0: Facebook paziņoja, ka saņēmis piedāvājumu no BYD ieņemt starptautisku amatu. Iepriekš, kā Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministram Sijārto bija izšķiroša loma sarunās ar BYD par rūpniecības izveidi Ungārijā. Sijārto arī iebilda pret Eiropas Savienības tarifiem Ķīnas precēm. Bijušais ASV prezidents Joe Bidens trešdien paziņojis, ka novembrī iznāks viņa memoāri par prezidenta amatā pavadīto laiku, kā arī atklājis, ka vēža ārstēšana norit labi. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Bet Polija brīdināja, ka Krievija varētu plānot tādēvēto viltus karoga operāciju. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Renkēvičs vakardien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā un var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Renkēvičs, Latvijas, Lietuvas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģināja veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis. Vakardien paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Prioritātes ir skaidras – sagatavošanās ziemai, tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk. Sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatam, teica Zelenskis kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu, kas ieradusies vizītē Kijevā. Ukrainas parlaments aizvakar nobalsoja par Jūlijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministras amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Līdz jaunas valdības apstiprināšanai, līdzinējā valdība turpina pildīt pienākumus. Par notikumiem Latvijā. Nacionālās apvienības politiķi, iekšlietu ministrs Jānis Domrava un kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsušies Finanšu ministrijas revīzes iestādē, aicinot paplašināt patvērumu migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Aicinājums balstīts uz revīzijas iestādes līdzinējā izvērtējumā konstatētajiem pārkāpumiem. Finanšu ministrija gan uzsvērusi, ka vīzija nav pabeigta. Nedēļas laikā, kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām, 8 Latvijas augstskolās saņemti 8139 pieteikumi, liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. No tiem apstiprināti 6104, jeb 75% pieteikuma. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, savukārt trešajā vietā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Augusta nogalē, 22. augustā, Carnikavas igadējo nēģu svētku dienā, Carnikava varētu kļūt par pilsētu. Tā vakardien lēma Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, atbalstot ieceri ar atsevišķiem grozījumiem likumā piešķirt pilsētas statusu Ādažu novada Carnikavai. Deputāte norāda, ka līdzšinējā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksāt aptuveni 40 000 eiro. Par ieceri vēl steidzamības kārtā divos lasījumos būs jālemj Saimai, un tas varētu notikt jau nākamnedēļ. Kā norāda Saimas priekšsēdētāja un kādreizējā Carnikavas novada domas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, ideja par šo bijusi gadiem. Ar to izskan ziņas 3. naktī, o tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļrietumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla un pūtīs ziemeļa puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 13 līdz plus 18 grādiem, vietām Kurzemē plus 11 plus 13 grādi. Gaidāmajā dienā Latvijas rietumos būs lielākoties saulains laiks, austrumos mākoņi brīžiem aizklās debesis un no pēcpusdienas tur vietām arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļa puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm
2: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
1: Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Labdien, skan raidījums divas.

0: puslodes. Ar to studijā ir Eduards Liniņš un Māra Jansone, bet raidījuma producents šomēnes Uldis Ķezberis.
1: Šonedēļ pievērsīsimies norisēm dažādos pasaules kontinentos. Āfrikā, Sudānā turpinās smaga humānā krīze, kas jau ir laupījusi dzīvības. Iespējams 150 tūkstošiem, iespējams vēl vairāk turienes iedzīvotāju, un miljoniem cilvēku ir likusi doties bēgļu gaitās. Šo krīzi izraisīs pilsoņu karš, kas valstī turpinās jau vairāk nekā 3 gadus, bet mierīga dzīve tur gan nav bijusi arī iepriekš. Kas notiek Sudānā, par to runāsim raidījuma pirmajā daļā.
0: Pievērsīsimies arī Izraēlas un Eiropas Savienības attiecībām. Eiropas Savienībā šonadēļ sprieda par sankciju piemērošanu izraēliešu produkcijai, kas ražota apmetnēs Jordānas upes rietumkrastā. Vienošanās par sankcijām gan panākta netika, bet to apspriešana parāda, cik saspringtas šobrīd ir Izraēlas un vairāku Eiropas Savienības valstu attiecības.
1: Un noslēgumā runāsim par Ukrainu. Tur notiek valdības maiņa, jo pēc nepilna gada premjerministrs darbā no amata ir atkāpusies Julija Sviridenko. Šīs pārmaiņas netiek saistītas ar kādām politiskām domstarpībām, bet gan prezidenta Volodimira Zelenska, kā viņš pats to formulējis, atjaunotu politisko stratēģiju.
0: Uz studiju esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci Elizabeti Vizganovu-Vikmani. Labdien!
2: Labdien!
0: Un portāla TVNet ārvalstu ziņu žurnālisti un redaktori Anniju Vīnkalni. Labdien!
3: Labdien!
0: Bet tad ķeramies klāt Sudānai.
4: Pagājušajā trešdienā apvienoto nāciju starptautiskā faktu vākšanas misija Sudānā nāca klajā ar ziņojumu par vardarbību pret civiliedzīvotājiem, ko izvērsis militārais formējums ātrā atbalsta spēki. Kopš 2023. Gada Sudānā norit nežēlīgs pilsoņu karš starp valdības karaspēku un minēto grupējumu. Ātrā atbalsta spēkus, kā no armijas neatkarīgu militāru struktūru, 2013. Gadā izveidoja toreizējais diktators Omārs el-Bešīrs, iekļaujot tajā ļaudis no tā dēvētās Džandžavīdu milicijas, bruņotām arābu nomadu grupām, kuras vairākas desmit gadus bija rīkojušas bandītiskus uzbrukumus neārābu zemkopju kopienām valsts dienvidrietumos. 2019. Gadā plašu protestu kustība gāza diktatora Bešīra režīmu, taču demokrātisku iekārtu tā arī neizdevās izveidot. Vispirms 2021. Gadā Sudānas bruņotie spēki kopā ar ātrā atbalsta spēkiem padzina civilo pārvaldi un izveidoja huntu, bet 2023. Gadā abas šīs militārās frakcijas sāka cīnīties savā starpā. Ātrā atbalsta spēkiem sākumā izdevās sagrābt galvaspilsētu Hartūmu, taču pagājušā gada martā armija to atguva. Kā vienai tā otrai karojošajai pusē drīz uzradās ārēji atbalstītāji. Bruņotos spēkus atbalsta Ēģipte, Turcija, Irāna un Krievija. Savukārt ātrā atbalsta spēki saņem ieročus no apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur tiek pārdota lielākā daļa no zelta, ko šī karojošā puse nelegāli eksportē. Tāpat ar ātrā atbalsta spēkiem sadarbojas Etiopijas valdība un Lībijas austrumu daļu kontrolējošais ģenerālis Halīfa Haftars. Šobrīd karā iestājies zināms spēku līdzsvars. Ātrā atbalsta spēki nostiprinājušies Sudānas dienvidrietumos, Dārfūras provincē. Bruņotie spēki pārvalda pārējo valsts teritoriju. Vietumis atsevišķas zonas kontrolē ar vienu vai otru pusi saistītas mazākas bruņotas organizācijas un vietējās milicijas grupas. Pēc neatkarīgās amerikāņu domnīcas Council of Foreign Relations aplēsēm Sudānas pilsoņu karš ir izraisījis šobrīd smagāko humāno un bēgļu krīzi pasaulē, laupot apmēram 150 tūkstošus dzīvību un liekot apmēram 12 miljoniem cilvēku pamest savas dzīves vietas. Pieminētais apvienoto nāciju ziņojums atklāja, ka pagājušā gada oktobrī, kad ātrā atbalsta spēku vienības ieņēma Fašīras pilsētu, tās izvērsa pret civiliedzīvotājiem sevišķi neārābu izcelsmes vardarbību ar genocīda elementiem. Notikušas masu slepkavības, masveidīgas izvarošanas grupā, iedzīvotāju mērķtiecīga atstāšana bez pārtikas. Pašreiz ātrā atbalsta spēki koncentrē savas vienības ap Obeidas pilsētu valsts centrālajā daļā, kur mīt apmēram pusmiljons iedzīvotāju, tai skaitā ap 83 tūkstošiem bēgļu. Apvienoto nāciju pārstāvji brīdina, ka ja Obeidā ļaus atkārtoties Fašīras scenārijam, slepkavību un vardarbības bilance var būt vēl šausminošāka.

0: divas puslodes.
1: Jā, tātad pilsoņu karš kopš 23. Gada aprīļa. Tā valsts, kas geogrāfiski ir tieši zem Ēģiptes, apmēram 50 miljonu iedzīvotāju, nu, labo šajā konfliktā tur vispār nav.
2: Nu, tā var teikt, jā. Ļoti, no vienas puses ļoti likumsakarīgi, ka nu, tā ir etniski kompleksa valsts, reliģiski kompleksa arī zināmā mērā, un šīs cilšu grupu attiecības uz problēmām, kas šajā reģionā Āfrikā ir, tas ir Sahēlas reģions, regulāri sausuma periodi, nepietiekamas ražas, kāpēc arī izveidojās šīs nu, tagad jau bruņotajā formējumā pārtapušās kādreiz, nu, būtībā bandas, ja, kuras arābu lopkopju ganu, vai ne, tūkstnešu, pustūkstnešu ganu, tādas grupas, kuras, nu, vienkārši iebruka teritorijās, kur līdz tam cilvēki no citiem etnosiem nodarbojās ar lauksaimniecību, lai viņus no turienes padzītu, lai iegūtu šīs zemes savām vajadzībām. Vairākas desmitgades ilgs tas process, nu šis ir vienkārši turpinājums, jā, tā aina ir visai bēdīga, un bēdīga ir arī tas, ka lielākā daļa iesaistīto ārējo spēku nodarbojas ar savu interesu īstenošanu, teiksim, Irānai ļoti gribētos, ja viņa varētu, ja tā varētu iegūt sev atbalsta punktus pie Sarkanās jūras, vai kā tad varētu visu globālo tirdzniecību, tā sacīt, raustīt aiz jutīgām vietām, tā dubults neplīst, noseksim Hormūza šaurumu un vēl arī Sarkano jūru. Ja? Nu, piemēram, tādas Teherānas ambīcijas tur varētu būt. Nu, citiem nav daudz, teiksim, labticīgāki tie plāni.
1: Bet, nu, kaut kādas starptautiskās misijas, humānās misijas tur jau visu laiku cenšas darboties. Pirms 15 gadiem bija Latvijas piloti, bija arī nolaupīti Sudānā, un toreiz izdevās viņiem atbrīvoties. Bet ko starptautiskā sabiedrība tur vispār var izdarīt?
3: Jā, starptautiskās sabiedrības iespējas kaut ko darīt ir visai ierobežotas, jo, kā jau tika minēts, tad abām šīm pusēm ir ārēji atbalstītāji, kuri ir ieinteresēti arī uzturēt šo konfliktu, jo tur ir gan intereses finansiālas, gan dažādi cita veida, notiek ieroču piegādes, jau pieminētais zelts tiek izmantots arī kā resurs, un līdz ar to ir ļoti, ļoti grūti to kaut kādā veidā risināt. Ir daudz iesaistīto pušu, un iespējas ir ierobežotas. Piemēram, ASV ir iesaistījusies šajā konfliktā kā vidutājs un mēģina, ir ierosinājusi pamiera plānu, kas paredzētu 90 dienu uguns pārtraukšanu, humanās palīdzības piegāžu palaišanu līdz civiliedzīvotājiem, kā arī diplomātiskas sarunas par to, lai šo pamieru padarītu pastāvīgu, un pēc tam jau tālākā nākotnē par civilās pārējais valdības izveidošanu un vēlēšanu rīkošanu. Bet, protams, tas nav tik vienkārši, un arī Eiropas Savienība ir iesaistīta tādā ziņā, ka ir ieviesusi sankcijas, jo šomēnes tika pieņemts sankcijas importa aizliegumu zeltam no Sudānas, lai ierobežotu šo spēju finansēt kara darbību, bet tas šie līdzekļi, kas ir Rietumu valstu arsenālā, ir, teiksim, šādas mēģinājumi panākt vienošanās, nosodījumu paušana, aicinājumus pamieru, bet tas ir tāds visai nepārliecinošs arguments tām pusēm, kas ir iesaistījušās.
1: Jā, bet tās puses, kas ir iesaistījušās, kāpēc tam nav nekādas intereses nodrošināt mieru tur uz vietas?
4: Ja varbūt es varu komentēt, nu tātad šim te konfliktam ir tādas visas

0: atslēgas komponentes, lai tas būtu tiešām nu, destabilizējošs un eksplozīvs, kā tika minēts, ir šie resursi, ir etniskā komponente, tad jautājums nu, tāds agrāk par to runāja, kā par civilizācijas sadursmi, kur sadarās gan etnosi, gan reliģiskās pārliecības, bet šeit ir tātad resursi, jautājums par šiem te pilnvarniekiem, jeb tātad apvienoti Arābu, Emirāti, Ēģipte, tātad arī Čada kaut kādā ziņā interesēta, Etiopija. Pirmām kārtām ir jautājums par reģiona stabilitāti, kā tādu Ēģipte nav interesēta uz dienvidaustrumu robežas destabilizācijā. Emirāti pirmām kārtām interesēta savu loģistikas ķēžu nodrošināšanā, kas saistīts gan ar zelta importu, pārstrādāšanu, gan arī ar savu ieroču pārdošanu. Tātad, nu, katram sava reāla politiska aktuāla interese, un tajā pat laikā lielajiem starptautiskiem spēlētājiem Eiropas Savienībai un ASV nozīmīgi nodrošināt savas attiecības ar šīm te minētajām valstīm, nu, piemēram, Ēģipte, Emirāti, nu, tie ir tādi atslēgas spēlētāji šobrīd, kas palīdz nodrošināt un nomierināt vispārējo reģionu, kas jau tā atrodas zināmā, nu, ārkārtīgi plašā turbulencē, kur atslēgas spēlētāji ir šīs te pašas minētās tās superlielvaras Eiropas Savienība un ASV, ANO savukārt bez ASV, Krievijas, kas arī ir ieinteresētā pusturpat reģionā, tā saucamajā militāro huntu, jeb autoritārisma joslā, turpat blakus Burkina Faso un citās valstīs. Tātad, nu, kopumā tā konflikta potenciālais risinājums, pirms tas nebūs, tā teikt, sasniedzis tādu savu katarsi. Un šeit mēs tātad, nu, redzam, par ko ir runa, par šiem te starptautisko nevalstisko organizāciju brīdinājumiem par turpinātu etnisku tīrīšanu, par patiesībā genocīdu vēstošām zīmēm. Nu, es domāju, ka to nebūs iespējams atrisināt un baidos arī prognozēt kādā periodā.
1: Bet ja ir griba, ja būs pārliecība, ka tas ir jāatrisina, kādas ir iespējas tur iejaukties?
0: Gribas šobrīd nav. Un jāsaka, tieši tā šīs starptautiskās misijas, kas bija iesaistītas, pavisam nesen vēl viena no misija tika slēgta. Gluži vienkārši tāpēc, ka ANO mieru uzturētājiem tur ir ārkārtīgi bīstami uzturēties un trūkst finansējums. ANO šobrīd ir tā institūcija, kur reāli nespēja īstenot savas darbības Āfrikas kontinentā, bet ir arī citas alternatīvas, piemēram, Āfrikas Savienība, bet arī tā nav iesaistīsies un tā patiesībā potenciāli varētu uzņemties atbildību.
1: Bet tā ir instrumenti? Ko darīt?
0: Šobrīd tādu reālu finansiālu instrumentu nav. Finansiālajā instrumenta ir šo te abu nelegitīmo spēlētāju rokās, no vienas puses šī te armija, no otras puses šī te ātrie darbības spēki, kas faktiski tātad no šo te pilnvarnieku palīdzību tiek uzturēti. Un kamēr tam nebūs reāls politiskas grības, risinājumi nebūs, jo tātad nu, vienmēr ir šie te brīdinājumi. Mēs tūlīt nonāksim ļoti smagā humanitārā krīzē, mums tūlīt būs genocīds, bet tā jau nav arī tā brīdinājumu trūkuma problēma. Tas ir drīzāk šīs te instrumentārijas, kuras šobrīd pietrūkst, jo starptautisko likumu vienkārši tā nevar uzspiest. Viņu nevar ņemt un uzspiest, tur ir vajadzīga šī te politiskā interese.
1: Tur ir miljoniem bēgļu, uz kurien viņi ir devušies?
2: Nu, ļoti daudzi ir valsts iekšienē, vienkārši atraduši citu patvērumu vietu. Un, protams, kā jau tas arī izskanēja, nu, viņi ir primāri arī apdraudēti šai karadarbībā, bet vairāk miljoni ir devušies, protams, uz tuvākajām kaimiņu valstīm, radot tur attiecīgi arī sociālo spriedzi, resursu trūkumu, kur jau tā to resursu ir ļoti trūcīgi. Ēģipte, nu, salīdzinoši varbūt ir tāda valsts, kas, teiksim tā, kurai nu, ir nedaudz vairāk resursu, tā ir viena no nedaudzām vēl politiski stabilām nosacīti valstīm šajā reģionā, lai gan nu, arī jau tur bija Arābu pavasara laikā, nu, galu galā visādas svārstības, kas vienkārši beidzās ar armijas iesaistīšanos politikas veidošanā galu galā. Bet no Ēģipte, teiksim, ir daudz maz stabila, daudz maz arī, teiksim, runājama valsts starptautiskajām struktūrām, nu tāds vairāk vai mazāk uzticams partneris. Bet nu, šīs valsts resursi jau arī ir stipri ierobežoti, ievērojot, cik tur ir liels tomēr iedzīvotāju pieaugums pēdējās desmitgadēs, tiem visiem tomēr arī vajag resursus. Un no Ēģipte ir vienīgā valsts, varbūt, kas pat tiešām ir ļoti ieinteresēta stabilizācijā Sudānā, jo Jo Ēģipte nepavisam negrib, lai šīs bēgļu plūsmas un arī kāda militāra darbošanās viņas

0: robeža tiešā tūmā, bet, piemēram, otra liela valsts, kas ir otra puse Sudānai, un tā ir Etiopija, tā ir savukārt Ēģiptes problēmas tīri labi patīk, jo starp abām šīm valstīm ir saspringtas attiecības, tā skaitā Nīlas ūdens resursu dēļ, jo Etiopija grib celt lielu spēkstaciju, kāda Ēģiptē jau ir uzcelta jau pirms 10 gadiem, ar toreizējās Padomju Savienības palīdzību no Etiopijas. Arī tādu gribētu. Ēģipte savukārt nav priecīga, ka attiecīgi ūdens resursi paliks Nīlas augštecē un nenonāks lejāk.
1: Bet tie noziegumi pret cilvēkiem, tās ziņas, kas pienāk no turienes, un tas ir vienkārši vaiprāts, kas notiek. Tas nozīmē, ka bēgļi būs vēl un vairāk, vai tas nav arguments iesaistīties, jo citas valsts taču negrib bēgļus no turienes.
2: Nu, es gribētu tomēr tā vēlreiz pasvītrot. Manuprāt, ļoti labi iezīmējās šī sarežģītā ģeopolitiskā situācija, ņemot vērā to, ka mums ir Hormuza šaurums un tad ir Sarkanā jūra. Viņa ir savstarpēji saistīta kā tirdzniecības ceļi. Respektīvi, ņemot vērā to, ka šobrīd notiek Hormuzā, ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurš, teiksim, pašie interesēti, starptautiskās sabiedrības lielais spēlētājs, un diemžēl tie ir tie, kas raksta aktuālo mūsdienu vēsturi, nav ieinteresēts to konfliktu kustināt, jo pirmām kārtām nav skaidrs, kur šeit ir labie, vai tie, kas nāks pie varas, gribēs sadarboties. Un otrām kārtām ir milzīgs risks, ka, piemēram, ja mēs redzam līdzīgu situāciju kā Hormuzā Sarkanajā jūrā, nu tad starptautiskie tirdzniecības globālās ķēdes ir vēl lielākās ziepēs kā šobrīd.
0: Bet jā, amerikāņi... iedomājoties, ka varētu nākt, nu, teiksim, šai pilsoņu karā varētu uzvarēt tā daļa, kas ir šie valsts bruņotie spēki. Gadiem iedibināta sadarbība ar Irānu, ar Krieviju, kā tas varētu rezultēties visa reģiona kontekstā. Nu, es domāju, ka, teiksim, Eiropas valstīm šādi scenāriji nebūtu nešķiet saulaini.
2: Es atvainojos, ja es aizspēlēju tavu jautājumu par šo te cilvēktiesību pārkāpumu, bet patiešām, manuprāt, ģeopolitika šeit prevalē. Mm.
1: Bet amerikāņi, kā tu teici, nu, mēģina kaut ko darīt. Jautājums, cik prasmīgi, jo tas, nu, kā šobrīd tiek risināts Irānas jautājums, nu, tas ir radījis tikai papildus haosu. Vai iesaistīšanās šeit no amerikāņu puses būtu efektīvāk?
3: Tas amerikāņu priekšlikums, kas ir bijis, nav īsti pieņemams abām pusēm, jo tas paredz arī ātrā atbalsta spēku aiziešanu no pilnīgi visām pilsētām, ko kontrolē, un, protams, to ir visai grūti panākt. Ir ierosināts arī izveidot koordinācijas komiteju, kuras līderi būtu ASV, bet tajā pašā laikā būtu iesaistīta arī ANO, Āfrikas Savienība un Arābu Valstu līga. Bet, jā, iepriekš tika teikts, tad šīs ģeopolitiskās ambīcijas un intereses un to sadursmi ir pārāk spēcīgi, lai liktu lielas cerības uz šī risinājuma izdošanos.
1: Tad tas rezumē ir, ka nekas nemainīsies tuvākā pārskatāmā nākotnē.
2: Nu, godīgi sakot, manuprāt, tas, kam jāpievērš un teikt uzmanību, ir tas, ka, teiksim, tiek runāts par šīm tuvākajām divām nedēļām, kurās notiks tātad nu, milzīgs slaktiņš un... Es domāju, ka tas nav ne pirmais, ne pēdējais, un nu, potenciāli, protams, pie visiem veiksmīgiem noteikumiem starptautiskā sabiedrība reaģēs ar kaut ko vairāk kā tikai izteikumiem un selektīvām sankcijām pret personām un biznesa vienībām nu, un kaut kādiem sektoriem, bet varbūt ar kādu nopietnāku atbildi, bet nu, grūti spriest. Tas būs tāds viens no tādiem ilgstošajiem kariem, manuprāt.
1: Mm-hmm. Tavu prognozes?
0: Nu, visdrīzāk, jā, visdrīzāk, ka tā, jo pēc visu spriežot abām pusēm, nu, un tur jau ir vēl citi, mazāk spēlētāji šai konfliktā resursu pietiek, tām ir savas atbalsta bāzes, tām pietiek dzīvā spēka, cilvēka dzīvība ir mazvērtīga, tā kā arī attiecīgi, teiksim, to, kuriem iespiest rokās Kalašnikova automātu vai, nu, jau arī lidrobota pulti, arī šajā karā tiek plaši izmantoti lidroboti, kā modernas karošanas līdzeklis, tad tādu pietiek un diemžēl kādam laikam vēl pietiks. Un te ir, protams, šis moments, ka

0: tā sacīt, kādu miera uzturētāju spēku zābaku uz šīs zemes, es domāju, diezgan ilgi nebūs.
1: Jā, nu, diemžēl nav nekas optimistisks, un mums arī ir jādodas uz citu sarežģītu reģionu, Izraēlu.
2: Pirmdien, 13. jūlijā, Eiropas Savienības padomes ārlietu ministru konsīlijas pulcējās Briselē, lai apspriestu sankciju piemērošanu produkcijai, kas ražota izrēliešu apmetnēs Jordānas rietumkrastā. Šī teritorija nonāca Izraēlas bruņoto spēku kontrolē 6 dienu kara rezultātā 1967. Gadā un pamatā ir starptautiskās sabiedrības atzīta par Izraēlas okupētu, kas vairākkārt atzīmēts apvienoto nāciju institūciju rezolūcijās un starptautiskās tiesas spriedumos. Izraēla savukārt uzstāja, ka rietumkrasts ir strīdus teritorija, jo līdz 1967. Gadam to bija anektējusi Jordānija, kam arī nebija uz to starptautiski atzītu tiesību. Jau drīz pēc rietumkrasta nonākšanas Izraēlas kontrolē šajā līdz tam palestīniešu apdzīvotajā apgabalā sāka veidoties ebreju tautības Izraēlas pilsoņu apmetnes. Pašreiz līdzās aptuveni 3 miljoniem palestīniešu tur dzīvo vairāk nekā pusmiljons izraeliešu kolonistu. Kopš 1993. Gada rietumkrasta teritorija ir sadalīta 3 dažādās zonās ar dažādu Izraēlas spēku klātbūtnes un kontroles līmeni, un izraeliešu apmetņu teritorija iekļauta zonā C, kas ir pilnīgā Izraēlas kontrolē. Pamatā starptautiskajā sabiedrībā valda konsensus par to, ka izraeliešu apmetņu veidošana ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Cita starpā šādu viedokli 2024. Gada jūlijā oficiāli formulēja starptautiskā tiesa, aicinot valstis novērst tirdzniecības vai investīciju attiecības, kas palīdz uzturēt šo situāciju. Tam kategoriski nepiekrīt pašreizējā Izraēlas valdība, kurā liela ietekme ir labējiem radikāļiem. Šo politiķu ieskatā rietumkrasta zemes Jūdeja un Samārija ir vēsturiskas ebreju teritorijas un attiecīgi ebreju klātbūtne tur ir leģitīma. Pēdējos mēnešos ir pieaudzis vairāku Eiropas Savienības dalību valstu spiediens par labu sankciju noteikšanai, uzsverot, ka pastiprinās Izraēlas kolonistu vardarbība pret palestīniešiem un viņu īpašumu, kā arī Izraēlas valdība veicina apmetņu izplešanos. Tādas valstis kā Īrija, Nīderlande un Spānija jau ir ieviesušas savus nacionālā līmeņa tirdzniecības ierobežojumus apmetņu ražojumiem, taču Eiropas Savienība kopumā līdz šim pie kopsaucēja nav nonākusi, ko, protams, neveicina arī pašreizējais Izraēlas un Hamas karš. Valstu grupa, kurā ietilpst Beļģija, Nīderlande un Spānija, ar augstās pārstāves ārpolitikas un drošības politikas jautājumos Kajas Kallasas atbalstu, pirmdien sanāksmē ieradās ar mērķi panākt Eiropadomes balsojumu par konkrētiem pasākumiem. Runa ir par 3 iespējamiem modeļiem – lielākiem tarifiem, importa licencēšanas sistēmu vai pilnīgu tirdzniecības aizliegumu. Tomēr vairākas dalībvalstis – Vācija, Itālija, Ungārija un Čehija – ir pret. Tāpat skeptiski noskaņota arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena. Nav arī līdz galam skaidrs, vai Eiropadomes balsojumā šajā gadījumā būtu lietojams kvalificētā vairākuma vai konsensusa princips.
3: Divas puslodes.
1: Jā, nu šis rietumkrastā ražoto preču jautājums, tā ir tāda indikācija tam, kā vispār veidojas Izraels un Eiropas Savienības valstu attiecības, un tas ir saistīts ar Gazu, vai ne?
0: Un tas ir saistīts vispār ar palestīniešu teritoriju jautājumu un šo teritoriju statusu. Ar Gazu viss ir salīdzinoši vienkārši tur.
1: Tas ir tā kā pāsinājies saistībā ar to.
0: Nu, tas, protams, rada vēl vienu faktoru, kas, nu, manā uzskatā, tas, protams, attālina jebkādu šo kādreiz domāto, iecerēto divu valstu modeļu iespējamību. Man ir grūti iedomāties, ka šobrīd pēc tā, kas ir noticis Izraēlas valsts, pieņemtu kaut kādu risinājumu, kas šais palestīniešu teritorijās izveidojas kāda suverēna palestīniešu valsts un pastāv līdzās un Izraēlai, nu tad ir jārēķinās ar šīs nācijas un sabiedrības noskaņojumiem, kuri ir diezgan labi zināmi un ir manifestējušies ļoti nepārprotami.
1: Kad Kai Kallas salīdzināja Izraēlas rīcību ar Dienvidāfriku ar apartīdu režīmu, tad Izraēlas ārlietu ministrs ar viņu pārtrauca, tā kā attiec saziņu, bet ņemot vērā, ka

0: mēs šeit, Latvija, esam visu laiku ļoti diplomātiski bijuši, runājot par Izraelu. Kallas ir no Igaunijas pati. Un tas ir tā kā tuvākais kāds, kurš ir, nu, visnotaļ asi vērsies pret to, ko dara Izraela.
1: Jā, manuprāt, šajā gadījumā izšķirošais ir tas, ka Kaja Kallas vairs nav Igaunijas premjerministra, bet viņa ir Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās.
0: Un pauž to kopīgo viedokli.
1: Kā jau ievadā tika minēts, tad ir tagad divas izveidojušās valstu grupas, kuras ir par eksporta aizliegumu no šīm teritorijām ir Spānija, Beļģija, Nīderlande. Pret ir reģions, kas ir mums geogrāfiski tuvāks, tā ir Čehija, Vācija, cik ir izskanējusi informācija, grasās atturēties, ja būs balsojums par šo jautājumu. Bet arī Baltijas valsts, kā jau jūs norādījāt, ir vienmēr ieturējušas tādu ļoti distancētu pozīciju šajā jautājumā, jo Izraela ir... tiek pasniegt kā svarīgs sabiedrotais, bet tajā pašā laikā tas īstais svarīgais sabiedrotais ir ASV, jo šī politika ir ļoti, ļoti saistīta arī ar vajadzību uzturēt labas attiecības ar ASV, tāpēc šādi pasākumi šajā reģionā nav īpaši populāri. Šī tirsniecība no izraeliešu apmetnēm okupētajās teritorijās gadā ir apmēram 100 miljonu eiro, jeb 0,5% no kopējā tirsniecības apjoms starp Eiropas Savienību un Izraelu. Tā nav liela summa, bet tas ir principi jautājums, jo okupācija tiek uzskatīta par nelikumīgu un attiecīgi to nevajadzētu darīt. Bet, protams, Eiropas Savienības valsts ir ļoti dažādas, ir ļoti dažādu politisko situāciju, un, teiksim, mūsu reģionam ir daudz aktuālāks šis drošības aspekts un Izraela caur ASV. Bet gatavojoties raidījumam, es arī apjautājos par Latvijas pozīciju man zināmam informācijas avotam, kas ir pietuvināts ārlietām, un no tā izriet, ka jā, Latvijas pozīcija ir pret šo eksporta aizliegumu, pamatojot to galvenokārt ar administratīvo slogu, ko tas radītu, un arī ar argumentu, ka nav vienprātības Eiropas Savienības.
0: Ļoti diplomātisks arguments.
1: Protams, jā.
2: Jā, un visdrīzāk, ka Latvijā nonāk, es nezinu, vai vispār, jeb kas no šīm Izraels apmetnēm nonāk Latvijas teritorijā.
3: Es paskatījos, nonāk. Un jā, nav nemaz tik vienkārši, starp citu, šis starptautiskās, nu, tātad nevis tirdzniecības aizliegums, bet, piemēram, nu, teiksim, vēršanās pret konkrētiem uzņēmumiem vai personām, kas patiesībā ir tas, ko šobrīd Eiropas Savienība jau dara, kas tātad ir izvietot šajos tā apmetnēs, ir, piemēram, mūsu veikalā depo pieejami. Es skatoties klāstu, pamanīju produktu, ko tātad ūdens karbonētājs SodaStream. Atsevišķai demogrāfijai Latvijā noteikti kaut kas interesants. Produkts, kas līdz 2015. Gadam tika ražots šajās te apmetnēs, un pēc starptautiskās spiediena, tajā skaitā ANO cilvēktiesību office ir izveidojis sarakstu ar šiem te ekonomiskajiem aktoriem, kas atrodas settleru šajās te apmetnēs. Šis te uzņēmums SodaStream tur bija izvietots, un tad pēc starptautiskās spiediena nolēma pārcelties uz Izraels de facto un de jure teritoriju, kā tas ir atzīts, tātad starptautiskajā likumā. Tāpat mums arī nesen Latvijā, vēl pavisam nesen operēja tāds uzņēmums kā Eden Water, jeb ēdenes ūdens latviešu valodā, kas tagad gan ir amerikāņu pārprikts, burtiski šī gada sākumā, un es nezinu, es nepaskatījos konkrēti, kādas personas stāvēs tā amerikāņu uzņēmuma, bet katrā ziņā, manuprāt, ir atsevišķi gadījumi, kur varētu pētīt un pierādīt, ka šāda tipa sankcijas ir, protams, simboliskas, bet tomēr šiem te uzņēmumiem liek domāt, ko darīt, un jā, tā tad tomēr kaut kas nonāk pie mums. Un ļoti plaši Eiropā operē.
0: Bet nu, šie gadījumi tikai apliecina, ka labi var uzlikt kaut kādas sankcijas, bet vienmēr jau atrod tos apkārtceļus, kā tas viss nonāk galā. Nu, tad tas fakts jau notiek.
3: Protams, jā. Nu, atkal

0: Tas ir tiešām jautājums par tādu pozīcijas paušanu šajā brīdī, un manuprāt, tajā nav nekā pretrunīga. Būtu vajadzīgs, tātad, nu, tas ir mans personīgais un starptautisko cilvēktiesību organizāciju skatījums, ka tiešām ar šīm te apmeķņo ekonomiskajiem aktoriem vai, teiksim, radikālām personām Eiropas Savienībai nebūtu jāuztur attiecības ekonomiskas. Tas ir pirmām kārtām jautājums pie tam, ko var arī, teiksim, nu, nepārtraucot visu tirzniecību, ne ar Izraels valsti, ne jebkādā veidā ietekmējot tās iekšpolitiskos procesus, jo mums jāņem vērā, ka drīz Izraelā būs vēlēšanas. Un mums ir ļoti svarīgi, kas nāks pie varas pēc tam, un cik lielā mērā viņi šī jaunā valdība vēlēsies sadarboties ar Eiropas Savienību. Mums ir svarīgi paturēt Izraelu savā orbītā, jo galu galā, nu, visus demokrātijas kritērijus, tāpēc konkrētas metodoloģijas šī valsts izpilda. Un tā
1: vienīgā šai reģionā būtībā.
0: Vienīgā šai reģionā, tas ir svarīgi. Un, nu, protams, teiksim, šī jūdaisma ētika, es gribētu teikt, ir tas, kas mūs saista, un tas ir svarīgi, un tas vienmēr ir bijis svarīgi, un kaut kādu politisku atbildību mēs joprojām arī nesam par šo te valsti, es domāju, ka Eiropas kontinents, bet tā tad nav nekādas pretrunas, ka šī te Izraels tiesiskās iekārtas ieviešana šajās te apmetnēs de facto maina realitāti uz vietas, un starptautiskā likuma izpratnē ir absolūti nelegitīma, jo tā paver vārtus aneksijai. Un labs aneksijas piemērs ir Austrum Jeruzaleme, ar Jeruzalemi, kas pilnīgi un galīgi ir Izraels pārvaldībā, un tas nav. Ne starptautiskā likuma izpratnē, ne Eiropas Savienības interesēs vajadzīgs vai normāli. Mums ir jāturpinā, kā Eiropas Savienībai spēlēt šī te sava loma kā normu donoram. Un šajā gadījumā es redzu ļoti skaidru pretrunu. Manuprāt, tā darīt vajadzētu rīkoties, vajadzētu būt zobainākai tai mūsu reakcijai.
2: Bet cik lielā mērā tas valstu dalījums, kas iestājas pret Izraelu un par Izraelu, nu, diplomātiski nostājās, tā kā Izraels pusē, ir saistīts ar islamu ticīgo skaitu uz vietas, nu, respektīvi vai baidoties no kaut kādiem protestiem. Cik liels spiediens tas varētu būt?
1: Nu, grūti teikt, nu, kā, nu, mēs redzam, ka faktiski jau pret šo, pret šīm sankcijām ir tieši tās valstis, kurās islamticīgās kopienas ir, nu, salīdzinām, nu, lai gan, nu, par Vāciju mēs to nevaram teikt.
2: Bet, nu, bet Vācija bija tā kā ne šur, ne tur.
1: Jā, nu, Vācija tātad atturēsies, kas arī ļoti saprotams, lai gan es diez vai
2: ar to nesaistītu.
1: Ar to faktoru, cik tur ir lielas islamticīgo kopienas, drīzāk tas varbūt ir tomēr, jā, ar šo starptautu izpratni par starptautiski tiesiskajām normām un šo normu piemērojamību ar valdību orientāciju, kas varētu būt, teiksim, Čehijas, kas varētu būt Itālijas gadījums, labēji orientētas tomēr valdības, kuras sev pozicionē kā konservatīvas, ir vairāk droši vien tomēr tendētas simpatizēt Netanjahu, Likud un viņu partneriem. Es pieļauju, ka vispār Eiropā šobrīd ir gaidas sakarā ar nākamajām vēlēšanām, ka, nu, varētu tomēr varbūt mazliet pamainīties šis politiskais izkārtojums Izraēlas valdībā un Izraēla atkārtosim. Ir demokrātiska valsts ar maināmu valdību, ar maināmu varu. Tātad, nu, ka tomēr tādi personāži kā Smotričs un Ben Gvirs varētu vairs nebūt valdībā, un arī Izraels valdības politika varētu mazliet pamainīties, nu, vismaz tādā ziņā, ka nebūtu ļoti nikna reakcija uz sankcijām, ka arī pat Izraels saprasta, nu, ka jā, tāda, diemžēl, tā situācija ir, un šie ražojumi Eiropā nav vēlami, jo Izraels politika jau, šī apmetņu politika jau arī gadu gaitā un gadu desmit gaitā ir vairāk kārt diezgan būtiski mainījusies turp un šurp un atpakaļ, vai ne, teiksim, nākot labējākām nacionalistiski noskaņotākām valdībām Izraēlā, process ir aktivizējies pēc tam, tas atkal ir pieklusis, nu, protams, arī saistībā ar visu šo palestīniešu problēmas risinājumu, tad, kad aktīva bija, nu, kad teiksim, bija aktuāla iespējamība, ka tiešām izdosies atrast kaut kādu līdzsvarotu risinājumu palestīniešu teritoriju un Izraēlas starpā, tad, protams, šī apmetņu veidošana tika nobremzēta diezgan izteikti, nu, pēc tam atkal Un pēdējā desmitgadē ar Netanjahu valdībām

0: šiem salīdzinoši ekstrēmistiskajiem spēkiem šajās valdībās. Nu, tur ir. Bet pat Izraēlas juridiskās institūcijas augstākā tiesa ir lēmusi, ka piemēram ebreju māju celtniecība izraēliešu, tā šai gadījumā ir pareizi jāsaka, lai gan etniski tie ir, ticības ziņā tie ir ebreji. Tātad viņu māju celtniecība uz zemes, kas juridiski pieder arābiem, nav leģitīma, tas nedrīkstētu notikt, bet nu, tur ir kolīzija starp tieslietu sistēmu un starp politisko sistēmu, un tas viss tā.
1: Jā, es domāju, ka oktobrī gaidāmās vēlēšanas Izraēlā noteikti ir liels faktors, un arī, kā raksta Politico, tad pastāv tāda versija, ka Eiropas komisija un tās prezidenta Ursula von der Leyen vairās likt galdā tādus priekšlikumus, kurus varētu nodot uzreiz uz balsojumu, jo faktiski vilcinot laiku līdz vēlēšanām, lai tad, ja tiktu pieņemt šāds lēmums par aizliegumu, tad, lai tas nedotu degvielu šiem galēji labējiem spēkiem, kas, jo pieminētie Ben-Gvirs un Smotrič arī ir lieli šo apmetņu aizstāvi.
2: Mm-hmm. Tātad gaidām vēlēšanas, un tas varētu šo to atrisināt. Par mums jāpievēršas vēl Ukrainai, kur arī ir pārmaiņas, bet bez vēlēšanām.
3: Svētdien Ukrainas augstākajai radai savu demisiju pieteica premjerministre Jūlija Sviridenko. Vakar Rada to apstiprināja ar savu balsojumu, līdz ar to līdzšinējā valdība uzskatāma par atkāpušos. Premjerministres aiziešana pēc gada valdības vadībā nav saistīta ar kādu skandālu vai acīmredzamām domstarpībām. Tā ir Ukrainas augstākā izpildvaras nesēja prezidenta Volodimira Zelenska iniciatīva, kuras pamatā, kā viņš to definējis, ir atjaunota politiskā stratēģija. Prezidents solījis izmaiņas arī spēka struktūru vadībā. Kā ticamākais Jūlijas Sviridenko pēctecis valdības priekšgalā tiek minēts līdzšinējais valsts naftas un gāzes piegādes koncerna Naftogaz vadītājs Serhijs Koreckis. Kā citi ticami kandidāti tiek minēti enerģētikas ministrs un kādreizējais premjerministrs Denis Šmihaļs, aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs un Harkivas mērs Ihors Terehovs. Katram no viņiem ir savi pieredzes un kompetences trumpi. Domājams, ka savu premjera kandidātu prezidents cels priekšā augstākajai radai rīt 16. jūlijā. Tikām Ukraina pēdējās nedēļas laikā atkal pievienojusi savam kontam pārliecinošus sasniegumus kaujas laukā. Dažu dienu laikā Azovas jūrā peldrobotu uzbrukumos nogremdēti vai sabojāti 105 Krievijas peldlīdzekļi, tankuģi, savskravu kuģi, prāmji un velkoņi. Pavisam izsista no ierindas vairāk nekā puse Krievijas Azovas jūras civilās flotes. Ukraiņu lidroboti trāpījuši koncerna Gazprom naftas pārstrādes un naftas ķīmijas kombinātām Salavatā, Baškortostānā, kā arī militārajiem mērķiem Krimā un tai pieguļošajās teritorijās.
4: Divas puslodes.
2: Jā, bet
0: piebildīsim, nu jau laikam 116 nogramdēti krievu kuģi vai sabojāti Azovas jūrā.
2: Jā, labs papildinājums. Bet pirms mēs sākam sarunu šeit, vēl varam noklausīties Eduarda sarunu ar politologu Dmitro Ļevusi, kas ir ierakstīti iepriekš arī.
5: Na tvoj vzgļāt, pričīnai atstāvki...
6: Kādi tavuprāt ir premjerministres Sviridenko atkāpšanās iemesli?
7: Я думаю, что причины связаны с необходимостью усилить определённые направления.
8: Es domāju, ka iemesli ir saistīti ar nepieciešamību stiprināt noteiktas jomas. Sviridenko valdībai nebija nekādu neveiksmju. Turklāt Sviridenko valdība jau ir iegājusi vēsturē kā valdība, kas ir vadījusi Ukrainu tai iespējams vissmagākajā ziemā, kad notika pilna mēroga uzbrukumi mūsu enerģētikas sektoram, un šādos apstākļos valdībai viss izdevās. Ukraina šo ziemu pārdzīvoja. Turklāt šajā laikā Ukraina spēja izstrādāt vairākus ļoti svarīgus projektus sadarbībai ar rietumiem, neskatoties uz noteiktām problēmām, piemēram attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Ir tikuši noslēgti vairāki līgumi, tai skaitā tikko noslēgtie lidrobotu līgumi, drone deals, NATO Ankaras samita laikā. Un ir skaidrs, ka šie daudzie projekti ir jāīsteno, jo katram no tiem ir nepieciešams atbildīgais cilvēks. Mēs runājam par nepieciešamību pārveidot valdību situācijā, kad ir skaidrs, ka karš nebeidzas, un mums

0: ir nepieciešami specifiski speciālisti, galvenokārt enerģētikas jomā. Ir skaidrs, ka Krievija turpinās graut mūsu enerģētikas sektoru, tā maina uzbrukuma virzienu, paplašina to, iekļaujot degvielas uzpildes staciju tīklu, piefrontes pilsētas un visu mūsu enerģētikas sistēmu. Tāpēc, protams, mums ir nepieciešami speciālisti, kas valdības darbā var koncentrēties uz to, tostarp enerģētiku, tāpēc runa nav tīri par politisku iecelšanu amatos. Un mēs redzam, ka neskatoties uz visu, Ukraina ir saglabājusi vadāmību. Nav nekāda haosa, amatu nomaiņa notiek izmantojot demokrātisku procedūru. Situācijā, kad pilna mēroga karš notiek jau gandrīz 4,5 gadus, valdības iecelšana notiek balsojot parlamentā, augstākajā radā. Un tas arī ir kaut kas tāds, ko Zelenskis un Ukraina kopumā ir nepārprotami panākuši. Nav notikusi kāda noslīdēšana uz politiskā procesa manuālo vadību un noteikti ne uz jebkāda veida autoritārismu.
1: Skatuvaņa v ručnoje upravlienie i už tim bolje tam v kakoj-to autoritarizm.
2: Zelenskij произнес такую фразу, что это связано с возобновленной политической стратегией.
3: Zelenskis izteica tādu frāzi, ka šīs pārmaiņas ir saistītas ar atjaunotu politisko stratēģiju. Ko tas varētu nozīmēt? Cik nopietni mums vajadzētu uztvert šo jēdzienu atjaunota politiskā stratēģija?
1: Я думаю, что речь идет у нас, поскольку война и отношения с западными партнерами, то это стратегия именно отношений с миром.
0: Es domāju, ka tas, par ko ir runa, ņemot vērā kāru un attiecības ar rietumu partneriem, ir stratēģija attiecībām ar ārpasauli, pirmām kārtām atjaunotās attiecības ar ASV. Nepārprotami bija krīze, kas radās pēc Zelenska tikšanās ar Trumpu ovālajā kabinetā. Bija Ankoridžas gars, 28 punkti, un daudz, daudz kas cits. Taču tagad mēs redzam plānveidību. Trumps paziņoja par licenci Patriot pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu ražošanai. NATO samita deklarācijā viņš atbalstīja Ukrainu. Turklāt šajā deklarācijā Ukraina tiek attēlota nevis kā tīra drošības saņēmēja, bet gan kā drošības donore Eiropai. Ir parakstīts līgums ar Eiropas valstīm par pretbalistisko raķešu koalīciju kā daļa no tā saucamās apņēmīgo koalīcijas darbības. Arī tas ir interesants un zīmīgs moments. Pēdējā gada laikā bija liela aktivitāte, taču ir kļuvis skaidrs, ka apņēmīgo koalīcijas rīcība attiecībā uz miera uzturēšanas kontingenta izvietošanu Ukrainā domājums pagaidām tiek atlikta. Tomēr Zelenskis, Makrons un Merts ir atraduši citus veidus, kā iedzīvināt šo koalīciju. Starp citu, arī šī ir jauna dimensija, un tā ir nepieciešama visai Eiropai lielākas neatkarības iegūšanai savas ballistiskās raķešu notriekšanas sistēmas izveidei. Ukrainai šai ziņā ir iestrādnis. Tātad, zināmā mērā, mēs esam izkļuvuši no šī, ja negluži strupceļa, tad vismaz sava veida bremzētā stāvokļa. Lai gan, protams, nevajadzētu lolot ilūzijas, ir iespējami zināmi recidīvi. Krievija ir aktīva, lai atceramies kaut vai šo oligarhu Meļņičenko, kurš pēkšņi uzradies kā klavieris krūmos, lai gan savā intervijā patiesībā nepateica absolūti neko jau. Rietumos jau atkal biedē ar iespējamo Krievijas sabrukumu un tam līdzīgi.
1: Да, там распадом России такое подобное.
2: Очевидно, Путин всё ещё делает ставку на терроре по отношению к украинскому населению.
3: Путинs acīmredzami joprojām liek likmi uz Ukrainas iedzīvotāju terorizēšanu. Mūs šeit pastāvīgi nodarbina jautājums. Cik izturības šai ziņā vēl ir Ukrainas tautai?
1: Расчёт Путина абсолютно неверен, потому что да, есть усталость, которая накапливается, да, мы видим и разнообразные проявления.
0: Путин апрекин ir pilnīgi aplami. Jā, nogurums uzkrājas, jā, mēs redzam tā dažādas izpausmes to starp konflikta situācijās. Tomēr institucionāli Ukraina turas, tiek ierosinātas lietas, kas saistītas ar mobilizāciju vai noziegumiem militārajā sfērā, un tās gandrīz nekavējoties tiek izmeklētas. Ir atvērta pirmā sadaļa iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību. Ukrainas iedzīvotājiem, Ukrainas tautai izturības, manuprāt, pietiek. Un kāpēc šis ir optimisms? Tāpēc, ka karš ir mainījies. Mēs ne tikai saņemam triecienus, mēs paši sistēmiski uzbrukam uz laiku okupētajai teritorijai. Azovas jūrā desmiti mēnu flotes tankuģu un citu kuģu nogremdēšana vienā naktī izskan jau kā ikdienišķa ziņa. Mēs sistēmiski uzbrukam Maskavai, uzbrukam Omskai 1000 km.

0: attālumā. Mēs redzam, ka tur ir krīze. Valstī, kas tika dēvēta par benzīntanku, iet uz beigām benzīns. Noguruma un smaguma zaudējuma apstākļos tas apliecina, ka mums izdodas. Mums tikai jānoturas nedaudz ilgāk nekā viņiem.
1: Anī, ir skaidrs, kas ir šī politiskā stratēģija jaunā?
2: Cik noprotams, tad tas, kas ir ticis pateikts, ir tas, ka tas skars ārpolitiku un katram svarīgajam ārpolitikas virzienam tikšot piesaist vadībā ielikts cilvēks ar lielu pieredzi, kurš varot sasniegt mērķi. Nu, visdrīzāk tas nozīmē attiecības vienas puses ar ASV, no otras puses ar Eiropas Savienību saistībā ar iestāšanos, bet pagaidām ir grūti kaut ko vairāk komentēt un saprast, cik daudz tas ir īstais iemesls un cik daudz tam ir varbūt citi iemesli.
1: Bet, nu, Edvards, šajā sarunā arī cik pārliecinoši tad ir tas, ka Zelenskis nav tāds vienpersonisks vadītājs. Gribu mainu premjeri, negribu nemainu premjeri.
3: Nu, mēs... Šis jautājums ir pastāvīgi aktuāls, un ir, piemēram, ukraiņu žurnālisti, piemēram, Dmitrijs Portņikovs, mans ļoti cienīts, prominents ukraiņu žurnālists, kurš uzsver to, ka Volodimiram Zelenskim ir milzīga varas koncentrācija viņa rokās, kā rāda ir lielā mērā balsošanas mašīna, ievērojot to, kāda proporcija tur ir prezidenta pārstāvētās partijas frakcijai un tā tālāk. Bet, nu, mēs redzam, pirmkārt, tas, kas ir nepārprotami, ka Zelenskim ir jārēķinās ar Ukrainas sabiedrības viedokli. Mēs atceramies, salīdzinoši nesen, tur bija lēmumi, kas nepatika daļai sabiedrības, bija nekavējoties mobilizācija un varai bija, kā saka, jāieslēdz atpakaļgaita. Tas bija saistībā ar korupcijas novēršanas institūciju pakļautību toreiz. Tas ir viens, un no, man jāpiekrīt Dmitro, ka demokrātijas process Ukrainā visumā darbojas, cik tas ir iespējams šī tiešām Ukrainai ārkārtīgi smagā kara situācijā. Tā kā es šai jautājumā drīzāk tomēr piekrītu Dmitro Ļevusjam, ka ar Ukrainas demokrātiju viss ir vairāk vai mazāk kārtībā.
1: Svirdenko, tad darbs netiek novērtēts nu kā slikts, un kopumā tad šīs tad dažādās kadru pārbīdes, kas ir bijušas, nu tās ir nesušas labu rezultātu vai nav?
4: Nu, tā ir tāda Ukrainas kara valdības, nu jā, centralizētās tātad prezidenta rokās stratēģija, kā risināt iekšpolitiskas problēmas daļēji. Svirdenko ir labi novērtēta un visticamāk, ka viņi varētu kļūt arī par sūtni ASV, aizstājot tur līdz šim bijušo Stefan Išinu Olhu, kas ir vairāk vērtību cilvēks. Svirdenko ir no biznesa vidas, viņi ļoti fokusējas uz ekonomiku un ir tiek tātad, nu, ideja ir tāda, ka ASV aktuālajā administrācijā šāda pieeja varētu patikt, jo viņai tiešām interesē koncentrēties uz rezultātiem. Viņa arī bija tā, kas panāca ASV un Ukrainas vienošanos šajā te minerālu vērtīgo derīgo izrakteņu lietas jautājumā. Taču, ja mēs runājam tātad par šo te iekšpolitisko problēmu klāstu, tas patiesībā mazliet atkārtojas pie katras šādas te pārbīdes. Tas ir jautājums par mobilizāciju, kas nereti notiek pietiekami vardarbīgā veidā, jo, protams, šis te kara nogurums, ārkārtīgi lielie upuri frontē, kas saistīts arī ar munīcijas trūkumu, šobrīd ļoti aktuāli pēdējos uzbrukumos nereti pretgaisa aizsardzības spēku efektivitāte bija teju tuva nulē, un līdz ar to šie te milzīgie upuri, kas skāra pat pilsētu apdzīvot urbānu teritoriju centrus, tajā skaitā Kijevu, un visbeidzāk, protams, šie te nepārtrauktie korupcijas skandāli, kas aizvien tuvāk un tuvāk nāk arī prezidentam Zelenskim, un atcerēsimies, ka viņam nu ir arī mests izaicinājums arī no bijušā bruņoto spēku virspalielnieka Zalužnija puses, un, protams, vēlēšanas nebūs ne rīt, ne piekdien, ne pēc gada, es pat domāju, tikai droši vien pēc kara, taču tas parāda, kā, zināmā mērā, nu, viņš jau vairs nav nemaz tik bezierunu, tā teikt, vienīgais iespējamais Ukrainas, tā teikt, līderis tās nākotnē.
1: Bet, ja šī stratēģija politiskā ir vērsta uz ārpolitiku, nu, paņemam

0: stratēģiju.
1: Es varbūt gribu, manuprāt, tas nav pareizais akcents, tā ir tikai retorika, jo kopumā tas tiešām ir par valdības darba efektivizāciju šīm tiekšpolitiskajām problēmām, un tātad mēģinājumu sabiedrībai piedāvāt līderus, kas tās acīs atjauno valdošās, tātad, nu, iekārtas leģitimizē to, jo ir nogrums, ir ļoti daudz laiks pagājis, karš turpinās, un netiek nodrošināt šī te aizsardzība no valsts puses. Nu, tas ir tāds kopumā psiholoģiskās un morālā možuma uzturēšanas instruments.
0: Tad tomēr vairāk par iekšpolitiku, nevis par ārpolitiku.
1: Manuprāt, jā, un tā arī iepriekš faktiski vienmēr ir tā teikt, šī te pārbīdīšanās ir bijis par iekšpolitiku, tāda formāla zināmā mērā kadru nomaiņot. Tur pat jau tās personas paliek, nu izņemot, ja, protams, viņas nonāk uz tiesāto sola, kā tas bija Jermaka viņam pietuvināto gadījumā.
0: Mums viena minūte tik palikusi par to Bulgāriju, ja vari pakomentēt.
2: Par Bulgāriju?
0: Jā, cik kaitnieciski salīdzinot ar Orbānu spēju rīkoties?
2: Kā es teicu, salīdzinot ar Orbāna izdarībām, tas viss vēl ir maiga vēža uzrošana. Un vēl viens moments, ko es gribētu teikt, nu, neaizmirsīsim cilvēciskās izdegšanas faktoru. Nu, šie premjerministri, darbojoties ļoti smagas slodzes apstākļos, nogurst arī paši. Un tas arī var būt viens no motīviem.
0: Bet smagā cilvēciskā slodze, tā jau arī Zelenskim var būt, jo nu, viņam tiešām ir...
2: Nu, viņam nekur sprukt.
1: Jā.
2: Viņam ir jāpaliek droši vien tomēr tur, kur
1: līdz
2: viņš
1: beigām.
2: Ir. Jā.
1: Viņam ir.
0: Jā, bet nu, pavisam īsi par Eiropas Savienību. Tad kopumā šobrīd, kad ir... Nu, Fico, Bulgārija, nu, viņi var kaut kā nobluķēt to, kas šobrīd tiek īpaši gaidīts, ko mēs arī NATO samitā dzirdējām, ko Ukraina šobrīd gaida.
2: Cik man zināms, tad gan Bulgārija, gan Čehija, būdamas NATO dalību valstis, ir parakstījušas arī to pašu Ukrainu atbalstošo NATO samita gala dokumentu. Tā zināmā mērā ir atbilde. Manuprāt, ne šī brīža Čehijas vadībai, ne šī brīža Bulgārijas vadībai nav vēlēšanās un arī droši vien politiskā izdevīguma rīkoties tā, kā rīkojās Orbāns. Jo Orbāna rīcība jau bija absurda faktiski, sevišķi tuvojoties viņa varas finālam.
0: Katrā ziņā tas ir cerīgāks noslēgums nekā iepriekšējiem diviem tematiem. Es saku paldies. Šodien kopā ar mums kā ekspertes bija Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Elizabete Vizgunova-Vikmana un portāla TV.net ārvalstu ziņu žurnālista un redaktore Anija Vīnkalne. Paldies! Eduards Liniņš un Mārija Ansone bijām šodien studijā. Raidījuma producents šajā mēnesī ir Uldis Ķezbers. Nākamnedēļ jau būs jauni temati un jauns raidījums. Visu labu! Divas puslodes.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Armands Avots. Šodien turpināsies Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vizīte Lietuvā. Rinkēviča vizīte ieradies pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma. Latvijas prezidents šodien saņems goda doktora grādu Klaipēdas universitātē. Rinkēviča Nausēda apmeklēs sašķidrinātās dabas gāzes termināli Klaipēdā un vēros Lietuvas jūras spēku operācijas demonstrāciju. Jau ziņots, ka vizītes laikā prezidenti apspriež abu valstu divpusējās attiecības reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. No šodienas līdz 31. jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji atradīsies Portugālē, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugušo ugunsgrēku riska prognozi lielākajā Portugāles daļā, īpaši jūlijā un augustā, Portugāles valsts ārkārtējo situāciju un civilās aizsardzības iestāde aprīlī aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsības vienību bez transportlīdzekļiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izteica piedāvājumu par 20 personu lielu vienību palīdzības sniegšanai. Ceļa izdevumus pat laban seks no Latvijas valsts budžeta, taču vēlāk Eiropas komisija atmaksās 75% no šiem izdevumiem. Jau ziņots, kā arī pagājušā gada vasarā Latviju uz Portugāli nosūtīja 16 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēju komandu, lai sniegtu palīdzību paaugstināt savvaļas ugunsgrēka riska sezonā. Šodien pulksteni 4. pēcpusdienā Rīgas domu sēžu zālē pilsētas attīstības departaments rīkos Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Pašvaldība ir izstrādājusi Rīgas pilsētas zaļināšanas plānu 2027-2031. Gadam. Plānā noteikti vairāki attīstības virzieni, piemēram, ielu telpu un publisko laukumu zaļināšana, mikromežu izveide, kabatas parku izveide, zaļie risinājumi pašvaldībai piederošās teritorijās un kombinēto lietus ūdens risinājumu ieviešana Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Par ārvalstīm. ASV kara aviācija trešdien apšaudīja un izveda no ierindas nepiekrautu naftas tankuģi, kad tas mēģināja pāraut Irānas ostu blokādi, paziņoja ASV armija. Aviācija izveda kuģi no ierindas pēc raķešu Hellfire izšaušanas uz kuģa dūmeni. Kuģis vairs nedodas uz Irānu. Platformā X paziņoja ASV centrālā pavēlniecība jeb CENTCOM. CENTCOM identificēja sašauto kuģi kā motorizēto tankuģi Belma, kas brauc ar Kirasao karogu. Šī bija pirmā reize, kad ASV spēku apturējušas kādu kuģi kopš Irānas ostu blokādes atjaunošanas otrdien pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. CENTCOM arī paziņoja, ka blokādes īstenošanas pirmajās 24 stundās ir novirzījusi divus paklausīgus tirdzniecības kuģus. ASV bruņotie spēki iepriekš bloķēja Irānas ostas no 13. Aprīļa līdz 18. Jūnijam. Šīs blokādes gaitā izvedot no ierindas 9 kuģus un novirzot vairāk nekā 140, informēja CENTCOM. Europa

0: ģimenes studija.
1: Labdien! Raidījuma producenta Ieva Smilga, mani sauc Mairits Notiņa. Mammu, kāpēc es izskatos tā? Kāpēc man ir tāds deguns? Kāpēc man ir brilles? Vai kāpēc man ir vasaras raibumi? Šādi jautājumi var uzdot bērns, kurš izskatās citādāk nekā vienaudži. Kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskata atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi? Un vai bērnībā iegūtā pārliecība palīdz pusaudzim, kad izskats ir īpaši svarīgs? Pie mums studijā šodien ir certificēta klīniskā un veselības psiholoģe Aija Krišjāne. Labdien!
2: Labdien!
1: Atālināts sveiciens pirmskolas izglītības iestādes Kreakids pirmskolas skolotājai Aldai Rusinai. Labdien!
3: Labdien!
1: Un es ļoti ceru, ka tūlīt mūsu sarunai pieslēgsies arī attīstības psiholoģi Latvijas Universitātes asociētā profesore Anika Miltuze. Jā! Lūk, Anika, labdien arī jums!
4: Labdien!
1: Viss kārtībā varam sarunāties, atgādinājums arī klausītājiem, protams, laipni aicināti iesaistīties. Bet nu vispirms tiešām daži vārdi par bērnu attīstību. Kurā vecumā tad bērns sāk pievērst uzmanību savam ķermenim? Kādas man ir acis, kādi man ir mati vai kādi man ir zobi vai nu tam līdzīgi?
2: Nu, mans uzskats ir, ka bērns sāk pievērst uzmanību savam izskatam tad, kad pieaugušais viņam to pasaka, kad pieaugušais sāk akcentēt kaut ko par izskatu, jo bērns piedzimst bez vērtējuma, patiesībā bez pašvērtējuma, vai ne, un pašvērtējums vispār manā skatījumā ir tāda ļoti interesanta lieta, jo vārdā it kā ir pašvērtējums, kur es vērtēju pats sevi, bet patiesībā šis pašvērtējums veidojas no citu cilvēku teiktā vai domātā vai darītā. Ja, līdz ar ko es teiktu, jā, tad, kad vecāki šo akcentē, tad arī es par to sāku domāt.
1: Bet varbūt tādā gadījumā vērtējums, bet nu tā pamanīšana, nevis vērtēšana, bet pamanīšana, ka vispār es skatos, man izrādās ir zilas acis, vai es skatos, nu jā, man tur es nezinu, ķermenī kaut kas tas vai šādi.
2: Mm-hmm.
1: Nu, sākotnē jau tomēr arī bērns pats saka uz sevi sāk skatīties.
2: Jā, es, nu, pilnīgi noteikti bērns sāk pats uz sevi skatīties, bet jautājums ir, kurā vecumā viņš sāk pamanīt šīs atšķirības un kurā vecumā viņam šķiet īpatnēji vai dīvaini, ka šīs atšķirības ir, vai ne? Ka to uztver nevis tā kā normāli, jā, mēs esam dažādi, bet paman, oho, es esmu pilnīgi citāds vai man šis vai šis ir citāds. Es domāju, ka pavisam maziem bērniņiem, 2-3 gadu vecumā bieži vien, varbūt par šādiem jautājumiem neaizdomājas, kamēr viņiem to nepasaka, bet augot bērnam lielākam skaidrs, ka viņš vairāk pamana un arī uzdod šos jautājumus.
1: Anika, kas te piebilstams kolēģei?
4: Jā, es varbūt papildināšu, ka tad, kad mēs vispār runājam no tādiem priekšstatiem par savu ķermeni, sākumā, protams, vispirms ir no tāda ķermeņa apzināšanās, un tas notiek, nu jau var teikt, pašā sākumā, jo no pirmās dienas, kad bērniņš pakāpeniski, nu tā kā mācās veikt koordinātas kustības, satvert kaut ko, iepazīst sevi caur dažādām sajūtām, bet es piekritīšu kolēģei, tur mēs nerunājam par vērtējumu. Ja bērns sāk apzināties sevi, apjaust sevi, kontrolēt savu ķermeni, patiesībā no pirmās dienas, bet tādu to vērtējumu sadaļu, to bērni jau iegūst tiešām vēlāk, tad, kad miedarbībā ar sociālo vidi, un arī tad, kad viņi sāk jau sevi salīdzināt ar citiem. Jo tiešām te ir divas tādas ļoti būtiski aspekti, ka viens, ka apmēram nu, kaut kur no 5 gadiem bērns sāk veikt šo salīdzināšanu un uz tā pamata var veidoties viņa pašvērtējums un savukārt otrs, jā, nu, ko viņam iedod pieaugušie, ko viņam iedod vecāki.
1: Nu, visbiežāk laikam bērns reaģē un aizdomājas tad, ja tas ir kāds tāds, nu, ar tādu mazliet negatīvu nokrāsu. Vai tam nav nozīme?
4: Es teiktu, tas notiek ļoti dabiski, jo ne tikai negatīvu nokrāsu, arī ar pozitīvu nokrāsu. Nu, piemēram, ja bērns sajūt nu, tādu bez nosacījumu mīlestību pieņemšanu, nu, viņam ir tā sajūta, ar mani viss ir kārtībā, un tas ir pamats nu, tādam pozitīvam pašvērtējumam un pozitīvam priekšstatam par sevi. Un savukārt, pat tādā netiešā veidā, ja viņš saņem nu, kaut kādus, nezinu, salīdzinājumu, rekā, tur brālim sanāk labāk nekā

0: tev, nu, kāpēc tu nevari tik labi kā citi, un kā tu izskaties, paskaties, kā citi uzvedās labāk. Varbūt tur pat tas ir ar mērķi, nu, tā kā labāk audzināt vai kā, bet tas grauž šo te pašvērtējumu. Tā kā tur ir jābūt tiešām, varbūt pat nevis teikt, cik tu labs, cik tu labi izskaties, bet tāda ikdienas komunikācija, viņa iedod ļoti daudz.
1: Kā bērnu dārzā? Kādreiz dzird runājam bērnus par šo jautājumu, tieši vairāk akcentējam izskatu. Nu, piemēram, ka kāds kādam pajautā, Klau, bet, nu, jā, bet kāpēc tev tik daudz tie vasaras raibumi vai nu, tam līdzīgus jautājumus?
2: Es ar tādu, cik 10 gadu praksē, patiesībā tas tiešām var izskanēt pēdējās grupiņās, tad sākot, jā, kā minēts, 5 līdz 7 gadi, bet es piekritīšu iepriekšējām dalībniecēm, ka man liekas, viss, ko bērns redz, pamana, viņš to ar tādu ļoti pieņemošu un pašsaprotamu skatienu uztver. Nu? Un ļoti reti, kad es nezinu, bet manā dzīvē būtu ir bijuši trīs, nu, darba dzīvē, 3 gadījumi, kad tā kā varbūt tam ir tāds vērtējošs vai pat drusku, nu, kā saka, ne jau gluži nevājošs, bet nu, tāds ir negatīvs pieskaņš. Bet principā tas ir vienkārši bērniem, tas ir tāds ļoti, nu, atklājums, secinājums, fakts. Tu esi tāds, tev ir šis, man ir šis. Nu, tādā ziņā tur nav tiešām ķermeniski ļoti, ļoti, ļoti reti, kad izskan. Ir īpaši bērnu dārza vidē. Mēs esam bijuši kaut kad ārpusē, un tad varbūt sabiedriskajā transportā braucot, teiksim, bērni, bet tas vienmēr arī tādā savā starpā, kad viņi, piemēram, pamana kaut kāds īpa, nu, cilvēks ar kaut kādiem, nezinu, īpašu gaitu vai varbūt traumu, nu, rētām, un ka viņš atšķirās, jā. Bet tas vienmēr ir tāds, es teikšu, tomēr pieklusināts, tāds ļoti skaļi, ļoti, ļoti reti.
1: Nu, bet jūs teicāt, jūsu praksē tomēr ir bijuši daži
2: Jā.
1: gadījumi, kad tomēr ar tādu, varētu teikt, ar negatīvu nokrāsu, varbūt kādu no šiem gadījumiem varētu paraksturot, kaut kas nāk prātā?
2: Nu, piemēram, pēkšņi meitenes savā starpā spēlējas, un tad izskan komentārs, tev ir lielas ausis. Un tajā ir skaidrs tāds, ka, nu, kāpēc tev, nu, tas ir vērtējoši, tas nav tā kā, un ir redzams, ka tas otrs bērns samulst, nu, ka tas varbūt ir tāds viņam atklājums, ka tas ir kaut kas atšķirīgs vai kaut kas tāds, kas tā kā, nezinu, negribētos teikt, ka tā ir problēma, jā, bet, nu jā, nu tāds it kā starp citu komentārs, kurā tomēr ir tāds otram bērnam, jā, tāds varbūt drusku sāpīgs, tos, ne sāpīgi to dzird, bet tad arī rodas jautājums, kas ar mani nav kārtībā vai man tā ir. Jā.
1: Jā, varbūt Anika varētu papildināt, kāds varētu rasties bērnam jautājums, nu, dzirdot šo, o, tev ir lielas, tādas lielas ausis.
0: Tur ir īstenībā ļoti dažādi. Jā, jo klausoties šo piemēru par lielajām ausīm, man pirmā doma bija, nu, droši vien tāda veiksmīgāka atbilde uz šo būtu, jā, ja līdz ar to es labāk dzirdēt. Nu, respektīvi, tas, ko es mēģinu teikt, ka jebkur arī šādu komentāru, nu, pat ja tā ir tāda fakta konstatācija, tev ir lielas ausis, mēs, nu, to saturu iedod cilvēks pats, ja vizējot no savas iepriekšējās pieredzes, vai tas ir kā, nu, tā kā pārmetums vai kritika, ja patiesībā varbūt tā ir uzslava. To, ja, nu, es iztēloju šādu situāciju, ka, nu, ja bērni bieži vien, nu, tā kā izsaka kaut ko vērtējošu viens par otru, varbūt nevis ar mērķi noniecināt, bet, nu, tā kā vienkārši konstatē faktu, jā. Un ja mājās pirms tam ir, piemēram, bijušas kaut kādas sarunas, jeb kaut par tiem pašiem vasaras rēbumiem, ko kolēģi, nu, patās arī piesauca, ja mājās, piemēram, nu, es nezinu, vasaras rēbumi tiek, nevis norādīt kā trūkums, bet kā, nu,

0: tur var dažādi apspēlēt, ja, ka tu man esi īpašs un unikāls, jo redz, ka tev ir vasaras raibumiņi, un patiesībā tas tevi daiļo, ja, nevis padara sliktāku, tad arī uz šādu te komentāru grupiņā par vasaras raibumiem bērns reaģēs, nu, tā kā pilnīgi adekvāti, ja, un nejutīs aizvainojumu vai nejutīs apdraudējumu sev. Patiesībā tas ir stāsts par to, kā nu, to attieksmi pret dažādām ķermeņa īpatnībām mēs audzinot bērnam veidojam. Un es vēl piebildīšu, pat ja bērndārsā, piemēram, sanāk šādas diskusijas, nu, droši vien tas tā ir laba tāda augsne, nu, lai tad ar bērniem runātu par to, ka mēs katrs esam atšķirīgi. Nu, pasaulē maz ir vienādu cilvēku.
1: Mēs noteikti runāsim par to, kā vecāki varētu ar bērniem runāt un kā bērndārzā, piemēram, varētu runāt, bet tomēr tā ir nians, kā tas bērns uztver, jo tas tomēr ir pirmskolas vecuma bērns.
2: Es piekritīšu, ka bērni to var uztvert ļoti dažādi un ir atkarīgi. Liela nozīme ir tiešām tam, kāda atmosfēra ir ģimenē, kāda atmosfēra ir vidē, kurā bērns aug, un tad arī šis te bērna vērtējums veidosies vai parādīsies, jo pēc būtības, ja mēs atgriežamies pie tām lielajām ausīm, lielas ausis ir neitrālas, lielas ausis nav labas, lielas ausis nav sliktas, vai ne, viņas ir vienkārši lielas, tikpat labi kā mazas. Un tad ir svarīgi, vai bērns to uztver šādi, vai ne, vai kaut kādu iemeslu dēļ, nu visbiežāk ģimenei tādu ielikt un ielikts nostājas dēļ, viņš uzreiz sāks pārdzīvot, bēdāties, skumt par to.
1: Mums atrakstīja pirms raidījuma kādi klausītāji par šādu situāciju un to ielas mana kolēģa. Paklausāmies.
3: Mūsu dēlam tagad ir 5 gadi. Kopš dzimšanas viņam uz vaiga ir diezgan izteikta dzimumzīme. Ārsti vienmēr teica, ka satraukumam nav pamata. Vienkārši jānovēro un, protams, jāuzmanās no saules. Mums pašiem tā dzimumzīme bija kļuvusi par tik pierastu lietu, ka ikdienā to gandrīz nemaz nepamanām. Arī viņš neko nejautāja. Ja vasarā smērējām saules aizsarkrēmu, viņš tam nepievērs īpašu uzmanību, jo krēmu smērē visi un ne tikai seju. Vismaz man šķita, ka nepievērš uzmanību. Kādu dienu braucot mājās no bērnu dārza, viņš pēkšņi pajautāja, kāpēc man uz vaiga ir šitais. Es atbildēju pavisam mierīgi, ka viņš ar tādu piedzima un katrs cilvēks ir citādāks. Viņš neko vairāk neteica, tāpēc nodomāju, ka jautājums ir beidzies. Pēc pāris nedēļām vakarā, kad liku viņu gulēt, viņš man pavisam nopietni pajautāja, vai to var nogriezt. Es pajautāju, kāpēc viņš tā domā. Un tad viņš sāka raudāt un teica, negribu, lai man tas ir, un citiem bērniem tāda nav. Man tajā brīdī burtiski apskrējās dūša. Līdz tam biju dzīvojusi ar pārliecību, ka viņš savu dzimumzīmi nemaz neievēro. Izrādījās, ka viņš to bija pamanījis jau sen. Vēlāk pamazām izstāstīja, ka bērndārzā kāds bērns bija pajautājis, kas viņam ir uz vaiga, bet cits bija teicis, ka tas izskatās dīvaini. Nekas ļauns it kā nebija noticis, neviens viņu nebija apsmējis, to man teica bērndārzā, bet ar to laikam pietika, lai viņš sāktu domāt, kāpēc viņš nav tāds kā pārējie. Es viņam centos skaidrot, ka cilvēki ir dažādi, kā arī pieaugušajiem ir rētas, dzimumzīmes un citas atšķirības, un ka tas nevienu nepadara sliktāku vai mazāk skaistu. Bet, godīgi sakot, tajā brīdī nejutos pārliecināta, ka saku īstos vārdus. Arī tagad viņš ik pa laikam pie tā atgriežas. Dažreiz pajautā, vai kad izaugs liels, dzimumzīme pazudīs. Citreiz nostājas pie spoguļa un skatās uz sevi. Tad atkal par to vairākus mēnešus nerunā. Es arī cenšos neko neteikt un neatgādināt. Nezinu, vai tā ir pareizi, bet nu tā tas ir.
1: Katrā ziņā paldies mammai, ka mums uzrakstīja, un šeit nav tāda viena reize, var just, ka šis bērns domā par šo, un ka šis jautājums viņa kaut kādā ziņā nomoka.
2: Kas man, tas pirmais komentārs klausoties šo ierakstu, es ļoti priecājos, ka bērnam ir ar ko par to parunāt un ka bērns par to runā un ka bērns ir pateicis mammai, redz, es pamanīju vai ne, vai kāds ir pamanījis un kāds man to ir dokumentējis un teicis un ka viņš mammai uzticās un saka, tā kā šis man liekas ir pats galvenais tajā stāstā. Un viss, man šķiet vissvarīgākais ir šo uzticēšanos arī saglabāt. Un ja bērns uzdod jautājumu, vai tas man būs vienmēr, tad var viņam pajautāt pretī, vai tevi tas uztrauc, vai tev šķiet tas, ko tu pats par to

0: Domā, ja nu tā kā veicināt to sarunu, turpināt to sarunu, jo skaidrs, ka šīs ir tādas situācijas, kuras mēs nevaram tā kā simtprocentīgi mainīt, vai ne? Tā, nu, mēs nevaram to mainīt, bet sarunāties, runāt par to un panākt, ka bērns turpina atklāties savam vecākam, man liekas, tas ir pats svarīgākais.
1: Jā, jo mamma teica, ir mēģinājis visādi runāt, un tomēr šī saruna turpinās un turpinās,
0: mm-hmm.
1: Anika. Jā, un beigās viņa arī saka, varbūt, ka es kaut ko nepareizi saku bērnu, varbūt kaut kā citādi ar viņu jārunā.
2: Ļoti līdzīgi īstenībā man arī pirmā doma bija, ka tiešām fantastiski, ka bērns šo sarunu ir sācis un runā ar vecākiem, un vecāki runā ar viņu par šo. Un mammas mieram var teikt, šie noteikti ir īstie vārdi, ko mamma ir teikusi. Jo nav jēga censties uzmudrināt un teikt, jā, tev ar laiku pazudīs, jo nepazudīs. Nu, tā ir šī īpatnība, nu, ar kuru ir jāatsadzīvo. Bet noteikti ir tiešām ļoti pareizi, nu, tā kā, runāt par to, kā tu jūties saistībā ar šo savu dzimumzīmi, kā tu jūties saistībā ar citiem bērniem, kad viņi, nu, tā kā to pamana. Un nu, to mēs saucam par tādu emociju atspoguļošanu, kas vienam mazam bērnam ļauj izjust, nu, ka mani pieņem, ka mani saprot, un es tiešām, nu, pie tā vecāku varu nākt un teikt, ja mani kaut kas uztrauc. Nu, jā, un tad vēl, ko es droši vien arī no savas puses pievienotu, ka varbūt ir vērts vēl, nu, atgādināt arī visas tās pozitīvās pieredzes, kas ir bijušas iepriekš, kad tā dzimumzīme nav izraisījusi, nu, nekādas šķēršļus, un ka redz, tev taču ir draugi un citi bērni ļoti daudzās situācijās arī nepamana, nepievērš uzmanību, ja vēl piedevām šis būtu mans bērns, es droši vien arī teiktu, nu, ka varbūt nākotnē, nu, tad, ka jau tu būsi liels, nu, tad tu vari arī, nu, varbūt domāt par kaut kādām, nezinu, dzimumzīņu noņemšanām vai kaut ko tādu, bet, nu, šobrīd, nu, ir tā kā ir, jā. Tā kā atspoguļot emocijas un atkārtināt pozitīvās pieredzes, es domāju, tā ir ļoti pareiza taktika, ko šī mamma arī dara.
1: Alda, ja pie jums kā pie bērndārza audzinātājs nāktu, varbūt kāds vecāks izstāstīt šo situāciju un tā kā lūgtu padomu, nu, kā labāk, kā to risināt, ko jūs teiktu?
3: Es noteikti arī to sarunu, tā kā varbūt arī ne ar konkrētu bērnu klātbūtnē, bet tas noteikti būtu arī saruna ar visas grupas bērniem, kā, nu, atkal atgādinot par to, ka mēs esam atšķirīgi, un, protams, es arī izvērtu, es tā kā izcelt tās viņas stiprās puses, kā ka savā ziņā tas arī tas ir, kas mūs padara atšķirības, kas mūs padara īpašus, unikālus, ka tā ir, nu, tāds, ka, nu, ka tā, ka tā, ka tas nekādā veidā neietekmē mani kā cilvēku vērtību, un ka tas, un ja svarīgi ir tāda, Vai saprast to sāpi bērnam, kas, jo es saprotu, ka mammas un vecāku mīlestības pietiek, tas sanāk, varbūt ir tas vecums, ka tie ir svarīgi tā vienaudžu, kas ka vērtējums jau kļūst svarīgāks. Tad tie pozitīvie piemēri, kas ir viņa stiprās puses, kādā veidā viņš ir labs draugs, tādā ziņā, nu, tas arī tas, ko mēs parasti grupās tā kā vienmēr akcentējam, ka tas, kas man padara par cilvēku, ir tās manas īpašības cilvēciskās, kas ir mans, tādā ziņā, kā es attiecos pret pasauli, pret draugiem, pret cilvēkiem, nevis mans ārējais izskats, tas ir katrā ziņā, tas ir kaut kas neatkārtojums, man dots, un jā, tā ir man rozīnīte savā ziņā.
1: Nu, šis ir būtiski, vai ne? ka pieaugušie saka, ka ne jau izskats tevi padara par nu, tādu vai citādu Jā, cilvēku.
0: Šis man liekas ļoti, ļoti svarīgi un visās vecuma grupās arī pieaugušiem cilvēkiem saprast to, ka izskats ir tikai daļa no, vai ne, mūsu individualitāte, mūsu personības šķautnes ir daudz un dažādas un izskats ir tikai viena daļa no tā, kā mēs sevi varam parādīt, kā mēs sevi varam piedzīvot.

0: dzīvot šajā pasaulē. Tā ir tikai viena neliela daļa un varbūt ne pati svarīgākā.
1: Šo pašu jautājumu, vai ir bijušas šādas situācijas un kā jūs kā vecāki esat tās risinājuši, mēs uzdevām arī Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm un saņēmām arī dažādas atbildes un dažas gribu nocitēt. Nu, proti mums raksta, mans bērns atšķirs no vienaudžiem ir krietni garāks un masīvas miesas būves. Vienu dienu atnākot no bērndārs sāk meklēt sevī problēmas par augumu atšķirību un sāk runāt, ka ir resns un vienaudžu bērndārzā citu bērniņu bija apsaukājuši iepriekš. Ir vēl kāds stāsts, ko mums raksta arī meita uzsākiet dārziņā un uzdev jautājumu par to, kāpēc viņi ir mazāki nekā pārējie. Es paskaidroju, ka mamma un tētis ir maza auguma un ka tas nav nekas slikts, jo maziem cilvēkiem ir vairāk vietas uz pasaules. Nu, tad arī vēl tāds stāsts, mamma raksta apmēram 10 gadu vecumā bērns jautāja, kāpēc man tāds deguns, bet objektīvi degunam nav nevainas, ir varbūt mazliet plakanāks. Es runāju par ģenētiku, rādīju sava vectēva bērnības bildes ar identisku degunu un kāds viņš skaists vīrietis izauga. Un arī vēl meitai uzsākot skolas gaitas sākās nervu tiki, ir jautājis, kāpēc viņai tādi ir, bet citiem nav, un es atbildu, ka cilvēki ir dažādi, neviens nav ideāls, godīgi sakot, varbūt pat nezinu, kā bērnam pareizi izskaidrot šādas lietas. Tā kā ir saskaras ar šo ģimenēs un reizēm vecāki meklē tās atbildes, kā atbildēt, tas tarp citu bija vairāki teica, nu skatāmies, bet rekā. Vectēvam arī bija tāds deguns, vai šķirstām albumus, skatāmies savā ģimenē, kā tad tur izskatījās tās vecmāmiņas un vectētiņas.
0: Ka to noteikti var darīt un tādā veidā normalizēt šo, bet no otras puses arī, ko gribētos pateikt, ka varbūt sākumā nevajadzētu aizmirst par to, ka, nu, tā teikt, validēt bērna izjūtas. Un ja bērns ir atnācis ar savu satraukumu, ka viņš ir uztraucies par lielu degunu, tad laikam labāk būtu neizvēlēties nu, tādu komentāru, kā nesatraucies vai tam līdzīgi, vai ne, bet atspoguļot šo viņa emociju. Vai ne, jā, es redzu, ka tu par to uztraucies, pastāsti, kas tur ir ar to degunu. Jā, un tad, pēc tam turpināt šo, ko mamma ir rakstījusi savā komentārā, man šķiet, tā ir jauka ideja. Normalizēt, runāt par to, ka tā ir, un atkal atgriezties atpakaļ pie tā paša, ka mēs esam dažādi. Un tas galīgi, nu teiksim tā, deguna lielums nav noteicošais faktors, vai esam laimīgi šajā dzīvē.
1: Bet reizēm vecāki tā pajoko, nu it kā pajoko no savu viedokļu. Ak, tu mums tāds apalītis esi, piemēram, tas palīdz bērnam?
0: Jā, protams, šis es teiktu, ka bērnam galīgi nepalīdz, un man savā praksē daudz nāks, diemžēl, ar šādiem gadījumiem sastapties un ar šādiem jauniešiem un bērniem runāt, kuri tieši ģimenei sadzird. Tādu, nu, it kā varbūt neļauni domā to joku vai komentāru, ja, ka tā kā jūs sakat, tu tāds apalītis vai tā, un bērns to ļoti sāpīgi uztver, un ļoti sāpīgi uztver un ilgi nesā līdzi. Tā kā no šī ir jāizvairās vecākiem.
1: Nu, vecāki jau, protams, grib vienmēr savam bērnam to labāko, bet kā vēl vecāki negribēdami var nodarīt pāri bērnam šādā situācijā, Sanika?
2: Īstenībā variantu ir diezgan daudz, jā, un klausoties, nu patās arī kolēģis teikto par šo te apalīšu komentāriem, es atcerējos jau labi, nu kaut kādu laiku atpakaļ, man liekas, 2009. Gadā Latvijā Māmiņa klubs organizēja tādu diezgan plašu aptauju par to, kādos mīļvārdiņos vecāki sauc savus bērnus. Un, nu, protams, pirmajā vietā tur bija saulīšu un dūdiņu tēma un arī peļuki, bet bija arī, nu, tiešām tādi diezgan orģināli un dīvaini, nu, mīļvārdiņi, ja, piemēram, bērnu sauc par pelmenīti, kas arī ir šī norāde uz nu, tādu apaļīgumu droši vien, ja, ja par bulciņu, un no vienas puses varbūt tas ir nu, tā diezgan mīļi domāts, varbūt, bet ja tevi šādi, nu es teikšu birko jau no mazām dienām, nu tad kaut kādā brīdī droši vien tas atstāja nepārāk labas sekas, ja, tā kā tiešām noteikti ir jāizvairās no šādas apzīmējumu došanas, kas varbūt nav ļauni domāti, bet arī tie, nu, grauto priekšstatu par sevi. Jā, un tad klausoties vēl, kas man nāca prātā.

0: reizēm arī vecāki pat nevis temējot uz bērnu, bet netīši paši arī ar savu uzvedību, nu tā kā dod norādes, kas varbūt pazemina bērnu pašvērtējumu, jo ja es kā mamma, nu nezinu, katru dienu bērnam redzot kāpjus svariem, stāvu spoguļa priekšā un smagi pūšu par to, cik es esmu resna un nezinu, runāju par to, kā vajadzētu ievērot diētas, nu, tad agri vai vēlu arī bērnam augot šādā vidē, nu, viņam rodās izjūta, jā, kad labi ir tikai tievi cilvēki, un ja tev ir drusiņi kaut kas vairāk, nu, tad tev ir pamats uztraukties, un varbūt tas nav tēmēts uz bērnu, bet bērns jau redz, viņš jau skatās, tā kā, nu, tur ir arī jādomā tā netiešā komunikācija, ko mēs bērnam, kādas ziņas mēs nododam, jo man sanāk gari runāt, bet tiešām, nu, mūsu sabiedrībā, un vispār tā ir problēma visā rietuma sabiedrībā, ka no šis te slaidais tievais ķermenis, kurš tā kā gan visās reklāmās mēs redzam, jā, gan kurš arī sociālos mēdījos ļoti daudz tiek tā kā nests priekšplānā, viņš dod šo ziņu, ka nu, tev arī ir jābūt, tu esi vērtīgs, ja tu esi slaids un tievs, jā, un vecākiem ir smagi jāstrādā, lai bērns dabūtu šo pārliecību, ka ķermenis tiešām nebūtu nav vienīgais, nu, kas pasaka tavu vērtību.
1: Nu jā, bet tā tad sekas ir šīs pašvērtības samazināšanās. Es neesmu pietiekami skaists vai pareizs, līdz ar to neesmu tā kā pietiekami labs. Nu, jā, tā varētu teikt?
2: Nu, pašvērtējums jau arī, nu, pašvērtējums vai nevērtējums man pašam par sevi. Un ja pašvērtējums ir pazemināts, tad jā, es neesmu gana labs, es neesmu gana vērtīgs, neesmu iederīgs varbūt šajā nu, sabiedrībā, šajā vietā, kur es esmu.
1: Bet kā bērns to var izrādīt, ka šādi viņš sāk domāt par sevi?
2: Bērns to var teikt ideālā gadījumā, ja tā kā mēs šeit runājam par vecākiem, kur bērnu uzklausa, bērns to var teikt, bērns to var arī neteikt. Un bērns patiesībā šeit arī var runāt droši vien par bērnu temperamentu, jo arī temperamenta dažas no temperamenta iezīmēm pilnīgi noteikti vai nu palīdz vai netik labi palīdz veidot veselīgu pašvērtējumu. Ja bērns jau ir piedzimis tāds ar tādu paaugstinātu emocionalitāti, tad iespējams arī, ka šādi komentāri vai šādas ziņas, ko viņš dzird par sevi, viņu uztrauks vairāk. Ja, tā kā arī tas ir svarīgi, un tad šie bērni, kas ir šie ļoti emocionālie bērni, varbūt noslēgtie bērni, nu, tik tiešām var jau parādīties kādi depresijas simptomi, kaut kas no šī, vai nekas jau pavisam ir neveselīgi, un tiešām vecākiem tam jāpievērš uzmanība, vai bērna uzvedībā kaut kas diezgan spilgti nav mainījies.
1: Mums māma raksta, manam bērnām starp zobiem ir palielas spraugas, stomatologs saka, ka tas no veselības viedokļa pagaidām ir pat labi, bet bērniņš kaut kādā brīdī pats bija izdomājis, ka tas nav glīti un atteicās, piemēram, fotogrāfijās uzsmaidīt. Un viņš saka, man nav smuki zobi, man no ļoti sirds nosāpēja to dzirdot, raksta mamma. Tas bija mammas komentārs, viņa stāstīja par savu situāciju. Nu, tātad, piemēram, bērns vairs negrib smaidīt fotografējoties.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka bērns ir vai no salīdzinājuma veidā vai arī saņēmis no kādus komentārus par šo te saviem it kā neglītajiem zobiem un tāpēc arī viņš atsakās smaidīt, jā. Bet, nu, droši vien, un arī man kā mammai sāpētu sirds un es pilnīgi saprotu, jā, šo situāciju. Un, nu, droši vien tas, ko atkal šādā gadījumā varētu teikt, kad jā, nevis, jā, nu, es saprotu, ka tu tā jūties, jo tiešām tev starp zobiem ir lielākas spraugas nekā citiem bērniem, bet tev ir ļoti skaists smaids. Nu, tātad atkal meklēt, lai gan reizēm tas ir ļoti grūti, bet mēģināt atrast to kaut kādu pozitīvo momentu, nu, ko izcelt priekšplānā. Ja, jo ja mēs tiešām nu, tā kā fokusēsimies tikai uz to, par ko bērns satraucās un uz tām negatīvajām lietām, nu, tad tas tā arī paliks. Ja, tur jāatrod tā, jāliek lietā visas radošās spējas, lai to alternatīvu atrastu un pateiktu bērnam priekšā. Jā, ka tev ir skaists smaids, tev ir skaisti sejas paipsti un man patīk, kā tu smaidi. Nevis varbūt dot to novērtējumu skaists vai neklīdz, bet man

0: patīk, kā tu smaidi, un patīk, kā tu izskaties, kad tu smaidi. Un tas varētu nu, dot to pozitīvo pienesumu tajā situācijā.
1: Alda, par ko jūs vēl domājat klausoties? Nedzirdam jūs, laikam kaut kas. Jā.
2: Izkārtībā. Nu jā, es arī tajās situācijās, kad vēl es dzirdu, ka bērni savā starpā vai arī kā tajā konkrētajā minētajā piemērā, tā reakcija ir tas, ka, nu, ka pārvērstos to pozitīvo, jā, kas ir tas savukārt foršais un skaists, nu, foršais un, jā, un izceļamais tajā bērnā. Mums ir tāds lielisks pantiņš, kuru mēs tā kā sirdsdienās vienmēr tādu kā maza mantriņu skaitām. Ja, tas ir tas slavenais dzejolīts punktiņš, komatiņš, doma zīme, ritentiņš, ka tas ir tas cilvēciņš, kas beigās sanāk, un tam cilvēciņam var būt tās rokas, kājas, tas vēderiņš, galva, acis, seja, viņas var būt ļoti, ļoti dažādas, bet tas, kas tam cilvēkam tur ir iekšā, tas ir tas, un uz to virzīt tā kā tā kā bērna prāta mīnusiņām pretī dot, kā tur saka, 5 plusiņus, ar ko viņš, ka tas ir, ka citreiz cilvēki speciāli izdara kaut ko, lai viņam būtu vasaras raiba, vai lai viņam būtu kaut kāda izteiksmīga dzimuma zīme, vai lai būtu, ka šobrīd, jā, tas var būt kādam, varbūt pat ne viņam pašam, bet jā, galvenais, ka to bērnam to atgriezt viņa tajā pašizjūtā, bet es esmu īpaši ar to, kāds es esmu, un ka arī es nekā to iemācīt, vai kāds varētu būt, ka tas, ko pasaka cits, ka mēs to neuztveram par savu taisnību. Tādā ziņā, ka tas ir viņa viedoklis, tas ir viņa prāta, un tā ir viņa problēma, ka viņam tā šķiet, ka tā ir, bet es ar to jūtos, ka tāds esmu.
1: Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir certificēta klīniskā un veselības psiholoģa Aija Krišjāne, attīstības psiholoģa, arī Latvijas Universitātes asociētā profesora Anika Miltuze un Kreakits, pirmskolas audzinātāja Alda Rusina. Mēs tātad runājam par bērniem, kuri izskatās citādi, kā viņi to uztver un kā vecākiem un varbūt arī vispār pārējai sabiedrībā palīdzēt viņiem saprast, ka tas nav galvenais, varbūt svarīgāks tiešām ir, kādi viņi aug kā cilvēki, cik viņi ir saprotoši, zinoši, varoši un tam līdzīgi.
3: Ģimenes studija.
1: Un turpinot mūsu sarunu, es gribu mazliet arī par tiem pusaudžiem. Mēs te vairāk par tiem mazajiem bērniem, bet kā ir ar pusaudžiem? Nu, tā tad izaugot jau 11 gadnieku vecumā, tad tas izskats iegūst, manuprāt, vēl lielāku nozīmi.
4: Nu, jā.
1: Tad kā tad, ja veiksmīgi šajā bērnībā tas viss ir piedzīvots un izsāpēts, tad laikam labi, bet ja nē? Tad kā? Nu,
4: jā, es piekritīšu, ka pusaudžu gadi ir īpaši un iespējams nes līdzi dažādas zināmas papildus, tādas emocionālas grūtības salīdzinot ar citiem vecuma posmiem, jo pusaudžu vecuma posmā jau raksturīgais ir tie identitātes meklējumi, kad es vispār mēģinu saprast, kas es esmu, kāds es esmu, vai es esmu pietiekami labs. Šis jautājums ļoti aktualizējas. Un galvenais, vai es esmu pietiekami labs savu vienaudžu vidū. Tas ir tas vecums, kad vecāku varbūt domām, komentāriem tā vērtība zūd palēnām, izplēn, toties priekšplānā nostājas vienaudžu vērtējums. Un tas vienaudžu vērtējums, protams, var būt ļoti dažāds, un pusaudzis noteikti ļoti ieklausīsies savos vienaudžos.
1: Jā. Vienaudžu vērtējums ir droši vien vēl sociālie tīkli, kas arī ir ļoti, ļoti ietekmīgi, Anika.
0: Jā, un tā ir patiesībā arvien pieaugoša problēma. Jo, nu, jā, agrāk, teiksim, tā, tad, kad vēl šo sociālo tīklu pieejamība, tad, kad

0: Viņa nebija vispār, ja viņa bija mazāk. Tad, ja es varēju salīdzināt sevi tikai ar to vienaudžu grupu, kopu, kurus ikdienā satiku, tad šobrīd man ir neierobežotas salīdzināšanas iespējas dažādos līmeņos. Un nu, tur ir ļoti, diemžēl, daudz risku apdraudēt manu pašvērtējumu, jo nu, es varu salīdzināties tiešām ar ļoti, ļoti dažādu cilvēku loku, jā, dažādu hierarhiju, dažādu sociālo grupu. Un pusaudžu vecums tiešām ir nu, tāds ļoti trausls tieši pašvērtējuma ziņā, jo notiek visas šīs ķermeniskās pārmaiņas, jā, notiek pubertāte, mainās ķermenis un vispār jau pusaudzim pašam par sevi, nu, ir grūti nu, tā kā, tikt psiholoģiski līdzi tām straujamajām izmaiņām un tā kā pieņemt, ka es šobrīd esmu pilnīgi citādāks nekā es biju gadu atpakaļ, jā, tas ir viens, plus nav šis spiediens no šiem sociālajiem tīkliem, no vienaudžiem, apjukums, daudz emociju, bieži vien arī nu, dažādi pārdzīvojumi vēl citās jomās, ja, tur attiecību veidošanas jomās, un tiešām šis ir nu, tāds izaicinājums pilns laiks, kuram ir jāiet cauri, ja, un tā ir taisnība, ka pusaudžiem nav viegli ar sevis pieņemšanu.
1: Sekas. Ja, piemēram, šķiet, ka esmu pārāk resna, piemēram, no es nezinu, es arī te paskatījos pirms raidījumu un tur tas gan ties ārvalstu mēdījos, kāda skaistumkopšanas zīmola, tur bija tāda aptauja, nu, kā tur meitenes vai viņas uzskata, viņām ir normāls svars vai nav, tad tikai 19% pusaudža meiteņu ir reāli ar lieko svaru, bet 67% pieļauj, ka viņas ir pārāk resna. Nu, piemēram, vai tās ir sekas tam, ka tā kā ar to ķermeņu uztver kaut kas nav bijis labi bērnībā?
2: Nu, tas var būt, tas tā var būt un tas tā var nebūt. Es pieņemu, ka ir pusaudži, kuriem bērnībā vairāk vai mazāk ir bijis kārtībā. Nav bijuši tik liels problēmas ar ķermeņu uztver, bet augot lielākiem un sākoties visām šīm te pārmaiņām, gan ķermeniskajām, gan emocionālām pārmaiņām, gan arī tam, ka man priekšplānā, kā jau iepriekš runājām, tomēr izvirzās tas vienaudžu vērtējums, mani šis sāk uztraukt vairāk, un es sāku vairāk par to baidīties, vairāk par to uztraukties, vairāk pamanīt varbūt kaut ko, pamanīt arī to, kā nav, baidīties par lietām, kļūst un neapmierināts ar sevi, ar tādu, tā kā es esmu. Ko šādā situācijā darīt, es pieņemu, ka tomēr viena no metodēm ir, ka stimulēt bērnu, tā kā runāt par to, ja jau viņš par to runā vai viņš par to kaut ko saka, tad aha, teikt, ok, tev liekas, ka tu esi pārāk resna, parādi man, kur ir, ar ko tu sevi salīdzinā, izstāsti man vairāk, parunāsim par to, kuras ir tās fotogrāfijas, kuras ir tās, es nezinu, slavenības vai aktrises vai tavas draudzenes, kuras tev šķiet, nu, izskatīgas, parunāsim par to. Un es domāju, tomēr tajā komunikācijā ir diezgan liela nozīme, kā mēs to uztveram un kā mēs runājam ar bērnu tālāk par šo, bet tas nav vienkārši.
1: Jo var jau arī sākties tur dažādas diētas, piemēram, meitenēm, puiši atkal tagad mēģina tos muskuļus uzlabot, jā. Mm-hmm. Kas jau tā kā ir pārāk, jā.
0: Jā, es tieši to arī gribēju papildināt, ka tur mēs sākam redzēt arī šīs dzimuma atšķirības, ka meitenēm vairāk nu, parādās šis uztraukums par lieko svaru un dažādu diētu ievērošanu sākās, un puiši savukārt nu, tā kā vairāk tiecas pēc tā ideāla, pēc tā muskuļotā izskata, un tad tur var būt šī te dažādas svaru cilāšanas un trenažieru zāles un reizēm arī kaut kādi uzturbagātinātāju lietošana. Un te ir ļoti būtiski, ka pat ja pusaudzis nu, vairs negrib ielaisties ļoti tādās atklātās sarunās ar vecākiem, bet tomēr arī ģimenē, ja, nu, es nezinu, katrā izdevīgā brīdī tomēr skaidrot, ka tas, ko mēs redzam sociālajās platformās, tas, ko mēs redzam medijos, bieži vien ir šīs idealizētās versijas. Nu, tas nav īsti. Un ir dažādi filtri, kas tiek lietoti, ir dažādi uzskaistinājumi, ka bieži vien tas, ar ko mēs sevi salīdzinām, mēs nesalīdzinām sevi ar īstiem reāliem cilvēkiem. Un pusaudzis, es teikšu, nu atkal, tā ir tā pozitīvā lieta, viņš jau nav dumšs.

0: jau šīs lietas var saprast un to var izskaidrot, izstāstīt. Tas gan nevienmēr atcels to emocionālo salīdzinājumu, bet tas varbūt palīdzēs vienam pusaudzim tenī brīdī, kad viņš izvēlas caurēs līdzekļus vai neveselīgu absolūti diētu, badošanos un tam līdzīgi. Ja? Tā kā ir jāskaidro, ka nekas neizskatās tā, kā tas izskatās, ka tas, nu, ka tas nav īstenība. Jā.
1: Jā, vai arī, piemēram, sevis tur ļoti tādu pārspīlētu izskaistināšanu. Tas arī ar šo varētu būt saistīts, nu, sava izskata tur. Milzīgas skropsts un tam līdzīgi.
0: Jā, jo tur jau nāk vēl klāt arī šīs te seksualitātes jautājums, jo pusauģu vecums jau arī ir tas, kad mostās šī seksualitāte un dzimuma identitāte veidojās un arī, nu, reizēm, jā, pusauģu meitenes, kuras ļoti vēlās jau izskatīties pieaugušas un ir šis priekšstats, ka pieaugušamības kritērijas ir, nu, šī te no daudz kosmētikas lietošana, garas skropstas, jā, un vienīgi, no vienas puses, jā, mēs tā kā pieņemam, ka tas tā ir pusauģu vecumā, un es domāju, ka liela daļa pusauģu ir gājuši šim cauri, nu, atkarībā no iespējām, bet man šķiet tas, kas ir ļoti svarīgi, tomēr, ka pusaudzim, pat ne tikai pusaudzim, arī bērnam, arī gan sākumskolā, gan pirmskolā, ka ir alternatīvas, kur es varu dabūt šo pašefektivitātes izjūtu, kur es varu dabūt gandarījumu, izjūtu, ka es tieku galā, ka es kontrolēju savu dzīvi, ka man veicas, ka man nav jāķerās, nu, pie ķermeņa kā vienīgās iespējas, lai es justos labi. Ja, ka man ir 101, nu ne 101, bet ir citas, teiksim, kaut kādi hobiji, jeb dejošanas vai sports vai citas aktivitātes, kur es varu apliecināt savu vērtību. Un tad tas palīdz noteikti.
1: Klausītāji, klausoties mums, nu, tā kā rosina parunāt tomēr arī par to sabiedrības attieksmi, jo Gats raksta, viss jau ir ģimenē, kā to izrunā ar bērniem, jā, mums ir dažādi cilvēki, bet jābūt cieņpilniem pret visiem, ja arī ir kādas nepilnības. Un savukārt Anna raksta, bet nevajag idealizēt, vienmēr ir tikuši apsmiet tie, kam šķībi zobi, atļukuši sausis, pat rudi mati un tam līdzīgi. Un Aija raksta, bet ko teikt, ja bērns uz ielas rāda ar pirkstus cilvēku un saka paskaties uz viņu pretīm gāja cilvēks, kas kliboja un bija šausmīgi kauns. Ko teikt? Neskaties, nav jau arī iela tā vieta, kur mācīt. Jā, bet kā tad iemācīt šo, varbūt vienu lietu mēs visu laiku runājam, kā iemācīt tādu cieņpilnu attieksmi pret to savu ķermeni, bet tādu empātiju un cieņpilnu attieksmi pret citiem, kuri varbūt tiešām ir citādāki.
2: Uh-huh. Nu, man jau šķiet, ka nevajag pārāk arī sarežģīt šīs lietas, un es vienmēr esmu par tādu, nu, dabiskumu, ja tā var teikt, un runāšanu, un neslēpšanu, un tādu brīvu skaidrošanu tomēr, un jau uz ielas tu redzi šo cilvēku, jā, tev var būt tāda nērtības sajūta, ja bērni šādi noreaģē, bet tā tev ir arī iespēja ar bērnu runāt un stāstīt viņam, varbūt pavist viņu maliņā un teikt, parunāsim par to, ko tu redzēji, un parunāsim, kas tas ir, un ko tu juti, un kā tev tas likās, un izrunāt šīs lietas, nu, par tām, par to atklāti runāt. Ir jau dzirdēts arī, nu, patiesībā no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka viņiem tieši tas liekas tik, nu, nepareizi, ja tā varētu teikt, ka viņi ir to piedzīvojuši, ka vecāki bērniem saka, neskaties, vai ne, ejam, paejam tālāk, ja? Nu, tā kā būsim tādi atklāti un dabiski par lietām, kas vienkārši ir, nu, un runāsim par to.
1: Jo mums arī Ināra, klausītāja Ināra raksta, mums bērnībā vecāka mācīja, ka par citu cilvēku izskatu sabiedrībā skaļi neapspriež, jo tam cilvēkam tas var būt nepatīkam un vispār tas nav pieklājīgi. Anika.
0: Nu, jā, te mēs nonākam pie patiesībā tādām arī elementārām pieklājības normām. Nu, kā tu uzvedies, vai tu rādi uz citu cilvēku ar pirkstu, jeb tu savus novērojumus paudu klusiņām, un, nu, lai dzīvotu sabiedrībā, nu, tā elementārā pieklājība ir jāiemācās. Un tad vēl otra

0: Es te sadzirdu, ieskanamies arī patiesībā nu, tādu daudz plašāku problemātiku, vispār tādu sabiedrības toleranci pret citādo un spēju pieņemt dažādību, kur man gribētos teikt, ka laika gaitā mēs esam kā sabiedrība tomēr auguši un mums ir augusi krietni vairāk spēja pieņemt dažādību, bet mums vēl ir diezgan tāls ceļš ejams, no, jo tomēr ne ar visu mēs tiekam galā, jā. Bet ir labāk nekā, teiksim, tā, kad mēs augām.
1: Jā, nu varbūt vieglāk tiešām tiem bērniem, kur saskars ikdienā ar to dažādību, piemēram, vēl viens stāsts, tātad bērniem 2 un 4 gadi, un dārziņā ir bērniņš, kurām diezgan pamatīgas problēmas ar runāšanu. Mana bērna vērtējums ir, ka ar viņu ir interesanti patīkot traktori, un citreiz nevarot saprast, ko stāsta, bet tas nekas man arī tā citureiz gadījās, un draudzēties tas netraucē, par ko mamma ļoti priecājas, viņa gan piebilst, dzīvojām vienā maisēm, 4 paudzes, ikdienā bērni saskars gan ar personu ratiņkrēslā un dzirdes aparātu, gan ar cilvēku, kam pēc smaga insulta ir zinām kustību traucējumi, ļoti ierobežots runas spējas un savā ziņā esam pateicīgi, ka bērniem iespēja jau no mazotnes redzēt cilvēkus visdažādākajos dzīves posmos ar dažādām varēšanām un nevarēšanām. Alda, bērndārzā iznāk par šo parunāt, jā.
2: Mums ir tīpaši, kad ir tās kādas labdarības akcijas, kad mēs aicinām ģimenes, piemēram, vai ziedot, arī vecāku ierosināts, piemēram, ir zināms kāds bērniņš ārpusē, kuram, nu, tā kā, tad, protams, mēs tajās reizēs arī tā kā pārunājam ar bērniem, tādā ziņā, ka var būt, jā, šīs tādas iedzimtas vai iegūtas citādības un atšķirbi. Un es domāju, ka mūsdienās bērni tomēr, jā, viņi vairāk jau to redz, mūsu bērnībā, man liekas, tie cilvēki nebija redzami, nu, tad šobrīd viņi aizvien ir aktīvāki sabiedriskajā dzīvē, sociumā un tas vairs nav tāds tabū tik liels, kā jā, kas vairs nav tāds neskaties vai par to ir neērti runāt, ka viņi ir, tā kā viņi ir mūsu vidū, viņi funkcionē, viņi ir tikpat, varbūt tikpat veiksmīgi, talantīgi un tas jau tā kā aizvien plašāk sabiedrībā ir. Tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mums katram ir tā vērtības, sava vieta šai dzīvē pasaulē un ka mēs varam tā kā dzīvot, būt, darīt, paveikt lietas jebkādā tādā ķermeņa stāvoklī vai. Un es arī piebildīšu, ka bērniem, man liekas, jā, man tāds, ko gribētos, varbūt, man liekas, patiesībā tiešām līdz tiem kaut kādiem 5, nu, līdz tām vecākām vecumposmām, bērniem tiešām viņi ir ļoti pieņemoši pret visu. Tādā ziņā viņiem nav tas, ne viņi savu ķermeni vērtē, viņi ir tādā kontaktā ar sevi un viņiem nav tādi jautājumi, kāds es esmu vai neesmu. Un tāpat viņiem arī tas, ko viņi redz vai satiek, tas arī ir tāds, nu, jā.
1: Nu jā, tāds, tā kā, ja mēs topam par pieņemaušāku sabiedrību, tad arī katram, nu, kuram tur ir vai dzimuma zīmes, vai kurš no ir tur tāds apaļāks, vai varbūt kalsnāks, visiem ir vieglāk dzīve. Tā varētu noslēgt šo sarunu, jo es tādu vienu citātu izrakstīju, ka svarīgi ir iemācīties uztvert sava ķermeņa maģiskās spējas, tātad spēju kustēties, strādāt, sadziedēt brūces, pārvērst pārtiku enerģijā, spēju samīļot, smieties, dejot, strādāt. Nu, ka pie šīs sajūtas būtu jānonāk. Mm-hmm.
3: Jā, un par to arī mēs bieži ar klientiem runājam, ka klau, tavas rokas, ko tik viņas nespēja tik darīt, vai ne, tavas kājas, tu vari pārvietoties, staigāt, skriet, tu vari dejot, jā. Ja? ka mūsu ķermenim ir tik daudz brīnišķīgu funkciju un tik daudz brīnišķīgu iespēju, ko tas mums sniedz, un mēģināsim skatīties vairāk no šīs puses.

0: vai ne, ko tas mums sniedz. Jā.
1: Aneka, nu vēl kāds pēdējais vārds piebildēja pirms izskan raidījums?
2: Jā, man vienkārši ir jādomā par to, kad ja tomēr, nestoties uz visām ķermeņa dotajām iespējām, bērns saka, jā, man šitas nesanāk, un es gribētu labāk, un mēs redzam, ka ar pašvērtējumu varbūt nu, tajā brīdī kaut kas ir nogājis greizi, tad man liekas, ir būtiski bērnā veidot šo izjūtu, ka neuztraucies, viss būs labi, bet ja vēl nav labi, tad nekas vēl nav beidzies. Respektīvi, pat ja šobrīd tev šķiet, ka kaut kas nesanāk vai kaut kas nav tā kā vajag, tad noteikti nākotnē tev izdosies.

0: kādu brīdi pagaidīt. Par to tātad rīt un tiekamies un visu labu.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Irāna ir atbrīvojusi ASV pilsoni, kas bija aizturēta kopš 2024. Gada decembra un atļāvusi viņai atstāt valsti, trešdien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņa tagad ir drošībā ārpus Irānas un labā stāvoklī, Trumps paziņoja savā sociālo mediju platformā Truth Social. ASV atzinīgi vērtē šo Irānas labās gribas žestu, piebilda Trumps. Trumps, kurš pēdējās dienās ir licis atsākt triecienus Irānai un atjaunojis tās ostu blokādi, nenosauca šīs sievietes vārdu un nepateica aizturēšanas iemeslu, bet atzina, ka viņa bijusi netaisni aizturētā. Krievijas bruņoto spēku triecienos Ukrainai trešdien nogalināti 13 cilvēki un ievainoti aptuveni 50, paziņoja apgabalu varas iestādes. Dienas laikā sarīkotie uzbrukumi bija vērsti pret rūpniecības un medicīnas objektiem Melnās jūras ostas pilsētā Odesā un Sumu pilsētā valsts ziemeļa austrumos Krievijas robežas tuvumā. Ienaidnieks palaida 6 vadāmās ariobumbas. 3 cilvēki tika nogalināti un 17 tika ievainoti, sacīja Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Grigorovs. Odesa pārcieta vēl vienu Krievijas dronu un raķešu uzbrukuma dienu, kas bija vērsti pret tās ostu un civilo infrastruktūru. Masīvs kombinēts raķešu un dronu uzbrukums Odesas apgabalam ir noticis 5. Dienu pēc kārtas, sacīja Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Kipers. Šajā uzbrukumā nogalināti 3 cilvēki un ievainoti vismaz 8, viņš piebildā. ASV kara aviācija trešdien apšaudīja un izveda no ierindas nepiekrautu naftas tankuģi, kad tas mēģināja pāraut Irānas ostu blokādi, paziņoja ASV armija. Aviācija izveda kuģi no ierindas pēc raķešu Hellfire izšaušanas uz kuģa dūmeni.

kuģis vairs nedodas uz Irānu. Platformā X paziņoja ASV centrālā pavēlniecība jeb CENTCOM. CENTCOM identificēja sašauto kuģi kā motorizēto tankuģi Belma, kas brauca ar Kirasao karogu. Šī bija pirmā reize, kad ASV ar spēku apturējušas kādu kuģi kopš Irānas ostu blokādes atjaunošanas otrdienu pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. CENTCOM arī paziņoja, ka blokādes īstenošanas pirmajās 24 stundās ir novirzījusi divas paklausīgas tirzniecības kuģes. ASV bruņoties spēki iepriekš bloķēja Irānas ostas no 13. Aprīļa līdz 18. Jūnijam, šīs blokādes gaitā izvedot no ierindas 9 kuģus un novirzot vairāk nekā 140, informēja CENTCOM. Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē, kas šodien un rīt 17. Jūlijā notiks Īrijas galvaspilsētā Dublinā, tiks apspriesta elektronisko sakaru rīcībā esošo datu saglabāšana un bērna balss nodrošināšana ģimenes tiesību lietās. Valdība otrdien pieņēma zināšanai tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu par sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem. Kā norādīt ziņojumā, Eiropas Savienības datu saglabāšanas jomā pastāv atšķirīga dalību valstu prakse. Tiek diskutēts par iespējamu Eiropas Savienības līmeņa regulējumu, kura mērķis būtu nodrošināt līdzsvaru starp tiesību aizsardzības vajadzībām, personas pamattiesību aizsardzību un pakalpojumu sniedzēju iespējām izpildīt noteiktos pienākumus. Par notikumiem Latvijā. Šodien turpināsies Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vizīte Lietuvā. Rinkēviča vizītē ieradies pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma. Latvijas prezidents šodien saņems goda doktora grādu Klaipēdas universitātē. Rinkēviča un Nausēda apmeklēs sašķidrinātās dabas gāzes termināli Klaipēdā un vēros Lietuvas jūras spēku operācijas demonstrāciju. Jau ziņots, ka vizītes laikā prezidenti apspriež abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. No šodienas līdz 31. jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji atradīsies Portugālē, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugošo ugunsgrēku riska prognozi lielākajā Portugāles daļā, īpaši jūlijā un augustā, Portugāles valsts ārkārtējo situāciju un civilās aizsardzības iestāde aprīlī aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsības vienību bez transporta līdzekļiem. Ar to izskan ziņas 5 no rīta. Lai tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns ziemeļrietumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā Latvijas rietumos būs lielākoties saulains laiks, austrumos mākoņi brīžiem aizklās debesis un no pēcpusdienas tur vietām arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Putīs ziemeļu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien raidījumā mēs parunāsim par kādu Latvijas zīdītāju, kurš īpaši un diemžēl arī bēdīgi slavens kādas bīstamas slimības dēļ. Āfrikas cūku mēris rada pamatīgas galvas sāpes arī cilvēkiem, jo to ceļš no savvaļas meža cūkām līdz saimniecībām ir tik nemanāms un ātrs, ka nozarē tas rada milzīgus zaudējumus. Tad no raidījuma otrajā pusē parunāsim gan par pašām meža cūkām, gan mēri, gan postu, ko tas nodara savvaļas populācijām, gan arī cūku fermās. Bet pirms tam parunāsim vairāk par zemes vēzi un sākumā gan uzzināsim, kur vērts doties dabā šajā vasarā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Lai arī šī nedēļas nogala pagājusi lietus un negaisa zīmē, vasara tāpat ir brīnišķīgs laiks, lai dotos dabā un iepazītu mums tuvas vietas, kas nereti paliek nepamanītas vai nenovērtātas. Atgādinu, ka ik pirmdienu mēs vaicājam mūsu raidījumu viesiem par viņu iemīļotākajām vietām dabā un kur vēl labāk ieteikumu kā pašu pētnieku pārbaudītās vērtības. Tad nu par kādu īpašu salu Baltijas jūrā mums tūdaļ stāstīs ihtiologs Ivars Putnis.
2: Ņemot vērā, ka pēc profesijas esmu jūras biologs, es domāju, ka mans pienākums būtu ieteikt kaut ko saistībā ar jūru. Un viens no tādiem varbūt neparādās,

0: prastākiem galamērķiem, kas arī jāatzīstās, ka es pats tur neesmu vēl bijis, bet tas ir viens no tādiem maniem sapņiem, ir apmeklēt vienu no nomaļākajām Baltijas jūras salām. Pastāstīšu nedaudz par šo salu. Šo salu zviedru valodā sauc Gotska Sandön, lai piedod mani zviedru draugi par šo te izrunu. Latviskoti tā varētu būt Gotlandes smilšu sala. Sala atrodas Baltijas jūras centrālajā daļā, aptuveni 38 km no Gotlandes, un ir veidojusies tiešām no tādām vēsturiski ilgākā laika posmā nestām smilšu sanesām. Un pamatā sala ir smiltis, tā ir diezgan zema sala. Tiesa, gan augstākā smilšu kāpa ir 42 metrus virs jūras līmeņa, un sala ir salīdzinoši neliela, es teiktu, 9x6 km aptuveni tās dimensijas ir. Un kas viņu padara par tik īpašu? To padara tas, ka viņi atrodas diezgan tālu no civilizācijas. Tādi pastāvīgi iedzīvotāju salas nav, automašīnas nav. Būtībā vizualizējot, tā ir smilšaina sala, kas ir klāta pārsvarā ar priežu mežu. Un sala ir viens no vecākajiem dabas parkiem Eiropā, starp citu, kas pagājušā gadsimta sākumā ir dibināts. Mūsdienās viņa atvērta apmeklētājiem, uz sala ir iespējams nokļūt, izmantojot kuģīti no Gotlandes. Tas nedaudz vairāk kā 2 stundas aizņem. Un patiesībā, manuprāt, tas ir diezgan tāds kolorīts gala mērķis. Tīpaši ir plāns palikt uz salas vairākas dienas. Tad nokļūstot uz salas, jārēķinās, ka nekādi veikali tur nav, nekādas aptiekas nav, pa visu ir jāparūpējas pašiem. Un arī tā pati izsēšanās ir diezgan interesanta, jo osta nav tāda, kur kuģītim piestāt. Un tad atkarībā no laikapstākļiem, ja laikapstākļi ir piemēroti, kuģītis var aizbraukt līdz pašam smilšainajam krastam. Ir vējains, tad ir jākāp gumies laivā un jābrauc ar piepūšamo laivu līdz krastam, kas jau pats pa sevi ir piedzīvojams, es domāju, daudziem cilvēkiem, kas ar jūru nav saskārušies. Un, protams, tad, ja ir vēlme mūsdienās tiešām baudīt tādu klusumu, mieru un nedaudz tādu aizbēgšanu no civilizācijas, tad šis ir viens, manuprāt, lielisks galamēķis, kur to var izdarīt. Un salīdzinoši, es teiktu, tur ir draudzīga cilvēkiem. Pagaidām lāču tur nav. Vispār dzīvnieku skaits ir neliels, galvenā zīdītāja suga ir roņi. Savā ziņā varētu teikt, ka salē roņu paradīze ir speciāls vietas, kur šos dzīvniekus var vērot. Viņu uz akmeņiem tur atpūšās piekrastē. Odu nav, jo nav nekādas saldūdens, cūdens tilpes, ne dīķīši, ne upes būtībā. Tas arī ir ļoti liels pluss. Priedes vecas 500 gadus tur aug tāds, no biologa viedokļa neskārt ekosistēmu, kur var vērot, kā šie dabiskie procesi attīstījušies, ir vēsturiski un joprojām attīstās. Un arī diezgan retas augu un kukaiņu sugas ir sastopamas. Domāju, ka arī zvaigžņu mīļotājiem vieta varētu būt pateicīga, jo pieļauju, ka mūsu reģionā varētu tur būt viens no tumšākajām debesīm Baltijas jūrā, bet tajā pašā laikā mobilot sakaru pārklājums tur ir diezgan labs, līdz ar to saziņa civilizācija ir. Un, protams, jārēķinās, ja brauciens ir paredzēts uz vairākām dienām ar nakšņošanu, ir iespēja palikt tur arī tādas kempinga mājiņas, tā kā speciālas vietas, kur teltis var celt, ne visur var palikt. Un, protams, uz salas ir tehniskais personāls, kas apkalpo bākas, kas apkalpo turistus, bet ļoti mazā skaitā un tiešām tāda pirmatnējā sajūta, manuprāt, ļoti labi ir saglabāta.
1: Dzirdējām ihtiologu Ivaru Putni stāstām par kādu īpašu vietu šoreiz jūrā, netālu no Gotlandes, bet atgādina, ka ik nedēļu piedāvājam ieklausīties pētnieku ieteikumos, kur tad doties Latvijā un kā dzirdējām arī tuvu, salīdzinoši tuvu Latvijas robežām. Un, kas zina, varbūt arī sanāk pārskatīt savus iecienotos maršrutus un tajos iekļaut kaut ko jaunu un izzinošu. Bet runājot par dabu, par to arī turpinām, mana kolēģa Marjona Baltkalna turpmākajās minūtēs skaidros, kas īsti ir dārzos nevēlamie zemesvēži. No dabas viedokļa šie ir ļoti tādi tiešām supervaroņi saukti, jo spēja gan rakt, gan lidot, gan peldēt. Par to vairāk viņas sagatavotajā stāstā turpmākajās minūtēs.
2: Ja dabā vai varbūt pat sava dārziņa puķu dobēs vakara stundā dzirdat šādu skaņu, tas nozīmē, ka kaut kur tūmā ir zemesvēzis. Cilvēki gan nevienmēr ir sajūsmā par to, ka zemesvēži sākuši apdzīvot mazdārziņus. Šoreiz kopā ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecāko entomologu Uģi Piterānu zemesvēzi iepazīsim tuvāk. Kā atspēriena punkts mūsu sarunai kalpo pats zemesvēža nosaukums, jo to dēvē arī par racējcirceni, bet ja zemesvēža latīnisko nosaukumu grillo talpa tulkojam latviešu valodā, tad sanāk circeņkurmis. Kas tad no vēža, kurmja un circeņkurmis?

0: Circeņa piemīt zemesvēzim, par to Uģis Piterāns.
1: Tas racēja cirtenis būtu tas pareizākais nosaukums, jo viņš tātad ir circeņu radinieks, viņš ir sienāžu radinieks, tātad taisnspārnis.
0: Tātad kukainis.
1: Jā, protams, kukainis pats par sevi nav vēdzis vai vēžveidīgais. Un viņa visu uzbūvu, protams, tad ir ļoti līdzīgi šiem circeņiem un sienāžiem. Nu, kaut gan viņš ir ļoti unikāls kopumā. Un par vēzi es nezinu, jo nu, vēžiem, ko mēs iedomājamies, ir spīles. Nu, kaut kā spīles zemes vēžiem nav, bet nu, par kurmi noteikti ļoti stipras asociācijas, jo tad viņi dzīvo zem zemes, tāpat kā kurmi lielākoties, rokalas, un šim mērķim viņam speciāli pielāgots priekškājas, racēja kājas ar ļoti spēcīgām paplatinātām tādām kāju priekšējām daļām, ar kuras tieši piemērots rakšanai. Un, ja mēs tā salīdzinātu kurmi noliktu blakus un šo zemes vēzi, tad viņiem abiem tās priekškājas tiešām speciāli modificētas kā tādas lāpstas. Un līdz ar to, nu, tas latīniskais nosaukums, kur ir circeņš un kurmis, tas arī ir ļoti tāds trāpīgs. Un kāpēc vēl par kurmi mēdz viņu salīdzināt, jo viņam tas ķermeņa apmatojums patiesībā ļoti tāds tā kā samtains, varētu teikt, kurmim arī samērā līdzīgi. Un tas arī droši vien pielāgojams dzīvē zem zemes, kad viņam nevajag nekādus tu liekus garus matus, kas tur var saķerties saknēs un vēl nezinu kaut kur. Tā kā viņiem ir tāds ļoti tāds dzīvei alās piemērot ķermeņa uzbūvi.
0: Tas, ko tu tikko minēji par rakšanos zemē, tas lielā mērā sasaucas arī ar to vārdu vēzis, nu, ka vēžiem ir priekšējās spīles, ar kurām tie kaut ko saķer, un šeit vienkārši nu, tās priekšējās kājas ir nu, tā kā spīles, varbūt tā mēs varētu teikt.
1: Nu, varbūt, jā, bet ar šīm kājām viņš mums iekņemt īsti nevar. Kādreiz man ļoti nepatika zemesvēžu ņemt rokās, bija tā bailes teiktu, un viņš ir tāds samērā, pirmkārt, liela izmēra kukainis, viņš pieaugušs īpatņi tiešām ļoti liela. Ja mēs tā skatāmies, tad vispār Latvijas kukaiņiem varētu būt viens no tādiem lielākiem. Un tās priekšējās kājas ir ļoti spēcīgas. Mēs paņemam saujā, viņš ar tām kājām mēģina tā kā atplest vaļā, un, protams, tie zubiņi, asumiņi ir tādi samērā spēcīgi. Varbūt rodas sajūta, ka viņš mums ir iekniebis, bet viņš nekniebi, viņam nav tādas spīles, viņš vienkārši ar tām kājām, ar tiem racēji, lāpstām mēģina izlausties no mūsu, teiksim, satvērien. Un tad tā sajūta, nu, varbūt gluži ādu viņš nevar pārkniept, nav tik traki, nu, vai pārplēst, bet, nu, viņš ir spēcīgs kukaiņš.
0: Un te to arī priekšā esi nolicis entomoloģisko kasti no muzeja krājumiem, kur zemesvēzis arī redzams, nu, cik, ja tādos centimetros būtu jāizmēra, 5-6 centimetri ķermenis garumā varētu būt, ja?
1: Jā, apmēram ap 5 centimetri tas ir tāds, bet, nu, jāņem vairāk, ka zemesvēža attīstība norit ar tā saucamā nepilnīgo pārvēršanos, tad, kad jauna zemesvēzīša izšķiļās no olām, viņi jau ir nedaudz līdzīgi šiem pieaugušiem īpatņiem. Līdz ar to mēs varam redzēt arī samērā mazus zemesvēzīšus, kas mums izskatās tiešām kā zemesvēži, bet nu, tie ir nepieauguši īpatni, tie varbūt pa centimetru, divus, trīs, tad tā kā tas izmērs kopumā, ja mēs tā dabā ieraugam, varbūt no tiešām ļoti maziņiem, līdz pat šie pieaugušie īpatņi, tad ļoti lieli 5 centimetri, tādi smagi, masīvi kukaiņi. Te mums gastē priekšā ir viens īpatnis, kam ir spārni, izplest uz sāniem, un zemesvēzis rāpos šo spārnus mēs pat īstenībā neredzam, bet zemesvēzim ir spārni, viņš prot lidot, dara varbūt to reti, jo lielāko daļu dzīves pavada zemes, tātad savās alu sistēmās, bet patiesībā lidot viņš spējīgs, vai to viņš lido labi, drīzāk nē, jo viņš ļoti smags, un tie spārni varbūt nav tam ķermeņa proporcijām tik piemēroti spēcīgi. Bet pats es esmu no dzīvē redzējis arī lidojošu zemesvēzi. Viņš gan tajā brīdī vairāk veic tādas īsas pārlidojumas zem virs zemes, bet lidot viņi spējīgi. Un tas ir viens no veidiem, kā viņi var izplatīties nedaudz straujāk tālāk vai nu, kaut kādos sliktos apstākļos, jo nu, zem zemes var būt plūdi vai nu, kaut kāds aplūst. Viņa alu sistēmas tad jāpārvācās daudz ātrāk nekā tikai kāja palīdzība.
0: Un lido gan tēviņi, gan mātītes?
1: Jā, tas ir pieauguši īpatņiem raksturīgs. Nepieauguši īpatņus mēs tā arī varēsim atpazīt, ja mēs tā baigi ieskatīsimies, tad šiem nepieaugušiem īpatņiem nav attīstīti spārni vispār. Tie nepieauguši īpatņi nelido. Tas ir tikai pieauguši īpatņu raksturīga pazīme.
0: Tātad zemesvēži lido, bet atsaucoties uz entomologa nu pat minēto, ka zemesvēžu alu sistēmas mēdz aplūst, jāpiebilst, ka zemesvēži var arī peldēt. Tieši samtainais kurmim līdzīgais ķermeņa apmatojums neļauj zemesvēžiem noslīgt, bet spēcīgās priekškājas darbojas kā airi. Mēs runājām arī, ka visprecīzāk zemesvēzi vēl būtu dēvēt par racējcirceni, un tas liek domāt, ka varbūt tad zemesvēzis arī dziedu vai rada kaut kādas skaņas, vai tā ir?
1: Tā tiešām ir. Tas ir arī raksturīga pazīme vispār visiem šiem lielākai daļai taisnspārņi, tātad sienāži, siseņi, circeņi, tātad viņi izdod skaņas, un zemesvēzis, jeb racējcircenis, nav izņēmums tēviņi, tā tad dzied, nu, protams, ne jau gluži ar

0: savu balsi, bet līdzīgi kā pārējie taisnspārņi, šī skaņa radās nu, zemesveža gadījumā, rīvējot savus abus spārnus vienu pret otru, radās tāda vibrācija, un tā skaņa ir nu, raksturota ar tādu samērā tādu klusu tirkšķēšanu, kas nāk no tātad augsnes zemes, faktiski zem zemes. Nu, zemesveids nedzied varbūt pašā ejas dziļumā, bet tajā dziedāšanas brīdī viņš iznāk tuvāk virzemē, lai tā skaņa nedaudz izplatās tālāk. Un tā nu, dziedāšana ir tāda klusa čirkstēšana. Nu, tāda monotona, samērā gara, viņa varbūt brīžiem pārtrūkst, brīžiem atsākās, varbūt ilgt vairākus desmitus sekundžu, tad varbūt pārtrūkst un nu, tādā garā.
1: Bet tas iemesls dziedāšanai ir kāds, lai pateiktu, ka šī ir mana teritorija, vai arī lai pievilinātu mātītes?
0: Pamatā, lai pievilinātu mātītes, tad viņas var sadzirdēt un ierasties. Literatūra mēdz atzīmē, ka arī reizēm šie lidojumi ir arī ar tādu domu, lai šos dziedošos tēviņus varētu vieglāk atrast. Bet kopumā, jā, tas ir, lai sazinātos ar pretējā dzīvuma pārstāvjiem.
1: Un tas notiek dienā, naktī?
0: Pārsvarā naktī, tad circiens šī dziesmas aktivitāte ir vakarā, krēslā vai arī nu, naktī faktiski. Jā. Ja mēs ejam vakarā, dzirdam, tā skaņa ir diezgan ilgstoša, trrrr, tā klusiņā. Viņi nevar dzirdēt ļoti tālu, tie varbūt ir daži desmit metru, un tad viņi tā kā pazūd kopējos kaut kādas trokšņos, jo tur putni dzied vakarā, tad viņi nevar ļoti tālu dzirdēt. Zemesvēža diēta ir diezgan daudzveidīga. Viņi gan ēd augu saknes vai jebkuras augu pazemes daļas, bet arī zemesvēža pārtiek no dažādiem augstnē dzīvojušiem bezmugurkalniekiem un tajā skaitā citu kukaiņu kāpriem, ko viņi atrod. Reizēm pat varbūt arī tā, ka nākas viņiem nodarboties ar kanibālismu, ēd viens otru, ja ir ļoti ierobežota barības resursi. Un tieši nepieaugušiem īpatņiem, kad viņi aug, tad tā dzīvnieku balss barība ir sastāda pat varbūt lielāku daļu nekā šīs augu daļas.
1: Tad vai tā patiesi ir, ka zemesvēzi vismaz Latvijas kontekstā mēs varam jau dēvēt nu, par visai izteiktu problēmu? No bioloģijas, ekoloģijas viedokļa, kā saka, parasti katram ir sava vieta dabā, bet...
0: Jā, nu man kā biologam tā gribētos teikt, ka nu, dabā nav tādu kaitēkļu, viņš dzīvo savu dzīvi un vienkārši tajā brīdī, kad kukaiņa intereses krustojās ar cilvēku interesēm, kad viņi abi esam iekārojuši vienu sakņaugu, ko zemesvēzis grib apēst, mēs gribam izaudzēt, tad, protams, kaut kādas konflikta situācijas rodās, bet bieži vien zemesvēzis ir tiešām diezgan parasta suga. Un daudzos gadījumos mēs varbūt pat varam viņu nemanīt, ka viņš dzīvo vai mūsu dārzā vai mūsu kaut kādā īpašumā. Un ja viņš ir tur daži īpatņi uz mūsu tur visu platību, mēs varam nepamanīt, ka viņš tur ir. Bet tā kā viņi savērojas, protams, un tā savērošanās bieži vien varbūt tāda jūtamāka, piemēram, siltumnīcās, kur ir tāda ļoti ierobežota telpa, kur viņš tajā telpā jūtās labi, un tad tā vairošanās var arī diezgan sekmīgi viņiem veikties. Un skaidrs, ka tādā siltumnīcā, ja ir viens zemesvēzis, tad mēs viņu arī varbūt nejūtam, bet ja ir 51, tad jau varbūt viņu ietekmi ir jūtam. Un tad, protams, cilvēkiem gribas no viņiem tikt vaļā, nu, tad ir jādomā veidu, kā ar viņiem cīnīties.
1: Bet ir kaut kādi noteikti iemesli, kāpēc zemesvēzis, piemēram, var nonākt mūsu dārzos un tad sākt savairoties, jo cilvēks pats viņus kaut kādā veidā ienes no kaut kurienes?
0: Nu, es domāju, tā ienašana nav tā galvenā, jo zemesvēzis, kā mēs noskaidrojam, diezgan labi prot arī pārvietoties, siltās naktīs tad arī šie lidojumi ir iespējami, un viņš gribēs, viņš atnāks. Mm-hmm. Te varbūt ir drīzāk var saistīt to ar kaut kādu augsnes, varbūt sastāvumu, mums pat audzējam augus kaut kādā irdenā, tad melnzemē, tādā foršā vietā, kur raktās alas. Un tad, protams, ja tur kaut kur blakus ir mālaina cieta zeme, kur viņam grūti rakties, viņš tur neraksies. Viņš raksies tajā mūsu dārziņā, kur mēs esam sagatavojuši foršu vidi priekš akšanās, un tajā skaitā ir tur ko ēst arī, protams. Tā kā nu, tur ir tāds kombinācija, un tā, ka mēs varam pilnībā aizsargāt savu dārzi no zemesvēžiem, ka viņi nekad neparādīsies, un tā laikam nav, tas vienkārši varbūt ir laika jautājums. Nu, agrē vēl. Katra dārznieka dārzā, es domāju, viņi parādās.
1: Bet kas tad ir tas redzamākais, kas zemesvēža un cilvēka satikšanās rezultātā vismaz cilvēkam ir tas traucējošais? Tas, ka zemesvēzis līdzīgi kā kurmis rada kaut kādus rakumiņus vai kaut ko patiešām noēd, nograuž?
0: Droši vien kombinācija, jo tas, jā, nograuzt viņš, protams, var. Te arī varbūt ir jāskatās, kāda ir tā situācija, iespējams, siltumnīcās, kur mums ir viss tāds kārtīgs izravēts un vienīgi augi, kas tur aug, ir šie mums interesējošie, nezinu, tomāti, gurķi vai citi, un tad tur to sakņu nav pārāk daudz, ko viņš varētu ēst, tad jau viņš varētu ēst arī tās mūsu augu saknes. Mm. Bet ja tas ir varbūt tādā dabiskākā vidē, ārpus siltumnīcām, tad varbūt mēs arī viņu klātbūtni tik daudz nejūtam. Bet papildus

0: tam, ka viņš tiešām tās saknes apgrauž, jā, viņš veido tās savas ejas un arī rokot savas ejas, viņi mēdz pat nevis obligāti apēst tās saknes, bet vienkārši tās ejas tīrot, tās liekās saknes, kas viņam traucē pārvietoties, tā kā nograuž. Kaut kādi mazāki stādiņi tiek izcilāti, var kaut kādus šos jaunos, ko mēs esam iestādījuši iesējuši, varbūt izcilāti, viņi arī aiziet bojā. Tā kā, nu, tas ir kombinācija, es domāju, gan tā alu sistēma rakšana, bet arī nograušana ir tas, kas mums nepatīk. Mm-hmm.
1: Nu, es pirms mūsu šīs dienas tikšanās ierakstot tīmeklī tikai vienu vienīgu vārdu – zemesvēzis. Atradu rakstus gan par zemesvēža uzbūvi un bioloģiju un arī ļoti jaunas publikācijas no šī gada, no maija pat, kur ir ļoti plaši izklāsti kādus tik līdzekļus un ziepjūdeņus un ko tik vēl neņem talkā, lai no zemesvēžiem atbrīvotos. Starp šāda viedokļa paudējiem un biologiem neveidojas sadursme.
0: Nu, es domāju, pagaidām, kamēr zemesvēzis tāda plaši izplatīta suga un tas kā neizskatās, ka viņš varētu kļūt baigi rets mūsu reģionā, tad es domāju, nu, jāļauj jau cilvēkiem kaut kā arī gūt prieku no šī hobija, kas bieži vien ir mazdārziņa veidošana, un ja zemesvēzis rada negatīvas emocijas, nu, tad droši vien tur ir pieļaujama kaut kāda cīņa pret viņiem. Vislabāk, ja mēs to varam darīt pēc iespējas kaut kādām humānākām metodēm, nepārāk varbūt drastiskām, jo kaut kur es arī skatījos ir līdzeklis, ko iemaisa zemē, kurš satura kaut kāds ļoti asas daļiņas, kas sabojā šī zemesvēža šo apvalku, un tad viņi aizie bojā. Tas man tā izklausās tā nepārāk tā, jo izklausās tā nāve varētu būt diezgan mokoša. Bet ja ir iespēja kaut kā cīnīties tā, lai tā nāve ir diezgan ātra, tad es domāju, nu, kaut kā jau jātiek galā ar viņiem, tiem, kam tās rada problēmas.
1: Iespējams, ka kādam zemesvēzis šķita problēma arī 1915. Gadā, kad tapa Raiņa luga Spēlēju dancoju, bet Rainis šajā lugā zemesvēzītim piešķīra ļoti svarīgu nozīmi. Zemesvēzītis ir zemes mātes sūtnis, viņš simbolizē dzīvības spēku, mūžību un saikni ar zemes saknēm. Mūzikā Raiņa lugu ietērpusi postfolkloras grupa Iļģi. Kad lugas galvenais varonis spēlmanis Tots ir atdevis trīs asins lāses, lai atdzīvinātu leldi, un pats tādējādi dotos nāvē zemesvēzīša sauciens dzīvs ir, tas ir apliecinājums, ka garīgā gaisma, dzīvība un dziesmas spēks nav uzveicams.

0: Varbūt tieši šī luga palīdzēs apzināties, ka zemes vēzis nav kaitēklis, un par to, ka tas pat var būt retums, noslēgumā piebilst Uģis Piterāns.
1: Nu, man pašam bija interesanti, es tā nebija pirms tam tā paskatījies, ka, piemēram, jau Igaunijā zemes vēzis ir kļūst salīdzinoši retāks sastopams, tā viņa izplatība iet apmēram līdz Tartu apkārtnē, savukārt jau Igaunijas ziemeļdaļā faktiski zemes vēzis nav sastopama, tā kā Latvija ir tuvu šīs sugas izplatības ziemeļu robežai. Pārējā Eiropas daļā, nu, cik man zināms, ir, viņš ir ļoti diezgan bieži sastopams, nu, izņēmums ir Lielbritānija, tātad Lielbritānijā varbūt uz šīs salas zemes vēzis esot ļoti reti sastopams, aizsargājama suga, un, nu, zināms, vien atsevišķi kaut kādi punkti, un katrs jauns atradums vai vispār katrs zemes vēža atradums tiek turēts lielā godā, pat varbūt zināmā mērā slepenībā, nu, jo, nu, tas ir tāds ļoti rets kukainis tur.
2: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sarunu ar entomologu Uģi Piterānu par zemesvēžiem, bet par meža cūkām un Āfrikas cūku mēru mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Zinātniskais institūts Bioru uzsāca pētījumu, kas palīdzēs cīņā ar Āfrikas cūkmēri, slimību, kas no savvaļas, ja tā var teikt, ielaužas mailopu saimniecībās un rada milzīgus zaudējumus lopkopībai. Kas tad īsti ir Āfrikas cūkmēris, kā notiek inficēšanās un kā tas ietekmē arī meža cūku populāciju? Par to visu mēs šodien plašāk runāsim ar mūsu studijas viesiem, un tāpēc prieks šeit studijās vēl Zinātniskā institūta Bioru direktora vietnieku attīstības zinātnes jautājumos un arī zinātniskās padomes priekšsēdētāja Aivaru Bērziņu. Labdien!
2: Labdien.
1: Kā arī Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silova vadošo pētnieku bioloģijas zinātņu doktoru Jānu Ozoliņu. Labdien!
2: Labdien!
1: Jāni, sākšu ar jums, jo es saprotu, ka pagājušajā nedēļā bija tādi centieni noķert kādu pieaugušu meža cūku, lai uzliktai raidītāji. Vai tā ir tiesa, kā tas ir vainagojies panākumiem un kāpēc tie raidītāji meža cūkām tiek likti šobrīd?
2: Tā ir tiesa un joprojām ceram to, kuru katru brīdi izpildīt šo uzdevumu. Pašlaik situācija ir tāda, ka ir uzstādīti ķeršanas gatavībā trīs ķerambūri, divi vidzemē, viens kurzemē, un pie katra būra ir klāt pastāvīgās novērošanas kamera, un nu, ir jau bijuši noķeršanas arī piemēri, bet diemžēl tie bija mazie sivēni, kuriem šos raidītājus nevar uzlikt. Un nu, tagad gaidām, ka tie ies kāds nopietnāks indivīds, un tad komanda mēs esam gana liela un uzdevumi ir sadalīti, un tiklīdz tā mežcūka būs būrītā, viņa tiks aprīkota raidītāju. Mērķis ir noskaidrot pirmo reizi Latvijā mežcūku gaitas nu, tādā tiešsaistes režīmā, jo šis raidītājs brīdim noteiktos periodos sasaistīsies ar satelītu, ar geogrāfiskās pozicionēšanas sistēmas iekārtu, un tiks saņemts koordinācijas laiks, kur tā mežacūka atrodas.
1: Bet kāpēc ir svarīgi zināt, kur tā mežacūka ir un tām gaitām sekot līdzi?
2: Nu, tāpēc, ka mežacūka šobrīd ir tādā uzmanības centrā sakarā ar Āfrikas cūku mēri. Un ja līdz šim tā varbūt tā vienkārši bija tāda biologa interese, zoologa interese, kā tās cūkas dzīvo, cik tālu staigā, cik liela ir teritorija, tad šobrīd tas jau ir cieši saistīts ar Āfrikas cūkmēra apkarošanas stratēģiju. Šī zināšanas jau ir ļoti praktiski nepieciešams.
1: Tātad, skatoties, kur staigā meža cūkas, mēģinam saprast, kā tās pārvietojas, jo tās pārnēsā šo slimību.
2: Jā, kā tā slimībai, kāda riska ir izplatīties meža cūku starpā.
1: Bet kā tās no meža cūkām nonāk pēc tam pie tām cūkām tajās fermās? Un kas ir tas nu, solis, kas jās,

0: par lai ierobežo šo slimību, ka mēs skatāmies tieši mežacūku virzienā?
1: Nu, mežacūku populācijā šobrīd tas Āfrikas cūku mērs jau ir kļūst par tādu endemisku parādību. Mēs viņus izārstēt pagaidām neprotam. Vakcīnas tiek izstrādātas, tiek pārbaudīta viņa drošība.
0: Bet īsti nav vēl,
1: jā. Jā, bet šobrīd mežacūka ir uzmanības centrā, jā, kā tas vīrusa perēklis, kuru iznīcināt, nu, tik viegli neizdodas.
0: Ai, varam droši vien ar ko piebilst par tām mežacūku gaitām.
2: Jā, es no tā sākuma atgriežoties, protams, kāpēc ir tā uzmanība tik liela pievērsta, tas ir, nu, faktiski viens no visbīstamākajiem dzīvnieku vīrusiem, ja tā mēs skatāmies, un īpaši uz cūkdzimts dzīvniekiem, jāsaka tā, ka tas ir visbīstamākais, un, protams, tāpēc tā uzmanība ir milzīga, jo tas, runājot par to, ka valstī, kurā viņi savu veidu ir endēmiski, tas ir milzīgs apdraudējums vai risks arī mājas cūkām, jo šis vīruss arī var nonākt pie mājas cūkām, un tā ir tā lieta, ka mums ir ļoti labi jāsaprot šī vīrusa cirkulācija arī dabā mežcūku populācijā, tāpēc arī, ko Jānis arī minēja, tas ir svarīgi šiem pētījumiem, lai mēs daudz dziļāk saprastu, jo bieži ir tā, mēs labi saprotam vīrusu, mēs saprotam diagnostiku, mēs saprotam pamatprincipus, varbūt arī prevencijai, bet tāpat laikā mums ir daudz, nepieciešams daudz jaunas zināšanas par to, kas notiek dabā. Tas ir manā skatījumā tas svarīgākais, un šobrīd arvien vairāk arī tā ir tādi vīrusi, kur mums ir daudz labāk jāizprot gan cilvēku, gan dzīvnieku vīrusu, kas notiek vidē. Tieši konkrētajā organismā, varbūt, kas ir daudz pētīts, bet tieši, kas notiek ārvidē.
0: Tad cūku mēra gadījumā pats vīrus ir izpētīts diezgan labi šobrīd?
2: Pats vīrus ir izpētīts kā vīrus, ir diezgan labi, un jau uzsver tā, ka salīdzinamā, piemēram, ar klasiskā cūku mēra vīrus, šis vīrus ir daudz, arī no genoma viedokļa, daudz lielāks, daudz sarežģītāks, un tas arī apliecina to, ka līdz vakcīnas tādai, nu, izstrādē, vēl vakcīnas izstrādes process ir diezgan garš ceļš ejams ir, un to, ko Jānis pieminēja, protams, ir tās pētnieku grupas, kas ir daudz gadu garumā strādājušas pie mēģinājumiem izstrādāt vakcīnu, ir daudz svarīgu zināšanu, mēs saprotam, kas ir tie labākie varianti iespējamie, tāpat laikā mēs arī saprotam to, ka lai tādu vakcīnu pie šādu sarežģītu vīrusu izstrādāt, ir ārkārtīgi daudz pētījumu vajadzīgi saistībā tieši ar vakcīnas drošumu, kuru nevar tik ātri panākt, tas ir viens, un otrs, ja mēs paskatāmies, ko pētnieki arī šobrīd arī, nu, ko pētījumi rāda, ka, nu, viens tas ir, nu, daudz sološākais ceļš ir varbūt šīs te dzīvās novainātās vakcīnas, kur ir ārkārtīgi daudz tādu drošuma jautājumi, kur vēl jāpēt un jāpārliecinās. Tā kā es domāju, šim vīrusam no tās sarežģītības viedokļa vissmagākie jautājumi tiešām pārliecināties, lai šis vīruss būtu, lai es atvainojos, lai šīs vakcīnas būtu pietiekami drošas. Tā kā tur ir daudz, daudz jautājumu.
0: Tā kā vēl kādu laiku, nu, nebūs iespēja vakcinēt dzīvniekus, būs
2: iespēja. Nu, tik ātri tas nebūs, ir, bet katrā ziņā tie pētījumi, kas ir, tas ir milzīgs daudzums pēdējie 20 gadi, 30 gadi, arī Latvijā mums ir divi projekti, viens vakdīvu projekts, kas bija, kas arī saistīts ar Latvijā izolētu Āfrikas cūku mēru vīrusu, kur izmanto kā vienu prototipu arī vakcīnas izstrādē, šobrīd Spānijas kolēģi, un arī šobrīd arī Friedrich Leffler institūts Vācijā, kur arī sadarbībā ar Latvijas pētniekiem arī skatās tieši šajā virzienā.
0: Tad Latvijas pētnieku devums vairāk ir tajā, kā izolē vīrusu un tad dod tālāk vakcīnas izstrādē?
2: Jā, Latvijas pētnieku ieguldījums, es gribētu izsvērt, tas ir divi svarīgi virzieni. Pirmais ir pašas slimības kontrols un apkarošanas stratēģijas no viedokļa. Otrs virziens ir tas, ka mums arī diagnostikas virzienā, kas ir laboratorijā, dīva, teiksim, diagnostikas virzienā, lai mēs varētu atšķirt, pieņemsim, kas ir dabiski inficēts cūks no, piemēram, kur ir kāds antivielas iespējams no vakcīnas. Tādi tie virzieni gan diagnostika, gan kontrols stratēģijas, bet arī, protams, pētījumos, kur šis ir Latvijā izolētais Āfrikas cūku mēra vīruss, tas šobrīd ir viens no daudzsološākajiem, kur izmanto vakcīnas izstrādē. Tā kā šie ieguldījumi, ja mēs paskatāmies ACM pētījumos, tie virzieni, kādos pētnieki sadarbojās, ir ārkārtīgi plaši, un tas ir ļoti, ļoti kompleksi pētījumi, kas tiek šobrīd veikti.
0: Par to pašu inficēšanos ar to cūku mēru, jūs minējāt tikko, ka klasiskais cūku mērs ir viena lieta un Āfrikas cūku mērs pavisam cita lieta. Ar ko tās slimības atšķirās pašām cūkām un tālāk, kā tās izplatās?
2: Nu jā, ja Jānis grib papildināt, kā es par to vienkārši tas ir pilnīgi, ja mēs skatāmies divas dažādas infekcijas slimības, un šobrīd es saku, ja mums ir klasiskā cūku mēra ar savu veidu pieredze, kas ir bijusi Eiropā, tad es gribētu teikt, ka šobrīd numur viens

0: Uzmanība ir Āfrikas cūkmērim, jo šobrīd ir lielākā uzmanība ir strādāt ar jaunām pieejām gan biodrošības pasākumos, gan arī šīs slimības monitoringā un uzraudzībā. Un tā ir tā lieta, kur šobrīd arī mums ir, kas ir Latvijā izstrādāts arī doktora disertācijas publikācijas, ļoti jaudīgas arī, kas ir publicēta rezultāti arī Nature, divas publikācijas, kas faktiski parāda to, ka kādā veidā mums jāpievērš uzmanība tieši kontrolas stratēģiju pieejai. Un daudzas lietas arī parāda to, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem un jāskatās ļoti agrīni uz šo te, kā mēs varam agrīni konstatēt šī vīrusu klātbūtni, un tas nevienmēr ir viegli. Tāpēc tagad tas būtu tas svarīgākais. Bet tas ir pilnīgi divas dažādas slimības, ir, kurām tiek strādāts.
1: Tāpēc arī tās meža cūkas jūs mēģināt izķert un paskatīties, lai to agrīno soli notvertu vai kā?
2: Jā, nu tas mūsu Silavs speciālistu zoologu ieguldījums šajā pētījumā faktiski ietver tāds vairākas aktivitātes. Viens ir sekot procesiem, kas notiek populācijā saistībā ar populācijas struktūru blīvumu un arī to, kā mūsu medību saimniecība ietekmē to mežacūku populāciju. Tad īsa atkāpi vēsturē, tad mežacūka bez šaubām ir tradicionāls Latvijas faunas pārstāvis, bet viņa ieviesās Latvijas teritorijā pēcslēdus laikmetā salīdzinoši vēlu, tā saucamajā atlantiskā siltā klimata periodā, kad mums bija platlapju egļu meži, un mežacūkas dzīvoja diezgan nu, lielā skaitā kaut kādus 2-3 gadus tūkstošus, pirms 5. gada tūkstošu un vēlāk. Un tad klimatam kļūstot augstākam, faktiski Latvija nokļūst tāda mežacūka izplatības ziemeļu robežas. Un meža cūka te bija, te nebija, pēc augstākām ziemām viņa izmira pilnībā, atkāpās uz dienvidiem, tad atkal ne bez mednieku palīdzības un atbalsta viņa atgriezās, jo sākumā viņa bija tāds, nu teiksim tā, feodālu privileģētās šķirs medījums, jo meža cūka nu, ir tāds ļoti, teiksim tā, sportisks medījums, viņa tika medīta ar šķēpiem, lieliem dzinēju suņu bariem, nu līdzīgi kā lāči arī tajā laikā. Un faktiski tādā nu, lielā daudzumā viņiem neizdevās ieviesties. Un vēlāk, jau 19. Gadsimtā pēc tā saucamā mazā ledus laikmeta, mežacūka faktiski pilnībā gandrīz pazuda Latvijas teritorijā, no Igaunijas pilnībā, un atgriezās nu, 20. Gadsimtā ļoti lēnām, jo lauksaimnieki ļoti tā rezervēti izturējās pret šo sugu. Un faktiski viss mežacūks tika iznīcināts. Pirms 40. Gada Latvijā uzskaitē skaitījās nu, tikai kāds 900 mežacūkas.
1: Bet atcenāk, kā tas Āfrikas cūkumērs Latvijā līdz tām cūkām mums 14. Gadā, 2014. Bija pirmais gadījums, nonāca caur mežacūkām vienalga tas
0: jā,
1: notika?
0: Jā, tas pirmais gadījums bija 14. Gads jūnijas, to es ļoti labi atceros to vasaru, kad tas bija pirmais apstiprinātais gadījums. Un ja mēs atgriežamies vēl pirms tā 14. Gada, kas ir interesanti arī speciālistu vidū, ja mēs paskatītos 20-30 gadus atpakaļ, tajā laikā vēl nu, 30 gadu atpakaļ, neviens vēl īpaši nu, tā neticēja, ka Āfrikas cūkmērs atnāks, lai gan mēs zinājām, kas notiek Āfrikā, un tad bija nācis pēc tam 7. Gads tur Gruzija, un tam pietuvojās jau Austrum Eiropai Āfrikas cūkmērs. Un tas atkal dod vēl vienu signālu, ka mums ir ļoti labi jāsaprot šī vīrusa cirkulācija ārvidē, respektīvi runājot par savvaļas dzīvniekiem, vai tie migrējoši dzīvnieki, vai tie jebkuri savvaļas dzīvnieki, mums jāsaprot, kā tas vīrus uzvedās arī savvaļā. Un te ir tas moments, ka arī mums ir dažādi faktori, gan cilvēku uzvedība, gan dzīvnieku migrācija, lauksaimniecība, meža apsaimniekošana, dažādi elementi, kas mums ir ietekmē bioloģisko daudzveidību un tamlīdzīgi. Un to jāsaprot cilvēkam, ka arī cilvēku uzvedību lielā mērā var ietekmēt arī. Un tad pienāca, protams, 14. Gads, ka pirmais gadījums, kas bija, mums bija signāli, protams, bija skaidrs, ka Baltkrievija, Krievija, kur kaut kur šie gadījumi ir, jā, precīzi pierobežā bija grūti tobrīd saprast, kas īsti Baltkrievijā, kur joprojām vēl neviens nepierāda gadījums, ja, bet nu, mēs zinām, ka viņi tur ir. Un, protams, tas bija laika jautājums, ir, ka šis vīrusa gadījums mežcūkās pirmais bija konstatēts Latvijā 14. Gadā, jūnijā.
1: Bet es saprotu, ka arī pašām mežcūkām tās ir tās ērces, kas to pārnēsā? Vai mežcūks ir tikai pārnēsētāji organismus šīm pašām slimībām? Vai tās pašas arī tiešām slimo šo slimību un iet bojā?

0: arī varbūt atšķirība, ir vairāk genotipi, un mums ir šobrīd tas, kas Latvijā ir šis otrais genotips, un tas vairāk lielākā mērā izplatās nu, no dzīvnieku uz dzīvnieku, gan dažādiem šķidrumiem tamlīdzīgi. Šīs mīkstās ērcīs, tas vairāk ir tā kā ar Āfrikas kontinentā, kur ir specifiski apstākļi, bet mums tomēr dominējušais šis otrais genotips, kur tiešām, kur ir, mums ir pats, nu, pat lielākā uzmanība, protams, jāpievērš šīm te meža cūku līķiem mežā, ja, jo šī vīrusa koncentrācija ir ārkārtīgi augsta tieši šo meža cūku līķos, kur tikko miruši, piemēram, gājuši bojā ir no meža cūks, un tur šis vīrusa var ilgstoši saglabāties. Līdz ar to tas ir, ka, protams, ja ir zinām valsts, kurās ir, mums ātri ir jāmēģina tikt vaļā vai atbrīvot mežu.
1: Bet meža cūki iet pat bojā no šī vīrusa, vai tas ir cits gadījums?
0: Jā, liela daļa, protams, jā, tas ir augstu mirstību. Un mežcūks iet bojā. Jā.
2: Un tāpēc ir stāsts mūsdienās par to mežcūku populācijas blīvumu struktūru, jo sākot ar 20. Gadsimtu lauksaimniecība un medību saimniecība faktiski to mežcūku blīvumu uztur nu, teiksim, augstākā pakāpē nekā tas būtu tādā neskartā dabā. Un mežcūka faktiski šobrīd visā Eiropā es nesen redzēju tikko 26. Gadā publicētu rakstu, kur ir aplēsts Eiropas mežcūku populācija lielums, un nu, tas tā aplēs ir starp 13 un, ja es pareizi atceros, 19 miljoniem indivīdu. Pietam viņš ir svārstīgs, jo mežcūka ļoti ražīgs dzīvnieks. Vienā gadā, teiksim, vienai pieaugušai mežcūku mātītei nu, var pat līdz 11 pēcnācēji būt. Un parasti arī nu, mātītis tiek caur medību saimniecību uzturēts, vairāk piesaudzēts nekā tēviņi. Un nu, viņi nav monogāmi, vienam tēviņam var būt vairāks partneris sezonas laikā. Un tur, kur teiksim, klimatiski un barības apstākļi atļauj, mežcūku var sākt vairoties jau pat pirmā dzīves gada mūža gada beigās.
1: Bet tālāk, pieņemsim, ja tās mežacūku populācijā tas vīruss ir augsts un arī mirstība ir augsta, kā tas vīruss nonāk līdz tām fermu cūkām? Tas ir apavi, tas ir kaut kas, kā cilvēks aiznes vai kā citādi
0: jā,
1: nonāk?
0: Jā, šeit ir bijuši arī virkni ar pētījumiem un jāsaka tā, ka lielākā daļa, protams, ka ir tie, nu, mēs viņus saucam bieži par tiem biodrošības vājām vietām vai biodrošības caurumiem, un jāsaka tā, ka to, ko es jau iepriekš minēju, ka tas vīruss ir ārkārtīgi izturīgs ārvidē, vienalga vai tie ir kaut kādi jau līķu, kaut kādi šķidrumi vai kā tam līdzīgi, un ja vēl inficēts mežacūks nonāk pie kaut kādas zaļbarības vai kaut kur tuvu dzīvnieku novietnei, tie kurš šis kontaminātais vai ar potenciālu vīrusu klāt esošu materiālu bioloģisku vai kādiem pat priekšmetiem, fermas var tikt ienest saimniecībā. Un līdz ar to arī mājas cūku saimniecībās tai biodrošībai jābūt nu, augstākai kā nekad. Tam uzmanība un sevišķi zinot to, kas mums notiek dabā, vienalga vai arī zemnieki vai arī dzīvnieku turētāji, sevišķi ģimenē kāds ir mednieks vai kā ir jāievēro ļoti augst šī higiena un jāpatur prātāk, jebkurš materiāls arī meža cūkām nonākot tu saimniecībai, jebkuri instrumenti, piedarumi, zaļbarība, jebkas var nonākt šis vīruss ļoti viegli arī saimniecībā. Arī tā skaitā, skatoties, pieņemsim transports, ar kur mēs braucam, arī varbūt mežā kaut kādas darbības veicam vai medības vai tam līdzīgi, ka mums ļoti uzmanīgi jābūt, ka mēs nonāksim kontaktā jau ar mājas cūku saimniecībām. Bet, jā.
1: Kas tieši cūkām notiek, ka viņas saslimst ar šo slimību? Kas ir tas viss trakākais vai tas grūtākais?
0: Viss trakākais tā ir diezgan skarba slimība, tādā izpratnē, ka, ja mēs paskatāmies, protams, tā inkubācijas periods cūkām, tas var būt nu, 4-5 dienas, varbūt nedēļu vairāk. Tāpat laikā šī slimība, nu tā vissmagākās formas, kas izpaužās, tas ir, nu tur ēstgribas zudumi un tādas sīks lietas, bet tas ir ļoti augsts drudzis. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, arī no patoloģijas viedokļa, ārkārtīgi mēs redzam, ka ir daudz orgānu sistēmas, kartas ir liesa, arī elpošanas orgāni, citi orgāni. Un teiksim, ja tā skatās no vīrusu viedokļa, ļoti agresīvs vīrus, kas faktiski to organismu, nu, faktiski savā veidā vienkāršā valodā runājot iznīcina no iekšienes. Un arī sekcijas veicot var redzēt, ka šis vīrus rada ļoti nopietnas komplikācijas un patoloģijas dažādās orgānu sistēmās. Ļoti, un tāpēc arī tā nu, nāve arī bieži iestājās ļoti, ļoti
1: dažu dienu laikā, jā.

0: Kāpēc nav iespējams izārstēt vai ārstēt šo, šo slimību? Liekas, nu, citas var, kāpēc šo nevar?
1: Nu, vispār jau savu zinu, kā ārstēšana ir tāda.
2: Jā. Nepārāk iespējama lieta.
0: Nē, es domāju, fermās tad, kad
3: fermās. Jā, nu, fermās pirmkārt tie ir divi apsvērumi. Protams, tāda ārstniecības metodas, tāds klasisks, nav izstrādāts, bet ņemot vērā to, ka šī slimība vīrusa ir ārkārtīgi, ārkārtīgi bīstams, ārkārtīgi strauji var arī izplatīties. Šīs ārstēšanas metodes šobrīd netiek paredzētas, jo šie dzīvnieki ir, diemžēl, viņi jāizkauj ir. Un tas ir dažāda apsvēruma dēļ, un šīs pieejas ir pētīts pasaulē dažādi veidi, un joprojām pastāv viss efektīvākie prevencijas veidi, ka tie konkrētās novietnēs inficētie dzīvnieki ir tomēr jāizkauj. Un otra lieta, ka, protams, ir jāstiprina būtiski šie biodrošības pasākumi. Un viens, ko es gribu pieminēt arī, ja mēs skatāmies šobrīd ar Eiropā, nu kopumā uz Āfrikas cūkmēru kontrols pasākumiem, tomēr, ja mēs saranžējam pēc tās būtības, kā šo slimību ierobežo, visbūtiskākais biodrošība, pēc tam ir nepārtraukta, nu, tāds pastiprināts monitorings, uzraudzība, un tam mums ir jāsaprot, kas notiek, un arī šie dzīvnieki ir jātestē. Un no zinātnes viedokļa mēs redzam arī dzīvnieku novietnēs ir šie augstā riska periodi, ka vīruss jau ir nonācis dzīvnieku novietnē, bet joprojām, piņemsim, veterinārārs ikdienā uzreiz varbūt nevar pamanīt, un tas ir tas svarīgākais gan testēšana laboratoriskā, gan arī reāla laika uzraudzība novietnē ir kritiski svarīga, lai pamanītu pirmos signālus un agrīn jau konstatēt, ka ir jārīkojās, jo pretējā gadījumā tās sekas var būt ļoti, ļoti nopietnas.
0: Jā, nu gribēsiet ko piebilst?
2: Nu, es vēl par to savvaļas mērķcūku populāciju. Tā kā, nu, tomēr pastāv cerība un nopietnas pamatojums, ka tā vakcīna tiks izstrādāta, un tad viņi izmantos savvaļas tieši mērķcūku populācijas vakcinēšanai, tad ļoti svarīgi ir, nu, atrast atbildi, kā to vakcīnu iebarot tai mērķcūkai. Teiksim, ar trakumsērgas, pretrakumsērgas vakcīnu un lapsām tur ir atrasts tas kārums, ko tas plēsējs kāru apēst, bet ar mežcūku, nu, mēs arī piedalāmies tā kāruma, teiksim, meklēšanā kopā ar mežcūkām. Un tas notiek tā, ka ir izstrādāts dažādi, nu, šīs vakcīnas ieslēguma materiāli ar mežcūkai tādiem smaržīgiem, garšīgiem pievilinājumiem. Tur ir gan mandeļu eļa, gan ķimenes, gan, nu, dažādi. Un šos te pagaidām bez vakcīnas, šos te pievilinošos materiālus mēs izvietojam mežcūku barotavu tūmā, nomarķējam, kur katrs tas ēsmas gabaliņš atrodas, un vērojam, protams, attālināti, vērojam, kā tad mežcūku uzvedas. Un šobrīd Latvijai tā lielākā problēma ir, ka mums lielāko daļu to piebarošanas ēsmu apēd jenotsūku.
0: Pasteidz pirms mežacūkām,
2: jā. Tā kā
0: tas ir ļoti svarīgi, ko jūs pieminējāt, ka ne tikai zinātnieki meklē veidus, kā atrast to vakcīnu, bet, nu, pat ja mēs atrast to vakcīnu šodien rīt, tad kā tad iedot tā mežacūkām, vai ne? Un lūk, tam nedrīkst kavēties arī ar to kārumu meklēšanu. Jā. Bet Ines te pirms kādu laiku rakstījusi tādu komentāru saistībā par vakcīnām. Pati gan raksta, ka ir bijusi pārliecināta par vajadzību vakcinēties ar Covidu, bet saka, man izraisa smaids, ka Covidam vajadzēja tikai dažus mēnešus, lai vakcīna izstrādātu Āfrikas cūkmērim tieši cik gadus, un tās vakcīnas nav. Kur slēpjas tas iemesls?
3: Jā, ļoti, ļoti labs jautājums. Jā, jāsaka tā, ka jāpatur prātā, ka vīrusi ir ļoti dažādi. Un ja mēs salīdzinām, piemēram, to pašu Covid vīrusu, ja, kur ir kaut kādi 10 kilobāzes, ja mēs skatāmies no genoma viedokļa, un tad mēs paņemam Āfrikas cūku mēru, kur tas genoms ir 10 reižu apjomīgāks, tas vīrus ir daudz slaiņaināks, sarežģītāks, līdz ar to tas parāda, nu, 10-kāršo, 20-kāršo to darba apjomu, kas ir nepieciešams ar šo vīrusu strādājot. Otrs, salīdzinot ar varbūt tādām klasiskām vakcīnu izstrādēm, kas ir cilvēkiem, ja mēs paskatāmies, tad mums arī ir ārkārtīgi daudz dažādi papildus vēl drošuma apsvērumi, kā šo vakcīnu testēt. Un tā kā tas nav viegli, un tas tikai apliecina to vēlreiz, ka ar vakcīnas izstrādi šī vīrusa ierobežošanai kaut vai mežacūku populācijā ir strādāts jau pārdesmit gadu, jau ja ne pat vairāk. Un svarīgi ir tas, ka tā informācija uzkrājās, un šobrīd jāsaka, tā pēdējie 5 gadi ir bijuši tie gadi, ka ir bijis salīdzinoši vislielākais uzrāviens, kur ir jaunas tehnoloģijas ienākušas iekšā, kuras tiek arī pārbaudīts. Otra lieta, protams, saprast to, vai tās dzīvā dzīve

0: dzīvās novainātās vakcīnas ir no drošuma viedokļa droši. Tā kā tur es gribētu uzsvērt to, ka, un arī, protams, ja mēs skatāmies Covid pandēmiju, tas bija cita apjoma, cita mēroga notikums globāli, un, protams, Āfrikas cūku mērim tur ir saku, tas materiāls, ar kuru strādāt, ir daudz, daudz sarežģītāks un kompleksāks. Tāpēc, kā Jānis saka, kaut tie elementārie darbi, kas ir jādara priekšdarbi, lai saprastu, kā mēs cūku uzvedās, ko viņi uzņem, lai nākotnē, ja mums nonākam līdz galu produktam, kā to labāk sasniegt tās pašas mēs cūku.
1: Bet kāds ir tās prognozes, kad vakcīna varētu, nu, vismaz speciālistu vidū, kāds Jā. Ir tās prognozes varētu izstrādāt?
0: Es ļoti, ļoti baidītos nekādas prognozes šobrīd teikt, bet tas, ko es varu pateikt, ka ir ļoti daudz jaunas, kritiski svarīgas zinātniskas informācijas, kas apliecina tādus potenciālus vakcīnas kandidātus, kurus varētu testēt. Tas jau ir manā skatījumā pēdējo gadu liels sasniegums ir. Un to parasti, nu, šobrīd Eiropas zinātniskās grupas arī tai skaitā, kur Latvijas šis te vīruss arī tika pētīts, ir, nu, tur ir liels progress bijis. Bet šobrīd ņemot vērā to, ka ir daudz, daudz tādu drošības apsvērumu un otrām kārtām paturot prātā, ka ja arī nonāk pie šādas vakcīnas kādreiz nākotnē lietošanas, tad tur jāpatur prātā dažādi veterinārās uzraudzības specifiski jautājumi, kas saistīti ar dzīvnieku pārvietošanu, ar dzīvnieku izcelsmes produkcijas tirdzniecību, tur ir ārkārtīgi daudz kompleksu jautājumu. Bet, protams, ka gribētu teikt, ka pēdējo 30 gadu laikā šie pēdējie 5 gadi ir tādi, kur ir vakcīna izstrādes, jomā ir bijis vislielākais progress.
1: Tā kā, ja tie kandidāti tālāk tiek testēti, varbūt ir cerība, ka vēl daži gadi un kaut kas notiek, vai tās ir gadu desmitis, par kurām jārunā?
0: Es gadu skaitu, bet katrā ziņā tas progress ir bijis pietiekams, lai šobrīd jau arī, nu, ko pētnieku grupas dara, skatoties tieši uz šo vakcīnu drošumu. Tas ir pats svarīgais, lai nebūtu šīs te, nu, reversā tā virulence, kas atgriežas, nu, no šīm dzīvu novainātām vakcīnām. Tur ir ļoti, ļoti svarīgi tā, lai pārliecinotos un arī Eiropas komisija, Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, tas ir divas organizācijas, kuras ļoti rūpīgi šim te seko, un arī Eiropas zāļu aģentūra, kur, protams, pārbauda daudz, daudz līmeņos un virzienos vakcīnu drošumu.
1: Jā, kā jums tālākie soļi ar tām mežacūkām, kas paredzēts, cik daudzas vēl ir tādas, kas ir jāaprīko ar tiem raidītājiem?
2: Bet vēl viens būtisks faktors, par ko mēs neesam runājuši, varbūt ātri, tas ir populācijas blīvums no diviem viedokļiem. Viens, ka tīri, no tā eksperimentāli ir uztaustīts tas blīvums, zem kura izplatības risks vīrusa no vienas mežacūkas otrai, nu, tā kā pārtrūkst. Veidojas varbūt tādi populācijas izolāti, bet tad tālāk uz blakus individiem vairs netiek pārnests, un tas ir ļoti zems, tas ir 0,15 individu uz kvadrātkilometru. Medniekiem varbūt pieņemamāks ir tas blīvuma izteiksme uz 1000 hektāriem, tas būtu pusotra mežacūka uz 1000 hektāru. Mums šobrīd ir, nu, vismaz 4-5 reizes vairāk jau dabā. Un otra lieta, kāpēc tas ir svarīgi, arī kad tiks uzsākt šī vakcinācija, nu, vakcīna nebūs, un vakcinācijas kampaņa noteikti nebūs lēts prieks. Un tad pabarot, teiksim, 10 000 mežacūku, mūsu Latvijai tās ir vienas izmaksas, un, teiksim, ja tas mežacūku skaits būtu samazināts līdz 4 000, ko mēs esam aprēķinājuši, kas kādreiz ir bijis, jau pirms otrā pasaules kara un nekāda nelaime nenotika, arī medniekiem kaut kas tika, palika, tad tas jau ir reālāk izpildāms uzdevums.
1: Tā kā jūs virzāties uz to, ka tas īstais skaits būtu tie 4 000.
2: Jā, un mēs arī testējam dabā to reālo blīvumu ar uzskaits metodēm, kas ir atsevišķi stāsts.
1: Darāmā daudz, vienmēr sakot, daudz vēl tuvākajiem gadiem, bet teikšu jums lielu paldies, ka atnācāt un pastāstījāt gan par Āfrikas cūkumēru kā vīrusu, gan arī to, kas tiek darīts, lai mazinātu tā izplatību un labāk to iepazītu. Dzirdējām Zinātniskā institūta Bioru direktora vietnieku attīstības zinātnes jautājumos un arī zinātniskās padomas priekšsēdētāju Aivaru Bērziņu, kā arī Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silovu vadošo pētnieku bioloģijas zinātņu doktoru Jāni Ozoliņu. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Ernests Valsts Fjodorovs bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā un tiekamies mēs atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 100.

6,100, alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7,

104,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ceturtdienā, 16. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Šodien notiks ministru kabineta slēgtā sēde, kurā valdības locekļi iepazīsies ar Latvijas universitātes veikto pētījumu par Latvijas attīstības ilgtermiņa scenārijiem. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika, stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Latvijas universitātes pētījumā izstrādāti trīs iespējamie Latvijas attīstības scenāriji līdz 2050. Gadam. Labvēlīgākais no tiem paredz, ka Latvija ar mērtiecīgām reformām un ieguldījumiem ekonomikā, izglītībā, inovācijās un drošībā var pietuvoties Eiropas Savienības vidējam labklājības līmenim. Savukārt, ja būtiskas pārmaiņas netiks īstenotas, valsti sagaida lēnāka ekonomikas izaugsme, iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības novecošanās. Pētījumā autori uzsver, ka izvēle starp šiem scenārijiem būs atkarīga no politiskajiem lēmumiem un reformām, ko Latvija īstenos tuvākajos gados.
0: Šodien iepretim Daugavpils universitātei svinīgā ceremonijā par zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. Kainieku bataljona komandieri iecels majoru Eduardu Kurpnieku. Viņš amatā nomainīs līdzšinējo komandieri majoru Valēriju Baranovski, kurš bataljonu vada kopš 2023. Gada. Eduards Kurpnieks, stājoties amatā, izvirza vairākas galvenās prioritātes. Tostarp dronā operatoru un tehniķu apmācību, pretdronu karadarbības apmācību, kā arī sadarbības uzlabošanu ar sabiedrotajiem, turpina Kurpnieks.
3: Runājot par izaicinājumiem, tie galvenokārt izriet no reģiona specifikas un geopolitiskās situācijas, tāpēc bataljona atbildības rajonā un reģionā kopumā regulāri notiek mūsu NATO sabiedroto mācības, to starp pretgaisa aizsardzības tehnikas izvietošana, lai nodrošinātu saulēcīgu reakciju uz iespējamiem apdraudējumiem un veicinātu atturēšanu. Pierobežas specifika tūms Baltkrievijai prasa augstu modrību un pastāvību, gatavību sniegt atbalstu valsts robežsardze nelegālās migrācijas un citu robežas pārkāpumu novēršana. Runājot par elektronisko karadarbību un droniem, Nacionālajie bruņotie spēki mērtiecīgi uzlabo detekcijas, pretgaisa aizsardzības un agrīnās brīdināšanas spējas.
0: Aizvadītajā naktī Krievijā

0: atkal palaidusi balistiskās raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Pašlaik zināms, ka pilsētā atskanējuši vairāki sprādzieni. Krievijas spēku vakar veiktajos triecienos Ukrainai nogalināti 13 cilvēki un ievainoti aptuveni 50, tā vēsta vietējās varas iestādes. Uzbrukumi bija vērsti pret rūpniecības un medicīnas objektiem Odesā un Sumu pilsētā. Ilgstošā karstuma un sausuma dēļ Vācijas pilsēta Minhene pirmo reizi vēsturē noteikusi ūdens lietošanas ierobežojumus. Ierobežojumi būs spēkā līdz 1. Augustam, taču nepieciešamības gadījumā termiņu varēs pagarināt. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Minhenes varas iestādes aizliegušas piepildīt ar ūdeni privātus baseinus un citas peldvietas, kā arī ieslēgt strūklakas. Katru dienu no pulksten 9 līdz 19 aizliegts laistīt dārzus, privātus zālienus un apstādījumus. Izņēmumi savukārt attiecas uz lauksaimniecības zemēm, mežiem, kapsētām, sporta laukumiem un sabiedriskajām ārtelpām. Tāpat aizliegts mazgāt transportlīdzekļus ārpus tam paredzētām specializētām automazgātavām. Vienlaikus nav arī atļauts iegūt ūdeni no pilsētas teritorijā esošajām upēm, strautiem un ezeriem. Līdzīgi ūdens lietošanas ierobežojumi ieviesti arī Minhenes apriņķī, kā arī vairākos citos Vācijas reģionos.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien valsts rietumos būs lielākoties saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas dažviet valsts austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā debesis aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā būs ap 24-26 grādiem.

0: Labrīt! Klāt jau ceturtdienas, 16. jūlija rīts, ir 6:05 un klāt arī Latvijas Radio rīta programma Labrīt! Studijā Lauris Zvejnieks. Aizdītā naktis līdzīgi kā visa aizdītā diena ir pagājusi bez lietus. Šodien šķiet tā jau vairs nebūs. Vakar pusē vietām varētu uzlīt. Vai tā tiešām būs? To šorīt pēc pusotras stundas izstāstīs Ilze Golubeva. Bet gaisa temperatūra šobrīd no 12 līdz 18 grādiem. Un nedaudz par mūsu šī rīta tematiem. Šajā pusstundā stāstīsim par to, ka šonadēļ nojauca pēdējo posmu žogam, kas līdz šim slējās starp Spāniju un Gibraltāru, un līdz ar to atcelt robežu kontroli starp Spāniju un Gibraltāru. Vietējā valdība un uzņēmēji cer, ka tas atvieglos cilvēku un preču kustību un mazinās spriedzi uz robežas.
1: Obviously the biggest change is fluidity for people across the border, which is going to make a huge difference to
2: Brīvāka cilvēku pārvietošanās pāri robežai būtiski ietekmēs darba spēku, kā arī turistus, kuri apmeklēs Gibraltāru. Galvenais ieguvējs būs mūsu turisma nozare. Taču es domāju, ka arī mūsu pakalpojumu sektors no tā gūs milzīgu labumu, jo iespēja dzīvot vai strādāt Gibraltārā būs ievērojami pievilcīgāka, pateicoties brīvākai pārrobežu kustībai.
0: Tātad par šo tēmatu pēc minūtēm 10, savukārt tulīt pēc tam palūkosimies, cik sekmīgi norit gan siena, gan arī skābarības sagatavošanas darbi. Kopumā, kā norāda lauksaimnieki, šovasar laikapstākļi ir labvēlīgi, taču galvenā problēma ir degvielas cenu svārstības, kas tieši ietekmē, piemēram, lobarības sagatavošanas pašizmaksu.
3: Mēs tieši savā saimniecībā salīdzinām tad tieši divas reizes vairāk zāles. Un, jā, labrība ir laba. Protams, mēs nezinām, kurā dienā degvielas cenas atkal būs augstākas. Nu, un vēl tas, ka mums pietrūkst tā bezakcīzes degviela, un tas sanāk tieši, nu, 1. Jūlijā viņu piešķir no jauna, un sanāk, ka pirmie pļāvumi mums ir jāvāc pa pilnu degvielas cenu.
0: Tātad par to, kā norit gan siena, gan arī skābarības sagatavošanas darbi plašāk jau šajā pusstundā. Bet nākamajā pusstundā tulīt pēc sporta ziņām runāsim par Ogres novu.

0: novadu par novada pašvaldības darbu. To ir izvērtējusi valsts kontrole. Kādi trūkumi konstatēti revīzijas laikā, cik atsaucīgi revīzijas laikā bija pašvaldības sniedzot pieprasītos dokumentus, par to izvaicāsim valsts kontroles padomes locekli, 5. Revīzijas departamenta direktoru Oskaru Erdmani. Savukārt tieši pēc stundas sazināsimies ar Ogres novada domas priekšsēdētāju Andri Krauju no Nacionālās apvienības, lai uzklausītu pašvaldības iebildumus valsts kontroles secinājumiem. Drīz pēc tam runāsim par nedēļas nogalē Igaunijā gaidāmo pasaules rallī čempionātu, kurā startēs arī Latvijas vadošā ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Sazensībās Igaunijā mūsu ekipāžai būs būtībā teju kā mājas posms, kur klātienē rallī varēs vērot līdzjutēju no Latvijas. Lai gan līdzjutēji ir devušies arī uz citiem pasaules čempionātu posmiem. Par pasaules rallī čempionātu pirms došanās uz Igauniju dzirdēsim sarunu ar Mārtiņu Sesku.
1: Latvijas karogi tik tiešām šajā gadā ir bijuši visos posmos, par ko ir ļoti liels prieks, ka mēs esam aiz sevis pavilkuši latviešu fanus un latviešu līdzjutējus, kas ir nu, tāds vienmēr pagodinājums redzēt trases malā latviešu, saprotot to, ka tas nozīmē, ka tas sports latviešiem interesē, viņi seko līdz, kā mums ar Renāru veicas, un ar to tas dod papildus adrenalīnu.
0: Tātad intervija ar Mārtiņu Sesku nedaudz vairāk kā pēc stundas. Savukārt stundā pēc astoņiem, lūkojoties uz rudenī gaidāmajām vēlēšanām, vērtēsim to, cik pilnvērtīgi Latgali Saeimā var pārstāvēt deputāti, kuri nemaz nav no Latgales, bet piemēram no Rīgas vai Pierīgas. Latgalē šajās Saeimas vēlēšanās kandidātu ir mazāk nekā pirms 4 gadiem, turklāt katrs ceturtais no viņiem nemaz nedzīvo šajā reģionā.
2: Ja skatās apgabalu griezumā, tad šogad aina, es teiktu, ir tāda, ka Vidzemē kandidātu no ārpus Vidzemes ir jūtami mazāk par Latvijas caurumā 17%, savukārt citos apgabalos četros, ieskaitot Latgali. Tā izpliede ir samērā tuva un ir no 22 līdz 27%. Tādā ziņā Latgali nav nekas unikāls.
0: Tad par deputātu kandidātiem, kas grasās pārstāvēt Latgali, bet tur nemaz nedzīvo stundā pēc astoņiem. Bet vēl šīs stundas beigdaļā par mākslas projektu izdegšanu. Šis projekta autors ir Madars Vīlisters un tas izaudzis no viņa personiskās pieredzes. Izdegšana savulaik viņu skāra ļoti smagi, bet palēnām un ar speciālistu palīdzību viņām izdevās atgūt spēju pilnvērtīgi dzīvot un strādāt.
3: Darbi kopā ir septiņi, kā citi man saka, drūmi, saka, bet tā ir tā realitāte. Un realitāte jāskatās acīs, lai mēs ar to tiktu galā. Un tagad man pilnīgi likās, ka tas ir tieši tāds laiks, kad cilvēki ļoti, ļoti daudz ar šo saskarās, bet kautrējās par to runāt, jo baidās būt vāji, un līdz ar to mākas tā izdegšana, nezinu, vairāk un vairāk aktualizējās, jo mēs par to nerunājam.
0: Tātad par mākslas projektu izdegšanu aptuveni bez 15.7. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktori Laura Zaķi, ieraksts Monteja Krišānas Stikāns pie skaņpulta Katrīna Bramberga. Un šodien vārddienu svin Estere, Hermīne un Liepa. Ir 6.11 minūtes un šajā brīdī uzzināsim jaunāko informāciju par būtiskākajiem konfliktiem, kas notiek pasaulē, studijā Rihards Millers. Labrīt!
4: Labrīt, Lauri, un labrīt, klausītāji! Joprojām turpinās kara darbība tuvajos austrumos. Šorīt pulksteni 4:00 noslēdzās jaunākā savienoto valstu spēku triecienu sērija pret Irānas spēku objektiem, kas saskaņā ar iepriekš publicēto ASV armijas centrālās pavēlniecības paziņojumu tika izmantota, lai uzbruktu turistniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Tā bija otrā amerikāņu militārā operācija trešdien. Konkrēti šī operācija, kas noslēdzās rīta agrumā pēc Latvijas laika, sākās ap 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pavēlniecības rīta paziņojumā teikts, kā sot iznīcināta Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Dienas pirmajā triecienu sērijā, kas notika trešdienas pēcpusdienā un kuru ilgums bija 90 minūtes, uzbrukumi bija vērsti pret krasta aizsardzības sistēmām, kā arī vadāmo raķešu uzglabāšanas un palaišanas vietām lielajā Tunbalkubras salā Persijas līcī. Atšķirībā no iepriekšējām dienām, aizvadīto stundu laikā ziņas par sprādzieniem pienāca no vairākām vietām visā Irānā. Vairāki plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Teherānā rīta agresīvā.

0: formā tika iedarbinātas trauksmes sirēnas. Arī šonakt Irānas spēki vērsa uzbrukumus tuvo austrumu reģiona valstīm. Tik tālu zināms, ka Kuveitas bruņotie spēki rīta agrumā pārtver no Irānas raidītos dronus, savukārt Bahreinas iekšlietu ministrijas paziņojumā vēstīts par gaisa trauksmes izsludināšanu valstī. Irānas valsts oficiālajie mediji arī paziņoja, ka par armijas dronu uzbrukumu mērķi Jordānijas Azrakas militārajā bāzē bijušas ASV sakaru sistēmas, dagvielas glabāšanas iekārtas un radars. Tiesa oficiālu komentāru no Amānas vai Vašingtonas par šiem paziņojumiem nav bijis. ASV armija arī šonakt paziņoja, ka trešdien tika apšaudīts un izvests no ierindas kuģis, kas mēģinājas pāraut nu jau vairāk kā diennakti ilgo Irānas ostu blokādi. Savienoto valstu bruņoto spēku centrālās pavēlniecības paziņojumā teikts, ka tas bijis ar Kirasā karogu braucošais naftas tankuģis Belma, un kuģošanas laikā tas nepārvadāja kravu. Jaunākie Irānas amatpersonu paziņojumi aizvien uzskatāmi parāda, ka Teherāna joprojām saglabā stingru nostāju un nav gatava piekāpties ASV triecienu ietekmē. Irānas parlamenta priekšsēdātājs Muhameds Bagars Galibavs, kurš ir arī vadošais Teherānas sarunu vedējs, norāda, ka valsts ir iesaistījusies būtiskā un eksistenciālā karā pret savienotajām valstīm. Viņa prāt, Irānai nesot iemesla ievērot jūnijā noslēgto saprašanās memorandu, ja tai nominātā dokumenta nesot ieguvumu. Amatpersona arī uzsvēra bruņoto spēku rīcības brīvību, reaģējot uz ASV spēku darbībām. Izskatās, ka arī Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps ir noskaņots izvērst militāro darbību pret Irānu, un tas izriet no vairāku mediju vēstītā. Otrdienas vakarā pēc Vašingtonas laika notikušās tikšanās laikā Trumpam tika piedāvāti vairāki varianti turpmākajai ASV spēku rīcībai. Tagad Trumps apsver militāro operāciju, lai pārņemtu kontroli pār Persijas līcī esošo Hārkas salu. Kā zināms, tajā atrodas Irānas galvenais naftas eksporta terminālis. Vēl viens izteiktais piedāvājums ir par Natanzas kodola objekta tuvumā esošā tuneļu kompleksa bombardēšanu. Tiek uzskatīts, ka šie tuneļi ir saistīti ar Irānas kodola programmu. Iepriekš arī pats Trumps draudējis bombardēt šo objektu. Un tas plašsaziņas līdzekļos tiek dēvēts arī par tā saukto kapļu kalnu, angliski Pickaxe Mountain. Lai arī Trumps aizsardzības nozares pasākumā Pensilvānijas pavalstī uzstāja, ka Irāna ļoti vēloties atrisināt konfliktu, jo viņiem nepatīkot ASV spēku rīcība, telekanāls CNN norāda, Trumpa neapmierinātību veicina tas, ka Irāna nepiekāpjas viņu noteiktajām sarkanajām līnijām kodola jautājumos un ka Teherāna turpina ierobežot satiksmi Hormuza šaurumā. Te gan jāsaka, Trumps vairākkārt arī publiski draudējis paplašināt ASV triecienus pret Irānu. Tikmēr pēc vairākiem Irānas triecienu viļņiem kuģniecības vairās izmantot maršrutu cauri Hormuza šaurumam, kuru pavada ASV spēki un kas atrodas Omānas piekrastes tuvumā. Par to ziņo aģentūra Reuters, kura atsaucas uz kopumā 7 avotiem kuģniecības drošības un kuģniecības nozares aprindās. Vēl jūnijā Reuters vēstīja, ka ASV armija palīdz tankuģiem, nodrošinot naftas produktu nodošanu no viena kuģa uz otru, lai turpinātu nodrošināt energoresursu eksportu no Persijas līča valstīm. Pateicoties šai savienoto valstu iniciatīvai, no reģiona izdevies izvest 10 miljonu barelu naftas. Tagad pēc Irānas spēku triecieniem tirdzniecības kuģiem kravas nosūtītāji vērtē kuģošanas ceļu Omānas pusē kā arvien bīstamāku. Kāds Reuters avots skaidro, viņa pārstāvētais uzņēmums lēmis nešķērsot šaurumu, bažās par apkalpes drošību un situācijas pasliktināšanos. Aģentūras sarunu biedrs vērtē, citēju, šķiet ASV nav kontroles pār situāciju. Ziņu aģentūras Reuters vēsts papildina jau iepriekš amerikāņu laikrakstā The Wall Street Journal publicēto, ka pēdējā laika Irānas triecieni apdraud tankuģu plūsmu, un šie tankuģi mēro salīdzinoši īsu attālumu un palīdz izvest naftu no Persijas līča reģiona. Par to plašāk stāstījām vēl vakardienas raidījumā. Labrīt!
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Millers. Ir 6 un 17 minūtes.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele. Sofija.
6: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Eiropā ir nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju

0: un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Vietējā valdība un uzņēmēji cer, ka tas atvieglos cilvēku un preču kustību un mazinās spriedzi uz robežas, ko būtiski skāra Brexit jeb Lielbritānijas lēmums pamest Eiropas Savienību. Tomēr daļa Gibraltāra iedzīvotāja jauno kārtību uzlūko ar bažām. Vairāk Ulda Ķezbera veidotajā ierakstā.
1: Naktī uz trešdienu uz robežas starp Gibraltāru un Spāniju valdīja priecīgs noskaņojums. Tūkstošiem cilvēku tur bija sapulcējušies, lai varētu brīvi šķērsot robežu, uz kuras līdz šim spēkā bija stingras pārbaudes. Iepriekšējā dienā Lielbritānija un Eiropas Savienība parakstīja vienošanos, ar kuru tika atcelta robeža kontrole starp Spāniju un Gibraltāru. Agrāk uz robežas veidojās garas cilvēku un automašīnu rindas, apgrūtinot dzīvi aptuveni 15 tūkstošiem Spānijas pilsoņu, kuri katru dienu dodas uz darbu Gibraltārā. Tikai aptuveni 40 tūkstošu iedzīvotāju lielā Gibraltāra ekonomika ir ļoti atkarīga no viesstrādniekiem. Vakar nojauca pēdējo posmu žogam, kas līdz šim slējās starp Spāniju un Gibraltāru. Gibraltāra valdības vadītājs Fabians Picardo norādīja, ka tas simboliski ievada jaunu posmu Spānijas un Gibraltāra vēsturiski sarežģītajās attiecībās, jo šo žogu savulaik lika uzcelt Spānijas diktators Francisco Franco.
2: Šodien Franco uzstādītie vārti ir aizvākti, un es pieklājīgi ierosināju Spānijas varas iestādēm, ka tās varētu šos vārtus novietot uz Franco kapa, lai ne viņš, ne kāds viņam līdzīgs politiķis, nekad vairs nevarētu radīt mums šādas problēmas.
1: Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez, kurš vakar uz robežas tikās ar Picardo, sacīja, ka ir kritis pēdējais mūris kontinentālajā Eiropā. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Šengenas zonas noteikumi. Vienkāršāka robeža šķērsošana veicinās ārvalstu turistu pieplūdumu Gibraltārā un atvieglos darbinieku piesaistīšanu no Spānijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, norādīja Gibraltāra mazo uzņēmumu federācijas vadītājs Owens Smits.
3: Brīvāka cilvēku pārvietošanās pāri robežai būtiski ietekmēs darba spēku, kā arī turistus, kuri apmeklēs Gibraltāru. Galvenais ieguvējs būs mūsu turisma nozare. Taču es domāju, ka arī mūsu pakalpojumu sektors no tā gūs milzīgu labumu, jo iespēja dzīvot vai strādāt Gibraltārā būs ievērojami pievilcīgāka, pateicoties brīvākai pārrobežu kustībai. Domāju, ka problēmas būs dažām nozerēm, kuras varētu zaudēt no lielākas robežas šķērsošanas plūsmas. Tomēr ir arī aspekti, kas pirmo reizi sniegs priekšrocības vietējiem uzņēmumiem. Piemēram, ja dosieties iepirkties uz Spāniju, pēc atgriešanās jūs vairs nevarēsiet saņemt atpakaļ tur samaksāto pievienotās vērtības nodokli. Tas būs svarīgs faktors, kas vietējiem uzņēmumiem jāņem vērā kā pozitīvs ieguvums.
1: Vairums Gibraltāra iedzīvotāju ir priecīgi par atvērto robežu, tomēr ir arī skeptiskāk noskaņoti cilvēki. Viņu bažas galvenokārt ir saistītas ar drošības jautājumiem. To uzsvēra arī vīrietis vārdā James.
4: Šobrīd es vēl īsti nezinu, ko par to domāt, taču man šķiet, ka būs vairāk problēmu gan cilvēkiem, kas iebrauc Gibraltārā, gan tiem, kas no tā izbrauc. Man šķiet, ka agrāk bija labāk nekā tagad, jo agrāk mums bija lielāka kontrole. Piemēram, ja kāds ieradās no Spānijas, policija varēja pārbaudīt pases pirms ļaut cilvēkam šķērsot robežu. Tagad gan es nezinu, kas notiks.
1: Lai gan Gibraltārs atrodas Lielbritānijas valdījumā, britiem turpmāk ieceļošana nelielajā teritorijā būs sarežģītāka, jo viņiem uz robežas noskanēs pirkstu nospiedumus un pārbaudīs pases. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Eironet Plus. 6:22 minūtes. Lobarības sagatavošanai šogad labvēlīgi laikapstākļi, tā secina lauksaimnieki. Daudzviet Latvijā pat laban norit gan siena, gan arī skābarības sagatavošanas darbi, un arī lobarības kvalitāte ir laba. Taču saimniecībām joprojām jārēķinās ar izmaksu nenoteiktību. Kā galveno šī gada problēmu lauksaimnieki min degvielas cenu svārstības, kas tieši ietekmē lobarības sagatavošanas pašizmaksu. Plašāk Sintīs Ambotas veidotajā ierakstā.
5: Pirmajā pļaumā, protams, arī varības kvalitāte nebija tā augstākā. Otrajā pļaumā jau redzam daudz pozitīvāku skatu to visu.

0: ar raboliņu, lucernu, kas jau ir saņēmusies pēc Lietuvām.
1: Aizkraukas novada Mazzalves pagasta bioloģiskajā saimniecībā Adams Farm apsaimnieko ap 650 hektārus zemes, kur pat laban aktīvi pļauj arī zālājušas skābarības sagatavošanai. Saimniecības izpilddirektors Jānis Veida saka, ka pirmais pļāvums nebija tik ražīgs sausā pavasara dēļ, bet otrais ir ievērojami labāks.
2: Kas to kvalitāti nosaka?
0: Viens no faktoriem ir zālāja maisījums, kur, protams, mēs skatāmies, kādai augsnei pielāgojam to, un lai arī no tās zemes šis te zālājs iegūto šīs te barības vielas. Protams, visi no nokrišņiem, jo šobrīd ir pietiekami daudz lietus bijis, un barības vielas līdz to uzņems, un viss tas būtu, bet būtu nepieciešams šis te sausais periods, lai varētu gan sienu savākt, gan arī skāpsienu. Tāpat arī tojas graudu kūšana. Šeit mums ir spelta redzama, kura jau pamazām gatavojās uz novākšanu.
1: Daudz vietas saimniecībā nojumēs redzam arī vēl pērnā gada siena un skābarības ruļļi, un neraugoties uz šobrīd labvēlīgo laiku, saimniecība arī šogad centīsies sagatavot rezerves savam lopu ganāmpulkam. Lai palielinātu ražību un kvalitāti, saimniecība jau otro gadu eksperimentē arī ar pašu veidot zālāju kompostu, kas arī var palīdzēt izlīdzināt neprognozējumus izmaksu kāpumus, kā pat laban tas ir ar degvielas cenu. Tāpat lauksaimnieki cenšas ietaupīt ar efektīvākām nobarības novākšanas metodēm.
0: Šogad lielākais izaicinājums ir degviela. Izmaksas ir būtiski kāpušas, un līdz to pašas maksa vienai vienībai ir ļoti kāpusi. Protams, mēs arī eksperimentējam ar dažādām novākšanas metodoloģijām. Viena mums ir tinam ruļos, kas ir redzami šeit. Esam arī sākuši skābarību likt tuneļos. Nākotnē, jā, tas visticamākais būtu kā trešdaļa ietaupījums uz materiāliem un darba apjomu. Speciāla iekārta, ar ko mēs liekam tunelī, arī caur Eiros projektiem esam iegādājušies. Varam arī izskatīt variantus, kur arī slapjāku likt, sausāku, nu, kas varbūt rullī beigās viņš saplaktu. Bet tur mēs varam skatīties, paeksperimentēt un pieņemot, ka diezgan pozitīvi rezultāti iegūt.
2: Tad tas palīdzētu varbūt amortizēt tās izmaksas, sākot no degvielas, jā?
0: Teorētiski jā, bet, nu, protams, šobrīd sakāpinājums ir tik liels.
2: Cik liels? Jūs minējāt, ka uz vienu vienību
0: pieņemt? Gala izmaksām tas ir 30-40%.
2: Pret pagājušo gadu šo periodu.
0: Jā, aptuveni.
1: Dobeles novada Bikstu pagasta zemnieku saimniecības Kraujas saimnieks Ingers Ronis stāsta, ka jau jūnijā nopļāvis otro zāles pļāvumu skābarībai un arī priecājas par labajiem laikapstākļiem, kas ļāvuši ievākt krietni lielāku apjomu kā pērn.
3: Mēs tieši savā saimniecībā salīdzinām, tad ir tieši divas reizes vairāk zāles. Un, jā, labrība ir laba. Protams, mēs nezinām, kurā dienā degvielas cenas atkal būs augstākas. Nu, un vēl tas, kad mums pietrūkst tā bezakcīzes degviela, un tas sanāk tieši, nu, 1. Jūlijā viņu piešķir no jauna, un sanāk, ka pirmie pļāvumi mums ir jāvāc pa pilnu degvielas cenu.
1: Gaļas lielo paudzētāju asociācijas vadītājs Raimonds Jakovīckis atminis, ka pērn darbu gaitu būtiski apgrūtināja mitrums, un šogad laika apstākļi kopumā ir labvēlīgi. Tikai bioloģiskajos zālājos pat laban ir aizkavējusies siena vākšana.
4: Nokrišņi tomēr traucē siena sagatavošanai, jo sienā parasti tiek vākt ilgadīgais zālājs, dabīgie zālāji, un tad bieži vien arī bduzi, jā, un tur tās arī likumdošana nosaka, ka var pļaut sienu no 1. Jūlija, līdz ar to tieši ar jūlija sākumu arī sākās tas lietainais laiks, un viņš ir arī stipri pat lokāls. Novērojam to jau pēdējos, jau pat vairākus gadus var teikt, ka nokrišņi ir lokāli pat viena pagasta robežās, kad vienā pusē var būt saule, otrā pusē var būt lietus, ja, un līdz ar to, nu, tas atkal izaicinājums ir. Tur mums vajadzētu tomēr 2-3 nedēļas tādu bezlietus periodu labu laiku, lai varētu visi sienu sagatavot.
1: Arī Jakovīckis prognozē, ka kopumā Latvijā lobarības rezerves saimniecībām izdosies šogad veiksmīgi sagatavot, un par to trūkumu visticamāk nebūs jāstraucas pavasarī. Sinti Ambota, Latvijas radio.
5: Ir 6:26 minūtes ceturtdienas rītā, un gaisa temperatūra Rīgā 18 grādu.

0: Pagājušais bija pirmais mācību gads, kad skolāniem līdz 6. klasei bija jāiztiek bez mobilā telefona. Nākamajā mācību gadā telefons skolā varēs lietot tikai vidusskolēni. Tad kā vecākiem saprast, kad bērnam vajag telefonu, vai bērnam to vajag jau uzsākot skolas gaitas, vai tomēr vērts pāris gadus nogaidīt? Atbildi klausieties ģimenes studijā ceturtdien.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija atkal palaidusi balistiskās raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Pašlaik zināms, ka pilsētā atskanējuši vairāki sprādzieni. ASV kara aviācija trešdien apšaudīja nepiekrautu naftas tankuģi, kas mēģināja pāraut Irānas ostu blokādi. ASV armija paziņoja, ka kuģis ir izvests no ierindas un neturpina ceļu uz Irānu. Šī bija pirmā reize, kad ASV ar spēku apturējušas kādu kuģi, kopš otrdien tika atjaunota Irānas ostu blokāde. Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniecis 4800, tā vēsta Venecuēlas valdība. Glābēji un ģimenes turpina meklēt upurus, kas aprakti sagruvušo ēku drupās. Zemestrīcēs ievainoti teju 17000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa jau ir izrakstīti no slimnīcām. Savukārt gandrīz 21000 cilvēku ir zaudējuši pajumti un pašlaik dzīvo pārpildītās nometnē. Pašmājās. Šodien notiks ministru kabineta slēgtā sēde, kurā valdības locekļi iepazīsies ar Latvijas universitātes veikto pētījumu par Latvijas attīstības ilgtermiņa scenārijiem. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika. Pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā 10. No rīta plānots pikets, kurā pieprasīs apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Piketu organizē Latvijas Latviešu biedrība, kurā uzsver, ka līdzšinējais filiāles slēgšanas process nav bijis pietiekami caurskatāms un sabiedrībai nav sniegts pārliecinošs skaidrojums par pieņemto lēmumu. Šodien atzīmēs Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības 70 gadus. Tam par godu notiks seminārs par apvienības darbību un svinīgā pieņemšana. Šonedēļ Rīgā notiek apvienības valdes sēde. Valdē pašlaik darbojas 15 pārstāvji no visas pasaules, un apvienības valde klātienē tiekas reizi gadā, bet starplaikos notur attālinātas sēdes un sarunas pēc vajadzības un par dažādiem tematiem. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 700.

0: 68 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%.
1: Ir 6:33 minūtes, tagad par gaidāmo laiku. Šodien gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies, liecina prognozes. Diena iesāksies saulaina visā Latvijā, bet dienas gaitā Vidzemē un Latgalē mākoņu kļūs vairāk. Vietām Vidzemē un Latgalē var arī pavisam nedaudz uzlīt. Būtīs lēns ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra 24-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā gaidāma saulaina diena nelīs, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 24-25 grādi, pilsētas ziemeļos nedaudz vēsāk. Par laikapstākļiem citvietā Eiropā Tallinā skaidrs laiks, gaisa temperatūra 23 grādi, savukārt Viļņā brīžiem skaidrosies un 25 grādi. Stokholmā un Oslo 28 grādu karstums, līdzīgi arī Varšavā un Berlīnē, tur gan par 2 grādiem zemāka gaisa temperatūra 26 grādi. Prāgā un Londonā 24, savukārt Parīzē gaisa sakarsīs līdz 29 grādiem. Vēl karstāks būs Atēnās un Romā, kur zem skaidrām debesīm gaisa sakarsīs līdz 34 grādiem. Antalijā vēl karstāks, tur 37 grādi. Tikmēr Madridē 30, savukārt Lisabonā 24 grādi. 6:35 minūtes un tagad pienācis laiks runāt par sporta aktualitātēm. Studijā klāt jau Mārtiņš Kļavinieks ar pasaules kausa jaunumiem un citām aktualitātēm. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt arī klausītāji.
1: Nu, šī rīta galvenais jaunums tiem, kas vakarā vēl neskatījās pasaules kausa spēli, Argentīna ir tikusi finālā.
2: Jā, tieši tā. Pievienojusies Spānijai. Un
1: cik viegli te viņiem gāja tas?
2: To es tūlīt izstāstīšu, bet, nu, ja neredzējāt spēli, Lauris noteikti tic, ka tu skatījies, vai ja neskatījies, noteikti noskatījies ierakstā, un pēc tam, un arī klausītājs aicina to darīt, jo tiešām tā ir spēle, ko vērts redzēt, un pirmkārt jau pirmo reizi kopš 2005. gada. Kopš 2005. gada Anglija un Argentīna tikās vispār savā starpā. Lionels Messi visu savu karjeru Argentīnas līderis nospēlējis, bet nereiz vēl nebija oficiālos mačos spēlējis pret Angļiem. Tas tāds vērā ņemams fakts, nu, tāpēc šī spēle arī ir tā vērta, bet, nu, gan tev, Laura, protams, gan man, gan arī pārējiem futbola faniem, kuri skatījās šo spēli noteikti. Otrs acu kaktiņš bija pavērsts Melnkalnes virzienā vai vismaz tiešraides virzienā no Melnkalnes, kur Liepājas futbola klubs vakar spēkojās konferences līgas atlases pirmajā kārtā, kā tad viņiem gāja vai pirmā kārta tika pārvarēta par to arī stāstījuši, bet ne tikai par futbolu, arī piemēram par tenisu. Vakar bija tā retā reize, kad Aļona Ostapenko runāja ar Latvijas medijiem. Par šī gada pasaules kausa futbolā otro finālisti vakar kļuva Argentīnas izlase, kas pusfināla mačā ar 2-1 uzveica Angliju. Titula īpašniece Argentīna 7. Reizi spēlēs finālā un meklēs papildinājumu trim iepriekš izcīnītajiem čempionu lauriem. Arī iepriekšējā fināla turnīrā 2022. Gadā triumfēja tieši argentīnieši. Bet vakar Angliju mača 55. Minūtē vadībā izvirzīja Antonijs Gordons, toties pamatīgu spiedienu uzbrukumā sarīkojušajai Argentīnas izlase. 85. minūtē izdevās atspēlēties, panākt neizšķirtu, precīzi bija Enzo Fernandes, bet jau kompensācijas laiku 2. Minūtē uzvaras vārtus guva Lautaro Martinez, un tajā piebilst, ka abos šajos vārtu guvumos rezultatīvi piespēlēja Lionels Messi, Argentīnas valsts vienības neapšaubāmais līderis. Savukārt, te arī tad jāmin, ka 19. jūlijā fināla spēlē spēkosies Spānija un Argentīna, bet par bronzu cīnīsies Francija un Anglija. Pašmāju futbola klubs Liepāja vakar konferences līgas atlases pirmās kārtas atbildes mačā ar 2-1 uzveica Melnkalnes klubu Tuzī Dečič. Divu maču summā Liepājas komanda bija pārāk ar 3-1 un sasniedza kvalifikācijas otro kārtu. Tajā savukārt Liepājniekiem būs jātieks ar Vīnes Austrija vienību. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbolu izlasa vakar pasaules kausa 8. Finālā ar 60-83 piekāpās vienaldzēm no Ķīnas. Latvijas komandā 15 punktus aizguva Jelizaveta Naidjonova, 12 pievienoja Evelīna Sirsniņa, bet Šārlotes Krebele 11. Latvijas jaunās basketbolistes turnīra turpinājumā cīnīs

0: cīnīsies par 9. vietu un pirmā spēle šajā cīņā jau rīt pret Čehietēm. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valsts vienība vakar Eiropas čempionāta 8. finālā ar 72-88 zaudēja Vācijai. Latvijas komandā visrezultatīvākais ar 24 punktiem un 5 pārķertām bumbām bija Jēkabs Niedra, bet arī 20-gadīgo puišu komanda, tāpat kā 17-gadīgo meiteņu vienība, turpinājumā cīnīsies par 9. vietu. Basketbola vienība Rīgas Zeļi parakstīja līgumu ar lietuvieti Martīnu Varnu. Varnas laukumā var spēlēt gan otrā, gan trešā numura pozīcijā. Viņš iepriekšējo sezonu izlaida smagas savainojuma dēļ, bet līdz šim karjeras lielāko daļu aizvadījis dzimtenes klubos. Latvijas dāmu izlases basketbolisti Vanesa Jasa karjeru turpinās Itālijas virslīgas vienībā Broni. Šī itāļu vienība pagājušajā sezonā Itālijas virslīgā izcīnīja 8. vietu 11 komandu konkurencē, bet izslēgšanas turnīrā pirmajā kārtā zaudēja Kitijas Laksas pārstāvētajai Skio Famille, kas vēlāk arī kļuva par Itālijas čempionēm. Latvijas tenisa savienība nesaskata problēmas ar finansējumu, tā aģentūrai Leta Pauda organizācijas prezidents Egils Valēnis. Medijas sportcenes.com pirmdien vēstīja, ka tenisa savienības biedri nav apmierināti ar organizācijas vadības darbu. Viens no neapmierinātības iemesliem ir tas, ka jūlijā vēl nav apstiprināts šī gada budžets un nav pieejams arī pērnā gada finansiālais pārskats. Valēnis gan apgalvo, ka šobrīd neesot problēma ar budžetu, valsts piešķirtais finansējums šogad gan esot par aptuveni 80 tūkstošiem eiro mazāks nekā pērn. Bet tenisa izstaļo no Stapenko pirms Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību fināla bija pārliecināta, ka izcīnīs uzvaru, tā viņa vakar pauda Latvijas medijiem. Wimbledonas jaukto dubultspēļu finālā Ostapenko pārī ar salvadorietim ar Seluari Valo, trijos setos pārspēja austrāliešus Marku Paulmans un Stormu Hunteri. Ostapenko izcēla, ka sarunāja spēlēt kopā ar Wimbledonas čempionātā ar šo partneri vien divas dienas pirms turnīra sākuma un neaizvadīja arī nevienu treniņu kopā. Kortā satikās tikai iesildīšanās laikā pirms māča, bet plašāk stāstoļa Aļonu Stapenko.
1: Nu, man liekas, vairāk uzmanības ir, protams, tiem, kur uzvar vienspēles, bet man liekas, priekš Latvijas arī tas ir diezgan liels sasniegums, arī, ka es uzvarēju vienspēles, dubultspēles un jauktājas dubultspēles un atkal esmu vēsturē, tā kā man liekas, ka tas ir ļoti patīkami un man arī patīk interesantas kaut kādas intervijas sniegt, kad ir kaut kādi forši jautājumi un parunāties. Un man liekas, ka WTA viņam patīk ar mani runāties, tāpēc, ka man visu laiku atbildes ir ļoti garas.
0: Tālūk pašamai labākā tenisista Aļona Stapenko pēc triumfa Wimbledonas čempionāta jauktajās dubultspēlēs. Aļona arī pieminēja, ka tagad viņa triumfējusi visaugstākā līmeņa turnīros gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs, gan jauktajās dubultspēlēs. Jā, nu, viņai ASV atklātā tenisa čempionāta tituls kopā ar savu dzimumu pārinieci dubultspēlēs savukārt. Protams, ka pirms 9 gadiem viņa triumfēja Francijas atklātajā tenisa čempionātā vienspēlēs. Šoseis riteņbraucējs Toms Skuiņš vakar daudz dienu velobrauciena Tour de France 11. Posmā izcīnīja 53. Vietu, bet Krists Neilands bija 82. Kopvērtējumā līderis joprojām slovēnis Tadejs Pogačars. 113. Francijas tūra beigsies 26. Jūlijā Elizējas laukos Parīzē. Bet Milāns Kortīnas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēja kamaniņu sportā Elīna Ieva Bota visticamāk izlaidīs nākamās divas sezonas, tā medijām sportcenes.com, sacīja Latvijas kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš. Laura, vai tu zini, kādēļ tā?
2: Nezinu.
0: Ļoti patīkams ziņas pagājušā nedēļā. Publiskajā līnija jau Bota pavēstīja, ka ir pirmzimtā gaidībās, nu tāpēc šogad laidīs pasaulē viņas un Mārtiņa Bota ģimenes pirmzimto, nu un tad izlaidīs gan tātad šo gaidāmo sezonu kamiņa sportā, gan arī nākamo, kas, protams, loģiski, jo jāparūpējas par mazuli un pēc tam, nu tad gan varēs atgriezties arī sportā un tas arī vēl dos laiku sagatavoties arī nākamajām ziemas olimpiskajām spēlēm. Vēl būs divas sezonas.
2: Paldies par sporta aktualitātēm, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. 6:42 minūtes un tagad runāsim par Ogres novadu, par novada pašvaldības darbu. To ir izvērtējusi valsts kontrole. Kādi trūkumi konstatēti revīzijas laikā, cik atsaucīgi revīzijas laikā bija pašvaldības sniedzot pieprasītos dokumentus par to? Tagad izvaicāsim valsts kontroles padomes locekli, 5. Revīzijas departamenta direktoru Oskaru Erdmani. Labrīt!
3: Labrīt!

0: Ko tad valsts kontrole revidēja Ogres novada pašvaldībā un tās darbībā?
1: Valsts kontrole Ogres novada pašvaldībā revidēja ļoti plašu jautājumu spektru. Attīstības plānošanu, investīciju procesus, finanšu pārvaldības jautājumus, iepirkumus, finansējumu piešķiršanu dažādām biedrībām, pašvaldības aģentūrai, atlīdzības noteikšanu un arī darbu ar debitoru parādiem. Un jāsaka, ka visās šajās jomās mēs konstatējām problēmas, tā kā varētu teikt, ka faktiski visa Ogres novada pašvaldības darbība liecina par to, ka ir tādas būtiskas problēmas iekšējās kontrolas sistēmā.
0: Bet veicot ļoti plašu revīziju, kā jūs sakcijāt, plašā spektrā, cik tad dziļi var iedziļināties un ko tad ir izdevies konstatēt?
1: Nu, jāsaka, ka ļoti dziļi var iedziļināties, protams, ja ir pieejama visa informācija, kā jūs arī pieteikumā minējāt. Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti, kas diemžēl saildināja un arī padarīja šo revīzijas procesu diezgan smagnēju. Bet, protams, tas ļāva netraucē izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus. Tas, ko mēs konstatējām, tad pirmkārt ir ļoti nepietiekama kontrole par piešķirtā finansējuma izlietojumu, piemēram, finansējums biedrībām nodibinājumiem, finansējums pašvaldības sociālam uzņēmumam, finansējums pašvaldības aģentūrām, un tie piemēri ir gana kliedzoši, piemēram, basketbola klubam 105 000 eiro, kas piešķirti, nav atskaits par finansējumu, nav skaidrs, vai tas finansējums ir izlotots tiem mērķiem, kam pašvaldība paredzējas, tiem aģentūra Zilie kalni 34 000 eiro finansējums, kas piešķirts meža atjaunošana izlietot citiem mērķiem. Sociālam uzņēmumam 133 000, kas mēs uzskatām, ka neekonomiski izlietoti, jo nav sasaistīti ar tiem mērķiem, kādi arī bija domas lēmumā. Tad otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ir iepirkuma organizēšana. Mēs konstatējām, ka visos iepirkuma dokumentācijā ir tādas būtiskas kļūdas, neatbilstības, kas liecina par tādu nekvalitatīvu iepirkuma komisijas darbu. Atsevišķos gadījumos savukārt mēs redzējām, ka ir tāda līdzīga tendence sākotnēji noteikti ļoti īsi darba izpildes termiņi, kas pēc līguma noslēgšanas tiek vairāk kārt pagarināti, vienlaikus palielinot arī darba izpildes summas, un šo apstākļu kopums mūsuprāt liecina par to, ka ir konstatēti tādas pazīmes par krāpšanas riskiem, par ko mēs arī esam informējuši tiesību aizsardzības iestādes. Šeit arī jānorāda, ka arī šajos iepirkumos piedalās uzņēmumi, kas ir savstarpēji saistīti vai kuriem ir kāda saistība ar pašvaldības darbiniekiem vai amatpersonām.
0: Un šie riski par kaut kādām nelikumībām saistās tikai ar iepirkumu organizēšanu?
1: Nē, arī, piemēram, atlīdzības izmaksās mēs konstatējām tādu nevienlīdzību un dokumentu nēsamību, kas pamato, kādēļ darbiniekiem tiek piešķirtas, piemēram, atšķirīgas naudas balvas, piemēram, kāpēc vieniem tas ir 60%, citiem 40%, citiem 80% apmērā no atlīdzības. Konstatējām arī atlīdzībā, piemēram, gadījumu, kur amats ir likvidēts kā tāds, bet darbinieks turpina saņemt atlīdzību 4 mēnešu garumā, kuram izlietot 14 000 eiro. Konstatējām arī daudz problēmas attīstības un investīciju projektu plānošanā. Faktiski visi izlasē iekļautie projekti, ko pārbaudījām, nav īstenoti nedz plānotajā termiņā, nedz tajā finansējuma apmērā, kas tika piešķirts, finansējums vairāk kārt tiek palielināts, kā arī bieži vien nesapratām, kādēļ vienas prioritātes tiek īstenotas, bet citas ne. Piemēram, kultūras infrastruktūrā, Ogres muzikālam teātrim, piešķirts ļoti liels finansējums, kas palielināts pēdējos gados būtiski, tur līdz 10 reizēm, 23 000 000 eiro. Savukārt nevarējām saprast, kāpēc netiek īstenoti projekti, piemēram, tādi nelieli projekti, 60 000 un 100 000 eiro apmērā, piemēram, par apkuras sistēmu izbūvi Lērmanas pamatskolā, ventilācijas ierīkošanu Jaunogras vidusskolā vai, piemēram, tolešu izbūvi dabas parkā Ogres Zilie kalni. Un vēl tāds būtisks jautājums bloks, kur mēs konstatējam neatbilstības un nesakārtotu darbu organizāciju pašvaldību aģentūru darbība. Pirmkārt, pašvaldību aģentūras, kas sniedz komunālos pakalpojumus un apsaimnieko pašvaldības teritoriju, darbojās bez tādiem pārvaldības dokumentiem, kā darbības stratēģija, skaidri darba plāni, kuros būtu noteikts, kas tad šai aģentūrai par pašvaldības piešķirto finansējumu ir jāizdara. Tāpat arī mēs konstatējām, ka pašvaldības aģentūru pakalpojumu izmaksas ilgstoši nav pārskatītas,

0: šo pakalpojumu pašizmaksa nesat faktiskās izmaksas. Līdz ar to šo aģentūru darbība un tie sniegtie pakalpojumi, ko aģentūra sniedz, ilgtermiņā faktiski ir apdraudēti.
1: Jūs tad minējāt to, ka ir konstatēti šie krāpniecības riski, par cik epizodēm jūs esat vērsuši tiesību sargājušo iestāžu uzmanību?
0: Nu, mēs esam vērsuši uzmanību, faktiski tas ir mūsu pienākums vērst uzmanību, jo mums to paredz standarti, mums ir jāidentificē krāpšanas risku pazīmes, un mēs esam par vairākiem iepirkumiem, par vairākiem darījumiem, kas ir saistīti gan ar aģentūru darbu, gan ar biedrībām piešķirto finansējumu, gan ar atsevišķām epizodēm kapitālsabiedrību darbā mēs esam informējuši jā, tiesību aizsardzības iestādi. Un arī iepirkumu uzraudzības biroju, jo iepirkumu uzraudzības biroju savukārt arī vērtē to sadaļu, kas attiecās uz šiem iepirkumiem, uz šiem termiņu pagarinājumu, uz šiem summu palielinājumiem un tam līdzīgām lietām.
1: Un cik daudz ir beigās ieteikumi pēc revīzijas Ogres novada pašvaldībai?
0: Jā, tā ir, teiksim, tāda labā ziņa, ka mums par attiecībā uz ieteikumu ar Ogres novada pašvaldību bija ļoti konstruktīva sadarbība, jo iepirkumu ieteikumiem faktiski pašvaldība neiebilda un ir apņēmusies ieteikumus ieviest. Mums tādi trīs lieli ieteikumu bloki, pirmkārt sakārtot pašvaldībā attīstības plānošanu, investīciju projektu īstenošanu, lai būtu skaidrība arī visai sabiedrībai, pašvaldības iedzīvotiem, kas un kāpēc tiek īstenots, kas un kāpēc netiek īstenots, arī par šiem termiņiem, izmaksām. Otrs bloks par šiem finanšu pārvaldību, lai būtu pilnīgi skaidrs, kurš par ko atbild, kad katram lēmumam, kam ir finansiāla ietekme, ir pretī jābūt arī rezultātam. Un trešais bloks par šo aģentūru un iestāžu darbību, proti pašvaldībā joprojām pēc administratīvas teritoriālās reformas ir vairākas šīs aģentūras un arī iestādes un kapitālsabiedrības, kas sniedz dažādas pakalpojumus, un tur ir ļoti liela vieta arī optimizācijai un izmaksu ietaupījumam.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka par revīzijā konstatēto Ogres novadā mēs runājām ar Valsts kontrolas padomes locekli 5. Revīzijas departamenta direktoru Oskaru Erdmani. Piebildīšu, ka pēc ziņām 7. Sazināsimies ar Ogres novada domas priekšsēdētāju Andri Krauju no Nacionālās apvienības, lai uzzinātu, kādi iebildumi šiem revīzijas ziņojumam ir savukārt Ogres novada. Ir 6:50 minūtes, bet tagad par kādu mākslas projektu. Lai cik bieza ir tumsa, no tās atkal iespējams izkļūt gaismā. Šis ir viens no vēstījumiem, ar ko skatītājus mākslas projektā Izdegšana uzrunātā autors Madars Vīlisters. Projekts izaudzis no viņa personiskās pieredzes. Izdegšana savulaik viņu skāra ļoti smagi, bet pelēnām un ar speciālistu palīdzību viņam izdevās atgūt spēju pilnvērtīgi dzīvot un strādāt. Projekts sākās ar mājaslapas izveidi, kurā cilvēki dalās savos pieredzes stāstos, un šodien ceļu pie skatītājiem sāks Madara Vīlistera mākslas izstāde Izdegšana, kas apskatāma draugiem grupa biroja pagalmā. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
2: Darbi kopā ir 7, kā citi man saka, drūmi, saka, bet tā ir tā realitāte. Un realitāte jāskatās acīs, lai mēs ar to tiktu galā. Un tagad man pilnīgi likās, ka tas ir tieši tāds laiks, kad cilvēki ļoti, ļoti daudz ar šo saskarās, bet kautrējās par to runāt, jo baidās būt vāji, un līdz ar to mākslas tā izdegšana, nezinu, vairāk un vairāk aktualizējās, ja mēs par to nerunājam.
3: Tā saka izstādes un visa projekta kopumā autors Madars Vīlisters. Viņu pašu pilnīgs fizisks un emocionāls izsīkums piemeklēja pirms 10 gadiem, ietekmējot visas viņa dzīves sfēras, un šīs sajūtas atspoguļo izstādes centrālais darbs – melna vīrieša skulptūra, kas sēž sagumis nolaistiem pleciem, it kā bez spēka. Galvā viņam ir melns lampas, abažūrs, bet sēž viņš uz lielformāta izdeguša sērkociņa.
2: Šis ir viens liels darbs, uz kura sēžu es, kurā es attēloju sevi. Jo man zem kājām izdega viss likās. Visa dzīve varēja mainīties, notika visādi dažādi tādi notikumi, kas nu, varēja izbeigt visu manu dzīvi.
3: Un kā jūs rīkojāties?
2: Dažādi, ilgi cīnījos. Gadu gadiem sāk man pat kautarējas iet pie speciālistiem, un tas ieveda tādā stadijā, ka tev vairs neko negribas, tev nekas neinteresē. Līdz brīdim, kad es sāku to apzināties, sāku iet pie speciālistiem, un principā, ja godīgi, mana psihiatra man ļoti palīdzēja, viņa ļoti stingra un jaudīga, es tā gribētu teikt. Un tas arī man ir viens no punktiem, kas man pavēra to, ka ja es varu savākties pēc tā.

0: tādām lietām, tad mēs jebkurš varam. Un tā arī dzimis šis projekts ar domu, ka tā ir uzmanības piesaistīšana šai te problēmai. Ja mums tā galvenā doma ir nevis tikai teikt, ka mēs visi esam izdeguši, bet kad mēs varam ar to tikt galā. Tā atdzimšana pēc šīs izdegšanas ir iespējama jebkuram, vajag vienkārši par to runāt un nekautrēties.
1: Izstādes darbi vēstīs arī par to, kā kāda cilvēka izdegšana ietekmē līdzcilvēkus un īpaši spilgti tas atspoguļojas darbā, kurā bērns ir izstiepis rokas, lai saņemtu no vecākiem emocionālu atbalstu, bet vecāku resursu to sniegt ir izsīcis. Kāds cits darbs runā par to, kā izdegšana nozog mums tik dārgo laiku, bet šķiet tik viens varēs identificēties ar darbu, kurā sirds ir pārvērtusies par izdegušu sērkociņu.
0: Nu, un šis darbs, kā jau droši vien, gandrīz jebkurš dzīvē ir saskāries, ir par mīlestību, tā teikt, par izdegšanu sirdī. Protams, atkal attēlots caur šo sērkociņu, kas ir mūsu tāds motīvs šajā izstādē. Un tā ir tā izdegšana sirdī, bet arī tas ir pārdzīvojams. Jā, un šeit ir šis te ir par sportistiem vairāk. Es arī pats pazīstu daudz hokejistus, kas ir nu, veltījuši visu savu dzīvi, lai tur nonāktu, un viena trauma un tava dzīve principā apstājās. Un viss, un tāpēc gribējās arī kaut ko šai tēmai veltīt.
1: Izstāde skatāma uzņēmuma draugiem grupu biroja pagalmā. Būt daļai no šī projekta bijis svarīgi, jo tas runā par mūsdienās tik aktuālajām mentālajām problēmām, kas arī tehnoloģiju uzņēmumos ir ļoti nozīmīgs darba vides jautājums, saka draugiem grupu pārstāvis Jānis Palkaunieks.
2: Izstādīt šos Madara Vilister darbus mūsu biroja pagalmā bija ārkārtīgi svarīgi, ja tur ir tādas divas puses. Pirmkārt, mūsu darbinieki katru dienu redzējuši atgādinājumu 3 nedēļu garumā. Un kas ir vēl interesantāk, arī cilvēki, kur nāk skatīties šo izstādi, redzēs fonā strādājuši cilvēki. Nu, tāds atgādinājums vēlreiz, ka mentālā veselība ir jāsargā tīpaši mūsu darbā, jo mēs strādājam tikai ar galvu. Mēs nesēdam ne ar rokām, ne ar kājām, tikai ar galvu. Un tā kā galva ir svarīgākais instruments, un tas ir jāsargā. Man personīgi šie darbi ir ļoti emocionāli uzrunājumi. Jo es pats ārstējos psihiatriskajā klīnikā veselu mēnesi. Tā nebija izdegšana, tā bija cita diagnoze, bipolārie traucējumi, bet, protams, tas ļoti traucēja funkcionēt gan ģimenē, gan darbā, un tāpēc katrs tas darbs, viņš ir nu, tāds atgādinājums, ka laicīgi ir jāparūpējās par savu veselību, un es to nedarīju laicīgi. Es pamanīju pazīmes, redzēju, ka kaut kas nelabs notiek, bet, nu, kā jau tas vidējiem Latvijas vīrietim pienākās, nepievēršam uzmanību. Nu, līdz pašām beigām. Un tāpēc man šie darbi arī pašam būs kā atgādinājums 3 nedēļu garumā, atnākot šeit uz biroju.
1: Izstāde izdegšana uzņēmuma draugiem grupu biroja pagalmā Ojāra Vāciešu ielā skatāma darba dienās no 10 līdz 5 un ieeja tajā ir bez maksas. Tā būs pieejama 3 nedēļas. Projekts ietver arī cilvēku pieredzes stāstus par izdegšanu un tos var iepazīt projekta mājaslapā izdegšana LV. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
3: Ir 6:56 minūtes, un tagad nedaudz ielūkosimies pasaules mediju tematos. Studijā Linda Zalāne. Labrīt!
4: Labrīt, Lauri! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Igaunija apsver iespēju pagarināt noilgumu termiņu noziegumiem pret bērniem. Par to raksta Igaunijas sabiedriskais medijs ER. Pašlaik par bērnībā piedzīvotu vardarbību var ziņot 10 gadus pēc pilngadības sasniegšanas, bet Tieslietu un digitālo lietu ministrijas plāns paredz, ka vissmagāko noziegumu gadījumos šo termiņu pagarināt līdz 32 gadiem vai līdz cietušā 50 gadu vecumam. Mazākos smagos gadījumos noilgums būtu 20 vai 15 gadi. Ministre Līsa Pakosta skaidro, ka daļu seksuālo noziegumu izdar bērnam tuvi cilvēki, tāpēc bailes un kauns var kavēt vēršanos policijā. Izmaiņas paredzētas arī stingrākus sodus pedofiliem, plašāk par tematu Igaunijas sabiedriskajā medijā ERR. Portāls The Economist analizē, vai Ķīnas atvērtā pirmskoda mākslīgais intelekts var kļūt par slazdu un secina, ka Amerikas centieni dominēt šajā jomā ir biedējoši, taču arī Ķīna nav risinājums. Raksta autors ironiski šādi raksta citāts sākums. Ķīnas līderis Xi Jinping ir pārāk stingrs, lai publiski dziedātu vai dejot, no viņa nesagaidīt Donalda Trumpa stila diskotēkas kustības ar roku vicināšanu, bet tas ir žēl, jo viņš ietaupītu laiku, ja šajā piekdienā atklājot pasaules mākslīgā intelekta konferenci Šanghajā, atteiktos no runas un tā vietā izpildītu hipiju himnu, es gribētu iemācīt pasaulē dziedāt pilnīgā harmonijā. Citāta beigas. Ķīna savus atvērtā pirmskoda modeļus dēvē par kopīgu vērtību visai cilvēcei, tos var lejuplādēt, darbināt savos serveros un pielāgot tāpēc Eiropā un citā rietumas demokrātijās par tiem interesējas kā par iespēju mazināt atkarību no Amerikas, tomēr Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmumiem jāaizstāv nacionālā drošība, sabiedriskā stabilitāte, nu, un Ķīnas kibertelpas uzrauga pārbauda lielos valodas modeļus,

robots un aģents un uzdot tiem sarežģītus un jūtīgus jautājumus, tostarp par Taivānas statusu. Plašāk par šo tematu lasiet portālā The Economist. Savukārt portāls BBC raksta par Grieķijas salu Jarosu. Tā ir neapdzīvota 23.

0: Kāds, kāds bija kļuvis gandrīz neredzams, nu, plašāk par šo tematu un arī, protams, mūkroņu fotogrāfijas un neapdzīvotos salu skatiet portālā BBC. Bet turpat BBC man uzmanību piesaistīja vēl kāds neparastāts par augstsākara bunkuru Kanādā, ko pārvērš greznos pastardienas apartamentos. Nu, tur būs 50 dzīvojamās vienības, nu, tur būs gan spā, joga stāp un cigāra salons un teritoriju uzraudzīs droni. Portāls The New York Times raksta par to, kā šobrīd ģērbjas bagātie un ietekmīgie. Asprātīgā rakstā žurnālists Jacobs Galherts pievēršas San Valley konferencei, ko viņš devē par tehnoloģiju darboņu modas nedēļas ekvivalentu. Nu, viņa galvenais secinājums, esot meklējums piedurknēs, daudzi dalībnieki teik reklumu polo augšdelbiem piegļo tik cieši kā asinsspiediena mērītāja aproce. Nu, viņš saka, ka miljardieri sacenšas, kuram ir lielākie bicepsi un šī konference kļuvusi jau par muskuļu ielai, tā raksta žurnālists, tomēr dalībnieki pārstarā, kā viņš novēro, ieradās neuzkrūjtošā apģērbā, dominē tumši tēkrekli, polo un jakas, bet daži izvēlējās rietumnieciska magnāta tēlu. Nu, žurnālists ironiski raksta, ka ģērbjoties pārāk modīgi var izjaukt vasaras nometas noskaņa. Nu, tā lūk ģērbjas.
1: Paldies, Eli. Studijā bija Linda Zalāne.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija palaidusi balistiskās raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kijivu. Pilsētā atskanējuši vairāki sprādzieni un nogalināti divi, bet ievainoti 5 cilvēki. ASV veikušas triecienus pret Irānas objektiem, kas izmantoti, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Ir iznīcināti Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības projekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Savukārt Irāna veic uzbrukumus tuvo austrumu reģionu valstīs, zināms, ka triecieni vērsti pret Kuveitu un Bahreinu. Pašlaik viss liecina, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir noskaņots izvērst militāro darbību pret Irānu. Vakar apspriesti vairāki varianti turpmākajai rīcībai, stāsta Richards Millers.
4: Tagad Trumps apsver militāro operāciju, lai pārņemtu kontroli pār Persijas līcī esošo Hārkas salu. Tajā atrodas Irānas galvenais naftas eksporta terminālis. Vēl viens izteiktais piedāvājums ir par Natanzas kodola objekta tuvumā esošā tuneļu kompleksa bombardēšanu. Tiek uzskatīts, ka šie tuneļi ir saistīti ar Irānas kodola programmu. Lai arī Trumps aizsardzības nozares pasākumā Pensilvānijas pavalstī uzstāja, ka Irāna ļoti vēloties atrisināt konfliktu. Telekanāls CNN norāda, Trumpa neapmierinātību veicina tas, ka Irāna nepiekāpjas viņu noteiktajām sarkanajām līnijām kodola jautājumos un ka Teherāna turpina ierobežot satiksmi Hormuza šaurumā.
3: Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 4800, tā vēsta Venecuēlas valdība. Glābēji un ģimenes turpina meklēt upurus, kas aprakti sagruvušo ēku drupās. Zemestrīcēs ievainoti teju 17 tūkstoši cilvēku, savukārt gandrīz 21 tūkstoši cilvēku ir zaudējuši pajumti. Šodien notiks ministru kabineta sēde, kurā valdības locekļi iepazīsies ar Latvijas universitātes veikto pētījumu par Latvijas attīstības ilgtermiņa scenārijiem. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika, stāsta Agnija Lazdiņa.
5: Latvijas universitātes pētījumā izstrādāti trīs iespējamie Latvijas attīstības scenāriji līdz 2050. Gadam. Labvēlīgākais no tiem paredz, ka Latvija ar mērķtiecīgām reformām un ieguldījumiem ekonomikā, izglītībā, inovācijās un drošībā var pietuvoties Eiropas Savienības vidējam labklājības līmenim. Savukārt, ja būtiskas pārmaiņas netiks īstenotas, valsti sagaida lēnāka ekonomikas izaugsme, iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības novecošanās. Pētījumā autori uzsver, ka izvēle starp šiem scenārijiem būs atkarīga no politiskajiem lēmumiem un reformām, ko Latvija īstenos tuvākajos gados.
3: Šodien 10:00 no rīta pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā plānots pikets, kurā pieprasīs apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Procesu aicina apturēt līdz tā pilnīgai, objektīvai un tiesiskai izvērtēšanai. Piketu organizē Latvijas Latviešu biedrība, kurā uzsver, ka līdzšinējais filiāles slēgšanas process nav bijis pietiekami caurskatāms un sabiedrībai nav

0: sniegts pārliecinošs skaidrojums par pieņemto lēmumu. Turpina Mihails Ņikulkins.
1: Šodienas piketa organizatori uzskata, ka tik būtiski lēmumi nedrīkst tikt pieņemti bez atklātas sabiedriskās diskusijas, pilnvērtīgas faktu izvērtēšanas un visu iesaistīto pušu uzklausīšanas. Tāpat biedrība norāda, ka runa nav tikai par vienas filiāles slēgšanu. Tiek lemts par valsts sporta infrastruktūras, sabiedrībai piederoša nekustamā īpašuma un ilggadējās sportas izglītības sistēmas nākotni. Piketa laikā cita starpā tiks pieprasīts nodrošināt bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskās paļāvības principu ievērošanu, kā arī nodrošināt sabiedrības pedagogu, audzēkņu un viņu vecāku iesaisti lēmumu pieņemšanā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas dažviet valsts austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs ap 25 grādiem.
2: Šīs vasaras neviena negaidītākais notikums 18. jūlijā. Mecosoprāns Emīlija D'Angelo atgriežas Hanzas peronā. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos dziesmu programma Rēgu rokās. Ar renesānses baroka meistaru un šodienas bārdu dziesmām. Ar vienreizēju klīstošo trubadūru ansambli Kaspar Kurdeko, Kaju Šumaheru, Ēriku Kiršfeldu un Bruno Helštroferu, mākslinieku Mare un Rolls veidotā ainavā atnāc.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
4: Labrīt, ceturtdienas 16. jūlija rītā ir 7:06, kā katru rītu ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvenieks. No 12 līdz 18 grādiem šobrīd gaisa temperatūra un īsumā sakot, šodien gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies salīdzinot nekā bija vakar. Pirms minūtēm 20 runājām par Ogres novadu un valsts kontrolas veikto revīziju Ogres novada pašvaldībā. Tur konstatētas sistemātiskas novirzes no vispār pieņemtās pārvaldības kārtības, nepilnības rīcībā ar naudu un mantu, konstatēti krāpšanas risku pazīmes, iepirkumos un daudz kas cits. Jau pēc neliela brīža sazināsimies ar Ogres novada domas priekšsēdētāju Andri Krauju un Nacionālās apvienības, lai uzklausītu pašvaldības iebildumus valsts kontrolas secinājumiem. Drīz pēc tam runāsim par nedēļas nogalē gaidāmo Igaunijā gaidāmo pasaules rallija čempionātu, kur startēs arī Latvijas vadošā ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Sacensības Igaunijā mūsu ekipāžai būtībā būs teju kā mājas posms, kur klātienē rallija varēs vērot līdzjutēju no Latvijas.
5: Varbūt diemžēl jā, bet jau otro gadu Igaunijas posms ir mūsu māja posms. Kamēr Latvija vēl neatgriežas VRC kalendārā, tad tas ir tuvākais rallijs no mājām, kur gan mēs, gan latviešu fani var redzēt pasaules čempionāta klātienē.
4: Tātad intervija ar Mārtiņu Sesku pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā palūkosimies, cik sekmīgi norit gan siena, gan arī skābarības sagatavošanas darbi. Kopumā, kā norāda lauksaimnieki, šovasar laikapstākļi ir labvēlīgi, taču galvenā problēma ir degvielas cenu svārstības.
6: Šogad lielākais izaicinājums ir degviela. Izmaksas ir būtiski kāpušas un līdz to paši izmaksa vienai vienībai ir ļoti kāpusi. Protams, mēs arī eksperimentējam ar dažādām novākšanas metodoloģijām. Viena mums ir tinam ruļos, kas ir redzami šeit. Esam arī sākuši skābrību likt tuneļos. Nākotnē, jā, tas visticamākais būtu kā trešdaļa ietaupījums uz materiāliem un darba apjomu.
4: Par to, kā norit gan siena, gan arī skābarības sagatavošanas darbi plašāk nākamajā pusstundā, bet pēc astoņiem, lūkojoties uz rudenī gaidāmajām vēlēšanām, vērtēsim to, cik pilnvērtīgi Latgali Saeimā var pārstāvēt deputāti, kuri nemaz nav no Latgales, bet, piemēram, no Rīgas.

0: Rīgas vai pie Rīgas. Latgalē šajās saimas vēlēšanās kandidātu ir mazāk nekā pirms 4 gadiem, turklāt katrs ceturtais no viņiem nemaz nedzīvo šajā reģionā. Skaidrosim, vai tam ir kāda nozīme.
1: Tie kandidāti, kas nāk vēlēšanās, ka viņi runā ne tik daudz par šo ekonomisko attīstību, bet ka viņi spēlē uz šo lokālu patriotismu, ka mēs latvieši, mēs brāļi, mēs te nāksim un kaut ko darīsim, bet beigās aiz šī lokāla patriotisma izrādās, ka nekā nav.
0: Tātad par deputātu kandidātiem, kas grasās pārstāvēt Latgali, bet tur nemaz nedzīvo stundā pēc 8. Šādi lūk daži no tematiem. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdienu šodien svin Estere, Hermīna un Liepa. 7:09. Valsts kontrole ir publiskojusi ziņojumu par Ogres novada pašvaldībā veikto revīziju. Secinājumi ir samērā skarbi, un kā mums šorīt intervijā norādīja Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis, revīzija veikta ļoti plašā spektrā un visur konstatētas nepilnības. Turklāt ir arī aizdomas par krāpšanos vairākās epizodēs, par ko informētas tiesības sargājušās iestādes. Un par šo revīzijas ziņojumu tagad runāsim ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Andri Krauju no Nacionālās apvienības. Labrīt!
2: Labrīt!
0: Jūs jau esat iepazinies ar revīzijā konstatēto, cik daudz jums ir iebildumu tam, kas tur parādās?
2: Iepazinušies esam un jāsaka jau vairāk kārtīgi, un gan ar valsts kontroli esam tikušies un runājuši, un paldies valsts kontroles jāsaka padomē, kas ir ņēmuši vērā arī virni mūsu iebildumu un mūsu skaidrojumu. Un ir precizējuši šajā ziņojumā. Protams, ir daļa, kam var piekrist, kur mēs kā Ogres novada pašvaldība varam veikt kaut kādus uzlabojumus un turpmāk, kā saka, uzlabot savu pašvaldības darbu. Taču ir virkne, kur virkne iebildumu un virkne šajā ziņojumā ietvertā, ka mēs nekādi nevaram piekrist, ko mēs arī skaidrojām divreiz tiekoties ar valsts kontroli, mūsu pamatojums, gan motivāciju un iesniegām vēl papildus dokumentāciju pēc tam, kas attaisno to, kas šajā ziņojumā ir norādīts, protams, vairākas lietas, taču ziņojumā tas ir atstāts. Tur noteikti, ka būs mūsu skaidrojums klātam visam vēl tieši šīs daļas.
0: Kur ir tie galvenie punkti, kuriem jūs nepiekrietat? Jo visur, principā, parādās nepietiekama kontrola par naudas izlietojumu, par īpašumu uzraudzību un tā tālāk.
2: Tur vairāk gan tas ir jau par konkrētām lietām, par tiem konkrētiem projektiem. Pirmkārt jau, kas būtu ar šo aģentūru darbu, kur mums, kā saka, no valsts kontroles, cik var noprast, no viņa, tas viņa aicinājums ir palielināt tarifu iedzīvotājiem un sekt šos Eiropas fonda ūdens saimniecības projektu amortizācijas izmaksas, ka tas būtu jāsadz iedzīvotājiem, kam mēs kategoriski nepiekrītam. Tāpat par basketbola klubu, kas ir diezgan daudz cilvēks temats par šo naudas izlietojumu, kur mēs iesniedzām gan bankas izrakstus, gan saraksta grāmatvedību, biedrības saraksta grāmatvedību, kur apliecina, ka viss šī finansējums ir izlietots tā, kā tas ir. Tas bija jāizlieto, un par ko mums pat šaubu nav. Arī tur tika iesniegts papildus informācija, ka viss ir atbilstoši. Tāpat par šiem iepirkumiem tika skaidrots, un man vispār bija pārsteigums par iepirkumiem, par to, ka ir atstātās termiņas kā saistošie iepirkumi, tā ir pilnīgākā norma, un to lieto jebkurā pašvaldībā saistošos iepirkumus, un arī sarunā ar valsts kontroli, tas tika norādīts, un valsts kontroles pārstāvotāji, tā kā departamenta pārstāvotāji atzina, jā, tur viss ir kārtībā, viss ir pareizi, taču mēs to atstāsim ziņojumā. Kāpēc? Atstāsim. Tas pamatojums. Tāpat arī par šo terminoloģiju, par šiem krāpšanas riskiem, kas ir ļoti skaļš apgalvojums, sarunā ar valsts kontroli mēs arī norādījām, ka tur krāpšana jau nav konstatēta. Jā, krāpšana nav konstatēta, taču mums šis formulējums ir jālieto, tā kā tas ir tāds starptautiskajā revīzijas standarta piemērošanas kontekstā. Un tāpēc, lai gan starptautiski vārdam krāpšana ir vairāki, angliski viņam ir vairāki vārdi vārdam krāpšana, mums tas ir viens. Un arī valsts kontroli atzīst, jā, krāpšana nav konstatēta, bet mēs šo vārdu atstāsim, jo mums starptautiskajos standartos ir jāpiemēro.
0: Tas ir situācijās, kur ir valsts kontrolas konstatējusi interešu konfliktu, kur kāda amata.

0: persona
1: interesi, ir. Par to, ja godīgi, es pat arī šodien klausījos Agniņa kunga teikto, un es pat brīnījos, jo mēs tādu konkrētām amata personām, kuras būtu iesaistītas kaut kādos iepirkumos, pat neesam dzirdējuši, un tagad šis parādās, tāpēc, un arī ziņojumā nav nekas par konkrētām amata personām teikts, tā kā tas man ir tāds neliels pārsteigums, jo, nu, iepirkumi ir tiek stingri uzraudzīti gan no mūsu kā pašvaldības puses, gan no iepirkumu uzraudzības biroja, un tas ir diezgan, man šķiet, aplami tā apgalvot, tik skaļi, ka ir konkrētas kaut kādas amata personas iesaistītas, lai gan tas viss tiek diezgan stingri kontrolēts un uzraudzīts gan no mūsu kā pašvaldības puses, gan no iepirkumu uzraudzības biroja.
0: Tad būtībā, ja tiesībsargājošās iestādes dosies uz Ogres novadu, tad jums nekādu bažu nav?
1: Jo vēl vajag, lai šīs tiesības sargājušās iestādes dodās uz Ogres novadu, jo šobrīd mums nav nekādas informācijas, ka būtu uzsākt kādas profesijas vai kas tam līdzīgs, un ka kādas no tiesības sargājušām institūcijām būtu interesējušās par Ogres novadu. Bet jebkurā gadījumā, jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums, un noteikti pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot sabiedrību.
0: Un visi šie vairāk nekā 0,4 miljoni, kas pēc valsts kontrolas teiktā ir izlietots neatbilstoši, jūs ieskatā ir iztērēti atbilstoši, un jūs pa visu varat atskaitīties.
1: Protams.
0: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Andri Krauju no Nacionālās apvienības un runājām par valsts kontroles veikto revīziju Ogres novada pašvaldībā. Ir 7:15 minūtes un turpinām ar pasaules aktualitātēm studijā Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Vispirms īsumā par Krievijas šīs nakts uzbrukumiem Ukrainai. Divi cilvēki nogalināti balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai. Tās tika izšautas īsi pirms vieniem naktī. Un kā pavēstīja galvaspilsētas mērs Vitālijas Kličko, Setošinas rajonā raķetes trāpīja noliktavām, savukārt Darnicas rajonā trāpījums ir kādā neapdzīvotā ēkā. Citvietai pašā apkaimē nokrita raķetes atlūzas. Kličko šorīt paziņoja, ka ir ievainoti 6 cilvēki, to vidū arī 16 gadus vecs pusaudzis. Valsts ārkārtas situācija dienests pirms neilga laika precizējas, ka ievainoto skaits ir 5, savukārt divi bojāgājušie Darnicas rajonā ir atrasti kādā administratīvajā ēkā. Savukārt bezpilota lidaparātu uzbrukumā Harkivai triecieni bijuši vienā no pilsētas parkiem, kā arī kādā saimniecības ēkā. Pēc pilsētas mēra Ihora Terhova ziņotā ienaidnieks šonakt palaida daudz dronu, bet par laimi cietušo nav. Ukrainas sabiedriskais medijs šorīt vēsta, ka sprādzieni atskanēja arī Odesā. Īsi pirms tam Ukrainas gaisa spēki brīdināja par to, ka pilsētas virzienā izšauta spārnotā raķete. Paliekot Ukrainā, ir tapis skaidrs iemesls, kāpēc prezidents Volodimirs Zelenskis lēmis nomainīt aizsardzības ministru. Kā šorīt ziņo portāls Ukrainska Pravda, valsts galva vairs nevarēja samierināties ar strīdu, kāds izcēlās starp Mihailo Fedorovu un Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Tīmekļa izdevuma publikācijā citāts kāds valdošās partijas tautas kalbas deputāts, kurš pavēstīja par Zelenska tikšanos ar politiskā spēka deputātiem. Ukrainas prezidentam esot bijis ļoti grūti runāt par to, un arī par to, ka atlaist Fedorovu no amata viņam nav bijis viegli. Kāds cits partijas deputāts portālam pastāstīs, ka abi kungi pēc būtības esot dzīvojuši divās dažādās pasaulēs. Fedorovs esot vēlējies digitalizēt visu un sistēmu attīstīt ap tehnoloģijām. Savukārt karavīriem ir citas vēlmes, citas prioritātes. Piemēram, armija lūgdza iepirkt vienu noteiktu veidu bruņojumu, savukārt ministrs to atteicies darīt un piešķīris līdzekļus citēju citiem virzieniem. Izdevuma citātais deputāts secina, Fedorovs un Sirskis vienkārši pārstāja klausīties viens otru. Ukrainska Pravda rakstā teikts, ka tiekoties ar savu politiskā spēka pārstāvjiem, Zelenskis esot atsevišķi izcēlis ministra Fedorova neīstenoto mobilizācijas sistēmas reformu. Par to, ka starp Fedorovu un Cirski ir bijušas domstarpības, Ukrainas sabiedriskajiem medijiem pastāstīja viens no tautas kalpa deputātiem. Tiesa raidsabiedrības materiālā gan citāts deputāta Oleksandra Fedijenko viedoklis par to, ka apsūdzības Fedorova virzienā par izgāšanos mobilizācijā nesot izskanējušas. Vēl pirms tam par Fedorova un daļas armijas vadības domstarpībām ziņojas izdevums The Economist. Tās esot bijušas par veidu, kādā reformēt bruņotos

0: spēkus. Britu izdevums arī norādīja uz Fedorovu un Sirska strīdu. Jāatgādina, ka Mihailo Fedorovs ieņēma aizsardzības ministra amatu no janvāra, Zelenskis viņa vietā rosinās iecelt iekšlietu ministru Ihoru Klimenko. Un vēl, trešdienas vakarā Francijas parlamenta apakšpalāta atbalstīja likumprojektu, kas tā galīgās apstiprināšanas gadījumā dos tiesības uz medicīnas līdzekļu izraisītu nāvi tiem pilngadību sasniegušajiem, kuriem ir neārstējamas slimības. Līdz ar balsojumu likumdevējā tiek pielikts punkts vairākus gadus ilgušajām ētiskajām un politiskajām diskusijām. Šobrīd tikai dažas valstis pasaulē ir legalizējušas šādu kārtību, to vidū ir Beļģija, Kanāda, Nīderlanda un Šveice. Saskaņā ar likumprojektu nāvējošo vielu varēs ievadīt pats cilvēks vai arī ārsts, medmāsa vai medbrālis. Tajā pat laikā galīgo lēmumu pieņemtu ārsts, savukārt slimniekam būtu tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons solīs legalizēt šādu kārtību pēc savas pārvēlēšanas amatā vēl pirms 4 gadiem. Taču vakardienas balsojums parlamenta apakšpalātā 291 pār 241 pret 29 atturas parāda, ka nebūtne visā sabiedrībā šajā jautājumā valda vienprātība. Kaut arī parlamenta apakšpalātā likumprojekts pagājušajā gadā tika atbalstīts visai raiti, to noraidīja senāts. Vēlāk valdība ļāva parlamenta apakšpalātai pieņemt galīgo lēmumu, ignorējot senāta lēmumu un šādu kārtību nosaka Francijas konstitūcija.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Millers. 7:20 minūtes. Nedēļas nogale būs ļoti piesātināta ar augstākā līmeņa autosportu. Slavenajā spātrasē Beļģijā pirmās formulas sacīkstes savukārt krietni tuvāk mājām Tartu un Otepes apkaimē Igaunijā risināsies pasaules rallī čempionāta jeb VRC sacensības. Rallijā startēs arī Latvijas vadošā ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Un pirms došanās uz Igauniju ar Mārtiņu Sesku sarunājās kolēģis Māris Bergs.
2: Mārtiņi, labrīt!
3: Labrīt!
2: Jāsaka tā, laikam tikpat kā māja posms tev Igaunijā. Nu, galu galā tur pataisa robežas startu Otepes puse.
3: Tā varētu teikt, ka varbūt diemžēl jā, bet jau otro gadu Igaunijas posms ir mūsu māja posms. Kamēr Latvija vēl neatgriežas VRC kalendārā, tad tas ir tuvākais rallijs no mājām, kur gan mēs, gan latviešu fani var redzēt pasaules čempionāta klātienē.
2: Šķiet, ka šogad skatoties rallijus televīzijā, tik cik mēs ātrumposmus televīzijā redzam, un to, ko mēs televīzijā arī redzam no šiem ātrumposmiem, gandrīz visur Latvijas karogus var ieraudzīt.
3: Latvijas karogi tik tiešām šajā gadā ir bijuši visos posmos, par ko ir ļoti liels prieks, ka mēs esam aiz sevis pavilkuši latviešu fanus un latviešu līdzjutējus, kas ir nu, tāds vienmēr pagodinājums redzēt trases malā latviešu, saprotot to, ka tas nozīmē, ka tas sports latviešiem interesē, viņi seko līdz, kā mums ar Renāru veicas. Ar to tas dod papildus adrenalīnu.
2: Vai jūtat arī paši tādu nu, fanu mīlestību arī sociālās saziņas vietnēs? Nezinu, kāds jums varbūt personīgi uzraksta, pasaka malačs, tur superīgs posms vai kaut ko tādu?
3: Viennozīmīgi tas atbalsts no latviešiem ir ļoti liels un ir ļoti jūtams. Un tas dod tādu papildus motivāciju tam, ka tas mūsu iesāktais un turpinātais darbs ir vērtīgs un cilvēkiem tas interesē un cilvēkiem jūt līdzi.
2: Kāds ir Igaunijas VRC rallijs, nu tieši no tādas atmosfēras viedokļa, jo Igauņi arī ļoti mīl rallija, protams, viņiem ir ļoti daudz labu braucēju, un esmu redzējis, kā viņi uz Latvijas čempionāta posmiem šeit Alūksnē, Gulbenē, ziemā brauc ar lielajiem satiksmes autobusiem, bet kā ir tur uz vietas tā atmosfēra un viss process, nu tev ir iespējas salīdzināt ar citām valstīm arī.
3: Redzēsim, kāds būs šajā gadā, jo šogad nestartē Igauņu zvaigzne Otto Tanaks. Līdz ar to tad redzēsim, cik ļoti Igauņu fani spēja sagrupēties tajā brīdī, kamēr viņu ļoti daudz braucēja un teiktu, ka vienu no ātrākajiem VRC divu klasē, vai teiksim, 3-4 ļoti labi VRC divu klases braucēja spēja atspēkot vienu Otto Tanaku.
2: Kā tev šķiet spēja atspēkot?
3: Man grūti teikt. Noteikti, ka tas ir nedaudz sarežģītāk, bet tāpatās, ja skatās no fanu viedokļa, tāpat Igauņu fani ir pietiekoši arī visos rallijos daudz un aktīvi, tā kā viņiem tas vairāk ir kā tāds kultu sportveids.
2: Par tieši tu jau minēji, Otto Tanaks nebrauc rallijā vai šogad nu, tādā pilna laika programmā, viņš tur veic dažādus testus šobrīd. Kāle Rovanperä arī ir aizgājis prom vai rallija iekšējā virtuvē jūt to, ka šīs lielās zvaigznes, tādi nu, lokomotīvas šim sporta veidam pazūda.
3: Tas nav labākais signāls, protams, bet redzēsim, kādas būs izmaiņas saistībā ar nākamo gadu, jo šobrīd mainās gan tehniskie noteikumi, gan čempionāta promotors, kurš ir

0: rīkotāja organizators mainās jau kādu laiku. Noteikti, kad šīs visas lietas tiks izdarītas un salikts pa plauktiņiem, tad mēs varēsim vērtēt un iespējams, ka nu, tas radīs vietu jaunām zvaigznēm, jo vieta jau parasti tukša nepaliek. Līdz ar to redzēsim, kāda būs tiksim, jā, nākamo mēnešu pirms jaunās 27. Gada sezonas, kā tie notikumi attīstīsies.
1: Runājot par tevi pašu un par Renāru, nu, jūs jau vairākus gadus esat VRC apritē, vai jūs jūtaties nu, apbružājušies un pieredušu pie tā, pie visa tā, kas notiek, gan pie tā, cik gari ir rallī, gan visi pārējie procesi, kas ir jādara.
0: Pavisam noteikti sevišķi jau tā kā šī ir tāda otrā sezona, kur mēs braucam tās pašas sacensības, kuras gadu iepriekš, līdz ar to, ka tas kļūst jau diezgan vienkāršāk, kā piemēram tagad gatavošanās Igaunijas posmam, gandrīz 95% distances ir tie paši, kas pagājušajā gadā, līdz ar to tas uzreiz iedod daudz vienkāršāku sagatavošanos ar to, ka tu aptuveni zini, kas tevi sagaida.
1: Kā tas notiek tā tīri praktiski, es nezinu, jūs paņemat ar Renāru pagājušā gada klādes, braucat cauri trasē un vienkārši kādus labojumus veicat? Vai?
0: Tieši precīzi, jā, ka mēs izmantojam ļoti daudz datus no iepriekšējā gada. Mums ir tās pašas mašīnas, tās pašas stenogrammas, tās pašas riepas, līdz ar to viss, kas izdevās vai neizdevās iepriekšējā reizē, tad, nu, teiksim, to informāciju ir jāmāk apstrādāt un tās kļūdas vērst par labu, bet vismaz ir materiāls, no kā veidot šo te jauno taktiku, kā startēt posmā.
1: Un droši vien arī tu pats zini uzreiz, kā iestatīt mašīnu pašam priekš sevis, nu tur amortizācijas un pārējās lietas.
0: Apstākļi mainās, mēs nekad nezinām, kāda būs laika apstākļi pirmkārt, kādas būs temperatūras, kas ļoti daudz ko ietekmē. Tajā pašā laikā jau ir nianses, arī šie ceļi pamainās it kā segums tas pats, bet ja ir bijis sausāks periods, tad ceļš ir citādāks, ceļš ir arī sauss, izžūs, cietāks, līdz ar to arī mašīna ir citādāk jāregulē šim, bet kopumā jā, kā es minēju, tad vismaz ir kaut kāds atskaits punkts no iepriekšējā gada.
1: Atceros, ka pagājušajā gadā šķiet arī bija mainīga laika apstākļi, gan silts un saulēns, gan arī tur brīžiem lietas uzlīja atsevišķos ātrumposmos.
0: Ka šogad būs kaut kas līdzīgs, arī tie laika apstākļi mainās, bet nu jau ir tā, ka šādā karstā vasarā kāda mums ir tagad ir diezgan grūti paredzēt kaut ko uz priekšu, līdz ar to ir tajā brīdī sadzinsība laikā ir diezgan ātri jārēģē.
1: Ar ventilāciju mašīnai viss ir kārtībā, kad lietas līdz jau jums ir bijuši piedzīvojumi ar Renāru, ka Renārs ar kājām burtiski tīru vēstiklu mēģina ar kaut kādu lupatiņu kaut kā dabūt tīru, lai redz, ko kur braukt.
0: Jā, tie bija tādi ekstremāli apstākļi pa laikam, bet, protams, ka tās lietas tiek vērstas par labu, M-Sport komandai liela pieredze, bet tās kļūdas tāpat vēl joprojām notiek. Jā.
1: Kā vispār Igaunijas rallijas tev kā pilotam? Nu, tu tur esi braucis, kādi ir tie ceļi, vai tev patīk, nepatīk?
0: Salīdzinoši jau, teiksim, ja mēs tā paskatāmies ar tiem sezonas rallijiem, kas ir bijuši šajā gadā, to varbūt salīdzināt ar ziemas Zviedrijas posumu arī, kas ir nu, teiksim, ļoti ātras un it kā maratona rallijs, bet tajā pašā laikā, kā mēs viņu mēdzam saukt, tas ir tomēr tāds sprints salīdzinot ar Grieķiju, kur līdz pašām beigām tev nekas nav īsti skaidrs, jo tie apstākļi ir diezgan graujoši tehnikai jums pašiem un tur jebkas var notikt, tad teiksim, tāda Igaunija, Zviedrija, protams, pie liela ātruma, tās kļūdas ir daudz bīstamākas, varētu teikt, bet kopumā, ja ir tas 25 km ātrumposums, tad laika ziņā tas paiet daudz ātrāk nekā šie, teiksim, grūtie lēnie kauna rallī. Un no vienas puses ir vienkāršāk, jo tie ceļi ir ātrāki, pārredzamāki, saprotamāki, bet nu, tajā pašā laikā pie šiem ļoti augstiem vidējiem ātrumiem uzreiz tās kļūdas paliek sarežģītākas un ir daudz precīzāk arī jābrauc.
1: Par Grieķijas rallī gribēju mazliet arī pieskarties, tas bija iepriekšējais posms pasaules čempionātā, arī citā lokācijā šis rallīs notika, ja es pareizi esmu sapratis, varbūt paraksturo, kā tas rallīs mainījās salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, kad arī tu tur startēji.
0: Bija tā, ka nebija varbūt tik daudz to mainīgo, jā, mums rallī servis parks un rallī centrs mainījās lokācijā, bet arī uz tādu lokāciju, kur mēs arī iepriekšējā gadā jau bijām caurbraukuši, izmainījās pilnībā viena no sacensību dienām, kas jā, bija jaunā lokācijā, kur iepriekš rallijs bija noticis 10 gadus atpakaļ. Līdz ar to lielai daļai braucēji tie ceļi bija jauni un bija arī visam jauna ātrumposuma. Līdz ar to tas, protams, padara to sacensību interesantāku.
1: Jā, nu jūs arī labus ātrumus demonstrējāt, tur ātrumposumos cīnījāties arī par top 3 laikiem.
0: Jā, tas rallijs varbūt bija ar tādām mainīgām sekmēm, kaut kādos brīžos tas temps bija pietiekoši labs un kaut kur varbūt netik ļoti, kas smijās arī ar tehniskām problēmām, bet jā, tas ir pagājis, tagad koncentrējamies uz ātrajiem Ziemeļeiropas posmēm.
1: Ja nu par tehniskajām problēmām Grieķijā saņēmāt arī to 3 minūšu sodu par laicīgi neatstātu servisu, vai jūs beigās esat sapratuši, kur tā problēma bija, kāpēc tā mašīna nevarēja iedarbināt 20 minūtes?
0: Nu, problēma jau bija tieši tajā, ka bija tas jāatrisina, tik līdz komanda atrisināja šo problēmu, tad arī varējām atkal turpināt sacensību. Protams, tas zaudētais laiks bija daudz un ja no

0: paņemam to, tad tas sacensību iznākuma rezultāts būtu bijis tiešām labs. Bet jā, tā bija viena lieta, kas, tiksim, jā, bija tāda neparedzēta, bet galvenais to bija atrisināt tajā brīdī un turpināt sacensības.
1: Tehniskais sporta veids, protams, nu, problēmas mēdz gadīties, un tās notiek visnepiemērotākajos brīžos, gan plīsušas riepas, gan cita veida defekti. Vai tev pašam kā braucējiem reizēm, nu tāds, nezinu, rokas nenolaižas tādā situācijā, nu atkal tā riepa saplīs, vai atkal kaut kāda stulba problēma, kas izbojā kopumā ļoti labu rallī?
0: Tā jau liekas, bet kopumā visi cīnās ar dažādām lietām, un tāpēc tas ir tehniskais sporta veids, kur tas nav tikai no jums ar ekipāžu atkarīgs, tomēr tas ir tāds kopējs komandas sports.
1: Par šīm problēmām runājot, kā komanda uz to nu, ir reaģējusi, vai viņi tev kaut ko ir teikuši, un nezinu, brauc piesardzīgāk, nezinu, kaut ko citādākā veidā likuši tev darīt pašam kā braucējiem?
0: Jā, nu, mums, protams, ir dažādas taktikas, kā kurā brīdī jāizspēlē, kurā brīdī jābrauc drošāk, kurā bišķi ātrāk. Tāpēc jau es minēju, ka teiksim, šie nākamie divi posumi, kas būs gan Igaunijā, gan Somijā, tie būs vairāk kā sprinte, jo tur tiešām ir katra zaudētā sekunda, pēc tam ir diezgan grūti atgūstam, un tur tā nevar spēlēties, teiksim, kā Grieķijā, tur ar 10 sekundēm šurp turp, un tomēr tajos sarežģītos apstākļos nedaudz vairāk noriskējot, tu var atgūt tās sekundes, tepšā laikā tur var uzreiz zaudēt ar kaut kādu nu, tehnisku defektu.
2: Tā bija intervija ar Mārtiņu Sesku pirms nedēļas nogalē gaidāmā pasaules rallī čempionāta posma Igaunijā. Viņu iztaujāja Māris Bergs.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Laura Zaķe. Aizvadītajā naktī Krievija palaida balistiskās raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Pilsētā atskanējuši vairāki sprādzieni un nogalināti divi, bet ievainoti pieci cilvēki. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu dronu un sprādzieniem. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Engelsas kara lidlaukā izcēlies ugunsgrēks. ASV veikušas triecienus pret Irānas objektiem, kas izmantoti, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Ir iznīcināti Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības projekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Savukārt Irāna veic uzbrukumus tuvu austrumu reģiona valstīs, zināms, ka triecieni vērsti pret Kuveitu un Bahreinu. No šodienas līdz jūlija beigām 20 Latvijas ugunsdzēsēji palīdzēs Portugāles ugunsdzēsējiem dzēst sauvaļas ugunsgrēkus. Saistībā ar ugunsgrēku riska prognozi Portugāla jau aprīlī aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas izteica piedāvājumu par 20 personu lielas vienības nosūtīšanu palīgā. Pagājušā gada vasarā Latvija uz Portugāli nosūtīja 16 ugunsdzēsēju, lai palīdzētu sauvaļas ugunsgrēku dzēšanā. Pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā 10:00 no rīta plānots pikets, kurā pieprasīs apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Piketu organizē Latvijas Latviešu biedrība, kurā uzsver, ka līdzšinējais filiāles slēgšanas process nav bijis pietiekami caurskatāms un sabiedrībai nav sniegts pārliecinošs skaidrojums par pieņemto lēmumu. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas dažviet valsts austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā būs pārsvarā saulains, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs ap 25 grādiem.
2: Ir 7:33 minūtes. Turpināsim ar sporta aktualitātēm. Klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
5: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
2: Pasaules kausā ir noskaidroti finālisti. Līdz finālam vēl jāpagaida. Tad līdz tam laikam mēs dzīvosim bez futbola?
5: Nebūtne. Vietējās āres nāks talkā, un vietējais futbols noteikti aizpildīs šo robu. Es ticu, ka tev arī diezgan sirdsāp par to, ka futbola šobrīd vairs nav īpaši pasaules kausa.

0: Nu, droši vien daudz tādu ir, kā tu, Lauri, un var nomierināt. Jau šodien, piemēram, RFS futbolisti, es domāju, ļoti sparīgi cīnīsies, nu, izdosies, tas ir cits jautājums, bet labs pārsvars ir iekrāts pirmajā spēlē, proti cīnīsies par iekļūšanu konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Tā ir cīņa uz Eiropas skatuves vakar, to jau paveic Liepājas futbolisti, konkrēti pastāstīšu ar kādu rezultātu, bet jā, protams, šajās sporta ziņās arī par pasaules kausa futbolā diezgan daudz, nu, skaidrs, ka Anglijā tagad vairums cilvēku, ne tikai futbola ekspertu vai žurnālistu, bet vispār cilvēku meklē Tomas Tuhels kalpu. Par šī gada pasaules kausa futbola otro finālista vakar kļuva Argentīnas izlase, kas pusfināla mačā ar 2-1 uzveica Angliju. Titula īpašniece Argentīna 7. Reizi spēlēs finālā un meklēs papildinājumu trim iepriekš izcīnītajām trofejām. Iepriekšējo reizi fināla turnīrā argentīnieši triumfēja 2022. Gadā, tātad iepriekšējā fināla turnīrā. Angliju vakar mača 55. Minūtē vadībā izvirzīja Antonijs Gordons, toties pamatīgu spiedienu pēc tam veids Argentīnas izlase, uzbruka ļoti daudz un faktiski spēlēja tikai Anglijas. Laukuma pusē un 85. Minūtē tas vainagojās arī ar panākumiem, proti neizšķirt panāca Enzo Fernandes, bet jau kompensācijas laiku otrajā minūtē uzvars vārti Lautaro Martinesa. Un jāpiebilst, kā būs Argentīnas vārtu gūmos rezultatīvi piespēlēja šīs futbola valsts vienības līderis Lionels Messi un viņu klausāmies arī turpinājumā.
1: Viviendo de esta manera, que es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo.
2: Grūti aptvert, ko šī komanda paveikusi. Jau atkal sasniegts vēl viens pasaules kausa fināls. Mēs te ieradāmies kā pasaules čempioni, esam bijuši pasaules labākā komanda jau 4 gadus. Par spīti kritiķiem, tas kādam patīk vai ne. Un jau atkal esam viena no divām vislabākajām futbola izlasēm pasaulē. Tas pierāda, ka mūsu paveiktais nav sakritība vai nejaušība. Neviens mums neko tāpat vien nedeva. Tikai dažām izlasēm pasaules kausa vēsturē izdevies sasniegt divus finālmačus pēc kārtas. Es par šo komandu nekad nešaubījos. Zināju, ka noteikti iekļūsim vismaz labāko četriniekā. Kad sanākam kopā, notiek kaut kas īpašs. Sāpes pazūd. Katrs no mums ir labā fiziskajā formā un spēlējam tā, kā pret Angliju. Mēs nekad nepadodamies.
0: Tā Argentīnas futbola izlases līderis Lionels Messi 19. jūlijā pasaules kausa fināla turnīra spēlē par titulu. Spēkosies Spānija un Argentīna, bet par bronzu spēlēs Francija un Anglija. Britu mediju BBC eksperti, kur vidū ir arī bijušais Anglijas futbola izlases kapteinis Veins Rūnijs, uzskata, ka galvenā trenera Tomas Tuhela pieņemti lēmumi vakar bija izšķiroši. Anglija otrā puslaika sākumā izvirzījās vadībā, bet vārtu autors Antonijs Gordons vien tika nomainīts, viņa vietā nāca aizsargs Ezri Konsa un BBC ētrā Vens Rūnijs pauda, ka Tuhela lēmumi lika valsts vienībai padoties. Arī bijušais Anglijas valsts vienības vārtsargs Joe Hart kritizēja Tuhela lēmumu izteikt spēlēt aizsardzībā un mēģināt noturēt minimālo 1-0 pārsvaru. Citi futbola eksperti un žurnālisti sociālajos medijos pieprasa Tuhela demisiju. Pašmāju futbola klubs Liepāja vakar konferences līgas atlases pirmās kārtas atbildes mačā ar 2-1 uzveica Melnkalnes klubu Tuzī Dečičs. Divu maču summā Liepājas komanda bija pārāk ar 3-1 un sasniedz kvalifikācijas otro kārtu. Kvalifikācijas otrajā kārtā Liepājnieki tiksies ar Vīnes Austrija vienību. Bet savukārt RFS futbolisti šovakar pulksten pusastoņos savā laukumā aizvadīs konferences līgas atlases pirmās kārtas atbildes spēli pret Belfastas Glentoran no Ziemeļīrijas. Atgādina, ka pirmajā mačā RFS viesos uzveica šo te komandu ar 2-1 un abi vārti Rīgas vienības rindās Mārtiņam Ķiguram. Aizsargs Alberts Šmits parakstīs 3 gadu debitantu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers. Vienošanās uz 3 gadiem ir ilgākais iespējamais līgums, kādu NHL vienības var parakstīt ar debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. Numuru. Rangers paziņojumā par līgumu gan minējusi tikai tā termiņu, bet citas nianses, bet tajā piebilst, ka NHL debitantu līgumi ir ļoti ierobežoti un tie var būt tikai divi virzienu. Latvijas Tenisa Savienība nesaskata problēmas ar finansēm. Tā aģentūrai Leita pauda organizācijas prezidents Egils Valainis, lai gan biedri esot izteikuši šādas bažas. Savukārt tenisiste Aļona Ostapenko pirms Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību fināla bija pārliecināta.

0: ka izcīnīs uzvaru, tā viņa vakar pauda medijiem. Šobrīd viņa atpūšas Latvijā, jo Vimbldonā bijusi pamatīgi slodze. Drīz Ostapenko sāks Ziemeļamerikas sacensību sēriju, turpina Ostapenko.
1: Pēc Wimbledons man sanāca, ka man 21 diena, katru dienu treniņa vai mači bija bišķi pa daudz. Es dažas dienas vispār nesapratu, kur es esmu kaut kādā kosmosā biju. Bet tagad es jau dažas dienas atpūšos, vēl dažas dienas atpūtīšos un tad jau sākšu trenēties. Nu, sākšu no Toronto, bet es pa lielam vienmēr sāku no Toronto katru gadu. Tā kā. Fizisko slodzi pilnībā noņemt un darīt kaut kādas savas lietas.
0: Tā Latvijas labākā tenisista Aļona Ostapenko un vēl Milānas Kortīnas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēja kamriņu braucēja Elīna Ieva Bota. Visticamāk izlaidīs nākamās divas sezonas, tā medijām sportscenskom sacīja Latvijas kamriņu sporta federācijas ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš. Bota pagājušajā nedēļā publiski pavēstīja, ka drīz pasaulē laidīs pirmdzimto. Par sportu man tas arī viss šajā stundā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 7:40 minūtes, tagad laiks noskaidrot, cik karsta būs šī diena. Un par gaidāmo laiku, un ne tikai to, gatavs stāstīt Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Līdzīgi kā vakar, arī šodien laiks būs sauss un daudz vietas saulains, vienīgi Vidzemē un Latgalē mākoņu debesīs būs vairāk. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaiss iesils līdz 22-27 grādiem, vietām Kurzemes vidienē līdz pat 28 grādiem. Arī Rīgā sauli tikai pa laikam aizklās mākoņi, lietus nav gaidāms un termometrs tabiņš pakāpsies līdz 26 grādu atzīmēji. Kamēr Latvijā vasara mūs te lutine, atkal uz brīdi atkāpjas, lielā daļā Eiropas turpinās spēcīgas karstuma vilnas. Šodien Itālijas dienvidos, Sicīlijā un Sardīnijā spēkā būs augstākā sarkanā līmeņa brīdinājums par karstumu, bet daudz vietu Francijā un daļā Spānijas oranžais brīdinājums. Vakar pēc lielās tveicas Francijas dienvidos sāka veidoties ļoti spēcīga negaisu sistēma, kas tālāk virzījās pāri Itālijas ziemeļiem. Francijas dienvidos negaiss atnesis līdz pat 10 centimetriem lielus krusas graudus, bet Itālijā vietām kritusi tenisa bumbiņas lieluma krusa. Un tā, protams, apskādējusi automašīnas un āku fasādes, kā arī nodarījusi postījumus kokiem un laukiem, vietām pilnībā sakapājot arī vīnogu lājus. Lietusgāzes vakar apludināja ielas, bet vējš lauza kokus un norāva jumtus vairākām ēkām. Turklāt pēdējās dienās gana daudz raižu Francijas iedzīvotājiem sagādājuši arī plašie mežu ugunsgrēki. Bet vēl par gaidāmo laiku pie mums. Piektdien debesis palaikam aizklās mākoņi naktī un no rīta pūšot lēnam vējam, vietām sabiezēs migla un līdz ar to satiksmes dalībniekiem rīta stundās dodoties ceļā jābūt mazliet piesardzīgākiem. Naktī gaiss sadzesīs līdz 10-15 grādiem, vienīgi valsts vidienē un līča piekrastē gaisa temperatūra būs par pāris grādiem augstāka. Rīta dienā 23-28 grādi. Sestdienas naktī mākoņu vēl būs samērā maz, bet dienas gaitā to daudzums palielināsies un Latvija no rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona. Tā valsts rietumu un centrālajā daļā atnesīs lietu, vietām arī pērkona negaisu. Sestdienas naktī 11-20 grādi un siltākā nakts gaidāma piekristē, kā arī Rīgas apkārtnē, tur vietām iespējama tropiskā nakts. Bet sestdien dienā laiks vēl arī vasarīgi silts 22-28 grādi. Svētdien gaisa temperatūra nu jau būs par pāris grādiem zemāk un termometrs tabiņš nepārsniegs 25 grādu atzīmi. Gan dienā, gan arī naktī lietus mākoņi pārsteigās Latvijas teritoriju un prognozes nākamajai nedēļai arī nav mainījušās. Jaunedēļa bieži līs un laiks kļūs vēsāks. Bet vēl pavisam īs arī par ūdens temperatūru. Upēs un ezeros šajā rītā daudz vietas 17-24 grādi, daudz vietas piekrastē 16-22 grādi, bet Kurzemes rietumu krastā pie jūras ūdens vietām ir krietni viens dzestrāks. Ja kāds cer, ka nedēļas nogalē piekrastē ūdens būs pavisam silts, tad jāņem vērā, ka situācija var mainīties. Nedēļas izskaņā iegriežoties dienvidu vējiem, daudz vietas piekrastē ūdens var kļūt vēsāks, jo no krasta siltais ūdens slānis var tikt aizdzīts tālāk prom, un tā vietā no dziļuma var pacelties augstāks ūdens. Bet lai arī kur šajās siltajās dienās jūs izvēlētos veldzēties, noteikti neaizmirstiet par drošību uz un pie ūdens.
2: Paldies Ilzē par laika prognozi 7:43 minūtes.

0: Un tagad runāsim par ekonomikas aktualitātēm. Studijā Sandra Dieziņa. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Sākšu par restorānu nozari. Diemžēl vakar pēdējā diena bija itāļu restorānam Vapiano. Tas darbojās tirdzniecības centrā Origo Rīgā. Šobrīd nav zināms gan, cik darbinieki ir zaudējuši darbu. Vapiano jau šogad februārī arī beidza savu darbību Lietuvā, kur bija divi restorāni. Un uzņēmuma vadība solīja, ka nokārtos visas juridiskās saistības. Vēl divi Vapiano restorāni darbojas Somijā, 5 Igaunijā, bet pavisam pasaulē to skaits ir vairāk nekā 170. Un te uzreiz pieskaršos arī Igaunijai, kur pēdējā gada laikā ir slēgti vairāk nekā 25 restorāni, un uzņēmēji apgalvo, ka restorāna nozare piedzīvo grūtāko periodu 30 gadu laikā.
0: Igaunijā es pamanīju, bija salīdzinoši daudz tie restorāni ar Michelin zvaigznēm. Tos arī ir skārusi kādas likstas. Nu, kāda ir galvenie slēgšanas iemesli?
1: Nu, tieši tā. Igaunijas jau viesnīca un restorāna asociācijas izpilddirektore sabiedriskajiem medijiem ir stāstījusi, ka slēgto vidū ir vairāki Michelin zvaigžņu restorāni, kā arī restorāni ar ilgstošu spēcīgu vēsturi, un nesen ir slēgtas arī vairākas mazākas iestādes. Un viņa prognozē, ka šo rudeni iespējams vēl citas slēgšanas. Un citēju, mēs bieži saņemam zvanus no restorānu vadītājiem, kuri darbojas jau daudzus gadus, sakot, ka savu 30 uzņēmēja darbības gadu laikā viņi neatceras tik grūtu laiku kā tagad. Un šīta pirms krīzes situācija esot ārkārtīgi sarežģīta, un viņi ir minējis kā galveno problēmu tieši pievienotās vērtības nodokli. Un par to ir diskusijas bijušas arī Latvijā, ka ir jāsamazina šis te nodoklis. Tātad restorāna biznesa rentabilitāte ir ļoti zema, tāpēc ir ārkārtīgi grūti gūt peļņu. Un viņi arī norādīja, ka papildus restorāna īpašniekiem cieši arī turisms, jo daudz turisti ierodas restorānu un gastronomiskās kultūras dēļ. Un tieši šis te Michelin ceļvedis padara Igauniju redzamāku starptautiskajā arēnā. Un ja šie Michelin zvaigžņu restorāni tiks slēgti, nu, turisti arī vairāk nebrauks. Un restorāna slēgšana kaitē arī vietējām kopienām, jo daudzi iedzīvotāji zaudē darbu. Turklāt šie restorāni bieži vien savas izaivielas iegūst tieši no vietējiem ražotājiem. Un viens no restorāniem, kas šogad tika slēgts, bija O2. Šī iestāde bija atvērta tikai 10 mēnešus un saņēma Michelin ceļveža ieteikumu tikai dažas dienas pirms slēgšanas. Un restorāna īpašnieks ir teicis, ka jau drīz pēc tā atvēršanas kļuvis skaidrs, ka daudziem cilvēkiem ēšana ārpus mājas ir kļuvusi par greznību un patērētāju paradumi ir mainījušies. Restorānam ir nepieciešams laiks, lai nostiprinātos tirgū un izveidot savu lojālo klientu skaitu, taču pašreizējā ekonomiskā situācija to neveicinot. Un līdz brīdim, kad šis restorāns saņēma Michelin atzinību, tā finansiālā situācija jau esot bijusi pārāk slikta, lai tas varētu piedāvāt būtisku atvieglojumu. Un restorāna īpašnieka ieskatā tieši pārdošanas nodokļu samazināšana varētu atbalstīt nozari, taču tas vien problēmu neatrisināšot.
0: Un kāda situācija ir pie mums?
1: Jā, Latvijā arī restorāna nozare ir paudusi satraukumu par to, ka vairumam sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ārvalstu turistu ir mazāk nekā pagājušajā gadā. Un situācija ietekmē arī tas, ka austrumu pierobežā jau bija ielidojuši droni, un tas ir izskanējis starptautiski un atstājis ietekmi uz nozari, proti turistu ierodas mazāk. Te ir jāsaka, ka Eurostat dati arī liecina, ka salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku tieši Latvija ir atgūsies vislēnāk. Ārvalstu turistu skaits ir par 28% mazāks nekā 19. Gadā. Tad, piemēram, salīdzinoši Igaunijā tie ir par nepilniem 10% mazāk, taču kaimiņu valsts Lietuva gan ir uzrādījusi izaugsmi. Tur ir bijis

0: pieaugums par 0,6%. Un Latvijas restorānu biedrība jau ir aicinājusi izveidot krīzes darba grupu, lai risinātu ar nozari saistītās problēmas.
1: Jā, paldies. Ar šādām vēstījumu studijā bija Sandra Dieziņa un turpināsim ar nozari, kas ir cieši saistīta. Proti lauksaimniecību. Lobarības sagatavošanai šogad labvēlīgi laikapstākļi, tā secina lauksaimnieki. Daudzviet Latvijā pat laban norit gan siena, gan arī sakābarības sagatavošanas darbi un arī lobarības kvalitāte ir laba, taču saimniecībām joprojām jārēķinās ar izmaksu nenoteiktību. Kā galveno šī gada izaicinā problēma lauksaimnieki min degvielas cenu svārstības, kas tieši ietekmē lobarības sagatavošanas pašizmaksu. Plašāk Sintīs Ambotas veidotajā ierakstā.
2: Pirmajā pļāvumā, protams, arī barības kvalitāte nebija tā augstākā. Otrajā pļāvumā jau redzam daudz pozitīvāku skatu to visu ar rāboliņu, lucernu, kas jau ir saņēmusies pēc Lietuvām.
3: Aizkraukas novada Mazzalves pagasta bioloģiskajā saimniecībā Adams Farm apsaimnieko ap 650 hektārus zemes, kur pat laban aktīvi pļauj arī zālājušu skābarības sagatavošanai. Saimniecības izpildirektors Jānis Veida saka, ka pirmais pļāvums nebija tik ražīgs sausā pavasara dēļ, bet otrais ir ievērojami labāks.
4: Kas to kvalitāti nosaka?
2: Viens no faktoriem ir zālāja maisījums, kur, protams, mēs skatāmies, kādai augsnei pielāgojam to, un lai arī no tās zemes šis te zālājs iegūto šīs te barības vielas. Protams, visi no nokrišņiem, jo šobrīd ir pietiekami daudz lietus bijis, un barības vielas līdz to uzņems, un viss tas būtu, bet būtu nepieciešams šis te sausais periods, lai varētu gan sienu savākt, gan arī skāpsienu. Tāpat arī tojās graudu kūšana. Šeit mums ir spelta, redzama, kura jau pamazām gatavojās uz novākšanu.
3: Daudzviet saimniecībā nojumēs redzam arī vēl pērnā gada siena un skābarības ruļļi, un neraugoties uz šobrīd labvēlīgo laiku, saimniecība arī šogad centīsies sagatavot rezerves savam lopu ganāmpulkam. Lai palielinātu ražību un kvalitāti, saimniecība jau otro gadu eksperimentē arī ar pašu veidot zālāju kompostu, kas arī var palīdzēt izlīdzināt neprognozējumus izmaksu kāpumus, kā pat laban tas ir ar degvielas cenu. Tāpat lauksaimnieki cenšas ietaupīt ar efektīvākām lobarības novākšanas metodēm.
2: Šogad lielākais izaicinājums ir degviela. Izmaksas ir būtiski kāpušas, un līdz to paši izmaksa vienai vienībai ir ļoti kāpusi. Protams, mēs arī eksperimentējam ar dažādām novākšanas metodoloģijām. Viena mums ir tinam ruļos, kas ir redzami šeit. Esam arī sākuši skābarību likt tuneļos. Nākotnē, jā, tas visticamākais būtu kā trešdaļa ietaupījums uz materiāliem un darba apjomu. Speciāla iekārta, ar ko mēs liekam tunelī, arī caur Eiropas projektiem esam iegādājušies. Varam arī izskatīt variantus, kur arī slapjāku likt, sausāku, kas varbūt rullī beigās viņš saplaktu, bet tur mēs varam skatīties, paeksperimentēt un pieņemot, ka ir diezgan pozitīvi rezultāti iegūt.
4: Tad tas palīdzētu varbūt amortizēt tās izmaksas, kas rodas savukārt no degvielas, jā?
2: Teorētiski jā, bet, protams, šobrīd sakāpinājums ir tik liels.
4: Cik liels? Jūs minējāt, ka uz vienu vienību?
2: Gala izmaksām tas ir 30-40%.
4: Pret pagājušo gadu šobrīd.
2: Jā, aptuveni.
3: Dobeles novada Bikstu pagasta zemnieku saimniecības Kraujas saimnieks Ingers Ronis stāsta, ka jau jūnijā nopļāvis otro zāles pļāvumu skābarībai un arī priecājas par labajiem laikapstākļiem, kas ļāvuši ievākt krietni lielāku apjomu kā pērn.
5: Mēs tieši savā saimniecībā salīdzinām, tad ir tieši divas reizes vairāk zāles. Un, labrība ir laba. Protams, mēs nezinām, kurā dienā degvielas cenas atkal būs augstākas. Nu, un vēl tas, kad mums pietrūkst tā bezakcīzes degviela, un tas sanāk tieši 1. jūlijā viņu piešķir no jauna, un sanāk, ka pirmie pļāvumi mums ir jāvāc pa pilnu degvielas cenu.
3: Gaļas lielo paudzētāju asociācijas vadītājs Raimonds Jakovīckis atminis, ka pērn darbu gaitu būtiski apgrūtināja mitrums un šogad laika apstākļi kopumā ir labvēlīgi. Tikai bioloģiskajos zālājos pat laban ir aizkavējusies siena vākšana.
6: Nokrišņi tomēr traucē siena sagatavošanai, jo sienā parasti tiek vākts ilgadīgais zālājs, dabīgie zālāji un tad bieži vien arī bduzi, jā, un tur tās arī likumdošana nosaka, ka var pļaut sienu no 1. jūlija, līdz ar to tieši ar jūlija sākumu arī sākās tas lietainais laiks, un viņš ir arī stipri pat lokāls. Novērojam to jau pēdējos, jau pat vairākus gadus var teikt, ka nokrišņi ir lokāli pat viena pagasta robežās, kad vienā pusē var būt saule, otrā pusē var būt lietus, ja, un līdz ar to tas atkal izaicinājums ir. Tur mums vajadzētu tomēr 2-3 nedēļas tādu bezlietus periodu labu laiku, lai varētu visi sienu sagatavot.
3: Arī, ja

0: Vītskis prognozē, ka kopumā Latvijā lobarības rezerves saimniecībām izdosies šogad veiksmīgi sagatavot un par to trūkumu visticamāk nebūs jāstraucas pavasarī. Sinti Ambota, Latvijas radio.
1: 7:54 minūtes un vēl par jaunu mākslas projektu. Lai cik bieza ir tumsa, no tās atkal iespējams izkļūt gaismā. Šis ir viens no vēstījumiem, ar ko skatītājus mākslas projektā izdegšana uzrunātā autors Madars Vīlisters. Projekts izaudzis no viņa personiskās pieredzes. Izdegšana savulaik viņu skāra ļoti smagi, bet palēnām un ar speciālistu palīdzību viņam izdevās atgūt spēju pilnvērtīgi dzīvot un strādāt. Projekts sākās ar mājaslapas izveidi, kurā cilvēki dalās savos pieredzes stāstos, un šodien ceļu pie skatītājiem sāks Madara Vīlistera mākslas izstāde izdegšana, kas apskatāma draugiem grupa biroja pagalmā. Plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
2: Darbi kopā ir 7, kā citi man saka, drūmi, saka, bet tā ir tā realitāte. Un realitāte tā jāskatās acīs, lai mēs ar to tiktu galā. Un tagad man pilnīgi likās, ka tas ir tieši tāds laiks, kad cilvēki ļoti, ļoti daudz ar šo saskarās, bet kauturējās par to runāt, jo baidās būt vāji, un līdz ar to mākslas tā izdegšana nezinu, vairāk un vairāk aktualizējās, ja mēs par to nerunājam.
3: Tā saka izstādes un visa projekta kopumā autors Madars Vīlisters. Viņu pašu pilnīgs fizisks un emocionāls izsīkums piemeklēja pirms 10 gadiem ietekmējot visas viņa dzīves sfēras, un šīs sajūtas atspoguļo izstādes centrālais darbs – melna vīrieša skulptūra, kas sēž sagumis nolaistiem pleciem, it kā bez spēka. Galvā viņam ir melns lampas, abažūrs, bet sēž viņš uz lielformāta izdeguša sērkociņa.
2: Šis ir viens liels darbs, uz kuru sēžu es, kurā es attēloju sevi, jo man zem kājām izdega viss likās. Visi dzīve varēja mainīties, notika visādi dažādi tādi notikumi, kas nu, varēja izbeigt visu manu dzīvi.
3: Un kā jūs rīkojāties?
2: Dažādi, ilgi cīnījos. Gadu gadiem sāk man pat kautarējas iet pie speciālistiem, un tas ieveda tādā stadijā, ka tev vairs neko negribas, tev nekas neinteresē. Līdz brīdim, kad es sāku to apzināties, sāku iet pie speciālistiem, un principā, ja godīgi, mana psihiatra man ļoti palīdzēja, viņa ļoti stingra un jaudīga, es tā gribētu teikt. Un tas arī man ir viens no punktiem, kas man pavēra to, ka ja es varu savākties pēc tādām lietām, tad mēs jebkurš varam. Un tā arī dzim šis projekts ar domu, ka tā ir uzmanības piestaisīšana šai te problēmai. Ja mums tā galvenā doma ir nevis tikai teikt, ka mēs visi esam izdeguši, bet kad mēs varam ar to tik galā. Tā atzimšana pēc šīs izdegšanas ir iespējama jebkuram, vajag vienkārši par to runāt un nekautrēties.
3: Izstādes darbi vēstīs arī par to, kā kāda cilvēka izdegšana ietekmē līdzcilvēkus un īpaši spilgti tas atspoguļojas darbā, kurā bērns ir izstiepis rokas, lai saņemtu no vecākiem emocionālu atbalstu, bet vecāku resursu to sniegt ir izsīcis. Kāds cits darbs runā par to, kā izdegšana nozog mums tik dārgo laiku, bet šķiet tik viens varēs identificēties ar darbu, kurā sirds ir pārvērtusies par izdegušu sērkociņu.
2: Nu, un šis darbs, kā jau droši vien, gandrīz jebkurš dzīvē ir saskāries, ir par mīlestību, tā teikt, par izdegšanu sirdī. Protams, atkal attēlot šo sērkociņu, kas ir mūsu tāds motīvs šajā izstādē. Un tā ir tā izdegšana sirdī, bet arī tas ir pārdzīvojams. Jā, un šeit ir šis te ir par sportistiem vairāk. Es arī pats pazīstu daudz hokejus, kas ir nu, veltījuši visu savu dzīvi, lai tur nonāktu un vienu traumu un tavu dzīvi, principā, apstājās. Un viss, nu, tāpēc gribējās arī kaut ko šai tēmai veltīt.
3: Izstāde skatāma uzņēmuma draugiem grupa biroja pagalmā. Būt daļai no šī projekta bijis svarīgi, jo tas runā par mūsdienās tik aktuālajām mentālajām problēmām, kas arī tehnoloģiju uzņēmumos ir ļoti nozīmīgs darba vides jautājums, saka draugiem grupa pārstāvis Jānis Palkaunieks.
4: Izstādīt šos Madara Vīlistera darbus mūsu biroja pagalmā bija ārkārtīgi svarīgi, ja tur ir tādas divas puses. Pirmkārt, mūsu darbinieki katru dienu redzējuši atgādinājumu 3 nedēļas garumā. Un kas ir vēl interesantāk, arī cilvēki, kur nāk skatīties šo izstādi, redzēs fonā strādājuši cilvēku. Nu, tāds atgādinājums vēlreiz, ka mentālā veselība ir jāsargā tīpaši mūsu darbā, jo mēs strādājam tikai ar galvu. Mēs nesēdām ne ar rokām, ne ar kājām, tikai ar galvu. Un tā kā galva ir svarīgākais instruments, un tas ir jāsargā. Man personīgi šie darbi ir ļoti emocionāli uzrunājumi. Jo es pats ārstējos psihiatriskajā klīnikā veselu mēnesi. Tā nebija izdegšana, tā bija cita diagnoze, bipolārie traucējumi, bet, protams, tas ļoti traucēja funkcionēt gan ģimenē, gan darbā, un tāpēc katrs tas darbs, viņš ir nu, tāds atgādinājums, ka laicīgi ir jāparūpējās par savu veselību, un es to nedarīju laicīgi. Es pamanīju pazīmes, redzēju, ka kaut kas nelabs notiek, bet, nu, kā jau tas vidējiem Latvijas vīrietim pienākās, nepievēršam uzmanību. līdz pašām beigām. Un tāpēc man šie darbi arī pašam būs kā atgādinājums trīs nedēļu garumā,

0: Atnākot šeit uz biroju.
1: Izstāde izdegšana uzņēmuma draugiem grupu biroja pagalmā Ojāra Vāciešu ielā skatāma darba dienās no 10 līdz 5 un ieeja tajā ir bez maksas. Tā būs pieejama 3 nedēļas. Projekts ietver arī cilvēku pieredzes stāstu

0: vietīgos iedzīvotājus, dzīvniekus un putnus, un arī pasargāt sevi, neieliekot grozā sēni, kurai tur nemaz nevajadzētu būt. To noskaidrosim ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Ceturtdien kultūras rondo Turkalnē. Kultūra vietā Mēnesnīca klausīsies ģitārista un komponista Riharda Lībieša koncertu programmu Plūsma iekšpus, kā arī ieskatīsies pētījumos, kas liecina, ka profesionālā māksla var veicināt empātiju, savstarpēju sapratni un spēju apzināties savu lomu sabiedrībā. Tieši kā? To mēs jautāsim rīt. Klausieties ceturtdien pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija palaida balistiskās raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kijivu. Pilsētā atskanējuši vairāki sprādzieni un nogalināti divi, bet ievainoti 5 cilvēki. Turpina Riharts Millers.
4: Kā pavēstīja galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, Svetošanas rajonā raķetes trāpīja noliktavām, savukārt Darnicas rajonā trāpījums ir kādā neapdzīvotā ēkā. Citvietai pašā apkaimē nokrita raķetes atlūzas. Savukārt bezpilota lidaparātu uzbrukumā Harkivai triecieni bijuši vienā no pilsētas parkiem, kā arī kādā saimniecības ēkā. Ukrainas sabiedriskais medijs šorīt vēsta, ka sprādzieni atskanēja arī Odesā. Īsi pirms tam Ukrainas gaisa spēki brīdināja par to, ka pilsētas virzienā izšauta spārnotā raķete.
3: Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Engelsas kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engelsas iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu dronu un sprādzieniem. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Engelsas kara lidlaukā izcēlies ugunsgrēks. ASV veikušas triecienus pret Irānas objektiem, kas izmantoti, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Ir iznīcināti Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības projekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Savukārt Irāna veic uzbrukumus tuvo austrumu reģiona valstīs. Zināms, ka triecieni vērsti pret Kuveitu un Bahreinu. Pašmājās. Ogres novadā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publiskās naudas pārvaldība. Tā secināts valsts kontroles revīzijā. Konstatēti būtiski trūkumi, kā arī atklātības trūkums un krāpšanās risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Valsts kontrole par to ir informējusi tiesība aizsardzības un citas uzraugošās iestādes. Būtiski trūkumi konstatēti arī atlīdzības jomā pašvaldībā un parādu administrēšanā. Turklāt Ogres dome negribīgi ir sniegusi prasīto informāciju, stāsta valsts kontrolas padomes loceklis Oskars Ērdmanis.
5: Ogres novada pašvaldībā revidē ļoti plašu jautājumu spektru, attīstības plānošanu, investīciju procesus, finanšu pārvaldības jautājumus, iepirkumus, finansējumu piešķiršanu dažādām biedrībām, pašvaldības aģentūrai, atlīdzības noteikšanu un arī darbu ar debitoru parādiem. Un jāsaka, ka visās šajās jomās mēs konstatējām problēmas, tā kā varētu teikt, ka faktiski visa Ogres novada pašvaldības darbība liecina par to, ka ir tādas būtiskas problēmas iekšējās kontrolas sistēmā. Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti.
3: Ogres novada domi ilgstoši vada Nacionālās apvienības politiķi. Dome apgalvo, ka ne visi pašvaldības argumenti pilnā apjomā ir atspoguļoti revīzijas gala ziņojumā. Ilgadējā mēra Egila Helmaņa pēctecis Andris Kraujer Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja, ka revīzija vairāk kārt apstrīdēta.
6: Protams, ir daļa, kam var piekrist, kur mēs kā Ogres novada pašvaldība varam veikt kaut kādus uzlabojumus un turpmāk, kas saka, uzlabot savu pašvaldības darbu, taču ir virkni iebildumu, ka mēs nekādi nevaram piekrist, ko mēs arī skaidrojām divreiz tiekoties ar valsts kontroli, mūsu pamatojums, gan motivāciju un iesniegām vēl papildus dokumentāciju pēc tam. Pirmkārt jau, kas būtu ar šo teik, aģentūru darbu, kur mums, kā saka, no valsts kontrolas, cik var noprast, no viņa, tas viņa aicinājums ir palielināt tarifu iedzīvotājiem.
3: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas dažviet valsts austrumos iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 22 līdz 27 grādiem. Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs ap 24-26 grādiem.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā.
2: Labrīt, skan Latvijas Radio rīta programma Labrīt, ir ceturtdienas, 16. jūlija rīts un ar jums kopā šorīt Lauris Zvejnieks. Ar saulainu un siltu rītu ir sākusies šī diena, kas vietām būs arī karsta termometra stabiņam sasniedzot 27-28 grādus. Bet pagaidām gaisa temperatūra no 15 līdz 19 grādiem. Pārgaidāmo laiku plašāk pēc sporta ziņām pastāstīs Ilze Golubev. Bet pirms tam vēl šajā pusstundā lūkojoties uz rudenīgi gaidāmajām vēlēšanām vērtēsim, cik pilnvērtīgi Latgales saimā var pārstāvēt deputāti, kuri nemaz nav no Latgales, bet piemēram no Rīgas vai Pierīgas. Latgalē šajās saimas vēlēšanās kandidātu ir mazāk nekā pirms 4 gadiem, turklāt katrs ceturtais no viņiem nemaz nedzīvo šajā reģionā.
3: Ja skatās apgabalu griežumā, tad šogad aina, es teiktu, ir tāda, ka Vidzemē kandidātu no ārpus Vidzemes ir jūtami mazāk par Latvijas caurumā 17%, savukārt citos apgabalos četros, ieskaitot Latgali. Tā izkliede ir samērā tuva un ir no 22 līdz 27%. Tādā ziņā Latgali nav nekas unikāls.
2: Tātad par deputātu kandidātiem, kas grasās pārstāvēt Latgali, bet tur nemaz nedzīvo pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par to, ka šonedēļ nojauca pēdējo posmu žogam, kas līdz šim slējās starp Spāniju un Gibraltāru, un līdz ar to tur atcelta robeža kontrole. Vietējās amatpersonas saka, ka ir kritis pēdējais mūris kontinentālajā Eiropā.
4: Today Franco's gates are being removed and I've gently suggested to the Spanish authorities.
5: Šodien Franco uzstādītie vārti ir aizvākti un es pieklājīgi ierosināju Spānijas varas iestādēm, ka tās varētu šos vārtus novietot uz Franco kapa, lai ne viņš, ne kāds viņam līdzīgs politiķis nekad vairs nevarētu radīt mums šādas problēmas.
2: Par robežu kontroles atcelšanu starp Spāniju un Gibraltāru tūlīt pēc laika ziņām. Un tad jau laikraksta dienas žurnālisti teātra kritiķis Atis Rozentāls stāstīs par teātri un Atis jau ir studijā, lai pateiktu, ko tad viņš ir atradis jaunu. Labrīt!
6: Labrīt! Jā, nu katru reizi jūlijā ir jāsāk ar to, ka tiešām jāmeklē, ko pastāstīt par teātri, jo teātris nav pašsaprotama lieta jūlijā. Bet šovakar, starp citu, ir pirmizrāde Rīgas cirkā. Ievas Garulča Kaitas Santadējas izrādē Sugmija. Redzējis vēl neesmu iešu pats šovakar, bet apraksts ir un fotogrāfijas liecina, ka mūs gaida kaut kas ļoti neparasts un pārsteidzošs. Un savukārt nākamnedēļ pie mums viesosies kāda nebūt Lietuvas baroka trupa ar viencēlienu operu Kurpnieks Blēss, kas manuprāt Latvijā arī nu, vismaz pēdējos 50 gadus droši nav bijusi uzvesta. Tā kā šis tas ir, nav
2: Jā.
6: Tā, ka nav.
2: Tātad šo to... Nākamajā pusstundā pastāstīs Atis Rozentāls. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdu dienu šodien svin Estere, Hermīne un Liepa. 8:09 minūtes un tagad turpināsim ar ieskatu pašmāju portu.

0: Tālos un par interesantāko gatavu stāstīt Linda Zalāne. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Žurnāli ir portālā šorīt publicēts apskats par valsts amatpersonu ienākumiem un parādiem 2025. Gadā. Raksta veidošanā analizētas vairāk nekā 600 amatpersonu deklarācijas un pēc ilgāka laika mainījies visvairāk pelnošāko amatpersonu topa līderis. Pirmajā vietā ir tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, kura pērn nopelnījusi vidēji 60,6 tūkstoši eiro mēnesī. Salīdzinājumam valsts prezidenta gada algu viņa nopelna nepilnos divos mēnešos. Otrajā vietā ierindojies Air Baltica vadītājs Erno Hildens ar 57,2 tūkstošiem eiro atlīdzību mēnesī. Nu, atgādināšu, ka viņa priekšgājējs Martins Gaus gadu iepriekš pelnīja vidēji par 12,7 tūkstošiem eiro mēnesī vairāk un vairākus gadus pārliecinoši bija topa līders. No valsts kapitāla sabiedrību vadītājiem vislielākie ienākumi bijuši Teta valdes priekšādātājiem Uldim Tatarčukam. Augstskolu vadītāju vidū visvairāk nopelnījis Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Petersons, kurš saņēmis ienākums arī bērnu slimnīcā Finanšu ministrijā. No saimas deputātiem vislielākie ienākumi bijuši Jānim Bucānam no ZZS, pašvaldību vadītāja vidū izceļas Ventspils mērs Jānis Vītoliņš. Savukārt no ministriem vislielākie ienākumi bijuši aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, kurš saņēma salgu arī RSU. Nu, portālā ir lasiet arī par amatpersonu uzkrājumiem, īpašumiem, parādiem, ieguldījumiem un saņemtajām dāvanām. Portāls Delfi šorīt analizē, vai Baltijas valstu darba tirgus ir gatavs brīdim, kad Ukraiņi atgriezīsies māju. Vislielākais Ukrainas darba spēka īpatsvars ir Igaunijā. Tur 2023. Gadā strādāja aptuveni 36 tūkstoši Ukraiņas pilsoņu, no kuriem 24 tūkstoši bija kara bēgļi. Nu, tas veidoja apmēram 5% no visa darba spēka Igaunijā. Nu, eksperti norāda, ka Igaunijas ekonomika nav tieši atkarīga no Ukraiņas darba spēka, tomēr viņu aizbraukšana padzinātu darba spēka trūkumu. Lietuvā dzīvo vairāk nekā 70 tūkstoši kara bēgļi, no kuriem aptuveni 38 tūkstoši strādā dažādās nozarēs, un Ukrainas pilsoņi veido aptuveni 2,6% no visā valstī nodarbinātajiem. No salīdzinājumā ir Igaunija, Lietuvā nodarbināto Ukraiņu ir vairāk skaitliski, taču arī kopējais strādājošu skaits valstī ir daudz lielāks, nu, tāpēc viņu īpatsvars ir mazāks nekā Igaunijā. Bet, ja skatās Latviju, tad pie mums Ukrainas valsts piederīgo loma darba tirgu ir ievērojami mazāk nekā abās kaimiņu valstīs. 2026. Gada 1. Ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 871 tūkstoši cilvēku, nu tas ir aptuveni 4 reizes mazāks īpatsvars nekā Igaunijā un vairāk nekā 2 reizes mazāk nekā Lietuvā.
0: Un kuras nozares tad visvairāk izjutīs Ukraiņu aizbraukšanu?
1: Nu, kā norāda portāls Delfi, arī šajā ziņā starp Baltijas valstīm ir atšķirības. Nu, piemēram, Igaunijā Ukrainas pilsoņu ieguldījums ir īpaši nozīmīgs būvniecībā, metāla apstrādē, uzkopšanā, ražošanā un ēdināšanā. Nu, gandrīz katrs piektais metāla izstrādājuma ražošanā nodarbinātais ir Ukrainas pilsonis. Latvijā un Lietuvā Ukraina lielākoties strādā vidējas un mazāks zemākas kvalifikācijas profesijās, rūpniecībā, būvniecībā, tirzniecībā, transportā, viesmīlībā un citās pakalpojumu nozarēs. Plašāk par šo tematu lasiet portālā Delfi. Portālā lasi.lv savukārt par to, vai Rīgas dzemdību nams pielāgojas musulmaņu tradīcijām. Pieaugot migrācija un trešo valstu pilsoņu skaitam, Rīgas dzemdību nama mediķi arvien biežāk sastop pacients ar atšķirīgu valodu, reliģiju un kultūras vajadzībām. Nu, piemēram, dažās reliģijās nesot pieņemts, ka dzemdībās piedalās ārsts vai cits vīrietis un dzemdību namā to ņemot vērā. Novērota vēl kāda īpatnība, proti bieži kā vidutājs starp mediķi un grūtniec ir sievietes vīrs. Islāma ticīgajās ģimenēs ir pieņemts, ka uz visiem jautājumiem, ko ārsts vai vecmāte vaicās sievietei, piemēram, vai sāpes ir spēcīgas, grūtniece vispirms izstāsta vīram pie aus, savukārt viņš to pēc tam pavēsta medikim. Rīgas dzemdību nams saka, ka nepiedāvājot īpašu ēdienkartes, kas pielāgots konkrētām reliģiskām tradīcijām, nacionālajām virtuvēm vai citām kultūras prasībām, taču normatīva akti neaizliedz ārstniecības iestādē, nu, iespēju robežās ņemt vērā arī pacients individuālās uzturu izvēles, pat ja tās ir saistītas ar pārliecību. Nu, pacienču no Arābu un citām musulmiņu valstīm gan nesot ļoti daudz. Šajā gada pirmajos četros mēnešos dzemdību namā par maksu sniegt palīdzību 11 sievietēm no trešajām valstīm, bet valsts atmaksāt palīdzību saņēmuši 30 pacientus. Plašāk par šo portālā lasi.lv. Savukārt reģionālā medija portālā portāls ziemeļlatvija.lv raksta par jaunu interaktīvu karti, kas vienu vietu apkopo detalizētu informāciju par skolu tīklu Latvijā.

0: Latvijas pašvaldības savienības izstrādātais Rīgas ļauj analizēt izglītības iestādes pēc pašvaldībām, skolu veidiem, klašu grupām, skolēnu skaitu un citiem parametriem. Nu, kā norāda savienība, ka karte var palīdzēt pašvaldībām pamatot redzējumu par skolu tīkla attīstību, jo daudzviet skola nav tikai mācību vieta, bet arī vietējās kopienas centrs un būtisks faktors ģimeņu lēmumos par dzīves vietu. Un plašāk par šo tematu lasiet ziemeņlatvija.lv, turpat arī karte Rīgas redzams, izklikšķināms un apskatāms.
1: Jā, paldies par tematiem pašmāja portālos stāstīja Linda Zalāne. Un tagad par notiekošo pasaulē studijā klāt Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Divi cilvēki nogalināti balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai. Tās tika izšautas pirms vieniem naktī uz pilsētu un, kā pavēstīja galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, Svetošanas rajonā raķetes trāpīja noliktavām, savukārt Darnicas rajonā trāpījums ir bijis kādā neapdzīvotā ēkā. Kličko arī šorīt paziņoja, ka sešu ievainoto vidū ir arī 16 gadus vecs pusaudzis. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests šorīt precizējis, ka divi bojāgājušie ir atrasti kādā administratīvajā ēkā Darnicas rajonā. Turklāt iestāde precizē, ka ievainoti 5 cilvēki. Šorīt sprādzieni atskanēja arī Odesā. Īsi pirms 6 rītā Ukrainas gaisa spēki brīdināja par to, ka pilsētas virzienā izšautas pārnotā raķete. Pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks paziņojis, ka trāpīts ir kādai izglītības iestādei. Par trieciena sakām ziņas tiek precizētas. Lisaks gan atgādina, ka jaunākais pretinieku uzbrukums noticis dienā, kad pilsētā izsludinātas sēras, godinot 3 nogalinātos vakar no rīta notikušajā raķešu uzbrukumā. Šorīt pulksten 4 no rīta noslēdzās kārtējie ASV spēku triecieni mērķiem Irānā. Kā paziņoja ASV armijas centrālā pavēlniecība, diennakts tumšajā laikā notikušās operācijas gaitā esot iznīcināti Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Arī šonakt Irānas spēki vērsa uzbrukumus tuvo austrumu reģiona valstīm. Irānas valsts oficiālajie mediji apgalvo, ka uzbrukts ASV militārajiem objektiem Bahreinā un Kuveitā. Tāpat Irānas mediji paziņojuši, ka par armijas dronu uzbrukumu mērķi Jordānijas Azrakas militārajā bāzē bijušas ASV sakaru sistēmas, degvielas glābšanas iekārtas un kāds radars. Jordānijas bruņotie spēki savā šī rīta paziņojumā neapstiprina triecienu Azrakas bāzei. Armija paziņojusi, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtvēra un iznīcināja 8 Irānas raķetes. Arvien vairāk cilvēku pasaulē pozitīvi vērtē Ķīnu un tās līderi Xi Jinpingu nekā ASV un tās prezidentu Donaldu Trumpu. Tas ir galvenais sabiedriskās domas pētījuma organizācijas Pew Research Center ziņojuma secinājums. Tiesa, respondentiem ir zema uzticība kā pret Xi, tā pret Trumpu. Vairumā valstu uzticība abiem politiķiem ir zem 50% līmeņa. Daudzās pētījuma apskatītajās valstīs Ķīnas līdera rādītāji tikai mazliet pārsniedz ASV prezidenta uzticības rādītāju. Kopumā Ķīnu pozitīvāk nekā Savienotās valstis vērtē 25 no 36 valstīm, kurās tika veikta nevalstiskās organizācijas aptauja. To vidū ir arī daļa Eiropas valstu. Tikai 6 valstīs labvēlīgāk vērtē ASV, un to vidū ir tādas ierastās Vašingtonas sabiedrotās kā Polija, Filipīnas un Izraela. Pētnieki secina, kopumā Ķīnu pozitīvāk vērtē valstīs ar vidējiem ienākumiem, bet turīgākās valstīs valda negatīvāks redzējums. Izņēmums tam ir Singapūra. Šī ir pirmā reize kopš Pew veic šādu aptauju, kad pasaules valstīs vērojama pozitīvākā attieksme pret Ķīnu. Aģentūra Associated Press citē vienu no pētījuma autoriem Loru Silveru, kura norāda, ka pagātnē atsevišķos posmos valstu vērtējums par ASV un Ķīnu ir bijis visai līdzīgs, taču līdz šim tas nav bijis būtiski labvēlīgs Pekinai. Silvera skaidro, izmaiņas veicināja COVID-19 pandēmijas kā problēmas aiziešana otrajā plānā un tas, ka pasaulē pasliktinās skatījums uz ASV. Ir vērojama reāla saikne starp kara izcelšanos un sajūtu, ka ASV vienkārši nenes ieguldījumu mieram un stabilitātei un ka cilvēki mazāk uzticas Donaldam Trumpam. Tā pētniecis teikto citē aģentūra Associated Press.
1: Paldies! Ar ieskatu pasaules tematos studijā bija Rihards Millers. Ir 8:19 minūtes.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Latgalē šajās saimas

0: Vēlēšanās kandidātu ir mazāk nekā pirms 4 gadiem. Turklāt katrs 4. No viņiem nemaz nedzīvo šajā reģionā. Dažām partijām pat lielākā daļa Latgales saraksta veidota no cilvēkiem, kuru ikdiena ar Latgali nav tieši saistīta. Tas raisa jautājumu, vai Latgali Saimā var pilnvērtīgi pārstāvēt arī kandidāti no Rīgas, Pierīgas vai citiem novadiem. Un plašāk par šo tematu Viktora Andruškēviča veidotajā ierakstā.
1: Līdz Saeimas vēlēšanām palikuši nepilni 3 mēneši. No Latgales šogad ievēlēs 12 deputātus, kas ir par vienu mazāk nekā iepriekš. Mazāk ir arī kandidātu. Iepriekš Latgales sarakstos bija 264 cilvēki, šogad 180. Taču viena tendence nav mainījusies. Gandrīz katrs 4. Kandidāts, kurš startē Latgales vēlēšana apgabalā, pats Latgalē nedzīvo. Daugavpilī uzrunātie iedzīvotāji gan uzskata, Latgali vislabāk var pārstāvēt tieši vietējie cilvēki.
2: Nu, kandidātam tur, kur viņš dod savu labumu, kur viņš vislabāk zina. Nu, viņam būtu jābūt no turienes.
3: Obligāti varbūt nē, bet labāk, ja Latgali Saeimā pārstāv cilvēki, kuri šo reģionu tiešām saprot, ir šeit dzīvojuši, pazīst vietējās tradīcijas un cilvēkus, jo Latgale tomēr nedaudz atšķiras no citiem Latvijas reģioniem.
4: Es domāju, ka visi, kas ir mūsu pašvaldības vai Rīgā Saeimā, viņiem jādzīvo šeit.
5: Latgali var patiesi saprast tikai cilvēks, kurš pats dzīvo šajā reģionā. Tikai tad viņš zina vietējās problēmas un dzīvo līdzi tam, kas šeit notiek. Vispārējais bieži vien ir tikai skaisti vārdi un lozungi. Mēs taču katrs vislabāk mīlam tās mājas, kurās paši dzīvojam.
1: Tomēr ne visi ir tik kategoriski. Daļa uzskata, dzīves vieta nav galvenais.
6: Deputātam nav noteikti jādzīvo Latgalē. Galvenais, lai viņš aizstāv Latgales intereses un strādā reģiona attīstībai. Ja viņš palīdzēs Latgalei augt, tad kāpēc gan ne?
1: Tendence palikusi nemainīga jau no iepriekšējām parlamenta vēlēšanām. Arī šoreiz katrs 4. Kandidāts nedzīvo Latgalē. Dažos sarakstos tas ir īpaši izteikti. Jaunajai konservatīvajai partijai no 10 kandidātiem 7 dzīvo ārpus Latgales. Savukārt partijai Austošā saule tikai 1 no 7 kandidātiem dzīvo Latgalē. Bieži tie ir jaunāki saraksti vai partijas, kurām reģionos nav spēcīgas komandas. Apvienotās saraksta pirmais numurs Latgalē Juris Viļums uzskata, ka pēc kandidātu sarakstiem var spries arī par partiju attieksmi pret reģionu.
7: Ja cilvēks dzīvo šeit jau, tad viņam ir savas priekšrocības runāt ar vietējiem cilvēkiem. Protams, jā, deputāta kandidāts ir attiecīgā vēlēšana apgabala iedzīvotājs, nu tad, manuprāt, viņam ir labākā izpratne par to.
1: Tomēr arī apvienotā saraksta Latgales sarakstā ir kandidāta, kuru ikdiena nav cieši saistīta ar Latgali. Viens no viņiem ir bijušais valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viļums uzsver, saraksts vēlētājiem dot izvēle, bet galalēmums būs viņu ziņā. Latvija pirmajā vietā šajā ziņā izvēlējusies vietējo sarakstu. Visi kandidāti ir no Latgales. Kāpēc tas ir svarīgi, skaidro Viktorija Pleškāne.
8: Es arī esmu pret to, kad sarakstā no Latgalē kandidē cilvēki, kuri ir no Rīgas. Tas, manuprāt, nepārliecina arī vēlētājus, ka viņi var pārstāvēt viņu intereses, jo cilvēks nu neatrodas šeit, viņš nezina cilvēku problēmas.
1: Šo tendenci labi parāda arī partijas Mēs mainām noteikumus piemērs. Tās pirmais numurs Latgalē ir Ainārs Mielavs, cilvēks, kuru Latvijā vairāk pazīst pēc dziesmām nekā pēc darbošanās Latgales problēmu risināšanā. Savu izvēli kandidēt tieši no Latgales viņš skaidro šādi.
9: Kad nonāca līdz domām par vēlēšanām, tad man aicināja pievienoties kandidātu sarakstam un tieši arī pajautāja, Ainar, no kurā sarakstā vēlētos būt. Un es, godīgi sakot, ilgi nedomāju, teicu Latgale. Mans izskaidrojums ir tīri emocionāls. Jau apmēram 40 gadus es koncertēju visā valstī, kā dzirdētājs un dziesmu autors, un man jāzīt, ka Latgalē vienmēr esmu saņēmis vissiltākās, vispatiesākās emocijas.
1: Kandidēšana ārpus sava dzīvesvietas apgabala nav tikai Latgales īpatnība. Tā redzama arī citos vēlēšanu apgabalos. Tomēr Latgalē šis jautājums biežāk kļūst jūtīgāks. Te priekšvēlēšanu retorikā bieži skan lokāli patriotisms, bet vēlētāji nereti sagaida, ka kandidātam būs arī reāla saikne reģionu. To, kā šī tendence izskatās datos, skaidro Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Seglājs.
10: Ja skatās apgabalu griežumā, tad šogad aina, es teiktu, ir tāda, ka Vidzemē kandidātu.

0: ārpus Vidzemes ir jūtami mazāk par Latvijas caurumu, 17%, savukārt citos apgabalos četros, ieskaitot Latgali. Tā izpliede ir samērā tuva un ir no 22% līdz 27%. Tādā ziņā Latgale nav nekas unikāls.
1: Politikas pētniece Līga Stafecka saka, šis jautājums nav tikai par adresi. Tas ir arī par uzticēšanos starp vēlētāju un cilvēku, kurš viņu vārdā grib nokļūt Saeimā.
2: Tie kandidāti, kas nāk vēlēšanās, ka viņi runā ne tik daudz par šo ekonomisko attīstību, bet ka viņi spēlē uz šo lokālu patriotismu, ka mēs latvieši, mēs brāļi, mēs te nāksim un kaut ko darīsim, bet beigās šī lokāla patriotisma izrādās, ka nekā nav.
1: Dzīvesvieta nav vienīgais kritērijs, pēc kura vērtēt kandidātu. Taču tā ir viena no lietām, kas vēlētājiem palīdz saprast, cik cieša ir politika saikne ar reģionu. Vai Latgale viņam ir mājas, ikdienas darbs un cilvēki, kurus viņš pazīst, vai tikai vēlēšanu apgabals kandidātu sarakstā? To šodien būs jāvērtē pašiem vēlētājiem.
3: Viktors Andruškevičs, LSM, Latgales redakcija.
4: Un, lai turpinātu šo tematu, mums tiešraidē šobrīd pievienojas Daugavpils universitātes pasniedzējs un Latgales politikas vērotājs Dmitrijs Oļehnovičs. Labrīt!
5: Sveicināti!
4: Kā jūs vērtējat to, ka Latgali Saeimā pārstāv, piemēram, rīdzinieki, un vai jūs ieskatāt tam ir kāda nozīme?
5: Es nedomāju, ka dzīves vieta ir galvenais kritērijs. Tomēr galvenais ir cilvēks. Cilvēks, kas prot, saprot un ir spējīgs sevi apliecināt, strādājot Latgales un Latvijas labā. Es kā vēlētu, man gribētu, lai lielāka daļa kandidāti, tomēr būtu no Latgales.
4: Līdz šim ir bijusi kāda korelācija starp Latgales kandidātu pārstāvniecību Saeimā un paša reģiona attīstību?
5: Visdrīzāk, ka tomēr ne. Visdrīzāk, ka tomēr ne. Bija un ir atsevišķi Saeimas deputāti, kas tiešām strādā Latgales labā. Bet kopumā ņemot to griezumu, es domāju, ka ne. Atšķirība no citiem Latvijas reģioniem.
4: Šobrīd Latgalei drošības un attīstības jautājumiem ir pievērsta liela uzmanība, bet vai tas parādās tagad partiju programmās?
5: Jūs uzdevat ļoti sarežģītu jautājumu. Par šo jautājumu mēs varam runāt stundam ilgi. Pirms, es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka daļa no tiem kandidātiem, kas starta vēlēšanas, tavas partijas programmas nelasīja. Viņi nezin, kas tur ir rakstīts. Otkārt, mēs visi runājam par drošību, bet jēdzina drošība ir ļoti, ļoti plaša. Tā nav tikai militāra drošība, sociāla drošība, tā ir labklājība, arī ir drošība. Un mēs ļoti bieži runājam par tādām idejām, kādas, manuprāt, tomēr nav primāras. Ja, pieņemsim, būt žogu. Žogs ir vajadzīgs? Ja, žogs ir vajadzīgs. Pret nosacīti krievu tankiem? Nu, protams, ka ne. Pret nelegāliem migrantiem? Ja. Un es gribētu redzēt vairāk konkrēti, kas katras partijas programma. Un vienlaikus man gribētos, lai kandidāti skaidro, ko viņi saprot un kā viņi to grasas panākt. Nu, kā viņi realizē savas idejas, jo naudas ir tik daudz, tik ir. Un atvainojos, bet vairāk naudas nebūs.
4: Tad jums partiju programmās pietrūkst konkrētības?
5: Es jums teikšu tā.

0: partijas, jebkuras, kadrīz jebkuras partijas programma, nu, priori pēc būtības, nu, ir jābūt zināmajam populāram. Bet reizēm nekāda ir ideja, bet nav pateikts, kā mēs panāksim šīs idejas realizāciju, izmantojot kādus resursus.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Diemžēl tā nav.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Daugavpils universitātes pasniedzēju un Latgales politikas svērotāju Dmitriju Oļehnoviču. Ir jau gan drīz pusdeviņi.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija palaida balistiskās raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Pilsētā atskanēja vairāki sprādzieni un nogalināti divi, bet ievainoti pieci cilvēki. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbrukā Engelsas kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engelsas iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu dronu un sprādzieniem. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Engelsas kara lidlaukā izcēlies ugunsgrēks. Francijas parlamentā apakšpalāta atbalstījusi likumprojektu par asistētās pašnāvības legalizāciju. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl jāizvērtē Francijas konstitucionālajai padomei. Likuma apstiprināšanas gadījumā tas dos tiesības uz medicīnas līdzekļu izraisītu nāvi tiem pieaugušajiem, kuriem ir neārstējamas slimības. Pašmājās. Šodien notiks ministru kabineta slēgtā sēde, kurā valdības locekļi iepazīsies ar Latvijas universitātes veikto pētījumu par Latvijas attīstības ilgtermiņa scenārijiem. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika. Ogres novadā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publiskās naudas pārvaldība. Tā secināts valsts kontrolas revīzijā. Konstatēti vairāki būtiski trūkumi, to starp atklātības trūkums, krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, kā arī problēmas finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Valsts kontrole par to ir informējusi tiesība aizsardzības un citas uzraugošās iestādes. Un vēl, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā šodien atklās Liliju izstādi. Tās apmeklētāji varēs apskatīt vairāk nekā 150 Latvijas dārzos audzētas liliju šķirnes, gan pašmāju, gan ārzemju selekcionāru veikumus, kā arī vairākus desmitus jaunāko liliju šķirņu. Izstāde būs skatāma līdz 18. jūlijam. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas dažviet valsts austrumos arī iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā debesis aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs ap 25 grādiem.
1: Astoņi un 33 minūtes, laiks sporta aktualitātēm un studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
4: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
1: Vakar vēl vakarā uzzinājām, ka Šmits noslēdz vienošanos ar Rangers uz 3 gadiem. Kādi kopumā ir komentāri par šo līgumu?
4: Kopumā kā daudz nav, jo nekas vairāk arī nav zināms. Tikai tas, ka uz 3 gadiem šis līgums parakstīts, nekādu citu detaļu, nauda, varbūt kāds cits nianses, bonusi, nu, to zina Alberts Šmits. Tā tad visaugstāk Latvijas vēsturē izvēlētais Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju ceremonijā spēlētājs. Un, protams, komanda, viņa aģents, Rangers vienība, jā. Bet labas ziņas, protams, tas arī, protams, bija gaidāms, ka tā notiks, bet atsimredzot arī nu, kaut kāds faktors tajā gan jau, ka bija tas, kā viņš sev apliecināja jauno talantu treniņu nometnē, kas jau aizvadīta, tur labas atsauksmes pienāca, bet, Laura, kā tu domā, ko dara Latvijas

0: Visi izlases hokejisti, kad nav ledus, kad vasara karsts, ko viņi dara privajā laikā. Piemēram, divkārtais Stanley Cups ieguvējs Uvis Jānis Balīnskis.
1: Varbūt kaut ko ravē dārzā.
0: Iespējams arī tā, jā, iespējams, bet spēlē inline hokeju. Inline hokejs ir tas, ko var spēlēt uz tādu plastmasas laukumu ar skrituļslidām kājās. Kļūs par Latvijas čempionu, arī Uvis Jānis Balīnskis vakardien.
1: Āreči.
0: Sākšu ar pasaules kausa fināla turnīra futbolā. Par šī gada turnīru otro finālisti vakar kļuva Argentīnas izlase, kas pusfināla cīņā ar 2-1 uzveica Angliju. Titula īpašniece Argentīna 7. Reizi spēlēs finālā pasaules kausā un mēģinās vēlreiz izcīnīt šo trofeju. Argentīna triumfēja arī iepriekšējā pasaules kausā 2022. Gada nogalē. Bet vakardien pirmā vadībā izvirzījās Anglija, kas otrā puslaika ievadā pēc Antonī Gordona precīzā sitiena panāca 1-0 savā labā, savukārt pēc tam gan argentīnieši veica pamatīgu spiedienu uz angļu vārtiem, un tas 85. Minūtē vainagojās panākumiem. Enzo Fernandes sit precīzi, panāca neizšķirt 1-1, bet jau kompensācijas laiku 2. Minūtē uzvaras vārti Lautaro Martinesam. Tajā piebilst, ka abos Argentīnas vārtu gūmos rezultatīvi piespēlēja šīs valsts vienības neapšaubāmais līderis Lionels Messi. 19. Jūlijā finālā spēlē spēkosies Spānija un Argentīna, bet par bronzu cīnīsies Francija un Anglija. Britu medija BBC eksperti, kur vidū ir arī bijušais Anglijas futbola izlases kapteinis Vens Rūnijs, uzskata, ka galvenā trenera Tomasa Tuhela pieņemtie lēmumi bija izšķiroši vakardienas mačā. Anglija otrā puslaika sākumā izvirzījās vadībā, kā jau sacīju, bet drīz vien pēc tam vārtu autoru Antonī Gordonu nomainīja pret aizsargu Ezri Konsu. BBC ēterā Vens Rūnijs pauda, ka Tuhela lēmumi lika valsts vienībai padoties. Pašmāju futbola klubs Liepāja vakar konferences līgas atlases pirmās kārtas atbildes mačā ar 2-1 uzveica Melnkalnes klubu Tūzī Dučič. Atvainojos Dečiču, bet divu maču summā Liepājas komanda bija pārāk ar 3-1, sasniedz kvalifikācijas otro kārtu, kur būs jātieks ar Vīnes Austrija komandu. Bet RFS futbolisti šodien savā laukumā aizvadīs konferences līgas atlases pirmās kārtas atbildes spēle pret Belfastas Glentoran. Šī spēle RFS stadionā Valdaučos sāksies 7:30 vakarā, bet ja netiekat klātienē, to tieši redē varēs vērot arī Talrādes kanālā TV4 un tīmekļa vietnē sportacenes.com. Pirmajā spēlē Belfastā RFS triumfēja ar 2-1 abus vārtus rīdznieku labā gūma Mārtiņš Ķigurs. Nākamo atlases kārtu sasniegs uzvarētāji 2 maču sumā. Par Ķigura lomu RFS komandā un gatavību šodienas spēlē stāsta vienības galvenais treneris Viktors Morus.
2: Viņš ir laba forma, plānojot spēli pēc spēles, kad Mārtiņš spēlēs un cik ilgi. Protams, mēs ceram uz to, ka varam pēc iespējas vairāk laika dot viņam, bet arī mēs sapratam visu, kas notika vēsturē. Mums arī jābūt diezgan tā, nosvērtiem visas šādas situācijas, ko mēs gribam darīt, jo tiešām viņš ir ļoti svarīgs mums spēlētājs un negribam, lai tā slodze patraucētu viņam radīt to, uz ko viņš ir spējīgs, bet jā, spējīgs viņš ir ļoti daudz un viņš būs arī gatavs. Ceru, ka vēlreiz viņš varas parādīt, ko mēs katru dienu redzam treniņos.
0: Tālūk RFS futbola komandas galvenais treneris Viktors Moros par Mārtiņu Ķiguru, bet aizsargs Alberts Šmits parakstījis 3 gadu debitanta līgumu ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers. Vienošanās uz 3 gadiem ir ilgākais iespējamais termiņš, kādu NHL komandas var piedāvāt līgas debitantiem. Jūnī beigās Rangers NHL jauno spēlētāju izvēles ceremonijā izraudzījās Šmitu ar 5. numuru. Šmits kļuva par visaugstāk izraudzīto Latvijas spēlētāju vēsturē. Šajā ceremonijā Rangers paziņojumā par līgumu minējusi tikai tā termiņu, bet ne citus nosacījumus. NHL debitantu līgumi gan var būt ļoti ierobežoti un vienmēr tie ir divu virzienu. Savukārt par Latvijas čempioniem inline hokejā, jeb hokejā uz skrituļslidām vakar kļuva inline hokeja klubs Viking, kas pārspēja Olainas vienību. Nu, un Viking vienībā spēlē daudz labi zinām ledus hokeja izlases pārstāvju, kaut vai divkārtējais Stanley Cups ieguvējs Uvis Jānis Balīnskis, arī tāpat Mārtiņš Dzierkals, Franks Razgals un citi, bet Uvis Jānis Jānis Balinskis šādi arī gatavojas jaunajai ledus hokeja sezonai Nacionālajā hokeja.

0: Līgā. Par to viņš pastāstīja intervijā vietnes YouTube kanālā TJ Media. Klausāmies.
1: Jā, es atsācu savus sagatavošanos procesus un nedaudz atpūtos pāris nedēļas un jāsāk likt iekšā bāze uz nākošo sezonu. Un pagājuši vasar bija es, Rodrigo Abols, Traumaks. Mums tur ir tāda maza grupiņa, šogad bišķiņ pamainījušies. Tie džeki ir Gavars, ir Smirnovs un Binduls, ir Rodrigo Abols. Arī ir kaut kad Traumaks droši vien pievienosies, cerams. Un kaut kādi, jā, mums tur tāda vairākās grupiņās, tur diezgan daudz džeki tagad iet pie mūsu trenera. Un jā, tā kā esam sadalījušies grupiņās, bet jā, tad forša kompānija un forši strādāt vienam ar otru.
0: Tālūk, hokejs Suvis Jānis Balīnskis par gatavošanos jaunajai sezonai, bet sporta ziņas līdz ar to izskan.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 8:40 minūtes. Un tagad noskaidrosim, cik silta un varbūt cik karsta būs šī diena, un par to gatavu stāstīt Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Līdzīgi kā vakar, arī šodien laiks būs sauss un daudz vietas saulains, vienīgi Vidzemē un Latgalē mākoņu debesīs būs vairāk. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaiss iesils līdz 22-27 grādiem, vietām Kurzemes vidienē līdz pat 28 grādiem. Arī Rīgā sauli tikai pa laikam aizklās mākoņi, lietus nav gaidāms un termometrs tabiņš pakāpsies līdz 26 grādu atzīmei. Kamēr Latvijā vasara mūs te lutine, te atkal uz brīdi atkāpjas, lielā daļā Eiropas turpinās spēcīgas karstuma vilnas. Šodien Itālijas dienvidos, Sicīlijā un Sardīnijā spēkā būs augstākā sarkanā līmeņa brīdinājums par karstumu, bet daudz vieta Francijā un daļā Spānijas oranžais brīdinājums. Vakar pēc lielās tveicas Francijas dienvidos sāka veidoties ļoti spēcīga negaisu sistēma, kas tālāk virzījās pāri Itālijas ziemeļiem. Francijas dienvidos negaiss atnesis līdz pat 10 centimetriem lielus krusas graudus, bet Itālijā vietām kritusi tenisa bumbiņas lieluma krusa. Un tā, protams, apskādējusi automašīnas un āku fasādes, kā arī nodarījusi postījumus kokiem un laukiem, vietām pilnībā sakapājot arī vīnogu lājus. Lietusgāzes vakar apludināja ielas, bet vējš lauza kokus un norāva jumtus vairākām ēkām. Turklāt pēdējās dienās gana daudz raižu Francijas iedzīvotājiem sagādājuši arī plašie mežu ugunsgrēki. Bet vēl par gaidāmo laiku pie mums. Piektdien debesis palaikam aizklās mākoņi, naktī un no rīta pūšot lēnām vējam, vietām sabiezēs migla un līdz ar to satiksmes dalībniekiem rīta stundās dodoties ceļā jābūt mazliet piesardzīgākiem. Naktī gaiss sadzesīs līdz 10-15 grādiem, vienīgi valsts vidienē un līča piekrastē gaisa temperatūra būs par pāris grādiem augstāka. Rīta dienā 23-28 grādi. Sestdienas naktī mākoņu vēl būs samērā maz, bet dienas gaitā to daudzums palielināsies un Latvija no rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona. Tā valsts rietumu un centrālajā daļā atnesīs lietu, vietām arī pērkona negaisu. Sestdienas naktī 11-20 grādi un siltākā nakts gaidāma piekristē, kā arī Rīgas apkārtnē, tur vietām iespējama tropiskā nakts. Bet sestdien dienā laiks vēl arī vasarīgi silts 22-28 grādi. Svētdien gaisa temperatūra nu jau būs par pāris grādiem zemāk un termometrs tabiņš nepārsniegs 25 grādu atzīmi. Gan dienā, gan arī naktī lietus mākoņi pārsteigās Latvijas teritoriju un prognozes nākamajai nedēļai arī nav mainījušās. Jaunedēļa bieži līs un laiks kļūs vēsāks. Bet vēl pavisam īs arī par ūdens temperatūru. Upēs un ezeros šajā rītā daudz vietas 17-24 grādi, daudz vietas piekrastē 16-22 grādi, bet Kurzemes rietumu krastā pie jūras ūdens vietām ir krietni viens astrāks. Ja kāds cer, ka nedēļas nogalē piekrastē ūdens būs pavisam silts, tad jāņem vērā, ka situācija var mainīties. Nedēļas izskaņā iegriežoties dienvidu vējiem, daudz vietas piekrastē ūdens var kļūt vēsāks, jo no krasta siltais ūdens slānis var tikt aizdzīts tālāk prom, un tā vietā no dziļuma var pacelties augstāks ūdens. Bet lai arī kur šajās siltajās dienās jūs izvēlētos veldzēties, noteikti neaizmirstiet par drošību uz un pie ūdens.
2: Paldies, Ilzē, par laika prognozi. 8:44 minūtes.
4: Eironet Plus.
5: Milāno.
6: Zagreb.
5: Brisele.
7: Sofija.
5: Rīga.
4: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu rādītājā.

0: Radio stāciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Eiropā ir nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Vietējā valdība un uzņēmēji cer, ka atvieglos cilvēku un preču kustību un mazinās spriedzi uz robežas, ko būtiski skāra Brexit, jeb Lielbritānijas lēmums pamest Eiropas Savienību. Tomēr daļa Gibraltāra iedzīvotāju jauno kārtību uzlūko ar bažām. Vairāk Ulda Ķezbera veidotajā ierakstā.
2: Naktī uz trešdienu uz robežas starp Gibraltāru un Spāniju valdīja priecīgs noskaņojums. Tūkstošiem cilvēku tur bija sapulcējušies, lai varētu brīvi šķērsot robežu, uz kuras līdz šim spēkā bija stingras pārbaudes. Iepriekšējā dienā Lielbritānija un Eiropas Savienība parakstīja vienošanos, ar kuru tika atcelta robeža kontrole starp Spāniju un Gibraltāru. Agrāk uz robežas veidojās garas cilvēku un automašīnu rindas, apgrūtinot dzīvi aptuveni 15 tūkstošiem Spānijas pilsoņu, kuri katru dienu dodas uz darbu Gibraltārā. Tikai aptuveni 40 tūkstošu iedzīvotāju lielā Gibraltāra ekonomika ir ļoti atkarīga no viesstrādniekiem. Vakar nojauca pēdējo posmu žogam, kas līdz šim slējās starp Spāniju un Gibraltāru. Gibraltāra valdības vadītājs Fabians Picardo norādīja, ka tas simboliski ievada jaunu posmu Spānijas un Gibraltāra vēsturiski sarežģītajās attiecībās, jo šo žogu savulaik lika uzcelt Spānijas diktators Francisco Franco.
3: Šodien Franco uzstādītie vārti ir aizvākti, un es pieklājīgi ierosināju Spānijas varas iestādēm, ka tās varētu šos vārtus novietot uz Franco kapa, lai ne viņš, nekāds viņam līdzīgs politiķis, nekad vairs nevarētu radīt mums šādas problēmas.
2: Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, kurš vakar uz robežas tikās ar Picardo, sacīja, ka ir kritis pēdējais mūris kontinentālajā Eiropā. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Šengenas zonas noteikumi. Vienkāršāka robeža šķērsošana veicinās ārvalstu turistu pieplūdumu Gibraltārā un atvieglos darbinieku piesaistīšanu no Spānijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, norādīja Gibraltāra mazo uzņēmumu federācijas vadītājs Owens Smits.
4: Obviously the biggest change is fluidity for people across the border, which is going to make a huge difference to
5: Brīvāka cilvēku pārvietošanās pāri robežai būtiski ietekmēs darba spēku, kā arī turistus, kuri apmeklēs Gibraltāru. Galvenais ieguvējs būs mūsu turisma nozare. Taču es domāju, ka arī mūsu pakalpojumu sektors no tā gūs milzīgu labumu, jo iespēja dzīvot vai strādāt Gibraltārā būs ievērojami pievilcīgāka, pateicoties brīvākai pārrobežu kustībai. Domāju, ka problēmas būs dažām nozerēm, kuras varētu zaudēt no lielākas robežas šķērsošanas plūsmas. Tomēr ir arī aspekti, kas pirmo reizi sniegs priekšrocības vietējiem uzņēmumiem. Piemēram, ja dosieties iepirkties uz Spāniju, pēc atgriešanās jūs vairs nevarēsiet saņemt atpakaļ tur samaksāto pievienotās vērtības nodokli. Tas būs svarīgs faktors, kas vietējiem uzņēmumiem jāņem vērā kā pozitīvs ieguvums.
2: Vairums Gibraltāra iedzīvotāju ir priecīgi par atvērto robežu, tomēr ir arī skeptiskāk noskaņoti cilvēki. Viņu bažas galvenokārt ir saistītas ar drošības jautājumiem. To uzsvēra arī vīrietis vārdā James.
6: Right now I'm not quite sure what my thoughts are, but I think there's gonna be more.
7: Šobrīd es vēl īsti nezinu, ko par to domāt, taču man šķiet, ka būs vairāk problēmu gan cilvēkiem, kas iebrauc Gibraltārā, gan tiem, kas no tā izbrauc. Man šķiet, ka agrāk bija labāk nekā tagad, jo agrāk mums bija lielāka kontrole. Piemēram, ja kāds ieradās no Spānijas, policija varēja pārbaudīt pases pirms ļaut cilvēkam šķērsot robežu. Tagad gan es nezinu, kas notiks.
2: Lai gan Gibraltārs atrodas Lielbritānijas valdījumā, britiem turpmāk ieceļošana nelielajā teritorijā būs sarežģītāka, jo viņiem uz robežas noskanēs pirkstu nospiedumus un pārbaudīs pases. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
0: Eironet Plus.
1: Ir 8:49 minūtes.

0: Un tātad laikraksta dienu žurnālists, teātra kritiķis Atis Rozentāls šķiet mūs mēģinās aizvilināt uz Rīgas cirku. Labrīt!
1: Labrīt, jā, nu jā.

0: Turpinās Jūlijas Bedeses, kas nav bagāts ar teātra notikumiem, bet tieši šovakar Rīgas cirkā un arī 21. Jūlijā pirmizrādi piedzīvos horeogrāfs un koncepcijas autors Ievas Gavrilčikaites Sands dejas izrādes Sugmija, kas tapusi sadarbībā scenogrāfu un dramaturģijas konsultantu Krišānu Santu, mūzikas autoru Leo Novusu. Izrādi producē dejas organizācija Tuvumi un Storyhub sadarbībā Rīgas cirku un anotācija vēsta šādi. Izrāde vērš skatītāju uzmanību uz neziņu par cilvēku sugas nākotni un izdzīvošanas priekšnosacījumiem. Nav skaidrs, kā mums ticēties, kā saglabāt empātiju un kā veidot attiecības laikā, kad iespējams drošāk ir pārtapt par kaut ko citu nekā palikt cilvēkam. Mēs ar tevi varētu padomāt, par ko mēs varētu pārtapt. Caur subjektīvu un dziļu personisku pieredzi, fiktīvu pasaules modeli un stieņa dejas ķermeņa valodu, autors Alter Ego, Rose M. Diesel, vēro, kas notiek, ka tehnoloģija klātbūtne pārakst viņas ķermeni, jūtas un spēja būt empātiskai. Jā, pabrīdina, ka skatītāji ieteicamais vecums ir 16+, izrāda notiek angļu valodā ar tulkojumu, un pēc izrādes Sugmija skatītāji tiek aicināti palikt uz tikšanos ar izrādes veidotājiem un saruna par jautājumiem, kuros satieks transhumanismu un posthumanismu domāšanu, cilvēku ķermenis, tehnoloģija klābūt, empātija un iespējamās nākotnes cilvēku formas. Šovakar sarunai pievienosies mākslas pētniece un rakstniece Ieva Melgalve un radošais tehnologs un mākslīgā intelekta pētnieks Kristaps Cīrulis, bet 21. jūlijā pēc izrādes piedalīsies filozofa Anna Sauka un mākslīgā intelekta kompetenču centra AI studio vadītājs Kaspars Mezriņš. Vēl jāatgādina, ka jūlija beigās pirmo reizi Rīgā notiks dejas festivāls Horos, un gatavojoties tam, vēl divās Latvijas vietās, 23. jūlijā Ogrisgala pusmuižā un 24. jūlijā Kuldīgā Liepājas ielā pie Šaurās ielas, būs iespēja redzēt pirmo reizi tālajā 2015. Gadā Homo Novus ietveros parādīto Krišāņu Santu un Erika Eriksona dejas izrādu Vērpete, kas ieguvusi arī Spēlmaiņas balvu. Rīgā šo izrādu atkal varēs redzēt Horos festivālā Hansa Speronā, kur būs arī vēl trīs citas izrādes. Ja vēl nesat redzējuši Vērpeti, nopietni apsveriet, kad un kur to tomēr noskatīties, jo tā ir ļoti interesanta pieredze skatītājiem, jo divi dejotāji virpuļo viens ap otru saķerušies telpā, kurā skatītāji arī pārvietojas, jo tā Vērpete plūst pa to telpu, nu tā brīvi, teiksim tā, un var jums uzvērpetēties virsū. Tā kā tā ir ļoti interesanta pieredze skatītāju un performeru miedarbībā. Vēl viens neparasts notikums ir trešdien, 22. jūlijā Lietuvas baroka operas kolektīvas Lietuva Fines sadarbībā ar Latvijas instrumentālistiem un režisoru Evelīnu Bredikīti sola laikmetīgu skatījumu uz 18. Gadsimta operu, kur vēsturiski informēta muzicēšana savienojas ar kino, fiziskā teātru un mūsdienu režijas elementiem. Un pirmoreiz Rīgā izskanēs izcilā franču komponistu un leģendāru šahista François André Danican Philidore, komiskā viencēlēna opera Kurpnieks Blēss. Šis koncertu uzvedums ir viens no centrālajiem RAA kultūra telpas šaha festivāla notikumiem. Es domāju, ka es aiziešu uz turieni, es neesmu nekad bijis RAA kultūra telpā, kas atrodas Matīs iela 8, un tiek solīts, ka izrāde būs saistoša gan baroka mūzikas cinītājiem, gan ikvienam, kurš vēlas piedzīvot neparastu operas interpretāciju, un tā ir piemērota ģimenēm ar bērniem kop no 8 gadu vecuma. Vēl jāatgādina, ka 21. un 28. jūlijā Kino Citadel uz lielā ekrāna varēs redzēt Londonas Nacionālā teātra iestudēju un bīstamies sakari ierakstu. Izrādes pamatā ir arī Latvijā iestudētā Christopher Hampton Luga pēc šo Darlo de la Clos romāna motīviem, bet dienu vēlāk 22. jūlijā Metropolis operas vasaras atkārtojuma sērijā turpat Kino Citadel rādīs Franču Lehāru operetes jautru atraitni 2015. Gada ierakstu ar operas dīva René Fleming galvenajā lomā un Danilo lomā redzēsim Neitanu Gannu, kurš savulaik ir uzstājies arī Siguldas opera mūzikas svētkos. Un vēl jāatgādina, ka pa Latvijas estrādēm turpina braukāt arī brīvdabas iestudējumi, Jura Rīnieka iestudētā mazpiļsāta divi kāzas būs, notiek Jelgavā, Išķilē, Dikļos, Iecevā, Rojā, Saldo, Madonā un citās vietās, savukārt 17. jūlijā Suntažu estrādē tiks rādīt komēdija Līnis Murdā.
1: Tad nākam ceturtdien tev varēs droši prasīt atskaiti par Sugmiju.
0: Varēs.
1: Tad, varēs. Tu tur būs.

0: tu būs izdomājis, par ko varētu pārtapt, vai par dejas stieni, vai par kaut ko citu?
1: Katrā ziņā vakardien lasīju Facebookā vienu atsauksmi no vienas dejas producentes, kas jau bija redzējis mēģinājumu, un viņa teica, ka tā ir viena no spilgtākajām viņas pieredzēm pēdējā laikā. Tā kā varētu būt, ka būs ļoti aizraujoši.
0: Jā, liels paldies, un mēs tiksimies ar Ati Rozentālu jau nākam ceturtdien. Tātad paldies, studijā bija laikraksta dienas žurnālists, teātra kritiķis Atis Rozentāls. Ir 8:55.

8:59 minūtes izskan rīta programma Labrīt. Šajā ceturtdienas rītā 16. jūlijā raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Laura Zaķi, ieraksts montēja Krišāns Tikāns, pieskaņu pulcs bija Katrīna Bramberga, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums lieliska diena un tiekamies rīt no rīta.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Krievijas spēki naktī veica masveida raķešu un dronu triecienus pret Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, kā arī Odesu. Ukrainas varas iestādes ziņo, ka triecienos Kijivā nogalināti 2, bet ievainoti 5 cilvēki. Triecieni piedzīvoti arī Harkivā. Aizvadītajā naktī ASV veica triecienus mērķiem Irānā. Kā paziņojusi ASV armijas centrālā pavēlniecība, operācijas laikā ir iznīcināti Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības projekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Francijas parlamentā pakšpalāta atbalstījusi likumprojektu par asistētās pašnāvības legalizāciju. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl jāizvērtē Francijas konstitucionālajai padomei. Likuma apstiprināšanas gadījumā tas dos tiesības uz medicīnas līdzekļu izraisītu nāvi tiem pieaugušajiem, kuriem ir neārstējamas slimības. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Saskaņā ar likumprojektu, nāvējošo vielu varēs ievadīt pats cilvēks vai arī ārsts, medmāsa vai medbrālis. Tajā pat laikā galīgo lēmumu pieņemtu ārsts, savukārt slimniekam būtu tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons solīs legalizēt šādu kārtību pēc savas pārvēlēšanas amatā vēl pirms 4 gadiem. Taču vakardienas balsojums parlamenta apakšpalātā 291 pār 241 pret 29 atturas parāda, ka nebūtne visā sabiedrībā šajā jautājumā valda vienprātība.
1: Pašmājās. Rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās Latgalē kandidātu ir mazāk nekā pirms 4 gadiem. Turklāt katras ceturtais no viņiem nemaz nedzīvo šajā reģionā. Kā izpētījusi Latvijas Radio Latgales studija, dažām partijām pat lielākā daļa Latgales saraksta veidota no cilvēkiem, kuru ikdienā ar Latgali nav tieši saistīta. Tas raisa jautājumu, vai Latgales saimā var pilnvērtīgi pārstāvēt arī kandidāti no Rīgas, Pierīgas vai citiem novadiem. Daugavpilī uzrunātie iedzīvotāji uzskata, ka Latgali vislabāk var pārstāvēt tieši vietējie cilvēki.
3: Tur, kur viņš dod savu labumu, kur viņš vislabāk zina, nu, viņam būtu jābūt no turienes.
4: Obligāti varbūt nē, bet labāk, ja Latgali saimā pārstāv cilvēki, kuri šo reģionu tiešām saprot, jo Latgale tomēr nedaudz atšķiras no citiem Latvijas reģioniem.
5: Es domāju, ka visi, kas ir mūsu pašvaldības vai Rīgas saima, viņiem jādzīvo šeit.
6: Latgali var patiesi saprast tikai cilvēks, kurš pats dzīvo šajā reģionā. Tikai tad viņš zina vietējās problēmas un dzīvo līdzi tam, kas šeit notiek. Vispārējais bieži vien ir tikai skaisti vārdi un lozungi. Mēs taču katrs vislabāk mīlam tās mājas, kurās paši dzīvojam.
1: Pēc stundas pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā notiks pikets, kurā pieprasīs apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Piketu organizē Latvijas Latviešu biedrība, kurā uzsver, ka līdzšinējais filiāles slēgšanas process nav bijis pietiekami caurskatāms un sabiedrībai nav sniegts pārliecinošs skaidrojums par pieņemto lēmumu. Turpina Mihails Ņikulkins.
7: Šodienas piketa organizatori uzskata, ka tik būtiski lēmumi nedrīkst tikt pieņemti bez atklātas sabiedriskās diskusijas, pilnvērtīgas faktu izvērtēšanas un visu iesaistīto pušu uzklausīšanas. Tāpat biedrība norāda, ka runa nav tikai par vienas filiāles slēgšanu. Tiek lemts par valsts sporta infrastruktūras, sabiedrībai piederoša nekustamā īpašuma un ilggadējās sportas izglītības sistēmas nākotni. Piketa laikā cita starpā tiks pieprasīts nodrošināt bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskās paļāvības principu ievērošanu, kā arī nodrošināt sabiedrības pedagogu, audzēkņu un viņu vecāku iesaisti lēmumu pieņemšanā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidāmi, pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 24.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Helēniskajā kultūrā pirmās ziņas par sēnēm atrodams jau Teofrasta darbos. Tas bija tiešām sen, 4 līdz pat 3 gadsimtus pirms mūsu ēras, un vēlāk arī, piemēram, Plīnijas vecākais ir rakstījis 1. gadsimtā jau mūsu ērā. Ir zināms, ka arī viduslaikos sēnes mūki izmantoja pārtikā, brūvēja ālu, darīja vīnu un gatavoja fermentētus produktus. Un par sēnēm ir sacerēti arī daudz tādu biedējošu stāsti, piemēram, par raganu riņķiem, kas liek sabīties lasītājiem. Un vēl sākot ar 15. gadsimtu ziņas par dažādām sēņu sugām, ir iekļauts ārstniecības augu grāmatās, tā saucamais herbārijos. Un Elizabeth Blackwell, kas ir arī viena no tādām zināmām autoriem, kas ir aprakstījusi daudzus un dažādus augus, viņa ir iekļāvusi arī tur savā grāmatā ziņas par diviem ķērpiem un arī par vienu sēni, kurai ir ļoti neparasts nosaukums – jūda salus. Nu lūk, bet šodien mēs par sēnēm un par mežu, un, protams, arī par to, kas mežā mūs sagaida, jo sēnes nav, tas vienīgais, kas mežā varētu būt, Otrajā daļā runāsim arī par to, kā tad rīkoties, ja mēs satiekam, piemēram, kādu dzīvnieku, kuram mēs īsti pat nezinām kādi nodomi. Kā tad mums uzvesties un kā labāk piedzīvot būšanu mežā, par to tad šodien arī vairāk runāsim. Un ar jums šajā reizē studijā kopā ir Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulca ir Ernests Valds Fjodorovs, savukārt raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Bet uzreiz arī gribu pieteikt savu viešņu, jo mēs sāksim savu sarunu šodien ar Dabas muzeja mikoloģi Diānu Meijeru. Sveicināt!
2: Labrīt.
1: Mans jautājums, protams, kā jau īstam tādam Latvijas iedzīvotājam, tādam, kas sevi par tādu arī uzskata tā, patiesi un no visas sirds, ir tā ar tām sēnēm, ka mēs jau to dzīvi īsti nevaram iedomāties bez tā. Un man liekas, ka citi cilvēki, kas dzīvo citās valstīs, reizēm jautā, ko jūs tajā mežā darāt, un tas sēnes var nopirkt veikalā. Kā ir ar sēnēm? Sēnes jau ir?
2: Sēnes parādījās jau kā parasti ap jāņiem, vispār arī pirms, bet tā nenozīmīgā daudzumā. Un šobrīd, man liekas, ir drusciņ tās pieklusums, lai gan mūsu labākajā ziņa avotā Facebookā es pamanīju, ka ir ielikts arī, ka pirmās baravikas cilvēks ir atradis un arī dišsardzenes tādā ievērojumā daudzumā. Un gailene šur un tur ir samērā daudz, tā kā varētu teikt, ka sēņu sezona ir sākusies.
1: Tad ir klāt, var jau ņemt groziņu un var doties uz mežu.
2: Var, tikai jāskatās, kādā mežā cik liels groziņš būs nepieciešams.
1: Lūk, tad kādā mežā cik liels groziņš varētu būt vajadzīgs? Kā vispār ir ar sēnēm? Kā ir ietekmējuši laikapstākļi arī sēnes?
2: Laikapstākļi sēņu parādīšanos ietekmē ļoti. Tā kā parasti vasaras mums ir ar tādiem sausuma periodiem, kad sēnes pārstāja augt un tad atkal atsākās tā augšana. Cik nu slīņķi vai čakli katru gadu tās sēnes uzvedās, tas ir arī tāds jautājums, uz kuru mēs nevaram atbildēt, kāpēc tā tieši notiek. Un tas ir ļoti tradicionāls jautājums. Un sēņu sezonai sākoties, mikologi ir tie, kuriem tad nāk un prasa, kāpēc sēnes vēl nav un kāpēc sēnes tik agri parādījušās. Tie ir divi tipiskākie jautājumi sezonai sākoties. Un šobrīd, man liekas, ir sēnēm drusku tāds pieklusums, jo kaut kad ap jāņiem bija ļoti daudz tādu mazas gailinītes, viņas tā kā sāka augt, bet tas vilnis tā īsti nenonāca līdz beigām, jo laikam tas mitrums tomēr lielākajā daļā valsts bija pa mazu. Bet šur un tur jau vairākas gaileņu mērķis ir bijušas. Man pašai arī kādas 3-4 reizes esmu bijusi sēņot. Tā kā,
1: jau var kaut ko salasīt, var kaut ko uztaisīt. Kādas sēnes varētu būt īpaši daudz sastopamas? Varbūt tas arī ir saistīts ar laikapstākļiem, jo ir taču varbūt kāda sēņa suga, kurai kaut kas vairāk patīk, un kādām, kurām patīk kaut kas maz drusku nevisai tā.
2: Pirmkārt jau tā sēņu sezona, kā katrai sēnei patīk augt, jo pašā sezonas sākumā gailens ir tas, kas aug daudz, un no bekām sviesta bekas ir pirmās, kas parādās. Es vakar arī dažas atradu. Tad vēl dažas bērzlapis, piemēram, plankumainā bērzlapi, kas arī tagad šur un tur auga, melnganā bērzlapi, kas varbūt nav tāda tipiskā sēņotāju grozos nonākoša suga. Un vasarās kādreiz tādos

0: sausākos periodos, kad citu sēņu ir pamazs, mēdz arī zīslakāta bekas augt. Bet tām sezona tomēr vēl nav sākusies, vismaz nav redzēts ne sociālās tīklos, ne dabā. Bet kādā jūlija otrajā pusē tomēr vajadzētu parādīties arī kaut kam vairāk kā tikai gailinēm.
1: Tā tad tomēr būs tāda dažādība tajā groziņā. Tomēr katru gadu, kaut arī mēs esam par to diezgan daudz runājuši arī, un man šķiet, ka katra tā sēņu sezona nāk ar atgādinājumiem par to, ko nevajadzētu darīt un ko nevajadzētu likt grozā, ir droši vien vērts atkal atgriezties pie šī jautājuma, kas ir tās lietas, kas ir jāpaturprātā, jo tomēr ir sēnes, kuras nevajadzētu mums lasīt, vajadzētu atstāt, kur nu ir, jo... protams, viedokļi ir dažādi, ir arī tādi cilvēki, kas saka, es esmu pietiekami drosmīgs, es zinu, ko ar to sēnu darīt, un tad man nekas nekaitēs. Un tomēr, ne par velti mēs sakām, ka ir indīgās sēnes.
0: Es pameklēju statistiku un izrādās, ka katru gadu no 20 līdz 50 saindēšanas gadījumi ir ar sēnēm. Tas nenozīmē letāli, tādi mums par laimi pēdējos gados nav bijuši vai ir ļoti maz. Bet tas tieši ir no tā, ka cilvēki ēd vai ņem ēšanai to, ko viņi vai nu īsti nezina, vai nu ir kaut ko sajaukuši, domājot, izskatās jau drusku savādāk, bet gan jau ir tas pats. Tā kā likums par to, ka nedrīkst grozā likt neko tādu, ko jūs nepazīstat, joprojām ir spēkā, un tas ir galvenais un vienīgais likums, kas palīdz izvairīties no lielākās daļas tādu saindēšanās gadījumu. Un vēl jau tādā laikā, kad sēņu ir maz, vēl ir tas fenomens, ka reizēm cilvēki vienkārši grib paņemt, jo sēņu ir maz, un viņi paņem varbūt neskatoties uz to, ka tā sēņa izskatās pāveca, vai tāda, kas jau sākusi bojāties. Tad te ir tas gadījums, ka arī ar vecām un bojātām sēnēm, kuras jau mežā ir vecas, var dabūt kāds gremošanas traucējums, un tāpat arī karstā laikā vedot ir ļoti jāuzmanās. Ja jūs viņus vedat kaut kādā nedodies plastmasas maisiņā vai plastmasas spainī, jau ir drusku labākā maisiņā, bet tomēr nevelti mums ir skaistie groziņi, kuros tad arī viss sēns vislabāk lasīt, un tad viņas arī saglabājas vislabāk pa ceļam vedot uz māju.
1: Bet tā tiešām varētu būt, jā, jo ceļš uz mājām reizēm ir tāds diezgan pagaršs.
0: Jā, mašīnas bagažniekā ieliek, tur viņas sasūt tā sēnes un ļoti strauji bojājas.
1: Jā, tāpēc jau tie grozi ir vajadzīgi. Tas viens noteikums, man liekas, joprojām ir tiešām tāds labs un ievērojams, ko es nepazīstu, to tad es līdzi neņemu, bet tomēr varbūt ir vēl kaut kas jāzina, jo tās populārākās, nosacīt populārākās indīgās sēnes, pasakām, droši vien vēlreiz pastāstām, kā tad ir, jo katru gadu jau būs kāds jauns sēņotājs klātam pulkam.
0: Jā, man kolēģi teica, ka esot dažas mušmiras pamanītas. Mušmiras laikam ir tā grupa, vismaz sarkano mušmiri jau liekas, ka pazīst tik viens. Izņemot tos gadījumus, ka sarkanā mušmira pabijusi stiprā lietu, un lietus ir noskalojis tos punktiņus, un jau būs tā kā jāpievērš vairāk uzmanības, jo sarkanā mušmira, tai ne tikai ir tie punktiņi saucamie uz cepurītes, bet ir arī gredzens, ir arī bumbulis apakšā pie kātiņa pamatnes. Bumbulis un gredzens ir raksturīgs arī citām mušmirēm, tām pašām bīstamākajām baltai un zaļai mušmirei. Reizēm gredzens arī mēdz būt nokritis, tas nav tā vienmēr, ka ir skaidri un gaiši, bet tāpēc mums ir līdzi nazītis, ar kuru mēs varam sēni uzmanīgi pabāst naža galu zem tā kātiņa pamatnes, ja tas kātiņš ir kaut kur sūnās, vai nu atbīdīt tas sūnas, paskatīties, kas ir apakšā, vai nu tad vienkārši ar naža galu tā kā piepacelt to sēnu uz augšu, lai var redzēt, vai tas bumbulis ir vai nav, jo tām indīgākajām mušmirēm tas bumbulis vienmēr ir. Un ja viņu nogriež vienkārši kātiņa vidū, tad to bumbulu var nepamanīt. Un ir grūti iedomāties, kā var sajaukt bērzlapi ar mušmiri, bet tomēr ir gadījumi, kad var. Ja uz to cepurīti skatās no augšas, piemēram, zaļā mušmira un zaļā bērzlape, tiešām var izskatīties līdzīgas. Tā kā ir, ja doma ir, ka tā ir bērzlape, tad tomēr vajag apskatīt arī to kātiņu pamatu, vai gadījumā nav tas gredzens apakšā. Un vēl pēdējā laikā ir tāda interesanta arī ziņa, ka tie, kas lasa zemestauks, arī zemestauks ar citu kaut kur bija parādījušies, ka kamēr zemestauki ir tajā olas stadijā, var atgādināt zaļās mušmiras aizmetni, jo arī zaļā mušmira savā agrā bērnībā ir tāds ovāls bumbulis, kurš izskatās ļoti līdzīgs zemestaukiem, arī pēc izmēra ir tāds pats, un tad ir jāpārgriež, un tad jāskatās iekšā, kas atrodas, vai zemestaukiem raksturīgais tas aizmetnes ar tādu želē veidu masu un biezu mizu apkārt, vai tur tomēr

0: var redzēt, ka ir aizmetnīts mušmirītai ar mazu cepurīti, mazu kātiņu, mazu bumbulīti jau iekšā. Tā kā arī izrādās, ka no zemestokiem drusku jāuzmanās.
1: Varbūt vēl ir kādas sēņu sugas, par kurām būtu jāpadomā?
0: Nu, galvenokārt jau tās, kuras mēs nepazīstam. Nekas tāds īpašs šobrīd nenāk prātā. Nu, pavasarī bija tā patujāra šķiedrgalvīte, kas bija sajaucama ar kādām sēnēm, bet tajā periodā cepurīšu sēnes reti, kurš lasa, un tad to mums sēndēšanās, laikam, īsti nenotiek, bet tā šķiedrgalvīte pati pa sevi satur līdzīgus toksīnus kā baltā un zaļā mušmira, un arī ļoti indīgi, tiešām nāvējoši indīgi var izrādīties. Vēlāk rudenī ir dažas tīmekleniskas augas, kas arī ir tikpat indīgas, bet ar tām laikam Latvijā nav bijuši gadījumi. Es esmu dzirdējis, ka Igaunijā ir gadījumi, kad ar tīmeklenēm cilvēki ir diezgan smagi saindējušies, bet tie ir bijuši cilvēki no citām valstīm, kuri ir atbraukuši šurp un mēģinājuši to savu sēņu pieredzi ar savām sēņu sugām pārcelt uz šiem apstākļiem, un tas nevienmēr tā strādā.
1: Bet kā tas atšķiras arī, jo tiešām nu, citos reģionos, citās vietās, nu, droši vien arī tas ir saistīts ar klimatu, ar tām dzīvotnēm, ja, un ar visu to, kur tad, nu, tas mešs veidojas un kāds tas ir, nu, tomēr tur ir citas sēnes sastopams.
0: Jā, protams, katrā reģionā tās sēņu sugu komplekts ir cits, sēnēm gan ir diezgan plaši areāli. Ja pie mums, piemēram, tā priežu baravika, tad viņai areāls ir ļoti plašs. Viņa aug gan tālu uz ziemeļiem, gan diezgan tālu uz dienvidiem, tur, kur ir pieejamas tās priedes attiecīgās. Bet, ja mēs paskatāmies tādas plašāk, piemēram, Āzija un Eiropa, ja mēs salīdzinātu, tad tās atšķirības tomēr ir diezgan ievērojamas. Un sēni var izskatīties līdzīgi, bet var izrādīties pavisam cita suga ar pavisam citām īpašībām. Starp citu arī Amerikas Savienotajās valstīs tagad ir liela problēma ar to, ka palielinās skaits, saindēšanās skaits ar zaļo mušmiri. Zaļā mušmira tur nav vietējā suga, tā kā pie mums ir invazīvās sugas, kas ir nākušas no tās puses, kā piemēram tā pati Kanādas zeltgalvīte, kā mēs viņu par zeltslotiņu saucam. Un ir daudz cits invazīvās sugas, arī dzīvnieku sugas, Amerikas ūdeli, piemēram, ka lielākoties mēs zinām par tām sugām, kas ir no tā kontinenta nonākušas pie mums un kļuvušas par invazīvām. Bet ir vismaz viena šīta zaļā mušmira, kas ir veikusi pretējo ceļu. Un šobrīd diezgan ātri izplatās un cilvēki viņu maz pazīst un arī mēdz sajaukt ar kaut ko un tā saindēšanās gadījumi tur palielinās.
1: Tā ir tāda būtiska lieta jāņem vērā, un tad, kad cilvēks dodas arī citur pasaulē, kaut kur mežā, tad viņam noteikti ir jāpapēta, kas tad ir tas, ko viņš tur atpa.
0: Nu, viņam nevajadzētu ēst svešā zemē, svešas sēnes lasīt, tomēr nevajadzētu.
1: Ko Latvijā var izmantot kā tādu parocīgu rīku, lai atšķirtu tās sēnes? Nu, ja nu kāds tiešām ir nu, tik drosmīgs, ka ir gatavs domāt, kas tad tā ir par sēni, un es droši vien vienkārši neņemu to sēni, bet ja nu tāds cilvēks ir, tad kur tomēr nu, ir tāds drošs avots, kur var skatīt?
0: Nu, te mēs pavaram atkal citu lapus. Tā ir vienkārši interese par sēnēm. Jo tas, ka es saku, ka nevajag likt groziņā nepazīstamas sēnes, protams, attiecas tikai uz to groziņu, kur jūs vācat ēšanai. Bet tādiem cilvēkiem, kas interesēs par sēnēm, es domāju, ka vienmēr līdz ir kāds rezerves variants, lai atsevišķi ielikt arī kādu sēnu, ko viņi nepazīst, bet ko viņi gribētu saprast, kas tas ir. Ir diezgan plašs cilvēku lokus, kas par šo interesējas, un nevēl mums ir Latvijas mikologu biedrība, kur šādi cilvēki apvienojas, bet ir arī Facebookā mums grupa, kur ir daudz tūkstoši cilvēku, kas vienkārši interesējas par to, kādu sēņu daudzveidību pie mums var atrast, un cik tām ir daudzveidīga forma, krāsa, smaržas un daudz citas īpašības, un ko tik ar viņām visu arī nevar darīt. Ir daudz sēņu izmantošanas veidi, atskaitot ēšanu. Tā kā, ja gribat uzzināt, kas tā ir pa sēni, nu, pirmkārt, nu labi, ir grāmatas, ir dažas aplikācijas, ar kurām var sākt, bet neviena grāmata vai aplikācija nepateiks tā kā 100%, ir pašam jākrāj pieredze, jājautā speciālistiem, un tad līdz tām zināšanām var nonākt samērā ātri. Es varu ieteikt tādu aplikāciju, kas ir iNaturalist, kur jebkurš var piereģistrēties un ielikt savu sēnes fotografiju, pie tam var likt vairākas bildes, jo sēni tikai pēc skata no augšas praktiski nevar noteikt ar retiem izņēmumiem. Un šī aplikācija dod variantus, kas tas varētu būt pēc bildes, kas strādā labāk nekā Google Lens vai kaut kādas citas tādas
1: nu, populāri rīki, ko cilvēki daudz izmantoja.
0: Tā kā šajā iedod variantus, kas

0: Tas varētu būt nevienmēr pirmais variants ir īstais, bet vismaz ir idejas, kur skatīties tālāk, kur meklēt tālāk. Un gan tajā, gan arī dabas datos liekot fotogrāfijas ir arī speciālistu pulks, kas tad pārbauda un skatās, vai tad tas ar to rīka palīdzību ir izdevies diezgan tuvu tiktam rezultātam vai tomēr nē. Nu, un, protams, sociālie tīkli, tur, kur ir speciālisti kādi apgrozās, nevis tādi, kur ir viedokļu apkopotāji, ja, kad apmēram pēc balsojuma, vai tā ir mušmira vai nav, kurš lielāku procentu dod. Tas arī nav īstprātīgi.
1: Jā, bet vispār, cik tad ir Latvijā sēņsūgi, cik ir mikologi konstatējuši?
0: Grūts jautājums, neviens to nezin, cik ir īsti sēņu sugu. Mēs parasti sakam, ka ap 4000 sēņu sugu, tas ir ieskaitot arī dažādas mikroskopiskās, bet tas cipars pilnīgi noteikti ir daudz, daudz lielāks. Mums pirms pāris gadiem iznāca tāds makroskopisko bazīdīs sēņu, kas ir tikai daļa no vispār sēņu sugām saraksts, un mēs tur apkopojām. Man liekas, ka mums tajā sarakstā bija tuvu pie 2000 sēņu sugām. Un ja ņem vērā kasku sēnes ir daudz vairāk, un tās bija tikai lielās makroskopiskās, ko jūs rats var saskatīt, tad es domāju, ka tie tūkstoši no tiem četriem ļoti strauji varētu pieaugt, ja kāds tā piesēstos un papētītu.
1: Jā, nu tad darbs, kurš nekad nebeidzas. Bet cik no šīm 4000 sugām ir ēdamās sēnes?
0: No cepurīšu sēnēm vispār ēdamas skaitās kādi daži simti, bet tas ir tā ļoti smalki skatoties, jo, piemēram, ja mēs sakam, bērzlapas ir ēdamas, mēs pieskaitam kā vienu, bet bērzlapas vien mums ir vairāk nekā dažādas simts dažādas sugas, un lielākā daļa no tām ir ēdamas vienā vai otrā veidā. Tā kā, jā. Varētu teikt tā, ka daži desmiti sugu ir tādi, kurus mēs noteikti ņemam, kad simtos jau varētu būt cipars, kurus varētu ēst, un indīgo ir krietni mazāk.
1: Nu, bet ko nozīmē tikai varētu ēst? Tas ir īpaši apstrādi nepieciešami, lai pēc tam tās sēnes varētu lietot uzturā?
0: Dažām ir šis iemesls, bet visbiežāk tomēr tas ir, ka sēni, piemēram, ir pārāk maziņa. Ir tāds čiekuru sēnes, kur saug uz čiekuriem. Un es zinu, pana kolēģe Inita, viņas kādreiz ir lasījusi, bet viņa saka, nu tas ļoti daudz laika paņem, lai salasītu to sauju sēņu, un pēc tam tu ņemies un tev sanāk ēdamkaroti tās mērces. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudz vairāk sēņu varētu būt ēdamas, bet viņas netiek izmantotas pārtikā.
1: Nu vēl arī par tādu ekskluzivitāti nedaudz runājot par trifelēm, piemēram, pēc. Jo, tad kā ar tām ir, jo cilvēki domā reizēm arī, nu varbūt nav jāiet uz mežu, es te kaut ko mājās paaudzēšu, ja, vai varbūt kaut kādā savā zemes gabalā, tur man ir kaut kāds meža nostūrs, varbūt es tur varu kaut ko tādu darīt.
0: Starp citu, es esmu internetā atradusi mākslīgā intelekta padomus, ka var izaudzēt trifeles arī savā podiņā mājās uz palodas, bet tā gan nevarēs. Trifeles vispār audzē plantācijās, tad tādu speciālas kociņas, kuram uz saknēm ir jau tās trifeles micēlīs, un tad pēc kādiem gadiem var gaidīt to rezultātu, bet tā rezultāta iegūšanai ir vajadzīgs tas rīks, kā tās trifeles meklēt, jo viņas lielākoties tomēr ir zemes augošas un un tad vajag to suni vai cūciņu, jā, cūciņu, vai jā. Ir arī cits metods, bet nu, pie mums droši vien sunīts būtu izplatītākais. Par cūciņām Latvijā neesmu dzirdējis, bet daži sunīši ir, kas meklē trifeles, tā skaitā mans sunītis. Bet mums ar sunīti ir maz laika kaut ko meklēt. Mēs vienu trifeli Latvijā tādā audzētā dārzā esam atraduši. Es nezinu, kā veic citiem tiem cilvēkiem, kuriem ir dārzi. Nu, tā kā vajadzētu viņiem sākt skatīties, jo tie dārzi, kas Latvijā ir iestādīti, viņiem šajā brīdī jau vajadzētu ražot tās trifeles. Tā kā tā mūsu atrastā trifele pierāda, ka tā varētu būt, bet nekad nevar notrāpīt īsti to brīdi, tad, kad viņi tieši tajā dārzā ir izaugusi, jo tam saimniekam vajadzētu katru nedēļu to skatīties.
1: Jā, nu, ja kāds lasa Džeralda Darela darbus, tad tur jūs arī atradīsiet vienu stāstu par Perigoru, tāds diezgan ar tādu kriminālu, pat nu, tādu nokrāsu, es teiktu, un tur arī galvenā varone ir trifeļa cūka Esmeralda, kur tiek iesmaržināt, viņai tiek ieļoti nagi, un viņai ir skaista kakla siksna, un viņa ir tiešām izdārgums. Bet domājot arī par uzvedību mežā, nu, te viens no klausītājiem mums raksta, vecāki mācīja, ka sēnes ir jāgriež, un tagad nu, izskatās, ka populāri ir vienkārši izraut, kā tad ir pareizi.
0: Nu, popularitāte droši vien ir tāda interesanta lieta, kā jūs esat dzirdējuši, tāpēc, ka es joprojām uzskatu, ka labāk ir griezt ar nazīti, jo tad mēs ēšanai, ja mēs lasam, tad vienmēr jāgriež ar nazīti, jo tad mēs redzam, kas tai sēnē ir iekšā, vai mēs nenesam līdzi lieku balstu, un priekš kā mums tās tarpainās sēnes nesāt līdzi. Vienīgais izņēmums varētu būt bekas, kurām ir tie lielie resnie kāti, un tad viņu gribas izņemt tomēr ar visu. Bet tad, tad arī ir tā lielā resnā baravikas kāts, piemēram, tad viņi tā kā izskrūvē no zemes,

0: Un vienalga ar nazīti apgriež to, to pavisam apakšējo daļu, lai paskatītos, vai ir vērts vai nē to sēni ņemt līdzi. Tā kā tā, nē, es neieteiktu tomēr tā raut viņas plēst no zemes ārā, jo ir dažas, kuras tā vieglītēm iznāk, nepaņemot neko sev līdzi, bet citas tomēr tā nesmuk. Tāpēc labākais veids ir griešana. Izņemot tad, ja jūs gribat to sēni paņemt un kādam pētniekam aiznest parādīt, tad gan vajag visu apakšiņu. Tad grieztās nedara.
1: Vēl par smagajiem metāliem un par to, ka sēnes varbūt uzkrāja kaut ko, kā tur īsti ir, ja, jo arī nu, sēnes pašas par sevi tiešām ir tāda nopietna, nu, tāda barība, ja cilvēkam nav tā, ka sēnes var ēst vēlā vakarā un tad saēsties daudz, varbūt nebūs nemaz tik viegli pēc tam aizmigt, bet kā tur ir ar tiem smagajiem metāliem?
0: Ar smagiem metāliem, jā, sēnes, sēņu micēlīs mēdz koncentrēt dažādas vielas, kas ir augstnē, nu, principā visu, kas tajā augstnē ir. Tāpēc ir tas ieteikums vākt sēnes tādā tīrās vietās, bet tie analīzes, kas ir veikts Latvijā, it kā nav uzrādījušas paaugstināt vai veselībai bīstam šo metālu koncentrāciju, tā kā pagaidām pa to būtu maz jāuztrauc. Ja sēnes iet lasīt mežā, tad visam vajadzētu būt kārtībā.
1: Skaidrs. Sveiciens mikoloģijai Diānai Meijerei.
0: Paldies.
1: Jā, vai viņai nav padomā rīkot izglītojošas ekspedīcijas uz mežu, kur viņa varētu visu par sēnēm stāstīt, rādot praktiskus piemērus. Esmu pārliecināta, ka atsaucība būtu liela, es esmu ar mieru tajās piedalīties, pat ja par to būtu jāmaksā. Nu, mēs laikam nestāstīsim, vai tas būtu vai nebūtu jāmaksā, kā tur ir, bet vispār jau laikam ir ekskursijas uz mežu.
0: Visu laiku jau notiek kādi pasākumi. Šobrīd, sākot no augusta, būs dažādi pasākumi, kuros piedalās mikologu biedrība. Tas gan vairāk nav tāda iešana mežā, bet sēņu izstāde ar konsultācijām, kur var nākt. Un tas nav tikai dabas muzejā. Protams, dabas muzejā lielākā un centrālā izstāde, kas mums būs septembra otrajā pusē. Bet arī daudz kur novados notiek dažādi pasākumi, kuros var piedalīties, nākt un mācīties par to iešanu mežā. Jā, nu tas tā retāk notiek, bet mūs aicina arī uz tādiem pasākumiem, tā kā var visu ko darīt. Jā.
1: Nu jāskatās, jāmeklē ir, tad tas noteikti arī būs tāds aktivitātes jautājums. Nu vēl...
0: Bet, es šī gribēju piebilst, ka vispār, ja cilvēkam ir tiešām tāda padziļināta interese par sēnēm, var iestāties mūsu mikologu biedrībā. Un mikologu biedrība gan rīko saviem biedriem tādas pasākumus biežāk, un mums jau pavasarī bija viena tā kā nometne, kad mēs braucam un visi kopā ejam mežā un mācamies sēnes. Un tagad arī augusta beigās būs, tā kā mēs regulāri rīkojam tādas, bet mūsu biedriem, jo tā kā plašāk mums ir aptverti, nu tā pagrūti.
1: Jā, bet tas tā cienījams, Kanna, nu ko tu dari, es iestājos mikologu biedrībā,
0: jā,
1: vai ne?
0: Mums bija tāds jauks pantiņš, mums bija viens tāds entuziasts, par kuru tika sacerēta uz viņu jubileju vesela poēma, un tad tās poēmas daļa bija tāda. Vienu rītu verot logu, nolem kļūt par mikologu. Un tad es novēlu jums arī, ja?
1: Jā.
0: Nolem kļūt par mikologu un iestāties biedrībā.
1: Ļoti labi, tā arī vajadzētu darīt. Ja tā interese ir, tad noteikti to ir vērts darīt. Un tad jau droši vien arī var iepazīt ar gan ne tikai citus cilvēkus, ja, bet arī sēnes un otrādi, ja, visu kaut ko. Bet... Vēl tad jautājums arī, kā pareizi uzglabāt sēnes. Jūs arī teicāt par to transportēšanu, ja, ka tur jāpadomā par to, un tātad tie grozi tomēr ir tā labākā vieta, kur sēnes likt, lai nekas cits ar viņām slikts nenotiek. Bet kā tur ir vispār ar to uzglabāšanu, jo nu, citreiz liekas, nu tad es te tagad ielikšu ūdens bļodā vai vienkārši ledus skapī vai vēl kaut kā. Nu kā jārīkojas ar sēnēm pēc meža?
0: Sēnes pēc meža vislabāk ir notīrīt uzreiz. Ir īpaši tādas trauslākas, mīkstākas, piemēram, bērzlapes un bekas, tās jau ir jāapstrādā, nu, gan drīz uzreiz. Ar gailinēm var drusciņu pavilkt garumā, viņas var ielikt tiešām ledusskapī, ūdenī likt, es domāju, ka nevajadzētu labāk tādas pašas kā ir. Un, jā, ar gailinēs varbūt vienu, varbūt pat divas dienas paturēt ledusskapī, tām nekas tāds traks nenotiks, bet pārējām sēnēm gan jo ātrāk pārstrādā, jo labāk. Tā kā prātīgi, ja, ar tiem pilnajiem bagažniekiem ar sēnēm, tas nozīmē pilnu nakts darbu.
1: Tā būs, jā, kādam būs tas jāuzņems. Nu, vēl jautājums arī par kukaiņiem un sēnēm, vai ir taisnība, ka kukaiņu sēnes, apgraustas sēnes vienmēr ir droši sēšana, un arī cilvēkiem ir dažādi priekš, tad varbūt nedaudz arī mītiski brīžam.
0: Nē, šī pazīme nekādā gadījumā neder, jo arī indīgās sēnes ēd dažādi kukaiņi un kāpuri un gliemeži tai skaitā. Man ir skaistas bildes, kur zaļā mušmira ir, piemēram, no vienas puses ir pilnīgi apēsta. Tā kā mūsu organisms atšķiras no citu dzīvnieku organismu, kas ir indīgs, mums var nebūt indīgs viņiem un otrādi.
1: Tiesa.
0: Piemēram, gailens. Gailens nēd daudzi kukaiņi tāpēc, ka gailens saturot vielas, kas šķīdina hitīnu kukaiņiem, un tāpēc kukaiņiem negribas līst tajā gailenē iekšā, bet mums tas ir diezgan laba

0: pārtika.
1: Jā, nu tas varētu kukainim nozīmēt diezgan drošas dzīves beigas viņš tur.
0: Nu jā, ar dažiem izņēmumiem, kā vienmēr dabā visur izņēmumi.
1: Protams, jā. Nu, te klasītāji arī raksta, ka neesam bada laikā, nevajag ēst cēnes, jā, ka 100% nezini, tad labākajā gadījumā, nu tad būs tā, ka toksikoloģijas centrā izskalos kuņi, bet sliktāks scenārijs ir pavisam nelāk. Tur var visādas transplantācija, ja var būt kāds orgāns atsakās darboties un ja nepareizā kārts, nu kā klasītāji raksta, game over, jā, tad nu spēle.
0: Tā ir.
1: Tā ir. Tā ir. Jā. Nevajag riskēt, tiešām, ja nepazīst, tad neriskējiet. Vēl arī jautājums par dzīslu, kā tu beku, varbūt ir pāris vārdi, klausītāji ir sapratuši, ka viņiem gribas zināt vairāk.
0: Zīzlkāta beka no ēšanas viedokļa ir ļoti labs resurss, jo aug vasarā, sāk augt vasarā, aug uz rudeni, un man liekas, ka tad, kad sākusi augt, viņa ir ļoti jauki lasāma, jo tās beciņas ir ļoti skaistas, tīpaši mazās un tālu redzamas. Ja ir liela konkurence, arī tad izdodas kādu atrast, jo viņas mēdz slēpties aiz kokiem. Un tā jau vienmēr ir, ka viens sēņotājs ir aizgājis, tad otrs tāpat tur kaut ko var atrast. Jā, tagad notiek pētījums, vai to var saukt par invazīvu sugu vai ne, jo svežzemju suga tā ir pilnīgi noteikti, viņa ir nākusi no Ziemeļamerikas kontinenta un pamazām sākot ar Lietuvu, tā liekas, ir izplatījusies vispirms gar jūras piekrasti un tad arī iekšzemē. Ir atrasta arī Daugavpilī pie Siguldas, Smiltenes novadā ir atrasta un šobrīd ir iespēja viņu ieraudzīt visur, bet citur izņemot to piekrasti, viņa tomēr ir samērā reti sastopama. Jā, bet ļoti laba sēna ēšanai. Uz jā. Priekšu droši.
1: Nu, tad liekamais zaus arī šo. Mm-hmm. Tā ir pievienojusies sēņu pulciņam, uz kurām mēs varam droši skatīties. Nu, ko par sēnēm mēs daudz ko esam jau uzzinājuši un būs tālāk jādomā arī vēl par citām lietām, par drošības jautājumiem, bet to mēs darīsim pēc tam, kad būsim mazliet atpūtušies klausoties mūziku.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par mums un mežu. Un, protams, mežā tiešām ir atrodams ne tikai sēnes un dažādi augi, bet mežā ir arī pamatiedzīvotāji un tie ir dzīvnieki. Un par tiem arī, protams, ir jārunā, nu kā tad mums visiem kopā tur labi sadzīvot, tai mirklī, kad mēs esam uz mežu aizgājuši. Šajā brīdī arī mūsu sarunā ir pievienojies Latvijas Valsts Meža zinātnes institūts Silava vadošais pētnieks, bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš. Sveicināt!
2: Dien.
1: Nu, lūk, pirms mēs ķeramies pie, nu, tādas, kā saka, instruktāžas, ja kā tad cilvēkiem uzvesties, ko viņiem ņemt līdzi, es gribu vēl arī jautāt, tad Jānai Meirai, viņa teica, ka viņai ir tāda neliela aptauja izdevies veikt un apjautāties cilvēkiem, kā tad ir, cik bieži viņi ir sastapuši, un man liekas, ka jautājums bija par lāčiem.
3: Jā, nu tā kā šis jautājums ik pa laikam paceļās arī mūsu mikologu sarunās, kā tur ir ar tiem lāčiem un to baidīšanos no lāčiem, nu tad es tādu mazu šaurā lokā, tiešām mūsu mikologu čatiņā, pajautāju par to, vai cilvēki jūtas apdraudēti un kā viņi tagad, vai viņi uzvedās savādāk ejot mežā. Un jāsaka, ka divas trešdaļas no mūsu mikologu kompānijas bija pilnīgi pārliecināti par to, ka nē, viņi nav baidījušies agrāk un nebaidās arī tagad. Vēl viena trešdaļa saka, ka ir uzmanījusies agrāk un uzmanās arī šobrīd, un tikai pavisam neliels procents teica, ka šobrīd tiešām tās bailes ir pieaugušas ejot mežā. Un pēc jautājuma, vai ir sastapuši kādus meža dzīvniekus, tad lācis īsti nebija sastapts šajā mazajā aptaujā, pēdas ir redzētas. Un par to, vai izjūtos dzīvnieks kā draudus, daži saka jā, citi grib saprast, cik reāli ir tie draudi vai lielāki par odzi un mežacūku, vai piemēram par ērcēm, un ka pagaidām īsti nē. Nu jā, bet daži saka, ka saskat nepieciešamību mainīt dažus paradumus un papildināt zināšanas par šiem dzīvniekiem.
1: Jā, nu tā tad ir skaidrs jautājumi, vesels lērums, uz kuriem būtu jāatbild, ja arī kaut vai, piemēram, nu tāda atpazīšana, ja liekas, ka tā pēda ir redzēta, un vai tiešām tas tā ir.
3: Nu jā, un jā. Vēl jautājumi, es pajautāju, kādas metodas ir dzirdētas vai kādas izmanto, un tad visbiežāk tomēr ir tā trokšņošana, skaļa uzvešanās, katluvākis, vilpītes, skaļa dziedāšana, jā, gāzes baloniņu viens ir iegādājies no mūsu biedriem, tā kā drusciņi jau piedomā par to.
1: Tas ir labi, bet tomēr jautājumi paliek, un nu tad arī vietā jautāt Jānim Ozoliņam, kā tad īsti ir ar tiem lāčiem, vai tiešām ir tā, ka lāču populācija ir pieaugusi, un vai mums tiešām būtu jāsāk uztraukties par to?
2: Nu, lāči, protams, ir tāda, ja var teikt, pieaugoša pievienotā vērtība mežam, jo tie pārējie zvēri jau ir visu laiku bijuši, un bijuši pat vēl vairāk nekā tieši šajās dienās, mežacūkas, aļņi, nu, staldrieža stīdnes, tie ir tā tramīgāki, tie parasti jau nepamanīti aizbēg, ja neskaita to draudīgo stīrnāžu riešanu, ko vasaras vidū var labi dzirdēt un kas tiešām var sabaidīt vienu otru retāku meža apmeklētāju. Bet lāči, jā, lāči ir, nu, faktiski jau tādas gadījuma ziņas par lāčiem tiek vāktas jau no pagājušā gadsimta, no 80. Gadu vidus šķiet, kad iznāca tik izdot pirmā Latvijas sarkanā grāmata, tad lācis jau tur bija ar saviem izplatības datiem, kas faktiski aizņēma visu Latvijas austrumu daļu, bet nu, tās ziņas bija dažas, tur gadā pāris novērojumi. Bet kopš 2015. Gada mēs Mežzinātnes institūtā Silava esam uzsākuši tādu regulāru lāču monitoringu, un tas nozīmē, ka mēs gan apkopojam tās gadījuma ziņas, ja viņas ir pārbaudāmas un uzticamas, gan arī paši aktīvi dodamies lāču, teiksim, tā pazīmju meklējumos, un cenšamies saprast, cik tad tie lāči ir un cik strauji viņu skaits palielinās. Un tik tiešām lāču skaits ir kopš tā monitoringa uzsākšanas pieaudzis, nu, 3-4, es tagad tā precīzi nepateikšu, neesmu aprēķinājis cik reizes, un ar katru gadu turpina pa kaut kādu ceturdaļu palielināties. Un tā varbūtība sastapties ar lāci arī, protams, pieaug, bet es jau gribētu tā uzreiz nomierināt, ka sēņotāji visdrīzāk ir labākās, nu, tādās pozīcijās,

0: jeb sliktākā iespējā satikties ar lāci, jo viņi jau arī paši aktīvi pārvietojas un reti dodas uz mežu tiešām vienatnē. Nu, ogotājiem varbūt ir tas tā iespēja lielāka, jo viņi ilgāk uzturas vienā un tai pašā vietā, un tad var gadīties, ka lācis nepamanīts un nesaklausīts pietuvojas. Bet ja cilvēks aktīvi pārvietojas, kāpj uz zariem, speciāli nelien dažādos brikšņos un vēl izdot kādu papildus troksni, tad jau lācis pats griež ceļu. Un tā satikšanās ir ļoti reta, kaut gan neiespējama. Un tāpēc, jā, tas pirmais padoms būtu nedoties vienatnē, sevišķi tur, kur tie lāči ir vairāk sagaidāmi. Nu jau tā ir kļuvusi arī Kurzeme, bet nu, tur ir daudz, daudz retāk. Bet tā Latvijas austrumdaļa, sevišķi Ziemeļvidzeme, Latgale, nu, visa mūsu ārējā robeža, tur tā iespēja diezgan liela. Un otrs, ja jūs ieraugat pēdu, tas vēl nenozīmē, ka tas lācis turpat ir, jo lāču pēda saglabājas īpaši, ja tā ir dubļos un vēl iekaltusi kaut kur uz kādu ceļa, nu saglabājas ļoti ilgi. Mēs reizēm pat brīnamies, ka vienu un to pašu maršrutu ejot ar divu nedēļu intervālu, tā pēda dažkārt liekās vēl gan drīz tikpat svaiga, kā bijusi.
1: Jā, nu klausītāji arī jautā par to trokšņošanu. Jūs teicāt, ka tā trokšņošana sēņotājiem noteikti palīdz un arī tas tāds labs ieteikums, droši vien arī par nomaldīšanos runājot un varbūt arī tādiem veselības riskiem kādreiz, nu par to ir vērts apdomāties un tad labāk doties uz mežu kopā, nu vismaz divatā vai arī pat vairāk cilvēkiem. Bet kā ir ar trokšņošanu, vai tiešām tas palīdz, jo viens no klausītājiem raksta, vai pie jostas pielikt zvaniņu varētu būt noderīgi dodoties meža nomaļākajās vietās. Kā tur būs?
0: To zvaniņu iesaka tiešām nu, tajos apgabalos. Man liekas, ka šī ziņa pa zvaniņu nāk no Ziemeļamerikas, no Austrumu valstīm, kur to lāču tiešām ir daudz. Nu, es jau domāju, ka parastās cilvēka dabiskās skaņas, kas rodas viņam ejot vai sarunājoties, ja tie cilvēki ir vairāki, nu tiešām to zvaniņu var pilnībā aizstāt. Zvaniņu izmanto, jā, izmanto arī pētnieki, pat ejot pa tādām šaurām takām biezokņos, kur varbūt tam lācim citur nav kur arī pārvietoties, un viņš var nākt pa to taku pretī, un tad viņš laicīgi to zvaniņu saklausa. Nu tā varbūtība, ka krustojas tādā mūsu mežā, kur vēl var atrast sēnes, jo mums jau arī tādi biezokņi, kur arī sēnes neviens nemeklēs. Tad ejot pa tādu pārskatāmu vietu, nu es nezinu, vai tas zvaniņš tur īpaši daudz palīdzēs, bet, nu jā, drošības pēc var to zvaniņu nesāt. To, ko es ieteiktu, ka agrāk, nu mēs tā diezgan nepiedomājot vienmēr ņēmām tur uz mežu līdz kaut kādas sviestmaizes vai kādu citu cienastu, tad to nu, gan ir tagad jāpārdomā, labāk ir atstāt mašīnā, vai tad, ja tā sēņošana notiek tādā pārskatāmā teritorijā, tad uzkārt kaut kur zarā neatstāt zemē, jo tas gan var lācis piesaistīt smaržas, dažkārt viņu nu, vilina pat vairāk nekā jebkas cits, jo tas ir pamat maņa, ar ko viņš meklē sev ēdamo. Tā kā to vēl varētu pieminēt. Nu jā, un tad to gāzes baloniņu, to jau faktiski nu, visi meža profesionāļi jau ir sākuši iegādāties un apgūt un nesāt līdzi. Nu, tas vieš tādu drošību, kā tur ir tajā uzbrukuma brīdī, nu tas uzbrukums tāds arī nav noticis, kur viņi varētu tiešām izmantot, bet principā tas varētu vismaz tādu psiholoģisko drošību radīt, tikai iepriekš nu, pārbaudot visas instrukcijas un domās izmēģinot, kā tad tiešām tas līdzeklis tiks izmantots. Bet viņu nevajadzētu arī saprast, ka ar viņu var izdzīt lāci.

0: no meža un aizbaidīt pa lielu attālumu. Tas būtu tiešām tādā kritiskā situācijā.
1: Nu, tas īsti varētu tā tiešām nestrādāt, un arī klausītāji raksta, nu, ka līdz zināmam laikam labprāt sēņoju un uzturējos mežā, bet kopš laika, kad savairojušies lāči, nu vairs negribas doties uz mežu. Esmu gados un nezinu, kā izvairīties no nevēlamu kontaktu, jo uzkāpt kokā nevarēšu un aizbēgt arī nē. Un tomēr uz mežu gribas, un ko tad darīt, ja tas lācis, nu tiešām mēs paceļam acis un te nu tas pekainis stāv, nu tā tad viņš ir nu, pāris metru attālumā. Ko tad?
0: Nu, šie gadījumi vairāk varētu skart ogotājus, jo sēņotājs jau tos 10 metrus skatās, kur tā sēne varētu būt. Un ja nu ir kāda ļoti bagātīga sēņu vieta, kur ir kādas 5 minūtes jāpavada, nu tad ir ļoti maz iespēja, ka lācis pa šo laiku jums pietuvosies. Bet ja tas tā tiešām ir noticis, nu tad atkāpjaties, tā kā tas visur tiek ziņots, nebēdziet, nekāpiet kokā, atkarībā no tā, vai lācis jūs ir pamanījis vai nav, jo bieži vien tā, nu, tā kļūda saziņā ar šādu lāci ir tā, ka cilvēkam ir jāsaprot, vai viņš jau jūs ir pamanījis, vai viņš vēl tikai cenšas pamanīt, kas tur ir un kas tur čabinās. Un tad lācis tiešām pieceļās pakaļkājās, groza galvu un var pietuvoties jums vēl tuvāk, ja tas ir nu, noticis pa kaut kādiem 50 metriem. Viņš var tiešām pienākt līdz tiem 10 metriem, lai saprastu, kas jūs esat. Bet tas nav uzbrukums. Vajag vienkārši atkāpties. Nu, es saprotu, ka tas nav viegli. Man pašam, nu, es teikšu, diemžēl nav nācies šo situāciju arī izbaudīt uz savas ādas. Labprāt izmēģināt kā citās sajūtas, bet nu, tas ir vienīgais, ko var rekomendēt. Lēnām atkāpties, paturot acīs un doties no tās vietas prom un varbūt tajā dienā nu, izvēlēties citu sēņošanas teritoriju.
1: Jā, nu vēl arī ir citi dzīvnieki mežā bez lāča, tur ir vēl arī citi, un citreiz ir arī tā, ka, nu, mainoties sezonām, arī sugas vairojas, dažādi dzīvnieki viņiem ir arī pēcnācē. Vai mums vēl būtu jādomā par citiem meža iemītniekiem, kur arī varētu radīt zināmu risku, mums jāsaprot, kā uzvesties? Nu, droši vien, ka kādus, nu, es nezinu, lūsi sastapt varētu būt tāds liela laime savā ziņā, man šķiet, bet no otras puses, nu, tas tomēr ir arī risks, un mēs nezinām, ko tas dzīvnieks domā, kā viņš uzvedas, ko tad vajadzētu darīt? Varbūt ir kādi padomi runāt par dažādiem dzīvniekiem vēl arī bez lāča, kas jāņem vērā, kas jāatceras?
0: Nu, runājot par pēcnācējiem, var justies pilnīgi droši, ka ne lūši, ne vilki vēl jau mazāk savus pēcnācējus neaizstāv. Tur tas nu, risks nav nekāds. Toties saucamie zālēdāji, augēdāji, meža cūkas, aļņi, man ir bijuši personīgi pieredze arī ar briežu mammu, savus pēcnācējus aizstāv, un tur tas uzbrukums var tiešām būt, bet atšķirībā no plēsēja, nu, es teiktu, tad lieciet labāk ļekas vaļā, jo augēdāja mērķis, nav jūs noķert un ar jums izrēķināties, vienkārši jūs dabūt prom no tās mazuļu vietas, kaut gan šis jau vairs nav mazuļu laiks. Nu, vēl var būt meža cūkām, var būt mazi sivēni, bet tas vairāk attiecas uz vasaras sākumu. Tagad jau vasaras vidū arī tie mazuļi ir pietiekoši lieli un tā mamma pratīs viņus saulaicīgi no tās jūsu nu, klātbūtnes dabūt projām, jums ne, nu, jūs pašu nebaidot. Bet pavasarī, jā, es teiktu, ka šie zālēdāji ir nu, daudz bīstamāki no tāda varbūtības viedokļa, ka tas uzbrukums varētu notikt nekā plēsēji.
1: Bet tad, ja tas vilks nav nu, tā, tajā brīdī tāds ar ģimenes rūpēm ļoti aizņemts un ir nu, kaut kur vilki, ko darīt tad? Jo vilki arī ļoti ātri pārvietojas, tāpat kā citi dzīvnieki. Un nu, cilvēks varētu zaudēt tajā sacensībā. Ko zināt par vilkiem?
0: Vilki neskries jums pakaļ, ja vien jums līdzi nebūs suns. Tur ir tās galvenais iemesls, kādēļ vilki ieinteresējas mežā par cilvēku, tad, ja klāt ir suns, jo ar suņiem vilkiem ir ļoti īpašas attiecības un jā, tur

0: tur, nu, es ieteiktu suni arī tādās vilku apdzīvotās teritorijās, kuras arī jau mēs diezgan labi zinām, nu, varbūt uz mežu neņemt. Nu, te atsevišķi tāds stāsts ir par medniekiem, kas suņus izmanto medībās, bet tur atkal ir tāds speciāli visāda aizsardzības līdzekļi, kā to suni var pasargāt, bet sēņojot, nu, tur ir dažādi iemesli, kāpēc labāk suni, ja vien viņš netiek visu laiku turēt saitē, neņemt līdzi uz mežu, jo arī suns jau apdraud tos mežiemītniekus.
1: Tas tiesa, tā var būt. Bet kā izvairīties no lāča tiem, kas vēlas nakšņot mežā? Nu, piemēram, ir velotūristi un ir arī cilvēki, kas dodas pārgājienos un viņi, nu, kādā brīdī izlemj kaut kur apmesties. Un varbūt, ka tur ir kāds ieteikums, ko ņemt vērā vai kā parūpēties par to drošību. Ko tad darīt, ja tiešām tāds plāns ir?
0: Jā, tur jau ir tādi klasiski ieteikumi, kā ēdamo, nu, kas ir paņemts līdz pārtika, atkal atstāt vai nu mašīnā, vai sakārt kokos, vai neņemt, nu, nenolikt blakus teltī. Nu, tas pēc iespējas ir jāpaņemt skati, jo galvenais, kas lāci var piesaistīt, ir šīs ēdienas smaržas. Nu, tas, ka jūs uztaisīsiet nometni, varbūt lāča ikdienas ceļā, tur tā iespēja gandrīz nav nekāda, jo upmalas un tādas atpūtas vietas jau arī ir, nu, teiksim, arī lācim ir zināmas, bet varbūt, nu, ka viņš nāk pārbaudīt, vai tur nav kaut kas ēdams. Un tas jau tā ir visā pasaulē, ne tikai Latvijā, kur tā varbūtība ir vēl lielāka, neatstājiet ēdamo lācim pieejamā vietā. Visu, kas, teiksim, jums ir vajadzīgs, ņemiet līdzi teltī, telti aizvelciet ciet, un, nu, lācis pie jums neies.
1: Bet ko tad lācis sēd, jo, nu, to ir vērts precizēt, kaut arī, nu, es zinu, ko lācis sēd, bet tas ir pilnīgi tāds, man liekas, iederīgs un saprotams jautājums, jo, ja lācis var pievilināt tas, ko ēdam mēs, ja, tad ir vietā jautājums saprast, ko vispār lācis sēd, un kāpēc viņam tik ļoti tā mūsu desmais var iepatikties.
0: Lācis ir visēdājs, un viņš savā, teiksim, gaitās, ēšana viņam ir ļoti, ļoti būtiska, jo viņš ēd, lai izziemotu. Un lāča ziemošana ir ziemas guļa, īpaši svarīga tā ir lāča mamām, kurām ziemas vidū piedzimst mazuļi. Un, nu, viņš izvēlas pilnīgi visu kaut ko, un tīri tādā plēsonības ceļā, tas ir nogalinot citus dzīvniekus. Mēs Latvijā to neesam pētījuši, bet kopumā Eiropā lācis neizmanto vairāk kā 10% no savas, teiksim, diētas. Tā kā 10% varētu būt dzīvnieku barība, un pārējā ir augu barība. Nu, un, tiemžēl, ja tā iespēja ir, tie visādi atkritumi un tādas lietas, kas ir cilvēku izcelsmes. Tā kā tos viņš arī, nu, labprāt, cienājas un var kļūt no tiem atkarīgs.
1: Tā tas ir. Nu, tad vēl tāds varbūt, nu, noslēgumā domājot par to, kas ir tāda pamata nosacījuma, ko vajadzētu atcerēties. Varbūt ir, nu, ja jums būtu jāsaka trīs galvenās lietas, domājot par cilvēku un dzīvniekiem mežā, ko jūs ieteiktu atcerēties? Nu, sēņotājiem, ugotājiem, visiem, kas tur dodas?
0: Nu, pirmā lieta, es teiktu, nepamest šo kaislību un arī labumu gūstošo nodarbi, kas ir sēņošana, jo mūsu meži nav tik bīstami dzīvnieku izpratnē, ka tur sēņotājs varētu tikt pēkšņi apdraudēts. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta ir tomēr, nu, ja ir iespēja, tad nedoties uz mežu viens tajos reģionos, kur par tiem lāčiem ir jau dzirdēts iepriekš. Un, nu, trešā lieta būtu, nu, ja jūs tiešām esat tajā lāču reģionā, nu, tad varbūt atliciniet un iegādājieties to pipargāzes baloniņu, jo tas būs psiholoģiski viss tāds efektīgākais līdzeklis, kas jūs iedrošinās un radīs pārliecību, ka lāci jūs, nu, ka lāci jums neko ļaunu nenodarīs.
1: Nu, skaidrs, tātad tur mēs sagatavojamies. Jāsaka paldies Latvijas Valsts Mežinātnes institūta CILO vadošajam pētniekam, bioloģijas zinātnes.

0: zinātņu doktoram Jānim Ozoliņam. Viņš mums izskaidroja, ko tad un kā darīt. Bet pats pēdējais jautājums, un to es pāradresēšu Dianai Meijerai, kā tur īsti ir ar sēnēm. Pēdējais jautājums ir tieši par sēnēm. Kā pareizi apstrādāt sēnes gatavošanai vai bekām, jāņem nost švammainā daļa vai nē? Nu tad jā vai nē?
1: Atkal nav iespējama atbildi jā vai nē. Jaunām bekām nē, vecām bekām jā.
0: Nu, skaidrs. Nu, tad arī par to mēs esam visi noskaidrojuši. Teikšu paldies arī Dabas muzeja mikoloģijai Dianai Meijerai. Paldies arī klausītājiem par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un no sirds ceram, ka jums izdosies mežā gūt labu pieredzi. Jūs atradīsiet sēnes, kas ir gan ēdamas, gan garšīgas. Varbūt arī apgūsiet ko jaunu. Un arī neviens lācis jūs neizbiedēs, jūs nesatiksiet negaidīt tādu biedru savā sēņošanas vai ogošanas laikā. Un visiem viss būs tieši tā, kā jābūt, proti vislabākajā kārtībā. Nepiemirstiet arī par to, ka meklējot pēc vārdiem kā labāk, jūs varat arī atrast Latvijas radio lietotnē visādas interesantas lietas, un tos tarp arī dažādas temats. Savukārt rīt mēs runāsim par mājokļu drošību, jo dodoties atvaļinājumā gribas tomēr to izbaudīt un negribas domāt par raizēm, kas varētu mums būt tādas aktuālas, ja mēs nezinām, kā tur īsti mājās klājas. Bet tas būs rīt, un rīt jau tad arī mēs turpināsim. Lai viss izdodas.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
2: Jau 26 gadus Zemes orbītā atrodas futbola laukuma izmēra laboratorija, starptautiskā kosmosa stacija, kuras ikdienas dzīvē var sekot līdzi arī no Zemes. Stacija drīz plānots gals. Kāda ir bijusi starptautiskās kosmosa stacijas loma visuma apguvē? Par to tad šodien raidījumā zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Krievijas spēki naktī veica masveida raķešu un dronu

0: pilsētas parkiem, kā arī kādā saimniecības sākā. Ukrainas sabiedriskais medijs šorīt vēsta, ka sprādzieni atskanēja arī Odesā. Īsi pirms tam Ukrainas gaisa spēki brīdināja par to, ka pilsētas virzienā izšauta spārnotā raķete.
1: Pēc ukraiņu dronu uzlidojuma, kas notika naktī uz otrdienu, Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā apturējusi savu darbību. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters. Bojātas vairākas naftas apstrādes iekārtas un cita tehnika. Avoti aģentūrai Reuters norādīja, ka iekārtu remonts varētu prasīt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 4800, tā vēsta Venecuēlas valdība. Glābēji un ģimenes turpina meklēt upurus, kas aprakti sagruvušo ēku drupās. Zemestrīcēs ievainoti teju 17000 cilvēku, savukārt gandrīz 21000 cilvēku ir zaudējuši pajumti un pašlaik dzīvo pārpildītās nometnēs. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas skrāpšanas risku pazīmes. Tā ir secināts valsts kontroles revīzijā. Valsts kontrole aicina pašvaldību rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, valsts kontrole lems par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Būtiski trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos, iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā, attīstības projektu īstenošanā un pat ikdienas darba organizēšanā, stāsta valsts kontroles padomes loceklis Oskars Ērdmanis.
2: Tad pirmkārt ir ļoti nepietiekama kontrole par piešķirtā finansējuma izlietojumu, piemēram, finansējums biedrībām nodibinājumiem, finansējums pašvaldības sociālam uzņēmumam, finansējums pašvaldības aģentūrām. Un tie piemēri ir gan kliedzoši, piemēram, basketbola klubam 105000 eiro, kas piešķirti, nav atskaits par finansējumu, nav skaidrs, vai tas finansējums ir izlotots tiem mērķiem, kam pašvaldība paredzējas. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ir iepirkuma organizēšana. Mēs konstatējām, ka visos iepirkuma dokumentācijā ir tādas būtiskas kļūdas, neatbilstības, kas liecina par tādu nekvalitatīvu iepirkuma komisijas darbu, konstatēti tādas pazīmes par krāpšanas riskiem, par ko mēs arī esam informējuši tiesību aizsardzības iestādi.
1: Ogres domes iepirkumos piedalās ar domes amatpersonām saistīti uzņēmēji, kas konkursos uzvar ar lētāku piedāvājumu, bet vēlāk summas tiek audzētas. Tāpat valsts kontrole secinājusi, ka problēmas ir arī pašas Ogres domes atlīdzības politikā. Piemēram, nav saprotams, pēc kādiem principiem darbiniekiem izmaksā naudas balvas. Tikmēr Nacionālās apvienības ilgadēji vadītā Ogre revidentiem nepiekrīt, skaidro mērs Andris Krauja.
3: Par šiem krāpšanas riskiem, kas ir ļoti skaļš apgalvojums. Sarunā ar valsts kontroli mēs arī norādījām, ka tur krāpšana jau nav konstatēta. Jā, krāpšana nav konstatēta, taču mums šis formulējums ir jālieto, tā kā tas ir tāds starptautiskajā revīzijas standarta piemērošanas kontekstā. Un iepirkumi ir tiek stingri uzraudzīti gan no mūsu kā pašvaldības puses, gan no iepirkuma uzraudzības biroja. Un tas ir diezgan, man šķiet, aplami tā apgalvot. Tik skaļi, ka ir konkrētas kaut kādas amatpersonas iesaistītas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 25 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, studijā Paula Gulbinska, un šodien raidījumā vismaz domās dosimies 400 km attālumā no mūsu planētas Zemes orbītā, kur jau 26 gadus atrodas iespējams sarežģītākā laboratorija, ko cilvēcība jebkad ir radījusi.

0: negadījusi. Vienlaikus šī laboratorija ir arī mājoklis, kuģis un patvērums cilvēkam izplatījumā. Starptautiskā kosmosa stacija ir viens no spēcīgākajiem simboliem un piemēriem mūsu spējām izzināt visumu, un vienlaikus tai pamazām tiek likts arī treknes punkts. Par starptautiskās kosmosa stacijas vēsturi darbu šodien un nākotni uz sarunu es aicinājusi mūsu lielisko stāstnieku, astronomijas entuziastus un IT speciālistus Raiti Misu un Intu Ķešānu. Sveiciens!
1: Labdien!
2: Sveiki!
0: Nu, sarunas temats nav izvēlēts nejauši, jo pēdējās nedēļās par starptautisko kosmosa staciju vismaz ārzemju presē raksta diezgan daudz, gan par likvidācijas plāniem, gan par pašu stacijas stāvokli, jo es saprotu, ka 5. jūnijā NASA lika astronautiem evakuēties uz SpaceX kapsulu, nu, tātad stacijas nodalījumu, jo Krīvijas daļā esot stacijā bijušas plaisas, un kas īsti notika? Ir dzirdēts par šo gadījumu?
2: Īstenībā gadījums nav jauns, gadījums aizsākās 2019. gadā, tā ka gadījumam jau ir 7 gadu vēsture. Bet jā, šīs plaisas, mikroplaisas rodās un teorētiski tur ir neliela atmosfēras noplūde, kas gan nav varbūt tas tā galvenā bāža, bet nu, nelaime tāda, ka neviens nezina, ko ar tām plaisām īsti darīt. Jo nav tā, ka tu viņu varētu aiztaisīt. Ja bieži vien viņas ir diezgan nepieejamās vietās. Otrkārt, kā izrādās, viņas rodas un pazūd un rodas citas, bet nu, pamazām aizvien vairāk. Iemesli droši vien, ka tur ir vesela virkne, un nu, viena iemesla dēļ vien tādas lietas nenotiek. Bet nu, tas viss ir saistīts ar to, ka stācija gluži vienkārši noveco. Par šo te zvezdā moduli un pārejas tuneli, kur šīs plaisas ir, tas ir atsevišķs stāsts. Ja, jo zvezdā moduls ir otrais moduls orbītā, kas tika uzšauts, bet tagad tā bundziņas pa galvu malu. Šis moduls ir būvēts 1985. Gadā priekš Mir 2 stacijas, kur tā arī nekad neuztapa. Bet gan Zarjā, gan zvezdā, divi Krievu moduļi, energoapgādes un vadības moduls, tie bija priekš Krievu stacijas būvēti 80. un 90. adaptēti priekš starptautiskās kosmiskās stacijas, un tad kopš 98. Gada viņi tur ir augšā. Jā, nu, tagad šim te modulim ir nu, jau vairāk kā 40 gadus, ja, nu, 27, no kuriem viņš ir augšā. Protams, ka problēmas rodas. Ja mēs varam, nezinu, atsaukties, ja jūs stāties priekšā, ko nozīmē, tad nav tā kā kosmos, jā, nu labi, tur nav lietas, tur nav vēža, tur nav krusa, vēl kaut kas, bet viņš atrodas orbītā. Saules pusē jums ir plus 150, tēnas pusē ir minus 150, orbīta ir 90 minūtes. Ik pa 40 minūtēm jums temperatūra mainās pa 300 grādiem, un tā jau 27 gadus.
1: Pateikšu, materiāls ir alumīnijas.
2: Jā, pateikšu priekš, apmēram 320,000 reižu, temperatūra mainīsies pa 300 grādiem. Nu, labi uzbūvēts, ja jau projām stāv.
0: Vienmēr sakot, alumīnijiem bundžai arī savus nolietojumus
1: periodus. Daudz mazāks mūšs kā, piemēram, tāraudi, nu, iesalīdzināt.
0: Cik biezi vispār ir sienas starptautiskajā kosmosa stacijā?
2: Es jums tagad nepateikšu milimetros, bet nav biezi.
0: Milimetros?
1: Viņas tiešām ir bundža. Tur bez jokiem ir bundža, jā.
2: Nu, lielākā problēma, protams, ir, ka iekšā tev ir viena atmosfēra, ārā tev ir vakums, tā kā tas nu, spiediens uz ārpusi ir diezgan pamatīgs, jā. Lai cik nu, šiem termo nu, tādi stabili būtu materiāli, pie tiem 300 grādiem, tomēr viņš katreiz izplešās, sarojās un tā simtiem tūkstošu reižu, nu, šeit sāk parādīties problēmas. Jā. Es nezinu, kāds bija prasības vai kvalitātes kontrola vai kā to visu uzbūvēt 80. gadu vidū, ja, bet
1: pieredze jau bija no mira, tā kā gluži līdzinā vietā viņi nebūvēja to staciju.
2: Nu, neviena stacija augšā nav bijusi 27 gadus, pat mira, kur astiņas to beigās tikai uzšaubīja 2001. Viņa nogāzē.
1: Tik gara pieredze nav.
0: Pirmreizējais eksperiments aizvien turpinās. Kurš ir atbildīgs par to, vai tā ir Krievijas puse, vai stacija kopumā kā projekts?
2: Konkrēti šīs mikroplaisas ir Krievijas pusē, bet nu, būsim realisti, stacija noveco visa arī pārējiem elementiem, visdažādākajiem. Ja mēs varam raidījumu laikā paiet cauri, kas tad ir tie lielākās problēmas, bet stacija noveco kopumā. Ja, nu, šī te stacijas uzturēšanas pūles, viņas ir aizvien lielākas, un tad jautājums, kurā brīdī vai nu vairs nevarēs, vai nu vairs nebūs vērts, vai...
0: Šos 26 gadus stacija uzturēja astronauti, tātad viņi bija tie, kas bija atbildīgi par tiem mikroremontiem vai...
2: Jā, protams,
1: citu nevienu jau nebija.
2: Vienalgais ir iekšā, vai
1: remonta brigāde tur tā neaizsūtīs. Nu, aizsūtīs, bet tie būs astronauti.
2: Ir lietas, ko var plānot ilgus priekšu, pēc pusgada gada, ka kaut kas jāstais ir, kas ir jātais uzreiz, jāskrien pēc dažām dienām laukā, kas nu, ir, nu, tas tāds ekstrēms, ja pāris reizes ir bijis.
0: Nu, starptautiskā kosmosa stacija nevelti starptautiska, sastāv no dažādiem posmiem, dažādas valsts.

0: partijas iesaistītas dažādu, teikšu, kā skārda bunča posma pārvaldībā. Cik pavisam valstis kopumā ir atbildīgas vai iesaistījušās šīs stacijas tapšanā gadu laikā?
1: Nu, teiksim tā, nosacīt visu izņemot Ķīnu, tāpēc kā amerikāņi Ķīnu nepalaid klāt. Lielajiem pa lielam ir piecas, ir nu, vienības. Ir amerikāņi, ir Eiropas Savienība, ir Kanāda, ir Japāna, un kā piekto liekam, Brazīlija drīzāk varētu nosaukt.
2: Varētu, nu, no Eiropas tur dažas valsts, protams,
1: jā,
2: nu,
1: ir, kas piedalās kā valsts, bet jā, kopumā Eiropas Itāļa, Savienība kopumā.
2: Francūži, kas vēl, bet
1: vācieši, protams.
2: Vācieši bez šaubām, jā, bet tā Eiropas, jā, nu, Eiropas kosmosa aģentūra droši vien būtu galvenais jumts no Eiropas puses, jā.
0: Par stacijas uzbūvi vēl noteikti parunāsim, bet atgriežoties vēsturē, nu, kad vispār rodas tā, un kāpēc rodas doma radīt šādu staciju, saprot, tas ir Reigana laiks, jā, Amerika 80. Gadu, kad palaiž zaļo gaismu, bet kāpēc?
1: Tas mazliet kompleksāk ir, bija tā, ka 80. Gados Krievi domāja par savu jauno staciju Mir 2. Amerikāņiem Skylabs bija 70. Tas nogāzās, nepaspēja viņu pacelt. Tad viņi domāja par savu kosmosa staciju Freedom, un savukārt Eiropas kosmosa aģentūra plānoja savu kosmosa staciju Columbus, un tāpēc bija Ariane 5, kas, ar kur varēja cilvēku lidot, un tāpēc Eiropas Savienība būvēja savu kosmosa plānu Hermes, kur neuzbūvēja. Bet, vārds sakot, nu, visi izdomāja, ka taisīt kosmosa stacijas ļoti dārgi, tāpēc sanāca kopā un izdomāja būvēt vienu kosmosa staciju Alfa, kur vēlāk pārsauc par starptautisko kosmosa staciju. Nu, un tad katram tur kaut kas ir aizgūts, ja krieviem, kā jau teica, šie te pirmie divi moduļi no Mir 2 stācijas. Amerikāņu Destiny laboratorija, kas ir lielais amerikāņu moduls, ir īstenībā arī viņu iestrādes savai stacijai. Un Eiropas Savienības moduls Columbus, kur Eiropas Savienība savus eksperimentus veic, nu, tas ir bāzes moduls, kas bija Columbus kosmosa stacijai.
0: Rētingus piebilstams?
2: Nē, nu es varu vienīgi piebilst, ka tagad Eiropā ir moduļi no Lunar Gateway stacijas, ar kuriem būs jādomā, ko darīt arī, kas ir sākt jau būvēt. Bet tas ir, protams, pilnīgi cits stāsts.
1: Jā, stīktēm, nezinu, kā tur vēl beigsies jā. To. Viņš nav it kā mēnesi stacija nav
2: nomesta,
1: viņi ir
2: ļoti nobremzēti, jā.
0: Pakavējoties pie tās politiskās puses un par tām valstīm runājot, arī nu, Krievija ir līdz šim bijusi visai liela loma starptautiskās kosmosa stacijas tapšanā. Nu, tā tikai kā būtu, ja būtu runājot. Nu, ja PSRS nebūtu tāds liktenis, kāds bija, jūsuprāt, starptautiskā kosmosa stacija būtu tikai ar citu sastāvu?
1: Es domāju, ka tur varbūt nevajadzētu tik daudz Padomju Savienību vai ne, bet vai augstais karš, kā būtu turpinājies vai nebūtu. Ja? Jo es pieļauju, ka Padomju Savienība nebūtu sabrukus. Tas nav iemesls.
2: Nepiedalīties šādā projektā.
1: Jā, tieši tā. Un ir bijusi sadarbība arī agrāk. Tā skaitā augstāk karu laikā mums bija tur Sajuza Polo lidojums, piemēram. Jā. Tā kā es domāju, tas tie augstāk karu apstākļi būtu noteicošie, vai būtu šāds kopējs projekts vai ne.
0: Šobrīd raugoties tā augšā, domāju, tur tāds futbola laukuma izmēra veidojums ir jau ilgstoši augšā. Nu, kā tas vispār tapa, kā tas tika veidots? Nu, grūti iztēloties to ātrumu, kāds tur, laikam, 28 000 km stundā aptuveni, mm-hmm. Pareizi. Kā to vispār varēja sastiķēt kopā?
1: Nu, tā arī vajag, pamazām.
2: Pa gabaliņam, burtiski. Moduli pēc moduļa.
1: Gāja, protams, lēnāk, jo 90. Ka projektēja stacija, tad bija plāns viņu pabeigt līdz 2002. Varbūt 4. Gadam. Nu, pa lielam viņu pabeigta tika 2013. Jā. Lai gan Krievi savu laboratorijas modulu nauka pacēla tikai 21. Gadā pievienoja. Un ir šādi tādi nieki, kas ir vēl 23. Gadā no jauna pievienota klāt. Bet, nu, laika gaitā tur diezgan daudz, kas mainījies. Tieši tāpat kā ir gana daudz moduļi, kas tā arī neuztapa un netika uzvesti augšā. Jā. Nu,
2: no, laika pa laikam nomaina tur saules panēs kaut ko tādu, lai, nu, tie ir tādi uzturēšanas ieturos, kas nav jauns, bet uzlabots. Nu, tas arī notiek.
0: No kā sastāv tad kosmosa stacija? Nu, kas būtu tās galvenās teritoriālās vienības šajā veidojumā?
2: Es teiktu ar kvadrātmetru grīdas. Ir tā kā Boeing 747. Es nezinu, cik tas ir daudz, bet tas ir ļoti daudz.
1: Nu, jāsaprot, ka šī tā, nu, hermētiski apdzīvojamā daļa, ja, ka viņa ir salīdzinoši neliela. Ja, viss tas milzīgais laukums ir ārējais struktūrs.
2: Jā, tas
1: ja, un ja mēs skatāmies, tur mums ir lielāki moduļi un mazāki, ja, bet ja to stacija, nu, tā sadala deļiņā, ja kā viņi tur pa modulītiem, pa puzles gabaliņam likt kopā, nu, apmēram 60 gabali ir tāda liela, kas ir saskrūvēta kopā.
0: Jā, laika gaita apaudzis tāds Lego klusīšu veidojums, kur, nu, principā, lai nodrošinātu to cilvēku uzturēšanos, arī diezgan sarežģīta aparatūra un tehnoloģijas radītas, gan visa šī ūdens cikla aprite, kā kādreiz tur astronauti smējās vakardien.

0: Šodienas kafija ir šodienas kafija un gaisa apritē un vispārējais. Tas arī taps laika gaitā, vienkārši secinot, nu, ka nepieciešams ir tas.
1: Nē, nu šīs lietas, protams, ir uzreiz ieliktas dizainā un uzreiz arī uztapušas, ar kādām ir bijušas vairāk problēmas, kādām mazāk krieviem tāds skābekļa reģenerācijas sistēma elektronu laika gaitā. Tad viņš nedarbojas, tad ar viņu bijušas problēmas, bijusi gadījums, ka tur sāk nāk toksiski dūmi laukā, un tad viņi tur cīnās ar sekām.
0: Par lielākajām problēmām arī parunājot, nu kas ir bijuši tie līdz šim tie lielākie izaicinājumi starptautiskās kosmosa stacijas darbības tādā nodrošināšanā? Vai tie ir bijuši vairāk tādi tehniski, vai tie ir finansiāli, vai politiski?
1: Man es kāpēc gribētos teikt, ka, lai cik esmu dīvaini, vismazākie no visiem ir bijuši politiskie, ja, jo lai kā tur bijis ar Krieviju gājis sevišķi pēdējā laikā, ja nu Krievi joprojām tur ir un Amerikāņi joprojām tur ir, ja. Tehniskas problēmas, maziņas ikdienas ķibelītes, es domāju, gadās tiešām burtiski katru dienu, nu no tādām lielākām tur varētu diezgan daudz ko tik garā laikā atcerēties, bet diezgan daudz ir bijušas problēmas ar dzesēšanas sistēmām, kad jāiet ārā un radiatoriem tur kaut kur amoniaks kaut kāds noplūst un kaut kādi bojāti ventiļi un kas tur vēl nav, un tas ir bijis diezgan nereizi vien. Un pēdējā laikā ir tendence tam biežāk notikt tādām ķibelēm, tāpēc gluži vienkārši novecoju. Jo tur orbītā, lai arī tur nav it kā gaisa, tomēr tur ir skābekļa atomi, un viņi noārda maz pamazām 27 gadu laikā lidojot ar tiem 28,000.
2: Caur atmosfēru, tomēr tur ir atmosfēra, un diezgan daudz.
1: Jā, un starojums nodara savu posu sevišķi elektronikai visādām iekārtām, un tās, protams, tiek mainītas iespēju robežās, bet, nu, viss noveco. Viena no problēmām, piemēram, vadi. Nu, tur grūti pateikt, cik tur tūkstošiem un tūkstošiem kilometru viņiem ir, ja nostādieties, nezinu, aviācijas lainerī, cik viņi tur ir iekšā. Bet ir novērot kabeļi, vadi, kuriem ir, nu, izolācijas problēmas sāk parādīties. Ne tā, ka tas būtu šobrīd bīstami, ja, bet, nu, tu redz, ka tur tā izolācija sāk palikt veca, nedrūp vēl gluži, bet tomēr ir novēroti dažādi štepseļi, sarežģīti daudziem tur adatiņām, viņiem ir korozija parādījusies, ja. Tas ir laika gaitā, kaut kas tāds, kas tev būtu jāmaina, tad vienkārši, ko var to maina, bet kaut kādā brīdī pienāks brīdis, kad, nu,
2: nebūs vairs vērts to darīt, jā, vai arī nespēs to izdarīt.
1: Tieši tā, nu, vadus ne visus tu var nomainīt, tas nav īsti
2: iespējams. Tad ir jāiet cārā.
1: Paprasiet tu kādam ugunsdzēsējam, ko nozīmē vada ar bojāt izolāciju, viņš saķers galvu, jā, un izmetīs visus no ēkas laukā.
0: Jā, tad nav tik vienkārši izmest šos cilvēkus no šīs ēkas ārā, bet vai...
2: Patiesībā ir.
0: Jā?
1: Nē, izmest var, jā. Salabot,
2: ko tālāk darīt.
0: Vai stacijas stāvokli ietekmē arī fakts, ka tā, nu, praktiski visu laiku ir bijusi apdzīvot, vai ir bijusi kāds brīdis, ka tur neviena nav? Vienmēr kāds ir, vai ne?
1: Tāds brīdis nav, ir sekojuši, mums jau 26 gandrīz gadus, tur vienmēr kāds atrodās, jā. Nu, tas ir visnībā pozitīva ziņa, jo vienmēr ir bijis kāds, kurš kaut kādu ķibelīti vai kaut kādu remontiņu var uztaisīt, un viss, protams, tiek uzturēts. Ar jebkuru tehniku tā, ja viņi labi uztur, tad viņi ir ļoti ilgi lietojami, jā, sevišķi uz zemes, un tur tās, pirmkārt, tur tā viss ir daudz un ļoti sarežģīts, un arī apkalpošana ir, nu, stipri kompleksa, ne tā kā šeit, jā. Tāpēc, nu, jā, ne visu var, bet jā, tehnika kopiņa kalpo ilgi.
0: Kāds bija mērķis šo staciju veidojot pašā sākumā? Nu, vai tas bija tāds, tieksim tā, parādīt, ko mēs varam tehnoloģiski kā sabiedrība, kā civilizācija? Vai jau tolēk tas pirmais mērķis bija zinātne, kas šobrīd ir tāds, teiktu, lielā mērā stacijas flagmanis?
1: Tas vienmēr tā ir bijis. Mm.
2: Zināt, nu, neapšaubām, protams, arī slepenā komponente, kas vienmēr eksistē, bet tā nav dominējoša.
1: Nu, sevišķi mūsdienās, ja mēs runājam par militāriem vai kaut kādiem tur izlūkošanas jautājumiem, 70. 80. Ja Krievu stacijām, nu, tur pēc pilnas programmas gāja šādi jautājumi, ja, bet starptautiskā kosmiskā stacijā, nu, tur, es pat nezinu, vai tur vispār tādas kompetences ir, ja, nu, iespējams.
2: Jā, es arī nevaru komentēt. Gan jau ir, bet, nu, tas nav nekādā ziņā kaut kas tāds, kas tur ir svarīgākais. Jā.
1: Nē, nu tāds fun fakts, ja šis pats Zvezda moduls, viņš ir aizguvis diezgan daudz tehnoloģijas un, nu, dažādas agregātas no Krievu orbitālā militārā kaujas lāzera, kur Krievu mēģināja 80. beigās pacelt orbītā, un šīs tehnoloģijas joprojām ir tur, viņas tur darbojās.
0: Nu jā, un Krievi arī ir klātesoši.
1: Jā.
0: Nu, par to zinātni parunājot, kas tad īsti notiek stacijas laboratorijā? Telpās, kas ir tie pētījumi, kur ir tik unikāli, ka to dēļ ir jāmaksā tik barga nauda, kā dažkārt cilvēki arī, nu, skeptiski tā sūdzās. ko nevar izdarīt tepat uz zemes.

0: Teikšu, ka tur ir veikts miljoniem eksperimentu, es nepārspīlēšu.
1: Nu, ja mēs mēģināsim saskaitīt, tur miljonus nebūs, bet tur būs ļoti daudz tūkstoši.
2: Nu, kaut tie paši astronauti, kā savā ziņā tāds dzīves eksperiments?
1: Tā ir skaitā, protams, viennozīmīgi. Mm. Jā, viņi tas, nu, viss, kas attiec uz medicīnu, bioloģiju, tur ir divas milzīgas sadaļas. Ir gan akadēmiskās zinātnes, gan praktiskās zinātnes, visādas inženierijas jautājumi, jeb kas, kas saistīts ar mikrogravitāciju, ko mēs nevaram zemē izdarīt, ja vienalga vai kristāla audzēšana vai kaut kādu bioloģiju.
0: Jā, un sintēzi.
1: Vai kaut kādu tur, nezinu, šķidrumu pētīšanu mikrogravitācijas apstākļos. Vai, mēs esam gan alu tur raudzējuši, gan viskī gatavinājušie tur. Viss kaut kas ir bijis.
2: Nu, starptautiskās kosmosa stacijas tēlu, man liekas, lielā mērā veidojuši tie astronauti, kas atrodas tur uz vietas, un man liekas, arī kopš ir šīs tiešraides, iespējams lūkoties tajā ikdienas dzīvē, man liekas, arī tas tēls astronautam ir nedaudz mainījies. Nu, nav vairs tas drosmīgais cilvēks, kurš dosies nezināmajā, un kas to zina vai atgriezīsies, te mēs redzam, ka cilvēks spēj dzīvot, un spēj dzīvot pilnīgi vienkārši parastu dzīvi, nu, varbūt negluži parastu, bet strikti regulētu un ietekmētu, bet tomēr dzīvo.
1: Nu, jāpiebilst arī paši starptautiskās kosmosa stacijas laikā šie apstākļi ir ievērojami mainījušies, sākot ar to, ka sakari ar Zemi bija ierobežoti pa kaut kādiem datu kanāliem nemaz nerunājot. Ja, nu, šodien viņiem ir normāls internets, normāla televīzija, normāla, nezinu, tur, jebkurā brīdī var pazvanīt uz mājām, parunāties ar cilvēkiem, tu jūties apmēram, nu, tā kā attālākā birojā. Ja. Un tu nevar vakarā aiziet mājās pasēdēt, ja tur kopā tēji padzertie, bet...
0: Bet virtuāli arī to var.
1: Bet virtuāli arī to var, jā, un tas viss ir mainījies, jā, nu, 20 gadu laikā. Tā kā, nu, šie cilvēki, viņi vairs nav tik ļoti atrauti, ja tā, ka tu tur noliec mazu kolektīvu šaurā telpā un tagad skaties to psiholoģisko eksperimentu, ja. Tā gluži vairs nav, viņi nav atrauti no tuviniekiem, nav atrauti no draugiem,
0: ja. Jā, nu, tas tieši tā viņiem, protams, tas... Darbības grafiks ir plānots, reglamentēts, bet viņiem ir arī brīvdienas, līdz ar to viņi dzīvo tādu normālu darba dzīvi tikai orbītā, jā.
2: Jā, un dažkārt interesanti palūkoties kādu pasākumu, tagad arī bija 4. jūlija svētki, jā, un tad amerikāņi arī priecīgi skatīties salūtu no augšas, jā, tāpat ar dažādām katastrofām arī, nu, kopš ir iespējas šīs tiešsaistē gandrīz vai fotogrāfijas sūtīt, tāda sajūta, ka, nu, tie astronauti ir tuvāk un nav nekas tāds nesasniedzams. Ir kaut kā varbūt, nu, tādā sabiedrībā kopumā mainījies tas priekšstats par kosmosu izpēti kā tādu, pateicoties stacijai.
0: Pateicoties visam kopumam. Tai kosmosa ekosistēmā ne tik daudz varbūt pašai stacijai, bet trīzāk tad jau kaut kādam Blue Origin, kas tos veic tos suborbitālos lidojumus, kas faktiski, nu, tāds palēciens vien ir, bet tas jau rada to iespēju, ka tur var arī, nu, nosacīti cilvēks parastais vismaz pabūt pāris minūtes tad, tur augšā, bet, nu, jā.
1: Es gribēju teikt īstenībā, ka tie vairāk tādas sociālas un tehnoloģiskas lietas tepat uz Zemes, jo paskatieties, kad stācija sāka apdzīvot 2000. Gadā, kurš no mums lieto internetu?
2: Jā, tiesi.
1: Ja lietoja, tad varbūt pa telefonu, tur pa to modēmiņu varēja iezvanīties, un tur priekšā bija statiski maza lapiņa, jums ne Facebook bija, ne Googles vēl.
0: Kur nu vēl tiešraida.
1: Kur nu vēl tiešraida.
0: Video tiešraida. Augstā izšķirtspēja.
1: Šobrīd, jā, nu, tev visas ziņas ir mēdī visapkārt, gribi telefonu, gribi datoru, gribi televīziju, gribi vienalga ko.
0: Staigā brillēs pa ielu un skaties, kas notiek stacijā.
1: Cik daudz, kas ir izmainījies, jo šīs te, nu, viens paudzes laikā. Mm.
2: Nu, par stacijas nākotni runājot, nu, viens no argumentiem, kas tiek minēts tajā stacijas iespējams norieta posmā, ir šīs te izmaksas. Cik vispār šāds projekts maksā, nu, tā ilgtermiņā raugoties, jo, cik dzirdēts, tad, nu, tā ir viena no dārgākajām, ja ne pati dārgākā būve, ko
0: kosmosā
2: cilvēks ir
0: radījis.
1: Nav nejausmas.
0: Kopējā tām, man liekas, kad vai ir sareiķināt.
1: Jā, jo uz brīdi, kad tā stācija tika uzbūvēta, tas bija pirms gadiem, nu, jau vairāk kā 10 tik lēsts, ka tie ir kaut kādi 120 miljardi, ko tas ir izmaksājis. Bet, nu, cik tā uzturēšana kopā, galā došanās uzturiena apakaļ, ja visu uzturēšanu te uz Zemes, tak tūkstošiem un tūkstošiem un tūkstošiem visās pasaules malās cilvēks strādā pie tā, lai uzturētu stāciju, gan lai atbalstītu visus tos eksperimentus, kas tur notiek. To ir ļoti grūti īstenībā sarēķināt, jo... Vēl grūtāk ir pateikt, kāda te tagad ir atdeve, ja? jo ir akadēmiskas zināšanas, pa kurām, nu, tu nezini, pēc 50 gadiem kāds pārvērtīs to fantastiskā izgudrojumā. Ja? un ir praktisks lietas.

0: Nu, ir kaut kas, kas uztaisīja to eksperimentu, dabūja rezultātus. Nu, tas tad arī nogula kaut kādā zinātniskā darbā. Ja, bet no otras puses, varbūt kāds to uzreiz izmantoja ražošanā kaut kur vai vēl kaut kur. Ļoti, ļoti grūti šīs lietas ir sarēķināt.
1: Nu jā, tā ietekme ir bijusi tik plaša un tie fundamentālie pētījumi, kas ir nākuši no šīs.
0: Es parasti saku, ka pat šī programma pat pa sevīm, ja, lai to staciju realizētu un uzturētu, ir bijuši tik daudz izgudrojumu, tik daudz risinājumu, gan tīri tehniski vai materiālu vai tīri varbūt menedžmentu un pārvaldības ja, risinājumu. Vienalga, vai tie ir materiāli vai tā ir programmatūra vai vēl kaut kas. Ļoti daudz kas no tā, tikai tamdēļ, lai veiktu šādu programmu, jā, ir.
2: Izgudrot jaunas lidojuma metodas, kad aizlidot 6 stundās. Nu, tas ir tieši uz staciju pirmo reizi, man liekas, tik.
0: Jā, es nedēļu, ka tā ir jauna metoda.
2: Tā nav jauna, bet viņi netika izmantot pirms tam. Nelidoja tā, lidoja 3 dienas. Nu.
1: Kas ir galvenie argumenti, kāpēc šim projektam ir jābeidzas? Jo, nu, savā ziņā tā ir tāda sērīga padarīšana. Kaut kāda ēra beidzas tāda, ar kuru, es domāju, vesela paudze ir izaugusi un varbūt iedvesmojusies arī pievērsties šādām zinātnēm.
0: Tur nebūs viens konkrēts iemesls, bet visticamākais, nu, dažādi. Tie ir praktiski stacijas novecošanās apsvērumi. Otrs, ka šī stacijas uzturēšana kļūs pārāk darbietilpīgi, jo, nu, kāda jēga uzturēt staciju, ja visu laiku pavadam stacijas uzturēšanai un vairs neveicam nekādas zinātnē.
2: Nevis ar viņu braucam, bet zem viņu.
0: Jā, nu, kaut kā tā, jā. Otrkārt, ka šī uzturēšana paliek aizvien dārgāk un dārgāk. Pirmkārt, viņas ir vairāk. Otrkārt, nu, tās daļas, materiāli un visādas lietas, ar kurām rēķinājās 90. un iepirkt no dažām kompānijām, ļoti daudz no šīm kompānijām vienkārši neeksistē. Daudz no šādām daļām vienkārši neviens vairs neražo. Viņas ir aizvien grūtāk atrast vai nu, jāmeklē pa pakšiem, tā teikt, vai vēl kaut kā.
1: Tā kā veca moduļa rezerves daļa pieejamības jautājums arī.
0: Tā, jā. Nu, otrkārt, jā, viss dažādākie aspekti, kā šī stacija noveco, ka nogurst metāls, ne tikai šis te alumīnijas krievu pusē, bet viss stacijas milzīgie saules paneļi pamazām kļūst neefektīvi. Jā.
2: Viņi ir sacaurumoti tā, ka nav dzīves vietas,
0: ja paskatītos. Jā, bet jebkurš saules panelis noveco.
2: Viņš arī zaud efektivitāti.
0: Ir mazi saules panelīši, kas ir laika gaitā tur pielikt klāt, bet nu, tos lielos, es domāju, ka neviens vairs nemainīs. Jā. Nu, ja tā būtu vienīgā problēma, var būt, bet problēma ir daudz. Jā.
2: Viņi jau nu pat pieliklāt tos iztinamos tādus, ko izrūlēja ārā, lai papildinātu elektrisko
0: jaudu. Jautājums par to, kurā brīdī tas kļūs pārāk smagi un neatmaksāsies vairs to uzturēt. Es domāju, ka cilvēki turpinās palikt stacijā tik ilgi, kamēr tas būs saprātīgi droši. Jā, jo kaut kādā brīdī šis mikroplaises, nemāku komentēt, jā, vai viņi kaut kādā brīdī nevar pārvēsties par makroplaises, un tad būs zieps liels, jā.
2: Tas gan.
0: Un šie riski ir kaut kā jānovērtē, jā. Šis stacijas mūšs, viņš laika gaitā ir mainījies, tā kā viņi projektē, tas mērķis to staciju uzbūvēt bija, kad uzbūvējam staciju, un tad 15 gadus, jā. Nu, uzbūvējam 2000 sākumā, un tas mērķis bija 2015. Gads. Jā. Būvēja, protams, ar skatu uz nākotni, lai būtu droši 30 gadus tā aprēķinus, tā esam, nu, tam cik un kas var turēt. Nu, tad tie laiki, tie termiņi pamazām mainījās. Jā. Nu, tajos 2000. Jau pateica, ka nu, līdz 2020. Tad pienāca 10. Nu, tad vēl 10 gadus līdz 25. Šobrīd aktuālais termiņš ir, kad ap 30. Gadu, jā, kas īstenībā ir tepat pie durvīm.
1: Jā, tie ir vairs daži gadi palikuši. Jā.
0: Kā tur būs 30. Ka pienāks, jā, nu, grūti teikt, jo šie te, nu, stacijas novecošanas, nu, efekti, īpatnības, viņas sāk līst laukā pa visām malām pamazām. Jā.
1: Par stacijas likvidāciju tūlīt pajautāšu, bet vai ir domas būvēt ko līdzīgu, vai tomēr viss acis mēnesis virzienā?
2: Ir domas. Bet, nu, te jāsaprot, ka NASA konceptuāli maina pieeja šādiem projektiem, un tie būs publiskās privātās partnerības projekti, kuros NASA vienkārši nomās laukumu kaut kādā stacijas gabalā, ko būs uzbūvējis privātais. Tas primārais, kā tas ir domāts tagad.
0: Nu, es domāju, ka nākotnes stacijas arī šeit zemes orbītā, pirmkārt viņas būs, otrkārt viņas būs ļoti atšķirīgas no tā, kas tagad ir.
2: Jā.
0: Mazliet pārsteidz, ka par to, lai arī domā, bet ne tā, ka ļoti. Idejas ir, jā, bet, nu, konkrēti tādu dzelžainu projektu plānu, jo, re, kur mēs esam sākuši viņu realizēt, jā, īsti nav.
1: Varbūt mēnesis izkonkurē tomēr?
2: Īsti jau nevar.
0: Nē, tas nav tas.
2: Tas ir cits projekts.
0: Nu, pirmkārt, tas, kas mums interesē stācijā, ir mikrogravitācijas apstākļi, bezsvara stāvoklis. Mm-hmm. Tas ir tā pievienotā vērtība, kuras dēļ mēs tos daudzos eksperimentus tur vedzam augšā uz mēnesi.

0: nebūs. Tur ir citas priekšrocības, bet šādi tur nebūs.
1: Un mēnesi tomēr ir 2-3 dienu attālumā. Orbīta ir minūšu attālumā no stundu labi.
2: Nu, tad par to likvidāciju. Ko tad domā darīt ar Starptautisko kosmosa staciju? Kādi vispār ir bijuši varianti izskanējuši?
0: Galvenais ir piekarināt kaut kādas dzinējas, vai varbūt pat, es nezinu, vai pietiek ar esošiem, ja, bet piekarināt dzinējas, samazināt ātrumu, nomest kontrolēti Klusā okeāna dienvidos, kur
1: es
0: ir
1: sapratu, ka
0: satelītu
1: ir jau,
0: kapsēt.
1: Kad tik jau nav līgums ar SpaceX?
0: Man liekas, ka ir līgums ar SpaceX.
1: Par kaut kādiem 800-900 miljoniem, ja tās summas prasītu.
0: Jā,
1: ir pielikt vienkārši motoru bloku klāt. Kas nobremzētu to staciju nu, pareizi.
0: Alternatīva, ja par ko krievi nereizi vien ir teikuši, ka viņi jau nu savu pusi daļu izjauks.
1: Atvienos un izmantot.
0: Bet būsim reāli, to pirmkārt nav vienkārši izdarīt, lai gan to var izdarīt. Otrkārt, tieši krievu puši šobrīd ir daudz vairāk novecojusi. Ja, un tur, nu, nav, tieši tur vairs nav ko glābt. Ja.
2: Grūti reciklējumus sastāvdarīs.
1: Nu, nav droši vien arī tā ekonomiskā pamatojuma. Tur saplīsuši moduli mēģināt vēl izmantot, lai kaut ko ar viņu izdarīt.
0: Noturklāt ar tehnoloģijām, ja, kas tiešām ir pārsvarā būvētas 80. Vidū, un lai arī tur nu, atjauninājumi ir bijuši, ja, tad nu, kopumā tie moduļi ir tiešām aizvēsturiski.
2: Šī vieta Point Nemo, es saprotu, tā ir tā Klusā okeāna.
1: Tas ir tā, tā kapsēta sauktā, jā.
0: Jā, nu nevajag iedomāties, ka jūs tagad varat tur aizbraukt Klusā okeāna dienvidos, ienirt dažus kilometrus un tur būs kosmosa aparāti, jā. Tur ir daži apkusuši metāla gabali, kuri nav paspējuši sadegt atmosfērā un tur tā
1: un izklēdēt milzīgā okeāna teritorijā, jā, atlūzes, tur metājas. Tas nav punkts, to vienkārši tā sauc, jā.
2: Bet nu ir skaidrs, ka no stācijas liela daļa taču sadegs atmosfērā.
0: Jā, protams. Jā, protams. Kaut kas līdz zemē nonāks.
1: Tur noteikti tāpat kā no Mira palika pāri gabalu, tā arī no SKS noteikti paliks gabalu pāri.
2: Bija taču arī piemērs, kur, man liekas, kādā privātā mājā, pagalmā, vai kur tas bija pirms gada diviem, kad arī, man liekas, no Starptautiskās kosmosa stacijas izlietota baterija vai
1: kaut kāds
2: elements nonāca.
0: Kaut kādiem kraus kuģiem nevarēja viņi tur laikā viņus kaut kādas ķibeles
1: nenostrādāja,
0: pievienot, apvienot.
1: Vai kaut kas, un, vai pa īsu nostrādāja un nogāja no orbītas vēlāk, nu bija.
0: Stāsts bija tāds, ka viņiem aizkavējās tie kraus kuģi, un tad viņi tos atkritumus sakrāmēja, cik tur varēja.
1: Maisāja,
0: tā izskaitā tās paletes ar izlietotajām baterijām vai akumulātoriem. Viena palete palika. Viņi nebija, kur iekrāmēt. Tas kuģis sadeg, un to paleti viņi vienkārši nogrūda no stacijas zemes virzienā, ja, un tā kā nomet ar rokām. Atmosfērā. Bet, nu, ot, viens akumulātori viņš izdzīvoja kritienu līdz zemē.
1: Sveiciens. Pa laikam kaut kas izdzīvoja, īpaši ķīniešu otrās pakāpes izdzīvoja.
2: Ķīna būtu atsevišķi stāsts, bet noslēdzot mūsu sarunu, nu, kas jūsuprāt ir tās galvenās mācības vai nu, tāds mantojums, varētu teikt, ko mēs no šīs Starptautiskās kosmosa stacijas varam paturēt nākotnē, kad nāks varbūt citas misijas un citi projekti būs orbītā un tālāk prom?
0: Es domāju, ka tā ir nu, kosmisko lidojumu un kosmosa izpētes kontekstā nevis atsevišķi labs puses, tie ir vairāk sējumi, jo nu, tur...
1: Nu, tā ir savā ziņā, nebūs skaitīts veselu kosmisko pētījumu ēra.
0: Jā, tieši, nu, tieši tā kā tu teici, vesela ēra un tur, ko paņemt. Nu, tur ir, es domāju, galvenais, ko paņemt, ir pieredze, jā, jo nu, tās tehnoloģijas, ko būvēt šitā stacija, nu, maz tiks izmantotas nākamajās stacijās, bet tā pieredze, ko cilvēki, kā viņi ir tur dzīvojuši, strādājuši, adaptējušies, lietas arī tur mainās, cilvēki mācās.
1: Nu, tas Bigelova uzpūšamais models, piemēram, izrādījās fantastiski labs. Nu, viņu uzlika uz īsu brīdi, bet izmanto vēl tagad, jo viņš plaisas neveidojas, mikrometeorīti nesita pušu, kaut kas pilnīgi necerēt unikāls.
0: Īstenībā pa tie Bigelova viņiem arī kājas aug no 90. Un viņiem tur bija mazāks, lielāks, vēl lielāks, ļoti liels ja mega moduls, un viņi Starptautiskajā kosmosa stacijā uzlika tādu pavisam nelielu piepūšamu modulītu, pielika klāt, un viņš kalpo vienkārši fantastiski, jā.
1: Viņš ir labākais moduls šobrīd visā stacijā no tādas integritātes viedokļa.
0: Tā sanāk, jā. Nu, savukārt, ja viņi tos savus lielos moduļus cels, nu, tur vienā modulī ir...
1: Pusu staciju.
0: Es gribēju teikt vairāk nekā stacija.
1: Nē, nu jā, cik lielais.
0: Nu, es domāju, hermetisko tālpā dzīvojumā, jā. Nu, viņi ir milzīgi. Mm. Ja tu sakabini tādas, nezinu, 10 augšā kopā, tad nu tā ir vesela pilsēta.
2: Par Starptautiskās kosmosa stacijas noslēgumu, tad mēs, protams, tuvākajos gados arī runāsim un sekosim līdzi, kāds tad izvērtīsies liktenis, vai tas būs 30.

Pēc gads varbūt ātrāk vēlāk. Gaidīsim arī, protams, to, kas notiek blakus un lūkosim, kas notiks uz mēnesi un kā šī puse attīstīsies. Bet nu, šoreiz es saku paldies par sarunu astronomijas entuziastiem un IT speciālistiem Raitim Visam un Intam Ķešanam. Ar to gan raidījums nav galā, jo pēc īsa brīža pievēršamies zinātnes ziņām.

0: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Paturpinot kosmosa tematiku ar jaunu uzsaukumu klajā nākusi NASA, meklējot brīvprātīgos gadu ilgai Mēnesi un Marsa simulācijai. Tas mērķis ir izmēģināt ceļojumu un dzīvi uz Mēnesi un Marsa. Lai gan tas nav īsts lidojums kosmosā, brīvprātīgi atradīsies kosmosam līdzīgos apstākļos, dzīvojot noslēgtās telpās un veicot tādus pašus uzdevumus kā astronauti, piemēram, audzējot lauksaimniecības kultūras, rūpējoties par savu veselību un simulējot iziešanu atklātā kosmosā. 12 mēnešu ilgā programma sāksies ne agrāk kā 2027. Gada augustā un norisināsies Johnsona kosmosa centrā Houstonā. NASA pārstāvi ziņo, ka šī pētniecības programma palīdzēs samazināt riskus, ar kuriem astronauti varētu saskarties, dodoties uz Marsu. Tāpat tiks pētīts, kā apkalpes locekļi pielāgojas dzīvē pēc Marsa laika. Uz sarkanās planētas diennakts ir aptuveni 40

0: minūtes garāka nekā uz zemes, un tas var ietekmēt veselību, miega ciklu un pašsajūtu. Eksperiments sastāvies no trim fāzēm un divām dažādām dzīvojamām telpām, imitējot gan apstākļus kosmosa kuģī, gan bāzē. Prasības pretendentiem gan ir visai specifiskas, kandidātiem jābūt ar astronautiem līdzīgu kvalifikāciju, kā minimums nepieciešams bakalaura grāds inženierzinātnēs, bioloģijā, fizikā vai matemātikā. Kandidātiem jābūt vecumā no 30 līdz 55 gadiem, ar izcilu angļu valodas prasmi, bet augums nedrīkst pārsniegt 1,88 m. Un nemazāk būtiski, pretendentiem ir jābūt ASV pilsoņiem vai patstāvīgiem ASV iedzīvotājiem. Tāda lūgziņa NASA mājaslapā, bet vietnē The Conversation raksta par kādu stāvokli, kurš Latvijā pazīstams ar teicienu var apmaldīties trīs priedēs. Topogrāfiskā dezorientācija ir salīdzinoši nesen atklāts, bet visai izplatīts stāvoklis, kad ekstrēmākos gadījumos pacienti var apmaldīties pat dažos kvadrātmetros. Šo stāvokli zinātniskajā literatūrā pirmoreiz aprakstīja 2009. Gadā, un zinātnieki lēš, ka ar to sirksta 1-2% populācijas. Atšķirībā no orientēšanās traucējumiem, ko izraisa Alzheimera slimība, insults vai galvas traumas, topogrāfiskā dezorientācija ir iedzimts vai attīstības gaitā radies traucējums. Tas nozīmē, ka cilvēka smadzenēs nav redzamu fizisku bojājumu un viņa vispārējās kognitīvās spējas, atmiņa, intelekts un valoda ir pilnīgā kārtībā. Pagaidām par efektīvāko metodi šī sindroma ārstēšanai uzskata smadziņu treniņus. Bet mana kolēģa Mariona Baltkalne starp jaunākajiem pētījumiem atradusi arī interesantu atklājumu par gaismas piesārņojumu un to, kā organismi spēj orientēties tumsā un gaismā. Kā ielas apgaismojums diennakts tumšajā laikā ietekmē kukaiņus, kur ikdienas dzīve paiet tumsā, par to tad turpmākajās minūtēs.
1: Pētnieki no Jeruzalemes Ebreju universitātes atklājuši, ka mākslīgais ielu apgaismojums var iesprostot pat vairāk nekā 5000 sauszemes vēžveidīgo tā saucamajās apļveida nāves spirālēs. Pārsteidzošais atklājums liecina, ka gaismas piesārņojums var netīši mainīt pat vismazāko uz zemes dzīvojošo dzīvnieku paradumus. Šī vēžveidīgo uzvedība ir novērota Izraēlā, Golānas augstienēs, runa ir tieši par mitreņu sugu Armadillo sordidus un pētījuma rezultāti publicēti žurnālā Ekoloģija un evolūcija. Viedokli vaicāju pašmāju entomologam Voldemāram Spuņģim par to, kā nāves spirāles veidojas, kāpēc tās ir bīstamas un iesākumā vai Izraēlā fiksētais patiesi ir liels jaunums. Skaidro Voldemārs Spuņģis.
2: Jā, tas ir unikāls, jo pirmkārt tie vēžveidīgiem, sauszemes vēžveidīgiem nav tādi iedzimta tieksmi doties uz gaismu, jo viņi patiesībā ir nakts dzīvnieki. Šī mitreņa dzimta ir Latvijā, un Latvijā viņi ļoti slēpti dzīvo, un dienas laikā vispār nav redzami, un naktī uz gaismu galīgi nemaz nenāk. Dažādos reģionos tās sugas ir atšķirīgas, un viņām ir atšķirīga tā reakcija uz gaismu. Varbūt, ka šai mitrenei, varbūt viņai ir kaut kas ļoti specifisks, un viņa nāk uz gaismu.
1: Par šīm nāves spirālēm un par tiem iespējamiem iemesliem, protams, pētnieki arī ir mēģinājuši saprast, kāpēc tas notiek. Viņi ir domājuši, ka varbūt to ietekmē magnētiskais lauks, bet magnētiskais lauks, ko viņi tad izmantoja arī mitreņu testēšanā, nav īpaši veicinājis to mitreņu griešanos nāves spirālēs, lai gan Golānas augstienes jau pašas par sevi ir ar magnētiskām īpašībām. Ultravioletās gaismas zipšņi arī to reakciju nav izsaukušas, bet lūk, baltā gaisma gan ļoti tās mitrenes ir piesaistījusi.
2: Gaisma var būt ļoti dažāda atkarībā no viļņa garuma. Varbūt sarkanāk, varbūt violeta, varbūt dzeltena, un baltā gaisma tas faktiski ir visu krāsu sajaukums. Es gan vairāk gribētu pievērsties kukaiņiem, jo kukaiņiem ir tā, ka vislabāk pievilina ultravioletā gaisma, tad nāk dzīvsudraba tvaiku gaisma, tad nāk nātrija tvaiku gaisma un vismazāk pievilina ledspuldzes.
3: Es ļoti labi atceros, ka kukaiņu vidū tāda tieksme uz gaismu pilnīgi noteikti nav nekāda jauna parādība. Jā. Man arī, kā izbijušam bioloģijas studentam no prakses laikiem, ļoti labi ir atmiņā tas, kā vasarā studentiem tika izkarināts balts palaks, tika pielikta klāt lampa, lai studentiem demonstrētu, kā tas baltais palaks

0: visai ātri nosējās ar kukaiņiem. Tā ka, ja šis raksts būtu par kukaiņiem, tas nebūtu tik liels pārsteigums, ka kukaiņi nāk uz gaismu, vai ne?
1: Jā. Nu, tas nav nekas jauns. Ar kukaiņiem ir tā, ka viņi orientējās pēc kaut kā nekustīga, piemēram, pēc debesjuma, pēc zvaigznē, pēc mēnesis, un tad viņi var ieturēt noteiktu virzienu, noteiktu leņķi par to orientāciju savotu. Bet, ja tur ir spuldze, tad viņiem viss tā orientācija sajūk, un viņi tādā logaritmiskā spirālē tuvojas tam gaismas avotam. Tur vēl citas teorijas ir, piemēram, ka viņi redz, ka ir gaišāka, tukšāka vieta, viņi domā, ka tur viņi vieglāk izlidos cauri. Un vēl kukaņiem tāds ļoti īpanējas acis, ļoti jūtīgas, viņas būtas katru fotonu uztver naktī, un iespējams, ka arī apžilbina viņas. Un viņš lido, gaismas intensitāte pieaug, un viņš vairs neko nesaprot un triec virsos puldzei. Tātad gaismā ir divi tādi pielietojumi. Viens ir zinātniskais, respektīvi tā ir speciāli gaismošana ar noteikta spektra spuldzēm, lai pievilinātu visbiežāk nakstauriņus. Bet tur nāk arī visādi citādi, nāk divspārņi, nāk muša sodi, nāk vabolis un vēl viss, kas cits. Cilvēki visbiežāk ievēro tauriņus, jo viņa liela ir, jā. Bet patiesi vēl pēc skaita daudz vairāk ir divspārņi.
0: Tās ir visas muša sodi.
1: Jā, tie nav dzelēji, jo tie ir savaļa sodi.
0: Jā, tie lieli ar garajām kājām.
1: Arī, jā, garkājot, tronskājot, knišļi, miģeles, trīsuļodi. Bet dzelējot tieks mums koši, viņu uz gaismu ļoti slikti nāk. Tā ir viena puse, bet otra puse tātad gaismu izmantojam apgaismošanai, un tāpat kukaiņu uz to gaismu nāk. Ja zinātnieku ieguldības, teiksim, kukaiņu nāvē, ja tā varētu teikt, ir pavisam niecīgs, tad tas apgaismojums, kas nāk no apdzīvotā vietā, viņš ir ļoti, ļoti kaitīgs kukaiņiem. Tas apdullina, jo viņam nav nekāds bioloģiskais pamatojums.
0: Nav tā, ka kukainis domā, teiksim, ka viņš tur kaut ko atradīs.
1: Evolūcijas gaitā, teiksim, tieksme uz gaismu, viņam nav veidojusies kaut kādu konkrētu mērķu pēc. Tāpēc viņi nāk uz gaismu neapzināti.
0: Spošs avots, kas vienkārši vilina. Jā, starp citu vēl atgriežoties pie šī raksta par vēžveidīgajiem, par mitranēm, tur bija arī konstatēts, ka visvairāk uz gaismas avotu, uz baltās gaismas avotu ir nākušas mātītes. Vai kukaiņu vidū arī ir vērojamas tādas atšķirības, ka tas visvairāk pievilinātu viena veida īpaķņus?
1: Ir bišķiņa atšķirības, ir. Jo mātītes ir tās, kas gaida tēviņu, un tēviņš ir tas, kas aktīvi meklē. Tāpēc tēviņi uz lamatām nāk drusku vairāk, bet mātītes tāpat tās nāk. Un naktī jau kukaiņiem, lai sameklētu pretī dzimumu, ir svarīgi viņa smarža. Tā saucamie dzimuma feromoni, ko izdala mātītes, un tad tēviņš aktīvi meklē viņas. Naktī tāpat ir kaut kāds vējš, kas iznēsā to smaržu, un tēviņi ļoti jūtīgi par tām smaržām ir, un viņa aktīvi meklē mātītes, un tad arī, ja trāpās pie gaismas avota, viņš tur paliek.
0: Jā, vēl par to nāves cilpu. Ko tas vispār nozīmētu, kad nu, šajā gadījumā vēžveidīgie vai tīri teorētiski kukaiņi, ka viņi satiekas tā saucamajā nāves cilpā, ka daudzi tūkstoši īpaķņu kaut kādā kamolā satinas? Kas tas varētu būt?
1: Es tā iedomājos, kad ir kaut kāda lampa novietot un tās mitrenes nāk uz lampu, viņas varbūt nāk uz kaut kādu gaismas intensitāti, un tad, kad tā gaismas intensitāte ir par lielu, tad viņa apstājās. Jo mitrenēm tāpat ir acis, ir viņas uztver, ja ir pārāk intensīva tā gaisma, viņa vienkārši var apstāties.
0: Tad beigu beigās sanāk tāds liels, liels kopums.
1: Tā kā aplis.
0: Tā kā aplis ar daudziem, daudziem tūkstošiem īpaķņu, jā?
1: Mums ir ļoti daudz piemēru par gaismas ietekmes kukaiņiem. Ko tai atceraties, bija tāds sižetiņi par Cēsu un Siguldas tiltiem, kur ir apgaismot, un tur sanāca miljoniem viendienīšu. Un ja tā lampa ir katra pa sevi atsevišķi, ap viņu izveidojas arī nu, tāds palielināts kukaiņu skaits. Nu, kaut kas līdzīgs aplem, varētu teikt. Tā ir patiesībā lokāla katastrofa, ir, jo tur bija miljoniem un miljoni to viendienīšu. Tas nozīmē, ka kādos

0: Kaujas posmas būs mazāk viendienīšu. Un viendienīšu tas ļoti nozīmīgs ir bentus organismas. Viņas pārsvarā plēsoņas ir.
1: Tad tas nozīmē, ka kukaiņu vidū arī tādas nāves cilpas varētu veidoties?
0: Nu, mēs galīgi tā nesaucam. Nu, nāves cilpas, tas ir arī bišķi tāds izgudrojums, lai būtu interesantāk.
1: Pārspīlējums, jā?
0: Pārspīlējums, jā.
1: Tad jautājums, kāpēc tas ir bīstami? No šī raksta kontekstā tiek runāts, kā vēžveidīgajiem tas ir bīstami, un vai tas varētu būt arī bīstami kukaiņiem, tādiem daudziem tūkstošiem pie gaismas avota sanākt kopā?
0: Jā, protams, viņi atlaid daudz gaismu, ļoti daudz mirst, atkarībā no tā, kā tas pulzes tips ir, un piedevā viņi nelido projām, un tā vietā, lai viņi vairotos pārlidotu, pildītu savas funkcijas, viņi ir pie gaismas avota un daudz aiziet bojā.
1: Jo viņi kļūst pamanāmāki ienaidniekiem?
0: Nu, medniekiem arī, piemēram, sikspāņi tāpat atlido pie gaismas avotiem, tur ēži atnāk, tur krupi atnāk, varbūt vēl kādi citi plēsēji, nu, tie, kas barojas ar kukaiņiem, dienas putni nenāk. Varbūt kāds vakarlēps atlido. Paredam gadās, ka uz gaismu atnāk kāds sienāzes, sienāžu kāds ir plēsoņas, un viņš pareizi uzbrūk kādam kukainim, ko ir pievilinājusi gaisma. Bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi. Principā pievilinātie kukaini ir pilnībā dezorientēti.
1: Tad, kad gaismas avots beidz savu funkciju, nu, piemēram, pienāk rīts un laterna vairs nedeg, tad kukainim ir viegli no tāda dezorientēta stāvokļa atgriezties normālā?
0: Nu, lielākā daļa, apmēram puse paliek tur patās, pie tā gaismas avota. Un tad arī rīta putniem ir kārtīgs brokts.
1: Nu, principā viņš... Cilvēku valodā runājot psihiski ir izsis no līdzsvara, un arī tad, kad gaismas avots vairs nespīd, tad tālāk neko darīt nevar.
0: Jā, nu pusi apmēram tur paliek un faktiski aiziet bojā. Otra puse, piemēram, nakstauriņi, kas tāda lielāka ir, enerģiskāk viņi var aizlidot. Ir viena liela lieta, kas attiec vairāk uz lauksaimniecību, jo nakstauriņi ir ļoti labi apateksnētāji, un ja viņi tiek... piesaistīt gaismas avotiem, tad viņi sliktāk veic apateksnēšanas funkciju, un tas tieši ietekmē lauksainiecību. Tātad tur noteikti var izrēķināt neiegūto ražu, un tu var pārreikināt arī naudā. Ir īpaši tāds metodiks, kā ekosistēma funkcijas var pārreikināt naudā, piemēram, ko nozīmē apateksnēšana.
1: Sarunas noslēgumā nonākam pie atziņas, kas pēdējo gadu laikā zinātnes presē jau ir izskanējusi. Lielās pilsētas ir pārāk apgaismotas, un spilgtās gaismas traucē nevien kukaiņiem, bet arī putniem. Bet cik daudz par gaismas piesārņojumu runā biologi, un cik daudz pilsētu plānotāji? Vai abas puses satiekas?
0: Nu, Latvijā šitais jautājums faktiski nav cilāts. Jo man šķiet, ka plānotājiem labs arguments, kad rūpējamies par cilvēku drošību, par satiksmes drošību, piemēram. Diez vai viņi par kukaiņu vispār bija iedomājušies. Un Latvijā arī patiesībā nav tāda pētījuma par gaismas ietekmi uz kukaiņiem. Ir zinātnieki, protams, kas ķertos kukaiņus un veiksmīgi, bet tādi pētījumi par pilsētu plānošanu nav. Bet aprēķināts... kā apmēram Eiropā 30% no visas teritorijas naktī ir apgaismota. Ieskaitot privātu mājas ielu apgaismojumu un tamlīdzīgi. Gaismas piesārņojums ir ļoti augsts. Un tas varbūt viens no iemesliem, kāpēc Rietumu Eiropā kukaiņu suga daudzveidība ir krietni zemāk nekā pie mums. Un globāli vērtējot apmēram tiek ietekmē trešā daļa no visas kukaiņu faunas. Vai nu tie kukaiņi iet bojā, jeb nepildi savas funkcijas, jeb paliek netai biotopā, kur viņam vajadzētu būt. Tā ka tās izmaiņas ir tādas globālas. Dezorientācija ietekmē arī migrējušos kukaiņus, jo daudz kukaiņi migrējuši. Un viņi pārver, teiks, lielas attālumas un apstājās kaut kur vienā gaišākā vietā, varbūt aiziet bojā un neaizmigrē uz saviem biotopiem.
1: Un droši vien, ja mēs paraudzītos tiešām uz lielajām pasaules pilsētām, arī Ziemeļamerikā un tālajos austrumos, Japānā, Korejā, Austrālijā, tad droši vien tur tā aina atklātos līdzīga attiecībā uz gaismas piesārņojumu, vai ne?
0: Ja runājam par Koreju, tad Ziemeļkoreja gaismas piesārņojums

0: ļoti zems.
1: Ziemeļkorejā.
0: Jā, tad nāk satelīta attēlos tā teritorija, izņemot Pjenjanu, ir tāda diezgan tumša. Tā, tur kukaiņiem ir labāk nekā Dienvidkorejā.
1: Un ir vēl kādas tādas teritorijas, kas būtu drošākas globālā mērogā?
0: Globālā mērogā tad Āfrikas vidiene. Diezgan tāda labvēlīga kukaiņiem ir Dienvidamerikas vidiene un arī, teiksim, Kanādas ziemeļdaļa. Tā ka tur ir mazāk iedzīvotāji, mazāk gaismas un labāk kukaiņiem ir.
2: Tie bija jaunumi populārā zinātnes ziņu vietnēs, un ar to arī šīs dienas raidījums ir galā. To veidoja mūzikas redaktors Anzis Pavasaris, un ar jums kopā bija Paula Kulbinska. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
1: Ceturtdien kultūras rondo Turkalnē. Kultūra vietā Mēnesnīca klausīsies ģitārista un komponista Rihārda Lībieša koncertu programmu Plūsma iekšpus, kā arī ieskatīsies pētījumos, kas liecina, ka profesionālā māksla var veicināt empātiju, savstarpēju sapratni un spēju apzināties savu lomu sabiedrībā. Tieši kā? To mēs jautāsim rīt. Klausieties ceturtdien pēc ziņām 11.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 13 raķetes, tostarp 8 balistiskās raķetes un 151 dronu. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pret gaisa aizsardzība neitralizēja 3 balistiskās raķetes un 129 lidrobotus. Konstatēti 5 balistisko raķešu un 16 dronu trāpījumi 15 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus noderīja notriekto raķešu un dronu atlūzas. Zināms, ka triecienus piedzīvoja Kijivas

Odesa un Harkiva. Ukrainas jūras spēku droni Melnajā jūrā trāpījuši diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem, tā ziņo Ukrainas drošības dienests. Tankuģi bija iesaistīti Krievijas jēlnaftas transportēšanā. Eiropas komisija

0: iekārtas un rūpniecības iekārtas. Eiropas komisija norāda, ka daudzas sarakstā iekļautās preces ir neaizstājamas ASV tirgū, turpinā Eiropas komisijas runas vīrs Olofs Gils.
1: We really want to look at as many areas as possible where we can.
2: Mēs patiešām vēlamies izskatīt pēc iespējas vairāk jomu, kurās varētu samazināt vai pilnībā atcelt muitas nodevas par labu abām pusēm, eksportētājiem un patērētājiem, kā arī, lai kopumā stiprinātu Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības un investīciju attiecības.
1: Trade and investment relationship.
0: Kopš pērnā gada Eiropas Savienības dalību valstis aktīvi vēršas pie Eiropas komisijas, kas tirdzniecības jautājumos tās pārstāv sarunās ar citām valstīm, lai panāktu izņēmumus savām nozīmīgākajām precēm, kuras tiek eksportētas uz ASV. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas revīziju, kurā teikts, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, Valsts kontrole lems par zaudējuma piedziņas procesa iedarbināšanu. Latvijas politiskajai sistēmai ir nepieciešami uzlabojumi. Tāda nostāja pausta domnīcas Lasera pārskatā Latvijas politikas sistēma ceļš uz rīcības spēju. Domnīca atzīmē, ka Latvijā regulāri tiek pieņemtas svarīgas jaunas politikas un reizēm arī reformas. Tomēr bieži tas nedod vēlamo rezultātu. Latvija ekonomisko rādītāju ziņā joprojām atpaliek no kaimiņiem, arvien vairāk līdzinoties Balkānu, nevis Baltijas valstīm. Tajā pašā laikā Lietuva strauji tuvojas vecāko un turīgāko Eiropas Savienības valstu līmeni. Tā Latvijas televīzijai atzina pētījuma autors Roberts Kits.
3: Tāda inerce, kad mēs kopš iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā, tā interese par Baltijas sadarbību varbūt ir vai drīzāk tāda vīzija par to, kur tā varētu virzīties tālāk, ir izpalikusi. Un tieši tāpēc mēs arī Domnīcas Lazera līdzinājos pētījumos regulāri arī uzsveram, ka domājot par tādu ilgtermiņu nākotni gan ģeopolitiskās situācijas dēļ, gan Eiropas valstu kaut kādas konkurences ziņā Baltijas valstīm ir jāturās kopā un Latvija, un jo īpaši Rīga kā geogrāfiskais centrs, kā tāds gan transporta, gan infrastruktūras mezgls būs lielāka ieguvēja no Baltijas valsts sadarbības.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien valsts rietumos būs saulains laiks, bet austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas dažviet austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi. Rīgā šodien būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 24-26 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Vai mākslas darbs ir arī īsts ceļš uz sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem skolā? Kultūras norises izglītība un pilsoniskā līdzdalība un jaunas Eiropas iespējas Latvijas skolas somām. Par to mūs šīs dienas sarunas. Bet Turkalnē kultūra vietā Mēnesnīca izskanēs ģitārista un komponista Rihārda Lībieša koncertu programma Plūsma iekšpus. Un viņš to raksturo kā koncertu piedzīvojumu, kurā iespējams gūt meditatīvu pieredzi. Arī par to šajā Kultūras Rondo stundā.
0: Kultūras Rondo.
1: Jā, tātad kultūras norises izglītība un pilsoniskā līdzdalība skan ļoti globāli. Mēs mēģināsim šajā sarunā pieskarties ļoti praktiskām kultūras norisēm skolās un arī to, ko piedāvā jau.

0: jauna programma Latvijas skolas somām. Un tāpēc šeit studijā ir Eva Vēvere, labdien, māksliniece, kas darbojas ar sabiedriskiem projektiem kultūras veselības integrācijas jomā, un arī mākslinieks ir klātesošs, arī tas ir jūsu kontā, pareizi, vai ne?
1: Pareizi, paldies. Labdien.
0: Izglītības attīstības centra programma autora un lektora, draudzīga aicinājuma Cēs valsts ģimnāzijas skolotā Ingūna Irbīte, mums ir pieslēgusies attālināti, sveiki Ingūna.
2: Labdien.
0: Un Latvijas skolas somas vadītāja Aija Tūna. Labdien.
3: Labdien.
0: Man tagad jums ir jautājums, vai Latvijas skolas somai kaut kas būtisks ir nācis klātā. Iedroši vien, ka jūs to varētu izstāstīt.
3: Nu, labā ziņa ir tā, ka Latvijas skolas soma ir joprojām tikpat bagātīga, kā tā ir visus šos gadus veidojusies. Šodien jau būs 9. Gads, kopš mēs pilnā apjomā programmu varam Latvijā baudīt. Un tas pirmais uzdevums bija aptvert skolēnus, padarīt kultūru pieejamu. Un faktiski var teikt, ka ar to mēs esam tikuši galā. Tagad ir dienas kārtībā kvalitāte un arī tāda dziļāka izpratne par to, ko tad mēs esam redzējuši, dzirdējuši, piedzīvojuši. Un tieši to vienā konkrētā aspektā saistībā ar pilsonisko līdzdalību, ar manu vietu sabiedrībā, mēs varēsim darīt kopā ar projektā iesaistītajām skolām Eiropas finansētu projektu ietveros.
0: Jā, es domāju, ka droši vien sava vieta sabiedrībā to arī varbūt pat katrs skolēns skaidrotu atšķirīgi, droši vien arī skolotāji. Man tagad ir jautājums, kāda ir tā jūsu personiskā pieredze šādās izglītības kultūras programmās? Eva, droši vien man jautājums ir jums. Kādos virzienos jūs esat strādājusi ar skolēniem?
1: Skolas somas ietvaros vai vispārīgi?
0: Nu, varat gan tā, gan tā.
1: Es sākšu ar skolas somu. Es skolas somai saturu sāku veidot, man šķiet, pirms gadiem 6-7, un esmu sadarbojusies ar dažādām Latvijas kultūras institūcijām, piemēram, Nacionālo mākslas muzeju programmas izveidē, ar laikmetīgās mākslas centru, ar ISSP platformu. Un šīs ir tādas trīs lielās institūcijas, kas gan veido Latvijas kultūru talpā lielos notikumus, gan arī īstenībā rūpējās par šo te mākslas izglītības sektoru. Un papildus tam man ir šobrīd pēdējais, kas ir izdarīts, man ir pieredze arī ar STEM un pilsoniskās līdzdalības somu, jo mums ir izveidota arī programma Jā, aktīvismas ar mākslu, kas ir šajā programmā un ko mēs Latvijas skolās šogad esam vadījuši un kas ir ļoti populāra. Un papildus tam man ir neizglītība, bet pieredze vienkārši arī strādāt izglītības sektorā.
0: Man jautājums tagad Ingūnai, tātad draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija. Es skatos, ka jums ir ļoti daudz šādu kultūras klubiņu vai kultūras notikumu, caur kuru jūs aicināt. Es saprotu, ka jauniešus ne tikai noskatīties filmu vai izlasīt grāmatu, bet sarunāties par to.
2: Jā, tas ir pats svarīgākais, jo tikai nokļūt norisē, tikai pieredzēt norisi, tas ir, protams, labi, un tas ir daudz vairāk nekā nekas, vai daudz vairāk kā tikai mācības stunda, bet tam, kas notiek pirms došanās uz kultūras norisi, lai sagatavotos tai, tam, kas notiek norises laikā ar aktīvu līdzdalību vai aktīvu klausīšanos, skatīšanos, un tam, kas notiek pēc norises, spriežot par to, diskutējot, tam ir ļoti, ļoti svarīga, es teiktu, izšķiroša nozīme, lai no tā būtu jēga gan mācību procesā, gan skolēnu dzīvē. Un jā, mēs skolā pieredzam Latvijas skolas somas norises un bagātīgi šo piedāvājumu izmantojumu un esam fantastiski priecīgi par to šo visu gadu garumā. Un ne tikai stundās ar to strādājam, bet arī jūs jau pieminētajās klubiņu lietās, kino klubs mums.

0: ir, un mums ir grāmatu klubs, tā kā kultūra ienāk arī caur šādu formātu.
1: Kā jūs, es tagad jautāšu visām trim mūsu sarunas dalībniecēm, kā jūs raksturotu to aktīvismu caur mākslu? Kā tas īsti izpaužās un vai tas ir kaut kā izmērams, sajūtams?
2: Nu, varbūt es sākšu. Veidojot šo projektu, mums bija ļoti svarīgi, lai visi iesaistītie un visi, kas dzirdēs par projektu, saprastu, ka šis nav tikai par politisko līdzdalību. Tajā mūsu uzstādījumā pilsoniskā līdzdalība vai mana līdzdalība sabiedrības dzīvē sākas no manām attiecībām ar klases biedriem, ar kolēģiem, ar līdzcilvēkiem, ar manu attieksmi pret dabu, pret dažādiem ētiskiem jautājumiem, par domām par to, kā tehnoloģijas maina mūsu dzīvi un ko tas nozīmē cilvēkam. Vides ekoloģiskā, digitālā atbildība un līdzdalība. Un no tāda viedokļa arī mēs veidojam šo projektu un ir ļoti svarīgi, lai saprastu, ka no vienas puses mēs katrs varam ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus, bet mums ir jāzina, kas par ko ir atbildīgs un jāmeklē sabiedrotie. Un pirmām kārtām jāspēj precīzi noformulēt, ko tad mēs vēlamies, kas nedarbojas tā kā vajag vai kas būtu vajadzīgs papildus. Kur šeit ir kultūra un māksla? Ir ļoti svarīgi, ka parāda svarīgus aspektus nevis didaktiskā, nevis tādā uzmācīgā formā, bet caur to sapratnes līmeni, caur to pieredzi, kas skolēniem jau ir. Un sākot ar jautājumiem, ko Ingūna teica, sagatavošanās mākslas notikumam un sarunas pēc tam, mums ir svarīgi, ja mēs domājam par skolēniem, svarīgi saprast, vai viņi, skatoties izrādi filmu vai lasot grāmatu, redz un saprot to pašu, ko mēs, un atbilde ir nē. Un tas ir jāuztver, un ar to ir jārēķinās. Man liekas, no mākslinieku viedokļa viņiem ir jādara tas, kas viņiem ir svarīgs. Un ja mākslinieks runā no sirds par to, kas viņam ir svarīgs, tad arī bērni un jaunieši to uztver. Ja darbs ir veidots speciāli, kā dažkārt saka, bērniem vai jauniešiem, tad viņš var arī nesasniegt mērķi, jo, kā teica viens slavens zinātnieks, bērni ir tādi paši cilvēki, kā mēs, tikai mazāki.
1: Jā, es domāju, ka jums ir taisnība tajā, ka mākslas darbu skatoties, katrs tiešām var sajust un saprast kaut ko citu. Eva, kāda jums ir tā pieredze? Bērni un vizuālā māksla, viņiem droši vien vizuālā māksla ir arī skolā, bet kā jūs esat varējusi saprast, ko viņi zina, ko viņi nezina, ko viņi gribētu pieredzēt mākslā?
3: Man tas ir patiesībā diezgan vienkārši, jo viss, ko es piedāvāju bērniem un jauniešiem, ir praksē balstīts. Tātad katrā savā piedāvājumā es dodu gan šo emocionālo un informatīvo daļu, gan arī to, kur ir kaut kas jādara. Un tas ir mans piegājiens, ne visi mākslinieki to dara, ir citi formāti, bet man ir ļoti svarīgi, ka katram skolēnam ir tā pieredze, ka arī viņš ir kaut kā piedalījies. Un no tā arī sākas aktīvisms, jo aktīvisms ir no vārda aktīvs. Tātad, lai to spētu vispār kaut ko izdarīt sev vai tālāk sabiedrībai, tev ir jāspēj jau ar kaut kādiem veidiem sevi iekustināt to, ka tu par kaut ko tev būs šīta rīcība. Un tad kultūra un māksla ir tāds ļoti labs instruments, jo tas rada sajūtas, tas dod informāciju, tas dod kaut kādu pieredzi, un tad ar šo te, tad es kaut ko daru tālāk. Un tad šīs te manās programmās ir tā daļa, kur tad mēs visi kopā kaut ko daram, Un to es uztveru kā tādu nozīmīgāko. Un arī skolas tādas atsauksmes vienmēr.

0: Tomēr šis bija ļoti labi, jo mēs redzam, ka bērni darbojās un caur to viņi ir daudz ko sapratuši.
1: Jūs varat vienu konkrētu piemēru pateikt, kā jūs strādājat?
0: Es paņemšu šo te pēdējo somu, jo viņa šogad ir vienkārši ļoti daudz vadīta. Viņa ir šajā te, viņa ir līdzdalības soma, bet patiesībā viņa ir ļoti tuva kultūras somai. Tā tad ir sākotnēji šis te aktīvisms caur mākslu. Mēs esam divi vadītāji ļoti bieži kopā ar mākslinieci Gundegu Evaloni. Un sākumā mēs stāstam aptuveni pusstundu līdz 40 minūtes. Mēs stāstam, rādam, kā izskatās aktīvisms mākslā. Mēs rādam piemērus no Latvijas, mēs rādam Kristas Burānas filmas fragmentu, mēs rādam Mailo Mēneses performances. Mēs tam paralēli rādam pasaules piemērus, bet mēs rādam caur šo prizmu, kādi caur mākslas veidiem ir šī te performance, ir mūzika, ir teksts, manifests, ir vizuālās izpausmes, ir plakāti. Un pēc šī te tāda sulīgā informatīvā bloka nāk daļa, kur skolēni saņem šo te komplektu ar vienkāršiem dažiem mākslas rīkiem, un viņiem ar šiem rīkiem ir jāspēj paust kaut kādas sev nozīmīgas idejas manifestāciju. Un mēs vēl papildus iedomdam šo te parametru, ka šoreiz tu tā esi nevis kā tev gribās, bet tu uztaisi performānsu par to. Nu, lūk.
1: Tātad katrs noformulē savu ideju un veido performānsi vai vairāk skolēni kopā?
0: Viņi šo te dara parasti grupās, jo klasē ir daudz bērnu, un mēs sadalām grupās, viņi izlozē, kādā mākslas formātā viņi darbosies. Un tas, ko mēs šī gada laikā, piemēram, esam uzzinājuši, mēs ļoti labi, kā mākslinieki, sākam orientēties, kas ir skolās aktuāli, kas ir pilsētā aktuāli, kas ir aktuāli Valmierā, kas ir aktuāli Cēsīs, kas ir aktuāli Rīgā, kas ir aktuāli Krāslavā. Tātad, vai cik lokāli, cik globāli skolēni domā, kā skolotāji iesaistās, vai viņi nāk un iesaistās, vai viņi iet dzert kafiju. Mums ir ļoti labs priekšstats par šo te visu.
1: Jā, es saprotu, ka skolai un kopienai ir ļoti būtiska nozīme, ka skolā tiek varbūt formulētas tās kopienas svarīgās lietas. Inguna, kāda ir skolotāja atbildība izvēloties līdzdalības somā kaut ko? Jo es saprotu, ka piedāvājums ir liels un skolotājiem ir tā izvēle, vai ne?
2: Jā, piedāvājums ir brīnišķīgi liels. Un Latvijas skolas somas piedāvājumā šobrīd katalogā ap 1000 norišu. Un līdz ar to tā izvēles iespēja ļoti plaša. Un tāpēc atbildība milzīga skolotājiem, skolai kā organismam, skolotājiem vairākiem kopā, administrācijai un skolēniem, kas tad tieši mums visvairāk derēs. Jā. Un par tiem mērogiem, jā, patiešām atsparoties no tā, ko Aija teica, tas, kāpēc mēs vienu vai otru lietu no visplašā piedāvājuma izvēlamies, tas ir atkarīgs tiešām no tā, kas ir šobrīd aktuāli. Ja kādai klasē, piemēram, vai klašu grupai ļoti aktuālas ap 8. 7. Klases savstarpējo attiecību tēmas, tad brīnišķīga pieredze mums skolā ar izrādīja visas, kas nav saskatāmas par mobinga lietām un savas attieksmes formulēšanu par to, kādu lomu es pieņemu šajā situācijā klasē un iespēju par to sarunāties. Ja mēs plašinām mērogu, tad Kristas filma Visi putni skaisti dziet, nu, ārkārtīgi daudz staciņas, pa kurām skolotājiem aiziet, un ja filmu skolēni ir, piemēram, viena klase noskatījusies, tad ar to var strādāt bioloģijas skolotājs, ar to var strādāt latviešu valodas literatūras skolotājs tālāk, un ar to var strādāt es kā sociālo zinātņu skolotājs, un man brīnišķīga pieredze ar filmas iedvesmotu diskusiju par to, vai Latvija ir zaļa valsts un aiziešana līdz politiskām rīcībām, un ja vēl plašāku šo mērogu, tad labais piemērs ir, kas daudzās skolās ir pieredzēta izrāde kvadrifronam vēlēšanās, kur patiešām tu vari mācīt politikas stundās teoriju par to, kāds ir vēlēšanu process un kā partijas piesakās vēlēšanām. Tad, kad tu piedzīvo šo izrādi vienas stundas garumā, tu dabū gan informāciju par procesu, tu dabū

0: izpratni par politiskajām ideoloģijām, ideju virzieniem, un tu pieredzi praktiski, ēdot šo burtiskā nozīmē samaisīto rosolu, kā tad ir, ja mēs 4 gadus ēdam to, ko paši esam ievēlējuši. Un kultūras spēks ir milzīgs visiem šiem mērogiem, un tas ir brīnišķīgi. Un ko Eva teica, arī noteikti to atbalsta, ne tikai caur, piemēram, filmām par vēsturi vai izrādēm par attiecībām, bet arī šī sensorā pieredze ir ļoti, ļoti svarīga. Tas, ko pieredzam ar rokām, tas, ko sarunājamies ar tiem, kas šo kultūru mums piedāvāja skolēniem, ietes izrāda par ieti užānu, piemēram, ļoti brīnišķīgs piemērs no kādas skolotājas stāstiem kursos par to, kā izrādes veidotāji paliek kopā ar skolēniem un šī saruna pēc tam, kā ir dzīvot savu dzīvi ar ierobežotām kustībām cilvēkam un cik tu daudz vari sasniegt ar to, arī atstāja tādu lielu, lielu nospiedumu klasē.
1: Jā, nu mēs arī atceramies izstādi, kas bija Cēsīs Jetes Užānas cimdi, bet nu labi, skolā noskatās kvadrifronu vēlēšanās un mēs zinām, ka vēlēšanas būs Saeimas vēlēšanas jau tūlīt. Nu, kas jūsuprāt notiek? Skolēni kaut kā citādi varbūt paskatās uz vēlēšanām, jo man liekas, ka daļa jau būs pilntiesīgi vēlētāji. Jūsu sarunās ienāk vēlēšanas un politika vai...
2: Jā, ienāk. Nu, caur, teiksim, šo programmu, par ko es jau mazliet pastāstīju, tur ienāk visas politiskās tēmas, es teiktu, viss spektrs, vides jautājumi, cilvēktiesību jautājumi, visādi varas dinamikas jautājumi, latviešu krievu valodas jautājumi. Principā mēs katru reizi arī mazliet ievācam datus, par ko tad šoreiz ir notikuši skolēnu aktīvismu tās mākslinieciskās izpausmes. Un jā, šie jautājumi ir skolēnu apziņā, dažreiz viņi ir tādi arī ļoti globāli, varbūt kaut kas no mēdījiem, varbūt netik ļoti tieši attiecināms uz Latvijas situāciju. Arī ekonomiskie, tādi politiski ekonomiskie jautājumi ļoti jūtīgi. Piemēram, skolēniem ļoti aktuāla tēma, īpaši vidusskolas vecumā, ir kā viņi samaksās par savām mācībām.
1: Studijām, jā.
2: Studijām, par to, nu, tādas šie te viss ir aktuāli.
1: Jā, un tagad man ir jautājums Aijai. Nu, protams, ka šo 9 gadu laikā droši vien, ka skolas ir apguvušas Latvijas skolas somu, bet ja nu šobrīd kāds pirmo reizi dzird par līdzdalības somu, vai tur tiešām ir iespējams vēl līdzdarboties?
3: Līdzdalības soma laikam ir... Jāsaprot, ka darbojas divās dažādās institūcijās. Viena ir, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās aģentūras paspārnē un otra ir mūsu jaunais projekts. Bet gan vienā, gan otrā, ir tiepaši par mūsējo, es gribētu teikt, ka augusta beigās mēs izsludināsim pieteikšanos. Un mēs aicinām skolas, kuras būs ar mieru kļūt par pieredzes pieturām un profesionāļu vadībā paši apgūt veidus, kā vēl labāk sarunāties ar skolēniem, sadzirdēt viņus, nebremzēt viņus, bet kluži otrādi ļaut viņiem izprast, kā sabiedrība darbojas. Es gribētu ļoti, ļoti pateikt paldies Evai gan par ilgo darbošanos projektā, gan par to, ko šodien viņa pateica par to, ka ir vajadzīgs un ir jāsāk faktiski ar šo emocionālo un arī informatīvo materiālu, jo interakcija un šī līdzdarbošanās nereti, nu, nezinu, vieglākā ceļa meklējuma pēc vai tradīcijas pēc tiek saprasta, nu, kaut ko viņi tur padarbosies, nu, kaut kādu ķiņķēziņu uzlipinās, nu, kaut ko izdarīs. Bet svarīgākais jau ir nevis tas ķiņķēziņš, nevis tas gala produkts, bet tas, ko par to mēs varam pateikt, ko mēs caur to gribam parādīt un ko tas nozīmē mūsu dzīvē. Un šeit, manuprāt, skolas somas sarakstā iekļautās norises ir ārkārtīgi vērtīgas, jo mums ir tādi konkrēti gadījumi pa šiem gadiem, kad tieši kultūras norises noskatīšanās ļauj sākt sarunu par samilzušām tēmām. Vai nu tās būtu attiecības klasē vai

0: attiecības ar vecākiem vai kāds cits jautājums. Kultūra ļauj par to sarunāties it kā no malas, bet pēc tam tu to attiecini uz sevi, un tad mēs nonākam līdz tai rīcībai. Skolēni paši nonāk līdz rīcībai, un tad jau tas ir vērtīgi.
1: Vai skolotāji paši arī piedalās šajās aktivitātēs? Man nevajag jautājums, jo mēs te mazliet par to parunājām pirms tam, ja?
2: Tas ir ļoti dažādi. Es arī varu teikt, ka skolas Latvijā ir tik dažādas, un katrā skolā ir savs tāds mikroklimats un attiecības, un arī, nu, kas tur vispār notiek, ir skolas, kas ir pašas ļoti pilsoniski aktīvas, kur, teiksim, skolas kolektīvs par to domā, kā tad viņi savā skola programmā, nu, tā konstanti domā, man ir pieredze ar šādām skolām, man ir skolas, kuriem varbūt ir citas aktualitātes, ir varbūt kaut kāda cīņa par izdzīvošanu vai vispār vēl kā samaksāt skolotājiem varbūt reģionos, un viņi vēl netiek līdz tam, ka viņi spētu strādāt tur tā apzinātāk ar visu, vai viņiem ir varbūt skolotāja trūkums, un tāpēc viņiem nav resursu, lai viņi vēl vairāk kustinātu kaut kādas noteiktas jautājumas. Tā kā skolotāju līdzdarbošanās un arī tā izpratne par to, kā kultūra ienāk tajā skolu sistēmā un kā tas var tā brīnišķīgi līdzdarboties, tas ir ļoti dažādi.
1: Ingu, un es domāju, ka laikam liek jautāt, vai jūs piedalāties pat šajās aktivitātēs kopā ar skolēniem un tieši kurās varbūt?
3: Nu, man liekas, tas ir obligāts priekšnotiekums, taču neko no tā nevar paņemt, ja tu neesi klātesošs savam darbam, skolotāja darbam, un man liekas, tas attiecās uz pilnīgi visām kultūras norisēm, kā skolotājiem ir jābūt klātesošam, nešaubīgi.
1: Un vai draudzīgi aicinājumi Cēsu valsts ģimnāzija varētu būt viena no tām pieredzes pieturām?
3: Nu, tas droši vien ir jautājums, uz kuru var atbildēt skolas komanda, skolas jaunieši, kādēļ ne?
1: Jā, es domāju, ka tiešām skolotājiem, droši vien pirmajiem, ir jāapzina tas, kas notiek un kas tiek piedāvāts. Aija, kā visvairāk pietrūkst Latvijas skolas somai? Mēs esam dzirdējuši arī par to, ka finansējumi ir par maz, tāpēc, teiksim, uzaicināt vienu aktieri vai vienu mākslinieku ir izdevīgi, bet savukārt nopirkt teātra biļeti un aizvest bērnus nav iespējams. Ko jūs teiktu, kā pietrūkst?
0: Pietrūkst tā, kas lielā mērā pietrūkst visā mūsu sabiedrībā, un tā ir sadarbība. Un tā ir tāda laba saimniekošana ar šo te līdzdalību, ar šo te atbildību par to, kas tev ir. Cik interesanti tas arī nebūtu, tālās Latgales novada skolas ir visvairāk pabijušas Rīgā nacionālā līmeņa kultūras institūcijās, un viņi ir izrēķinājuši, kā viņi sabalansēs naudiņas, lai pietiktu gan tam, gan tam. Un tie, kuri visvairāk žēlojas par līdzekļu trūkumu, bieži vien nav pat īsti padomājuši, kas ir viņu aizsniedzamības rādījusā turpat tās skolas tuvumā. Skolotājs ir atslēga, un tādēļ mēs ļoti, ļoti cenšamies ar skolotājiem strādāt, gatavojam metodiskos materiālus, runājam, izlases sūtam regulāri. Bet pats galvenais ir, skolotājiem vajadzētu mazlietiņ, nu tā, nomierināties un ļaut vairāk darīt jauniešiem un bērniem pašiem, lai viņi paši izvēlas norises, lai viņi paši sarēķina, vai tas dar vai nedar, lai viņi paši meklē pamatojumu, kur ar mācību procesu kaut kas saistās, uzticēties bērniem un jauniešiem, arī kultūras izvēles ziņā, jo nu, es balstos pārliecībā, ka no ikviena kultūras notikuma mēs kaut ko varam gūt un mācīties, ja mēs par to padomājam, ja mēs esam tam trenēti, un ja tas kaut kādā veidā rezonē ar mūsu apkārtējā sabiedrībā notiekošo un personīgo dzīvi.
1: Jā, mēs ik pa laikam ar kolēģiem šeit Latvijas Radio esam pārunājuši, ka mums arī ir diezgan daudz raidījumu vai raidījumu fragmentu, kurus mēs varētu ielikt Latvijas skolas somā, ko skolotāji varētu izmantot savās stundās un arī sarunās. Bet šajā brīdī...
0: Ja es,
1: jā, lūdzu.
0: Ja, ja es drīkst

0: iesprūkties. Mūsu mājaslapā ir arī sadaļa ar digitālajiem resursiem un bezmaksas resursiem, kas ir izmantojami gan metodiski, gan arī saturiski. Un mēs būtu ļoti priecīgi par jebkuru papildinājumu no jūsu puses.
1: Jā, es domāju, ka Latvijas sabiedriskais medijas, gan Latvijas rādio, gan Latvijas televīzija varētu par to nopietni padomāt. Bet šodien es saku paldies Evai Vēverei, kas ir vizuālā māksliniece un darbojas ar dažādiem projektiem, arī ar projektu mākslinieks ir klātesošs. Programmas Latvijas skolas soma vadītāja Aijai Tūnai un draudzīgi aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūnai Irbītei. Liels paldies jums un es domāju, ka šajā brīdī varbūt ir labāka un konkrētāka izpratne par to, kas tad ir tā līdzdalības soma. Tātad skola, kultūra un secinājumi pēc tam, ko izdara paši skolēni. Paldies!
0: Paldies!

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Un tagad par kādu citu mākslas pieredzi. Šovakar netālu no Ogres Turkalnē, kultūra vietā Mēnesnīca, izskanēs ģitārista un komponista Rikarda Lībieša koncertu programma Plūsma iekšpus. Sarunā mūziķis to raksturo kā koncertu piedzīvojumu, kurā būs iespēja gūt meditatīvu pieredzi. Ar meditāciju klasiskā izpratnē Rikards nodarbojas maz, tomēr meditatīvu sajūtu mēdz tvert, kad spēlē ģitāru. Tieši tāpēc viņš metis sev izaicinājumu veidojot notikumu, kurā vienmērīgu mūzikas plūdumu attīstīt ir pat grūtāk nekā ierastā koncertā, jo trūks brīžu, kad atvilkt elpu. Tāpat mūziķis uzlādējas kāpjot kalnos par to un meditatīvi eksperimentālās koncertprogrammas iecerēm, Rikards Lībietis pastāstīs sarunā ar un uzvēnieci.

0: Latvijas radio studijā šodien tiekos ar komponistu, ģitāristu, mūzikas producentu Rihārdu Lībieti, kuram jau pavisam drīz ir gaidāms koncerts, kuru pavada tāds nedaudz noslēpumains nosaukums, manuprāt, plūsma iekšpus. Kas tad slēpjas zem šī nosaukuma?
1: Sveicināts! Ir prieks būt ciemos pie

0: Jums plūsma iekšpusē, tā ir patiešām noslēpumaina programma. Tā ir meditatīva koncerta programma, kas īstenībā ir viens nepārtraukts skaņdarbs, kas ilgst apmēram 75 līdz 80 minūtes. Un šis skaņdarbs ir sadalīts 12 fragmentos, tā teikt, lai pašiem un klausītājiem varbūt būtu nedaudz tāds ceļš, kuram skatīties līdzi. Bet visa tā sāles ir tieši šīs programmas tādā, kā teikt, meditatīvajā raksturā, ka mēs spēlējam nepārtraukti, plūstot no viena motīva uz nākamo bez pauzēm starpā un bez nekā lieka pa vidu.
1: Tādā gadījumā vai to drīzāk saukt par koncertu vai tādu tā kā pieredzi, piedzīvojumu savā ziņā?
0: Nu, tāpēc ir laikam izveidojies šis apzīmējums koncertu pieredze, jo jā, tas saknes ir meklējums tiešām tajā meditatīvās mūzikas konceptā, ka tas ir tāds garāk formāta, es pat teiktu, piedzīvojums. Šajā konkrētajā koncertā arī tas viss notiek mēnesnīcā, kas ir brīnišķīga Brīdavas koncerta zāle, tas būs pļavā, un cilvēki ir aicināti gulēt uz matricīšiem un justies pavisam ērti un brīvi, ļauties šim mūzikas dziedniecisajam ceļojumam.
1: Bet kā vispār radās doma par šādu formātu, kas, manuprāt, krietni atšķiras no veida, kā strādāt, piemēram, īstenojot koncertu programmu ierastākā formātā?
0: Jā, īstenībā tāda pirmie idejas aizmetņi varētu būt mana sadarbība ar laikmetīgiem dejotājiem. Kādu laiku atpakaļ, tas jau bija mums kādiem gadiem 10, man aicināja pavadīt kontaktu improvizācijas sesijas. Tā ir tāda laikmetīgās dejas forma, kur būtībā cilvēks attiekās un mēģina viens otru iepazīt caur deju pavisam brīvā formātā. Parasti šie pasākumi ilga apmēram pusotru stundu līdz divas stundas, un es arī domāju, ka vislabākais veids, kā muzicēt šādā pasākumā, ir neko nesagatavot un vienkārši ļauties mirkļa impulsam. Un tas bija ļoti interesanti un arī vienlaicīgi diezgan liels izaicinājums tomēr noturēt to reizē atvērtību un ļauties tām emocijām, kas ir uz vietas, bet tajā pašā laikā mēģināt tomēr to strukturēt arī kā tādu vienotu priekšnesumu, kuram arī ir kaut kāda izaugsme, iztirzājums un noslēgums. Un tad, spēlējot šīs improvizācijas, būtībā arī radās šis koncepts, kuru kā būtu, ja to visu pārnestu, piemēram, tādā koncertu formātā, kur cilvēki varbūt negluži dejo, bet viņi var vienkārši tiešām baudīt to kā tādu pieredzi. Bija pāris izmēģinājumu koncertu, ko es saucu tieši par vienkārši iekšpus, kas bija tieši šādā solo formātā, bet uz tiem arī es vairāk koncentrējos tieši uz tādu improvizācijas mirkļa burvību. Ļoti daudz, kas bija, es nebiju praktiski vispār neko gatavojis un centos pieturēties pie tā. Nu, un tad dabīgā ceļā man šķiet, ka plūsma iekšpus ir tas dabīgais turpinājums šim, jo improvizēt kopā ar vēl četriem lieliskiem mūziķiem, tas ir kaut kāds pavisam cits ceļojums un cits piedzīvojums, un kā jau jebkurā sarunā, tu nekad nezini, kur tevi aizvedīs, vai ne? Šāda garšīga saruna ar cilvēkiem, kas katrs var pastāstīt kaut kādu nedaudz citu skatpunktu un citu emociju, citu enerģiju iedot, un tad šī te interakcija ir tas, kas, manuprāt, šai programmai piešķir ļoti lielu šarmu. Atšķirībā varbūt no iepriekšējā formāta plūsma iekšpuses varētu teikt, ka 70% no materiāla ir sagatavots, ir izrakstīts notīs, un šīs te epizodes ir, mēs viņus arī spēlējam diezgan nemainīgi, bet tie atlikušie 30%, tā ir tā plūsma, to nekad nevaram zināt, kā īsti tas būs un kas būs.
1: Pieminēji, ka tu nebūsi viens.
0: Šo programmu es izpildu kopā ar brīnišķīgiem mūziķiem, Tomu Kursīti, kas spēlē kontrabasu un atsevišķās epizodēs arī dzied. Mūsu komandā ir arī Ēriks Miezis, vibrafonists, un vibrafons vispār ir viens no šīs programmas, manuprāt, atslēgas punktiem, jo tieši ģitāra saspēle ar vibrafonu mani arī daļai iedvesmoja šīs programmas attīstībai. Un Ēriks pienes ļoti skaistu krāsu un tādu kosmisku raksturu šim visam pasākumam. Pie citam instrumentiem Sigvards Dišais, un citam instrumenti ir daudz un dažādi, tas būs ne tikai bungu komplekts, bet arī visādas interesantas perkusijas, un parasti šo programmu izpilda ģitārists Mikls Ģermanis, bet uz šo koncertu mums pievienosies Aleksis Pusts.

0: Sarunas laikā Rihards Lībietis piemina, ka šogad koncertu programma Plūsma iekšpus pagaidām plānots atskaņot vienu reizi. Pirmo reizi koncertu programma gan izskanēja jau 2024. Gadā. Tomēr sarunā mūziķis norāda, ka vecais materiāls šobrīd ir ieguvis svaigas vēsmas. Pamats joprojām ir saglabāts, tomēr ik pa laikam mūziķi vēlas pateikt kaut ko jaunu. Tomēr skanējumā joprojām jūtams latviskās mūzikas iespējas un dabas skaņas, kā arī Āfrikas mūzikas iezīmes.
1: Tā Rietuma Āfrikas ietekme man valkās līdzi gadiem ilgi. Man šķiet šī mūzika ļoti skaista. Es to vairāk varbūt esmu pētījis sastāvā Rihards Lībietis orkestra, ar kuru ir izdot arī vairāki albumi. Konkrētāk tas ir mūzikas instruments kora. Tas ir Rietuma Āfrikas tāds arfveidīgs stīgu instruments, kuru bieži vien spēlē ļoti virtuozi meistari, un šim instrumentam arī īstenībā ir ļoti interesanta vēsture. Šī instrumenta spēle tika turēta 13 dzimtās, diezgan konkrēti. Tagad tikai 20. Gadsimtā notiek kaut kāda izrāviena, ka, piemēram, ir pirmās sievietes, kas spēlē šo instrumentu, jo tā bija kādreiz tāda izteikta vīriešu lieta. Un spēles tradīcijas tika nodotas no paudzes paudzē. Un es dzirdēju tādu meistaru kā Tumani Diabate, kas ir arī Rietuma Āfrikas kors virtuozs, un viņš bija pats pirmais cilvēks, kurš vienlaicīgi apvienoja savā spēlē trīs partijas, teiksim, šim instrumentam, jo parasti tie instrumenta spēlētāji bija vairāki. Un tad viņš pats spēlēja vienu to pašu, un tas izklausās brīnišķīgi virtuozi, un tad šis ir tas virziens, kas mani galvenokārt ietekmēja manā mūzikas ceļā. Un šī Rietumāfrikas ietekme parādās primāri tieši no šī instrumenta spēles manieres, šīs instrumenta rakursa un skanējuma. Ir, es teiktu, kaut kāda, es laikam esmu pārāk statistisks, bet, teiksim tā, ka kaut kādas trīs piekdaļas vai divas piekdaļas no šīs programmas es spēlēju ģitāru koru skaņojumā, kas ir mazliet specifisks skaņojums, un cenšos imitēt nedaudz šī instrumenta skanējumu arī uz ģitāras. Ko starp citu arī ir iedvesmojis vēl viens meistars, kas ir jānosauc tāds Dereks Gripers, kas ir Dienvidāfrikas ģitārists, kurš ir īstenībā akadēmiskais ģitārists, bet viņš ir laikam visvairāk tieši zināms ar to, ka viņš veido koras pārlikumus tieši klasiskajai ģitārai. Nu, un Latvijas daba ir skaista, un tas ir neizbēgami, kad mūsos tas ir līdzi, un man šķiet, ka to nevajag apslāpēt, jo varbūt reizēm līdz šim ir bijis tāds, ka mēs bieži vien, ne jau vēl ir tas teiciens, ka zāle zaļāk otrā pusē kaut kur, kaimiņam vienmēr ir labāk un tā tālāk, un man šķiet, ka vismaz par sevi runājot, es varu teikt, ka kādu laiku atpakaļ bija ļoti raksturīgi skatīties uz ārzemēm un domāt, ka tur viss ir daudz foršāk un daudz labāk un ir jācenšās skanēt, kā skan tur, nezinu, Amerikā vai vienalga kur citur, bet mums ir ļoti daudz, kas vērtīgs un ļoti daudz, kas skaists tepat Latvijā uz vietas un ne tikai dabā, ne tikai mūzikā.

0: tieši attiecībā uz tavu karjeru? Kas ir tas virziens, uz kuru tu lūkojies šobrīd?
1: Wow, tas ir ļoti interesants jautājums, jo es īsti nezinu, kā atbildēt. Man patīk ļoti daudz dažādas lietas, un tāpēc varbūt reizēm grūti izvēlēties to virzienu, kuram atdoties pilnīgi 100%. Līdz ar to varbūt tāpēc arī ir tā, ka šobrīd man sanāk sadarboties ar diezgan daudz dažādiem māksliniekiem, kurus es visus ļoti cienu un abrīnoju un jūtos tā, ka es mācos no viņiem, piemēram, ar maniem skatos partneriem kā Raimonds Tigula vai Linda Lin, un tie ir pilnīgi divi dažādi virzieni. Un tajā pašā laikā viņiem visiem ir kaut kas kopīgs, un tā ir tā mīlestība pret savu lietu un deksme par to skanējumu, kā tam būtu jābūt.

0: ja man būtu jāizvēlās virziens, nu, nezinu, jā, droši vien kaut kas visam pa vidu, kā jau es esmu pēc horoskopas vari, un laikam man tas ir diezgan raksturīgi, ka es esmu tāds nedaudz diplomāts, un man patīk izsvērt visu kaut ko.
1: Mēs jau pieminējām nedaudz pirms šī ieraksta par taviem vasaras plāniem, vai tu varētu arī klausītājiem pastāstīt par to, cik tad aizņemts laiks vispār šis ir?
0: Ļoti karsta vasara. Pirmais posms, kas bija jūnijas, bija, un maijs un jūnijas bija super intensīvs, bet, ja runā par aktuālo, tad šodien mēs tiekamies koncertā Plūsma iekšpus 8. Vakarā Mēnesnīcā. Pēc tam jūlijās ar citu ir gaidāms arī izrādes Vērpete. Jāskaņojums, tā ir laikmetīgās dejas izrāde, kurai būs jau īstenībā 11 gadi, kas ir diezgan unikāli. Piecējušamies šeit Latvijas laikmetīgajā dejā priekš darba, ko kas tiek turpināts rādīt, man šķiet, ka tas ir kaut kas unikāls, neviens to nekad tik daudz nav darījis. Un šo izrādi mēs tikko nospēlējām arī Lūznavā mākslas piknikā, un tad šeit būs vēl viena iespēja viņu noskatīties Hanses peronā 30. jūlijā festivāla Horos ietveros. Pirms tam es būšu arī Kuldīgā, 24. jūlijā mēs tiksimies ar Lindu Līnu Kuldīgā, kur atskaņosim viņas jauno albumu mūziku. Ar Lindu mēs tiekamies arī 5. augustā Rīgā Dzeguškalnā un 22. augustā Mārupē. Un, nu, man tagad bail samūdēt, bet man liekas, ka vēl šis tas varētu būt.
1: Jā, tā tad iespējams arī būs kāds brīdis augustā vai es priekšu, kad nedaudz arī atpūsties.
0: Jā, es ļoti ceru, varbūt nebūtu slikti aizbraukt pie jūriņas, tas pēdējos gados ir diezgan rata tāda ekstra, bet mēs ar sievu dosimies uz Dolomītu kalniem augusta beigās, tā kā tas ir jau ieplānots un nolikts ceļojums, un tā kā ir kaut kas, uz ko skatīties uz priekšu.
1: Mm. Runājot vispār par pārgājieniem un kāpšanu kalnos, kā tas iespaido arī mūziku, darbu pie mūzikas, vai tas ir brīdis, kad par to vispār nedomāt, vai tieši tu atbrauc atpakaļ un uzreiz ir tāda iedvesma turpināt?
0: Man šķiet, ka radošajā darbā tā sarežģītā lieta ir tā, ka tu nevienmēr pēc tādas grūtas darba dienas redz rezultātu savam darbam. Tu tā kā apzinies, ka viņš ir, bet tas rezultāts bieži vien ir, nu, jānopelna tādā ilgā ceļā, un citreiz ir pat tā, ka tu vari, nezinu, gadu strādāt pie projekta, un viņš ir tikko tāds pamanāms, un tas no vienas puses ir skaisti, bet no otras puses tas arī reizēm ļoti nogurdinoši. Un savukārt dodoties tādos kalnu pārgājienos, tu ļoti ātri redzi, ka viss tev apkārt mainās, jāmin jau visas vecās patiesības par to, ka tā ir tāda konstanta cīņa ar sevi, ar visādiem saviem, nezinu, nedrošībām, saviem aizspriedumiem un kaut ko tādu. Tev bija jautājums par to, vai kā tas ietekmē tieši to radošo darbību, un tad mana tā atbilde laikam būtu tāda, ka ir tā, ka reizē tā ir vieta, kur var absolūti nedomāt par to un ieklausīties varbūt vairāk tieši gan sevī, gan apkārtējā pasaulē, un šī ieklausīšanās ir arī tāda dziedinieciska meditācija kaut kādā ziņā, kas noteikti pēc šīta ceļojuma, nu, noteikti atsaucās gan uz radošās dzīves kvalitāti, gan vispār uz dzīves kvalitāti kopumā. Tā kā tā iedvesma droši vien varētu teikt, ka nāk pēc tam. Esmu mēģinājis kalnos ņemt līdzi šat tad instrumentu, ja ceļojums ir plānots ar auto un dzīvošanu vienā vietā, bet, godīgi sakot, nu, man šķiet, ka es esmu tikai vienu reizi izvilcis to instrumentu ārā no koferša, tā kā pagaidām tas nav noticis tā.
1: Paldies, tad veiksmi tev arī tālākajos kāpienos un nākamajos darbos.
0: Mīļš, paldies, jā.

Un līdz ar to kultūras rondo šodien izskan to veidoja un zvejnieca Marijona Baltkā un Anis Pavasars un Ernests Valds Fjodorovs. Rīt iepazīsimies ar mums jaunu vārdu, proti jūrmalnieci Katrīnu Reinovsku.

ir autodidakte un pirmā latviešu dzejnieca sieviete, kuras dzeja izdota drukātā grāmatā. Un vairāk gadu pētījums par viņu pašlaik ir vainagojies ar izstādi. Latvijas Jūrmalas puķītis Katrīnas Reinauskas dzejas ainava 19. Gadsimta nogalē. Tātad par to rītdienas kultūras saruna. Bet Jūrmalā Dzintaru koncertzālē turpinās Jūrmalas festivāls, un šovakar koncertā Argentīnas tango Dzintaru koncertzālē uzstāsies ansamblis no Barselonas La Portena Tango.

0: Neatbilstoši izlietoti vairāk nekā 400 tūkstoši eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tādi secinājumi valsts kontrolē pēc revīzijas Ogres domē. Daļai pārmetumu pašvaldība gan nepiekrīt, bet plašāk par to jautu daļu redījumā pusdiena. Ukrainas parlamentā šodien balsos par jaunā premjera apstiprināšanu amatā, taču šī prezidenta Zelenska īstenotā valdības maiņa raisījusi arī sabiedrības protestus. Un nepieļaut Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu ar šādu prasību šorīt piketētāji pulcējās pie atbildīgās ministrijas. Par šiem un citiem notikumiem jau pēc mirkļa redījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija pret Ukrainu raidīja 13 raķetes, tostarp 8 balistiskās raķetes un 151 dronu. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pret gaisa aizsardzība neitralizēja 3 balistiskās raķetes un lielāko daļu dronu. ASV naktī veica triecienus mērķiem Irānā. Kā paziņoja ASV armijas centrālā pavēlniecība, operācijas laikā ir iznīcināti Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības projekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Pašlaik viss liecina, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir noskaņots izvērst militāro darbību pret Irānu. Vakar apspriesti vairāki varianti turpmākajai rīcībai. Stāsta Rihards Millers.
3: Tagad Trumps apsver militāro operāciju, lai pārņemtu kontroli pār Persijas līcī esošo Harkas salu. Tajā atrodas Irānas galvenais naftas eksporta terminālis. Vēl viens izteiktais piedāvājums ir par Natanzas kodola objekta tuvumā esošā tuneļu kompleksa bombardēšanu. Tiek uzskatīts, ka šie tuneļi ir saistīti ar Irānas kodola programmu. Lai arī Trumps aizsardzības nozares pasākumā Pensilvānijas pavalstī uzstāja, ka Irāna ļoti vēloties atrisināt konfliktu, telekanāls CNN norāda, Trumpa neapmierinātību veicina tas, ka Irāna

0: nepiekāpjas viņu noteiktajām sarkanajām līnijām kodola jautājumos un ka Teherāna turpina ierobežot satiksmi Hormuza šaurumā.
1: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Par to

0: pieprasījis Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles revīzijā atklāto, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu, bet ja šāda rīcība nesekos, valsts kontrole lems par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Un vēl par sportu. RFS futbolisti šodien savā laukumā aizvadīs konferences līgas atlases pirmās kārtas atbildes spēli pret Belfastas Glentoran. Spēle RFS stadionā Valdlaučos sāksies 7:30 vakarā un to tiešraidē varēs vērot TV4 un tīmekļa vietnē sportacentrs.com. Pirmajā spēlē Belfastā RFS uzvarēja ar 2-1. Nākamo atlases kārtu sasniegs uzvarētājs divu cīņu summā. RFS galvenais treneris Viktors Moros pirms šodienas mača pauda, ka komandas mērķis ir iekļūt konferences līgas pamatturnīrā.
1: Šis periods vienmēr ir tāds ļoti patīkams un gribas pēc iespējas ilgāk turpināt to un domāt par visaugstākajiem mērķiem. Tā nav tikai lieta, lai ietu pēc iespējas tālāk, lai nopelnītu kaut kādu naudu klubam vai mēs esam sportisti un mēs domājam tikai par to, lai tie mērķi, kuri mums ir, un tie mērķi ir visaugstākie. Kamēr mēs varam cīnīties par grupu turnīru, mēs visu darīsim, lai to sasniegtu. Mūsu mērķis nav tikai paspēlēt un kaut kur domāt par citiem turnīriem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Piektdiena Latvijā aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Arī vējš vēl aizvien būs lēns. Naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 14-19 grādiem, bet krietni viens astrāks būs valsts austrumos. Tur gaisa temperatūra vietām tikai ap 10 grādiem. Dienā savukārt gaisa iesils līdz 23-28 grādiem. Sestdien un svētdien debesīs biežāk parādīsies mākoņi un tie daudz viet atnesīs lietu. Vietām nokrišņus pavadīs arī pērkona negaiss un vējš kļūs brāzmaināks. Ja brīvdienas vēl būs vasarīgi siltas, tad jaunadēļ gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā ceturtdienā, 16. jūlijā svarīgo studijā Tālis Eipurs esiet sveicināti. Krāpšanas riski pašvaldības iepirkumos necaurskatāma publisko līdzekļu pārvaldību un trūkuma pašvaldības naudas un mantas pārvaldībā. Tas ir tikai dažas no problēmām, ko valsts kontrole ir konstatējusi revīzijā par Ogres novada pašvaldību. Par iespējamiem pārkāpumiem informētas arī tiesības sargājošās un citas uzraugošās iestādes. Tikmēr pašvaldība jau sola ieviest ieteikumus taču par daļu revidentu secinājumu, nesteidz piekrist. Par revīziju vairāk mums to daļu ir gatavi izstāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, ko tad valsts kontrole ir konstatējusi Ogres novada domē?
4: Labdien! Valsts kontrole ir secinājusi, ka Ogres novada pašvaldībā publiskie līdzekļi nevienmēr plānoti un izlietoti caurskatāmi, un revidenti norāda, ka investīciju lēmumi nevienmēr balstīti iedzīvotāju vajadzībās. Proti, lai gan aptaujās kā prioritātes ir minēta gan ceļu sakārtošana, gan arī uzņēmējdarbības attīstība, tomēr lielākais finansējuma pieaugums paredzēts kultūras infrastruktūrai, tostarp vairāk nekā 23 miljonu eiro plānoti Ogres muzikālā teātra projektam. Turklāt gandrīz puse, jeb 41% iecerēto projektu līdz šim nemaz nav īstenoti. Un revīzijā konstatēt arī trūkumi pašvaldības iepirkumos, atsevišķos gadījumos iepirkuma dokumentācija bijusi nekvalitatīvā, darbi veikti pie uzņēmumiem, kas nav uzvarējuši iepirkumā, bet dažos iepirkumos valsts kontrole saskata arī iespējams krāpšanas riska pazīmes. Un pārkāpumi konstatēt arī biedrībām piešķirtā finansējuma uzraudzība. Lai gan pašvaldība nevalstiskajām organizācijām ik gadu piešķir aptuveni miljonu eiro, nevienmēr tiek kontrolēts, kā šī nauda izlietota, un vienā gadījumā gandrīz 200 tūkstoši

0: Šo eiro finansējumam nebija saņemta līgumā paredzēta atskaita, bet citos gadījumos revidenti konstatējuši arī interešu konflikta pazīmes. Un valsts kontrole norāda arī uz trūkumiem pašvaldības aģentūru darbībā, atlīdzības izmaksā un parādu administrēšanā, piemēram, pašvaldības aģentūra Zilie kalni, bez domas piekrišanas citiem mērķiem izlietojusi vairāk nekā 34 tūkstošus eiro, kas bija paredzēti meža atjaunošanai. Savukārt par daļu konstatēto iespējamo pārkāpumu ir informētas tiesībsargājošās un citas uzraugošās iestādes. Un valsts kontrolē kopumā norāda, ka vairākkārt ir saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus veicot revīziju. Un valsts kontrolieris Edgars Korčagins intervijā Latvijas televīzijai sacīja par revīziju to salīdzinot ar sliktās pārvaldības adventes kalendāru, proti, ka lai kur revidenti paskatītos un kuru lodziņu pavērtu, priekšā bija kādas problēmas. Un līdzīgi izteicies Latvijas radio raidījumā Labrīt, šorīt bija arī valsts kontrolas padomas loceklis un piektā revīzijas departamenta direktors Oskars Erdmanis, sakot to, ka tiesībsargājošām iestādēm gan revidenti ziņoja par vairākiem iepirkumiem un darījumiem, naudas piešķiršanu biedrībām un par iepirkumiem informēja arī iepirkumu uzraudzības biroju. Paklausīsimies.
1: Nu, jāsaka, ka ļoti dziļi var iedzināties, protams, ja ir pieejama visa informācija. Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti, kas diemžēl saildināja un arī padarīja šo revīzijas procesu diezgan smagnēju. Bet, protams, tas netraucēja izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus.
0: Ogres novada pašvaldībai ir sniegti trīs ieteikumi un to ieviešana līdz 2031. Gadam ļaus būtiski stiprināt pārvaldības kvalitāti un arī caurskatāmību un pašvaldības skaidrāk plānos un uzraudzīs attīstības programmu, pilnveidos pašvaldības aģentūru un pakalpojumu organizēšanu, uzlabos arī iepirkumu kontroli, kā arī nodrošinās vienlīdzīgu un pamatotu atlīdzību izmaksu pašvaldības iestādēs. Pati Ogres novada pašvaldība gan norāda, ka valsts kontrole daļu pašvaldības iebildumu atzinusi par pamatotiem un attiecīgi precizējusi revīzijas gala ziņojumu, tomēr pašvaldības ieskatā ne visi tās argumenti ziņojumā atspoguļoti pilnībā. Tāpēc tā lūgusi valsts kontrole skaidrot konstatētās atšķirības. Un viena no būtiskākajām domstarpībām ir par ūdens saimniecības tarifiem, proti pašvaldība nepiekrīt valsts kontroles aicinājumam tarifos pilnībā iekļaut Eiropas Savienības fondu finansētās infrastruktūras nolietojumu izmaksas, jo tas tās ieskatā būtiski sadārdzināt ūdens gādes un kanalizācijas pakalpojumus. Savukārt iepriekš izskanējušais ierosinājums apvienot pagastu pārvaldes revīzijas gala ziņojumā vairs nav iekļauts, saglabāts vien ieteikums pārskatīt to struktūru un funkcijas, un pašvaldība norāda, ka pārējos kontrolas ieteikumus pašvaldības pilnveidošanai jau ir sākusi ieviest. Un Ogres novada domas priekšsēdētājs Andris Krauji no Nacionālās apvienības uzsver, ka pašvaldībai esot pamatojums visiem kontrolas revīzijā minētajiem vismaz 434 tūkstoši eiro izdevumiem, kurus revidenti atzinuši par neatbilstoši izlietotiem.
1: Vēl vajag, lai šīs tiesības sargājušās iestādes dodas uz Ogres novadu, jo šobrīd mums nav nekādas informācijas, ka būtu uzsvērta kādas procesi vai kas tam līdzīgs un kad kādas no tiesības sargājušām institūcijām būtu interesējušās par Ogres novadu. Bet jebkurā gadījumā, jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums un noteikti pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot.
0: Jāmin, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta ir uzdevis Ogres novada pašvaldībai sniegt skaidrojumu par revīzijā konstatētajiem faktiem, un pēc iepazīšanās ar šo revīzijas ziņojumu ministrs šodien pašvaldībai nosūtīs arī attiecīgu pieprasījumu.
2: Nu, un savā ziņā turpinām par spēju saimnieciski saimniekot, sakām paldies Agnijai Lazdiņai. Pie izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā šorīt ap 20 cilvēku protestēja pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Protesta rīkotāji Latviešu biedrība filiāles slēgšanas procesu uzskata par necaurspīdīgu. Viņi ir vērsušies arī pie tiesību sarga, bet šodienas saruna klātienē ar ministrijas ierēģiem pie ministrijas ieejas izvērtās emocionāli. Plašāk jau to daļu mums ir gatavs stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ, izstāsti lūdzu klausītājiem šodienas protestu pamatojumu būtību un vai tam bija arī beigās arī kāda ietekme un rezultāts.
3: Jā, sveiks tā un sveicāti radio klausītāji. Nu, pamats tam ir tas, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir nolēmusi slēgt tevis jau minēto Murjāņu sporta skolas filiāli.

0: Jūrmalā, tur bērnu un jauniešu apgūst airēšanu, kanoē, smaiļošanu, trenējas. Tātad šajos sporta veidos, ūdens sporta veidos, nu un jā, lēmums tāds ir un stāšoties spēkā jau no šī gada 20. augusta. Interesanti, ka protests tika pieteikts un arī sākts šodien ap pulksten 10. No rīta, bet šo informāciju ministrija vismaz medijiem izsūtīja 10:07 no rīta. Interesanti, ka šie laiki sākrīt līdz ar protestu, jā, bet nu, protestētāji bija aptuveni 20, kā jūs sacīja, ar plakātiem rokās, nu, daži saukļi, kas man tas pilktākai iekrita acīs, vara pieder tautai, prasām atklāt ierēģu mahinācijas, partijas nekalpo tautai, tautai atņem sportu. Un tam līdzīgi, jā, nu, diskusija bija emocionāla, jo arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi atnāca parunāties pie sanākušajiem, bet jāsaka tā, ka pārsvarā tur tomēr, jā, nu, varbūt nebija tik daudz, cik gaidīts šo cilvēku, jo, cik zinu, tad dažādās airētāju smaļotāju grupās gan aktīvo, gan varbūt vairs neaktīvo cirkulēja informācija ar aicinājumu nākt un pievienoties šim te protestam.
1: Kas tad ir tie, kuri šodien protestē pie ministrijas? Man pirmais minējums būtu Murjāņu ģimnāzijas Jūrmalas filiālis. Audzēkņi, vecāki, pedagogi, varbūt absolventi, sportisti?
0: Jā, tā bija arī mana tāda aplēse, un es tā domāju, ka tā būs, bet jāsaka tā, ka nu, protestā pārsvarā piedalījās Jūrmalas iedzīvotāji un aktīvisti. Tā viņi paši sevi nodēvēja. Vecā gadgājuma cilvēki varbūt vairumā, bet bija, jā, visskaļākais no viņiem bija kāds Gīns Krīgers, cik es nopratu, un kā viņš pats arī stādījās priekšā, Latvijas Latviešu biedrības minētās pārstāvis, bet jā, satiku arī vienu mammu kādai audzēknei, tāpat arī bija arī Zigmunds Čakš, viens no treneriem, nu, bet to emocionālo starpspēli starp ministrijas pārstāvjiem Jāna Paidera valsts sekretāru un viņu vietnieku Edgaru Pukīnsku varam paklausīties arī nedaudz.
2: Ierēģi piesardzās jebkad, viņi ir ļoti manipulatīvi, ļoti uzturnēti. Sistēma izveido tā, neviens ne par ko neatpār. Maizes tēvs diktē visu.
3: Nu, pagaidi, ja mēs varam airēšanu ciet, tur nav rezultāta. Tā kāds rezultāts mums ir, teiksim, tā sieviešu volejbolā pieņemts?
4: Mēs airēšanu nevienā brīdī nevaram ciet. Mēs nodrošinām nu, to, ka nu, šobrīd...
3: Tas ir kārtējā manipulācija par tēm. Par to pat negribas apspriest.
4: Bet nē,
3: Pukīnsko kungs, jautājums bija tāds. Tāpēc, ka
4: tur ir taisnība, negribas tāpēc. Nē, ja jūs ļausiet man pabeigt, ļaujiet cilvēkiem nu, jūs... dzirdēt. A kāpēc dzirdēt tikai vienu pusi, ja var dzirdēt divas pusi?
5: Es gribētu ļoti
3: jūs uz jautājumu neatbildat man.
4: Es gribu jums paskaidrot.
5: Es gribētu iejaukties, cienīt.
3: Jūs neko nepaskaidrot.
5: Jā, nē, ziniet, vienkārši nav jārunā pa tukšo.
0: Jā, tā lūk savstarpējā starpspēle, bet parunājos arī ar, kā jūs sacīja, kādas Jūrmalas filiāles audzēknes mammu, nu viņa ir lielā neziņā, kas notiks ar meitu īsi pirms 11. Klases sākšanas.
6: Jo mana meita mācās, nu ceru, ka vēl mācīsies, iestājas 9. Klase, pabeidza gan 9. gan tagad 10. Klase. Mums neviens neko kā normāli nepateica, oficiāli nepateica, tikai tā zinām, ka sporta skolu slēdz, un mums nepiedāvāja nekādas piedāvājumas nekur turpināt skolu. Bija runās par majoru vidusskolu. Pagājušajā gadu viņiem noslēdza ēdnīcu. Pa gadu viņiem atveda ēdienu no, nu, tur no bistro. Bērniem nav rezultātu. Nu, tā nav, ka viņi nepiedalījas olimpiskas spēles pa visi tiem 25 gadiem. Varbūt tas nav problēma bērnos, bet tā kā budžeta.
0: Jā, tā lūk Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles audzēknes mamma, viņa dzīvo ikdienā Zolitodē, bet jā, kādēļ tad ministrija ir pieņēmuši šādu lēmumu slēgt šo filiāli, nu tas ļaušot ietaupīt naudu kopēj tajās Murjāņu sporta ģimnāzijas hierarhijā, jo viens šīs filiāles audzēknes gadā izmaksājot 16,000 eiro, tur ir maz audzēkņu, maz pedagogu, savukārt Murjāņu lielās filiāles viens audzēknes 4,000 valsts izmaksājot, nu.
1: Un divos vārdos tagad tālākas?
0: Starp citu, šodien vismaz ministrijas pārstāvis sacīja, ka vēl ir vieta diskusijai, lai gan jau šī informācija tika atsūtīta kā fakts. Skatīsimies, varbūt kaut kas vēl mainīsies.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Nu, ja izglītības un sporta nozarē ar finansējumu ne tuvu nav tie traknākie laiki, šobrīd tad aizsardzības nozara un industrija attīstās arvien straujāk. Kā atšķiras Baltijas valstu aizsardzības industrijas, cik vienotas vai cik atšķirīgas ir trīs valstis šīs nozares attīstīšanā un kādā virzienā tām varbūt būtu jāstrādā vairāk un jāsadarbojas, Domnīca Lazer šodien iepazīstinās ar jaunāko politikas pārskatu Baltijas aizsardzības industrija. Vienoti mēs stāvam, sašķelti krītam. Pētījuma autors un Domnīcas Lazer pētnieks Roberts Kīts mums šobrīd

0: pievienojas ēterā. Labdien!
1: Labdien!
0: Kāpēc šāds pētījums? Ko tajā vēlējāties noskaidrot un arī īsumā, kas ir galvenie secinājumi?
1: Nu, kā jau jūs arī ieskicējāt, tad pieaugotiem aizsardzības investīciju apjomiem un redzot arī daudz visādas ziņas un intervijas un tamlīdzīgi ar šiem aizsardzības industrijas uzņēmumiem, aktuālāk mums kļuva tas jautājums, nu, kā tad īsti ir un cik lielā mērā var salīdzināt. Un sapratām, ka savā starpā īsti salīdzināt nevar, jo katram mazliet tas skatījums atšķirās, kā ko mērīt. Un tāpēc mēs pētījumu ietvaros par 300 uzņēmumiem no Baltijas valstīm aplūkojām uzņēmējdarbības rādītājus, eksporta rādītājus, un tad salīdzinājām tos. Un, protams, arī kā jau no iepriekšējiem lāzera pētījumiem turpinām meklēt tās sadarbības iespējas.
0: Šobrīd, ko jūs redzat tādā secinošajā daļā jau attiecībā uz gan to, cik kurš ir attīstījies, gan attiecībā uz esošo un iespējamo sadarbību?
1: Nu, īstenībā tā attīstība ir ļoti strauja, nu, nepieredzēta strauja, attīstās dažādi gan arī ārvalstu investīciju projekti, kur tātad ārvalstu uzņēmumi ienāk, gan arī mūsu vietēji uzņēmumi attīstās, un līdz ar ko visās valstīs tā tendence visos rādītājos ir pozitīva. Nu, tas, kur var redzēt, varbūt kaut kādas tādas lielākas atšķirības, mēs redzam, ka no tiem aplūkotajiem uzņēmumu izlasēm, tad Lietuvē visstraujākais pievienotās vērtības pieaugums, ko mēs skaidrojam ar viņu tātad šo valstī izveidot to uzņēmē darbību labvēlīgo vidi. Nu, savukārt Latvijā šajā uzņēmumu izlasē savukārt visstraujākais nodarbināto skaita pieaugums, kas arī mums tad liek nu, sākt vismaz domāt par to, kā tad aizpildīt visas tās jaunās darba vietas, kad šajos investīciju projektos tās parādīsies.
0: Jā, kas tad varbūt ir tāds secinājums par to, kur un kam, latviski sakot, pielikt, jo nu, katram ir savi, katrai no trim valstīm ir savas stiprās puses, ko varbūt lietuvieši dara labāk, viņiem tie ekonomiskie rādītāji un apjomu rādītāji ir labāki, varbūt ko vienam no otru pamācīties pāris lietas.
1: Es domāju, ka varētu šoreiz sākt ar to, kur Latvija labāk. Es domāju, ka mums tā testēšanas infrastruktūra un vispār ekosistēma, kā mēs ļaujam uzņēmumiem testēt savus prototipus sadarbībā ar gallietotāju. Poligonos tā ir unikāla priekšrocība, kur noteikti mums būtu arī jāizmanto tādā, nu, kā tādu iespēju veicināt šo sadarbību. Nu, Igaunijas gadījumā, paturpinot par inovācijām, viņiem savukārt ir tā, nu, ja var teikt, inovācija kultūra, viņiem ir, piemēram, jaunu uzņēmumiem riska kapitāla fonds 100 miljonu eiro apmērā, kas tās Baltijas līmenī unikāls, un katram jau tās priekšrocības ir dažādas, un ņemot vairāk, ka tie izaicinājumi līdzīgi, tad mums, protams, tas priekšlikums, kā ir bijis iepriekš, kad tie, tā, nu, kā saka, jāliek galvas kopā, un tie centieni ir jāmērogo.
0: Un lielākā bremze visās trijās valstīs šobrīd straujākai, plašākai aizsardzības industrijas attīstībai divos vārdos?
1: Droši vien, ka viena bremze nav. Nu, mēs jau tādā mazliet vēl inercē no kopš 2004. gada mazliet tā kā baidāmies, ka kādam no kaimiņiem ies labāk kā mums, bet es domāju, ka tā domāšana ir jāatmet, jo tas ģeopolitiskais konteksts jau tomēr mums prasa mainīt domāšanu.
0: Lasu, ka darba spēka, kvalificēta trūkums un tā tālāk, droši vien nav viens stāsts. Liels paldies par šo īsu apkopojumu, plašāku tad sekojam līdz lazera aktivitātēm šīs dienas laikā, bet sarunājāmies mēs ar pētījuma autoru domnīcas lazera pētnieku Robertu Kitu. Bet lai vai cik attīstīta būtu aizsardzības nozara Baltijā, galvenais mūsu drošības bastions joprojām šobrīd faktiski ir Ukrainā, taču tur ir uzvirmojusi pamatīgi iekšpolitiska viļņošanās valdības maiņas dēļ. Par to nedēļas nogalē paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis, un tieši šodien augstākajā radā arī balsos par jaunu premjerministra apstiprināšanu amatā Julijas Viridenko vietā. Tiesa, vislielākais troksis nav par premjerministru, bet gan par valsts galvas lēmumu nomainīt aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, un medijos kā iemeslu min, piemēram, viņa domstarpības ar armijas virspavēlnieku Aleksandru Sīriski, un tieši šīs prezidenta lēmumus tad ir radīs lielāko troksni. Rihards Millers mums palīdzēs to labāk saprast. Rihards, kas vispār ir Mihailo Fedorovs, ar ko viņš ir pagūvis kļūt? Nu, jāsaka, tā tik iecienīts amatā vien dažus mēnešus esot.
2: Tālu īsa viņa biogrāfija līdz kļūšanai

0: Par politiķi viņš bija uzņēmējs. Pirms 7 gadiem viņš vadīja Volodimira Zelenska un viņa partijas priekšvēlēšanu kampaņu digitālajās platformās. Savukārt pēc tam strādājis digitālo lietu ministrijā. Un viņš ir arī digitālās valsts pakalpojumu platformas DIA idejas autors. Īstenībā Fedorovs paguvis izdarīt tik daudz lietu tik īsā laika periodā, ka neapmierinātība var būt attaisnojama šajā gadījumā. Daži no piemēriem viņa paveiktajam Starlink interneta atslēgšana, lai to nevarētu izmantot Krievijas spēki kampaņa pret agresora loģistiku okupētajā Krimā, ieguldījumi dažādu veidu dronos, kā arī bruņoto spēku reformas uzsākšana. Tātad cits starpā, kaut arī tā tiek vērtēta neviennozīmīgi, tā ietver pārēju uz jaunu līgumu sistēmu, algu palielināšanu un nosacījumu maiņu, lai piesaistītu rekrūšus no ārzemēm. Un tas ir arī lietas, ko pats Fedorovs uzskaitīja savā sociālo mediju ierakstā. Viņš gan atzina, ka vairākas lietas nepaguva īstenot, tā skaitā aizsardzības resoru organizatorisko reformu un atbildības prakses ieviešanu par paveiktajiem lēmumiem.
1: Kāpēc tad viņi atbrīvo?
0: Zelenskis pats iemeslus nav komentējis, taču tu jau minēji, ka medijos ir bijusi runa par Fedorova domstarpībām ar Oleksandru Sirski. Portāls Ukrainska Pravda ziņojas, ka Volodimirs Zelenskis savas partijas deputātiem lēmumu pamatojas ar to, ka vairs nevarot paciest Fedorova un Sirska strīdus. Viens no tautas kalpa deputātiem citāts sakām, ka faktiski abi kungi dzīvojuši katrs savā pasaulē. Būtībā pretrunas redzējumā un daudzus šādus lēmumus ir pārsteidzis, izskan arī nožālu un bažas par šādu soļu efektivitāti. Atkāpšanos ministra atlaišanas dēļ par to ir paziņojis gaisa spēku komandiera vietnieks Pavlo Milazārovs. Tāli?
2: Šodien daudziet Ukrainā arī protesti pret Fedorova atstādināšanu no ministra amata. Ko saka sabiedrība?
0: Būtībā daudzi neslēp savu sašutumu un dusmas. Un ir cilvēki, kas uzskata, ka šāds lēmums nāk par labu Krievijai. Paklausamies dažu Kīvas centrā sastapto protestētāju viedokļus.
3: No Zelenska gaidu cilvēku sadzirdēšanu, jo cilvēki karo, lai mēs te dzīvotu. Mums būtu sava nācija un brīvība.
4: Svoju svobodu.
5: Hoćemo відстояти, можливо, найбільш ефективного міністра з попереднього кабінету міністрів.
6: Vēlamies aizstāvēt iespējams efektīvāko bijušā ministru kabineta ministru. Acīm redzami lēmums nebalstās tajā, kā viņš strādājis, jo viņš acīm redzami strādāja efektīvi. Pat ja runā ka iespējams bijis konflikts starp Sirski un Fedorovu, tad kā minimums Fedorovu varēja atstāt jaunajā valdībā. Manuprāt, viņu noņēma nost, jo reitingi sāka augt un tas rada draudu Zelenskim nākamajās vēlēšanās.
5: Zagrozu Zelenskumu na maibūtnih vyborach.
7: Es vēlos, lai Fedorovs turpina īstenot pareizās noderīgās reformas un lai visas šīs karjeras spēles beigtos.
8: Tāpēc, ka mūsu vara piegriezusies, atvainojos par rupjību, liekot mums riteņos sprunguļus, kad mēs cīnāmies par mūsu valstiskumu. Mums netrūkst ienaidnieku, mums netrūkst armijā problēmu, kuras jārisina. Tā vietā, lai uzdotu jautājumu biedram Sirskim, kas atbild par visu, kas šobrīd notiek un kas notika daudz gadu garumā, mēs mēģinām nostumt vienīgo aizsardzības ministru, kas atnāca un pusgada laikā sāka kaut ko darīt. Esmu šeit savu draugu, draudzeņu karavīru vietā, kuri pat laban šeit nevar būt, bet ir spiesti noraudzīties uz visu šo patvaļību.
0: Notikumu gaita Ukrainā šodien ir ļoti dinamiska. Pirms neilga laika aģentūra RBK Ukraina ziņoja, ka tautas kalpa frakcijā plānots apspriest lēmumu balsot par Ihora Klimenko apstiprināšanu aizsardzības ministra amatā. Aģentūra savots frakcijā pieļāva, ka jautājumu par viņa apstiprināšanu varētu atlikt.
2: Tā tad vēl būs attīstība šīs dienas laikā. Paldies, Rihard, tev par šo stāstu. Bet ko Latvija var dot mūsu diasporu pasaulē un kāda šobrīd ir pasaules brīvo latviešu apvienība, jeb PBLA loma un pastāvēšanas jēga pēc tās nu jau 70 darbības gadiem? Šonedēļ Rīgā notiek PBLA valdes sēde un tajā kopā sanāk pārstāvi no visdažādākajām pasaules malām. Un šobrīd esam sazinājušies ar PBLA priekšsēdi Pēteri Blumbergu. Labdien!
1: Labdien jums!
2: Nu, pirms 70 gadiem, kad tika dibināta PBLA, tie ir 10 gadi pēc otrā pasaules kara, un PBLA tagad, kā jūs Latvijas radio klausītājiem burtiski raksturot to, kas joprojām no vēl tiem laikiem ir aktuāls PBLA dienas kārtībā, tādā virsrakstu līmenī es lūgtu, un kāda varbūt ir tieši tā šodienas loma PBLA, gan sadarbībā ar

0: diasporu no Latvijas, gan pašu diasporas dzīvē?
1: Jā, nu, ja jautājums ir, vai lietas ir mainījušās, no vienas puses vispārīgi varētu atbildēt, ka nē, jo Latvijas brīvība un drošība joprojām ir mūsu galvenās prioritātes un pašreizējie notikumi pasaulē turpina uzsvērt šīs misijas nozīmi. Un PBLA joprojām aizstāv rietumdemokrātisko vērtības, starptautisko sadarbību, NATO kolektīvo spēku un drošību. Bet tad tieši tā kā, ko mēs arī darām, kas ir, es domāju, svarīgs, ir, ka mēs organizējam diasporu ārpus Latvijas. Mūs PBLA ir viena jumta organizācija, un mums ir latvieši Amerikā, Kanādā, Dienvidamerikā, Austrālijā, Eiropā, pat Krievijā, kas viss zem mūsu jumtu sanāk kopā, lai sadarboties.
0: PBLA pārstāvjiem esot Latvijā ir dažādi veidi tikšanās tagad šīs aptuveni nedēļas laikā un pasākumi ģeopolitiski, ekonomiski, kultūra. Kā jūs raksturot šobrīd, kas ir veiksmīgi un kas varbūt jūsprāt būtu jāuzlabo valsts un diasporas sadarbībā šobrīd un kādas iespējas nebūtu labi palaist garām?
1: Nu, kas labi, jo es esmu viens Amerikas latvijas un mēs amerikāņi esam optimisti. Man tūlīt nāk prātā tās vislabākās lietas, bet kas ir vienmēr bijis spēcīgs vai pēdējos 10 gados bijis spēcīgs ir mūsu sadarbība tieši ekonomiskā jomā, PLAIF rīkoši to Pasaules Latviešu ekonomikas un inovācijas fórumu, PLAIF, kas notiekas katru otro gadu Rīgā, kur mēs savedam diasporas uzņēmējus kopā ar Latvijas uzņēmējiem. Tātad Latvijas ekonomika ir mums ļoti svarīgi mēģināt ar to palīdzēt. Un mūsu kultūras un izglītības dzīve ārpus Latvijas arī turpina būt rosīga. Nu, pat šo pagājušu nedēļu bija Grand Rapidos Mičigānā lielie ASV dziesmu svētki, un tur bija tūkstošiem dalībnieku un tūkstošiem skatītāji, un tātad tas viss iet ļoti labi. Es domāju, ka mums kas ir jāuzlabo, bet mums, diemžēl, ir šitas drošības jautājumi, jo projām ir uz pirmā plaukta, ir tāda neprognozējama valdība Amerikā pašlaik, un so katru dienu jāskatās, kas notiekās un kā reaģēt un ko darīt.
0: Nu tad mums jātur par jums īkšķi, lai jums izdodas latviešu un baltiešu un citu sabiedroto spēkiem pietiekami labi lobēt mūsu intereses Amerikā un tai pašā laikā, lai arī no Latvijas valsts atbalsts ir pietiekami liels, lai diaspora uzturētu pietiekami efektīvu saikni ar savu dzimteni. Paldies, ka jūs esat un paldies par sarunu.
1: Jā, paldies jums.
0: Un līdz ar to arī skan ziņu raidījums pusdiena. Atvadāmies no jums, mēs Tāles Eipurs, Ilze Aginta, arī Krišjāns Stikāns un Ernests Valts Fjodorovs. Un, ja vēlaties raidījumu pusdienu klausīties sev vērtā laikā savā viedierīcē, meklējiet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes un tur raugieties pēc dienas ziņām. Tiekamies atkal citos ziņu raidījumos, šajā gadījumā pēc pusdienas 16:05.

Dažiem izdodas īstenot bērnības sapņus dzīvē, dažiem, un tādu noteikti ir vairākums, tie arī paliek tikai sapņi. Arī brīnišķīgā franču dziedātāja Dalida kopš bērnības par visu vairāk vēlējās kļūt slavena, vienalga kā. Un viņai tas izdevās. Šodien Dalidas vārds ir vienā rindā ar tām 20. Gadsimta kultūras personībām, kuras liktenis padarījis par leģendām.

Dalīta piedzima Kairā, piramīdu zemes galvaspilsētā 1933. gada 17. janvārī. Toreiz viņa vēl nesēja vecāku, itāļu imigrantu doto vārdu Jolanda. Tēvs Pietro Džiljotī spēlēja pirmo vijolu Kairas operā. Visi priekšnoteikumi bērnībai mūzikas pasaulē, bet nē, vecāki bija cerējuši meitai garlaicīgu sekretāras karjeru. Tā Jolanda apmeklēja vietējo katoļu skolu, kur vienīgā saskara ar mākslas pasauli bija dramatiskais pulciņš. Jāsaka, tajā viņa guva atzīstamus panākumus. Par visu vairāk Jolanda neieredzēja brilles, kuras tai nācās valkāt kopš agras bērnības. 13 gadu vecumā meitene pieņēma drosmīgu lēmumu. Acenis izlidoja pa logu. Labāk pasauli redzēt miglainu, toties citiem, lai ir prieks uz tevi skatīties.

Tieksmi uz visu skaisto par sevi atgādināja arvien biežāk. 1951. gadā Jolanda Slepus piedalījās skaistuma konkursā. Kas par skandālu izcēlās mājās, kad vecāki ieraudzīja savas meitas fotogrāfijas kopā ar citām pretendentēm, kuras tērpus bija vien trūcīgā peldkostīmā. Solījumi būt par priekšzīmīgu skolnieci nedaudz mazināja temperamentīgos dusmu izvirdumus, bet klusībā Jolanda jau kala citus plānus. 54. Gadā viņa tika kronēta kā Miss Ēģipte, un tagad viņas priekšā plaši pavērās Kairas filmu studijas vārti, gluži kā Hollywood, vien vidēju austrumu garā. Jolanda pieņēma skanīgo skatuves vārdu – Dalila, bet skatiens par spīti vecāku iebildumiem jau bija vērsts Parīzes virzienā. 1954. Gada Ziemassvētku dienā lidmašīna veda Dalilu pretī jaunai dzīvei.

Laiki bija grūti. Parīze nebūtu neizrādījās viesmīlīgi. Franču kino Miss Eģiptei vieta neatradās. Tā vietā Dalila pieteicās uz dažām dziedāšanas nodarbībām. Pedagogs bija īsts tirāns, toties viņa metodes bija efektīvas. Jau pēc pāris mēnešiem Dalila uzstājās kabarē Elizejas laukos. Tajā pat laikā Bruno Kokatriks bija iegādājies vecu Parīzes kinoteātri Olimpija un taisījās to pārveidot par koncertu zāli. Kokatriks programma rītdienas numuru 1 bija tieši veltīta jaunu talantu atklāšanai, un drīz tajā ņemta dalība tika uzaicināta arī Dalila. Viņa izvēlējās izpildīt dziesmu Svešinieks paradīzē. Un zālē sēdēja divi ievērojami vīri, kuriem uzreiz tapa skaidrs, kura tad varētu būt rītdienas zvaigzne numur 1. Viens no vīriem bija radiokanāla Eiropa 1 mākslinieciskais direktors Lusjēnis Moris. Otrs bija Edijs Barklais, populārās ierakstu kompānijas Barklai īpašnieks. Abi kungi sapratās bez vārdiem. Dalila ir tas, kas viņiem vajadzīgs.

Dalila, kura tagad bija pārtapusi par skanīgo Dalidu, Barklaja kungu firmas paspārnē uz karstām pēdām ierakstīja divus singlus, un otrais no tiem, Bambino, izrādījās satriecoši veiksmīgs. Tā bija dziesma, kas 1956. Gadā koncertu laikā Olimpijā gandrīz vai aizēnoja Šarla Aznavūra uzstāšanos, kam Dalida bija uzaicināta par iesildošo mākslinieci. Šī paša gada septembrī cilvēku pūļi jau stāvēja nebeidzamās rindās, lai tiktu, tagad jau uz Dalidas solo koncertiem. Viņas attēlotāja vairumu franču žurnālu vākus.

0: Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça.
1: Arī Lusjēns Morises jau bija kļuvusi jaunajai dziedātājai par kaut ko vairāk kā Pigmalionu. Tas nekas, ka viņš bija precējies, garts kumos dzeltenajai presē. Gan pēc ilga laika, tikai 61. Gada aprīlī, Dalida un Lusjēns oficiāli kļuva par laulāto pāri. Medus mēnesis izpalika. Taisnā ceļā no laulību ceremonijas jaunais pāris devās kārtējā koncertu turnejā. Tikai dažus mēnešus pēc debijas Dalida bija kļuvusi par galveno franču estrādes slavenību. Jaunās zvaigznes slavu pat apēnoja Grandu, Charles Aznavour un Maurice Chevalier spožumu. Uz ielas pilnīgi nepazīstami vīrieši dāvāja ziedus un dzīve vienkārši smaidīja.

Vienīgais neapmierinātais ar visu izrādījās Lusjēns Moriss. Nav vārdam vietas. Producēt viņam izdevās lieliski, bet jo lielāks panākums guva sieva, jo īgnāks viņš kļuva. Dalidai Lusjēns neatvēlēja ne elpu ievilkt, un tad vēl mūžīgie strīdi un ķīviņi. Droši vien viņam vienkārši skauda. Arī dziedātājs mērs bija pilns, un kādu dienu viņu vienkārši aizmuka kopā ar kādu mazpazīstamu avangarda mākslinieku Žanu Sabeski. Lusjēnam tas beidzās traģiski. Lai arī līdz pat dzīves beigām, viņi ar Dalidu palika labi draugi. Ticību sev Moriss bija zaudējis, un 60. Gadu beigās izvēlējās labprātīgi šķirties no dzīves, izlecot pa logu. Bet arī ar avangarda mākslu Dalidu kopīgu valodu neatrada. 62. Gadā viņi iegādājās māju vienā no skaistākajiem Parīzes rajoniem – Montmartre. Izvēlējās dzīvot vienatnē un piestrādāt pie sevis izglītošanas – grāmatas, grāmatas, grāmatas. Un pie tam

1966. gadā atkal klāt bija lielā mīlestība. Par Dalīdes jauno izredzēto kļuva itāļu komponists Luigi Tenco. Tikpat jauns un skaists kā dziedātāji. Dalīda, kur parasti atteicās izpildīt sev speciāli veltītas kompozīcijas, tā vietā labāk dziedot populārus šlāgerus, tagad bija ar mieru kopā ar mīļoto vīrieti, duetā atskaņot Luigi jaunāko dziesmu. Notika tas prestižajā San Remo festivālā 67. Gadā un pilnīga izgāšanās. Temperamentīgais itālis, nespēdams noskatīties, ka galvenā balva aiziet gar degunu, izvēlējās nošauties viesnīcas numurā. Dalīda ilgi nespēja attapties no šī trieciena. Pēc mēneša viņa pati mēģināja aiziet no dzīves. Pirmais mēģinājums gan neizdevās, bet dziedātāji pilnīgi noslēdzās sevī un vairākus gadus tikpat kā nemaz neuzstājās. Nelielas atkusnes iestājās 1971. Gadā, kad festivālā Rumānijā viņa saņēma preses balvu.

0: Laiks dziedē rētas. Pamazām uzlabojās arī Dalitas ģimenes dzīve. Viņa aprecējās ar avantūristu un mistiķu Ričardu Šamfreju, kurš sevi uzskatīja par leģendārā maga grāfa Senžermēna reinkarnāciju. Ar viņu dziedātāji nodzīvoja 7 gadus, pēc tam klusi un mierīgi izšķīrās. Vēl pēc 3 gadiem Šamfrejs pakārās savā ārpilsētas mājā, un te nu ir par ko aizdomāties. Vai tiešām Dalitu visu mūžu vajāja piramīdu lāsts? No tām baidoties pat laiks. Pēc 73. Gadā Dalitas dzīvē atkal satikšanās ar Alēnu Delonu. Viņi nebija tikušies kopš 60. Un, kā izrādījās, nekas no draudzības nebija gājis zudumā. Kopīgi iedziedātā paroles ātri kļuva par dziesmu numuru 1 Francijā, Eiropā un Japānā.
1: Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: juste une parole.
1: Parole, parole, parole.
0: Écoute-moi.
1: Parole, parole, parole.
0: Je t'en prie.
2: Visus traģiskos notikumus Dalida uztvēra personīgi. Pēdējos dzīves gadus dziedātāja aizvadīja pilnīgā vientulībā savā mājā Monparnasā. Ne vīra, ne bērnu. Saimniecības darbos palīdzēja pundurīšu pāris Pietro un Lučija. Un pēkšņi abi mirst no nezināmas slimības. Tas kļuva par pēdējo pilienu ciešanu kausā, un 1987. Gada maija naktī Dalida izlēma aizmigt uz mūžu. Atvad vēstuli bija pavisam īsa. Piedodiet, dzīve kļuvusi man nepanesama. Viņai bija tikai 54 gadi. 1996. Gadā Parīzes Monmartrā mazs laukumiņš tika nosaukts Dalidas vārdā. Vēl gadu vēlāk tajā tika uzstādīts dziedātājai veltīts bronzas piemineklis. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai un

0: Ceturtdien krustpunktā pievērsīsimies satversmes tiesai, tās izskatīšanai nodotajām lietām un pieņemtajiem spriedumiem. Uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām vienos studijā Ķecauzāns. Ogres novada pašvaldības sēkā pēc stundas pulksteni divos plānots preses brīfings par valsts kontrolas revīziju atklātajiem pārkāpumiem. Jau vēstījām, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica plāno piesaistīt īstermiņu finansējumu no obligāciju turētājiem. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā esošu nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltica vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses. Reuters rīcībā esošajā paziņojumā teikts, ka pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā šorīt pulcējās ap 20 cilvēku, kas protestēja pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Protesta rīkotāja ir Latvijas Latviešu biedrība, kas filiāles slēgšanas procesu neuzskata par caurspīdīgu. Viņi vērsušies arī pie tiesību sarga, bet šodienas saruna ar ministrijas ierēģiem pie ēkas ieejas izvērtās emocionāli.
3: Ierēģi piesardzās jebkad, viņi ir ļoti manipulatīvi, ļoti uzturnēti. Sistēma ir izveidota tā, neviens ne par ko neatbild. Maizes tēvs diktē visu.
4: Nu tad pagaidi, ja mēs varam ārēšanu ciet, tur nav rezultāta. Tā kāds rezultāts mums ir, teiksim, tā sieviešu volejbolā pieņemts?
5: Mēs ārēšanu nevienā brīdī nevaram ciet. Mēs nodrošinām to, ka šobrīd...
4: Tas ir kārtējā manipulācija par tēmu. Par to pat negribas apspriest.
5: Bet nē.
4: Bukinsko kungs, jautājums bija tāds.
5: Negribas tāpēc. Ja jūs ļausiet man pabeigt, ļaujiet cilvēkiem dzirdēt. A kāpēc dzirdēt tikai vienu pusi, ja var dzirdēt divas pusi?
6: Es gribētu ļoti
4: jūs uz jautājumu neatbildat man.
5: Es gribu jums paskaidrot.
6: Es gribētu iejauties, cienīt.
4: Jūs neko nepaskaidrot.
6: Jā, nē, ziniet, vienkārši nav jārunā pa tukšo.
2: Savukārt vairākās Ukrainas pilsētās šodien protests

0: teicis, izskan arī nožēlu un bažas par šādu soļu efektivitāti. Atkāpšanos ministra atlaišanas dēļ par to ir paziņojis gaisa spēku komandiera vietnieks Pavlo Milozārovs.
1: Mihailo Fedorovs turpina tikšanos ar žurnālistiem. Viņš apsūdzējis Ukrainas armijas virspavēlnieku sirska aizsardzības ministrijas iniciatīvu bloķēšanā un negatavību runāt par problēmām. Bet Ukrainas augstākā rada premjerministra amatā ir apstiprinājusi valsts uzņēmumu naftogāz izpilddirektoru Serhij Korecki. Par apstiprināšanu nobalsoja 289 no 392 deputātiem. Plānots, ka vēlāk varētu apstiprināt arī pārējo ministru kabinetu sastāvu. Parlaments sēdz pārtraukumā, varas partijas Tautas kalps frakcijas deputāta lemja par topošās valdības ministru kandidātiem, tā vēsta portāls Ukrainska Pravda. ASV aizsardzības ministrija izskata vairākus militāros scenārijus pret Kubu, to starp 101. Gaisa desanta divīzijas karavīru izsēdināšanu uz salas. Tā vēsta ziņu dienas CBS News, atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām. Pēc avotu teiktā Pentagonā šādi plāni apspriesti pēdējo nedēļu laikā, taču galīgo lēmumu aizsardzības ministrija vēl nav pieņēmusi. Aizsardzības ministrs Pits Heksets iepriekš neizslēdz iespēju, ka Kubas jautājums varētu tikt atrisināts ar spēku. Jūnijā viņš brīdināja, ka Havanas mēģinājumi iegūt ieročus, kas var apdraudēt ASV, kļūs par iemeslu konfrontācijai. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijas rietumdaļā saulainas laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas dažu vietu valsts austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Ziemeļvējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22 līdz 27 grādi. Rīgā saulainas laiks, vakarpusē gan pa uzradīsies mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra 24-26 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio, šis ir Krustpunktā laiks. Pie mikrofona Arnis Krauss, producenta Ilze Aginta. Ceturtdienās iztaujājam valsts augstākās amatpersonas. Šodien mums būs juridiska saruna, jo uz radio esam aicinājuši Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu. Sveicināti!
2: Sveicināti!
1: Un kā arvien arī kolēģi žurnālisti pievienosies iztaujāšanai Latvijas radio ziņdienas žurnālists Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks!
3: Sveiki!
1: Un arī man kolēģi Rebaltika žurnālisti Ines Brāža. Ines, sveika!
4: Sveiki!
1: Tiesa priekšsēdētāja vasara atvaļinājuma laiks, vai arī šobrīd tiesnešu kabineti ir tukši, tiesneši atpūšas un nekas Satversmes tiesā šobrīd netiek lemts?
2: Vasara ir gan atvaļinājuma laiks, gan arī darba laiks. Es turpinu darbu, citi tiesneši arī turpina darbu. Kolēģijām ir jāstrādā, tātad uz vasaras laiku tiesā strādā viena kolēģija, lai mēs nodrošinātu pieteikumu izskatīšanu un attiecīgi, protams, mēs dodam iespēju un izmantot tiesības uz atvaļinājumu, bet aktīvi lietas un darba sezonu turpināsim ar lietu skatīšanu septembrī. 2. 3. septembrī nozīmē tas jaunas lietas, ko mēs sāksim izskatīt. Bet satraukumam nav pamata, arī vasarā pieteikumi, cilvēku pieteikumi nāk, ienāk tiesā un tiek izskatīti.
1: Par tiesas darbu šogad, no gada sākuma līdz jūlija vidum Satversmes tiesa saņēmusi 128 pieteikumus, 13 lēmumus tiesa pieņēmusi par lietu ierosināšanu, 112 lēmumi ir par atteikšanos ierosināt lietu, tātad nu, lielākā daļa pieteikumu tiek noraidīta, varbūt iesākot mūsu sarunu. Vēlreiz ļaudīm atgādināsim, kas ir Satversmes tiesas kompetence un kādēļ tik daudz pieteikumus jūs nepieņemat.
2: Jā, runājot par Satversmes tiesas kompetenci, ļoti būtiski atcerēties, ka Satversmes tiesa ir likumu tiesa, jeb tā dēvētais negatīvais likumdevējs. Tātad tiesai no parlamenta, no Latvijas tautas ir dota kompetenci vērtēt atbilstību, konkrētā regulējuma atbilstību vai neatbilstību Satversmei. Un šeit mēs varam runāt gan par likumu atbilstību Satversmei, gan par ministru kabineta noteikumu atbilstību Satversmei, gan par pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību Satversmei. Ko pēc savas būtības tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jautājumam jābūt konstitucionālā ranga, tātad ar ļoti lielu un būtisku nozīmi, kur mēs varam redzēt tiesisku

0: vai taisnīguma cilvēktiesību pārkāpumus. Un attiecīgi cilvēkiem tiek dota iespēja vērsties Satversmes tiesā. Un Satversmes tiesa nav ceturtā instance pēc augstākās tiesas. Satversmes tiesa neskata privātiesisko strīdu starp personu A un starp personu B, pieņemsim par parādu piedziņu vai laulības šķiršanas lietām vai administratīvā procesa jautājumus vai kas saistīta ar apsūdzības celšanu kā krimināla lietas. Tā visa jurisdikcija ir vispārējais jurisdikcijas tiesām. Tātad mēs esam likumu tiesa, kura raugās no konstitucionālās kontrolas prizmas un ierauga to konstitucionālā ranga jautājumu. Tāpēc arī prasības Satversmes tiesai ir augstākas un savādākas nekā citām vispārējās jurisdikcijas tiesām. Un likumā ir paredzēti pieteikumu pieņemamības kritēriji, un tie ir jāsaka gan ir pietiekoši stingri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks nevar atnākt uz Satversmes tiesu un parādīt subjektīvi, ka viņi jūt kādu aizskārumu, kā šis aizskārums izpaužas, jo tiek prasīta, protams, juridiskā argumentācija, lai tiesa saskatītu šo juridisko problēmu, un kas ir konstitucionāla rakstura juridiskā problēma. Un šeit būtiski arī atzīmēt, ka tiesa pati par sevi neizveido lietu. Mēs paši nevaram kā tiesneši pateikt, redziet, mēs dzirdējām, redzējām, kāds likums ir pieņemts, un tagad rosināsim lietu. Nē, tā tas nenotiek. Vienmēr ir subjekts, vai tā ir privāta persona, vai tā ir juridiskā persona, ja? Un attiecīgi, protams, ar pamatojumu, norādot apstrīdētās normas, norādot Satversmes normas un dodot šo juridisko argumentāciju. Jo kas notiek vēlāk? Vēlāk, kad pieteikums tiek pieņemts un lieta tiek ierosināta, šis pieteikums tiek nosūtīts institūcijai, kura izdevusi šo apstrīdēto aktu. Un tālāk tā institūcija jau būvē savu argumentāciju balstoties uz šo pieteikumu. Un tādā veidā arī veidojas šī Satversmes tiesas lieta.
1: Nu, lai saprastu, par ko jūs esat sprieduši šajā pirmajā pusgadā vien dažas lietas, kas ir lielāko publicitāti saņēmuši sabiedrisko mediju, saturs mazākumtautību valodās, tad ir Varakļā novada administratīvās teritorijas jautājums, pensija otrā līmeņa iemaksu pagaidu samazinājums, arī aizsardzība pret pārmērīgu izklaides troksni. Arī šāds jautājums ir Satversmes tiesas uzmanības lokā.
0: Jā, jautājumi, kā jūs redzat, ļoti dažādi. Un katru gadu šie jautājumi loki mainās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs redzam, kas ir aktuāls sabiedrībai, kas sabiedrības satrauc konkrētajā laikā. Un ir tiepiši tas ir saistīts ar jautājumiem gadījumā, kad Saimā veic kādas reformas, vai kad jautājums tiek izlemts steidzamības kārtā, vai kad ilgstoši sabiedrībā ir konkrēts jautājums aktualizēts un valsts vai ministru kabinets vai Saima nerīkojas. Un man ir prieks redzēt no šiem pieteikumiem, ka tā ir sabiedrības daļa. Vai, piemēram, tas ir individuāls pieteikums, kuri signalizē Satversmes tiesai, ka valstī regulējums, kāda veida regulējums nav tiesisks, nav taisnīgs. Un viņi arī tiesai parāda šo problēmu ceļot to augstākā līmenī. Jo kāda ir tiesas atbilde ar spriedumu? Atbilst vai neatbilst Satversmei? Un ja neatbilst Satversmei, tas nozīmē, ka likums, attiecīgais regulējums ir jālabo. Un bieži tiek dots arī termiņš, līdz kurām likumdevējiem šis regulējums jālabo. Un cilvēks iespējams sākotnē nākot uz Satversmes tiesu nemaz neapzinās to, ka ar savu individuālu pieteikumu šo konstitucionālo sūdzību, ja, šis cilvēks pēc būtības atrisina tiesību jautājumu, tiesiskumu Latvijā.
1: Kā tas ir gadījumā, piemēram, par pārmērīgu troksni?
0: Jā. Par pārmērīgu troksni mazliet savādāk, jo par pārmērīgu troksni atnāca tiesības sargs, bet atkal tiesības sargs atnāca sabiedrības interesēs. Ne jau tāpēc, ka pēkšņi sēžot savā kabinetā to ir izdomājis. Tie ir bijuši signāli, tie ir bijuši iesniegumi, cilvēki ir runājuši un cēluši trauksmi tiesības sargam par to, ka valstī nav regulējums. Un šajā gadījumā runājot par trokšņu jautājumu tiesa, arī uz jautājumu paskatījās ne tikai šauri vai kaut kādā daļā, bet mēs skatījāmies diezgan no sistēmas viedokļa par to, kāds ir trokšņa regulējums Latvijā vispār. Un mēs redzējām, ka tas ir diezgan fragmentārs, un konstatējām, ka konstitucionālā prasība valstī ir sakārsot šo jautājumu globāli, nevis fragmentāri ar ministru kabineta noteikumiem vai kaut kādā daļā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja? Un ir tīpaši jautājums par atbildību.

0: Kāda ir atbildība komersantiem, ja netiek pildīts regulējums, ja šis sabiedriskais miers un cilvēktiesības tiek traucētas?
1: Vēlreiz mudina arī klausītājs uzdot jautājumus Satversmes tiesas priekšsēdētājai, rakstot no Latvijas radio mājaslapas vai arī rakstot mums uz WhatsApp numuru 25660440, 25660440, bet tagad laiks kolēģi jautājumiem Ines.
2: Jā, mēs nedaudz ar jums jau aprunājāmies aizkulisēs, un jūs minējāt, ka esat lasījusi šīs nedēļas ar Baltika pētījumu par to, ka Krievija grasās Baltiju un arī Latviju sūdzēt starptautiskajā tiesā. Jautājumam divas daļas. Pirmais ir, kā jūs vērtējat, kas ir tie Krievijas mērķi, ko tad viņi tā grib panākt, un cik mums varbūt ļoti jāsatrauc par to. Un otrs, kas saistīts ar šo, vai arī Satversmes tiesā jūs pēdējos gados redzat vairāk prasību pieteikumu par tieši Krievu tiesību jautājumiem?
0: Jā, paldies par jautājumu. Tātad divas atbildes. Pirmais, ko Krievija ar to mēģina panākt. Kara veidi ir ļoti dažādi. Jā, un šis ir nu jau juridiskais karš pret Baltijas valstīm, pret Latviju. Un šim kārām visnotaļ ir savi mērķi. Pirmais tā ir skatuve, propagandas skatuve no Krievijas puses, tas ir viens. Otrs tā ir pasaules informācijas noplūde ar to, kā Baltijas valstīs netiek ievērotas cilvēktiesības, tiek apspiestas mazākumtautības, tātad tas ir mērtiecīgs pasākums. Un visbeidzot, šādā veidā Krievija vēlas arī noņemt uzmanību mazliet no Ukrainas kara, pagriežot to, ka redziet, arī Eiropas demokrātiskās valstīs nav spējīgas aizstāvēt cilvēktiesības. Tādēļ es redzu, ka šis ir juridiski vērsts karš pret Baltijas valstīm, tostarp Latviju, ar konkrētu mērķi, ko attiecīgi Krievija dara. Tagad jautājumam otra daļa, tieši konkrēti turpinot par šo. Kā mēs varam rēģēt un ko mēs varam no tā mācīties? Vispirms mums jābūt drošiem. Es neredzu pamatu, ka šādas prasības tiks apmierinātas. Kāpēc? Tāpēc, ka jautājumi par mazākumtautību, tiesību ievērošanu, par nepilsoņu jautājumiem jau vairākas reizes ir izteikuši gan Eiropas, gan starptautiskās institūcijas, kur valsts ir atzīta par to, kā tiek ievērotas šīs tiesības. Tas ir viens. Otrs, paturam prātā to, ka Latvija pasaules globāli, pasaules mērogā jau ir parādījusi savu vietu attiecībā uz to, ka tā ir demokrātiska, tiesiska valsts, cilvēktiesība šajā valstī tiek ievērotas, un šādai propagandai iespējams minimāla ietekme būtu, bet ne globāla. Un visbeidzot, ko mēs paši varam darīt? Mēs varam atkārtoti atgādināt par to, ka Latvijā ir bijusi okupācija. Mēs varam norādīt uz mūsu cilvēku zaudējumiem, materiālajiem zaudējumiem, kuri ir radušies okupācijas laikā. Un visbeidzot, atkal un atkal par to runāt. Protams, tam ir nepieciešama gan sagatavošanās, gan resursi, bet es domāju, mēs esam stipra valsts un spēsim to izdarīt. Par pieteikumiem Satversmes tiesā attiecībā uz mazākumu tautību valodu, uz Krievu pilsoņu ierobežojošiem pasākumiem, ko veic valsts. Jā, tā ir tāda vienota līnija, kas tiek ieturēta Satversmes tiesā. Kā jau teicu, pieteikumi ienāk no cilvēkiem, tie var būt gan privātpersonas, gan komersanti. Un pēdējo gadu laikā šo pieteikumu skaits ir, nu jāsaka, gan saglabājies. Nav tā, ka nav pieteikumu saistībā ar mazākumu tautību ievērošanu vai kādu ierobežojumu, kas tiek uzlikti Krievu pilsoņiem. Un jā, šobrīd ir ierosinātas pat vairākas lietas attiecībā uz Krievu valodas literatūru, konkrēt par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, kur uzlikta lielāka likmene kā literatūrai latviešu valodas un Eiropas Savienības dalībvalstu valodās, un ir nākuši gan komersanti, tātad tie izdevēji, grāmatu izdevēji, gan arī privātpersona, uzskatot, ka šādā veidā piekļuva literatūrai, arī literatūra, krievu valodas literatūra kļūst dārgāka, un tādā veidā tiek ierobežotas arī šīs viņu prāt tiesības, kas izriet no Satversmes.
1: Mihail?
3: Jā, mans jautājums būs par Satversmes tiesas vēršanos Eiropas Savienības tiesā ar lūgumu sniegt prejudicionālo lēmumu Cik saprotu, tas nenotiek bieži, bet tomēr notiek. Un vai tas nozīmē, tad, ka Satversmes tiesa pati nevar tikt galā ar kādu konkrēto lēmumu un lūdz palīdzību? Kāpēc tā notiek un ko pēc tam dara ar šo Eiropas tiesas atzinu?

0: Pavisam īsti par ko tur ir stāsts?
1: Stāsts var būt ļoti dažāds. Stāsts ir par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju. Tad, kad tā ir lieta satversmes tiesā, mēs veram vaļā satversmes tvērumu. Satversmes tvērumu interpretācija notiek caur starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām tostarp. Un tik līdz ienāks Eiropas Savienības tiesības vai jautājums par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju, mūsu pienākums ir pajautāt Eiropas Savienības tiesai. Un ja mēs paši tiekam, ja ir pietiekoša judikatūra Eiropas Savienības tiesai, viens tiesa pati atrisina, tātad satversmes tiesa pati atrisina, nevēršoties Eiropas Savienības tiesā. Bet otrs ceļš, kad ir strīdus gadījums, kad ir iespējama dažāda interpretācija no Eiropas Savienības tiesībām izriet mūsu pat pienākums, tā ir tas lojaltāte un sadarbība ar Eiropas Savienības tiesu un viņu pienākums interpretēt un pateikt, kā būtu jāizprot Eiropas Savienības tiesības. Minēšu piemēru, lai nebūtu tik varbūt abstrakti. Pēdējais gadījums ir bijis par to, vai Saeimā ir konsultējusies ar Eiropas centrālo banku, pieņemot īpašo regulējumu attiecīgi mazinot cilvēkiem iespēju maksāt attiecīgi uz kredītus. Bija tāds īsts regulējums uz kādu konkrētu laiku, kā Saeimas atbalsts mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Nu, lūk, un jautājums Saeimā, tātad satversmes tiesā vērsās banka, un banka teica, ka Saeima visticamāk nav izpildījusi savu pienākumu pret Eiropas Savienību un pienācīgi nav vērsusies Eiropas centrālajā bankā, lai Eiropas centrālā banka dotu savu atzinumu. Un lūk, šeit bija jautājums Eiropas Savienības tiesai. Vai Saeimai likumdevējam ir pienākums vērsties, cik ātri, cik pienācīgi ātri tas būtu jādara un visbeidzot, vai ir vai nav pienākums ņem vērā šādas Eiropas centrālās bankas viedokli. Cik man ir zināms, tad šis jautājums tiks izskatīts gada beigās Eiropas Savienības tiesā un iespējams jau būs arī spriedums un tālāk jau satversmes tiesā atsāks tiesvedību un mēs izskatīsim jau lietu pēc būtības, ņemot vērā interpretāciju, ko ir devusi Eiropas Savienības tiesa par Eiropas Savienības tiesībām, bet par normas atbilstību vai neatbilstību satversmei, jebkurā gadījumā izteiksies satversmes tiesa. Ja? Tas ir tas otrs ceļš, kas tiek izmantots, bet ne bieži. Ja?
2: Pēdējās aktualitātes tagad medijos ir par premjerministra Kulberga izteikumiem par nevalstiskajām organizācijām. Es nezinu, jūs vai esat iepazinusies ar tām, bet tā galvenā doma tur bija, ka ja nevalstiskās organizācijas saņem naudu no valsts, tad tās nedrīkst saukt par nevalstiskajām organizācijām, tās kļūstot par valsts iestādēm. Jums kā augstas raudzes juristei, kā jūs uz to skatāties?
1: Kādu laiku es esmu strādājusi arī valsts pārvalde un ilgstoši tieslietu ministrijā un dalība tādos nevalstiskās organizācijas, protams, tika iesaistīts vairāku likumprojektu gan izstrādēs, gan darba grupās. Un no vienas puses man gribētos teikt, ka nevalstiskām organizācijām noteikti ir sava funkcija, kas valstī ir nepieciešamā. Demokrātiskā valstī nevalstiskā organizācija pārstāv kādu grupu un, protams, mērtiecīgi, intensīvi aizstāv šīs intereses. Tā ir tā pilsoniskā sabiedrība, kas mūsu valstī pastāv. Un šeit būtu jānošķir šis mērķis, kādēļ šīs nevalstiskās organizācijas ir izveidotas, kāda mērķa. Un vai tiešām šīm nevalstiskām organizācijām valstī ir jābūt, jo tā ir pievienotā vērtība. Un ļoti liela pievienotā vērtība ir tīpaši, ja tiek izstrādāti likumprojekti. Viņi jau reāli redz, kas sabiedrībā notiek, kāda tā reālā dzīve, ja? Un ierēģina to informāciju gūst, un tad attiecīgi likumprojekti tiek skaņot. Otra daļa – finansējums. Finansējums, tas ir atkal nākamais jautājums, kas ir vērtējams jautājums. Es negribētu izteikties par finansējumu, jo patiešām neesmu šo jautājumu tik dziļi pētījusi, bet iespējams kaut kādos konkrētos gadījumos arī valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām būtu nepieciešams, lai viņi varētu mērtiecīgi, attiecīgi funkcionēt, jo nu, valsts jau var atbalstīt kādā noteiktā jomā arī nevalstiskās organizācijas, bet tas ir tāds, kā jūs teicāt, skats no malas, jo pati esmu strādājusi un redzēju viņu ļoti lielu pienesumu par to, kas ir maksāts, kas nav maksāts, man nav bijis informācijas, tas bija mana līmeņa jautājums, jā, bet jebkurā gadījumā pienesums pēc būtības pilnīgi noteikti ir bijis.
0: Mihal?
3: Jā, es

0: Gribu pajautāt par nesen ierosinātu lietu par kriminālu procesā vai administratīvā pārkāpuma procesā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu. Cik es saprotu, runa ir par to, ka zaudējumi radušies tādēļ, ka uz laiku tika arestēta manta, vēlāk arests noņemts, taču šajā laika posmā nebija iespējams veikt saimniecisko darbību un tāpēc radušies zaudējumi. Kur ir šajā lietā tas strīda avols un kāda ir būtība šajā
1: lietā? Par šo lietu es arī atteikšos tagad izteikties, lai nebūtu tā, ka esmu jau izteikusies un dodu savu novērtējumu, jo tiesneši, šis pieteikums ir nesen izskatīts, burtiski divas nedēļas atpakaļ, ja nekļūdos, lieta ir ierosināta, skatīsim, jo iznākums var būt ļoti dažāds. Iznākums var būt arī tāds, ka varbūt lēmums par tiesvedības izbeigšanu, varbūt dažādi viedokļi par to ir vai nav satversmības pārkāpums, tā kā lieta ir izskatīšanā, teiksim, atturēšos no kāda viedokļa paušanas.
2: Tad ir viena cita lieta, kur ir izskatīta, un tur jūs savu viedokli varat paust, un šajā pusgadā viena no tām zināmākajām ir sabiedrisko mediju saturs mazākuma tautību valodās. Tiesa secināja, ka likumdevējam jānodrošina līdzsvars ar latviešu valodas aizsardzību un mazākuma tautību tiesībām uz valsts drošību, un Saeimai tik dots termiņš arī, lai izstrādātu jaunu regulējumu. Jūs tā zīmīgi pateicāt pirms mūsu sarunas, ka jūs vēl šorīt ieskatījāties LSM Krievu tajā sadaļā. Es viņu arī šobrīd esmu atvēris, godīgi sakot, pirmo reizi jāatzīst. Un tālāk komentējiet pati savu reakciju, bet es sapratu, ka nevis jūs apmierina, ko jūs LSM lapā šorīt esat ieraudzījusi.
1: Jā, tieši tā. Tas nav īsti par to, kāds ir bijis satversmes tiesas spriedums un kāds ir satversmes tiesas sprieduma vēstījums sabiedriskā mediju lietā. Vispirms vēlos pateikt, ka jā, mēs devām laiku, tas ir nākamā gada maijs. Līdz ar to, kas notiek šajā laikā, līdz maijam, visnoteļ tā ir tāda rīcības brīvība, un mēs redzam arī sabiedriskais medijs, pagaidām strādā tajā režīmā ar to informāciju un dažādību, kāda ir bijusi līdz spriedumam, vai spriedumu laikā gaitā nedaudz pamainot, bet jā, joprojām mēs redzam informāciju par to, ka Krievu valodā, informāciju par to, ka ceļi tiek remontēti kādā no valsts teritorijām. Mēs redzam Krievu valodā informāciju par laika apstākļiem, mēs redzam informāciju par sportu, sporta notikumu, pasaules mērogu futbolu, kura komandu uzvar.
2: Bet ja es tā pavisam tieši jums uzprasīšu, tas jūs stāsti par to, ka jūs prāt saturs Krievu valodā LSM lapā ir par daudz.
1: Jā, joprojām ir par daudz, un satversmes tiesas spriedums konkrēti. Ja mēs runājam par krievu valodu, jo tiesas spriedums nav bijis tikai par vienu krievu valodu, mēs runājam par mazākuma tautību valodām, tostarp arī citām mazākuma tautībām, piemēram, poļu. Bet ja mēs runājam tagad par krievu valodu, tad jā, tiesa ļoti konkrēti šajā spriedumā ir pateikusi, kā sabiedriskā medija uzdevums, valstisku uzdevums, pat konstitucionālā misija, tieši šādi vārdi ierakstīts spriedumā, kopt un aizsargāt latviešu valodu. Un tātad pamat valoda radio un televīzijā sabiedriskajā medijā ir latviešu valoda. Tālāk mēs gājām un skatījāmies, kā vispār krievu valoda tiek lietota plašsaziņas līdzekļos attiecīgi. Mēs redzējām komercmedijus, kuri diezgan daudz ir noseguši krievu valodas saturu, gan ziņas, gan informāciju par sportu, par kultūru. Tātad mēs konstatējam pēc savas būtības to, ka krievu valoda ir pašpietiekama un komerciālais medijs to nodrošina. Tas nozīmē, ka valstī nav pienākums, tad, kad valoda ir pašpietiekama, iesaistīties ar kādu pasākumu veikšanu. Un attiecībā uz krievu valodu mēs pateicām šajā otrajā posmā, ko mēs izvērtējām, šāds pienākums valstī nav, jo krievu valoda ir pašpietiekama. Un spriedumā var pat redzēt, kā mēs izgājām, paskatījāmies cauri, ko dara un kādi procentuāli ir segums.
2: Pabeidzot šo tematu, lai neaizietu ļoti gari, tas jūsu personiskais redzējums būtu, ka šādai atsevišķai sadaļai LSM.ru vispār nebūtu jābūt?
1: Nē, un tagad es nonāku pie trešās sprieduma sadaļas, pavisam ātri. Mēs pieļāvām izņēmumu, ka krievu valoda var tikt lietota, bet pie konkrētiem četriem apstākļiem. Ja ir karš, ja ir ārkārtas situācija, ja ir propaganda un dezinformācija. Šim nolūkam ir

0: iespējams saturu veidot arī krievu valodā. Tātad mēs iedavām konkrētu tvērumu, konkrētu robežu, kura ietvaros LSM medijas var strādāt un paredzēt informāciju krievu valodā.
1: Bet, nu, es tev to lapu redzu. Un pirmais lielais raksts tur ir par pagājušās nakts Krievijas okupantu uzbrukumiem Kijevai. Kādēļ, jūsprāt, šāds raksts nevar būt?
0: Es domāju, šis jautājums jāraugās konceptuāli, jo spriedumā ir pateikts ļoti arī konkrēti attiecībā šo izņēmu gadījumu. Izņēmu gadījums ir jāvērtē, objektīvi jāvērtē, redakcionāli redaktori katru dienu var izvērtēt situāciju, ko liekam, ko neliekam. Šī informācija, man jūs šodien jautājat, jā, tā var būt un tā var būt krievu valodā. Bet tas ir uzdevums, ka nav pienākums automātiski visu informāciju ielādēt, ja ir karš. Tātad šeit ir jautājums tam, kā redakcionāli, protams, īstenojot savu brīvību, bet sprieduma rāmja ietvaros, jūs ieraugat to, ka jā, šī informācija nepieciešama mūsu sabiedrībai, bet kāpēc? Lai objektīvi pasniegtu informāciju, kas ir attiecīgā valstī, patiešām valstī.
1: Bet ne laika ziņas krievu valodā.
0: Ne laika ziņas krievu valodā.
2: Es vēl par šo nedaudz domāju, gribu paturpināt, kā jūs redzat reāli praksē šo izpildāmu. Viens ir, nu, jūs atvērāt tagad arī šorīt LSM Krievu sadaļu. Jums nevisai patika, ko jūs redzējāt. Kas būs tās trīs ziņas, kuras jūs ieraudzījāt sākumā, kuras jums tad jūs liktos, tagad viss ir kārtībā, tas ir viens, un otrs ir, un kurš viņas ir rakstījis, ja tās ir tikai ļoti īsts tāds tvērums, kurā drīkst darboties, uzturēt redakciju, kura vienreiz nedēļā atspēkos kaut kādu dezinformāciju, tas nav pārāk praktiski, laikam.
0: Šis jautājums tieši pašai redakcijai, kā viņa izpildīs, un, protams, jautājums, kā Saeima uzrakstīs likumu, kādu ietvaru Saeima dos. Jo mēs spriedumā arī norādījām, ka redakcionālā brīvība joprojām pastāv, tā nedrīkst būt apdraudēta, un tātad šai brīvībai jātiek īstenotai, kā to dara, tas jau ir praktisks jautājums, paši var izlemt kādā veidā. Bet ir rāmis, ir konkrēts rāmis, kurā ietvarā ir jāstrādā un kāda ir šī konstitucionālā prasība, kas izriet attiecībā uz sabiedrisko mediju.
2: Nu, kādas trīs ziņas jūs tur gribētu būt redzējusi šorīt?
0: Tā nav panacēja, lai tā ziņas redzētu. Ja tam ir nepieciešamība kā tāda, kas atspēko propagandu, kas atspēko dezinformāciju, ārkārt situācijas apstākļos, lai tā informācija būtu objektīva, tad tā ir jābūt. Bet tā, lai tā būtu katru dienu, tad par to arī nav šis spriedums.
1: Lai mēs iesaistītu arī klausītājs pie šī tēmata, Anna raksta, vai latviešu valoda ir jāsargā vienīgi no krievu valodas ietekmes, no pāranglisko-šanās, vai tad ne? Tagad jau mazi bērni savā starpā sarunājas tikai angliski.
0: Jā, šī paldies klausītājai. Mēs uz šo jautājumu neesam raudzījušies vēl plašākā mērogā, jo tieši tādi pieteikumi nav bijuši, bet mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka Latvijā atrodas Eiropas kultūra telpā un pieņemsim jautājumus par valodas lietojumu un angļu valodas, citu Eiropas Savienības dalību valstu valodu lietojums, ir pieļaujams, bet, protams, tālāk ir jāraugās, cik tālu tas aiziet un cik tālu tas ietekmē mūsu latviešu valodu. Jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka Latvijā ir nacionāla valsts. Un tiklīdz nacionāla valsts kaut kādā veidā tiek ietekmēta, apdraudēta, tostarp arī latviešu valoda, vis primāri tas ir jāierauga nevis satversmes tiesai, bet likumdevējiem tātad signāls, ja gadījumā latviešu valoda tiek ierobežota, arī izmantojot kādu angļu valodu mērtiecīgi un jau tā, ka to nav iespējams praktiski bez likuma un likumdevēja iejaukšanās ierobežot, tad likumdevējiem tas ir jāredz. Jā, bet konkrētajā gadījumā tādu lietu nav bijis, un otrs mēs joprojām tā kā esam šajā Eiropas tiesiskajā telpā un pagaidām šis nu, līdzsvars tiek turēts.
1: Mikāl?
3: Jā, es tikai noprecizēt, tad nu, karš, un ārkārtas situācija, tas ir tādā ziņā, vai nu viņš ir, vai nu nav, bet ar dezinformācijas un propagandas atspēkošanu principā var nodarboties visu laiku, un jā, tad Krievu LSM sadaļa pārkvalificētos pilnīgi kā par tādu izmeklēšanas, nezinu, atspēkošanas, propagandas atspēkošanas portālu, tad viņi varētu turpināt darboties, jūsuprāt, jā? Ja? Un ja visa mājaslapa būtu vienkārši tikai.
0: Jā, jūs uzskatāt, ka tas ir uzdevums, un jūs redzat, ka mērtiecīgi tiek vērsta propaganda un dezinformācija, un ja jūs redzat, ka tas ir valsts mūsu sabiedrības interesēs, jā, jūs veicat savu uzdevumu, jā? Uh-huh.

0: Tuvojas saimas vēlēšanas un izskan ļoti daudz dažādi aicinājumi no partijām un partiju pārstāvjiem. Ir programmas, ir priekšvēlēšana, rullīši, diskusijas. Vai jūs šobrīd esat partiju piedāvājumā pamanījis kaut kādus būtiskus riskus tiesiskumam?
1: Vispirms es godīgi arī atzīšos, vēl neesmu sākusi par to domāt un vērtēt partiju piedāvājumu kā tādu. Es sekoju līdzi tam, kā partijas veic savas sarunas, ko viņi sola publiskajā telpā. Pirmais signāls parasti ir, ja gadījumā kāds sola satversmes grozījums, tātad es jau dzirdu, gribu sekot līdzi, kas ir tas jautājums, kas konkrēto politisko partiju satrauc, bet tas ir tāds tā kā pasīvā novērotāja viedoklis, jo mēs, diemžēl, nevaram iejaukties kaut kādā veidā teikt, negroziet satversmi, nevajag to darīt. Ja partija to redzēs, kādu nepieciešamību, parlamentā tas ir attiecīgais solis, ko partija dara, bet tai pašā laikā, es domāju, šeit jāsaka gan, ka sabiedrībā jābūt uzmanīgi, protams, jāizlasa, to es arī darīšu, ka tuvāk nāks laiks un man būs mans atvaļinājuma laiks, es ar to noteikti iepazīšos, jo ļoti atbildīgi izturos pret savām tiesībām, pilsoniskajām tiesībām, vēlēt piedalīties vēlēšanās un uzmanīgi sekot tām, kas tiek piedāvāt un visvairāk, protams, sekojam līdz populismam.
2: Turpinot Inesas stāstu, es atceros pagājušajās vēlēšanās, vārdā nesaukšu, bet bija daži deputāti kandidāti, kuriem bija apņemšanās likvidēt satversmes tiesu, kā pilnīgi nevajadzīgu un lieku. Es pagaidām neko tādu šajās vēlēšanās neesmu vēl pamanījis.
1: Ziniet, šis iespējamais likvidācijas tāda akcija, ja, varētu to tā saukt, rodas, dažreiz kāda politiskā partija vai kāds politiķis to tā publiski mēģina iznest, bet parasti tas ir pēc ļoti tādiem vērtību spriedumiem, kur daļa sabiedrības piekrīt un daļa nepiekrīt. Un tad sākās šī šūpošanās, un ja redz, ka viņu vēlētājs šī spriedumam nepiekrīt, jā, šis jautājums tiek cilāts. Bet es ļoti tādu vēsu pratu pieju šim jautājumam. Satversmes tiesa ir nepieciešama, tā ir atvērta, cilvēki meklē tajā aizsardzību. Un ziniet, kopš ir ieviesta konstitucionālā sūdzība 25 gadi Latvijā, 40% gadījumos, tās, kad lietas tika izskatītas pēc konstitucionālās sūdzības, 40% gadījumos tika atzīta, ka vismaz viena no tiesību normām ir neatbilstoša satversmei. Un šeit man ir jāsaka paldies cilvēkiem, kuri ir modri, kuri ir moži, kuri seko savu tiesību aizsardzībai un kuri arī vēršas satversmes tiesā.
2: Ja? Īsi ielūkosimies nākamajā pusgadā. Es minēšu vien dažas lietas, kas jums ir nozīmētas. Fizisko personu atbrīvošana no parāda saistībām, tad azartspēļu organizēšanas ierobežojumi Rīgā Daugavpilī, reliģisko organizāciju atzīšanas kārtība. Tās ir tās, pie kurām jums tas pamatīgākais darbs būs tagad.
1: Par visām lietām ir pamatīgs darbs, jā, bet varbūt par pēdējo, jo tā ir tāda netipiska lieta, reliģiskās organizācijas, to brīvība un tiesība atzīšana, šāds jautājums vēl pēdējā laikā pilnīgi noteikti satversmes tiesas redzeslokā nebija, un tiesā vērsās ar pieteikumu Jehovas liecinieku draudze, uzskatot, ka valstī nepastāv regulējums, proti valsts nepilda savu pozitīvu pienākumu un nenodrošina regulējumu tam, kā šīs organizācijas var tikt atzītas, jo īpaši attiecībā uz tiesību piešķiršanu, piemēram, tiesības laulāt, tiesības apbedīt, tiesības apmeklēt ieslodzījumu vietas, slimnīcas, īpašās priesteru privilēģijas, īpašuma tiesību jautājumu sakārtošanu, un viņi uzskata, ka valstī šāds regulējums nav, jo, jā, attiecīgi uz reliģiskām organizācijām tiek pieņemti speciāli atsevišķi likumi, vai ir startautiskā vienošanās, bet šai konkrētai situācijai Jehovas lieciniekiem šāda kārtība vai speciālai likums nav, un viņi uzskatīja, ka valstī jābūt šādam regulējumam, valstī jānodrošina savus pienākums, nodrošināt līdzīgu kārtību, lai šīs organizācijas zinātu un varētu paļauties, kāpēc viņas var būt ar atsevišķu likumu apveltītas ar īpašām tiesībām, un kāpēc nē. Un tāpēc, jā, mēs redzējam, ka pieteikums ir atbilstošs arī prasībām, lieta ierosināta, un skatīsim jau 6. oktobrī. Un azartspēles. Kārtējo reizi ir azartspēles jautājums. Nākuši komersanti uzskatot, ka Rīgas pašvaldība un Daugavpils pašvaldība ir ierobežojuši viņu tiesības uz

0: īpašumu rīkot, organizēt azartspēles noteiktās vietās. Un šis ir atkal kārtējais stāsts. Pagājušajā gads, iepriekšējais gads kā tiesību jautājums tāds nav bijis, mēs neskatījām, bet gadu iepriekš bijis. Līdz ar to pagāja konkrēts laiks, komersanti ir atgriezušies un meklē atbildes.
1: Ines?
2: Es nedaudz tomēr pie tām vēlēšanām atgriezīšos varbūt no citas puses, proti mēs redzam pēdējo gadu Stambulas konvencijas jautājums. Jā, Satversmes tiesa ir lēmusi, ka Stambulas konvencija atbilst Satversmei, bet tomēr mēs redzam, kāda šūpošanās notiek, grib izstāties, denoncēt. Tas noteikti būs jautājums nākamajai saimai, ko ar to darīt. Kā jums šķiet, ko mums ir ar to jādara? Un kādus signālus mūsu parlaments sūta starptautiski?
0: Jā, šeit es arī atturēšos no viedokļu paušanas un ļoti pamatoti, jo jautājums kāds, protams, lēmums būs. Dažādos aspektos gan teorētiski, gan praktiski var nonākt uz Satversmes tiesu. Mēs par to esam domājuši, tiesneši redzējām, kā jautājumi ir redzeslokā aktuāli, sabiedrības sadalās. Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir lēmums, kāda veida lēmums tiks pieņemts, un jā, jautājums būs nodots Satversmes tiesai, ja mēs šo attiecīgo lietu rosināsim, mēs viņu skatīsim, tad es arī skaidrošu. Bet konkrētajā gadījumā...
2: Kādā kontekstā jūs redzat, ka tas var nonākt atkal Satversmes tiesai?
0: Jautājums kā, jo ir eksperti, kuri uzskata, ka gadījumā būs denoncēti, ir eksperti uzskata, ka tomēr šīs jautājums var nonākt uz Satversmes tiesu, un pat esmu dzirdējusi, ka pat pieteikuma projekts kaut kur ir sagatavots. Tādā griezumā nezinu, bet tas ir arī juristiem ļoti interesanti zināt, uzzināt būs.
3: Runājot par citiem Satversmes tiesas plāniem nākamgad, aiz ētara jūs minējāt, ka mainīsies tiesnešu sastāvs un kandidātu nav baigi daudz, ir augstās prasības. Kādas tādas tās prasības ir, kādam jābūt ideālam kandidātam uz tiesnešu amatu Satversmes tiesā?
0: Jā, runājot konkrēti par nākamo gadu. Nākamajā gadā mainīsies, gadā pirmajā pusē mainīsies tiesnesis. Tātad tiesnesis, kurš tika deleģēts no tiesu sistēmas puses. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pēc būtības virzīs jaunu kandidātu tiesu sistēma. Tātad tiesu sistēma no sava vidus, vai tā būs augstākā tiesa, vai tā būs, nezinu, apgabaltiesa, pirmās instances tiesa, to pati tiesu sistēma izlems. Līdz ar to šis jautājums ir šobrīd, nu, teiksim, uz nākamo pusgadu ir tiesu sistēmas lokā. Tālāk jau, ja nekļūdos pēc diviem gadiem, jā, mainīsies tiesnese, kur attiecīgi jau būs jādomā tālāk jau konkrēti politiskajiem spēkiem, kuru kandidātu virzīt. Augstas prasības, parasti tas zinātņu doktors, 40 gadu vecums joprojām tiek saglabāts. Zināšanas, kompetences, sasniegumi, viss tiek vērtēts. Un jā, kandidāti var būt daudz un dažādi šajā ziņā, bet tālāk jau tas, tā lemšana ir parlamentu.
1: Cik garš vispār Latvijā ir to personu soliņš, kas var pretendēt uz Satversmes tiesneša amatu?
0: Ļoti garš noteikti nav. Bet par laimi ir, kā tāds ir.
1: Vēl īsts jautājums no tā, ko ļaudis vaicā, tas ir par Satversmes tiesas spriedumu par Varakļānu pievienošanu Madonas novadām, vai ļoti daudz jautājumu, bet pēdējais vai attiecībā uz pieaicinātajām lietā personām ir jāievēro objektivitātes un neitralitātes princips. Tās ir par to, ka šajā lietā pieaicinātā persona, universitātes profesors Edvīns Danovskis, ir arī Saeimas juridiskā biroja darbinieks bijis vienlaikus, un viņš piedalījās komisijas sēdēs, kāpēc par šo jautājumu nekas nav Satversmes tiesas spriedumā, un vai tas nemazina uzticēšanos Satversmes tiesē, vaicā Agris Bitāns, kas man šķiet ir advokāts zverināts.
0: Jā, paldies par jautājumu. Jautājums vietā. Pieaicinātās personas. Citiem vārdiem lietpratēji, tas ir viens, vai literatūrā to dēvē par tiesas draugiem. Proti, tiesnesis gatavojot lietu, pieaicinā ekspertus konkrētā nozerē. Un Danovska kungs visnotaļ ir labākais Latvijas eksperts administratīvajās tiesībās. Un vispār attiecībā uz tiesību jautājumiem kopumā, kā universitātes dekāns, juridiskās fakultātes Latvijas universitātes dekāns. Lūk, bet ko tas nozīmē? Mēs varam aicināt daudz un dažādus viedokļu sniedzējus. Un mēs cenšamies aicināt pretējus tieši

0: dažādus uzskatos viedokļus, bet šie viedokļi nekad nav saistoši tiesai. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viedokļu daudzums, kas ir lietā, nozīmē, ka ir viedokļu dažādība. Mēs redzam dažādus pētījumus, dažādas tiesu praksi, kas kāds no pētniekiem var apkopot viņa viedokli par tiesību jautājumu. Citreiz tie var būt ekonomisti, citreiz tie var būt finanšu nozares speciālisti, kultūras nozares speciālisti, izglītības nozares speciālisti, bet tie viedokļi tiesai nav saistoši. Ja? Un tātad tiesa, jebkurā gadījumā, ir pakļauta tikai un vienīgi likumam un vispārējiem tiesību principiem, ne ekspertu viedokļiem.
1: Ir kāds vēl īsts jautājums?
2: Nē, īsu man vairs nav.
1: Tad man ir īsts jautājums ļaudīm zināšanai un informācijai no šī gada 1. Jūnija sociāli mazāk aizsargātās grupas, tām būs pieejams valsts apmaksāts atbalsts, lai palīdzētu sagatavot iesniegumus Satversmes tiesai minūtes garumā par šo izstāstiet. Tas cilvēkiem var būt svarīgi.
0: Jā, ļoti svarīgs jautājums. Un jāsaka, gan cilvēks interesējas, konkrēti tas kontaktpunkts ir tiesu administrācija, tā nav Satversmes tiesa, bet tiesu administrācija zvana interesējas raksta. Tātad lūdzu, parādiet, ka jums ir tā sāpe, valsts ir gatava atbalstīt un palīdzēt, un ja šis ir saistīts par pamattiesību ierobežojumiem un aizskārumu, tā tiesu administrācija jums norīkos valsts apmaksātu advokātu, kurš sagatavos pieteikumu Satversmes tiesai, un tālāk, ja lieta tiks ierosināta, pārstāvēs viņu interesi Satversmes tiesa procesā. Lūk, tas ir tā minūtes laikā.
1: Un otrs tās, ka jūs esat arī no šīs vasaras vienotajā elektroniskajā tiesu sistēmā. Ko tas maina?
0: Tas maina advokātu darbu pamatā. Tātad advokāts strādā elektroniskajā tiesu sistēmā, pievieno pieteikumu, seko līdzi savai lietai. Valsts iestādes, ja viņiem ir elektroniskais paraksts, kas visnotaļ, es domāju, ir amatpersonām, tiesības sardzē vai valsts kontrolē, pieteikums tiesā var iesniegt elektroniskā veidā. Un attiecīgi tas neliec personai turpināt iesniegt, pieņemsim, pa postu. Mums joprojām ir cilvēki, kas nāk klāt un iesniedz klātienē savus pieteikumus. Līdz ar to tas neizslēdz iespēju arī citā veidā iesniegt konstitucionālo sūdzību vai citu veidu pieteikumu.
1: Satversmes tiesas priekšstādātāja Irēna Kuciņa, paldies jums šodien par atbildēm. Paldies arī kolēģiem žurnālistiem no Latvijas Radio Mihēls Nikulkins un Ines Brāžere, Baltika žurnāliste. Klausītāji tūlīt pat jau pieslēdzam Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
3: Halo!
4: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
3: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
4: Jā.
3: Nu tad jau viss kārtībā.
4: Ļoti labi.
1: Ļoti labi, zvaniet droši. Šodien mums uz brīvo mikrofonu Latvijas Radio tāruņa numuri 67 222 888, 67 222 5599, un arī mūsu WhatsApp numurs ziņām, pārdomām, komentāriem 25660440. Tātad WhatsApp numurs 25660440. Pieslēdzu brīvo mikrofonu un lūk arī šodien pirmais klausītājs. Labdien, sveiki, ētrā!
5: Labdien! Lūdzu. Nu pat uzmanīgi klausījos jūsu raidījumu. Un gribēju jautāt, es esmu latvieta 10. paudzē, man jau ir 80, ejot tai pašā Rīgā, kaut vai sāksim ar to, ļoti daudz ir uzrakstu angļu valodā, bet, piedodiet, latviešu valodā nav. Nekas jau nebūtu pretim, rakstiet kaut vai visās valsts valodās, bet manā valsts valodā man ir tiesības, tā man ir garantēta. Kāpēc nav?
1: Kundze, jums kā konkrēti piemēri Rīgas vietas, kur tie uzraksta angļu valodā ir īpaši daudz? Jā. Atbildi vairs nebūs. 67 222 888 67 222 5599, brīvā mikrofona tāruņa numuri, un nākamais klausītājs. Labdien, sveicināti!
6: Labdien, Kēlis kungs!
1: Sveiki!
6: Es te klausos, nu tā, reizēm kļūstpunkts, ka man satrāpās. Man ļoti nepatīk, te kaut kādu pārdienu apakaļ vien tāda pārdzīvojusi kundzīte, sūdzējās par muzikālu izvēlu, un ka vispār, ka jūs ne šo, ne to. Es uzskatu, ka Pāņš pavasara raidījumi, nu, ir tiešām ļoti saturīgi, izsmeļoši un informējuši par pasaules mūziku. Un ja šai

0: Nu, sauksim viņu par klausītāju vienkārši.
1: Jā, nu, jā. Neizteikšos tuvāk, jo tos vārdus, ko es gribētu teikt par radio, nedrīkst teikt.
0: Nevajag, pat nevajag mēģināt.
1: Nē, es nemēģināšu. Jā, vienkārši šai ļoti pārdzīvojušai kundzei gribas to nepārtraukto latviešu mūziku, nu, ir taču Latvijas radio divi. Ieslēdz aparātu un to viņam riņķi.
0: Paldies par zvanu, nu te es jums piekritīšu par Ānis Pavasaru, es savu vasaru un savu vasaru Latvijas radio, nu nekādi nevar iedomāties bez Ānša Pavasara interesantajiem un izzinošajiem raidījumiem. Tā palūkošos, ko ļaudis raksta mums WhatsAppā. Sabīne, es domāju, ka, lai noturētu krievu valodas auditoriju Latvijas ziņu telpā, ir nepieciešams kvalitatīvs un daudzveidīgs saturs, kas piesaista nevis atsevišķas īsas ziņas. Tas nav saistošs un neredz tam jēgu saturam jābūt pilnvērtīgam. Šobrīd ir sajūta, ka maksimāli sabiedrība, krievu un latviešu, tiek sašķelta krievu valodas lietojuma maksimālu ierobežošanu. Un pat izstumšana tas ir veikts. Fakts ir tāds, ka ir daudz krievu cilvēku, kas neprot pietiekam labu latviešu valodu, lai saprastu pilnvērtīgu analītiku. Tai būtu jābūt pieejamai arī krievu valodā, lai cilvēki neslīgst nepatiesās Krievijas ziņās. Tā mums raksta Sabīna, un šo tematu mēs arī pirms brīža pieminējām. Brīvais mikrofons, nākamais klausītājs mūsu ēterā. Labdien, sveicināti!
2: Labdien!
0: Lūdzu!
2: Te bija runa par to angļu valodu. Mūsu bērniņi ir aizmiršusi garumzīmes un mikrinājumzīmes. Visi gadžeti, visi ir angļu valodiņā. Nu, nekas jau nav pretim, tas ir pat burvīgi. Es zinu, mans dēls zina 5 valodiņas. Par vedekliņas vispār nerunāju, viņi ir tūks. Bet bišķi padaudz tā angļu valoda mums ir. Vajadzētu bišķītiņi arī pakoriģēt.
0: Paldies! Par šo arī turpinot WhatsAppā kāds klausītājs raksta. Labdien, Arne, jūs noklusējat par angļu valodu, bet tiešām ļoti daudz angļu uzrakstu visur uz ielām veikalos. Nē, es nenoklusēju, es tikai lūdzu kundzē precizēt, varbūt kādas konkrētas vietas, kur viņi to ir pamanījusi. 67222 8 8 6 7 2 2 5 5 9 9 ir brīvā mikrofona tāruņa numuri ļaudis. Aicinu jūs zvanīt. Un arī WhatsApps 25660440 25660440. Kad valsts beidzot beigs sponsorēt AirBaltic, ja tā izpilddirektora alga ir 40 000 eiro mēnesī, arī tāds ir klausītāja viedoklis. Nu ko, ētera telefoni un nākamais klausītājs brīvajā mikrofonā. Labdien, sveicināti!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Es pie mums saku, ka ir demokrātija. Bet nu es tā jūtu, ka radio sāk pazust demokrātiju. Daugavpils aivurus sāk aizliegti. Taču vajadzīgs ir kaut kur kā dīķi arī. Kādu līduku vajag, lai tās zivis no karūsiņas lielākas būtu.
0: Paldies, kungs, nu par tām līdekām dīķi nezināšu. Es šonedēļ divreiz jau es dzirdēju jūs pieminēto klausītāju, reti kurš, kuram ir izdevība tik bieži nokļūt brīvā mikrofona ēterā. Nākamais klausītājs, labdien, un jums vārds, esiet sveicināti. Lūdzu, tikai tālāk no rādio. Lūdzu, pāriet tālāk no rādio. Un jums vārds, laikam, tomēr klausītājs neizmanto šo iespēju. Jums vārds, lūdzu.
4: Labdien, nu pats.
0: Labdien, jā, nu mēs tieši par to runājām. Jūs šonedēļ divreiz jau bijāt ēterā un tā kā kolēģi Māra Aidis šobrīd ir atvainājumā. Nu, jums arī vajadzētu maza varbūt atpūt paņemt, jo nu, rudens būs saspringts ar politiskajiem notikumiem un jāpakrāj spēkus, lai arī tikmēr varbūt jums ir iespēja nedaudz atpūsties no brīvā mikrofona un daži klausītāji arī teikuši, ka viņi nedaudz būtu vēls nedaudz no jums atpūsties brīvajā mikrofonā, tā kā krājam spēkus, rudenī būs daudz ko komentēt. Klausītājs pa tālruni, labdien un sveicināti. Lūdzu.
5: Labdien, es redzu, nedzirdēju, bet ja runājam par satversmes tiesu, tur jau projām pie sienas notiesātās vienitas muļnieces fotoju, kur notiesāja par to, ka viņi viltoja saimas dokumentus.

0: un lieta izskatīja visās instancēs, viņai krimināla pārkāpumus bija, un viņa godā vietā pie sienas. Un otra lieta, Satversmes tiesā var visādas tur tās juridiskās palīdzības, es esmu izgājis jau to procesu. Tam nav nozīmes, ja gadā izskata vispār 30 lietas, tad tur var darīt kā grib, vairāk pa 30 viņi neizskatīs. Un visa tā ņemšanās ir tikai tāda cilvēka muļķošana, jo izskata tikai noteiktu skaitu. Un visas tās procedūras ir tādēļ, lai regulētu Satversmes tiesas noslodzi, lai viņiem nebūtu vairāk pa 30 jāizskata.
1: Paldies, nu, tiesa priekšsēdētāji minēja, kādēļ tās ir 30, kādēļ daudz lietas netiek pieņemts, un arī minēja, ka tas bija Vācijas piemērs, kur vispār no pieteikumiem labi, ja 3% tikai tiesa pieņem un izskata, tā kā tā nav tikai Latvijas konstitucionālās tiesas iegriba, tāda ir prakse daudzās konstitucionālajās tiesās. Klausītājs, labdien, tālāk no radio lūdzu tikai. Lūdzu! Es dzirdu, ka cilvēks ir gatavs runāt, bet nedara to. Mēģināsim ar jums. Halo. Labdien, sveiki!
2: Labdien! Man ir tāds jautājums visiem. Sekat, lūdzu, kāpēc, kad saucat telefonu numuru, tieši par jūsu rādīju, ja? Ļoti ātri jūs saucat to numuru. Tas ir pirmais jautājums. Cilvēks nevar no 8, 9, 18 noturzēt galvā, ja? Tā vēl otrais jautājums. Ļoti ātri citreiz jūs ir tie žurnālisti, kā viņi saucas, lasa ziņas. Ļoti ātri tādi, ja. Un vēl kas par Rīgu, jūs sakat, arī laiks kāds ir Rīgā dotā momentā. Dotā momentā mani termazes paskatās, bet man interesē, kāds būs laiks vispār Rīgā. Tas ir man jautājums interesē. Ja es mazgāju veļas, gribu zināt, būs lietas vai nebūs. Tā tas ir un vēl viens. Kāpēc? Tomēr, es negribu nevienu apmaiņot, ļoti maz pozitīvais. Visu tikai vairāk kritizē.
1: Kundze, nu tad jums ir iespēja. Pasakiet kaut ko pozitīvu, lūdzu. Kaut
2: nē,
1: ko
2: pozitīvu. Tas, kas man dotā momentīnā. Un citas arī es gribu, lai citas viedokļus, jūs citas partijas aicinēt, ja cilvēku.
1: Labi, bet pasakiet lūdzu kaut ko pozitīvu.
2: Kaut ko pozitīvu? Jā. Es gribu dzirdēt tieši nu, jūs iestādi. Nu, rādu pozitīvu vairāk kaut ko labi.
1: Labi, mēģināsim, paldies. Nu, es mēģināšu lēni nolasīt mūsu brīvā mikrofona numuru 67222888. Un klausītājs nākamais Latvijas rādio ēterā. Sveiki, jums vārds.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Mēs reka pārkādīju ļoti krāšņas koncerts, mēs dzimtenē. Es neredzēju atainojumu ne televīzijā, ne pieminam radioaparātā, ne arī kādā preses materiālā. Vai tiešām tāpēc, ka Pauls ir mainījis savu politisko nostāju, pateicoties Šveceram, mums vairs nekas nav jāuzdina par koncertu, kas notika Meža parkā. Tai dienā stāstīja visādas kultūras notikumus, lejas ciemā visur kur, bet Meža parks netika pieminēts nevienā vārdā.
1: Paldies, kundze, nu, lai nu ko, bet man liekas Šleseram ar šo koncertu un tāds poguļošanu nu, nav nekāda sakara. Mēs visi zinām Mestro nostāju, tas viss ir piecreiz jau izrunāts. Es pieļauju, ka koncerts ir nofilmēts un ir ierakstīts un iespējams, ka koncertu rīkotāji mēģinās vienoties ar kādu mediju un tas parādīsies, bet informācija par koncertu portālos redzēju ļoti daudz un fotogalerijas un Facebookā un sociālajos tīklos un cilvēku atsauksmes un pārsarā es lasīju ļoti pozitīvas atsauksmes par šo koncertu no dalībniekiem un skatītājiem. Lūdzu, jums vārds un nu, trešo reizi atgādu un lūdzu klausītāju zvanat tālāk no radioaparāta, lai nav šāds troksnes nepatīkās.
4: Haļo!
1: Lūdzu!
4: Brīvais mikrofons.
1: Jūs klausās visa Latvija.
4: Krauzes punkts. Nu neļaujiet tam Aivaram no Daugavpils savas domas izteikt.
1: Paldies, un to viņš dara vismaz 2-3 reizes nedēļā, katru nedēļu visa gada garumā. Jums vārds, labdien, sveicināti.
5: Labdien.
1: Lūdzu.
5: Sēdzis Ziedonis no Liepājas. Mēs satikāmies Liepājā raidījumā divi krauzes zālē. Es dabūju pat kafiju par to, ka jūs sazvanījāt. Tagad atkal es esmu jūs sazvanījis.
1: Aha, jūs tur tā kā brīvā mikrofona.

0: Ā, jūs tur zvanījāt uz vietas, pareizi. Lūk, kāda sakritība?
1: Tur man iedeva kafiju.
0: Vienkārši?
1: Man tāds atāms bija. Tur bija divi krauzes uz skatuves. Un uzraksts bija viens ar lieliem burtiem, viens ar maziem burtiem. Kurš krauza lieliem burtiem, kurš krauza maziem burtiem? Tas ir vienkārši jautājums.
0: Nu, es, protams, ar to lielo burtu. Nu, tas, protams, joks.
1: Jā, tie maziem burtiem ir tas krauza.
0: Paldies jums par šīm atmiņām no Liepājas. Nu, ar šo zvanu arī mums būs šodien jāliek punkts kruspunktā un brīvajā mikrofonam. Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Rīt kopā ar kolēģiem, žurnālistiem izvērtēsim šīs nedēļas norises, lai jums jauka dienas turpmākā daļa. Uztikšanos!
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
3: Pagājušais bija pirmais mācību gads, kad skolāniem līdz 6. klasei bija jāiztiek bez mobilā telefona. Nākamajā mācību gadā telefons skolā varēs lietot tikai vidusskolēni. Tad kā vecākiem saprast, kad bērnam vajag telefonu, vai bērnam to vajag jau uzsākot skolas gaitas, vai tomēr vērts pāris gadus nogaidīt? Atbildi klausieties ģimenes studijā ceturtdien.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām divos studijā Ķecauzāns. Krāpšanas riski iepirkumos, necaurskatāma publiskās naudas pārvaldība un trūkumi pašvaldības budžeta un mantas pārvaldībā. Tās ir tikai dažas no būtiskām problēmām, ko valsts kontrole konstatējusi revīzijā par Rogars novada pašvaldību. Par iespējamiem pārkāpumiem informētas arī tiesiepsargājošās iestādes, bet pašvaldību darbu uzraugošais ministrs solīs pieprasīt domes skaidrojumu. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins revīziju Ogres domē salīdzina ar sliktās pārvaldības adventes kalendāru, lai kuru lodziņu pavērtu priekšā kādas problēmas. Līdzīgi izsakās arī valsts kontrolas padomes loceklis Oskars Erdmanis.
5: Nu, jāsaka, ka ļoti dziļi var iedzināties, protams, ja ir pieejama visa informācija. Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti, kas diemžēl saildināja un arī padarīja šo revīzijas procesu diezgan smagnēju. Bet, protams, tas netraucēja izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus.
4: Ogres novada pašvaldībai sniegti trīs ieteikumi, kas jāievieš 5 gadu laikā. Priekšsēdētājs Andris Krauja no Nacionālās apvienības uzsver, ka pašvaldībai ir pamatojums visiem valsts kontrolas revīzijā minētajiem vismaz 434 tūkstoši eiro izdevumiem, kurus revidenti atzinuši par neatbilstoši izlietotiem.
5: Vēl vajag, lai šīs tiesības sargājušās iestādes dodas uz Ogres novadu, jo šobrīd mums nav nekādas informācijas, ka būtu uzsākt kādas procesi vai kas tam līdzīgs un kad kādas no tiesības sargājušām institūcijām būtu interesējušās par Ogres novadu. Bet jebkurā gadījumā, jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums un noteikti pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot.
4: Un tieši šobrīd Ogres novada pašvaldības ēkā paredzēts preses brīfings par valsts kontrolas revīzijā atklātajiem pārkāpumiem. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Intervijā aģentūrē Leta ministrs atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Ministrs norāda, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks. Arī valdība tikko paplašināja goda ģimeņu saņēmēju loku, pēc viņa teiktā tas rada aptuveni 1 000 000 eiro papildu finansējumu nepieciešamību un nozarei atrast šo finansējumu nevarēs. Visticamāk būs jāskatās uz daļēja līdzmaksājumu iekļaušanu, tā norādīja Kozlovskis. Valdība risinājums reģionāla autobusu pārvadājumu jomā varētu skatīt nākamēnes. Ukrainas parlaments

Šodien apstiprināja bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Korecks parlamentā saņēma 289 balsis, kas ievērojami pārsniedz apstiprināšanai nepieciešamās 226 balsis. Viņš nomēr

0: Bet Izraels aizsardzības ministrs Izraels Kats šodien paziņoja ASV aizsardzības ministram Pitam Hegsetam, ka Izraela ir apņēmusies saglabāt savus spēkus drošības zonās Libānā, Sīrijā un Gazas joslā. ASV izdevums Axios iepriekš ziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps nesen lūdzis Izraels premjeru Benjamina Netanjahu izvest Izraels bruņotos spēkus no Sīrijas un Libānas, jo tas sāsina spriedzi Sīrijā. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769. Šodien saulains laiks, bet kā turpmāk stāstīls Golubeva.
1: Piektdiena Latvijā aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Arī vējš vēl aizvien būs lēns. Naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 14-19 grādiem, bet krietni viens astrāks būs valsts austrumos. Tur gaisa temperatūra vietām tikai ap 10 grādiem. Dienā savukārt gaisa iesils līdz 23-28 grādiem. Sestdien un svētdien debesīs biežāk parādīsies mākoņi un tie daudz viet atnesīs lietu. Vietām nokrišņus pavadīs arī pērko. Negaiss un vējš kļūs brāzmaināks. Ja brīvdienas vēl būs vasarīgi siltas, tad jauna dēļ gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies.
2: Mums ir jābūt internetu lietošanas noteikumu. Tas pilnīgi izmaina to dzīves ritmu, pat intelektuālos procesus un gribu. Tas maina pilnībā cilvēku.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producenti Ieva Smilga un es Mairedz Notiņu pie mikrofona. No nākamā mācību gada mobilos telefons skolās drīksties izmantot tikai vidusskolēni, to paredz grozījuma izglītības likumā. Kā skolām pagājušajā mācību gadā izdevies atturēt skolēnus no telefonu lietošanas izglītības iestādēs, vai tas ļāvis viņiem vairāk koncentrēties mācību darbam un intensīvāk komunicēt savā starpā starpbrīžu laikā? Vai bijuši arī kādi izaicinājumi un kādi ieteikumi vecākiem, kurš būtu labākais vecums, kad iegādāties bērnam pirmo mobilo telefonu vai varbūt pirmklasnieku vecākiem jādomā par viedpulksteņa iegādi? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim kopā ar studijas viesiem un labdien Rīgas 49. Vidusskolas direktoram Imantam Mednim.
5: Labdien!
4: Pie mums studijā arī pirmklasnieka mamma Linda Strazdiņa. Un kā noskaidroju, viens ies trešajā klasē. Tātad viens pirmklasnieks un viens trešās klases skolēns. Un attālināts sveiciens arī Jēkabpils otrās vidusskolas direktora vietniecei Initai Ciprusai. Labdien! Un kopā mums arī klīniskais psihologs un kognitīva behaviorālās terapijas terapeits Krišjānis Zaremba.
6: Labdien!
4: Jā, Krišāna, uzreiz vēršos pie jums, varbūt ar tādu īsu atgādinājumu no jūsu skatu punkta. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc bija vajadzīgs šis aizliegums?
6: Tā vienkārši sakot, jo lai bērniem, vismaz tas, kā es to redzu, lai bērniem būtu iespēja darīt arī citas lietas, jo šīs te tehnoloģijas, manuprāt, ir ļoti ātri ievelk un līdz ar to, tas, ko mēs varam pazaudēt gan šo te sociālo saziņu, mijiedarbību vienam ar otru, gan arī tas var sākt traucēt mācību procesam. Sakot, tam ir nozīmīga ietekme arī uz dažādām sfērām un tādēļ pieņem, ka šis ir varbūt palīdzošs lēmums.
4: Bet ir pierādījumi, ka tiešām traucē mācīties un socializēties?
6: Uz to nav viennozīmīga atbilde, jo jautājums ir vairāk par tām prasmēm, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, kuras mums ir dotas, un viņām ir nozīmīga vieta dažādās, lietas nav tikai labas vai sliktas, mums ir tas atslēga ir tajā, kā mēs viņus izmantojam. Un vairāk mēs tas, kā es gribu uz to skatīties vairāk par tām prasmēm, kuras mēs gribam bērnam tad iemācīt caur šo lietošanu vai nelietošanu. Tā moderēšana noteikti ir viena no atslēgām.
4: Tātad skolās dominē tā nelietošana, nākamajā mācību gadā tikai vidusskolēni varēs ar tiem telefoniem darboties.

0: gribu Lindai pavaicāt, nu, ko jūs novērojāt skolā, kā pagājušo gadu gāja?
1: Slēdzinot pirmo klasi ar otro klasi, kad uzsākot otro klasi, kad jau stājās šis te aizliegums, jau, kad bija spēkās ļoti izteikti redzēt, cik daudz bērni ārā pie pašas skolas sēž telefonos. Viņi savā starpā tur sarunājas, spēlē spēles, un tad ļoti varēja just to, ka viņiem šis te tagad ir liekts šajos gaitiņos. Es nezinu, ko viņi dara skolā gaitiņi, tur ir jājautāt pedagogiem, bet es kā vecāks dodoties uz skolu pēc bērnu ļoti izteikti redzēju, ka tie bērni tiešām tik un tā meklē tās iespējas, kur tagad šeit ir beidzās skolas durvis, un šeit mēs ārā drīkstam būt telefonā, un cik viņi tādos, nu, tiešām baros, un vēl pat uz robežas, kad laukā paliek vēl diezgan vēss, tik un tā turpināja būt ekrānā ārā, un kad viņiem bija grūti izskatījās vienai daļai no tā kā noraut to robežu, kad viņi vēl ir skolā, viņi ātri gāja tikt atkal viņos.
0: Nu, vai tas, ko jūs varbūt uzzinājat no savu bērna, skolā izdodas šo noturēt vismaz pirmajā un otrajā klasē, ka tiešām stundu laikā, starpbrīžu laikā bērni nav telefonos?
1: Man iespējams ir paveicies arī ar bērnu klasi, jo mūsu klasē ir tikai vien pāris bērniem mobilie tālruņi, un es neesmu dzirdējusi no reizes, ka kāds kaut ko ļoti izteikti par to runāt, ka viņiem ar to būtu problēmas, ka kāds neklausītu. Iespējams, tas ir nedaudz grūtāk vecākās klasēs, bet tā pirmā, otrā klase, kas līdz šim bija ļoti mierīgi.
0: Nu, kādu novērojam Rīgas 49. Vidusskolā atskatoties uz pagājušo mācību gadu? Izdevās?
2: Pagājušā mācību gadā mēs telefons tā liedzām lietot līdz 8. Klasē ieskaitot, tā ka šogad vēl vienu klasīti klāt, tas mums būs diezgan viegli.
0: Bet jūsu motivācija, jo jūs tā tad jau liedzāt līdz 8. klasē, kaut arī likums noteica, nu, līdz 6.
2: Mūsu motivācija tā balstās tajos apstākļos, kuri jau ir par pamatu arī likumdevēja rīcībai. Ja? Tad mēs pilnībā piekrītam tam, ka mobilo tālruņu lietošana mācību procesā vai starp mācību procesas starpbrīžos skolā nav kritiski un nav nepieciešama. Un tiešām tas aizliegums vai tā būtībā dod savu artavu gan bērnu socializācijā, gan arī mācību procesu norisē, uzlabošanā, es tā domāju, uzmanības, koncentrēšanās spējās un daudz kur citur to skolotāju novēro. Protams, mēs neesam veikuši pētījumus un gan jau, ka tāds pētījums par noteiktu naudu veiks profesionāļi, ja, bet tas, ka skola starpbrīžos ir daudz skaļāka, jā, nekā tas bija, kad bija mobilie tālruņi, nu, tas izskaidrojums ar to, ka bērni savstarpēji komunicē vairāk.
0: Bija arī kādi izaicinājumi?
2: Nu, mūsu skolā izaicinājums var gaidīt no skolēniem, jā, var gaidīt no vecākiem. Jā. Gan no vieniem, gan no otriem mēs nekāds izaicinājums neesam sagaidījuši, jo saruna rezultātā varbūt ar dažiem skeptiski noskaņotiem vecākiem mēs tomēr esam vienojušies, ka šis te ierobežojums, kas ir tikai skolas laikā, tad līdz mācības stundu beigām, tas nekādā veidā neietekmē bērnu labbūtību skolā.
0: Bet tie skeptiskie, ko tie saka? Ko viņi saka?
2: Nē, nu ir dažādi teiksim, iemesli, kāpēc vecāki tā saka, vecāki uztraucās par saviem bērniem, tas ir loģiski. Bet nu, tad skola ir tā vieta, kur bērniem jābūt drošībā. Ja? Un vispirms skolēnu drošību skolā nodrošina tie, kas turpat blakus ir. Un tie nav vecāki. Ja? Pat ja ir iespēja vecākiem zvanīt, ar šo zvanīšanu vai saziņu vecāki neko daudz atrisināt nevar. Tad mēs izējam uz to, ka skola ir tā vieta un skolotāji pedagogi vai jebkurš skolas darbinieks ir tas cilvēks, kurš bērnam palīdzēs, ja būs kāda situācija, kurā prasīta tiek palīdzība.
0: Bet tā kārtība jūsu skolā, tad kā kastītēs saliek telefonus vai
2: jā,
0: katrs savā somā izslēgts?
2: Mēs telefoniem vispār nepieskaramies, jo skolēni pirmās trīs klasēs viņi savus telefonus ieliek skapītī, ko skolotāji kontrolē savukārt no 4. No tagad līdz 9. Klasē. Mums gaitenī ir ļoti normāli moderni skapīši, kur skolēns ieliek savu telefonu. Tas vairs nav izņemams neatverot skapīšu durvis. Un dienas beigās klasi nonāk lejā un 3-4 minūšu laikā dabū savus telefonus.
0: Kā Jēkabpils otrajā vidusskolā, domājot un runājot tieši par pagājušo mācību gadu?
3: No 1. Līdz 3. klasē mums jau kādu labu laiku bērni nelieto mobilos telefonus starpbrīžos. Bija tā iespēja viņiem lietot mobilos

0: telefonus pirms atnākšanas uz skolu, kad ātrāk atnāk. Un tagad līdz ar likuma izdošanu arī tātad pirms mācību stundu sākuma skolēni tiek aicināti ņemt līdzi mācību grāmatas, ne mācību grāmatas, bet lasāmās grāmatiņas vai krāsojumos. Tad jau redzu, ka bērni atnes kādu interesantu spēli no mājas, nu, līdz stundu sākumam, lai var uzspēlēt. Pirmā, trešā klasē tas jau ir iestrādājies bērniem. Somās stāv mobilie telefonu un neviens tur arī nevelk starbrīdi ārā, jo starbrīds ļoti skaļš, jā, ja visas pirmās klasītes iznāk koridorā, bet arī turpatās ir arī pedagogi, kas viņus vēro un viņi sarunājas, un, protams, arī dažādi strīdi sākas, bet nu, tie tiek novērsti, jo bērni komunicē, viņiem jāmācās komunicēt. Bet tālāk no 4. Līdz 6. Klasē, tātad ar šo pagājušo mācību gadu, bērni savus mobilos telefonus liek savos skapīšos. Noglabāja skapīšos. Protams, bija ar dažādi gadījumi, un ne jau vienmēr satiec, kurā klasē. Nu, tad nevar pateikt, vai viņš ir 6. Klasē vai 7. Klasē.
1: Un tā tas ir jānoskaidro. Nu, ja tomēr 6. Klasē, kā jūs rīkojaties? It kā nedrīkst būt tas telefons, un tomēr ir.
0: Nu, aizrādam, protams, un kad jānovieto skapītī, ziņojam arī klases audzinātāji, tad vēlreiz tiek akcentēti noteikumi ar šo mācību gadu, un, protams, vienmēr ir kāds izņēmums, bet nav tā masveidā.
1: Jo pagājušajā mācību gadā arī izglītības kvalitātes valsts dienas saņēma tomēr vairāk sūdzības no vecākiem, kur uz skolās bija tāda kārtība. Nu, ja nu kāds ir ar to telefonu, nedrīkst būt ar telefonu, nu tad atņēma un tad vecākiem bija jāierodas uz skolu, lai saņemtu šo telefonu. Kadrā ziņā jūsu skolā tāda kārtība nav?
0: Nu, mums nebija tāda gadījuma, jā. Jo tomēr pirmais mācību gads, palēnām iesākam, ar pārunām, ar sarunāšanu un tīri veiksmīgi veicās.
1: Piekrītat? Tad galvenais tiešām, kamēr tas viss iestrādājas palēnām, ir svarīgākās pārunas, sarunāšanas.
2: Nu, vispār jau skolā galvenā ietekme ir tieši sarunām, starp ko un par ko, ja tas ir cits jautājums, bet runājot par mūsu skolas pieredzi, vidēji statistiski skaidrs, kad es tā domāju 90% skolēnu, apzināti noliek savus telefonus tajos skapīšos, kas tur ir paredzēti, un vai arī nenoliek, bet tad slēpj nosacīti, teiksim tā. Taču, ja skolotāji to konstatē, nu skolēnam ir jādodās vien pašam lejā, un tas telefons tajā skapītī pašam jāieliek. Mēs nesaucam vecākus un nepaņemam telefonus, mēs vispār tiem telefoniem klāt neskaramies. Jā, tad skolēns ir tas, kurš izdara visu vai neieliek, vai nu izņem. Noskapīšu.
1: Bet ir tāds grūtākais vecums, ko jūs esat pamanījuši, kurā vecumā tā kā visvairāk gribas tos telefons?
2: sākot ar 7. Klasi, pilnīgi noteikti bērniem gribas tos telefons turēt klāt un līdzi, bet tai pašā laikā mums ir pieredze, ka ļoti labi var iztikt arī bez tā.
1: Nu, tā kā sagaidāms, ka nākamajā mācību gadā jums tomēr būs vēl sarežģītāk, jo te jau stāsts ir par 7., 8., 9. Klasi. Un tie ir skolēni, kur tomēr ir izauguši no pirmās klases ar telefoniem.
2: Nu, redzēt, mums tagadējā iepriekš, kad 8. Klase jau bija bez telefoniem, tagad viņi būs 9. Viņi nemanīs nekādas izmaiņas savā dzīvē.
1: Piekrītat, Jēkabpils, nebūs nekādas problēmas ar lielākiem?
0: Nu, es domāju, 7, 8, 9 klase tiešām viņiem telefons vairāk ar tādai saziņai, ar draugiem, arī konfliktu situācija risināšana mobilajā telefonā, kuru ļoti grūti regulēt. Un būs izaicinājums, bet līdz ar to arī varbūt ātrāk tās savstarpējās saziņu problēmas varēs pamanīt un palīdzēt, nekā viņi savos mobilajos telefonos tur kaut ko ieraksta, kaut ko vai apsmei tā, un mēs tieši savā skolā, ka tieši no 7. Līdz 9. Klasē ir ļoti būtiski, lai šie mobilie telefoni nebūtu arī starp brīžos.
1: Krišjāni, kā ir ar to vecumu? Jā, tiešām tātad līdz šim vai pagājušajā mācību gadā no 1. Līdz 6. Klasē, tātad nākamajā gadā pievienosies arī 7. 8.

0: tā 9. klase. Tas varētu būt izaicinājums?
1: Jebkura jauna lieta ir izaicinājums, jo viņa prasa vajadzību adaptēties. Un adaptēties ne tikai pašam bērnam, bet visiem arī vecākiem, arī skolas sistēmai. Un tad tas jautājums parasti ir par to, cik mēs paši esam gatavi palīdzēt vadīt šos te bērnus šīs te jaunajās pārmaiņās. Un tā ir būtībā, kā mēs spējam viņiem paskaidrot, kādēļ tas ir svarīgi, paši ievērot šo te mūsu skaidrojumu, tātad ievērot šos te noteikumus, kas ir ļoti atkarīgs no pašas skolas un pedagogiem un arī tiem tā personāla, kas ir. Un ja ir šī te konsekvence un ir taisnīgums tajā visā, tad bērniem ir tāda laba spēja labi pielāgoties. Un ir normāli, kad sākotnē varbūt mēs varam piedzīvot kādu pretestību, bet ja mēs kā pieaugušie palīdzam šo te, tikt galā ar šo te pretestību, tad kopumā visi pieņem, ka tas vienkārši tā ir, un mēs sekojam. Un tas un ik pa laikam vienkārši mums ir jāspēj atgādināt, hei, ja arī ir kāds pārkāpums, tad par to pārnāt. Man patīk arī šī pieeja, ka tas nav jautājums, kurš uzreiz ir jārisina saucot vecākus vai kādā jau tādā ekstrēmā līmenī, bet ka tas ir, ka šī te godīga saruna ar jaunietu, ar bērnu. Un caur to mēs varam palīdzēt ne tikai bērniem veidot šīs te attiecības savstarpēji, bet arī stiprināt šīs te attiecības, kas ir pieaugušais bērns, pedagogs un bērns. Un caur to veidot tādas uzticībā balstītas attiecības, un tad līdz ar to arī visbiežāk ir mazāka pretestība pret jebkādām pārmaiņām. Mūsu vispār svarīga prasme, ko, manuprāt, bērniem ir svarīgi apgūt, ir šī pašregulācija, gan spēja tikt galā ar lietām un izaicinājumiem, kas viņu dzīvēs ir. Un šis ir tikai viens no, viena maza daļa no izaicinājumiem, kurus viņi sagaida un spēja tikt ar viņiem galā, man liekas, ir ļoti būtiska prasme, kas noderēs arī pieaugušā vecumā.
0: Nu, tātad tas, ko es līdz šim esmu sadzirdējusi, tas ir skaidrot, tā ir konsekvence, tas ir taisnīgums, kas varētu palīdzēt. Varbūt skolās jau šajā brīdī, piemēram, jau domā, ka tad, kad sāksies jaunais mācību gads, kā jūs uzrunāsit šos pamatskolēnus? Kā jūs viņiem skaidrosit?
2: Nu, vairumam no tiem skolēniem, kuriem tas būs jaunais mācību gads, tas viss ir skaidrots visu iepriekšējo gadu. Tas, ka drīzāk mūsu akcents varētu būt mūsu nākamā gada aktivitātēs uz to, ka arī skolotāji rāda absolūto piemēru un savā darba laikā šos mobilos tālruņus vispār nelieto.
0: Starp citu, arī laiku pa laikam skolēnā izrāda, bet kā tad ar pašiem skolotājiem? Vai viņi vispār ievēro šos principus un reizēm neievēro?
2: Un es tā domāju, ka mēs ar to arī tiksim ļoti veiksmīgi galā un faktiski panāksim to, ka varbūt arī vidusskolēni būs tie, kuri paši labprātīgi katru starpību nevilks to telefonu ārā un neskatīsies un nekaitinās tos, kuri iet viņiem garām un bez telefoniem ir. Es tā mazliet tā kā jokoju, ja, bet tā ir būtībā ļoti nopietna lieta, kad skolēni redz, ka visi skolā ir par to, lai tāda kārtība būtu un to kārtību gan nodrošina, gan ievēro. Ja? Un tas taisnīguma princips, tas jau pusauģos ir ļoti, ļoti ekstrapolēts, var tā teikt. Ja? Un ja viņi redz un redzēs to, ka arī skolotājiem, kuri to prasa, pašiem arī ir attiecīga rīcība, atbilstoša rīcība, es domāju, būs tikai labāk.
0: Krišjāni, jūs gribējāt ko piebilst?
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, un tas taisnīgums ir šī te godīguma tad princips, un ir svarīgi, kad ja mēs runājam ar bērniem un stāstam viņam par noteikumiem, ka mēs paši arī spējam šos te noteikumus ieviest savā dzīvē un ievērot viņus, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski, jo tā jauniešu būtība vai bērnu būtība jau ir, noteikti tā vecumā pieaugušais ir autoritāte, tad šīs te autoritātes mainās, tad sāks pretestība autoritātēm un tad robežu pārbaudīšana, tas ir, tādēļ ir svarīgi ņemt vērā katru šīs te vecuma posmu īpatnības, bet jebkurā gadījumā šī te godīguma godīguma princips, manuprāt,

0: var ļoti palīdzēt. Tas, ko es varbūt vēl gribēju piebilst, viens ir par, runājot par aizliegumiem, tas, par ko ir ļoti vērtīgi arī domāt, kā tad mēs palīdzam bērniem, ko mēs dodam viņiem vietā. Jo, ja mēs bērniem kaut ko noņemam un neiedodam vietā, tad viņi meklē veidu, kā paši to tukšumu aizpildīt. Un viņu izvēles nevienmēr atbilst tām izvēlēm, kas mums kā pieaugušiem šķiet pareizes vai optimāls. Un manuprāt, šī ir tikpat būtiska sadaļa tajā visā stāstā par telefoniem skolās, un, jā, kurai, manuprāt, ir ļoti, par kuru ir ļoti jādomā, ieviešot kaut kādas.
1: Jā, jo šis varētu būt ļoti aktuāls tieši domājot par starpbrīžiem, par to, kā tad tagad skolēni pavada to starpbrīžu. Mēs no Jēkabpils puses dzirdējām, ka tur tā kā skolēni paši vairāk domā, nes dažādas spēles, lai tiešām būtu ar ko nodarboties. Linda, kāda ir jūsu vērojuma par tiem starpbrīžiem? Jo skolā, ja viss notiek, nu, tur tomēr notiek mācību darbs.
2: Tāpat tie telefoni jau pirms tam nebija, viņš jau ienāca skolā, kurā jau no mazām klasītiem tie telefoni pats par sevi nav. Nu, viņi tieši tā arī ar viņu spēlējās, cik es zinu, viņi spēlē galdspēles. Mums arī skola pati aicina, ka mēs varam šīs galdspēles nest uz klasi. Viņus viņi arī spēlē pēc tam pagarinātajā grupā, kur arī šie telefoni nav arī tiem, ka viņi ir. Un, ja ir jauks laiks, viņiem tāpat ir vēl tā stunda pēc stundā, ka viņi iet ārā. Nu, tur gan skolas inventārā nav bumbas, mēs dodam līdz bumbu, un viņi tur spēlē basketbolu tautas bumbu, un viss ir izklādāti un apmierināti. Nav nekādas tādas sūdzības, ka kādam ļoti vajadzētu pēc skolas uzreiz mammas grib kādu video spēli vai multinīt. Un, ja kāds grib mierīgāk paliek, es zinu, ka citi bērni arī lasa grāmatas.
1: Tā kā nesūdzās, ka re, tagad nav ko
2: es
1: darīt.
2: Es mīnu, ka tā sūdzēšanās varētu būt grūtāk tiem, kuriem ir lielāks vecums, kas pie tā bija pieraduši. Manā gadījumā man tā pirmā, otrā klase, viņš ir vienāca tādā vidē, kur tas nav bijis apkārt visu laiku, un viņš nemaz nezin, kā cirka skolā apkārt visu lieto šo tālrunu.
1: Vai Rīgas 49. vidusskolā vairāk par šo domā? Nu, ko tad tajos starpbrīžos?
3: Nu, pirmkārt jau ir dažādi garums starpbrīži, ir tā sauktie pusdienas starpbrīži, kur jāaiziet pusdienās, ja, un tas ir galvenais. Savukārt, tajos starpbrīžos, kas tie 10 minūtes, faktiski skolēniem ir jāpārvietojas no viena mācību telpas uz citu, un tā laika, lai tur ļoti pārdzīvot par to, ka nu, nav ko darīt, ja, nu, nemaz tā nav. Ja. Bet skaidrs, ka skolēni to risina, runa par spēlēm, kuras ņem līdzi, runa par to, ka mēs ļaujam tad labs laiks skolēniet ārā, un izkustās tur, bet es nedomāju, ka skolai būtu speciāli tagad jāievieš kaut kādas kārtības, rīcības, jāsāk organizēt kaut kādas tā starpbrīžu dzīve, jo, nu, atvainojiet, pirms 20 gadiem neko tādu nevajadzēja darīt un kaut kā esam izdzīvojuši. Es domāju, ka arī tagad skolēni prot pietiekami pašorganizēties vai noiet kaut kur maliņā, ja viņam negribas tur ļoti komunicēt, palasīt grāmatu, vienkārši paskatīties pa logu ārā, vai arī var sarunāties mūsu speciāli to organizēt, es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams.
1: Kustēties drīkst mums klausītājs jautā?
3: Protams. Nu, no ko tad viņi dar, kustās?
1: Skriešus jau laikam pa gaiteņiem nedrīkst.
3: Noteikumos, jā, tas ir atkal saistīts ar drošību, jā, jautājums. Uz kuru pusi tu skrien, kā tu skrien, kas tev pretī ir. Ja? Nu, mēs taču nevaram nodrošināt visu laiku to, kad mēs liekam skolēniem staigāt mierīgi.
2: Manuprāt, jau īpaši grūti tas ir mazākajām klasītēm, kuriem vēl tāpēc enerģija ir tik daudz, un viņi grib kustēties, un viņus visu laiku noturēt tādā rāmī. Viņi tikko ir 40 minūtes sēdējuši, un viņam vēl starpbrīdī liek mierīgi lēni iet. Varbūt viņam tā enerģija ir uzkrājusies, viņš drusku grib viņu kaut kur izlādēties.
1: Mm-hmm. Bet var tad? Jūsējie var izlādēties?
2: Man nav bijušas sūdzības, ka viņš nedrīkstētu kustēties. Es nezinu, smīnu, ka viņš varbūt skrien prātīgi vai kā, bet es neesmu dzirdējis neko tādu, ka kāds sūdzētos.
1: Jā, Jēkabpils otrā vidusskola. Jo reizēm starp citu sūdzās arī, ka, piemēram, skolēni gribētais starpbrīdē aiziet kaut kur bumbu spēlēt, bet tur lūk notiek sporta stundas, piemēram. Visās skolās tā infrastruktūra nav tik pateicīga, lai varētu tā droši kustēties. Kā ir jūsu skolā?
4: Protams, mums ir skaisti lieli gaiteņi. Certā klase to ļoti izmanto, jo viņi tikuši vaļā no klases audzinātāja 1. Līdz 3. klasē, kur viņus visu laiku pieskatīja. Protams, viņi pa gaiteni var pārvietoties, neviens viņiem neliek tur sastingušiem stāvēt, bet no 4. klasī tad izmanto, jo viņi nokļūs lielajā galā, jaunajā korpusā, kur ir daudz 4 stāvi, daudz gaiteņu. Un tad starpbrīžos viņi to izmanto. Tas staigā pa visu, ka mums ir noteikumi, ka jābūt

0: tajā stāvā, tajā gaitenī, kur ir nākošā stunda. Un tad mums ir tas izaicinājums ķert viņus un stāstīt, ka skriet nedrīkst, esam daudz. Jā, iet var, kustēties var, bet skriet to nedrīkst atļauties gaitenī, jo ir daudz citu bērnu. Starbrīžos siltā laikā ar nākošās stundas pedagogu iet ārā skolēnu stadionā, tur var izkustēties. Un šeit jau runa ir vairāk par to telefonu, nevis kā tādu, nu, tomēr saziņa. Un tagad jaunākie notikumi atkal stāsta, nosaka to, ka telefonam jābūt pie bērna, kā tas būs tagad nākošajā mācību gadā, nezinam. Jo arī drošība pirmajā vietā, kā tad būs?
1: Jā, starp citu, mums arī klausītāji vairāk atgādina par šiem šūnapraides paziņojumiem, jā, vai skolās jau ir skaidrība, ja, jo no vienas puses vai tādā gadījumā tomēr tam telefonam nav jābūt līdzās skolēnam.
0: Nu, skolā vairāk skolotājs atbild par to un ir jau izstrādāti noteikumi, kā tas viss tiek, nu, tiek darīts un kā nepieciešams jau tas, tas plāns jau izstrādāts. Kā, un tad tiešām tas jau ir skolotāja atbildība, skolotājs par to atbild. Un jau katrs bērniņš tagad ķer savu telefonu un nezinās, kur skriet un ko darīt. Un līdz ar to arī tiek izstrādāts un tiek arī skolēni iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
1: Mums Andris klausītājs raksta, jūs te vairāk par to telefonu nelietošanu, bet pedagogi jau paši rosina tos lietot, nu, piemēram, izmanto populāras izglītības platformas. Tiešsaistē jāpilda mājas darbi, stundu laikā testi nereti jāpilda telefonā un tā tālāk un tā joprojām, ka tomēr tas telefons taču ir vajadzīgs, bez tā iztikt nevar.
2: Var iztikt, tāpēc ka es šo telefonu esmu aizvietojuši ar iespēju skolēniem izmantot dators. Vai nu mācību telpās, kurās tie jau ir, un skolotāji plāno savu darbu ar datoriem, vai arī mums ir biblioteka, kurā skolēni visa klase 5 minūšu laikā tajā dienā var saņemt dators portatīvos, ņemt līdzi stundu un darīt visu to, ko vien vajag darīt. Skaidrs, ka ja agrāk bija tās vilinājums skolotājiem izmanto telefons, lai tur, teiksim, ātrās aptaujas veikt un tā tālāk ar aplikācijām, kas tur telefonos ir, nu, tagad mēs to vienkārši neatbalstam, tāpēc, ka nu, tāda nekāda ļoti liela ieguma no tā arī nav. Jā. Tikpat labi skolotājs var sagatavot arī kādu materiālu, kur var aizpildīt uz papīra, rakstot ar roku, nevis spiežot podziņu, vai arī izmantot tiešām dators. Un mūsu skolā tāda pieredze ir ļoti laba un neuzskatām, ka tā ir problēma, ka skolēns stundā vairs nevar izmantot telefonu.
1: Tā kā vecākiem tāds sirdsmiers, ja jau bērns pat 5. 6. klasē, piemēram, ka varēs iztikt arī skolā bez telefona. Jēkabpils 2. vidusskolā.
0: Mums ir portatīvie datori. Katrā stāvā mums ir datoru kaste, kuru skolotājs var paņemt uz stundu. Ir paredzēts darbs datorā un mobilē telefonu nepieciešami.
1: Atgādin mūsu klausītājiem, tātad šodien runājam par to, ka nākamajā mācību gadā būs jāiztiek visā pamatskolā bez tiem telefoniem un vai skolas jau gatavojas šim jaunajam solim un kā gājušas pagājušajā gadā. Par to šodien stāsts un atgādin pie mums šodien ir Imāns Mednis no Rīgas 49. vidusskolas un Inita Ciprusa no Jēkabpils 2. vidusskolas, arī klīniskais psihologs un kognitīvu behaviorālās terapijas terapeits Krišāns Zaremba un pirmklasnieka un arī 3. klases skolēna māma Linda Strazdiņa.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Bet domājot par nākamo mācību gadu, droši vien daudz vecāki, kuru bērni sāks iet skolā, nu tad tiešām šobrīd ir pārdomās, tad būs vajadzīgs tas telefons pirkt bērnam telefonu vai nē? Linda, kāda jūsu ģimenes stratēģija šai ziņā?
4: Mums ģimenē jau ar šī brīža trešklasnieku, jau kad viņš uzsāk pirmās klases gaitas, mums bija ļoti svarīgi saprast, kāpēc viņam vispār šis tālrunis ir vajadzīgs. Un mēs šo runājam kopā arī ar pašu bērnu, jo viņš jau bija tā kā iepriekš domājis, ka citiem tur būs, viņam vajag, un tad mēs arī viņam uzdevām šos tie jautājumus, bet kāpēc tev viņu vajag, jo pirmajā klasē mums vēl tā loģistika ir tāda, ka viņš pats mājās arī nedodas, viņš tiek pie skolas pievests klāt, un arī skola viņu nedod, tā teikt, ārā, kamēr nav bijis dzvans uz pagarināto grupu, ka viņam tiešām ir pakaļ un nelaiž to bērnu ārā, kad īsti tā vajadzība un pamatojums nav. Un

0: Tā mums tas iet vēl joprojām līdz pat trešai klasai, kad mēs nodefinējam to, ka telefons viņam būs tad, kad viņš dosies mājās pats, kad viņš tam būs gatavs, kad viņš gan jutīsies droši, mēs jutīsimies droši, un tas telefons būs tikai kā papildus saziņa ceļā, ja nu kaut kas, lai viņam ir šīta drošības sajūta. Un tā viņš vēl joprojām arī pats saka, mam, vēl man nevajag, un es varu iztikt, un viss ir labi. Tā kā, jā, mums tā galvenā doma par to, kāpēc, un ja ir šīs te atbildes, kāpēc viņam viņš tik tiešām ir vajadzīgs, ir pamatotas, tad iespējams citiem viņš ir vajadzīgs jau ātrāk, un arī tam sirdsmieram, ja es zinu, ka ir bērni, kas diezgan ātri ir, kam vecāki netiek pakaļ, vai arī viņiem tā loģistika ir tāda, ka tas bērns varētu diezgan droši doties mājās, arī tik maz, tad papildus drošības sajūtē, manuprāt, ir ļoti labi, bet ja nav šī tā argumentācija kādēļ, tad, manuprāt, viņš ir ļoti ilgi iztikt bez.
1: Un arī bērns pats saka, kaut arī trešajā klasē mācīsies, man vēl nevajag.
0: Es mīnu, ka arī tas nav spiediens klasē viņiem, jo viņiem ir, es, cik es zinu, pāris bērniem šis tālrunis ir, un šis, viņš arī tiek izmantots tikai šajā loģistikas posmā, kad kāds dodas uz sabiedrisko transportu vai uz kādu treniņu, kas ir tik patstāvīgs. Un, ja nav šis tas spiediens un ir pirms tam atrunāts kādēļ un kāpēc viņam viņš ir vajadzīgs, tad viņš neredz šobrīd to spiedienu, kāpēc viņi pajautātu vecākiem, hei, mamma, man ļoti gribas, man vajag telefonu, jo mums ir nodefinēts startā, kāpēc un kad viņš tiks tika ieviests.
1: Rīgas 49. vidusskola, kā ir ar tām pirmajām klasēm? Nu, tad izklausās tiešām nevajag.
2: Nu, mēs, teiksim tā, mēs vecākiem neiesakam un arī neaizliedzam vecāku izvēli ir būt bērnam ar telefonu līdz skolai un pēc skolas. Un tas mums tagad, teiksim tā, mums neliek, tā ir vecāka izvēle, ja? Un vecāka atbildība. Skolā šis telefons tiek nolikts malā, nu tā vienkārši runājot, un skolā atbildība par to, kas notiek ar bērnu, tā skaitā loģistika skolas iekšienē, ja? Tas viss ir skolas atbildība. Un, ja ir uzticēšanās vecākiem un skolai savstarpējā uzticība, tur, es domāju, nekādas problēmas nav. Tas, ka bērni no mūsu skolas, piemēram, arī, sākot ar otro klasi, paši dodās mājās, loģiski viņš pēc stundām paņem savu telefonu un dodās mājās. Un tā ir tā sajūta.
0: Es to tagad arī varu papildināt, ja skola iedo šo drošības sajūtu vecākam, kad ar bērnu viss ir kārtībā, un ja arī kaut kas ir ļoti nepieciešams, kad mēs, man ir bijušas divas reizes situācijas, kad man vajag loģistikas dēļ sazināties pēc stundām pagarinātajā grupā, es tāpat varu nodot šo te ziņu bērnam, un arī no skolas puses, ja bērnam kaut kas ir noticis, tāpat jau komunicē skolas vai nu tur pedagogs vai, nezinu, medmās ar mani, un nevienmēr tam bērnam arī, pat ja tas telefons ir skolā, būtu līdz, būtu iespēja uzreiz norēģēt un piezvanīt mammai, bet lai ir tam bērnam tā drošības sajūta skolā, ka viņš zina, kurš ir tas pieaugušais skolā, pie kā viņam vērsties, ja kaut kas ir noticis. Un attiecīgi, lai man ir tā drošības sajūta, ka skolā viņš ir drošībā, un ja kaut kas notiks, man par to paziņos, un tad mēs varam iztikt bez šīta tauruņa.
1: Jā, no vecāku puses reizēm dzird šo trauksmi, nu kā tad mēs nevarēsim ar bērnu sazināties, piemēram, ja nu kas bērns nevarēs piezvanīt.
2: Nu, redzēt, tāda ja nu kas situācija ir diezgan maz, jo kuras, teiksim, tās visas situācijas, ja nu kas skolā būtu jāatrisina. Savukārt, ja nu tiešām ir tāds izņēmuma gadījumi, kad tā saziņa ir nepieciešama bērnam un vecākam, to mēs skolā varam nodrošināt 5 minūšu laikā.
1: Jā, Kapils otrajā vidusskolā vērojat, ka tiešām vairs neiegādājas vecāki bērnam telefonu jau pirmajā klasē, tātad skolas gaitas uzsākot?
3: Nē, nu, iegādājas. Ir arī ne tikai mobilē telefoni, bet vietu pulksteņi jau pārsvarā. Bērns tiek nodrošināts ar to, un vecāki ļoti uzpasē savu bērnu, un ļoti daudz jākomunicē ar vecākiem par to, cikos beidzas stunda, lai nezvana, un tagad līdz ar to likumu varbūt tomēr ir mazāk, nu, ka bērnu vienmēr var sazvanīt, var paņemt, skolā viņš ir tātad līdz pulkstens, cik stunda beidzas, un pēc tam, nu, nevarēs viņu sazvanīt 5 minūtes pirms stundas beigām. Tas atkal ir komunikācija ar vecākiem, un lēnām mēs ejam uz to, ka tiešām tas tālrunis ir nepieciešams tikai saziņai. Ja pēc tam kaut kāda loģistika tur vecāks grib pateikt bērnam, ka šoreiz nepaspēja atbraukt, bet atbrauks vecmāmiņa, pakaļ atnāks uz, bet arī tajā pašā laikā var sazināties arī ar pagarinātās grupas pedagogu. Un nav tā, ka pilnīgi tagad viss skola, izolācija un neviens neko nezina, ne uz āru, ne uz iekšu.
1: Mums Lauma raksta, uzskat, ka bērniem līdz 3. 4. Klasē telefons nav nepieciešams un svarīgākais – tiešām nav vajadzīgs. Ļoti labi.

0: risinājums ir digitālais pulkstenis, no kura var piezvanīt. Pilnīgi pietiek. Bērniem ir jāmācās iepazīt pasauli, nedzīvo telefonā. Jūs pieminējāt tos pulksteņus, un vai nav tā, ka tos telefonus tagad tie vietpulksteņi ir aizstājuši?
1: Nav tik daudz, bet ir jau bērniem, jā, kad ir vietpulksteņi, jā.
0: Jo tās funkcijas tur ir stipri ierobežotākas, tur var tikai noteiktam skaitam cilvēku piezvanīt, vecāki var redzēt, tur ir tā sistēma, kur īsti bērns atrodas, nu katrā ziņā daudz ierobežo, nevar tur spēlēt un sociālajiem tīkliem sekot. Ir tie vietpulksteņi tagad parādījušies?
2: Ir, bet es personīgi esmu pret to, ka vietpulksteņi tiek izmantoti tieši skolā. Jo
0: kāpēc?
2: Tāpēc viņas var nolikt turpat, kur telefons, un mēs tā arī darām. Skolēns noliek šo vietpulksteni vai nu kopā ar telefonu vai telefonu atdot, tāpēc, ka mācību procesā vecākiem tiešām skolēnam nav jāzvana, un skolēnam vecākam arī mācību procesa laikā nav jāzvana. Ja ir situācijas, kurā šī saziņa nepieciešama, es jau minēju, mēs to varam nodrošināt 5 minūšu laikā. Vietpulkstenis ar savām funkcijām, ja ir un par saziņu, neko daudz neatšķirās no telefona. Kā jūs minējāt, var piezvanīt uz šo pulksteni, un no šī pulksteņa arī var piezvanīt bieži vien. Ja? Un to, ka tur nav nekādas spēlītes, tas ir mūsu domas, tur ir viss kaut kas. Tāpēc būtībā tas ir tāds vietāluņa aizvietotājs. Tas, ka vecākiem ir tāda lielāka drošības sajūta, ka viņi redz, kurā brīdī, kur bērns atrodas, atkal es uzskatu, ka tas ir tas loģistikas jautājums pirms stundām un pēc stundām. Tad būtu svarīgi vecākam saprast, kurā telpā viņš atrodas skolā.
0: Jā, tātad vēlreiz gribu uzsvērt arī tos vietpulksteņus vismaz jūs savā skolā, tātad Rīgas 49. vidusskolā lūdzat ielikt tajās pašās kastītēs, kur ir telefoni. Linda, ir apsvērta tāda doma vispār jūs ģimenē?
3: Man paši noteikumi, ka vietpulkstenis tiek uztvert tieši tāpat kā tālrunis, kad viņi tieši tāpat ir jānodod. Man bērnam bija uz pusgadu šis pulkstenis, viņš pildīja noteikumus, tāpat viņus nodeva kopā ar telefonu tiem, kam tur bija tie taču telefoni, kas mums pamatā arī kalpoja tikai loģistikai, lai mēs varētu nodot šo ziņu. Šodien būšu vienos, vai tomēr tev ir jāpaliek līdz pulkstens četriem. Pulkstens, es minu, ka ļoti daudziem palīdz nedaudz justies drošāk, jo telefons mēdz bērnu pazaudēt, un ja tas pulkstens ir uz rokas, tad iespējams vecākam ir šī tas sajūta, ka viņš viņu varētu tik ātri un viegli nepazaudēt, viņš tomēr ir uz tās rokas pēc stundām. Bet visādi savādāk, jā, viņš ir pilnībā aizvietojams arī, lai sazinātos un nodot šo te ziņu. Pulkstens ir ļoti laba alternatīva. Spēlīts ir, kā jau jūs minējāt, arī vietpulksteņos, un tik cik tas, kad nebūs šie sociālie tīkli pieejami, kam ir atļauts un kurus mēdz ļoti daudz lietot telefonos.
0: Nu tad, Krišjāni, kā jūs skatāties kā psihologs uz šo? Vajag tajā pirmajā klasē, vai tad tiešām nedomāt ne par telefonu pirkšanu, ne par šī vietpulksteņa pirkšanu?
4: Es pilnīgi piekrītu, ja mēs domājam tieši par skolas kontekstu. Nu, skolā es neredzu to nepieciešamību pēc šīm ierīcēm. Kā jau minēju, kad skola tā tad ir kopumā droša vieta, kur bērnam atrasties, tur ir daudz pieaugušie, kuri uzņemās atbildību par bērnu drošību, labklājību, un ar kuriem ir iespēja veidot šo te saziņu. Un līdz ar to tad man arī uzreiz nenāk prātā nekāda situācija, kurā būtu vajadzīgs tiešā veidā bērnam ar vecāku sazināties. Ja viņam ir drošās personas skolā, ar kurām viņš var komunicēt, man liekas, tas ir pats svarīgākais. Tas, kas ir, jā, tas, ko arī minēja par šo te tādu kopējo drošību, kas ir varbūt pirms un pēc skolas, tie ir no loģistikas, ka šīs ierīces var, viens ir, ka tur var redzēt, kur tas bērns atrodas, tas var palīdzēt tieši saprast kaut kādas, kā labāk šo te loģistiku organizēt, un ir bērni, kuriem ir grūtāk ievērot noteikumus, tas šis var būt kā labs līdzeklis, par ko tad arī runāt. Un sekot līdz kaut kādām lietām. Bet tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi, ko ir svarīgi atdalīt, problēma jau nav pašā tālrunī vai ierīcē kā tāda. Problēma ir tajā, kas uz šīs ierīces atrodas, vai tie ir sociālie tīkli, vai tās ir spēlītes. Un,

0: tas, jo, man liekas, to ir ļoti būtiski atdalīt, jo telefons kā pats par sevi, viņš jau nav nekādā veidā ne bīstams, ne traucējošs, bet šis te gan sociālai tīkli, gan vispārējais ir tas, kas novērš šo te uzmanību un kas liek aizmirst par citām lietām. Un tas, ko minēja, būt sākumā pēc skolas sēdēt parciņā un nevis sarunāties savā starpā, bet visiem skatīties ekrānā. Un tad līdz ar to tā mūsu kā vecāku nu, atbildība ir moderēt to, kas kāds saturs bērnam ir attiecīgā vecumā pieejams un kam, nu jā, kā viņš izmanto šo ierīci. Un tā ir atkal šī te mācīšanas pieeja, kā mums mēs apmācam bērnu izmantot noteiktas lietas un rīkoties noteiktās situācijās.
1: Nu jā, piemēram, Anni mums raksta, manam bērnam telefons ir no otrās klases un pēc tam dažādi laika ierobežojumi. Varētu arī būt plašāki ierobežojumi, bet ir tāds brīdis, kad bērnam sāk palikt svarīga saziņa ar saviem klases biedriem un draugiem, un tad ir nemitīga sēdēšana WhatsApp grupās. Bet kā jūs teicāt, tad ne tikai jāizrunā, bet protams, ka tagad arī vecāku rīcībā ir viss šīs bloķēšanas ierīces, laika ierobežojuma un viss pārējais, jā.
2: Piedodat, pašauts gribētu piebilst to, ka WhatsApp kā tāds nav paredzēts zem 13 gadu vecuma, un es esmu ļoti novērojis daudz bērnu. Ir ļoti populārs WhatsApp grupas, kur ir bērni no 9 līdz 12 gadiem, kas dalās ar visu savu dzīvi, kur viņi mācās, kur viņi iet, ko viņi dara. Un lūdzu vecāki pasakojiet līdzi, un tas nav īsti, manuprāt, šādā vecumā bērnam jāpiedzīvo. Viņi tur pēc tam piedzīvo arī ļoti lielu uzmanību un arī bulingu, un viņam ar to visu ir jātiek galā. Ja ir šis WhatsApps, šobrīd ir iespēja arī pievienot savu kontu kopā ar WhatsAppu, apvienot, ka tu vari liekt jebkuram svešam kontaktam sazināties, un arī šīs te WhatsApp grupas, manuprāt, šādā vecumā bērniem nevajadzētu lietot.
1: Jā, jo tas ir stāsts atgādina par otrās klases skolēnu. Ilze raksta, tiešām viedpulkstens, kam dažiem bērniem ir, kas dažiem bērniem ir ar veselību saistīts. Tad tur ir tādas funkcijas, un vai tas ir tāds ļaunums, kā stāst runātāji, vai viņi uzņēmtos atbildību par kādām specifiskām situācijām, mums tāds ir atvasē nepieciešams. Bet kā tad rīkoties no 1. septembra?
3: Es varu pateikt, mums ir skolēni, kuriem ir dažu veidu saslimšanas, kurās ir nepieciešams telefonos aplikācijas, kas ļauj kontrolēt šo situāciju, un šiem skolēniem šie telefoni nav jānodot. Vienalga vai tie būtu telefoni vai vietpulkstiņi. Šis nav runa par ļaunumu, ir runa par to, ka vienmēr mēs zinām tās situācijas, kurās šīs tehnoloģijas uz rokas vai kabatā ir nepieciešams, un tā ir galvenkārt faktiski vienīgais iemesls ir veselības stāvoklis. Jā. Teiksim, diabēta slimniekiem ir nepieciešama tāda īpašā kontrole, gan sensori, kuri raida signāls uz telefonu, tad mēs to neliedzam, taisa notrādi mēs to atbalstam.
1: Bet jāsaskaņo pirms tam noteikti ar skolu, un par šo ir jāpastāst, ka ir tāda vajadzība. Podziņa telefoni? Laba izvēle vai alternatīva tajā sākuma posmā?
3: Tāda vajadzība arī pēc podziņa telefoniem vai vispār telefoniem mācību procesa laikā. Tas principiāli tad saziņa ar podziņa telefonu, nu, kam viņa vajadzīga, priekškam.
1: Nu, pēc tam varbūt tiem bērniem, kuriem tad ir jāsazinās ar vecākiem, kuri varbūt dodas otrajā klasē vieni paši uz dažādiem interešu izglītības pulciņiem. Jā, Krišāni.
0: Jo šeit noteikti ir jāatdala tas, ka, par ko mēs runājam, mācību procesā, skolas izglītības procesā, kā jau arī direktors minēja, ka šī nepieciešamība, nu, viņa nav un ir alternatīva līdzekļa, kā organizēt mācību procesu. Skolai, kas ir pieejama, datori un tā tālāk, tad līdz ar to tur nav šīs te vajadzības. Tā vajadzība var būt pēc skolas, ja pulciņiem jādodas un tā tālāk. Šo ir ļoti svarīgi, man liekas, atdalīt. Un atkal, tas nav, nu, jā, šies ierīces nav kaut kāds ļaunums vai un mūsu kopējā ikdiena ir ļoti digitalizēta. Un mums ir, un tās arī ir prasmes, kuras ir svarīgas. Tajā pašā pieaugušā vecumā. Šeit ir runa vairāk par vidēm, kurās šī vārda.

0: vajadzība varbūt tās var būt nepieciešama un vidas, kurās viņi nav, jo ir šī vida nodrošina citādāk alternatīvu veidu, kā šo te procesu organizēt. Un tas, kas, ko mēs varam novērot, ka izglītības procesā tas var būt mazāk palīdzoši.
1: Jā, bet nu, ja vajag pēc skolas jūs ieteiktu kā pirmo telefonu, tad to podziņa telefonu?
0: Tas, par ko runā, tādā, vispār par kā mēs varam ieviest kaut kādu šīs ten, tad tas konsensus vairāk ir par to, ka tā ir tāda pakāpeniska ieviešana. Un šeit, kā es minēju, problēma nav pašā telefonā, bet tajā saturā un tajā moderācijā. Tas, kas ir, ka arī Straziņas kundze minēja par to, ka WhatsApp, kad noteiktām šīm platformām lietotnēm ir noteikti ierobežojumi, vecuma ierobežojumi. Un nevienmēr mēs pieaugušie to izprotam un ievērojam. Un man liekas, tur ir lielākās grūtības ne pašā telefonā kā tādā. Un tad līdz ar to tas varbūt tad pakāpeniski ieviešana ar šiem te ierobežojumiem, kurus mēs vienkārši ņemam vērā, jo jā, izglītības procesā profesionāļi ir pamanījuši, ka tas ietekmē šo te kvalitāti un šo te akadēmisko zināšanu iegūšanu, tad mums ir pamats viņiem uzticēties.
1: Nu, bet kā jūs teikt, tad kurā vecumā tad varētu domāt par telefonu iegādu vienalga tādu vai citādu vai vietpulksteņu?
0: Tas šeit man liekas, mazāk mēs runājam par vecumu, mēs runājam vairāk par tādām plašākā skatījumā. Un tas plašākais skatījums ir vairāk par tādu, vispār par tādu briedumu, bērnu briedumu spēju, tā kā vispār sekot un ievērot noteikumus. Un tādām arī šīm zināšanām par drošību, kādā veidā mums, kas ir tā kā pieņemams, kā, kur vērsties ar, piemēram, tas, ko minēju, ir kaut kādas šīs te grupas, par kurām varbūt pats bērns, viņš nav dalībnieks, bet tur citi ir izveidojuši un tur notiek apcelšana un tā, kad viņš zina, ko ar to darīt, šo informāciju, kur vērsties, viņš zina, nu, jā, proti, ka viņam ir šīs te izpratne un zināšanas un ka viņš spēja arī, tā ir vairāk tāda pašregulācija un spēja, tiksim tā, ja mēs sakam, nē, spēja pieņemt šo nē, un spēja sev noregulēt, un tātad neiekrist ļoti spēcīgās emocijās, ar kurām nav iespējams tikt galā, un tā ir, un jā, un tā būtiskākā, manuprāt, tā atbilde ir, vai tas tiešām ir nepieciešams, vai šī te vajadzība ir tik nozīmīga, ka tas, ka nav citu alternatīvu, ko mēs varam piedāvāt.
1: Linda, nu kādā brīdī jau būs jāpērk tas telefons, vai... Iet pulkstenis. Mēs bērniem esat par to runājuši. Kurš tad būs tas brīdis?
2: Nu, es palieku tā, kā es sākot, es pie tā paša domgrauda, kad mēs atbildam uz jautājumu, kāpēc, un tas mūsu gadījumā ir loģistikas jautājums, kad viņš dosies mājās viens pats, ja lai būtu šī tad drošības sajūta pa ceļam. Un tad, kad viņš tāds jutīsies, tad tajā brīdī mēs arī, tā teikt, skatīsimies vai kādu ģimenes veco mantoto tālruni, jo viņam arī par to ir jāuzņemās atbildība, viņu sargāt, nepazaudēt, uzlādēt. Tas arī, manuprāt, ir jāvar bērnam pašanvest, ka man ir katru dienu jāatgādina, ja tu paņem līdzi, nepaņēmi uzlādēji, vai viņš tev tur skolā nav izlādējies, un es tāpat viņu nevarēšu sazvanīt. Tad, kad viņš kaut cik būs gatavs tam un doties mājās pats, tad manuprāt, mūsu ģimenē tas būs tas brīdis, kad gan nu, jau topošam pirmklasniekam vai trešklasniekam, kad viņiem būs tālrunas.
1: Bet jūs teicāt, nu, derēs arī kāds varbūt no vecajiem telefoniem, tā kā tie laiki ir pagājuši, kad mērojās ar tiem telefoniem,
2: es kurām tur... Tur jājautā, kā ir vecākajās klasēs, vai tiešām tas ir tik svarīgi, droši vien varbūt kā ar citiem skolā, kā jūs novērojat, bet, nu, es neplānoju pirkt pilnīgi jaunāko modeli kādam no flagmaņu telefoniem, kas kaut kur tiek reklamēti, jo... šī te pati atbildība un pazaudēt, vai viņi tur nomet zemē un saplīst ekrāns, nu, kad ir jāmāc arī izturēties pret lietām ar rūpību un, nu, manuprāt, ir nevajag uzreiz varbūt pirkt tādu telefonu, kas pēc mēneša varētu neizturēt, bet tā pašā laikā arī noteikti ne pašu kaut kādu jaunāko.
1: No skolas puses skatījums.
3: Es šeit vispār negribētu vecākiem neko neieteikt, neapdomāt.

0: galvot par to, kas ir labāk. Vecāki paši izlēmi un tiešām, tā kā tikko teicu, dzirdējām, tā ir tā nepieciešamība, ko ģimenē paši vislabāk apzinās, kāpēc tā tālums vajadzīgs ir vai nav vajadzīgs. Jā. Tā kā skolā ir noteikums, ka tu mācīji procesa laikā, neizmanto neko no tā, kas nav atļauts. Viss pārējais ir vecāku izvēle, modelis, izturīgs vai dārgs vai kāds. Skaidrs, ka ja skolā līdz 9. klasē tagad es nevaru vilkt ārā telefonu un rādīt to, nu to var parādīt uzreiz pēc stundām un tā problēma varbūt skolā mācību procesa laikā tie tā sociālā neparādās, bet tā vai citādi skolēni ļoti labi zina, kāds kuram telefons un spēj novērtēt savā veidā to cilvēku pēc viņa telefonu un daudz cits psiholoģiskas problēmas rodas šajā sakarā. Bet tās skola jau nevar atrisināt. Tās jārisina ir.
1: Jā, bet tad skola saka iztiks bez telefonu kaut vai līdz 9. klasē. Tātad vecāki lemiet paši Jēkabpils otrā vidusskola.
2: Tieši tā, mācību procesā telefons nav nepieciešams. Saziņai spriežat ģimenei, kā jūs, ko jūs pirksiet, kā sazināsties. Ja bērns tiek atvests līdz durvīm, pēc tam paņemts, aizvest tālāk uz pulciņu, pēc tam paņemts un aizvest atpakaļ uz mājām, kāpēc nepieciešams. Jo telefons rada atkarību, tad uzreiz gribas iet iekšā, tad jau ir spēlītes un tālāk, un tas ir ļoti grūti atradināties. Es kā mamma arī domāju pēc iespējas ilgāk, nemaz tādu, un kā vecmāmiņa pēc iespējas ilgāk, tas nav nepieciešams.
1: Nu, vēl tikai klausītājs Annijas komentārs, nu, nav jau visas WhatsApp grupas ar bullingu un visādiem noziedzniekiem dēlam, nu, jau lielākā vecumā, tātad 5. klasē klases čatā ir gana daudz arī visādas organizatoriskas lietas, klases biedri organizē grupu darbu, sarunā kādas lietas katrs ņems līdzi un bijuši šī situācijas, kad mans to palaiž garām, jo ir beidzies limits, agrāk sazvanījās par mājas telefonu, nu, viss ir WhatsApp grupās, jā, nu, protams. Ka no otras puses tas tur jau ir daudz arī tā labā un kā to var izmantot jēgpilni, protams, jā. Tikai to iemācīties.
3: Grupām un privātām grupām.
1: Jā. Nu jā, tā kā domājiet vecāki, kā tad rīkosieties īpaši tie, kuri bērni uzsāks skolas gaits vai varbūt nu, startēs kādā no sākuma skolas klasēm un telefons līdz šim vēl nav nopirkts. Paldies par šo sarunu. Es sāku mūsu studijas viesiem Lindai Strazdiņai, Initai Ciprusai, Imantam Mednim un Krišānim Zarembam. To jums saka ģimenes studijas komanda Una Gulbe, Arnolds Auziņš, arī dzan Ieva Smilga un es Mairids Notiņu un rīt stafeti pārņem man kolēģi Agnes Linka. Viņa iepazīstinās ar Zanu Balodi. Zana Balodi ir jauna enerģiska sieviete ar ļoti pozitīvu personības starojumu. Jau 10 gadu garumā ģenētiska saslimšana viņai pamazām pavājina redzi. Tomēr Zane teica, tas liek vairāk novērtēt, cik daudz es varu priecāties par katru dienu šeit un tagad. Un ar vīru Gunti iepazinušies medicīnas studijās, tagad kopā audzina divas meitas, drīzumā gaidāms arī ģimenes pieaugums. Viņi ir liela dabas mīļotāji, aktīvi ceļotāji, tātad kā tad viņiem klājas īsti. Par to stāsts rīt. Paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
5: Jā, paldies liels. Uzredzīju.
2: Paldies.

0: такое советская
1: власть? Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām trijos studijā Ķecauzāns. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIATET no nākamā gada 1. Janvāra vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, jo beidzas pakalpojumu nodrošināšanas tiesības. Uzņēmumā norāda, ka līdz šī gada 31. decembrim pakalpojums klientiem būs pieejams ierastajā apjomā un kvalitātē. TET norāda, ka ņemot vērā televīzijas tirgus attīstību un klientu paradumu maiņu, arī izvērtējot iepirkumu nosacījumus, pieņemts lēmums nepiedalīties nākamajā pakalpojumu nodrošināšanas konkursā. TET sācis pakāpenisku virszemes televīzijas pakalpojumu klientu informēšanu par gaidāmajām izmaiņām. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Intervijā aģentūrai Lēta ministrs pauda, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks. Valdība arī tikko paplašināja goda ģimeņu saņēmēju loku un tas rada gandrīz 1 miljonu eiro papildu finansējumu nepieciešamību. Nozarē šo finansējumu atrast nevarēs. Šonadēļ valdes sēdē Rīgā tiekas Pasaules brīvo latviešu apvienības 5 pārstāvi no ASV, pa 3 no Kanādas un Austrālijas, pa 1 no Dienvidamerikas un Krievijas un 2 no Eiropas. Apvienības priekšsēdis Pēters Blumbergs Latvijas radio redzījumā pusdienu izteicās, ka ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem būtiski ir stiprināt mūsu valsts ekonomiku, kopā savedot diasporas uzņēmējus ar Latvijas uzņēmējiem.
7: Latvijas ekonomika ir mums ļoti svarīgi mēģināt ar to palīdzēt, un mūsu kultūras un izglītības dzīve ārpus Latvijas arī turpin būt rosīga. Nu, pat bija Grand Rapidos Mičigānā lielie ASV dziesmu svētki, un tur bija tūkstošiem dalībnieku un tūkstošiem skatītāji, un tātad tas viss iet ļoti labi. Es domāju, ka negluži, kas ir jāuzlabot, bet mums, diemžēl, ir šitas drošības jautājumi, jo projām ir uz pirmā plaukta, ir tāds neprognozējama valdība Amerikā pašlaik.
6: Ukrainas parlaments šodien apstiprināja bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhij Korecki premjerministra amatā. Viņš parlamentā saņēma 289 balsis, kas ievērojam pārsniedz apstiprināšanai nepieciešamās 226 balsis. Koreckis nomaina premjera amatā Jūliju Svirdenko. Mihailo Fedorova atcelšanu aizsardzības ministra amata izraisījusi protestus Kijivā un citās Ukrainas pilsētās. Mediji raksta, ka Fedorovam neizdevās izveidot sadarbību ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski, un šis konflikts arī kļūst par iemeslu Fedorova aiziešanai no amata. Zelensks vēl nav iecēlis jaunu aizsardzības ministru. Izraels aizsardzības ministrs Izraels Kats šodien paziņoja ASV aizsardzības ministram Pitam Heksetam, ka Izraela ir apņēmusies saglabāt savus spēkus drošības zonās Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, lai aizsargātu Izraels robežas un kopienas pie robežas no džihādistu spēku radītajiem draudiem. Eiropas komisija iesniegusi ASV sarakstu ar Eiropas Savienības precēm, kurām tā rosina nepiemērot vai samazināt 15% muitas nodevu, ko paredz pērns starp Briselu un Vašingtonu panāktā tirzniecības vienošanās. Sarakstā, kas aptver Eiropas Savienības eksportu aptuveni 150 miljārdu eiro vērtībā, cits starpā iekļautas tādas preces kā Rokfors siers, olīveļa, vīni un

0: citas. Eiropas komisija norāda, ka daudzas sarakstā iekļautās preces ir neaizstājamas ASV tirgu, turpina Eiropas komisijas runas vīrs Olofs Gils.
1: We really want to look at as many areas as possible where we can
2: Mēs patiešām vēlamies izskatīt pēc iespējas vairāk.

0: alternatīvas sistēmas, tādēļ nolēmusi piešķirt radarus pēc ASV ierosinājuma. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 23 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien Latvijā rietumos saulains laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā dažviet austrumos iespējams īslaicīgs lietus. 22-27 grādi.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Turpinot mūsu sarunas par Pirmo pasaules karu, mēs šodien runāsim par notikumiem 1916. Gada vasarā Austrumu frontē par Krievijas armijas ofensīvu. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Dainis Poziņš. Labdien!
5: Labdien!
1: Reizēm šo plašo uzbrukumu Austrumu frontes dienvidu galā teritorijā, kas ir tagadējā Rietumu Ukraina, toreiz tās ir Austro-Ungārijas un Krievijas pierobežas teritorijas, mēdz dēvēt arī par Brusilova ofensīvu vai Brusilova pārrāvumu. Krievijas armijai, par spīti tam, ka iepriekšējā gadā tā ir bijusi spiesta atkāpties, šeit Krievijai izdodas plaša un sekmīga ofensīva, kas turpinās vairākus mēnešus, tātad sākoties 1916. Gada jūnija sākumā, beidzas tā paša gada septembrī. Ar ko ir skaidrojams tas, ka Krievijas armijai tomēr izdodas izveidot šādu salīdzinoši veiksmīgu uzbrukumu?
5: Karos ir tā, kad neveiksmes daudzos gadījumos liek pārvērtēt taktiku un stratēģiju, un lielu nozīmē kara mākslā ir personībām un cilvēku zināšanām. Un Dienvidrietumu frontes gadījumā liela ietekme bija tam apstāklim, ka šeit mainījās frontes komandieris. Amats šeit ieguva Aleksejs Brusilovs, diezgan talantīgs virsnieks. Krievijas armijas ģenerālštābā bija ļoti asas diskusijas 1916. Gada sākumā un pavasarī par to, ko tad darīt un kā reaģēt uz iepriekšējā gadā piedzīvotajām neveiksmēm. Protams, ka Krievija saskaņoja zināmā mērā savus plānus arī ar sabiedrotajiem, un Šantilijī notika speciāla sanāksme, kurā arī tika izstrādāta sabiedroto stratēģija 1916. Gadam, un atbilstoši šiem plāniem tad arī Krievija sāka meklēt vietu, kur varētu pārlaust karadarbības gaitu sev labvēlīgā virzienā, un izkristalizējās plāns, ka šis iespējamais potenciālais karadarbības rajons varētu būt mūsdienu Ukrainas teritorija, jeb kā toreiz sauc Galīcija. Tas ir teritorijas, kur cīnījās Krievijas armija pret Austro-Ungāriju.
1: Lasot par to, kā ir notikusi operācijas sagatavošana, var noprast, ka faktiski bija plānots uzbrukums visā Krievijas un attiecīgi Austro-Ungārijas Vācijas frontē. Sākotnēji pat doma bija, ka galvenais uzbrukums būs frontes centrā, nu tā tad vairāk uz ziemeļiem, kaut kur no tagadējās Baltkrievijas uz tagadējās Polijas pusi.
5: Šādu plānu, protams, bija un pat nelielos apjomos tos mēģināja realizēt, bet Rietumu frontes pavēlniecība, tātad centrālais frontes sektoru vadība uzskatīja, kad ir jāizvēlās aizsardzības taktika un stratēģija, un līdz ar to pārējās frontes uzbrukuma operācijas gatavoja diezgan pasīvi. Turklāt gan ziemeļu, gan rietumu frontes vadība neizmantoja jaunās taktiskās atziņas, kas bija gūtas kara pieredzes rezultātā. Un Krievijas ģenerāla štābā bija diezgan liels domstarpības par to, kā tad organizēt šo uzbrukumu, un viens no galvenajiem ierobežojušiem faktoriem, protams, ir militārai operācijai nepieciešama.

0: resursi. Tas nebija nekāds noslēpums, ka Vācija ir spēcīgs pretinieks. Austro-Ungārija arī bija spēcīga valsts un ar spēcīgu armiju, bet tomēr klasi zemāk nekā Vācijas militārās spējas. Un līdz ar to Dienvidrietumu fronte galu galā kļuva par to vietu, kur veikt šo uzbrukumu. Un, protams, Brusilovs tās idejas un kā viņš prezentēja savu plānu nospēlēja diezgan lielu lomu. Galu galā viņš pārliecināja, ka uzbrukums ir jāveic tieši Dienvidrietumu frontes sektorā.
1: Kā vispār tobrīd izskatās Krievijas armijas vadība?
0: Štāba priekšnieks ģenerālis Aleksejevs, protams, liela ietekme Krievijas armijas lēmumos bija arī pašam caram un viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem, tāpēc Krievijas armijas augstākā pavēlniecība bija diezgan smagnēja, un kamēr visu šīs iekšējās diskusijas cara galvam to ģenerāļu starpā neatrisinājās, tikmēr nekāda efektīva lēmumi nebija iespējama, un daudzos gadījumos izrādījās arī, ka pietiekam augsta ranga Krievijas armijas ģenerāļi bija diezgan patstāvīgi savos lēmumos, ja viņi uzskatīja, ka tas uz viņiem neatiecas vai nav izdevīgi vai nesaskan ar viņu uzskatiem. Tāpēc īstenībā Krievijas armija nebija sevišķi efektīvs cīņas līdzeklis Pirmā pasaules kara laikā, tieši tāpēc, ka vadība bija smagnēja. Sagatavošanās vismaz Dienvidrietumu frontes sektorā notika ļoti rūpīgi. Brusilovs bija ļoti skrupulos karavadonis un līdz ar to viņš deva rīkojumus veikt ļoti rūpīgu izlikošanu uzbrukuma sektoros, un viņa tas taktiskais jaunievedums bija tas, ka uzbrukums ir jāsagatavo un pozīcijas vienlaikus vairākās vietās, un sākotnējais plāns paredzēja, ka ir jāsagatavo 20 līdz 30 sektori korpusa līmenī, jāveic inženiertehniskie darbi, un aprēķins bija tāds, lai Austro-Ungārijas armija nezinātu un nespētu uzminēt precīzi, kur notiks uzbrukums. Jo Pirmā pasaules kara problēma bija tāda, kad pastāvot izlūkošanai no gaisa, ir izraudzīts kāds frontes sektors, agrāk vai vēlāk pretinieks to pamanīja, ka tur tiek pievilkts karaspēks, sakoncentrēta artilērija, to nevarēja izdarīt ātri. Un no līdz ar to pretinieku veids pretpasākums un parasti tas uzbrukums sadūrās ar ļoti nopietnu pretestību. Brusilova ideja bija tāda, lai piespiestu Austrijas armijas vadību minēt, kur tad īsti notiks uzbrukums, un lai Austrijas armijas vadītājiem nebūtu īsti skaidrs nedz šī uzbrukuma apjoms, nedz vietas, nedz arī plānotie taktiskie un strateģiskie uzdevumi. Brusilova veiksmīgi izdevās šo sagatavošanās darbu veikt. Austrijas armija tā arī nespēja efektīvi sevišķi operācijas sākumā noreaģēt.
1: Kas ir Krievijas armijas stiprās puses šai uzbrukuma operācijā?
0: Stiprās puses neapšaubām ir artilērija. Atšķirībā no iepriekšējām militārām operācijām šoreiz Krievijas armijas izlūkdienas bija ļoti precīzi izlūkojis Austro-Ungārijas armijas pozīcijas, tātad bija precīzi sagatavoti mērķi. Šoreiz atšķirībā no citām reizēm tika organizēta ļoti mērtiecīga karaspēka apmācība. Dienvidrietumu frontes līnijas aizmugurē tika izveidoti Austro-Ungārijas karaspēka pozīciju maketi, ierakumi, un karavīri reāli pirms uzbrukuma trenējās tādos ierakumos un tādās pozīcijās, ar kādām viņi sastaptos kaujas laikā. Un arī paši operācijas mērķi bija ļoti precīzi un skaidri definēti, un katram armijas komandierim, korpusa komandierim tika dot ļoti precīzi uzdevumi, kas viņam ir jādara, un bija vienlaikus piešķirt diezgan liela brīvība izvēlēties līdzekļus, kā šo uzdevumu paveikt. Un tas reāli arī nostrādā sevišķi operācijas sākuma posmā. Runājot par uzbrukuma operācijas mērķiem, tie tika formulēti direktīvā numuru 1048, 1916. gada 18. aprīlī. Un mērķis ļoti vienkārši sākt Dienvidrietumu frontes uzbrukumu, lai atbalstītu Rietumu fronti, vēlāk vajadzēja pāriet uzbrukumā arī Rietumu frontes vienībām, un atsevišķi māņu uzbrukumu bija jāveic arī Ziemeļu frontes pozīcijās, tātad arī Baltijas teritorijā un Baltkrievijā. Uzdevums ir pretinieka dzīvā spēka sagraušana, pretinieka pozīcija ieņemšana, un uzbrukums jāveic visā Dienvidrietumu frontes līnijā. Un vēl bija noteikts, ka galveno triecienu veiks šīs frontes 8. armija. Un rezultātā arī šī direktīva tika diezgan precīzi izpildīta. sagatavošanu.

0: Un darba procesā 1916. gada pavasarī Dienvidrietumu frontē Krievijas armijas sapieris sāka veidot ierakumu līniju tā, lai pievirzītu tranšejas maksimāli tuvu austriešu pozīcijām, un dažos frontes sektoros ierakumi atradās tikai 60-70 metru attālumā no pretinieku tranšejām. Tas mērķis bija acīm redzams, lai pēc iespējas īsāks periods būtu jāpavada apšaudes zonā, lai ātrāk nokļūtu līdz tranšejām. Un vēl viens būtisks faktors, Dienvidrietumu frontē tika koncentrēti diezgan ievērojami Krievijas armijas spēki. 8., 11., 7. un 9. armija, kas kopumā ietvēra 534 tūkstošus karavīru apmēram. Austro-Ungārijas pusē bija apmēram 448 tūkstoši karavīru. Tātad Krievijai bija neliels, bet jūtams skaitlisks pārsvars, un ja uzbrukuma zonās veids karaspēka koncentrācija, tad bija diezgan labas izredzes gūt panākums pret austriešiem. Un tas arī apstiprinājās 22. maijā, kad sākās pati šī militāra operācija klasiski ar artilērijas uguns sagatavošanu, kur bija apbrīnojami precīzi un patiesībā austriešiem nodarīja diezgan jūtams zaudējums jau kaujas pirmajās stundās. Ļāva krievu karavīriem ielausties Austrijas pozīcijās un ļoti strauji attīstīt uzbrukumu tālāk. Brusīlovam problēma ir tā, ka ir jāveic frontāls uzbrukums. Nevar apiet pretinieku no sāniem, kas padara visu šo uzbrukumu operāciju īpaši, jo šis frontālais uzbrukums izdevās un diezgan veiksmīgi. 25. maijā pēc vecā stila, jeb 7. jūnijā pēc jaunā, tika ieņemta Lucka, kas bija viens no uzbrukuma operācijas sākotnējiem mērķiem. Un Austrijas pavēlniecība faktiski atradās, nu varētu teikt, šoka stāvoklī, jo viņi nespēja novērtēt un pieņemt efektīvus lēmumus pret tik plašu uzbrukumu un reaģēja stipri gausi. Būtiskais pavērsiena punkts, kad Austrija-Ungārijas saprata, kāds mēroks ir šim uzbrukumam, un ka tas nav nekāds māņu uzbrukums. Austrieši lūdza palīdzību Vācijai, un 26. maijā centrālo valstu štābu priekšnieku sanāksmē tika pieņemts lēmums, kad ir jāveic pretuzbrukums, bet reāli Austrija varēja glābt tikai Vācu karaspēku vienības, un šo pretuzbrukumu operāciju sagatavojot, Vācu karaspēku daļas tika ņemtas nos no atsevišķiem frontes sektoriem, arī no rietumu frontes, un vienas pēc otras sūtītas pretī krievu armijas vienībām. Un šādu fragmentāru iesaistot jaunas un jaunas vienības, patiesībā Brusīlovam un krievu armijas karavīriem izdevās diezgan veiksmīgi šīs atsevišķās karaspēka daļas novājināt, satriekt un turpināt virzīties uz priekšu. Tā kā tas 3. jūnija pretuzbrukums, ko veica Vācija un Austro-Ungārija, nobremzēja Brusīlova virzīšanos uz priekšu, bet tas nespēja apturēt krievu armijas panākumus. Un 15. jūlijā pēc pārgrupēšanās krievu armija atjaunoja uzbrukumu operāciju, bet jūnija jūlija kaujās pamazām operācijas temps kritās, un te atklājās krievu armijas centrālās vadības smagnējums, jo Dienvidu rietumu fronti nesaņēma nepieciešamo palīdzību no rietumu frontes karaspēka. Tur fronte atradās diezgan pasīvā aizsardzības pozīcijā, un līdz ar to temps tika zaudēts, un faktiski Brusīlova uzbrukums un panākumu nepārsniedz vienas frontes robežu. To neizdevās pārvērst par strateģisku pavērsienu punktu visā 1916. gada kampaņā. Un septembra sākumā jau Krievijas armija sastapās ar ļoti nopietnu pretestību un cieta diezgan jūtamus zaudējumus, un septembra sākumā fronte stabilizējās gar lielākajām upēm uz Tohodu, Kiļecu, uz Lačevu un tā tālāk, un uzbrukums pamazām apsīka.
1: Jautājums par šo pārējo fronšu darbību. Kur ir būtiskais iemesls, kāpēc pārējās frontes, kuru resursi arī šķiet ir pietiekami, un arī tā kā uzbrukums ir plānots, bet tas, ja notiek, tad notiek tikai atsevišķos virzienos, un tie uzbrukumi ir neveiksmīgi.
0: Jā, protams, šīs frontes no pirmā skatu punkta skatoties šķiet ar visnotaļ iespaidīgu karaspēka apjomu, bet šīs frontes līnijas ir diezgan garas, un tā ir Krievijas armijas problēma pirmā pasaules kara laikā – komunikācijas, transports un apgāde. Nu, un, protams, virsnieku bailes ciest

0: zaudējumus vai riskēt ar pārlieku lieliem spēkiem. Rezultāts bija tāds, ka šī armijas komandiera uzbrukuma operācijās vienkārši iesaistīja nepietiekoši lielus spēkus. Tie nebija pietiekami labi sagatavoti tehniskā ziņā un reāli nespēja izpildīt izvirzītos mērķus. Tāpēc arī Vācija, kā diezgan efektīva militāra valsts, spēja diezgan efektīvi organizēt aizsardzību un tos atvairīt ar lieliem zaudējumiem Krievijas impērijas armijai, jo te 16. Gadā notika vairāki Krievu karaspēku uzbrukumi arī ārpus Dienvidrietumu frontes, bet tie pamatā beidzās bez īpašiem pozitīviem rezultātiem.
1: Vai kāda nozīme varbūt ir tam, ka Vācijas armijai ir Krievu armijas acīs krietni cita reputācija nekā Austro-Ungārijas armijai?
0: Nu, neapšaubāmi, Vācu karaspēks jau kara pirmajos divos gados nepārprotam bija pierādījis kā nopietns pretinieks, kvalificēts pretinieks, labi apgādāts pretinieks. Un Austro-Ungārija šajā aliansē, protams, bija daudz vājāks posms, un kā zināms karā, tad parasti sita pa vājāko. Tā kā tas atbilst pilnīgi kara loģikai, kad Krievijas armijas pavēlniecība izvēlējās Austriju kā galveno uzbrukuma mērķi, un lielā mērā tas attaisnojās, jo Austrijas armijai zaudējumi bija ļoti smagi. Operācijas laikā centrālās valstis zaudēja trīsreiz vairāk karaspēku nekā Krievija. Krievijas zaudējumi bija apmēram 500 000 karavīru, Austro-Ungārija un Vācija zaudēja gandrīz 1,5 miljonu cilvēku. Tātad no kara vēstures viedokļa Brusilo operācija ir viena no asiņainākām lielākām kaujām, kāda ir bijis Pirmā pasaules kara laikā. Bet arī pašai Krievijai šie zaudējumi, šis 500 000 zaudētu karavīru bija ļoti būtisks zaudējums. Un nākamajā gadā, 1917. neskatoties uz Brusilo uzvaru, Krievijas impērijā monarhija krīt. Tātad šī uzvara tika iegūta par ļoti dārgu cenu. Karš prasa milzīgus ekonomiskos resursus, lai sagatavotu Brusilo operāciju, tik pievest tiešām liels munīcijas daudzums, pārtikas krājuma, degviela, un tas prasīja no Krievijas valsts ārkārtīgi daudz, lai šādu uzbrukumu veiktu. Un zīmīgi ir tas, ka pēc tam Krievijai vairs neizdodas atkārtot šādu tipu uzbrukumus ar tādu gan mērogu, gan panākumiem, tā kā tas pasaka ļoti daudz.
1: Runājot par to, kas Brusilo uzbrukuma laikā notiek Latvijas teritorijā, šeit arī ir mēģinājums veidot salīdzinoši nelielu uzbrukuma operāciju Bauskas virzienā.
0: Jā, tās kaujas, kas šeit tika uzsāktas, Ziemeļfrontē bija iedots uzdevums novērst uzmanību no Dienvidrietumu frontes sektoru, piesaistīt Vācu karaspēku Ziemeļfrontes pozīcijām, lai tās nevarētu tik lielā daudzumā pārsviest uz Dienvidiem. Bet mēs jau no vēstures zinām, ka šīs 16. Gada kaujas bija lokāla mēroga un Krievijas ziemeļfrontē nespēja pāraut Vācu pozīcijas pietiekam lielā apjomā, lai vispār pat domātu par tuvošanos Bauskai. Tur bija ļoti tālu līdz tam, lai aizsniegtu izvirsītos mērķus. Nu, un līdzīgas operācijas notika arī Baltkrievijas teritorijā. Jau 16. Gada martā Krievija mēģināja veikt diezgan plašu uzbrukumu pirms Brusilo uzbrukuma Naročas ezera rajonā, kas faktiski izvērsās Krievijai par militāru katastrofu. Zaudējumi bija 5 reizes lielāki nekā Vācu karaspēka rindās. Tā kā šādas lokālas uzbrukuma operācijas organizēja vairākās vietās, gan Ziemeļfrontē, gan Rietumfrontē, bet būtisku iespaidu uz militāro situāciju vai uz status quo šajā rajonā šie uzbrukumi neatstāja. Sevišķi padomju vēstures literatūrā Brusilo uzbrukumam tiek pievērsta ārkārtīgi liela nozīme. Šo uzbrukumu operāciju sāka dēvēt par Brusilo uzbrukumu nedaudz vēlāk, jau tad, kad šie panākumi bija skaidri formulēti. Varētu teikt, zināmā mērā likteņa ironija ir tāda, ka Brusilova izmantotos taktiskos paņēmienus daļēji pārņēma Vācu armiju un izmantoja, nosaucot to pa iefiltrēšanās taktiku, un vēlāk diezgan sekmīgi izmantoja Rietumu frontē pret Rietumu sabiedrotēm. Savukārt pārējie Krievu armijas ģenerāļi apbrīnojamā kārtā noignorēja diezgan veiksmīgu taktisku risinājumu, kurš deva

0: reāli pozitīvu rezultātu, bet reāli Krievu armijas citās frontēs šo taktiku nepārņēma, un tāpēc Brusilo uzbrukuma operācija ir tāda savdabīga parādība Krievijas impērijas militārajā vēsturē.
1: Jā, ja mēs konkrēti formulējam, kāds ir Brusilova militārās taktikas novatorisms?
0: Novatorisms ir tas, ka viņš izveido speciāli sagatavotas triecienvienības. Šīs triecienvienības ir sagatavotas taktiskā ziņā nepazīstinātas ar pretinieku pozīciju konstrukciju, ir savākti pietiekami daudz uguns atbalstieroči, un uzbrukuma laikā karaspēks kaimieki saņem tieši artilērijas atbalstu. Tāpat arī tiek izmantots pārsteiguma moments, tas, kad ir maksimāli radīt izdevīgu apstākļu uzbrucējiem, lai samazinātu dzīvā spēka zaudējumus uzbrukuma pirmajā fāzē, kad ir tieši visgrūtāk iekļūt pretinieku pozīcijās un izkļūt līdzinā laukā, panākt tā saucamu operatīvo plašumu, kur ir brīvāk iespēja pārvietoties un samazināt dzīvā spēka zaudējumus. Uzbrukuma temps, ja mēs zinām, kā bija rietumfrontē vai kā klājās tepat latviešu strelniekiem pie Ķekavas, tas kontrasts ir milzīgs. Reāli īsā laikā pa 20-30 km, 70-80 km platā joslā pāraut pretinieku pozīcijas, tas patiešām bija izcils panākums. Bet tādā lielā operācijā ir svarīgi ne tikai tas, kā tu iesāci šo uzbrukumu, bet kā tas attīstās tālāk un vai pietiek resursu šo uzbrukumu izvērst maksimāli plaši un uzbrukums apsīk būtībā tāpēc, ka dienvidrietumu frontē beidzās resursi, jo zaudējumi pamazām pieaug, pretinieks pārgrupējās un operācijas temps pamazām samazinās, munīcijas krājumi izsīkst, transports atpaliek, ievainoto pārtikas apgādes problēmas un uzbrukuma operācija pamazām apsīka. Un, protams, uzbrukuma rezultātā Austrija tika novājināta būtiski, bet ne sakauta pilnīgi. Savukārt, ietekme uz Vācijas armiju ir minimāla, Vācija absolūti nezaudēja spējas turpināt karu. Tā kā lielās līnijās runājot, būtisku pavērsienu šis uzbrukums Krievijas labā nedeva.
1: Kāds ir šī Krievijas uzbrukuma iespējas uz notikumiem citur Pirmā pasaules kara frontēs?
0: Blakus efekts bija redzams tūlīt un acīm redzami Brusilova operācijas panākuma ietekmē. Rumānija nolēma iestāties karā Antantes pusē un 14. augustā pieteica karu Austro-Ungārijai, lai gan Rumānijas iestāšanās kardarbībā faktiski Krievijai radīja vairāk problēmas nekā labumu, jo Rumānijas armija tik ļoti ātri sakauta, frontes līnija bija jāpagarina. Nu, protams, blakus efekts, kas tālu pārsniedz Galīcijas kaujas laukus, ir tas, kad Vācija tomēr bija spiesta noņemt daļēju karaspēku no rietumfrontes, pārsviest apmēram 30 divīzijas pretī dienvidu rietumfrontes pozīcijām un apturēt Krievijas uzbrukumu. Protams, ka tas atstāja iespaidu uz militāru operāciju gaitu rietumos. Tā kā, protams, Brusilo uzbrukums diezgan būtiski ietekmēja kara gaitu un neapšaubām tas ir Krievijas armijas panākums, ar kuru viņi lepojās.
1: Bet runājot par tālākajām konsekvencēm, jūs jau arī pieminējāt šo nākamā gadā notikušo Krievijas impērijas sabrukumu. Nu, kā zināms, arī Austro-Ungārijas impērija nepārdzīvo Pirmā pasaules kara beigas. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tie zaudējumi tieši 1916. Gada kaujās ir būtisks iemesls, kāpēc šīs valstis piemeklē tāds liktenis?
0: Vairāk vēsturnieki diezgan pamatot uzskata, ka Krievijas impērijas gadījumā 16. Gadā ciestie zaudējumi un aizmugurē acīm redzamās ekonomiskās grūtības ir viens no faktoriem, kas veicina iekšpolitisko krīzi un tas, ka Krievijas armija zaudē kvalificētus vidēji un zemākā līmeņa virsniekus tik lielā apjomā, kad ir tik liela šie dzīvā spēka zaudējumi, ka tas atstāja ļoti lielu iespaidu uz to, kas notiek Krievijas impērijā. Un tas, ka šis Brusilo uzbrukums, lai arī tiek slavēts un militāri tādā šaurākā griezumā skatoties, ir panākums, no tad plašāk redzes viedokļa no impērijas izdzīvošanas viedokļa šis panākums tik gūts par ļoti dārgu cenu, un Krievijas impērija kā valsts vairs nespēja ieguldīt kara darbībā

0: tik daudz resursu, lai gūtu militārus panākumus, lai turpinātu šādu mērogu operācijas un iekšpolitiski ir destabilizēta tik lielā mērā, ka šai militārai uzvarai vairs nav nekādas būtiskās jēgas, jo impērija sāk burtiski drupt un brukt. Šī gadījuma varētu formulēt kā Pirra uzvaru.
1: Loģisks jautājums, tāpat 16. Gadā ļoti smagus zaudējumus, taču cieši arī Francija un Lielbritānija rietumu frontē, tur arī ir 100 000 kritušo, tajā pašā laikā tur nav pat būtisku teritoriālu ieguvumu. Tomēr šīs valstis izrādās pietiekami stabilas.
0: Krievija un Francija un Lielbritānija iekšpolitiski ļoti dramatiski atšķirās ar to, ka Krievijas imperatoram bija šaura varas bāze. Un Krievijas gadījumā jebkuru armijas neveiksmi personificēja ar caru, ar viņa ģimeni, ar viņam tūmu esošiem ģenerāļiem, ar mužnieku kārtas augšējo slāni. Lielbritānijas un Francijas gadījumā šī varas bāze bija plašāka un tur liela nozīme bija tam, kā rūpnieku uzņēmēja baņķieri ar inteliģenta aprindas reaģē uz šīm sakāvēm un tā sabiedrības konsolidācija Francijā un Lielbritānijā bija krietni augstāka un līdz ar to šie milzīgie zaudējumi nespēja destabilizēt iekšpolitiski. Jā, protams, tur bija problēmas arī karavīri. Franču armijā daudzos gadījumos bija neapmierināti un bija pat bezmaz dumpja gadījumi, kad atteicās iet uzbrukuma operācijās, bet tas nekad nesasniedz tādus apjomus, kā tas bija Krievijas impērijā vai tai pašā Austro-Ungārijas impērijā, jo Brusilo uzbrukums Austro-Ungārijai nodarīja milzīgus zaudējumus. Un monarham ir ārkārtīgi grūti paskaidrot, ja tev viss rāda ar pirkstu un saka, tu esi valsts vadītājs, tu esi atbildīgs par visām nepatikšanām, ko tad solīja uzvars un panākums, bet kas mums te sanāk?
1: Protams, tā situācija ir spilgta ilustrācija. Kā atšķiras sabiedrības konsolidācija, pilsoniskā iesaistītība un kādu tas atstāja attiecīgi iespēju
0: protams,
1: uz
0: industrializācijas
1: valstīm.
0: Līmenis. Pirmais pasaules karš ir novājināšanas karš un vispirms resursu karš. Un tas nav noslēpums, ka reāli uzvarēja nevis tā puse, kur labāk karoja vai cieta mazāk zaudējums, bet tā, kur bija pietiekami biezs tas resursu un dzīvā spēku daudzums, lai kompensētu ciestos zaudējumus, jo Vācu armija patiesībā karoja ļoti labi, bet viņi vienalga zaudēja karu, tāpēc, ka pietrūka elementāri resursi, lai gūtu uzvaru. Un Krievijas gadījumā, lai arī Krievija bija lielvalsts un rūpniecība bija diezgan spēcīga, domāju, ņemot vērā šo milzīgu plašo fronti, milzīgu lielo cilvēku daudzumu, kas bija jāapģērb, jāapgādā, jāapbruņo, šīs Krievijas rūpniecības potenciāls bija pārāk vājš. Protams, Krievija būtiski kāpināja bruņojumu tehnikas ražošanu. Faktiski 16. Gadā Krievijas industrija bija pārkārtot uz militārām sliedēm un tas bruņojuma ražošanas apjoms pieaug ļoti būtiski, ļoti lielos apjomos un arī kvalitāti un pilnveidot, bet tas bija daudz par vēlu. Pirmā pasaules kara laikā problēmas ir visiem. Vācija ir tieši tādas pašas problēmas, jo industrija sākuma arī nedz viens armijas ģenerālis nekad nebija paredzējis, ka būs nepieciešams tik daudz resursu un tik smagam un asiņainam karam, bet rūpnieciski attīstītās valstis modernāk, rūpniecība modernāk sabiedrība pārkārtojās daudz ātrāk, efektīvāk un spēja šos zaudējumus 15-16. Gadā šīs problēmas atrisināt un pārdzīvot šo karu. Savukārt vājākās impērijas, Austro-Ungārija, Krievija, Turcija vai Antantes jaunpienācēja tāda kā Rumānija, kuras bija industriāli vāji sagatavotas tik lielu mēram karam, piedzīvoja fiasko. Ja nav resursu, tad ilgstošu kara darbību valsts nevar izturēt šādu tipu karā.
1: Ar tādu secinājumu mēs arī tad varētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts Krievijas armijas ofensīvai 1916. Gada vasarā, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Dainim Poziņam.
0: Paldies par uzmanību!
1: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
2: Studijā, protams, kur kritiķiem nav vietas.
4: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
5: Vai varoņi?

0: Viņi mēģina noķert savu likteni, vai arī liktenis rautinraujas noķert varoņus. Šīs nedēļas, kur kritiķiem nav vietas, Žulien, ir gaidāmi ārkārtīgi spraigi adrenalīna piepildīti darbi, ne tā?
1: Tieši tā. Es gribētu teikt, ka šī ir mūsu paša raidījuma neiespējamās misijas epizode, jo aplūkotie darbi, proti Josh Sardīva filma Mārtijs Lielskais, kā arī Olivier Lakšī Tūkstneša odisejas sirāts, patiesi ļoti ietilpīgi darbi.
0: Un, Žulien, tev pieder lozes spēks.
1: Nu šoreiz tu lūdzu par Mārtiju lielisko.
2: I have a purpose.
3: Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing?
2: Not yet.
3: Do you have a job?
2: No.
0: Mārtijs Mauzers varētu pārdot kurpes arī vīram bez kājām. Tā saka gan viņš pats, gan arī jebkurš, kas viņu ir saticis. Un piekrist. Pēc otrā pasaules kara tas ir īpaši aktuāli, taču jauniem Mārtiem ir liels sapnis. Viņš ir gatavs kļūt par pasaules čempionu galda tenisā. Sakojot savām ambīcijām un pretojoties visiem, viņa ceļā gaidām sprādzienu, jaunzimošo kliedzienu un gluži neticami krāpniecības triki. Esam ilgi gaidījuši sekojot līdzi visnotaļ paprāvajai un savā ziņā monumentālajai reklāmas kampaņai par un ap Mārtiju Lielisko, kuras režisors ir viens no mūsu daudzkārt pieminētajiem Ņujorkas filmdariem, brāļiem Safdijiem. Šoreiz mēs runāsim par Džošu. Un šis ir viens no balvu sezonas lielajiem pingpongiem, ne tā, Žulien?
1: O jā, tas ir uzpūties kā tāds milzu dirižablis, atsaucoties uz reklāmas kampaņu. Kā tu tiesi arī saki, Džošs Safdijs, tātad vecākais no brāļiem Safdijiem, beidzot piesaka sevi kā solo režisori. Atgādinu klausītājiem, mēs ar Dārtu pagājušajā raidījuma sezonā vai pagājušā gada izskaņā jau apskatījām tātad brāļa, otra brāļa Benija Venēcijas kinofestivālā pirmizrādīto, arī debiju kā solo režisoram dokumentāru fikciju Triecienu mašīna ar maigo milzi Dwayne Johnson galvenajā lomā, kas arī tur, starp citu, saņēma sudrabu lāvas apbalvojumu par labāko režiju. Savukārt, Josh Safdijs Dārta, manuprāt, turpina jau ierastajā adrenalīna un spriedzes prasē, ko mēs jau pazīstam kā Safdiju brāļu firmas zīmi. Taču šoreiz šķiet, ka tas ir izkāpināts līdz absurda triller tādai nu, vispārākajai formai.
0: Es piekrītu par absurdu intonāciju, jo galu galā filma Mārtijs Lielskais sāks ar ļoti negaidītu pasaules un dzīvības radīšanas ironiju un savā ziņā metaforu, kas, manuprāt, ļoti labi sazumē šo nonsensu un filmā ir ārkārtīgi daudz, gan labā, gan arī sliktā nozīmē nonsensu. Pie tā gan mēs vēl pakavēsimies, bet jebkurā gadījumā filma Mārtijs Lielskais, kas ir ļāvusi vai apliecinājusi Timotei Šalamē, tad viena no savas paaudzes zināmāko un novērtētāko aktieru darbu, veikumu šajā filmā ar Zelta Globus par labāko aktieru darbu komēdijā vai mūziklā, un tas, kā pieteica pats Šalamē, gan arī filmas varonis, titulvarons Mārtijs Mauzers, šis ir par izcilības sasniegšanu. Patiesību sakot, tas, kas man liekas, ir filmas lielākā kvalitāte, ir skaņa. Daniels Lopatins grupa Oniotrix Point Never, viņš ir šis grupas ideologs, kurš daudzkārt ir sadarbojies ar brāļiem Safdijiem, un šī sintezātora tāda gluži atskabargānā saķera ar to, kāds ir šis retro attēls, manuprāt, ir ārkārtīgi fascinējoši, un otrām kārtām, kāpēc mēs tomēr pievēršamies Safdijiem, un viņa kino ir kas unikāls, viņi ir tipāžu, seju, ķermeņu mīlētāji, un manuprāt, Mauser, šis te krāpnieķeliskais Minhausens, nonāk raibā kolorītā tēla galerijā.
4: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
1: Labi jūtams, ka šī loma ir rakstīta tieši Timotejam Šalamē, un, starp citu, sižeta idejas sākotne ir balstīta realitātē. Proti, galda tenisa un krāpniecības profesionāļa Mārtija Reizmana 74. Gada memoārā Naudas spēlētājs. Bet man šķiet, ka jautājums, ko uzdod filmu Mārtijs Lielskais, ir Kas ir vīrišķi?

0: atšķirība. Un tas ir jautājums, ko īstenībā brāļi Savdi uzdod visu laiku un visu laiku atrodas šajā dialektikā, kur ir dažādas idejas, kuru saskarismē tātad rodas jaunas idejas. Šis jautājums nav atsaucis uz Justina Folka 2022. Gada visnotaļ populistisko dokumentāro darbu, kas ir sieviete. Un tas arī nav tāds vienkārši prāta vingrinājums. Tātad šie vīrieši, kā ierasti Savdi filmās, ir drosmīgi, viņi ir izdarīgi, viņi ir izlēmīgi un tajā pašā laikā arī sautīgi, vardarbīgi un pat dumji. Un tas, kā to ierauga skatītājs, vienmēr ir viņu filmās atkarīgs no konteksta, un Mārtijs Lielskais nav izņēmums. Tātad viņš ir pilnīgs krāpnieks, taču vai tas jautājums, ko režisārs šķiet uzdod mums kā skatītājiem, ir, vai mēs spēsim viņam piedot, ja viņš procesā visu apkrāp, jo tomēr izglābj arī kādu grūtnieci, vai dodas izglābt suni, vai arī atgriež pašapziņu dziestošai skatuves zvaigznē. Un šis tev spēles ar moralitāti, ir tas, kas, man liekas, titulu varvienu padara ļoti elektrizējošu, viņa eskapādes aizraujošas, viņš patiesi ir lielisks, un viņš arī ir absolūti drausmīgs. Šajā te dialektikā, kā es minēju, atrodas iznībā daudzi tevis jau pieminētā dzīves guru Gvineta Paltrova, faktiski kapitalistisko realitātes šobu zvaigzne Kevins O'Leary's, vai ne? Bet man pieņemsim netop skaidrs, vai filmā ir vispār ideoloģiski stingrs pamats? Man šķiet, ka no vienas puses filmu glorificē to, ko mēs varētu saukt par toksisko maskulinitāti. Un jā, tas nav pārāk spēcīgi teikts, manuprāt, jo filma burtiski sāks ar spermatozoīdu sacensībām. Ja?
1: Tieši tā.
0: Un no otras puses tā arī to izsmej. Un es nezinu, kā tev šķiet, Dārti, kur mēs nonākam?
1: No fizikas mēs zinām, ka divos punktos vienlaicīgi nevar atrasties. Nu, kaut kur lēmumu vajag šai filmai pieņemt. Un man liekas, ka tevis trāpīgi atzīmētajās situācijas, kurās, protams, A. Mārtijs, kur atveido Šalamē, dodas pretī savam lielajam Armagedonam, kas ir šī izcilība. Un tad ir B. līnijas, kas, kā tu minēji, it kā labi nodoma, bet īsti jau viņam tā piedurkna roka jau kaut kā neceļās līdz galam, to atrisināt līdz galam. Un tas kaut kā nemitīgi tika izpēlēts, kā šie te vizuālie gēgi, pārpratumi, nepatikšanas. Vienu mirkli tiešām tāda sajūta, ka tas ir tāds ļoti kalkulējošs scenārijs attiecībā par to, lai noturētu nemitīgi šo saspensu, jeb kino spriedzi pašā kinodarbā, un, protams, to vēl akselerē, jau minētā arī muzikālā partitūra. Bet man tomēr rezumējot šķiet, ja mēs tiešām runājam par kapitālismu, un kapitālistiem mums ir ļoti liels šis filmu panteons, kura kontekstā mēs varam aplūkot vai nevaram aplūkot Mārtiju Lielisko, bet man tomēr šķiet, ka Mārtijs, tātad tēls, kur atveido Šalamē, ierakstās it kā vismazāk kaitīgais savas ārienas dēļ, zem kuras tomēr trāpīgi tu saki, ir šis te indīgums. Un viņa superspēja, ja mēs tā varam runāt, ir spēja sev pārdot, piedāvāt savu sapni un likt mums kā skatītājiem noticēt, ka tas ir mūsu uzdevums. Savdīs ir intervijā sacījis, ka sākotnēji bijis iecerēts cits films fināls, ka O'Leary varonis, šis te korporatīvais pilspalu pārdevējs, ir vampīrs un viņš sakož Mārtiju. Un tad ir lieciens laikā 80. Gados vai 70. Gados Ņujorkā, un viņi turpina dzīvot, spēlēt šo pašu spēli. Tikai, protams, Mārtijs slēpjas aiz spēles, ko sauc pingpongs. Un man šķiet ārkārtīgi simpātisks vienmēr šīs te saķeres starp vampīrismu un kapitālismu. Mēs Žulien zinām, cik tā ir spēcīga. Man tomēr šķiet šī te kaut kāda morāls vai attieksmes trūkums par to, kas tas patiesībā īsti ir. Un tas mani, jo nedēļu nedēļas sekojot līdzi šis filmas panākumiem un vērienīgiem arī skatītāju, apmeklējumu radītājiem, arvien vairāk nomāds.
0: Man neizbēgam jādomā arī par to laiktelpu, kā jau tu ieminējies, Dārta, tātad darbība norisinās Ņujorkā 50. Gados, tad Ņujorka vispār ir brāļu Savdi gan viņu pilsēta,
1: pagalms,
0: gan reālajā dzīvē, vai ne, gan arī gan viņu kreatīvās dzīves, šis tas spēļu laukums. Un tas, protams, kino uzreiz rada asociācijas ar kultūru.

0: saplūsma, ar sajaukšanos, ar dīvainiem gangsteriem, sapņotājiem. Viņi visi ir savdīvi filmās. Nu, lūk. Un visiem, protams, ir New York šis asais temperaments un diezgan asā mēle. Un interesanti, ka Savdijs, kuram ir sīriešu un ebreju saknes, ir iztālojis pilsētu pēc otrā pasaules kara, un tur it kā jā, valda šita nenoteiktība. No vienas puses nacionālais patas, no otras puses nauda ir viss. Valdi joprojām rasu segregācija. Taču segregācija ir nekas oportunismu priekšā. Un tā faktiski ir tāda vodevīļa par nekontrolējamo kapitālismu vidi, kurā viens solis pareizajā virzienā var tev uzcelt Olimpa kalnā, bet faktiski nav svarīgi, vai tas solis ir labs vai slikts, galvenais, ka viņš vienkārši trāpa. Un tad ir tāda sajūta, ka ja filma ir par krāpnieku, vai gadījumā nav likumsakarīgi, ka mēs varētu piedot, ka tā filma paņem un apkrāp īstenībā mūsu skatītājs.
1: Bet vai šim krāpniecības aktam ir jāsako tomēr tik ļoti tradicionālai un klasiskai Hollywoodas, mēs nezinām, vai viņam izdosies, un tomēr trajektorija. Man tomēr šķiet, ka tas scenārijs ir uzbūvēts tomēr ļoti pateicīgs un ļoti ijūtīgs šajā rindancī par pašu Mārtiju un viņa ambīcijām. Man tomēr šķiet arī ir īpaši svētīgi šī saspēle starp Kevinu Līrī varoni un Šalamē varoni. Tādā izpratnē, kā tu runāji par pēckara Ameriku, kur ir šī ta vecā nauda, vecā sistēma un jaunā nauda. Tie, kas spēj pārdot sevi, savu talentu, notic, ka man ir talents. Skaties uz mani, jo man ir talents. Un ja tu noticēsi, tu redzēsi, ka man ir talents. Un man liekas, par to lielā mērā ir filma. Un, ja mēs jūtam un priecājamies līdz šim varonim, man liekas, tam vajadzētu atstāt tādu, mēs daudz pieminam vārdu Russells, recenzēt filmas, tad tāds kārtēnais Russells, ja es drīkstu izteikties.
0: Nu, respektīvi, tā Russell veidīgā substance jau arī dzene ir teju 10 dažādajās sižeta līnijās, kas visas tiek saturētas kopā ar tīru adrenalīnu. Un jā, nu es tev piekrītu, šis te nevis sonetu, bet gan sižetu vainags, nu, viņš ir tāds pusizīris, savā idejā mazliet šaubīgs, taču klausītājiem tas tiešām ir īsts izklaides kino, tas ir pārbaudījums nervu sistēmai, vizuāli, tekstuāli, audiāli, un es domāju, ka ir viss iespējas arī Mārtiem Lielskajam kā lielai pingponga bumiņai atripot līdz mūsu kasai un tā teikt sagraut to.
1: Jā.
0: Taču, ja mēs runājam par pasauļu graušanu, man šķiet, ka mums ir laiks arī pievērsties kādam citam darbam.
1: Un turpmākajās minūtēs dosimies tuksnesī Olivier Lakšī Sirāts.
2: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
3: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
2: ¿Vosotros vais a ir?
0: Nekurienes putekļos ieradušies simtiem reiveru, lai saceltu Markas tūkstneša smiltis. Šajā dejas ekstāzē ierodas tēvs Luis, dēls Estabans un suns Pipa, lai atrastu pazudušo māsu. Meklējums apjāju karšu, kas liek mūzikas aizrautījiem izklīst. Un tomēr ģimene nolem sakot vienai reiveru grupai, un visi taps ieraut tūkstneša šķīstītavā. Viņi aizmirsīs par meklēto, jo pašiem nāksies cīnīties par katru dzīves sekundi. Nu tā, Dārta. Un arī klausītāji. Man ir jāsaka, ka manuprāt, šis ir viens no svarīgākajiem kino notikumiem. Es pat teiktu, ka ne tikai 25. Gadā. Un, nu, Dārta, es ļoti labi saprotu, kādēļ tu šo filmu esi ielikusi kā savu lielo gada notikumu mūsu pagājušo gadu noslēdzošajā epizodē. Ar to es vēlos teikt, ka šodien centīšos būt ļoti lakonisks un īsts par šo filmu, jo, ja jūs man ļausiet par to runāt, mēs te sēdēsim līdz rītausmai.
1: Te nu mēs esam ar Parīzē dzimušo spāņu izcelsmes režisoru Olivier Lakši un viņa ceturto pilnmetrāžu kinodarbu, kas nesen kā Eiropas Kino Akadēmijas ceremonijā saņēma 5 balvas. Filma pirmizrādīta Cannes kinofestivālā, kur tā tika iekļauta galvenajā konkursā, un ar žūrijas vēlību tā saņēma pašu žūrijus pārstāvi balvu. Kad es pirmo reizi redzēju Sirātu, es šādu kombināciju, sižeta, arhitektūru, tēlveidi, mūzikas un tekstūra miedarba nebija nekad tiešām redzējusi. Un šis darbs ir tiešām atstājis man ļoti, ļoti spēcīgu nospiedumu un vairākus nospiedumus. Un filma ir par ceļu. Un kolīdz ir ceļa motīvs, mēs tiešām varam runāt par vesternu un tad tiešām tiek salikts kopā bez šī klasiskā Hollywooda žanra par došanos uz laika telpu, kas iezīmējas ar robežu, kur satiekas dažādas kopienas, kur sākās viena pasaule un beidzas otra. Te arī, dzen, tricinās trešais pasaules karš tiešā un netiešā veidā. Un jā, tas viss iespējams arī noris pēc nāves dzīvē. Un jā, ir grūti atrast tos pareizos vārdus vai punktus, kā par šo darbu runāt, jo tā tiešām ir ļoti neliekšos emocionāli pieredze.
0: Jā, nu, kā tas mēdz notik, ka tu redzi darbus, kas ir domāti kino, vai ne?
1: Mm-hmm.
0: Tā ir tā kino maģija. Bet labi, atgriežoties. Tātad, Lakšī daudz, tiešām daudz apbalvotā darba centrā ir ļoti gudra prāta, manuprāt, izveidot sižets, ko varētu ietilpināt, patiesības sakot, divās rindkopās. Vai tas nozīmē, ka filmā nenotiek nekas? Protams, ka nē. Taču līdzīgi kā pēckara represētās paaudzes, pieņemsim, radīja disko mūziku un tieši AIDS epidēmijas laikā savu pirmo pamatstrāmas popularitātes vilni piedzīvoja, piemēram, elektroniskā deju mūzika vai techno mūzika, arī techno mūzika. Runa jau nekad nav par kultūras izpausmu, bet gan arī par to, uz ko tā rēģē, vai ne? Mm. Un interesanti, ka šajā filmā šo te transformāciju, pieņemsim, sastopoties ar šiem reiveriem, piedzīvo arī galvenie varoņi, tātad tēvs un viņa mazgadīgais dēls. Viņi sastopas ar, nu, faktiski pasaules gala scenāriju, kurā turpināt dejot. Var šķis ļoti likumsakarīga garīgā prakse, un tas, kā Lakšī to parāda, vai drīzāk ļauj mums to sajust, varbūt, to arī padara par pārliecinošu argumentu, manuprāt.
1: Jā. Jā. Kaut kādā mērā šī filma iedarbojas ārkārtīgi fizioloģiski. Arī mūsu kognitīvos aparātus, teiksim tā, vai aparātu diezgan destabilizējoši un arī ārkārtīgi emocionāli. Jo runa ir par ģimeni un par to, kā divas dažādas ģimenes šī nukleārā jeb ar asins radniecību saistītā ģimene, kuras centrā ir Serhijs Lopes, tātad šis te ģimenes tēvs, un iepratim ir brīnišķīgie reiveri, šī kopiena. Un tas, ko dara režisors Laša, kurš ir scenārija līdzautors, kopā ar scenāristu Santiago Filolu, viņi abas šīs ģimenes novieto uz vieniem un tiem pašiem eksistenciāliem durkļiem, ja mēs tā varam izteikt. Un viss, kas iepriekš šķita atšķirīgs vai vienu vai otru ģimeni no sevis nodalošs, piepeši kļūst maznozīmīgs. Un lielā mērā, kā tāds lielais badmotīvs, kalpo arābu eschatoloģijai, ja pasaules noslēguma mītā pazīstamais jēdziens koncepts sirāts, kas ir ceļš, reizēm pat tilts, kas ir šaurāks par matu un asāks par zobenu. Un tad savā ziņā visi šie varoņi, dodoties cauri šīm klinču, šaurajām serpentīna, arī taciņām arī virzās. Un tas norit, manuprāt, tiešām bez elpas apstājas. Un tik vien, ko es vēl vēlos mazāk, varbūt pat gatavot sevi šīs filmas pieredzē, bet tik vien, lai iezīmētu šo filmu karti, kādā pasaulē dzīvo Lakšī sirāts, viņš ir vēlējies veidot filmu par fūrēm, kas trauc cauri tuksnesim, un ievietot tādus trīs darbus. Pirmais ir Dennis Hoppera jaunās Hollywoodas emblemātiskais darbs Bezrūpīgais braucējs, 1969. Gada kinodarbs, Andreja Tarkovska Stalkeru, 79. Gada darbu, un Džordža Millera postapokaliptisko sāgu Trakais Maksis, kas ir aizsākusies 70. Gada beigās un vēl dažādās inkarnācijas dzīvo mūsu kultūra telpā.
0: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligstu.
1: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
0: Šajā filmā ir tik daudz dažādu stūru un Par filmu sentimentālā vērtība mēs teicām vienkārši un ģeniāls kā Ikeja ķeblītis. Par sirātu man pat nav ne mazākās nojausmas.

0: kā to varētu nosaukt. Es vēlētos vienīgi pieminēt, ka tātad Francijā dzimušais un Spānijā faktiski praktizējušais režisors kā reibotājs šeit ir un nejauši ielicis tieši koloniālo lielvaru kultūru pārstāvis, kuriem patiesību sakot nav ļoti daudz ko nu, tādā laicīgajā pasaulē piedāvāt tiem pāris Marks iedzīvotājiem, kurus viņi sastopa ceļā. Un kas ir interesanti un zīmīgi, viņi arī dodas uz Rietumu Sahāru, kas tiek saukts par Āfrikas pēdējo koloniju. Tas filmā netiek adresēts kā ļoti daudzas citas lietas un dažādas detaļas. Un kā vienmēr šajā filmā pastāv dualitāte starp individuālo un sabiedrisko un to, ko mēs saprotam ar labu un ļaunu un vispār to starptelpu starp abiem. Manuprāt, par Sirātu ir tiešām ļoti grūti runāt izformātā. Man personīgi tā bija gan spirituāla, gan intelektuāla matērija un visas detaļas šeit man veido šo te vienumu. Un it kā šķiet gana pretenciozs uzstādījums, vai ne? Reivs. Šī te vide, kas ir tik ļoti jau, man liekas, pārizmantot un viņa ir tik pārizdarīta, vai ne? Ir neaktīri. Ir vēl vesela virkne apvērsuma. Ir vēl vesela virkne apsvērumu, kuru dēļ šī filma varēja neizdoties. Bet klausītāji lūdzu, es pievienojos Dārtai, ejiet noskatieties šo filmu uz lielajiem ekrāniem.
1: Jā, tā ir lielā ekrāna ceremonija. Nebišu šī vārda. Un galu galā filma, kā tu trāpīgi arī teici, ir šī intelektuālā un fizioloģiskā matērija. Un tā lodā, manuprāt, daudznozīmīgi ap ideju par to, ka galu galā kaut kā priekšā vai kādā situācijas mēs esam visi viens. Vai nu tas ir reivs, kas ir konceptuāli izmantots ne tikai kā arī koloniālismu vēsturi, bet arī dzen sociālo dinamiku. Tas pats ir sakāms par filmas varoņiem, un nav nozīmes. Daudzās situācijās mēs runājam sabiedrībā par atšķirībām. Filma modelē situāciju gan abstraktu, gan arī tieši, kurā visam vairs nav nozīmes. Un kur tad tu esi nonācis, ka tiešām vairs nekam kas padara tevi par tevi, nav nozīmes. Un šo filmu var interpretēt ārkārtīgi daudz un plaši, un nemainīgi tā nezaudē savu akūtumu, savu taktīlumu, un arī izceļot Džulienu, mums abiem ārkārtīgi ir mīļš Kandinga Reja filmas komponista skaņu celiņš, kur var uzlikt dodoties uz darbu, darbā vai no darba.
0: Absolūti. Kā jau klausītāji, mēs jums teicām, šī epizode mums bija mazliet gandrīz kā tāda neiespējamā misija. Bet es domāju, ka nākamreiz mēs tomēr centīsimies aptvert kaut ko mazliet vārdos ietveramāku, taču tas galīgi nenozīmē, ka vienkāršāku vai nedoties kvalitātei zemāku.
1: Lūkojoties uz nākamo nedēļu, mēs ar Žulienu pietversimies ģimenēm, kuru radu rindās satiekas izkopts autorkino, Hollywood un jau pieminētā parastā aizdomās turamā balvu sezona. Uzmanībā Chloe Zhao godalgotā William Shakespeare ģimenes sēru dziedinošā filma Hamnets, kas ieguvusi 2 zelta globusus. Tāpat arī ar Venecijas zelta lauku godalgotais Jimmy Jarmusch triptihs, tēvs, māte, māsa, brālis, kur radiņu aprisēs dzirkstī Adams Drivers, Toms Veits, Kate Blanchett un citi. Sadzirdamies jaunedēļ!
0: Atā!
1: Atā.
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums. Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.

Ukrainā jauna valdība. Premjera amatā šodien apstiprināts Serhijs Koreckis un mainīsies arī ministri, taču šis prezidenta Zelenska rosinātās izmaiņas raisījušas plašus sabiedrības protestus Kijivā un citās Ukrainas pilsētās. Par ko tieši? Redījumā pēcpusdiena jau to daļu par to plašāk. Neatbilstoši izlietoti vairāk nekā 400 000 eiro.

0: bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tādi secinājumi valsts kontrolē pēc revīzijas Ogres novadā. Pašvaldība pārmetumiem nepiekrīt, bet nozares ministrs prasa skaidrojumus. Bet Rīgā tuvāko 5 gadu laikā plāno ierīkot mikromēžus, kabatas parkus un citas zaļas vietas, tam terējot vairāk nekā 50 miljonus eiro. Par to visu plašāk. Redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Valsts kontrolas revīzija atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Šādi revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja no Nacionālās apvienības. Valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību atgūt neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietoto naudu. Krauja apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontrolas ieskata atzīts par neatbilstoši izlietotu. Krauja arī nesaskat nepieciešamību, ka kādai amatpersonai būtu jāuzņemas politiska atbildība vai jāpiemēro disciplināra atbildība par konstatētiem pārkāpumiem, jo tie esot nebūtiski. Pašvaldība valsts kontrolē vēl sniegšot savu skaidrojumu par katru revīzijas punktu. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIATET no nākamā gada 1. Janvāra vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, jo beidzas pakalpojumu nodrošināšanas tiesības. Uzņēmumā norāda, ka līdz šī gada 31. decembrim pakalpojums klientiem būs pieejams ierastajā apjomā un kvalitātē. TET sācis pakāpenisku virszemes televīzijas pakalpojumu klientu informēšanu par gaidāmajām izmaiņām. Ukrainas parlaments šodien apstiprināja bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš nomaina šajā amatā Jūlijas Virdenko. Mainās arī ministru kabinets sastāvs. Tostarp plašus protestus izraisījusi Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata. Pentagons analizē iespējamos militārās rīcības scenārijus Kubas teritorijā, tostarp iespēju Kubā izsēdināt tūkstošiem desanta divīzijas karavīru. Tā vēst medijas CBS News atsaucoties uz ASV amatpersonām. Pēc viņa teiktā šādu scenāriju apspriešana notikusi pēdējo nedēļu laikā, tomēr ASV aizsardzības ministrija galīgo lēmumu nav pieņēmusi. Turpina Rustams Šukurovs.
3: CBS News avoti vērtē, ka ASV militārā operācija pret Kubu tuvākajā nākotnē ir maz ticama, jo ievērojama daļa Pentagona resursu un spēku ir iesaistīta konfliktā ar Irānu. Turklāt ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija pašlaik dod priekšroku ekonomisku un diplomātisku līdzekļu izmantošanai, lai panāktu varas maiņu Kubā. ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets jūnijā pieļāva iespēju Kubas jautājumu risināt ar spēka palīdzību, brīdinot, ka Havanas mēģinājumi iegūt bruņojumu, kas apdraud ASV, varētu kļūt par iemeslu konfrontācijai.
2: Iepriekš medijas Axios vēstīja, ka ASV izlūkdienas rīcībā esošā informācija liecina, ka Kuba iegādājusies vairāk nekā 300 dronu, lai tos potenciāli izmantotu uzbrukumiem Guantanamo līča karabāzē, ASV jūras spēku kuģiem un Floridas štata teritorijai. Eiropas komisija šodien pieprasīja ASV internet gigantam Google dalīties ar datiem ar citām meklētāju programmām un atvērt savu Android operētāju sistēmu konkurējošiem mākslīgā intelekta pakalpojumiem. Šis rīkojums izdots saskaņā ar Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu, kurā noteikti pienākumi lielām tiešsaistes platformām, kuru dominējušais stāvoklis tiešsaistē apgrūtina patērētāju iespējas izvairīties no to lietošanas. Eiropas komisija norāda, ka Google jāsāk koplietot savi meklēšanas dati no nākamā gada janvāra, bet no nākamā gada Jūlija lietotāji sāks gūt labumu no izmaiņām Android operētāja sistēmā. No šodienas līdz 31. jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji Portugālē palīdzēs kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Portugāla jau aprīlī aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mēģinājumu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsējiem, un Latvija piedāvāja 20 cilvēku komandu. Bet Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarba laikā atrasts lādiņš, tas atrasts Bauskas ielā 2, bet teritorijas slēgt satiksmu un ierobežot gājēju kustību tiek gaidīti sapieri. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 23 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm. Šodien saulēns laiks, vien Latvijas austrumos iespējams neliels lietus, bet kā turpmāk stāst Ilze Golubeva.
4: Piektdiena Latvijā aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Arī vējš vēl aizvien būs lēnāks.

0: Pūkstens ir 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs, labdien! Un redzījumu sākam ar ziņām par būtiskām pārmaiņām Ukrainā, burtiski pēdējo stundu laikā notikušām. Augstākā rada šodien premjerministra amatā ir apstiprinājusi Serhiju Korecki. Viņš jau ir pavēstījis, ka arī viņa vadītā ministru kabineta galvenā prioritāte būs stiprināt valsts aizsardzības spējas, lai pretotos Krievijas agresijai, bet viss nav tik vienkārši. Kamēr augstākajā radā notika balsojums, tikmēr galvaspilsētā Kijivā un citās Ukrainas pilsētās tūkstošiem cilvēku protestēja pret valsts prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atbrīvot līdzšinējo Julijas Sverdenko valdību un jo īpaši tās aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Vairāk par Ukrainas iekšpolitikā šodien un pēdējās dienās vērotajiem pavērsieniem mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķēzbergs. Sveiks, Uldi! Nu, sākumā tad atgādina, kāpēc mēs vispār runājam par jaunu valdību un valdības maiņu Ukrainā.
1: Labdien! Runājām tāpēc, ka Ukrainas prezidents Zelenskis pagājušajā svētdienā daudziem par pārsteigumu paziņoja par izmaiņām valdības sastāvā un par līdzinājās premjerministras Julijas Sviridenko atlaišanu. Un toreiz prezidents norādīja, ka viņam nav nekāda pretenzija tieši pret Sviridenko, taču Zelenskis viņas nomaiņu pamatoja ar izmaiņām savā politiskajā stratēģijā. Un augstākā rada aizvakar nobalsoja par Sviridenko atbrīvošanu no amata, kurā viņas stājās pērn jūlijā, tātad tikai gadu nostrādāja. Nu, līdz ar Sviridenko atbrīvošanu amatus zaudēja arī visi valdības ministri.
0: Mm-hmm. Nu, tad sāksim ar premjerministru un pēc tam par šo Fedorovu stāstu izstāsti klausītājiem, kas tad ir jaunais Ukrainas premjers. Mācāmies viņu vārdu, tagad arī Serhijs Koreckis.
1: Jā, Serhijs Koreckis ir 48 gadus vecs. Viņš līdz šim nebija saistīts ar politiku, nāca no biznesa vides un Koreckis kopš pagājušā gada vadīja Ukrainas lielāko naftas un gāzes uzņēmumu Naftogaz, bet iepriekš viņš vairākus gadus bija uzņēmuma Ukrnafta vadītājs. Un Zelenskis vakar oficiāli nominēja Korecki premjera krēslam un viņš sacīja, ka Koreckis ir esot vislabāk sagatavotais kandidāts premjera amatam un tam, lai īstenot šo te prezidenta atjaunināto politisko stratēģiju. Un šodien tātad augstākajā radā notika balsojums par Korecka apstiprināšanu amatā, un par viņa apstiprināšanu nobalsoja 289 augstākās radas deputāti, pret balsoja tikai viens. Un pirms balsojuma Koreckis uzrunā parlamenta locekļiem sacīja, ka viņa valdības galvenie uzdevumi tātad būs Ukrainas armijas apgādes uzlabošana, militārās rūpniecības jaudzes palielināšana, iedzīvotāju sociālā aizsardzība, kā arī, kas būtiski gatavošanās ziemai un apkuras sezonai, kad Krievija atkal varētu pastiprināt triecienus pa Ukrainas energoapgādes infrastruktūru. Paklausāmies.
2: Minulu zimu mi vistojili zavdjaki smilivosti, viddanasti tā profesionalizmu.
3: Pagājušo ziemu mēs pārvarējām, pateicoties drosmei, pašaizliedzībai un profesionalitātei. Es skaidri apzinos, ka nākamā ziema var būt vēl grūtāka. Tāpēc mums jābūt vienotiem un apņēmīgiem, lai pasargātu cilvēkus un saglabātu valsts dzīvības nodrošināšanas sistēmas. Ienaidnieks bez rezultātiem mēģina mūs salauzt gan fiziski, gan morāli. Mums jāsaglabā gara spēks un optimisms, lai turpinātu cīņu.
1: Ja, un Koreckis arī teica, ka vēlas, lai viņa valdība būtu aizsardzības, ekonomiskās attīstības un Eiropas integrācijas valdība. Jautāts, kas tad varētu ieņemt viņa valdībā svarīgo aizsardzības ministra amatu, Koreckis atbildēja, ka viņš ļoti augstu vērtē pašreizējo iekšlietu ministru Ihoru Klimenko. Līdzinējais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs zaudēja amatu pēc Zelenska tātad veiktās izmaitajām izmaiņām valdībā, nu un tas izraisīja neapmierinātību Ukrainas sabiedrībā, ko tātad apliecināja arī šodien notikušie iedzīvotāji protesti Fedorova atbalstam.
0: Nu jā, Fedorovam ne vēl te pievēršam uzmanību, tam arī visu Ukraina līdz, sakot tieši šī aizsardzības ministra nomaiņai, un viņš acīm redzot ir iemantojis pietiekam lielu popularitāti, ja reiz ir šie protesti, ar ko tad tas ir skaidrojums, un kāpēc Zelenskis tad, kā izskatās, nevēlas, lai Fedorovs turpinātu darbu valdībā, jo viņam piedēvē daudz ļoti svarīgu darbu paveikšanu.
1: Jā, nu Fedorovs ir kļūst par vienu no populārākajiem politiķiem Ukrainā, jo viņš ienāca valdībā ar tādu uzstādījumu modernizēt bruņotos spēkus un to arī centās darīt. Un Fedorova vadībā Ukraina acīm redzomi ir uzlabojusi savu.

0: tieši tālas darbības, uzbrukuma spējas, jo, nu, kā zinām, pēdējos mēnešos Ukrainas droni veic sekmīgus un arvien tālākus triecienus pa Krievijas enerģētikas infrastruktūru, un tas, kā zināms, ir novedis pie degvielas trūkuma daudzos Krievijas reģionos. Un tiek arī uzskatīts, ka Fedorovam bija liels nopelns tajā, lai pārliecinātu pasaulē bagātāko cilvēku un uzņēmuma SpaceX īpašnieku Ilonu Masku bloķēt tūkstošiem interneta termināļu Starlink, ko frontē izmantoja Krievijas karaspēks. Nu, un pateicoties tam, Ukrainas karaspēkam pavasarī izdevās atkarot ievērojumu daļu Krievijas okupēto teritoriju un vispār mainīt šo te kara gaitu frontē. Kā galvenais iemesls Fedorova izslēgšanai no valdības tiek minētas viņa saspīlētās attiecības ar bruņoto spēku komandieri ģenerālu Aleksandru Sirski. Un to šodien nenoliedz arī pats Fedorovs. Viņš sacīja, ka ir aicinājis Zelenski atlaist Sirski un arī ģenerāla štāba priekšnieku Andriju Hnatovu, jo viņi esot bloķējuši visas aizsardzības ministrijas iniciatīvas, un Fedorovs arī apgalvoja, ka Sirskis nav vēlējies runāt par problēmām, kas ir nozerē. Zelenskis šodien sacīja, ka viņam vajadzēja atrisināt Sirsku un Fedorovu konfliktu, un viņš ir tātad izlēmis par labu aizsardzības ministra nomaiņai. Un politologi saka, nu, ka šie protesti, atšķirībā no tiem protestiem, kas notika pērn pret korupciju, nu, tie diez vai liks un izmaiņām korupcijas apkarošanas birojā. Šoreiz man izskatās, ka Zelenskis nepiekāpsies un Fedorovam jaunajā valdībā nebūs vieta, bet nu, viņš esot tomēr Fedorovs pārāk labs, tā teikt, aktīvs, ko vajadzētu paturēt, nu, prezidenta administrācijā, tā kā iespējams Fedorovam varbūt kāds amats administrācijā atradīsies, bet nu, to mēs redzēsim nu, turpmākajā
1: nedēļā. Vēl arī uzzināsim par citiem ministriem. Tagad ir tikai premjers apstiprināts oficiāli. Paldies, sakām Uldim Ķeizberim. Un no šī viss turpmāk ir atkarīga arī Ukrainas drošība un sekmes karā un arī līdz ar to mūsu drošība. Un par mūsu jau arī turpinām vai Latvijā. Līdzīgi kā Lietuva, būtu jāpastiprina drošības pasākumi pie enerģētikas un transporta infrastruktūras objektiem. Kaimiņvalsts tā rīkojas un ir nolēmusi tā rīkoties, jo tas izlūkdienesti saņēmuši ziņas par to, ka Krievijai varētu būt plāni uzbrukt šiem objektiem, un par to vakar arī publiski runāja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Par to, kāda atbalsts un iespējama arī rīcība attiecībā uz kritiskās infrastruktūras drošību ir vai varētu būt arī Latvijā, un ko par to zina vai saka Latvijas drošības dienesti, to šodien mēģināja noskaidrot, cik nu vien operatīvi tas ir iespējams no drošības dienestiem, kas nav tie runīgākie valstī nekad bijuši, ir mēģinājis kolēģis Nikita Andrejevs. Nikita, nu jāsāk ar tādu atgādinājumu, kas tad ir kļuvis zināms par Krievijas plāniem Lietuvas drošības dienestiem.
2: Sveiks tāli, sveicināt klausītāji. Jā, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda vakar medijiem teica, ka valsts izlūkdienesti saņēmuši informāciju par to, ka Krievijai varētu būt plāni veikt uzbrukumus Lietuvas kritiskai infrastruktūrai. Nausēda uzsvera, ka ar šobrīd pieejamu izlūkošanas informāciju iespējama uzbrukuma vietas vai laiki nav zināmi. Kas ir zīmīgi, Lietuvas prezidents nav teicis, ka precīzi zināms, ka mērķis varētu būt Lietuva. Tātad nu, nav skaidrs, kurā valstī tie varētu īstenoties, un medijiem viņš stāstīja, ka šādi signāli ir saņemti, bet šobrīd iespējams pat nav beigusies plānošanas stadija Krievijā, un tikai tas arī ir zināms, ka kaut kas tāds tiek plānots. Tas, ko Lietuvas prezidents gan teica, ka viņš runā par kinētiskiem uzbrukumiem, jeb vienkārši sakot, tas nozīmē, ka mērķis tiek ietekmēts ar tiešu triecienu. Tātad, nu, tādā veidā. Bet ar atrunu, ka netiek gaidīts plašs uzbrukums, bet kāds ierobežots pasākums. Un prezidents teica, ka Lietuva šo visu apsvērumu dēļ pastiprināja transportu un enerģētikas nozaru kritiskās infrastruktūras aizsardzību, kā arī dienesti gatavojas dažādām iespējamiem notikumiem, kas iekļaujas šajā te formulā, par kuru mēs dzirdējām. Kas varētu būt mērķeti, lai šīs kritiskās infrastruktūras darbību graut kādām brīdī. Un specifiski Lietuvas prezidents pieminēja elektrotīklu un tā sinhronizāciju ar Eiropas elektrotīklu. Ja sabojā šo procesu, tad principā valsts var nonākt dažādos vietas pie elektrības atslēgumiem. Un vēlos uzsvert, kā ļoti korekti no Lietuvas sabiedriskā medija kolēģi raksta, Lietuvas prezidents nav dalījies ar kādiem faktiem apstiprinājumiem šai situācijai, bet bija šīs te paziņojums, par kuriem mēs tagad runājam.
1: Pēc būtības, tā teikt, jā. Tas, protams, ka liek mums jautāt, nu, vai tad tiešām tikai Lietuvas dienestu rīcībā varētu būt šāda informācija un iepēkšņi izrādītos, ka tāda ir arī Latvijas dienestu rīcībā par šādiem pastiprinātiem iespējamiem Krievijas plāniem uzbrukt šiem kritiskās infrastruktūras transporta un enerģētikas objektiem. Ko Latvijā mēs darām, vai tas attiecas uz mums, vai tev šo šīs dienas stundu laikā izdevās arī saņemt kādu atbalstu?

0: no mūsu dienestiem.
1: Jā, valsts drošības dienests bija tik laipns, lai padalītos ar savu redzējumu par situāciju un varu pastāstīt, ko viņi man teica. Tātad kritiskās infrastruktūras objekti Latvijā jau vairākus gadus kopš Krievijas uzbrukumā uzskatājumi par vieniem no Krievijas spēcdienestu prioritāriem izlūkošanas un kaitniecisko darbību mērķiem. VDD pēdējos gados ir identificējis un izmeklējis vairākus pret šādu infrastruktūru objektiem vērstus ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumus un lielāka daļa Krievijas spēcdienestu organizēto ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumu ir bijuši vērsti tieši pret dzelzceļa infrastruktūru. Un VDD sadarbībā ar pārējām valsts drošības iestādēm, kas ir militāras izlūkošanas un drošības dienestu, un Satversmes aizsardzības birojs, jau kopš Krievijas iebrukuma pievērš pastiprināt uzmanību kritiskās infrastruktūras objektu drošībai. Tātad stāsti par to, kad ir plašs un tāds sistemātisks pasākumu kopums, kas ir vērstas tieši, lai stiprinātu šo objektu aizsardzību. Nu, VDD arī sazinās ar kritiskās infrastruktūras objektu kontaktpersonām saistībā ar kādam potenciālam aizdomīgām darbībām objektu tuvumā un informē par riskiem, sniedz rekomendācijas fiziskās drošības stiprināšanai arī un daudzos objektos Latvijā kopš kara sākuma ieviesta biežāka teritorijas apsekošana, pastiprināta apsardze, kā arī veikti dažādi darbinieku brīfingi par, nu, kā būtu jārīkojas, kā būtu jādzīvo šajā te situācijā. Un, protams, notiek arī sadarbība ar valsts policiju. Regulāri pārvadot dažādas aktivitātes šo objektu tuvumā un tādā veidā strādā, lai identificētu un novērst kādus apdraudējumus. Līdz ar to nav bijusi man sniegt atbildi konkrēti par šim te...
0: Aktualizēto jaunajiem it kā draudiem.
1: Jā, tad principā, ja mēs to lasam un klausamies, tad valsts drošības dienas stāsta par to, ka jau kopš kara sākuma dažādos veidos šī drošība tiek stiprināta un patiesībā tiem, kas varbūt saistīti ar šāda veida infrastruktūru, arī iespēja VDD tīmekļu vietnē iepazīties ar tādu informatīvo bukletu par šo jomu, lai zinātu, kāda vispār apdraudējumi un problēmas var būt šajā te ziņā.
0: Tad jau vajadzētu varbūt mūsu prezidentam. Tik tālu. Vai vēl kas piebilstams? Tas arī pagaidām viss.
1: Jā. Ziņas.
0: Jā, paldies, sakām Ņikitam Andrejevam. Un kā izskatās tad Krievija, nu, kā izskatās, kā jau esam faktiski ieraduši Krievija visdažādākajos veidos militāri un visādi citādi cenšas ietekmēt Baltijas valstīs notiekošo un situāciju. Un juridisks karš pret Baltijas valstīm ar mērķi veidot propagandas skatuvi un pierādīt, ka pat demokrātiskas valstis nespēja aizsargāt cilvēktiesības. Tā Latvijas Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina komentē Krievijas plānu iesūdzēt Latviju un citas Baltijas valstis starptautiskajā tiesā. Šādus agresoru valstu nodomus atklāja jaunākais Baltika žurnālistu pētījums, secinot, ka šī varētu būt ilgākā un dārgākā tiesvedība mūsu valsts vēsturē. Krievija apgalvo, ka Baltijas valstis gatavojoties krievalodīgo deportācijām, lai beidzot atrisinātu savu nepilsoņu problēmu, taču lielām bažām visticamāk nav pamata. Tā Latvijas radio redījumā krustpunktā šodien vērtēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
2: Kara veidi ir ļoti dažādi, un šis ir, nu, jau juridiskais karš pret Baltijas valstīm, pret Latviju. Un šim kārām visnotaļ ir savi mērķi. Pirmais tā ir skatuve. Propagandas skatuve no Krievijas puses, tas ir viens. Otrs tā ir pasaules informācijas noplūde ar to, kā Baltijas valstīs netiek ievērotas cilvēktiesības, tiek apspiestas mazākumtautības, tātad tas ir mērtiecīgs pasākums. Un visbeidzot, šādā veidā Krievija vēlas arī noņemt uzmanību mazliet no Ukrainas kara, pagriežot to, ka redziet, arī Eiropas demokrātiskās valstīs nav spējīgas aizstāvēt cilvēktiesības. Tādēļ es redzu, ka šis ir juridiski vērsts kara pret Baltijas valstīm, to starp Latviju, ar konkrētu mērķi, ko attiecīgi Krievija dara. Tagad jautājumam otra daļa, tieši konkrēti turpinot par šo. Kā mēs varam rēģēt un ko mēs varam no tā mācīties? Vispirms mums jābūt drošiem. Es neredzu pamatu, ka šādas prasības tiks apmierinātas. Kāpēc? Tāpēc, ka jautājumi par mazākumtautību, tiesību ievērošanu, par nepilsoņu jautājumiem jau vairākas reizes ir izteikuši gan Eiropas, gan starptautiskās institūcijas, kur valsts ir atzīta par to, kā tiek ievērotas šīs tiesības. Tas ir viens. Otrs, paturam prātā to, ka Latvija globāli, pasaules mērogā, jau ir parādījusi savu vietu attiecībā uz to, ka tā ir demokrātiska, tiesiska valsts, cilvēktiesība šajā valstī tiek ievērots un šādai propagandai iespējams minimāla ietekme būtu, bet ne globāla. Un visbeidzot, ko mēs paši varam darīt? Mēs varam atkārtoti atgādināt par to, kā Latvijā ir bijusi okupācija, mēs varam norādīt uz mūsu cilvēku zaudējumiem, materiālajiem zaudējumiem.

0: Miem, kuri ir radušies okupācijas laikā, un visbeidzot atkal un atkal par to runāt. Protams, tam ir nepieciešama gan sagatavošanās, gan resursi, bet es domāju, mēs esam stipra valsts un spēsim to izdarīt.
1: Lūk tā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina vienlaikus viņa norāda, ka Satversmes tiesa turpina saņemt pieteikumus par mazākumu tautību valodu un Krievijas pilsoņu tiesību ierobežošanu, piemēram, šobrīd ir ierosināta lieta par samazinātās pievienotās vērtības nodokļu likmes nepiemērošanu literatūrai Krievu valodā. Ar pieteikumiem uz Satversmes tiesu par to nākuši gan grāmatu izdevēji, gan privāti personas. Bet runājot par drošību un atgriežoties jau pie militāriem līdzekļiem, tā skaitā, kā atšķiras Baltijas valstu aizsardzības industrijas un cik vienotas vai atšķirīgas ir trīs valstis šīs nozares attīstīšanā. Un kādā virzienā tām būtu jāstrādā un jāsadarbojas. Domnīca Lazer šodien iepazīstina ar savu jaunāko politikas pārskatu nosaukums Baltijas aizsardzības industrija vienoti mēs stāvam, sašķelti krītam. Pētījuma autoram Domnīcas Lazer pētniekam Robertam Kitam raidījumā pusdienu vaicāju, kāpēc šāds pētījums, ko tajā gribētu noskaidrot, un kas tad ir galvenie secinājumi?
2: Sapratām, ka savā starpā īsti salīdzināt nevar, un tāpēc mēs pētījuma ietvaros par 300 uzņēmumiem no Baltijas valstīm aplūkojām uzņēmējdarbības rādītājus, eksporta rādītājus, un salīdzinājām tos un turpinām meklēt sadarbības iespējas.
1: Šobrīd, ko jūs redzat, cik kurš ir attīstījies gan attiecībā uz esošo un iespējamo sadarbību?
2: Tā attīstība ir ļoti strauja, nepieredzēta strauja, attīstās dažādi. Gan ārvalstu investīciju projekti, kur ārvalstu uzņēmumi ienāk, gan arī mūsu vietēji uzņēmumi attīstās, līdz ar ko visās valstīs tendence visos rādītājos ir pozitīva. Tāds lielāks atšķirības no tiem aplūkotajiem uzņēmumu izlasēm, tad Lietuvai visstraujākais pievienotās vērtības pieaugums, ko mēs skaidrojam ar viņu uzņēmējdarbību labvēlīgo vidi. Savukārt Latvijā uzņēmumu izlasē savukārt visstraujākais nodarbināto skaita pieaugums, kas arī mums tad liek sākt vismaz domāt par to, kā tad aizpildīt visas tās jaunās darba vietas, kad tās parādīsies.
1: Kur un kam, latviski sakot, pielikt? Jo nu, katrai no trim valstīm ir savas stiprās puses, ko varbūt lietuvieši dara labāk, ko vienam no otru pamācīties pāris lietas.
2: Varētu šoreiz sākt ar to, kur Latvija labāk. Es domāju, ka mums tā testēšanas infrastruktūra un vispār ekosistēma, kā mēs ļaujam uzņēmumiem testēt savus prototipus sadarbībā ar galvlietotāju poligonos, tā ir unikāla priekšrocība, kur noteikti mums būtu arī jāizmanto kā iespēju veicināt šo sadarbību. Igaunijas gadījumā paturpinot par inovācijām, viņiem savukārt ir tā inovācija kultūra, viņiem ir piemēram jaunu uzņēmumiem riska kapitāla fonds 100 miljonu eiro apmērā, kas tās Baltijas līmenī unikāls un izaicinājumi līdzīgi, tad mums tas, protams, tas priekšlikums, kad jāliek galvas kopā un tie centieni jāmērogo.
1: Un lielākā bremze visās trijās valstīs šobrīd straujākai, plašākai aizsardzības industrijas attīstībai?
2: Droši vien, ka viena bremze nav. Nu, mēs jau tādā mazliet vēl inercē kopš 2004. Gada mazliet tā kā baidāmies, ka kādam no kaimiņiem ies labākā mums, bet es domāju, ka tā domāšana ir jāatmet, jo tas ģeopolitiskais konteksts jau tomēr mums prasa mainīt domāšanu.
1: Tā, Domnīcas Lazer pētnieks Roberts Kits, pētījuma autors par Baltijas aizsardzības industriju, bet šobrīd pievēršamies cita veida notikumiem Latvijā. Krāpšanas riski pašvaldības iepirkumos, necaurskatām publisko līdzekļu pārvaldība un trūkumi pašvaldības naudas un mantas pārvaldībā. Tas ir tikai dažas no problēmām, ko valsts kontrole konstatējusi revīzijā par Ogres novada pašvaldību. Par iespējamiem pārkāpumiem informēts arī tiesības sargājošās un citas uzraugošās iestādes. Pašvaldība lielāko daļu ieteikumu sola ievies, taču revidentu secinājumiem lielties nepiekrīt. Tikmēr opozīcija prasa atbildību, bet pašvaldība ministrs skaidrojumus. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Valsts kontrole secinājusi, ka Ogres novada pašvaldībā publiskie līdzekļi nevienmēr plānoti un izlietoti caurskatāmi. Lai gan iedzīvotāji kā prioritāti norādījuši ceļu sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību, lielākais finansējuma pieaugums paredzēts kultūras infrastruktūrai, tostarp Ogres muzikālā teātra projektam. Turklāt gandrīz pusi iecerēto projektu līdz šim nav īstenoti. Revīzijā konstatēta arī trūkumi iepirkumos, nekvalitatīva dokumentācija, darbi uzticēt uzņēmumu, kas nav uzvarējuši iepirkumā, bet atsevišķos gadījumos saskatītas arī iespējamas krāpšanas riska pazīmes. Tāpat revidenti konstatējuši nepietiekumu kontroli par biedrībām piešķirtā finansējuma izlietojumu, interešu konflikta pazīmes, kā arī trūkumus pašvaldības aģentūru darbībā, atlīdzības izmaksā un parādu administrēšanā. Valsts kontrole

0: Kontrole norāda, ka revīzijas laikā vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus, kā stāsta valsts kontroles padomes loceklis un 5. Revīzijas departamenta direktors Oskars Erdmanis, par vairākiem iepirkumiem, darījumiem un biedrībām piešķirto finansējumu informējuši arī tiesību sargājošās iestādes, bet par iepirkumiem arī iepirkumu uzraudzības biroju.
1: Nu, jāsaka, ka ļoti dziļi var iedzināties, protams, ja ir pieejama visa informācija. Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti, kas diemžēl saildināja un arī padarīja šo revīzijas procesu diezgan smagnēju. Bet, protams, tas netraucēja izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus.
0: Ogres novada pašvaldībai sniegti 3 ieteikumi, kuru ieviešana līdz 2031. Gadam uzlabotu pašvaldības kvalitāti un caurskatāmību. Tie paredz pilnveidot attīstības plānošanu, pašvaldības aģentūru darbu, iepirkumu kontroli un atlīdzības sistēmu. Pašvaldība norāda, ka valsts kontrole daļu tās iebildumu atzinusi par pamatotiem un attiecīgi precizējusi revīzijas gala ziņojumu, tomēr ne visi argumenti tajā esot atspoguļoti pilnībā. Viena no būtiskākajām domstarpībām ir par ūdens saimniecības tarifiem. Pašvaldība uzskata, ka valsts kontroles piedāvātais risinājums būtiski sadārdzinātu ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Savukārt sākotnējais ierosinājums apvienot pagastu pārvaldes gala ziņojumā vairs nav iekļauts, saglabāts vien ieteikums pārskatīto struktūru un funkcijas. Pārējos valsts kontrolas ieteikumus pašvaldība soli ieviest. Ogres novada domas priekšsēdētājs Andris Krauja no Nacionālās apvienības uzsver, ka pašvaldībai ir pamatojums visiem valsts kontrolas revīzijā minētajiem vismaz 434,000 eiro izdevumiem, kurus revidenti atzinuši par neatbilstoši izlietotiem.
1: Vēl vajag, lai šīs tiesības sargājušās iestādes dodas uz Ogres novadu, jo šobrīd mums nav nekādas informācijas, ka būtu uzsākts kāds process, kas tam līdz un kad kādas no tiesības sargājušām institūcijām būtu interesējušās par Ogres novadu. Bet jebkurā gadījumā, jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums, un noteikti pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot.
0: Ogres novada domes opozīcijas deputāte Santa Ločmela no kustības Par un jaunās konservatīvās partijas norāda, ka opozīcija uz daļu revīzijā konstatēto problēmu pašvaldības vadības uzmanību vērsus jau vairāku gadu garumā, taču bez rezultāta. Viņas ieskatā valsts kontrolas ziņojums apstiprina iepriekš paustās bažas par pašvaldību finanšu pārvaldību, iepirkumu norisi un iekšējās kontrolas sistēmu.
2: Tas viss norāda uz slikti pārvaldītu novadu. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Un šāda rīcība ne tikai rada zaudējumus, bet arī grauj sabiedrības uzticību publiskai pārvaldei. Un šeit nav runa pat par neefektivitāti. Tā ir sistēma, kurā publiskie līdzekļi netiek izmantoti mūsu novada iedzīvotāju interesēs. Pretēji tam, kā to dažkārt pauž domas vadības pārstāvi, šeit ir nepieciešama tūlītēja rīcība un reāla atbildība, gan politiskā, gan finanšu, gan tiesiskā.
0: Ogres novada pašvaldībai būs jāsniedz skaidrojums par valsts kontrolas revīzijā konstatētajiem faktiem. To pieprasīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta, uzsverot, ka revīzijas secinājumi rada nopietnus jautājumus par publiskās naudas pārvaldību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Te jāpiebilst, ka valsts kontroli Ogres novada pašvaldību šādi vērtējusi pamatojoties gan uz pati savām iepriekšējām pārbaudēm un risku izvērtējumu, uz informāciju no iedzīvotājiem, organizācijām, citiem avotiem. Šādas revīzijas regulāri notiek arī citās pašvaldībās, tā piemēram Rēzeknē valsts kontroli pirms tei 3 gadiem konstatēja būtiskas finanšu pārvaldības problēmas, un tas arī bija viens no argumentiem diskusijās par pašvaldības finanšu situāciju un Rēzeknes gadījumā arī atlaišanu, bet šobrīd par Rīgas pašvaldību turpinām. Mikromēži un kabatas parki. Šādas un arī citas zaļas vietas plānots ierīkot Rīgā. Galvaspilsētas pašvaldība tātad ir izstrādājusi pilsētas zaļināšanas plānu nākamajiem 5 gadiem un kopā potenciālās izmaksas 55 miljoniem eiro. Par jauno plānu iedzīvotāji līdz mēneša beigām var izteikt viedokli sabiedriskajā apspriešanā, taču to var izdarīt arī tieši tagad, jo īpaši, jo Rīgas rādsnamā, taiskaitā tiešraidē, pat labāk ik viens var pieslēgties publiskai apspriedēji. Par Rīgas zaļināšanu šodien ir interesējies arī kolēģis Viktors Demidos. Viktor, nu, tad sākumā izstāsti, kas ir mikromeži, kas ir kabatas parki un arī šie citi zaļo vietu veidi un kāds vispār ir šī, nu, jāsaka, 55 miljoni pietiekami naudīgā plāna mērķis.
4: Sveicināti. Jā, galvaspilsēta ir izveidojusi pilsētu.

0: tas zaļināšanas plānu, kas attiecas uz 2027. 2031. Gadu. Tas ir 145 lapušu liels ilustratīvs dokuments ar kartēm, tabulām, fotogrāfijām, ko var apskatīt jebkurš interesants pašvaldības vietnē. Un šis plāns ir izveidots, lai visā pilsētā, ne tikai vēsturiskajā daļā, bet arī, piemēram, Purvciemā, Pļavniekos, Simantā un citās Rīgas apkaimēs, būtu vienkārši nu, to zaļo vietu vairāk. Un plānā paredzēts risināt, piemēram, lietusūdeņu radīto plūdu risku, arī saglabāt bioloģisko daudzveidību un risinājums, kā tu teici tāli, tātad veidot mikromežus, kabatas parkus un citas zaļas vietas. Un kā skaidro Rīgas pašvaldībā, mikromeži ir blīvi sastādītu koku metodi, kas ir attīstīta Japānā, kā man skaidroja, un pagaidām pašvaldībai gan vēl nav skaidrs, kā šādu metodi varētu pielietot, jo ir jāizmanto vietējie augi, un tātad šajā mikromežā koki un krūmi savā starpā konkurē par gaismu un ātri izaug. Nu, piemēram, 10 gadu laikā tie izaug tik daudz, cik parastā mežā izaug 100 gadu laikā, vismaz tā skaidro pašvaldībā. Un tādi mikromeži, piemēram, slāpē trokšņus, dzesē gaisu un arī citādā veidā uzlabo apkārtējo vidi. Plānot ir arī publisko laukumu zaļināšana, tātad koku vairāk, krūmu un citu augu, un savukārt tie kabates parki ir pavisam nelieli parki, mazāki par pus hektāru, lai būtu skaidrs, nu divreiz mazāki par domu laukumu. Un šādus kabates parkus paredz izveidot vietās, kur novēro klimata pārmaiņu riskus kādus, piemēram, uzkaršanu, bet par to vairāk arī paklausīsimies Rīgas pilsētas attīstības departamenta strateģiskās vadības pārvaldes pārstāvi Lienu Griķi.
1: Mēs ar šo plānu tādas lielas zaļās zonas neplānojam attīstīt. Mēs esam skatījušies tādas blīvi apbūvētas teritorijas, ko mēs esam nosaukuši par intensīvi apbūvētām teritorijām, kur ir vai nu liels iedzīvotāji vai strādājošo skaits. Balstoties uz mūsu kartējumu, 46% no šīs te intensīvi izmantotās teritorijas ir karstumsala. Tātad tas nozīmē, ka tur ir vidēji līdz 2, līdz 6 grādi karstāks vai siltāks nekā blakus esošā zaļajā teritorijā. Mēs vēlamies samazināt šo te procentu.
0: Tā lūk stāsta Rīgas pašvaldības pārstāve, bet nu, tāds plāns izmaksāt varētu orientējoši 55 miljonus eiro, jeb vidēji 11 miljonus par gadu, jo mēs runājam par 5 gadiem. Un pašvaldība plāno, ka nedaudz vairāk par pusi izdosies iegūt no Eiropas Savienības, bet nu, rēķinot sanāk 24 miljoni, nedaudz vairāk, nu, tos nāksies ņemt no pašu maka, pašvaldības maka, bet arī Rīgas pašvaldībā teica, ka daudzi tēriņi, kaut kāda vai vismaz daļa no tēriņiem būs nu, jau budžetā ieplānoti savlaicīgi. Tātad, bet es izgāju arī Rīgas ielās pajautāt cilvēkiem, ko viņi vispār saka par šādu plānu un vai viņuprāt šādu vietu Rīgā viņam pietrūkst.
2: Zaļa Rīga, tas, protams, ir ļoti jauki, bet tur, protams, viss ir jāskatās arī pret to visu mobilitāti un pārvietošanās iespējām tā, lai tas viss ir tā, lai tas neaiziet no viena grāva otrā un pēc tam nenākās to visu atkal pārtaisīt.
3: Būtu nepieciešams vairāk zaļas vietas Rīgā, jo Rīga ir nu, diezgan saspiesta ar ēkām. Rīgā vajadzētu vairāk vietas, kur pastaigāties. Manos uzskatos mentālā veselība uzlabojas staigājot pa zaļām vietām.
4: Torņikalnā ir tiešām ļoti, ļoti zaļa vide. Ļoti labi. Mēs dzīvojam pie pašas Torņikalna baznīcas, un tur ir gan tas baznīcas dārs, gan atjaunotais uzvaras parks, un Arkādijas parks, un Māras dīķis. Un es pati neizjūtu to, ka trūkt šī zaļā vide, bet centrā noteikti.
0: Un es arī jautāju par tām potenciāliem izmaksām. Viņa teica, nu pagaidām 55 miljoni eiro.
4: Tur noteikti ir vajadzīga pētījuma, cik tas ir liederīgi. Bet, nu, iespējams, ir cita aktualitāte, varbūt svarīgāk. Varbūt tie zaļie stādījumi un augi tomēr nav tā pati primārā aktualitāte.
2: Es varbūt nesāktu uzreiz ar tik milzīgu vērienu noteikti. Es varbūt tiešām sāktu un taisītu kaut kādas atsevišķas pilotu projektus, kaut kādās noteiktās apkaimēs, ja es varbūt es lēmēs. Jo mums ir, diemžēl, daudzi, man liekas, negatīvi piemēri, ka mēs atvēzējamies lielu vērienu un beigās neīstenojās īsti labi nekas.
3: Man kā vidējiem latvietim izklausās, ka tas ir daudz, bet es uzskatu, ka 50 miljoni tas ir reāls cipars. Ar to varētu tiešām iekārtot parkus un parūpēties par iedzīvotāju vēlmēm.
0: Nu tālūk, pilnīgi dažādi viedokļi par šo zaļināšanas plānu.
5: Droši vien vēl arī izskanēs uz priekšu, tad, kad tas ies uz priekšu, bet šobrīd tā tad es saprotu interesanti, jo projām var pieslēgties šai Rīgas pašvaldības tiešraidē par zaļināšanas plānu pirmo redakciju. tālāk, kas notiek, cik vēl redakcija.

0: reakciju un kad šo plānu varētu reāli beigās skatīt Rīgas dome un sākties reāli tā pati zaļināšana, ja vispār.
1: Jā, tieši tā, kā tu pieminēji, tātad šī ir pirmā redakcija, un par pirmo redakciju tieši arī tagad var izteikties, ja kāds varbūt netiek arī kaut kādu citu iemeslu dēļ nevar klausīties, tad izteikt savu viedokli var līdz 31. jūlijam, līdz jūlija beigām, bet otrā, trešā un ceturtā un piektā, nu tāda, kā man teica, pašvaldībā pagaidām netiek plānota, ja būs nepieciešams, nu tad viņi kaut ko izdomās tādu redakciju, bet ir paredzēts, ka jau rudenī Rīgas doma varētu šo plānu apstiprināt, un tad attiecīgi jau no nākamā, no nākamā gada sākto šī darbi, bet reālie darbi visticamāk būtu jau no nākamā, vecāk, no attiecīgi, no kā 28. gada, jo vēl būtu jāizveda plāni, schēmas.
0: Lai ir un, ko piedāvāt un apskatīt.
1: Jā, visu, jā, jo pagaidām tas ir tikai plāns, ka vajag.
0: Teorētiski. Nav, nevar redzēt konkrētas vietas un tam līdzīgi.
1: Tā kā kārtēji, kā var redzēt no vienas puses, bet es arī jautāju, vai jums vajadzīgs arī būs kāds skices plāni, jā, viņi teica, visa plānošana, vēl tas vēl viss būs priekšā.
0: Paldies Viktoram Demidovam, tik tālu par Rīgas zaļināšanas plāniem. Bet nu par plāniem, kas ir par valsti un ilgākos termiņos, Latgalē šajās saimas vēlēšanās kandidātu ir mazāk nekā pirms 4 gadiem. Saskaitīts arī, ka katrs ceturtais no viņiem pats nedzīvo Latgalē, bet dažai partijai pat lielākā daļa kandidātu Latgales sarakstā tieši ikdienā ar Latgali nav tieši saistīti. Tas liek arī vaicāt, cik pilnvērtīgi Latgali saimā var pārstāvēt arī kandidāti no Rīgas vai Pierīgas vai citiem novadiem. Latgales vēlēšana apgabala kandidātu sarakstu sveitīs Viktors Andruškevičs.
2: 15. Saimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Līdz saimas vēlēšanām palikuši nepilni 3 mēneši. No Latgales šogad ievēlēs 12 deputātus, kas ir par vienu mazāk nekā iepriekš. Mazāk ir arī kandidātu. Iepriekš Latgales sarakstos bija 264 cilvēki, šogad 180. Taču viena tendence nav mainījusies. Gandrīz katrs ceturtais kandidāts, kurš startē Latgales vēlēšana apgabalā, pats Latgalē nedzīvo. Daugavpilī uzrunātie iedzīvotāji gan uzskata, Latgali vislabāk var pārstāvēt tieši vietējie cilvēki.
4: Nu, kandidātam tur, kur viņš dod savu labumu, kur viņš vislabāk zina. Nu, viņam būtu jābūt no turienes.
5: Obligāti varbūt nē, bet labāk, ja Latgali saimā pārstāv cilvēki, kuri šo reģionu tiešām saprot, ir šeit dzīvojuši, pazīst vietējās tradīcijas un cilvēkus, jo Latgale tomēr nedaudz atšķiras no citiem Latvijas reģioniem.
6: Es domāju, ka visi, kas ir mūsu pašvaldības vai Rīgas saimā, viņiem jādzīvo šeit.
7: Latgali var patiesi saprast tikai cilvēks, kurš pats dzīvo šajā reģionā. Tikai tad viņš zina vietējās problēmas un dzīvo līdzi tam, kas šeit notiek. Vispārējais bieži vien ir tikai skaisti vārdi un lozungi. Mēs taču katrs vislabāk mīlam tās mājas, kurās paši dzīvojam.
3: Tomēr ne visi ir tik kategoriski. Daļa uzskata, dzīves vieta nav galvenais.
8: Deputātam nav noteikti jādzīvo Latgalē. Galvenais, lai viņš aizstāv Latgales intereses un strādā reģiona attīstībai. Ja viņš palīdzēs Latgalei augt, tad kāpēc gan ne?
3: Tendence palikusi nemainīga jau no iepriekšējām parlamenta vēlēšanām. Arī šoreiz katrs ceturtais kandidāts nedzīvo Latgalē. Dažos sarakstos tas ir īpaši izteikti. Jaunajai konservatīvajai partijai no 10 kandidātiem 7 dzīvo ārpus Latgales. Savukārt partijai Austošā saule tikai viens no 7 kandidātiem dzīvo Latgalē. Bieži tie ir jaunāki saraksti vai partijas, kurām reģionos nav spēcīgas komandas. Apvienotās saraksta pirmais numurs Latgalē Juris Viļums uzskata, ka pēc kandidātu sarakstiem var spriest arī par partiju attieksmi pret reģionu.
9: Ja cilvēks dzīvo šeit jau, tad viņam ir savas priekšrocības runāt ar vietējiem cilvēkiem. Protams, jā, ja iedzīvotājs ir, nu, ja deputāta kandidāts ir attiecīgā vēlēšana apgabala iedzīvotājs, nu, tad, manuprāt, viņam ir labāka izpratne par to.
3: Tomēr arī apvienotā saraksta Latgales sarakstā ir kandidāta, kuru ikdiena nav cieši saistīta ar Latgali. Viens no viņiem ir bijušais valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viļums uzsver, saraksts vēlētājiem dot izvēle, bet galalēmums būs viņu ziņā. Latvija pirmajā vietā šajā ziņā izvēlējusies vietējo sarakstu. Visi kandidāti ir no Latgales. Kāpēc tas ir svarīgi, skaidro Viktor.

0: Viktorija Pleškāne.
1: Es arī esmu pret to, kad sarakstā no Latgalē kandidē cilvēki, kuri ir no Rīgas. Tas, manuprāt, nepārliecina arī vēlētājus, ka viņi var pārstāvēt viņu intereses, jo cilvēks nu neatrodas šeit, viņš nezina cilvēku problēmas.
0: Šo tendenci labi parāda arī partijas Mēs mainām noteikumus piemērs. Tās pirmais numurs Latgalē ir Ainārs Mielavs, cilvēks, kuru Latvijā vairāk pazīst pēc dziesmām nekā pēc darbošanās Latgales problēmu risināšanā. Savu izvēli kandidēt tieši no Latgales viņš skaidro šādi.
2: Kad nonāca līdz domām par vēlēšanām, tad man aicināja pievienoties kandidātu sarakstam un tieši arī pajautāja, Ainar, no kurā sarakstā vēlētos būt. Un es, godīgi sakot, ilgi nedomāju, teicu Latgale. Mans izskaidrojums ir tīri emocionāls. Jau apmēram 40 gadus es koncertēju visā valstī. Kā dziedātājs un dziesmu autors, un man jāzīt, ka Latgalē vienmēr esmu saņēmis vissiltākās, vispatiesākās emocijas.
0: Kandidēšana ārpus sava dzīvesvietas apgabala nav tikai Latgales īpatnība. Tā redzama arī citos vēlēšanu apgabalos. Tomēr Latgalē šis jautājums biežāk kļūst jūtīgāks. Te priekšvēlēšanu retorikā bieži skan lokāla patriotisms, bet vēlētāji nereti sagaida, ka kandidātam būs arī reāla saikne reģionu. To, kā šī tendence izskatās datos, skaidro Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Seglājs.
3: Ja skatās apgabalu griežumā, tad šogad aina, es teiktu, ir tāda, ka Vidzemē kandidātu no ārpus Vidzemes ir jūtami mazāk par Latvijas caurumā 17%, savukārt citos apgabalos četros, ieskaitot Latgali. Tā izpliede ir samērā tuva un ir no 22% līdz 27%. Tādā ziņā Latgala nav nekas unikāls.
0: Politikas pētniece Līga Stafecka saka, šis jautājums nav tikai par adresi. Tas ir arī par uzticēšanos starp vēlētāju un cilvēku, kurš viņu vārdā grib nokļūt Saeimā.
4: Tie kandidāti, kas nāk vēlēšanās, ka viņi runā ne tik daudz par šo ekonomisko attīstību, bet ka viņi spēlē uz šo lokālu patriotismu, ka mēs latvieši, mēs brāļi, mēs te nāksim un kaut ko darīsim, bet beigās šī lokāla patriotismu izrādās, ka nekā nav.
0: Dzīvesvieta nav vienīgais kritērijs, pēc kura vērtēt kandidātu. Taču tā ir viena no lietām, kas vēlētājiem palīdz saprast, cik cieša ir politika saikne ar reģionu. Vai Latgali viņam ir mājas, ikdienas darbs un cilvēki, kurus viņš pazīst, vai tikai vēlēšanu no apgabals kandidātu sarakstā. To šodien būs jāvērtē pašiem vēlētājiem.
5: Viktors Andruškevičs, LSM, Latgales redakcija.
6: Bet daudz vērtēšanu un skaļu balsu šobrīd pievērsts futbolam. Finiša spurtā ir ieskrējis pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. Pašlaik uz galveno trofeju pretendē tikai divas komandas. Tās abas svētdien tātad tiksies lielajā finālā un tajā otro pasaules čempionu titulu pēc kārtas raudzīs izcīnīt Argentīna, bet otri pretendenti uz troni ir šajā čempionātā un tā droši savus vārtus ļoti cieši sargājot spēlējušie Spānijas izlases spēlētāji. Bet pasaules kausā futbolā troksnis ir ne tikai ap to, kas notiek spēles laikā, pēc vakardienas Anglijas-Argentīnas pusfināla mača aktualizējies arī politisks konteksts. Un plašāk par to visu, to daļu kopā ar Mārtiņu Kļavinieku, starp citu arī par Latvijas futbolu, par svarīgām lietiņām izstāstīsim beigās šobrīd notiekošām. Un, nu, pasaules kausā, Mārtiņ, tā tad ir noskaidrots finālists Spānija, Argentīna. Aizraujoši bija arī abi pusfināli, Spānija, Francija un Argentīna, Anglija. Kā tos varam rezumēt?
7: Jā, sveiks tālu un sveicināt radio klausītāji. Nu, 102 no 104 spēlēm tātad ir aizvadīts pasaules kausa. Fināla turnīrā divas tikai atlikušas, bet, nu, jāsaka tā, visas izslēgšanas cīņas, manuprāt, bija aizraujošas, skatāmas, nebija garlaicīgu dueļu, pat tad, ja vārti netika gūti, nu, un īpaši jau tevis minētie pusfināli, jā. Spānija pret Franciju, Spānija pārspēja francūžus ar 2-0, lai gan līdz šim pārliecinošāk bija spēlējuši tieši francūži, savukārt Argentīnu vakar ar 2-1 pārspēja futbola dzimteni Angliju, turklāt mačiskiņa atspēlējās no 0-1, tātad arī tur sižets bija pietiekami saistošs, lai gan pirmais puslaiks varēja šķist vienmuļš, jo vārti netika kūt, arī tādu īstu vārtu gūšanas iespēju nebija, bet ka kaut kur tīmeklī pavīdēt kādu līdzi to ierakstīt frāze, šķietam garlaicīgs puslaiks, bet uz labie rīcībām aiziet laika nesanāk, tomēr tik aizraujoši tas bija.
6: Jā, nu, pēc vakardienas šīs Argentīnas-Anglijas pusfināla mača aktualizējās arī kāds politisks jautājums. Tas jau virmoja gaisā pirms Anglijas-Argentīnas spēlēm vienmēr.

0: Faktiski jau dažus desmitus gadu tā ir pirms spēles. Par ko ir runa atgādina klausītājiem? Un vai varbūt tur izskatās, vai nu, daudz jautājums arī par kādām sekām vai pat sankcijām?
1: Jā, runa ir par lielformātu vēstījumu vakardienas Argentīnas-Anglijas pusfināla mačā, pēc tā precīzāk par plakātu, kas sākumā bija Argentīnas komandas fanu rokās tribīnēs. To arī televīzijas kameras vairāk kārt fiksēja un parādīja arī skatītājiem, bet pēc uzvaras plakātu paņēma Argentīnas komandas futbolistu un demonstrēja to arī fotogrāfiem laukumā, kur bija sapulcējušies fotografēt uzvarētājus. Nu, tas bija tāds liels balta auduma gabals, uz kuru bija rakstīts Malvinu salas ir Argentīna, proti Falklands salas Argentīnā tās devē par Malvinu salām. Nu, un jautājums par to piederību, jā, šajā Dienvidamerikas valstī joprojām ir principiāls, arī vairāk nekā 40 gadus pēc karadarbības beigām runa ir par 1982. Gadu, kad Argentīnas spēki pārņēma Falklands salas, bet tad Lielbritānija tās atguva pēc militāras operācijas. Tur arī gāja bojā vairāk nekā pussimts argentīniešu, gan arī 300 britu, nu, bet joprojām, jā, šis temats ir jūtīgs. Acīm redzot abās valstīs. Nu, par argentīniešu futbolistu vēstījumu sašutis ir Lielbritānijas uzņēmējdarbības un tirdzniecības ministrs Pīters Kails. Klausāmies viņu teikto BBC tiešraidē.
2: My reaction is that it was entirely inappropriate.
3: Tas bija pilnīgi nepieņemami. Politikai jābūt nošķirtai no futbola. Viena no galvenajām pasaules kausa vadlīnijām ir tieši tāda. Politika ir nošķirta no futbola. Ceru, ka FIFA veiks padziļinātu izmeklēšanu. Tādai ir jānotiek, jo tas bija klaišs turnīra noteikumu pārkāpums. Pilnīgi nevietā.
1: Tās lūk viedoklis britu pusē, nu, protams, kā Argentīnā pretējs, nu, vismaz sociālās saziņas vietnē X lasīju, ka, nu, protams, kā argentīnieši nepiekrīt šim Pīter Kaila viedoklim, savukārt angļi cer, ka varbūt ir iespēja pārspēlēt pusfinālu un tikt varbūt finālā tomēr, nu, skaidrs, tas nav reāli.
0: Jā, nu, šis
1: bet
0: notika arī pēc spēles.
1: Argentīnas futbola federācija gan varētu saņemt.
0: Tur, jā. Nu, un tad par lielo finālu, kas tad ir gaidāms, un te jāatgādina, ka tā nav arī, starp citu, vienīgā spēle, kas vispār vēl ir atlikusi vērienīgajā pasaules kausa izcīņas turnīrā.
1: Jā, kā jūs sacīju, vēl divi mači, fināla spēle svētdien 19. jūlijā, 10. vakarā pēc Latvijas laika. Un interesanti, ka būs arī spēle par bronzas godalgām, bet pēc lielā fināla. Jā, fināls 10. vakarā, bet šobrīd bronzas medaļu spēle ieplānota Miami pusnaktī. Tātad no svētdienas uz pirmdienu pēc jau fināla maču. Interesanti, bet jā, sākumā zināsim čempions, pēc tam tikai tos, kur iegūst bronzas godalgu.
0: Un Anglija-Francija turklāt, vai ne?
1: Un jā, Anglija-Francija ciņā par bronzu un Spānija-Argentīna par lielo kausu.
0: Nu, kamēr pasaules kausā tāda šodien vismaz un šovakar neliela pauzīte mūsu pašu vietēja. Latvijas līdzjutēji noteikti vairs pašmāju futbola virzienā. Nav arī jāiet nekas ekrānos skatīties obligāti, jo, nu, šodien mums viens nozīmīgs duelis. Es gan nezinu, tu precizēji vai mājās vai izbraukumā.
1: Mājās Valdlaučos savā lokumā FS futbola komanda aizvadīs konferences līgas. Atbildes spēle pirmajā atlases kārtā. Pirmajā cīņā Belfastā pret Glentoran uzvarēja ar 2-1. Ko tad pat RFS komanda gaida no šīs dienas dueļa savā lokumā? Klausāmies RFS galveno treneri Viktoru Morozu.
4: Šī filozofija, kura ir mūsu komandā, it kā daudzas lietas man jau nevajag daudz stāstīt, kaut kādu vienu impulsu iedot, un čaļi saprot, par ko iet runa un kā mēs gribam rīkoties. Gribam, lai vienmēr spēlēsim uz uzvaru, bet spēles gaita viss var mainīties. Protams, ka pēdējās minūtes tur ir daudz kas ir atkarīgs no spēles gaitas, no rezultāta. Protams, ir jārēģē, bet tikai ar tādām domām mēs nāksim spēlēt šo spēli.
1: Jā, tālūk Viktors Moros, nu tā tad RFS jāpaveic. Tas pats, ko vakar paveic jau Liepājas komanda, jāiekļūst konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā.
0: Bet mēs savu šodien esam raidījumā ziņu, raidījumā pēcpusdienu paveikuši. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Šo raidījumu veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnteri, Krišjāns Stikāns un Ernests Valds Fjodorovs. Un ja vēlties pārreiz noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Meklējiet dienas ziņas un raidījumi pusdienu, pēcpusdienu un citi būs jūsu ausīs. Tiekamies atkal rīt kā katru darbu dienu 12.5 un 16.5 pusdienā un pēcpusdienā.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies Starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā Starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Valsts kontroles revīzija atklātie pārkāpumi ogres.

0: Rīgas novada pašvaldībā ir nebūtiski. Šādi revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domas priekšstādātājs Andrs Krauja no Nacionālās apvienības. Jo vēstījām, ka valsts kontrola revīzijā konstatēja, ka Ogres novada doma neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes. Kontrola aicināja pašvaldību atgūt neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietoto naudu. Krauja apgalvo, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontrolas ieskatā atzīts par neatbilstoši izlietotu. Krauja arī nesaskata nepieciešamību, ka kādai amatpersonai būtu jāuzņemas politiska atbildība, jāpiemēro disciplināra atbildība. Pašvaldībā valsts kontrolē vēl sniegšot savu skaidrojumu par katru revīzijas punktu. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs amatā atgriezīsies Dace Melbārde no jaunās vienotības, jo līdzšinējais parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis kļūs par ministras biroja vadītāju. Uršuļskis šajā amatā nomainīs Kasparu Krumholcu, kurš apstiprināts par Latvijas vēstnieku Japānā. Domnīca Lasar šodien iepazīstina ar jaunāko politikas pārskatu Baltijas aizsardzības industrija vienoti mēs stāvam, sašķelti krītam. Pētījumā skatīts, kā atšķiras Baltijas valstu aizsardzības industrijas, cik vienots vai atšķirīgas ir šīs trīs valsts nozars attīstīšanā un kādā virzienā tām būtu jāsadarbojas. Analīzes autors Domnīcas pētnieks redījumā pēcpusdienas sacīja, ka salīdzināja 300 Baltijas valstu uzņēmumus. Turpina Roberts Kits.
1: Varētu šoreiz sākt ar to, kur Latvija labāk. Es domāju, ka mums tā testēšanas infrastruktūra un vispār ekosistēma, kā mēs ļaujam uzņēmumiem testēt savus prototipus sadarbībā ar galvlietotāju poligonos, tā ir unikāla priekšrocība, kur noteikti mums būtu arī jāizmanto kā iespēju veicināt šo sadarbību. Igaunijas gadījumā, paturpinot par inovācijām, viņiem savukārt ir tā inovācija kultūra, viņiem ir piemēram jaunu uzņēmumiem riska kapitāla fonds 100 miljonu eiro apmērā, kas tās Baltijas līmenī unikāls un izaicinājumi līdzīgi, tad mums, protams, tas priekšlikums, kad jāliek galvas kopā un tie centieni ir jāmērogo.
0: Telekomunikācija un tehnoloģija uzņēmums Siatet no nākamā gada 1. Janvāra vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, jo beidzas pakalpojumu nodrošināšanas tiesības. Uzņēmumā norāda, ka līdz šī gada 31. Decembrim pakalpojums klientiem būs pieejams ierastajā apjomā un kvalitātē, tēc sācis pakāpenisku klientu informēšanu par gaidāmajām izmaiņām. Ukrainas parlaments šodien apstiprināja bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhij Korecki premjerministra amatā. Viņš šajā amatā nomaina Juliju Spiridenko. Mainās arī ministru kabinets sastāvs, tostarp plašus protestus izraisījusi Mihailo Fedorova celšanu no aizsardzības ministra amata. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis Fedorova celšanas iemesls nav komentējis, taču mediji ziņoja, ka Fedorovam ir domstarpības ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Turpina Rihards Millers.
2: Portāls Ukrainska Pravda ziņojas, ka Volodimir Zelenskis savas partijas deputātiem lēmumu pamatojas ar to, ka vairs nevarot paciest Fedorova un Sirska strīdus. Viens no tautas kalpa deputātiem citāts sakām, ka faktiski abi kungi dzīvojuši katrs savā pasaulē. Būtībā pretrunas redzējumā un daudz šādus lēmumus ir pārsteidzis, izskan arī nožālu un bažas par šādu soļu efektivitāti. Atkāpšanos ministra atlaišanas dēļ par to ir paziņojis gaisa spēku komandiera vietnieks Pavlo Milazārovs.
0: Izraels aizsardzības ministrs Izraels Kats šodien paziņoja ASV aizsardzības ministram Pitam Heksetam, ka Izraela ir apņēmusies saglabāt savus spēkus drošības zonās Libānā, Sīrijā un Gazas joslā. Iepriekš ASV izdevums Aksios ziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps lūdzis Izraels premjeru Benjamina Netanjahu izvest Izraels bruņotos spēkus no Sīrijas un Libānas. Bet Lietuvas skolām, kurām trūkst skolotāju no šī gada, būs atļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu, lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas. Izglītības zinātnes un sporta ministrija paziņoja, ka personas ar vismaz C1 līmeņa valodas prasmes certifikātu būs tiesīgas mācīt angļu, vācu, franču, spāņu un poļu valodu. Šiem speciālistiem būs jāiegūst pedagoģiskā kvalifikācija 2 gadu laikā pēc darba sākšanas, bet mācību priekšmetam specifiskās kompetences jāapgūst 4 gadu laikā. Izskan ziņas 5. Ar Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 23 grādi, lēns ziemeļvējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijas rietumos saulēns laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, tur ir iespējams dažviet neliels lietus. Gaisa temperatūra 22-27 grādi.
3: – Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Gloži kā murkšķi dienā, pulkstens atkal.

Tālāk rāda 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā filmā Murkšķa diena. Ir 4. 16. jūlijas, esiet sveicināti Latvijas Radio 1 ēterā atkal starpbrīdis, atkal tā pati balss, atkal tie paši teikumi precīzi, bet katru dienu tomēr nu, kaut kas bišķi cits par ko.

0: Es esmu bijis viens no tiem cilvēkiem, kurš ik pa laikam atgādina, ka rietumu pieredzē vienkārši neeksistē tāda zinību diena kā 1. septembris. Un ļoti iespējams, ka tuvākajā nākotnē vai tālākā nākotnē mēs daudz diskutēsim par to, vai tā mūsu sistēma gan ar brīvlaiku, gan ar 1. septembra atzīmēšanu ir tāda jēgpilna, bet mans dienas jautājums jums visiem ir šāds, un būs tas arī maniem ciemiņiem. Kādi, pagriezīsim tagad visu no pozitīvās puses, kādi jūsuprāt ir lielākie ieguvumi no 3 mēnešus garā skolēnu vasaras brīvlaiku? Es uzreiz kā vecāks varu droši teikt, ka man šķiet, tas dod iespēju jauniem cilvēkiem, ir īpaši pamatskolas vecumā, kļūt pastāvīgākiem, jo nu, tas nav iespējams viņus 3 mēnešus visu laiku minūtē uzmanīt un zināt, ar ko viņi nodarbojas, vai respektīvi tev ir jāļauj arī vaļ jauniešiem aiziet, nezinu, uz parku, uz mežu un tā tālāk. Tā tad, jā, un tas pēc tam viņš, septembrī viņi ir daudz pastāvīgāk nekā bija jūnijam sākoties. Kāda tavuprāt ir lielāka ieguvuma no 3 mēnešus garā skolēnu vasaras brīvlaika, dargais starpbrīžu klausītāji? Lūdzu nosūta ziņu, kā Alaži Latvijas radio mājaslapā ēterās skanošiem raidījumam, un WhatsApp vidē, protams, jūs droši arī ierunājat audio ziņas. Mums patīk tās klausīties. 25660440 ir mūsu WhatsApp numurs. 25660440. Nu lūk, tā kā šodien sākas ceļojums pretī vasaras noslēgumam, vismaz skolēniem un to vecākiem, tad mēs izlēmām šodien divus skolēnus uzaicināt ciemos uz starpbrīdi. No 26. līdz 30. jūnijam Jelgavā norisinājās Baltijas geogrāfijas olimpiāda Baltiki Geo 2026, kurā piedalījās skolēnu komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un pirmo reizi arī no Vācijas. Latvijas izlase olimpiādē izcīnīja 3 medaļas. Divi no laureātiem mācās Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā. Kārlis Zikmanis ieguva bronzas medaļu un Raivo Zīmelis zelta medaļu. Un viņi abi divi ciemos šodien starpbrīžu studijā. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Nu tā tad, vispirms mēs runājam par geogrāfiju un olimpiādi. Lielākie ieguvumi no tā, ka skolēnu brīvlaiks ir 3 mēnešus garš, nevis kā Vācijā vai Anglijā pusotru vai 2 mēnešus garš.
1: Jā, es varbūt sākšu atbildēt uz šo. Nu, tajos 3 mēnešos skolēns var pirmām kārtām atpūsties, tas jau ir svarīgākais pēc tā garā mācību gada, jo, nu, es domāju, latvieši ir īpaši ar to, īpaši latvieši jaunieši ar to, cik daudz šos ārpus skolas pulciņus mēs uzņemamies kā jaunieši. Un tas mācību gads ir ļoti, ļoti saspringts, un tie 3 mēneši ir iespēja nedaudz varbūt atgūties no tās lielās slodzes, varbūt paņemt arī kādu vasaras darbu. Līdz ar to, vai arī mūsu gadījumā mācīties pasaules olimpiādēm, tā kā tie 3 mēneši ir sevi attaisno, manuprāt.
0: Kāpēc tu pasmaidīji?
2: Jā, es vienkārši jau gatavojos teikt kaut ko pilnīgi pretēji. Ja Raivo par atpūtu, tad es par darbu. Es piemēram, jā, visu šo vasaru strādāju, esmu diezgan priecīgs par to darbu, ko es atradu. Es strādāju projektā signālvēlēšanas, noteikti aicinu izpētīt, kas tas ir, burvīgs projekts, kas mācīs par demokrātiju. Tā. Šī ir burvīga iespēja. Veseli 3 mēneši, kad man ir brīvs laiks no skolas, kad es jau varu sākt kaut ko tādu lielāku darīt.
0: Un principā vidusskolēns var jau lēnām sākt iejusties darba vidē.
2: Dot savu karjeru, jā.
0: Un ja būtu, piemēram, katra sestā nedēļa brīva caur mācību gadam un pusotras mēnesis tikai vasarā, tad tas šo ietekmētu, ja?
2: Jā.
0: Labi, bet ne par šo mēs šodien esam sanākuši un satikušies runāt starpbrīdī. Pirmkārt, es jūs apsveicu, skola un skolotāji noteikti ar jums ļoti lepojas un neskaitām radioklausītāji arī ar jums lepojas. It īpaši jau tie, kuri kādreiz ar geogrāfiju tā nopietnāk ņēmušies vai mācījušies vai arī paši piedalījušies kādās olimpiādēs. Vai jūs skolā ir kāds geogrāfijas novirziens, ja reiz ir tik augsti rezultāti diviem, vai tas ir jūs paši nopelnījums?
2: Negluži, nē. Mums ir vides zinātņu novirziens, kurā es mācos, Raivo mācās starptautiskajā bakalaurātā. Tas ir viens no tiem novirzieniem, kuros vispār ir geogrāfija kā priekšmets.
1: Jā. Manā novirzienā nav geogrāfija vidusskolā, taču tāpatās mūsu skolā ir ļoti atsaucīga skolotāja Inti Orniņa, un pat ja mums nebūs šīs geogrāfijas vidusskolā, mēs tāpatās varam doties pie viņa starpbrīžos un mācīties, klausīties prezentācijas, un tādā veidā arī sagatavoties.
0: Varētu teikt, ka

0: Inter bijusi iedvesmotājs.
1: Jā, jā, noteikti.
0: Pēdējos gados Latvijā tiek daudz kritizēta izglītības sistēma, piemēram, mācību priekšmetu saturs tiek sajaukts kopā, skolēniem roba zināšanās. Geogrāfijai ir savs stingra vietas skolās, es jau man pusi no atbildes dzirdēju. Jā.
1: Man pat eksakto zinātņu novirzienā būs tikai 12. Klasē būs geogrāfija. Kā vidusskolā, nu, geogrāfija ir tāds samērā rats priekšmets arī. Katru gadu ļoti maz cilvēku kārto geogrāfijas eksāmenu.
0: Jūs viedoklis?
2: No, es varu pateikt to, ka geogrāfija ir tāds ļoti visaptverošs priekšmets, kas, manuprāt, būtu jāzina jaunietim, jo geogrāfijā iemācās, nu, varbūt ne tikai, ko mēs esam pieraduši dzirdēt, tur kaut kāds, tur, nu, kas ir geoloģija un kaut kāda akmeņi, bet, nu, nē, tas noteikti nav tas, jo geogrāfija mācās arī par pasaules sistēmām, par tirdzniecību, piemēram, par cilvēku geogrāfiju, par to, kā valsts ietekmē vienu otru, ja, un šie visi ir ļoti būtiski aspekti, kas būtu jāzina, nu, ejot, tā teikt, pēdiņās pieaugušajā pasaulē.
0: Nu, principā, jebkuram intelektuālam cilvēkam, vai ne?
2: Nu, jā.
0: Varbūt esat bijuši Egīla Birznieka jauno geogrāfu skolā, kāds no jums?
2: Jā, protams, ģēģēs, tās olimpiādes, kas notiek katru mēnesi, es tur piedalos, un viņi arī ļoti palīdz sagatavoties, nu, šī Baltijas un tālāk arī pasaules olimpiādai.
0: Kāds bija ceļš, lai jūs vispār nonāktu līdz Baltijas geogrāfijas olimpiādai? Kas bija jāizdara?
1: Sākumā bija, kā viņas saucās, novadu pašvaldību līmeņi.
2: Otrais līmenis,
1: jā. Kā to līmeni? Nu jā, otrā līmeņa geogrāfijas olimpiādas.
0: Tad bija valsts.
1: Un tad ir valsts, un tad valstī, laikam, pirmo otro vietu ieguvējus atlasīja tālāk, izlaida vēl cauri atlases kārtai angļu valodā, un nu, tad jau, jā, bija gatavošanās.
0: Un tā es pieļauju, tur neviens cauri neizkrit, ņemot vērā mūsdienu pasauli. Nu, es domāju, tajā angļu valodas daļā.
1: Nē, nu, pēc atlases kārtas tur tikai daži cilvēki
2: tika uz... Labākie četri rezultāti tiek uz pasauli, un tad vairāk tiek uz Baltijas.
0: Sapratu. Šāda mēroga olimpiāda, jūs tādā piedalījāties pirmo reizi?
1: Laikam jā.
2: Es esmu iepriekš piedalījies arī Baltijas geogrāfijas olimpiādē Toruņā, bet nu, tas bija pirms diviem gadiem.
0: Šis bija sajūta, ka bija nopietnāk?
2: Jā, bet es domāju, nu varbūt nevis tāpēc, ka tā, nu, tas olimpiāžu... Tas olimpiādas, tā teikt, starptautiskuma, tas līmenis atšķirās, bet tas, ka noteikti šeit es nopietnāk gatavojos, un tas arī radīja to nu, sajūtu, ka šī olimpiāda ir tāda nopietnāka.
0: Vai arī citos mācību priekšmetos jūs aktīvi piedalāties olimpiādēs?
1: Jā, nu tā es varu palielīties ar savu pirmo vietu.
0: Dari to.
1: Savu pirmo vietu sociālo zinātņu tiesību olimpiādē, vai kā viņi pareizi sauc. Nu, jā, līdz ar to dažādos virzienos.
0: Un kā tev?
2: Jā, nu es šogad startēju uz vēstures olimpiādu, un tur man arī ļoti labi gājas, dabūju valstī pirmo vietu. Līdz ar to ir arī bijis pieredze tās olimpiādēs.
0: Vai var tā teikt, ka tad pieredze olimpiādē jau palīdz arī citi priekšmeti olimpiādē? Nu, respektīvi, ja tu saproti, kā tā lieta ir jādara, tad tālāk stratēģiski tu var arī veikt secinājumus jebkurā priekšmetā, kur tu pārzini.
2: Jā, noteikti tā var teikt, jo ir noteikti tīpaši geogrāfijā svarīgi dažreiz ir jāizsver, kāds ir bijis varbūt vēsturiskais stāvoklis kādā vietā, ko pēta. Piemēram, arī Baltijas geogrāfijas olimpiādē bija uzdevums salīdzināt, kā kādreiz iztījās, nu, kāda kuror pilsēta Turcijā pie krasta, un tad kādas ir izmaiņas, nu, tātad laika gaitā notikušas, un tās starppriekšmetu zināšanas ļoti palīdz.
0: Mm-hmm. Šodien sveiciens visiem, kuri nu paties laidz radioaparātu starpbrīdī pie manas ciemos ir divi Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijas skolēni, Raivo Zimmelis un Kārlis Zikmanis, un viņi abi divi ir ar medaļām vai pabeiguši savu startu Baltijas geogrāfijas olimpiādē Baltic IGO 2026, kas uzreiz pēc Jāņiem norisinājās Jelgavā. Un tagad būtu īstais laiks jums tā kārtīgi izstāstīt, kas te tad ir olimpiādai īsti jādara, kas tur no jums tika prasīts, bišķi ieskicēji, bet varbūt sīkāk. Tā sastāvēja no vairākam daļām, vai ne?
1: Jā, bija diezgan liela rakstu daļa, kura bija arī tematiskajos blokos, tur bija viss kaut kas, tur bija par banānu ekonomikas sadaļa, bija par geotermālo enerģiju, attiecīgi bija gan dabas geogrāfija, gan cilvēku geogrāfija, gan viss kaut kas. Tas bija diezgan apjomīgs darbs. Cik?

0: 40% punktu bija no rakstiskās
1: daļas. 40% rakstiskās
2: daļas. Un cik ilgi bija jāraksta?
1: 3 stundas. Aha. Nu, un tad ir praktiskais darbs, kas ir... nu, tātad kopā bija, laikam, kad bija 3 praktiskā darba uzdevumi.
0: Jā.
1: Bija 3. Un viens no tiem bija, piemēram, atpazīt šīs te padomju tipveidā dzīvokļu ēkas vienā no Jelgavas mikrorajoniem, un tad tās attiecīgi kartēt, norādot arī šo te zonālo izmantojumu, un, nu, protams, arī kamerāli darbi, kas ir tātad rakstīšana atbildēšanas jautājumiem, nu, izmantojot tos novērojumus, ko esi veicis.
2: Paraksturo, tu esi paņēmis līdzi arī uzdevuma izdrukas, paraksturo, kas tur rakstīts, pastāsti klausītājiem, nu, piemēram, vienu uzdevumu.
1: Nu, ekur, pirmā sekcija, par ko Kārlis arī iezīmēja banānu geogrāfiju, par šo banānu ekonomiku. Nu, pirmais jautājums, ekur, ir, nu, tāds no dabas geogrāfijas izskaidro, nu, vai raksturo trīs klimata vai, nu, šīs augšanas apstākļus, kāda ir vajadzīga banānu kultivācijai. Nu, tad ir šāds jautājums, un tad vienkārši jāmin tie trīs tie klimatiskie apstākļi.
2: Kāpēc tev tur plus mīnus ir vērtētājs ievilcis?
1: Nu, es ieliku tādu ļoti vispārīgu to skaidrojumu, ka tā kā, nu, es ierakstīju angliski reliable precipitation, nu, kas ir tā kā varbūt ne ļoti precīzi, varbūt vajadzētu noteikt, cik ļoti daudz šo nokrišņus vajadzētu tieši banānu audzēšanai. Bet ir arī citādi jautājumi. Piemēram, nu, no tādas cilvēku geogrāfijas bija jāmin, ko nozīmē termins banānu republika. Nu, un līdz ar to bija jāskaidro arī, kā tā izpaužas ekonomiski, politiski un arī, nu, tā, teiksim, sociāls, nu, tādā teiksim, dzīvošanas līmenī, kā tā izpaužas.
2: Šādā lielā un nozīmīgā pārbaudes darbā ir vispār pieļaujams, ka tu ieraugi jautājumu un tev ir tumša bilde un tad tu vari kaut ko sadzējot. Vai arī tas īsti šādā līmenī neiet cauri?
0: Jā un nē.
2: Jo?
0: Atkarīgs no jautājuma. Ja tas ir jautājums, kurš ir tāds, nu, uz ļoti teoriju balstīts, tad, nu, ir jāzina teorija, lai varētu normāli atbildēt. Bet ir vairāk tādas priestspējas jautājumi, kur ir vēl šie avotu bukleti, kur reizēm var, nu, vismaz kad puspunktu izvilkt, tas vienkārši korekti noformulējot atbildi.
2: Tā kā geogrāfija ir plašs jēdziens, varbūt vēl noraksturojot dabas geogrāfiju, politiskā geogrāfija. Kas bija tas, uz ko uzsvars vairāk bija šajā olimpiādē?
0: Es teiktu, ka dabas geogrāfija.
1: Es teiktu, diezgan miksēts, jo, nu, nē, jā, dabas geogrāfija noteikti, es domāju, spēlēja ļoti svarīgu lomu tajā, bet arī katrā, kur es minēju, piemēram, tā banāna geogrāfija, nu, kur vairāk ir par audzēšanu, varbūt pirmais uzdevums bija, tad tur tālāk to arī var iesaistīt cilvēku geogrāfijas izpausmēs un, nu, analizēt kaut kāds ekonomiskos aspektus. Tā kā parasti katrā sekcijā labi varbūt ir tā dominējošā tā nozare, bet tiek iepīts arī citi aspekti.
2: Kas bija visgrūtākais? Neizskatās, ka kaut kas
1: nu, es tam, man bija laikam, praktiskie darbi, jo, nu, tiem es varbūt nebija tik ļoti gatavojies, un tad, un tad tajos gāja nedaudz grūtāk.
0: Jā, nu man bija tieši pretēji. Man praktiskajos darbos bija vislabākie punkti, no tā kāda man bija rezultāti. Man tā rakstu daļa vairāk netik labi aizgāja.
2: Un kas ir vērtīgākā pieredze no šī?
1: Nu, vispārīgi, es domāju, tā pieredze pat par savu mācīties ir ļoti vērtīga, jo tās zināšanas, ko tu iemācies mācoties geogrāfiju arī, piemēram, par klimata pārmaiņām, ja, kā to, teiksim, risināt, kā mazināt šīs klimata pārmaiņas, tad to var arī pēc tam iesaistīt, teiksim, kādās uzņēmuma idejās, kas var reāli radīt, tā teikt, šo, nu, paliekamību, nu, pasaulē, kaut kādu uzlabojumu radīt. Un tādā ziņā, kā pieredzes, arī minētu tos starptautiskos kontaktus, ko es iegūtu tur, jo, nu, kā jau minēju, tur bija dalībnieki no Polijas, Vācijas, un tad bija ļoti forši, nu, iepazīties un arī tagad uzturēt tos kontaktus.
2: Cīņa par medaļām, kādam klausītājam var rasties jautājums, nu, tā jau nav tā kā sportā, tu jau nezini tajā brīdī, ka tu pildi uzdevumus, cik punktu ir pretiniekam, vai, nu, tā taču ir, vai ne? Nu, galā tu visu izdari un tad tu saņem novērtējumu, bet galā kāda bija tā tabula, jūs droši vien redzējāt arī pārējo dalībnieku punktus, jūs izrāvāt savu uzvaru, nu, respektīvi bijāt atrāvušies no pārējiem, vai tur tomēr bija baigi tuvis?
0: Viss bija ļoti tūk.
2: Ļoti tūk.
0: Daži punkti visi izšķīra.
1: Nu, jā, tur tiešām ir tā par puspunktu vairāk, par puspunktu mazāk, un tas var, tā teiksim, noteikt kāda, nu, kur medaļa tas dalībnieks dabu, un līdz ar to

0: Nu, es gan teiktu to, ka var saprast, kā esi pats uzrakstījis to olimpiādu un tad mēģināt komunicēt ar citiem, taču tomēr tie rezultāti tiek atklāti tikai beigās.
1: Pēc nepilna mēneša ir starptautiskā geogrāfijas olimpiāde Aģeo Stambulā, Turcijā. Esat par to kaut ko dzirdējuši?
0: Jā. Nu, mēs abi divi brauksim uz Turciju šovasar.
1: Jūs, tā ir balva, ko jūs nopelnījāt par startu, vai tas ir savādāk?
0: Nu, tas ir tātad atlasē šie pirmie četri labākie rezultāti. Es un Kārs bijām vieni no tiem. Mm-hmm. Līdz ar to mēs brauksim un piedalīsimies Turcijas olimpiādē, nu, kas tātad ir jau plašāka mēroga.
1: Tā ir vispasaules?
0: Jā, tā ir vispasaules. Tur ir dalībnieki no tiešām...
2: Kazahstānas, Ķīna,
0: jā. ASV, Kanāda.
1: Un ja tu dabū medaļu, tad tu vari teikt, ka tu esi gudrākais jaunietis geogrāfijā visā pasaulē?
0: Nu, noteikti arī kā uzdevumi sastājas, vai tās tēmas, ko tu esi varbūt padziļinātāk pētījis, vai arī, nu, tas tiešām arī nedaudz veiksmes spēle tomēr jāatzīst.
1: Abi noteikti ļoti labi zināt, kādi laikapstākļi jūs sagaida augusta vidū Stambulā. Vēlu izturību.
2: Paldies.
1: Geogrāfija un ceļošana, ja reiz es šādu pateicu, kā jums šķiet, tās ir savstarpēji saistītas lietas? Vai var mierīgi nekur neceļot tupēt savā pļavā un vienkārši apgūt zināšanas?
2: Nu, palīdzēt jau palīdz. Es gan šeit gribētu pieminēt, ka nav obligāti jāceļo ļoti tālu, jo man tiešām palīdz tas, ka es ar savu omu esmu daudz apceļojis Latviju, arī tieši šos dabas objektus. Tas tiešām palīdz arī Latvijā ir daudz burvīgi no tā geogrāfijas vietas.
1: Un galu galā jūs noteikti arī Jelgavu esat mācību procesā atklājuši pilnīgi no jauna.
0: Jā, tā var teikt. Iepazinis, kā tā teikt, ir nodalīti šie dažādi tipai dēkas. Bet tas arī par to ceļošanu, ko es gribēju piebilst, Jeģēs arī faktiski rīko brīvdabas pārgājienas, kurā tā tad arī piedaloties šajās pārgājienās, tu arī mācies par dažādiem procesiem, ko var novērot dabā, līdz ar to tas arī palīdz.
1: Ko jūs ieteiktu skolēniem? Nu, pieņemsim, ka kāds mūs dzird šobrīd. Kāpēc ir vērtīgi mācīties papildus un vispār piedalīties olimpiādēs?
2: Tās ir tādas vispārīgas zināšanas par pasauli, ko tu iegūst, tā saucamā redzesloka paplašināšana. Jo, nu, piedalīties olimpiādēs var ar mērķi dabūt medaļu, bet var tiešām vienkārši ar interesi piedalīties, kaut ko no šī visu uzzināt un pēc tam saprast vairāk par pasauli, par to, nu, jā, kas vispār notiek.
1: Super. Novēlu jums labi sagatavoties Stambulai un pārstāvēt Latviju godam.
0: Paldies.
2: Paldies.
1: Un, protams, liels paldies, ka atnācāt šodien ciemos uz Starbrīdi. Starbrīdi es sarunājos ar diviem Jelgavas Spīdules valsts gimnāzijas skolēniem. 11. klases skolēns Raivo Zimelis un 12. klases skolēns Kārlis Zikmans. Šodien ciemos Starbrīdī.
3: Dievu, viens Dievu.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Laiks kultūras afišai. Prieks redzēt Ingvildu Strautmanu pa ilgiem laikiem Starpbrīžu studijā.
2: Jā, sveiks, Tomu. Atvainājuma laikā ir dažādas rokādes, un tāpēc šoreiz manā rīcībā ir māksla, vizuālā māksla, un man ir tāda sajūta, ka šobrīd Latvijā ir kaut kāds fantastisks sprādziens, jo vienlaicīgi var redzēt Ilmāra Blumberga, Maijas Tabakas, Līgas Purmalas, Imanta Lansmaņa, Frančeskas Kirkes, Gleba Pantiļējeva izstādes. Pat tiešām vienlaicīgi, protams, dažādās.
1: Ja būtu vēl viena vieta, tad vispār.
2: Nu, ar to vienu vietu ir tā, ka arī šoreiz šajā nedēļā kultūras rondo mums nācās vairākas reizes atgādināt, ka laikmetīgās mākslas muzeja mums nav, un es saprotu, ka arī nekādu reālu ideju par to nav. Tāpēc izmantojam šo iespēju, jo, piemēram, galerijā Mākslīgi So šovakar atklāja Ilmāra Blumberga izstādi Blumbergs un vērotājs. Mēs zinām, ka Blumbergam ir tas nu, tas ļoti leģendārais kalpotājs, bet tagad arī vērotājs. Galerijā Daugava ir pagarināta Maijas Tabakas gleznu izstāde, un man patīk tā piebilde, kas tur bija, ka liela daļa no Maijas Tabakas gleznām ir pārdotas jau līdz 27. jūnijam, un galerijā ir nolēmas papildināt ekspozīciju ar darbiem no mākslinieces darbnīcas, jo izrādās, ka viņam katru dienu glezno. Nu, es domāju, ka sakot Līga Purmela, mēs domājam tās viņas miglas, vai ne, bet Valmieras muzeja izstāžu zālē ir Līgas Purmelas personāla izstāde izrāde turpinās, un tur ir gleznas no dažādām kolekcijām, arī no viņas privāta kolekcijas, un tur ir ne tikai miglas, tur ir ļoti daudz arī no Berlīnas. Nu, un kultūra tāpā Ola Foundation ir Frančeskas Kirkas izstāde Venēcijas spoguļi, bet tikko atvērtas ir Imanta Lansmaņa izstāde Pagātne tagadnē un Kristīnas Luīzes Avotiņas darba izstāde Spēkavoti un Kristīna Luīze Avotiņa, tie ir tādi krāsu sprādzieni. Nu, jau Ola Foundation ir tāda vieta, kur ir īpaši jāpiesakās, kad jūs ejat skatīties, tad ir tāda mākslas stacija Dubulti, kas ir atvērta jebkurā laikā, nu, kad vispār ir atvērta stacija. Un tur ir Gleba Pantiļējeva izstāde monumenti. Pirmajā stāvā ir varbūt tādas tradicionālākas skulptūras, un otrajā stāvā ir pilnīgi psihodēliskas skulptūras. Un mākslas stacijā Dubulti paredzēta arī ekskursija izstādē kopā ar mākslinieku un kuratoru Ingu Šteimanu 9. augustā. Nu, un tad visbeidzot, jau no 18. jūlija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atvērst pirmoreiz Latvijas vēsturē tik plašu zīmējumu izstādi iemiesotā doma. Un tur nu jūs varat klejot sākot no Brocis un beidzot ar ļoti jauniem māksliniekiem, kuri zīmējumu uztver kā suverēnu mākslas formu. Un tur ir arī Ilmāra Blumberga, Māra Ārgaļa un, protams, arī Miervalža Poļa filigrānie zīmējumi. Tā kā es domāju, ka to vienkārši ir jāizmanto. No reibi?
1: Tieši tā, es ļoti pareizi to raksturoju. Ir puse seši, Ingvilda, liels paldies. Mēs tagad uzzināsim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Valsts kontroles revīzija atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Šādi revīzijas rezultāti šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domas priekšsēdētājs Andris Krauj no Nacionālās apvienības. Kontrola revīzijā konstatēja, ka Ogres novada doma neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojas vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krapšanas risku pazīmes. Pašvaldība sola valsts kontrolei izskaidrot katru revīzijas punktu. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Uzņēmums TET no nākamā gada 1. janvāra vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu.

0: uzņēmumā norāda, ka līdz šī gada 31. decembrim pakalpojums būs pieejams ierastajā apjomā un kvalitātē, tad sācis klientu pakāpeniski informēšana par gaidāmajām izmaiņām. Ukrainas parlaments šodien par premjerministru apstiprināja Serhiju Korecki, kurš līdz šim vadīja valsts naftas un gāzes koncernu Naftogaz Ukraini. Vēlāk parlaments apstiprināja arī jaunās valdības sastāvu, tiesa gan pagaidām bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Izraels aizsardzības ministrs Izraels Kats šodien paziņoja ASV aizsardzības ministram Pitam Heksetam, ka Izraela ir apņēmusies saglabāt savus spēkus drošības zonās Libānā, Sīrijā un Gazas joslā. ASV izdevums Aksjos iepriekš ziņoja, ka ASV prezidents Trumps ir lūdzis Izraels premjeru Netanjahu izvest Izraels bruņotos spēkus no Sīrijas un Libānas. Bet Lietuvas skolām, kurām trūkst skolotāju, no šī gada būs ļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu. Lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Kādi, jūsuprāt, ir lielākie ieguvumi no 3 mēnešus gara skolēnu vasaras brīvlaika? Jānis raksta mazāk sastrēgumu pilsētā un vesels 3 mēnešus. Kristīna raksta pastāvība, grāmatas, reiz grāmatas un ienīšana dabā. Par to pastāvību un ieniršanu dabā es piekristu, nu, grāmatas ir vieni, kuriem tas ir, un otri, ar kuriem, teiksim, tā jāstrādā. Birute raksta, atpūsties un būt laimīgam. Es tikko nointervēju savu 10-gadīgo mazdēlu, viņš tieši šādi saka, 3 mēneši vajadzīgi, lai tu varētu atpūsties un būt laimīgs. Ines raksta, vasara ir ideāls laiks autoskolas teorijas un braukšanas nodarbībām, tātad vidusskolas jauniešiem. Jā, tā tiesa. Ēriks raksta, labdien, skolēni iemācās eleganti muļķi laist un vēlu iet gulēt. Un tad šim Ērika viedoklim es klāt uzreiz pielikšu arī futbola noteikumu, vismaz šovasar nāktam klāt. Tad, nu, skrupulozi, kuras dažkārt varbūt pat, varbūt nezin, arī dažs labs pieaugušais. Mudīti raksta, skolēni var kārtīgi atpūsties, apmeklēt dažādus pasākumus. Festivāls. Paceļot kopā ar vecākiem vai pastrādāt, ja garlaicīgi un kārtīgi izgulēties. Man liekas, ka mūtīt neviens skolēns nestrādā, tāpēc, ka viņam ir garlaicīgi. Tas nav primārais iemesls. Un Atis raksta par jauniešiem, kuri šodien bija pie mums ciemos, un par geogrāfijas apguvi vienkārši komentāru. Viņš raksta, geogrāfija palīdz labāk saprast gan pasaules uzbūvi, gan pasaulē notiekošos procesus. Kā dabas vidē, tā arī cilvēku veidotajās struktūrās, un es pieļauju, ka starp geogrāfiju padziļināt apgūšajiem būs vismazāk tādu, kurus kāds varētu apvest ap stūri vai arī iebāst maisā. Un Ati mani vispārīgiem novērojumi saka tieši to pašu. Tā kā sveiciens visiem geogrāfiem, kas šobrīd ir kopā ar Latvijas Radio 1. Šīs dienas muzikālais jubilārs, lai arī viņa saulē, bet arī no tādas tālas vietas, kuras parādīšanai kartē ir tādas pamatģeogrāfijas zināšanas vajadzīgas, jo pirmajā mirklī var derēt, ka liela daļa aizbakstīs nepareizi. Tad, kad es saku Jamaiku un tad, kad es saku Kingston, tad pirmais mūziķis, kas jums nāk prātā, ir Bobs Marlīs. Bet Bobs Marlīs nebija pirmais, kurš pievērsa pasaules uzmanību Jamaikai. Viens no pirmajiem mūziķiem, kur visu pasauli iepazina no Jamaikas Kingstonas, bija Desmonds Adolfus Dekris, ja pazīstams kā Desmonds Dekers. Viens no cilvēkiem, kurš palīdzēja Jamaikas mūziku padarīt par pasaules fenomenu. Viņš piedzima 1941. gada 16. jūlijā šajā dienā Kingstonā. Sākumā strādāja par metinātāju, bet brīvajā laikā daudz dziedāja un 60. gados viņš kļuva par vienu no ska un vēlāk par rocksteady, tādiem regēja atzara spilgtākajām balsīm. Un tagad Desmonds Dekers piedziedās mums visiem pilnas ausis ar savu visu laiku vislielāko grāvēju. The Israelites.

0: Domāju, nu, kurš šis ir dzirdēts, jo šo mūsu platuma grādos spēlē, nu, loģiski, tajā laikā nemaz 60. gados, bet arī vēlāk šo izdzirdēt radio ēterā nav tik bieži iespēja. Tad 90. gados techno grupa Technohead izmantoja šo melodiju skaņdarbā I Wanna Be a Hippie. Dekers Desmonds, Israelites, nu pat starpbrīdī. 17:37 minūtes. Vecākiem ir jābūt spējīgiem veltīt laiku bērniem, viņu aktivitātēm, vasaras darbam, bērnu atpūtai un kopā būšanai. Labi, ja vecāki to spēj un ir gatavi būt kopā ar bērniem, sarunāties un pārvarēt savu ego. Ja nav, tad arī īsāks brīvlaiks nepalīdzēs. Raksta šādi tā. Baiba, jā. Es gan uzreiz pieliktu klāt, ka vecvecākiem arī, nu, ne tikai vecākiem, jo, ja mēs skatāmies uz to 3 mēnešu nogriezni, nu, vecvecākiem te ar savu vārtavu jāieliek, un viss lielākā daļa no jums to arī dara, un paldies jums liels. Ir 38 minūtes pāri 5 pēcpusdienā, Mārtiņš Kļavnieks man tieši teica, ka jaunā paudze ļoti laimīga par Mesi iekļūšanu finālā. Sveiks, Mārtiņ.
1: Sveiks, Tom, sveicināt klausītāji.
0: Tā kā tev arī skolēni brīvlaiks paiet... Futbola zīmē.
1: Paiet, jā, īpaši ir jaunais futbolists mājās, tad paiet, tas vien nozīmīgi, jā, bez šaubām jāskatās ir futbols, bet nu es to darītu arī profesionāli, iemeslu vadīts, protams, tāpat, bet prieks, ka arī dēls to vakar darīja, nu viņam savu fanu, es kā žurnālists neitrāls, es par labu futbolu spēli, vakardien bija labi, jā, runa, protams, par Argentīnas-Anglijas maču. Interesanti, ka kopš 2005. Gada nereizi Argentīna un Anglija oficiālā spēlē savā starpā nebija tikušās. Līdz ar to Messi, Lionels Messi, Argentīnas līderis būs nospēlējis vai visu karjeru, un tā arī pret Angliju viņš tikai vakardien pirmo reizi spēlēja, vārtus neguva, bet Argentīna uzvarēja ar 2-1.
0: Nepras man kāpēc un par kādām privilēģijām, bet es klausījos šo spēli Alan Shearer komentārā. Un no, 20 minūtes, tas, ko viņi teica pēc spēles, to es negribu atstāstīt, bet 20 minūtes pirms spēles beigām viņš bija ielūkojies statistikā un teica kaut ko ļoti interesanti, viņš teica. Pēdējo 12 minūšu laikā, gandrīz visās pēdējās spēlēs, Argentīna ir iesitusi 2 vārtus. To viņš bija atklājis tieši tajā momentā. Un tas bija precīzi tas, ko mēs redzējām arī vakar uz laukumu.
1: Jā, bet nu izskatījās arī, ka Angļiem kaut kur tā degviela bākā beidzās ap 70. minūti, nu fiziski izskatījās tiešām šī komanda ļoti nespējīga, nezinu, kas tam par iemeslu, tas jau jājautā viņu fiziskās sagatavotības trenerim vai kādam citam, kas par to atbildīgs, bet nu fakts ir tāds, ka 19. jūlijā, 10:00 vakarā pēc Latvijas laika, 2 spāniski runājošas valstis tiksies pasaules kausa futbolā fināla turnīra finālā Spānija pret Argentīnu, un vienot tām arī uzvarēs, nu, bronzas mačs, kā to man palaboja, nevis tā, kā es pēcpusdienas programmā stāstīju un alojos, bet pirms fināla lielā arī 19. jūlijā, bet tieši pusnaktī, tātad naktī no 18. uz 19. uzreiz, kā sāksies 19. jūlijas, tā arī bronzas spēle, tur Francija pret Angliju, jā, bet atskaņas

0: pēc vakardienas pusfināls starp Angliju un Argentīnu tādas dažādas, arī politiski motīvi, kur ir saskatāmi par Folklendu salām un to plakātu, ko arī Argentīnas futbolisti turēja, ka Folklendu salas ir Argentīna un pieder Argentīnai, tās gan pieder oficiāli Lielbritānijai, bet nu, jā, tur 82. Gadā bija konflikts starp šīm divām valstīm par to, kuram tad šīs salas pieder. Nu, interesanti, ka līdzutējs turēja šo plakātu spēles laikā, bet pēc maču šis plakāts nonāca arī futbolistu rokās.
1: Tur var gadīties arī kāda disciplināra lieta?
0: Jā, visticamāk naudas sots Argentīnas futbola federācijai. Nu, Angļi, protams, gribētu, lai mačs tiktu pārspēlēts vai viņus iecelt finālā, bet nu,
2: šovakar varētu.
0: Sapņot jau nav liekt, protams, nevienam sapņot nav liekt, bet nu, noteikti tā nenotiks.
1: Klau, pēdējais jautājums, ko tu domā par visu čempionātu kopumā? Nu, jau mēs varam sākt izteikt tādas.
0: Rezumēt, jā, man liekas, nu, gan sportiski aizraujošs, gan arī, protams, ka paliks atmiņā ar dažādiem, nu, tādiem soļiem, kas laikam šādam turnīram nav cienīgi, kaut vai ASV prezidenta Donald Trump zvans FIFA prezidentam Gianni Infantino par sarkanās kartītes atcelšanu, protams, vienam no ASV izlases spēlētājiem. Tas bija tāds diezgan liels skandāls. Nu, bija arī vēl tādi lielāki, mazāki. Bet, nu, laikam jau sarunas par to, ka vēl varētu palielināt komandu skaitu nākamajā fināla turnīrā, tas izklausās vismaz pašlaik diezgan absurdi.
1: Labi, no, kas vēl notiek sportā?
0: Jā, nu, bez pasaules kausa fināla turnīra futbola ir arī, piemēram, cits futbols. Šovakar RFS futbolistiem jāspēlē pret Belfastas Glentoran. Pagājušā nedēļā es te stāstīju par Titaniku un Belfastu un šo komandu. RFS izbraukumā uzvarēja ar 2-1, un tātad atbildes spēle šodien Valdlaučos pusastoņos vakarā RFS laukumā. Ja netiek tiešraidi arī TV4 kanālā, tīmekļa vietnē sportscents.com, bet, nu, labi, pamats ir ielikt, lai tiktu otrajā kārtā. Divu spēļu summā jāuzvar, tātad ar 2-1 RFS ir vadībā, nu, jānotur šī vadība 0-0 arī būs pietiekama šovakar, lai tiktu nākamajā kārtā.
1: Atgādini tiem, kuri ir aizmirsuši, cik kārtas ir jāpārver šajās kvalifikācijas spēlēs, lai mēs nonāktu konkrētajā līgā?
0: Četras
1: kārtas.
0: Vienkārši atbild, jā, četras, šī ir pirmā.
1: Tad 8 spēles.
0: Jā, 8 dueļi, un tad tu iekļūsti pamatkārtā, nu, Liepāja to jau pavēc, iekļu otrajā kvalifikācijas kārtā no pirmās, tagad tas pats šovakar jāizdara arī RFS futbolistiem. Nu, vēl arī Auda spēlēs no otrās kvalifikācijas kārtas, un arī Rīga ir tikus otrajā kvalifikācijas kārtā šajā pašā konferences līgā, jo zaudēja Čempionu līgas pirmajā atlases kārtā. Tik tālu par futbolu, bet ir arī jaunumi citos sporta veidos, un piemēram Latvijas čempiona basketbola Valmiera ir uzzinājusi savus pretiniekus FIBA Eiropas kausā, jā, viņi spēlēs arī uz Eiropas skatūs nākamajā sezonā Francijas vienībā Lanšalon, Tallins Kalev, Kosovas Baškimī būs pretinieki un var būt arī Manis no Turcijas un Manchesteras komanda no Lielbritānijas, ja vienīgi šīs vienības neiekļūs Čempionu līgā. Nu, VF Rīga arī var spēlēt Eiropas kausā, ja nekvalificēsies Čempionu līgas pamatkārtai. Nu, un ja VF-ieši spēlēs šajā FIBA Eiropas kausā, kas ir nomināli 4. Līmenis Eiropas tādā klubu turnīru hierarhijā, tad pretinieki būs Mikonos no Grieķijas un Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas un vēl arī viena kvalifikāciju pārvarējas komanda, tāpat arī varbūt Čempionu līgā netikušās Oradea no Rumānijas un Fribūr no Šveicis, ja netiks, protams, šajā Čempionu līgas pamatkārtā. Tāpat ļoti interesanti var izveidoties šī vasara Latvijas izlases basketbolistu kontekstā, jo ja līdz šim Eirolīgas komandā Vitorijas Baskonī spēlē tikai Rodions Kuruts, tad nākam sezon viņam komandas biedri varētu būt pat divi latvieši, Artūrs Žagars un Rolands Šmīts. Jā, Spānijas klubs Vitorijas Baskonī tiešām interesējas gan par Žagaru, gan par Šmītu, vai abi nonāks Vitorijas Baskonijā, tas, protams, vēl ir atklāts jautājums. Pārunas, kā ziņo medijas sportscentrs.com norit, piedāvājums ir izteikts, nu vai Žagars un Šmits piekritīs, tas būs, protams, viņu pašu ziņā, bet nu, būtu ļoti interesanti vienā Eirolīgas komandā redzēt trīs latviešus. Tāpat arī vēl jaunumi hokeja apcirkņos. Alberts Šmits, jaunā Latvijas hokeja cerība, parakstījis 3 gadu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers. Tas ir debitanta līgums. Daudz nekas nav zināms. Nu, šodien jau drusku vairāk nekā vakardien. Vakar bija zināms tikai tas, ka līgums uz 3 gadiem, kas ir tāda ierasta prakse, tieši tik ilgs līgums parakstīt ar debitantiem NHL komandām. Nu, citādi līgumi īsti nemaz nevar piedāvāt tikai šādu, turklāt divu virzienu. Tas nozīmē, ka var nākties spēlēt arī Farm klubā, Amerikas hokeja līgā, bet nu, par naudām vairāk ir zināms tas, ka tur nu, var pat sasniegt, tad šķiet, ka 4 miljonus viņa alga.

0: gada sezonā, ja dažādus bonusus izdosies nopelnīt arī sezonas gaitā. Nu un vēl arī ziņa par Arvi Sprūdi, vai tu zini, kas viņš ir to?
1: Zinu gan Arvi, un viņš ir arī reiz ielicis ļoti labu Artavu labdarības maratonu dot 5 pastāvēšanā, viņš ir mēģinājis stādīt rekordu visu laiku, kamēr mēs spēlējām dziesmas minūtēs ar velo trenažieri.
0: Jā, un nu, līdzīgi viņš darīs arī šovasar, mēģinās sasniegt jaunu Guinnessa rekordu, labot, precīzāk sakot, aktuālo veiks braucienu 3 posmos. Nu, un tas nozīmē, ka tas pamatmērķis viņa rekordam ir iepriekšējis, viņš jau bija šādi rekordi, Guinnessa rekordu īpašnieks 7 dienu laikā nobraukt pēc iespējas vairāk ar velosipēdu, vairāk kilometru.
1: Bet nevis ar trenažieru, bet ar reālu velosipēdu.
0: Reālu velosipēdu, jā, reālā vidē. Nu, viņš pats arī pastāstīs tūlīt par to savu rekordu, bet 3 posmī, sākotnēji, tad jūlija pēdējā dienā viņš sāks ar nu, tādu braucienu biķernieku trasē 24 stundas, brauks dienakti no vietas, cik daudz var nobraukt.
1: Mēs varam viņu atbalstīt. Tad
0: varam, protams, var doties un atbalstīt. Otrais posms būs nosaukuma Everesta virsotnes. Tas Siguldas apkaimē, tur, kur tādi nu, Latvijas kalni, ja tā to var saukt. Tur viņš mēģinās nobraukt Everesta virsotnes augstumu metros, proti 8848 metri, 86 centimetri. Un tad trešais posms būs atlikuši aptuveni 4000 km no viņa mērķa, lai sasniegt Guinness rekordu. Tas būs brauciens no Rīgas līdz Kuldīgai. Viņš to arī veiks, līdz ar to viņš brauks līdz Kuldīgai par kādu, jā, laikam, par kādu mašu, tas vēl nav precīzi zināms, bet nu, lai viņš pats vairāk pastāst, kas ir ieplānots.
2: Rekordi ir domāti, lai viņus uzstādītu un lai pārspētu, un rekordi būs un paliks un mainīsies, bet kaut kur blakus tā ideja par to, ka mēs varam kādam palīdzēt, laikam nospēlē lielāku lomu nekā šī paša rekorda atgūšana, jo ja tas būtu jādara mans dēļ, mana ego dēļ, tad noteikti izvēltos vienkārši aizbraukt uz vislīdzināko šoseju pasaulē un braukt 7 dienas un uzstādīt jaunu rekordu. Nu, tās ir 7 dienas, tie ir 3860 km, lai labotu rekordu. Un, nu, tīri tehniski tās ir 18 stundas dienā vismaz uz velospēda. Ar miegu, ko tu var atļauties, maksimums 2 stundas. Problēma ir tas, ko tu nevar paredzēt, tie ir laikapstākļi. Tas bija tas, kas noteikti diezgan smagi ietekmē iepriekšējo Guinnessa rekordu, lai viņš būtu vēl veiksmīgāks.
0: Nu, tāpats Arvis Sprūdi, tātad aptuveni mazāk nekā 4000 km, pēdējais posms tātad līdz Kuldīgai pa šosēju, laikam jau teorētiski visvieglākais, bet tas būs pēdējais no trim, tāpēc varētu būt arī visgrūtākais. Nu, un paralēli šim visam, ne tikai potenciālajam Guinness rekordam, bet ir arī vēl viens mērķis, ne tikai sasniegt rekordu, bet arī ziedot labdarībai. Jā, Arvis kopā ar atbalstītājiem ziedos naudu savus bērnu ciematu programmai Kalniem pāri. Un tās atbalstam, līdz ar to, nu, protams, ka arī katrs no klausītājiem var savu Artavu tajā sniegt.
1: Vēlreiz atgādina fundamentu, tātad cik viņam jānobrauc, cik ātrā laikā?
0: 7 dienās gandrīz 4000 km.
1: Viņš
0: jau pats izstāstīja, cik tas nozīmē, cik var gulēt un cik ir jābrauc diennaktī.
1: Un kad viņš to sāk?
0: Sāk jūlija pēdējā dienā.
1: Skaidrs. Sakosim noteikti šim līdzi. Tev, Mārtiņ, saku lielu, lielu paldies, bet Agnese mums raksta vēl sporta komentāru. Man pietika redzēt, kā Argentīnas izlase dziedāja savas valsts himnu, lai zinātu, kura izlase uzvarēs. Šodien vēlreiz to speciāli noskatījos.
0: Patiesībā, Agnes, no pirmā, kur man to saka, arī es to vakardien pamanīju un dzirdēju arī atsauksmes no kolēģiem un arī futbola lietpartējiem, ka jā, tas, kas bija redzams argentīniešu acīs jau pirms spēles himnas laikā, nu, tas bija kaut kas īpašs un varēja nojaust, ka kaut kas tur labs viņiem sanāks.
1: Un atbildot uz jautājumu par brīvlaiku, Ilze savukārt raksta labdien. Vasara ir ideāls laiks, lai izprastu atšķirības starp vārdiem pastāvīgs un patstāvīgs. Bet vispār šie trīs atpūtas mēneši, kuros spīd saule un lielākā daļa cilvēku ir priecīgi, ir vajadzīgi gan lieliem, gan maziem skolnieciņiem. Ilze, paldies par komentāru. Mēs vecāki jau tiecamies pēc tā, lai jaunie ļaudis būtu pastāvīgi, patstāvīgi. Un ja kādreiz te vārdi sajūk, tad nu, neņem ļaunā.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Muļķa sirds. Zini, kā angļu cilvēki Elvis vakar bija viens no tiem daudzajiem ļaudīm, kas man rakstīja pēc Anglijas Argentīnas spēles. Bet angļu kultūrā pēc šādiem zaudējumiem ir absolūti normāla lieta par to vispār nerunāt.
1: Ach, tā.
0: Respektīvi arī radiostacijas, arī komentētāji šodien savā ēterā vairs par šo... Tad nekas nav bijis, nekas nav noticis. Tas ir ātrākais veids, kā nācijai atapties pēc
1: šādiem notikumiem. Es te varbūt īsti nepiekatīšu. Savulaik Londonā sežot lidostā angļu zaudēja muļķīgus vārdus un diezgan svarīgi kaut kāda atlases spēle. Nu, tad viņi gan tur sēdēja ar avīzēm vēl to laiku un tā ļoti aktīvi aprunāja to vakardienas notikumu.
0: Bet vakar Elvis man atrakstīja, ka vismaz dziesma paliek topā un varēs atkal liekot pēc 4 gadiem. 64 būs, jā.
1: Nē, 62 no sākuma, jo Eiropas čempionāti jau arī tur skaitās.
0: Nā, prieks tev redzēt, Elis Jansons internetu mēdīju apskats starprīdī.
1: Jā, mēs par to futbolu, tad jūs jau izrunājāt diezgan daudz, bet Las Malvinas son Argentinas. Lūk, tas bija uzrakstīts uz tā lupats, jau varētu teikt, lielās lupats.
0: Palaga.
1: Jā, palags, jā, visdrīzākais jau, ka tas bija palags tiešām un kas tika iznests laukumā pēc jau spēles. Mārtiņš teica, ka grib pārspēli, ne, grib arī diskvalificēt pavisam Argentīnu.
0: Bet
1: īstenībā ne tikai naudas sodi, lūk, ko BBC jau tur ir sameklējuši. Lūk, ir precedenti Eiropas futbola federācija uz vienu spēli diskvalificēja Spānijas spēlētājs Alvaro Morato un viņa komandas biedru Rodri. Pēc tam, kad viņi savas komandas uzvarsinību laikā Euro 2024 skandēja Gibraltārs ir Spāņu. Atkal ar kaut kādas visādas likumsakarības par Gibraltāru arī vakar tas ir runājumi.
0: Par ko klapīt viņiem tur sanāca, to varēja redzēt uzreiz pēc spēles. Tas nav netiek nekur komentēt.
1: Nē, tur es...
0: Tur gandrīz vai
1: sāk... Lācīt, tur kāds kaut ko bija atkal pateicis. Tā epizode vai tā, bet vienmēr sakot, nu jā, tur tās priedzības bija.
0: Es tajās, ka kāds pat tārda būs.
1: Jā, nu vienmēr sakot, tomēr pats BBC nonāk pie secinājuma, ka visdrīzākais jau tie sodi sekos un iespējams, ka arī tās diskvalifikācijas būs tiem attiecīgi sportistiem, kas pie tā uzraksta tur.

0: kaut kur tuvumā bija, bet ne pirms vai pēc šīs spēles. Bet lielākais, domāju, notikums un diemžēl notikums, par ko raksta arī mūsu pašmā internetu mediju un arī starptautiskie, ir tas, kas Ukrainā šobrīd notiek, respektīvi Ukrainas populārā aizsardzības ministra Mihailo Fjodorova atcelšana, neskatoties uz nesenajiem militāriem panākumiem, ir izraisījusi retus protestus, retus šobrīd pagaidām protestus Kijevā un arī citās pilsētās, un vēl nepieredzēta sabiedrības šķelšanos armijā par karu vešanu pret Krieviju. Mihailo Fjodorovs, kurš 6 mēnešu laikā amatā ir pierādījis dinamisku un inovatīvu kā sev, kā ministru. Trešdienas vakarā paziņoja, ka ir atcēlis no amata domstartību dēļ ar bruņoto spēku komandieru Aleksandru Sirski. Un te drīzāk ir stāsts par to, ka interneta medija jau vairākas dienas par to runāja, ka šāda situācija visdrīzākais, ka veidosies. Un no tās domstartības varbūt ir tā otrā plāna problēmas. Drīzāk ir stāsts par to, ko Fjodorovs ir mēģinājis darīt aizsardzības ministrijā, kā ir mēģinājis sakārtot arī Ukrainas bruņotos spēkus, arī iepirkumu lietas un vispār, jo tā kā tur vēl būs daudz nepatīkamas lietas jāuzklaus Volodimieram Zeļenskim, jo arī starptautiskie sadarbības partneri, spriežot pēc visu, ir tādā zināmā neizpratnē, kas tad īsti noticis. Savukārt The Guardian šodien raksta par tādu organizācija kā Copa Cogesa, Cogeca vai kā citādi, es nezinu, kā to pareizi izrunā, bet tā ir liela lauksaimnieku, varētu teikt, tāda pārstāvoša lobby organizācija, un viņu pēdējos gados ir veikusi nu, tādu milzīgu darbu, lai aizstāvētu arī, iespējams, Latvijas lauksaimniekus. Stāsti par to, kā cīnīties par lielāku pesticīdu teiksim, samazināšanu, lopkopības un tā tālāk. Katrā gadījumā interesants stāsts. Bet es saprotu, ka man vairs laika nav arī.
1: Viens teikums.
0: Viens teikums. Nu, tad ātri pateikšu to, ka Ķīnā šobrīd diezgan aktīvi ievieš stingu ierobežojums mākslīgā intelekta lietotnēm aizliedzot jeb kādas
1: virtuālās
0: attiecības ar chatbotu un nepilngadīgajiem.
1: Pareizi ir. Tā, tur mēs vēl zils brīnums redzēsim. Bet rīt starprīdī mēs sarunāsimies ar Agnesu Čamani no Dabas aizsardzības pārvaldes, jo vairākas reizes līdz jūlija beigām speciālos pasākumos pārvalde aicina cilvēkus iepazīt sikspārņus un nakts kukaiņus. Kad, kur tas notiks un kā pieteikties, to dzirdēs rīt uzreiz pēc 5:00 pēcpusdienā starprīdī. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalne. Pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Ernests Valts Fjodorovs. Paldies, ka klausījies. Tiekamies rīt. Atā.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
4: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Esiet sveicināti ceturtdienā, 16. jūlijā, ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negrs Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ukrainas premjera amatā apstiprināts Koreckis, nav zināmi vēl ārlietu un aizsardzības ministri. Valsts kontrole Ogres novadā konstatēs sistemātiskas novirzes no pārvaldības kārtības, kā arī krāpšanas ar risku pazīmes iepirkumos. Ukrainas parlaments augstākā rada šodien apstiprinājis jauno valdību, ko vadīs premjers Serhijs Koreckis. Jaunais valdības vadītājs jau paziņojis, ka arī viņa vadītā ministru kabineta galvenā prioritāte būs stiprināt valsts aizsardzības spējas, lai pretotos Krievijas agresijai. Kamēr parlamentā notika balsojums, daudz vietu Ukrainā iedzīvotāji protestēja pret valsts prezidenta Volodimira Zelenskija.

0: Lenska lēmumu atbrīvot līdzšinējo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Ukrainas jaunais premjers Serhijs Koreckis saņēma pārliecinošu augstākās rādas atbalstu. Par viņa apstiprināšanu nobalsoja 289 deputāti, pretbalsoja tikai viens. Pirms balsojuma Koreckis uzrunā parlamenta locekļiem sacīja, ka viņa valdības galvenie uzdevumi būs Ukrainas armijas apgādes uzlabošana, militārās rūpniecības jaudas palielināšana, iedzīvotāju sociālā aizsardzība, kā arī gatavošanās ziemai un apkures sezonai, kad Krievija atkal varētu pastiprināt triecienus pa Ukrainas energoapgādes infrastruktūru.
2: Minulu zimu mi vistojili zavdjaki smilivosti, viddanosti tā profesionalizmu.
3: Pagājušo ziemu mēs pārvarējām, pateicoties drosmei, pašaizliedzībai un profesionalitātei. Es skaidri apzinos, ka nākamā ziema var būt vēl grūtāka. Tāpēc mums jābūt vienotiem un apņēmīgiem, lai pasargātu cilvēkus un saglabātu valsts dzīvības nodrošināšanas sistēmas. Ienaidnieks bez rezultātiem mēģina mūs salauzt gan fiziski, gan morāli. Mums jāsaglabā gara spēks un optimisms, lai turpinātu cīņu.
1: Parlamenta vairākums apstiprināja arī Korecka iesniegto valdības sastāvu. Tajā amatus saglabājuši vairāki ministri no iepriekšējās valdības, ko vadīja Jūlija Sviridenko. Taču pagaidām nav zināms, kas ieņems svarīgos ārlietu un aizsardzības ministru krēslus. Līdzšinējā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova nomaiņa ir izraisījusi plašu neapmierinātību Ukrainas sabiedrībā. Fedorovs ir ieguvis popularitāti, jo īsā laikā spēja īstenot būtiskas reformas un uzlabot Ukrainas tālas darbības uzbrukumu spējas, par ko liecina regulārie dronu triecieni pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām vairāku tūkstošu kilometru attālumā. Taču pēdējā laikā daudz tika runāts par Fedorova domstarpībām ar bruņoto spēku komandieri ģenerāli Oleksandru Sirski. Šodien galvaspilsētā Kīvā un citās pilsētās tūkstošiem cilvēku protestēja pret Fedorova atbrīvošanu. Protestu dalībnieki sacīja, ka viņiem nav saprotams prezidenta lēmums atbrīvot Fedorovu.
4: Хочемо відстояти, можливо, найбільш ефективного міністра з попереднього кабінету міністрів.
5: Vēlamies aizstāvēt iespējams efektīvāko bijušā ministru kabineta ministru. Acīm redzami lēmums nebalstās tajā, kā viņš strādājis, jo viņš acīm redzami strādāja efektīvi. Pat ja runājam, ka iespējams bijis konflikts starp Sirski un Fedorovu, tad kā minimums Fedorovu varēja atstāt jaunajā valdībā.
4: Zelenskumu na maibutnih viborah.
1: Fedorovs šodien paziņoja, ka ir aicinājis Zelenski atlaist Sirski un arī ģenerāla štāba priekšnieku Andriju Hnatovu, jo viņi esot bloķējuši visas aizsardzības ministrijas iniciatīvas. Fedorovs arī apgalvoja, ka Sirskis nav vēlējies runāt par problēmām bruņotajos spēkos. Savukārt Zelenskis sacīja, ka viņam vajadzēja atrisināt Sirska un Fedorova konfliktu un viņš izlēma par labu aizsardzības ministra nomaiņai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Pēc tam, kad Lietuvas izlūkdienesti saņēmuši ziņas par to, ka Krievijai varētu būt plāni uzbrukt Lietuvas kritiskajai infrastruktūrai, Lietuva pastiprinājusi drošību enerģētikas un transporta infrastruktūras objektos. To atklājis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vai šie novērojumi ņemti vērā arī Latvijā un kas sargā Latvijas kritisko infrastruktūru, neskaidroja Nikita Andrejevs.
6: Latvijas valsts drošības dienests stāsta, ka kritiskās infrastruktūras objekti Latvijā un citās rietumvalstīs jau vairākus gadus kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā uzskatāmi par vieniem no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem izlūkošanas un kaitnicisko darbību mērķiem. Arī valsts drošības dienests pēdējos gados ir identificējis un izmeklējis vairākus pret kritiskās infrastruktūras objektiem vērstus ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumus. Lielākā daļa ir bijuši vērsti pret dzelzceļa infrastruktūru, ņemot vērā Krievijas radītos riskus. VDD sadarbībā ar pārējām valsts drošības iestādēm jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pievērš pastiprinātu uzmanību kritiskās infrastruktūras objektu drošībai, īstenojot plašu un sistemātisku pasākumu kopumu kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzības stiprināšanai. VDD ikdienas režīmā uztur saziņu ar kritiskās infrastruktūras objektu kontaktpersonām saistībā ar aizdomīgām aktivitātēm šo objektu tuvumā, kā arī regulāri informē tās par konstatētiem riskiem un sniedz rekomendācijas objektu fiziskās drošības stiprināšanai. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc VDD rekomendācijām daudzos objektos tikusi pastiprināta apsardze, ieviesta biežāka teritorijas apsekošana, kā arī veiktas atkārtotas darbinieku apmācības par iespējamajiem riskiem un rīcību potenciālu apdraudējumu gadījumā. Tāpat VDD sadarbībā ar valsts policiju

0: policiju regulāri pārbauda aizdomīgas aktivitātes kritiskās infrastruktūras objektu tuvumā. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Domnīca Lasser šodien iepazīstinājusi ar jaunāko politikas pārskatu Baltijas aizsardzības industrija vienoti mēs stāvam sašķelti krītam. Pētījumā

0: kas arī mums tad liek sākt vismaz domāt par to, kā aizpildīt visas tās jaunās darba vietas, kad tās parādīsies. Varētu šoreiz sākt ar to, kur Latvija labāk. Es domāju, ka mums tā testēšanas infrastruktūra un vispār ekosistēma, kā mēs ļaujam uzņēmumiem testēt savus prototipus sadarbībā ar galvlietotāju poligonos, tā ir unikāla priekšrocība, kur noteikti mums būtu arī jāizmanto kā iespēju veicināt šo sadarbību. Igaunijas gadījumā, paturpinot par inovācijām, viņiem savukārt ir tā inovācija kultūra, viņiem ir, piemēram, jaunu uzņēmumiem riska kapitāla fonds 100 miljonu eiro apmērā, kas tās Baltijas līmenī unikāls. Un tie izaicinājumi līdzīgi, tad mums, protams, tas priekšlikums, kad jāliek galvas kopā un tie centieni ir jāmērogo.
1: Tā domnīca Laser pētnieks Roberts Kits. Krāpšanas riski iepirkumos, necaurskatāma publisko līdzekļu pārvaldība un trūkumi pašvaldības naudas un mantas pārvaldībā. Tās ir tikai dažas no problēmām, ko valsts kontrole konstatējusi revīzijā par Ogres novada pašvaldību. Vietvaras soli ieviest ieteikumus, taču par daļu revidentu secinājumu joprojām pastāv domstarpības, vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Valsts kontrole secinājusi, ka Ogres novada pašvaldībā publiskie līdzekļi nevienmēr plānoti un izlietoti caurskatāmi. Turklāt gandrīz pusi iecerēto projektu līdz šim nav īstenoti. Revīzijā konstatēt arī trūkumi iepirkumos, nekvalitatīva dokumentācija, darbi uzticēt uzņēmumiem, kas nav uzvarējuši iepirkumā, saskatītas arī iespējamas krāpšanas riska pazīmes. Tāpat revidenti konstatējuši nepietiekumu kontroli par biedrībām piešķirtā finansējuma izlietojumu, interešu konflikta pazīmes, kā arī trūkumus pašvaldības aģentūru darbībā, atlīdzības izmaksā un parādu administrēšanā. Valsts kontrole norāda, ka revīzijas laikā vairāk kārt saskārsies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus, kā stāsta valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis, par vairākiem iepirkumiem, darījumiem un biedrībām piešķirto finansējumu informējuši arī tiesībsargājošās iestādes, bet par iepirkumiem arī iepirkumu uzraudzības biroju.
3: Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti. Tas netraucēja izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus.
2: Ogres novada pašvaldībai sniegti trīs ieteikumi, kuru ieviešana līdz 2031. Gadam uzlabotu pašvaldības kvalitāti un caurskatāmību. Tie paredz pilnveidot attīstības plānošanu, pašvaldības aģentūru darbu, iepirkumu kontroli un atlīdzības sistēmu. Pašvaldība norāda, ka valsts kontrole daļu tās iebildumu atzinusi par pamatotiem un attiecīgi precizējusi revīzijas gala ziņojumu, tomēr ne visi argumenti tajā esot atspoguļoti pilnībā. Viena no būtiskākajām domstarpībām ir par ūdens saimniecības tarifiem. Pašvaldība uzskata, ka valsts kontroles piedāvātais risinājums būtiski sadārdzināt ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Savukārt sākotnējais ierosinājums apvienot pagastu pārvaldes gala ziņojumā vairs nav iekļauts, saglabāts vien ieteikums pārskatīto struktūru un funkcijas. Pārējos valsts kontroles ieteikumus pašvaldība soli ieviest. Ogres novada domas priekšsēdētājs Andris Krauja no Nacionālās apvienības uzsver, ka pašvaldībai ir pamatojums visiem valsts kontroles revīzijā minētajiem vismaz 434 tūkstoši eiro izdevumiem, kurus revidenti atzinuši par neatbilstoši izlietotiem.
3: Šobrīd mums nav nekādas informācijas, ka būtu uzsvērta kādas profesijas, kas tam līdzīgs un ka kādas no tiesības sargājušām institūcijām būtu interesējušās par Ogres novadu. Bet jebkurā gadījumā, jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums, pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot.
2: Ogres novada domes opozīcijas deputāte Santa Ločmela no kustības par un jaunās konservatīvās partijas norāda, ka opozīcija uz daļu revīzijā konstatēto problēmu pašvaldības vadības uzmanību vērsus jau vairāku gadu garumā.
4: Un šāda rīcība ne tikai rada zaudējumus, bet arī grauj sabiedrības uzticību publiskai pārvaldei. Tā ir sistēma, kurā publiskie līdzekļi netiek izmantoti mūsu novada iedzīvotāju interesēs. Šeit ir nepieciešama tūlītēja rīcība un reāla atbildība.
2: Ogres novada pašvaldībai būs jāsniedz skaidrojums par valsts kontroles revīzijā konstatētajiem faktiem. To pieprasīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Agnija Lazdiņa. Latvijas radio.
1: Rīgas doma izstrādājusi pilsētas zaļināšanas plānu nākamajiem 5 gadiem. Potenciālās izmaksas 55 miljoni eiro. Par jauno plānu iedzīvotāji līdz mēneša beigām var izteikt viedokli sabiedriskajā apspriešanā, bet Latvijas radio aptaujājot cilvēkus ielās un vairums atzina, ka vēlas zaļāku Rīgu.
5: Zaļa Rīga, tas, protams, ir ļoti jauki, bet tur, protams, viss ir jāskatās arī pret to visu mobilitāti un pārvietošanās iespējām, tā, lai tas viss ir tā, lai tas neaiziet no viena grāva otrā.
6: Rīga.

0: Ir nu, diezgan saspiesti ar ēkām. Rīgā vajadzētu vairāk vietas, kur pastaigāties. Manos uzskatos, mentālā veselība uzlabojas, staigājot pa zaļām vietām.
1: Mēs dzīvojam pie pašas Torņakalna baznīcas, un tur ir gan tas baznīcas dārs, gan atjaunotais uzvaras parks, un arkādējas parks, un Māras dīķis. Un es pati neizjūtu to, ka trūkt šī zaļā vide, bet centrā noteikti.
2: Es varbūt nesāktu uzreiz ar tik milzīgu vērienu noteikti. Es varbūt tiešām sāktu un taisītu kaut kāds atsevišķs pilotu projekts kaut kādās noteiktās apkaimēs.
0: Man kā vidējiem latvietim izklausās, ka tas ir daudz, bet es uzskatu, ka 50 miljoni tas ir reāls cipars. Ar to varētu tiešām iekārtot parkus un parūpēties par iedzīvotāju vēlmēm.
3: Lai protestētu pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu Vecrīgā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas, šorīt pulcējās aptuveni 20 cilvēki. Ministrijā nešauboties par izvēlētā risinājuma lietderību, kas saglabātu iespēju audzēkņiem trenēties airēšanas sporta veidos, bet krasis samazinātu izmaksas. Protestētais saruna ar ministrijas ierēģiem pie ēkas ieejas izvērtās emocionāla. Protesta rīkotāja Latvijas latviešu biedrība filiāles slēgšanas procesu neuzskata par caurspīdīgu un ir sušies arī pie tiesību sarga. Airēšanas sportā treneris Zigmunds Čakš Latvijas radio atzina, ka ir neziņā par savu kā arī audzēkņu nākotni.
4: Mēs visi karājamies gaisā, mēs nezinām, kas būs rīt, ko viņi izdomās tur savos kabinetos. Labās lietas, pirmkārt, mēs audzinām Latvijas jaunatni, jā, tomēr sportiskā garā. Ļoti liels pienesums ir armijai, ugunsdzēsēju policijai, jā, fiziski attīstīt un tomēr diezgan gudri bērni. Tā ir viena lieta, ko mēs darām sociālā funkcija. Pie tam tas, kas, teiksim, grib airēt, tie var airēt tālāk. Vienīgais, ka mums nav tālākās izaugsmes, jo tika likvidēts sporta centrs, kas bija zem Murjāņiem, kur, teiksim, kas palikuši un grib airēt, var turpināt. Tas jau tika sanāk likvidēt. Nu, pamazām kronoloģiski viss tika darīts tā, lai arvien nabadzīgāk.
3: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Krišjānis Stikāns, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 23 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
5: Piektdiena Latvijā aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Arī vējš vēl aizvien būs lēns. Naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 14-19 grādiem, bet krietni viens astrāks būs valsts austrumos. Tur gaisa temperatūra vietām tikai ap 10 grādiem. Dienā savukārt gaisa iesils līdz 23-28 grādiem. Sestdien un svētdien debesīs biežāk parādīsies mākoņi un tie daudz viet atnesīs lietu. Vietām nokrišņus pavadīs arī pērko. Negaiss un vējš kļūs brāzmaināks. Ja brīvdienas vēl būs vasarīgas siltas, tad jaunedēļ gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies.

Šo svētdienu lielisku 80 gadu jubileju nosvinēja talantīgais angļu mūziķis Jeffs Christy. Ja kāds nav dzirdējis viņu vārdu, tad dziesmiņa par dzelteno upi Yellow River droši būs aizķērusies kaut kur vismaz zemapziņā, jo to joprojām atskaņo radiostacijas visā pasaulē. Un arī Jeffs Christy joprojām turpina spēlēt un pats sacerēt jaunas dziesmas. Pēdējais albums iznāca 2024. Gadā un kā brīnums, dziesmas un arī viņa balss skan gluži kā pirms 60 gadiem.

Džefs Kristī dzimis Līdzes pilsētā, un ja šodien viņam ir 80, tātad viņš ir tikai nedaudz jaunāks par Bītliem. Kāpēc tiek piesaukti Bītli? Daži jāsprāši Džefa grupu Kristī, kas dziedāja par dzelteno upi, dēvēja par Jorkšīras Bītliem. Džefa māte bija baletdejotāja un no mazām bērnu dienām iepotēja zēnam izpratni par klasiskās mūzikas vērtībām. Klavierspēles nodarbības apvienojumā ar klasiskās mūzikas studijām ielika kārtīgu pamatu vēlākajām muzikālajām aktivitātēm. Tad sekoja aizraušanās ar flamenko, jo Džefs sāka apgūt arī ģitāras spēli. Un pēc tam jau bija pienākusi kārta rock'n'rollam.

Pirmo grupu Džefs nodibināja turpat Līdzsā. Tā saucās 3G+1, jo visiem pārējiem dalībniekiem vārdi sākās ar burtu G. Modē bija tā saucamais skifuls. Džefu vairāk sāk interesēt instrumentāla ģitāra mūzika un arī rock'n'rolls, un tā tap nākamā grupa – The Tremors. Tad pienāca kārta grupai Outer Limits, kas kļuva par tādu kā Jorkšīras vietējo Beatle variantu. Lielāko daļu kompozīciju grupai sacerēja Džefs Kristī, un jau tad izpaudās viņa talants rakstīt melodisku, visiem saprotamu mūziku. Atšķirībā no daudzām citām amatieru grupām, Outer Limits pat izdevās ierakstīt vairākas dziesmas īstā studijā. Bet tā īsti tās nevienu neieinteresēja, un ansambles klusām beidz pastāvēt. Izņemot Džefu, visi pārējie Outer Limits dalībnieki meta muzicēšanu pie malas.

Džefs bez mūzikas dzīvi iedomāties vairs nespēja. Un ja nesanāca ar spēlēšanu, tad veltīs visus spēkus dziesmu sacerēšanai. Pašam vislabāk patika progresīvā mūzika, kādu atskaņoja tādas grupas kā Humble Pie un Cream. Bet iekšējā balss teica priekšā, ka uz lielākiem panākumiem var cerēt rakstot vairāk komerciālu mūziku. Viņš savāca pilnu portfeli ar nošlapām, ierakstu paraugiem un sāk apsteigāt visas ierakstu studijas pēc kārtas. Pilnīgi veltīgi. Neko vairāk par labdien, pienāciet kādu citu reizi, viņš neizdzirdēja.

Zoļu deldēšana beidzās brīdī, kad kāds no demo ierakstiem nonāca jau diezgan populārās grupas Tremelos ģitārista Alana Blacklee rokās. Un Alanam bija brālis Maiks, bundzinieks, kurš sajūsminājās par jauno talantu, proti Džefu Kristī, un uzaicināja viņu apmeklēt Londonu, kur likās, ja nevi iesmīlīgi, tad vismaz solīja daudz lielākas iespējas kā provincē. Toreiz jau bija gatavs dziesmas Yellow River paraugs. Tremelos to ātri ierakstīja vairākos variantos, bet tā kā pašiem savu materiālu tobrīd bija pietiekoši,

Ja tā, tad Džefs izvēlējās citu ceļu. Viņš bija nolēmis atkal izveidot savu grupu. Vienlaiks arī Alan galvā bija izkristalizējusies ideja par dzeltenās upes ierakstu. Viņš jau bija aprunājies ar brāli Maiku, kurš pēc uzkavēšanās grupās Epics un Acid Gallery tagad sēdēja bez darba. Un Maikam bija kolēģis, ģitārists no tām pašām grupām, Viks Elms. Pašā pēdējā brīdī tika pieaicināts arī pats Džefs Kristī, vajadzēja taču kādu, kas spēlē basu. Tā nu zēni vienojās kopīgā dziesmā vārda tiešā nozīmē un bija radusies jauna grupa – Kristī. Nosaukumu paņēmais cieņas pret pirmās dziesmas autoru – skan labi, un vispār toreiz pieņemtā praksa bija solistu vārdā saukt arī grupu.

Grupa noslēdz kontraktu ar CBS Records, turpat rakstījās arī Tremelovs. 1970. Gada pavasarī tika izdots singls, kura vienā pusē bija Yellow River un otrā pusē kāda no

Remelovas dziesmām. Kā raķete šī skaņu plata uzlidoja 26 valstu hitparāžu virsotnēs. Britu salās vien noturējās pirmajās vietās 22 nedēļas. Šī paša gada rudenī Džefam bija gatavs nākamais grāvējs – San Bernardino. Ja Anglijā tas aizcīnījās tikai līdz 7. vietai, tad Vācijā stabili ieņēma pirmo. Vien Amerikā pieprasījums pēc šīs dziesmas bija neliels, kaut kur pirmā simtnieka beigās. Toties situācija mainījās, kad klajā nāca ilgspēlējošais debijas albums Kristī. Štatos tas bija populārāks kā dzimtenē un uzkavējās aptaujas sarakstos 10 nedēļas.

Viena veiksmīga dziesma var būt gadījums, ja tādas ir vairākas, tas nozīmē, ka šos zēnus var droši aicināt, zāles būs pilnas. Ātri vien kristībī sastādīts koncertu grafiks nākamajiem pāris gadiem. 1971. Gadā mūziķiem izdevās izkombinēt kādu brīvu brīdi darbam studijā, un drīz vien veikalu plauktos parādījās Kristī otrais albums For All Mankind. Tās skanējums jau bija nedaudz smagāks, kaut kas pavidus tarp blues, roku un country. Skaidri jūtam Jeff Kristī aizraušanās ar progresīvo roku.

Nākamajā gadā Kristija atkal atgriezās pie vienkāršāka skanējuma, kurš tuvāks popmūzikai. Par kārtējo grāvēju kļūt dziesma Iron Horse. Daudz kritiķi to uzskata par labāko Jeffa Kristija kompozīciju. Arī ģitārists Viks Elms mēģināja realizēt savas komponista dotības, bet trešā albuma ieraksta laikā viņa domstarpības ar Jeffu jau bija kļuvušas pavisam nopietnas, gan personīgā, gan profesionālā plāksnē. Atmosfēra grupā bija nokaitēta un Jeffs Kristija ilgi negaidīja. Viņš paziņoja par ansambļa darbības izbeigšanu un ķērās pie solo karjeras.

Tomēr jau pēc pāris mēnešiem Džefs mainīja savu lēmumu un sāk jaunu rekrūšu uzņemšanu zem kristīgā roga. Jaunizveidotajā sastāvā tika ierakstīti daži viduvēji singli, kā arī atradās laiks nelielai koncertu turnejai. Tad notika vēl viens mēģinājums kaut ko saglābt. Bija parādījies izdevīgs kontrakts koncertiem Dienvidamerikā. Bet pēc šīs turnejas Džefs Kristī nepārsūdzam paziņoja par grupas darbības izbeigšanu. Un tad pienāca 1990. Gads, un Džefs Kristī no jauna savāca mūziķu sastāvu, lai piedalītos nākamā gada Eirovīzijas konkursā. Šis pasākums izrādījās neveiksmīgs. Toties, Džefs ar domu biedriem vēl šobaldien turpina ceļot pa pasauli, ik pa brīdim uz

spēlējot kaut ko no klasiskā kristie repertuāra. Bet šīs dienas raidījums tuvojas nobeigumam, un es, Ānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
1: Viņš tic, ka mazām lietām ir liela vērtība, piemēram, rīta kafijas tasē, kas dod garšu visai dienai. Redījumā Monopols šovakar saruna ar kafijas grauzdātavas Tiny Giant līdzīpašnieku Edgaru Dzirkalu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Krāpšanas riski iepirkumos, necaurskatāma publiskās naudas pārvaldība un trūkumi pašvaldības budžeta un mantas pārvaldībā. Tas ir tikai dažas no problēmām, ko valsts kontrole konstatējusi revīzijā par Ogres novada pašvaldību. Par iespējamiem pārkāpumiem informētas arī tiesību sargājošās iestādes, bet pašvaldību darbu uzraugošais ministrs solīs pieprasīt domes skaidrojumu. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins revīziju Ogres domē salīdzina ar sliktās pārvaldības advent kalendāru, lai kuru lodziņu pavērtu priekšā kādas problēmas. Līdzīgi izsakās arī valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis.
4: Jāsaka, ka ļoti dziļi var iedziļināties, protams, ja ir pieejama visa informācija. Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti, kas diemžēl saildzināja un arī padarīja šo revīzijas procesu diezgan smagnēju. Bet, protams, tas netraucē izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus.
3: Ogres novada pašvaldībai sniegti 3 ieteikumi, kas jāievieš 5 gadu laikā. Priekšsēdātājs Andris Krauja no Nacionālās apvienības uzsver, ka pašvaldībai ir pamatojums visiem valsts kontroles revīzijā minētiem vismaz 434 tūkstoši eiro izdevumiem, kurus revidenti atzinuši par neatbilstoši izlietotiem.
5: Vēl vajag, lai šīs tiesības sargājušās iestādes dodās uz Ogres novadu, jo šobrīd mums nav nekādas informācijas, ka būtu uzsākts kāds process vai kas tam līdzīgs un kad kādas no tiesības sargājušām institūcijām būtu interesējušās par Ogres novadu. Bet, ja

0: Kurā gadījumā jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums, un noteikti pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot.
1: Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta ziņoaģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībām nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses. Reuters ar rīcībā esošajā paziņojumā teikts, ka pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Ukrainai draud vēl viena smaga ziema, to šodien paziņoja Serhijs Koreckis, kuru parlaments augstāk rada, apstiprinājis premjera amatā. Koreckis uzsvērs, ka arī viņa vadītā ministru kabineta galvenā prioritāte būs stiprināt valsts aizsardzības spējas, lai pretotos Krievijas agresijai.
2: Minulu zimu mē vistojali zavdjākī smilivosti, viddanasti tā profesionalizmu.
3: Pagājušo ziemu mēs pārvarējām, pateicoties drosmei, pašaizliedzībai un profesionalitātei. Es skaidri apzinos, ka nākamā ziema var būt vēl grūtāka. Tāpēc mums jābūt vienotiem un apņēmīgiem, lai pasargātu cilvēkus un saglabātu valsts dzīvības nodrošināšanas sistēmas. Ienaidnieks bez rezultātiem mēģina mūs salauzt gan fiziski, gan morāli. Mums jāsaglabā gara spēks un optimisms, lai turpinātu cīņu.
1: Kamēr augstākajā radā notika balsojums galvaspilsētā Kīvā, kā arī citās Ukrainas pilsētās, tūkstošiem cilvēku protestēja pret valsts prezidentā Volodimira Zelenska lēmumu atbrīvot līdzšinējo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Pagājušajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Tā ziņo Telegram kanāli. Saratovas un Engelsas iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu dronu un sprādzieniem. Saratovas apgabala gubernators Romans Busargins apgalvo, ka uzlidojums rezultātā cietusi civilā infrastruktūra, taču cietušo nesot. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra, pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, vēsta, ka Engelsas kara lidlaukā izcēlēs ugunsgrēks. Tikmēr Ukrainas drošības dienests jeb SBU kopā ar kara floti Malnijā jūrā, izmantojot jūras dronus, uzbrukuši diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem, pavēstīs SBU. Un vēl Mazsalacā no šodienas līdz svētdienai jau 16. reizi norisināsies ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velo braukšanas entuziastus. Šogad Mazsalacā atzīmēs divas jubilējas, Mazsalacai aprit 98 gadi, savukārt velospēdu meistaram Gustavam ērenpreisam 135. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļēji mākoņēns, laiks dažviet neliels īslaicīgs lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19, austrumos 10-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulēns laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 29, piekrastē 24 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 18-19, rītdienā līdz 28 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Cik kafijas krūzītes jūs šodien esat izdzēruši? Kafija jau sen vairs nav tikai uzmundrinošs dzēriens. Vienam tā ir rīta rutīna, citam iemesls uz brīdi apstāties, bet vēl kādam labs attaisnojums satikt sen neredzētu draugu. Mazā kafijas tasīta ir kļuvusi par vietu, kur dzimst idejas, notiek sarunas un tiek pieņemti lēmumi. Kur slēpjas kafijas spēks? Vai ap vienu tasi patiešām var izveidot veselu dzīvi? Par to šovakar saruna ar kafijas grauzdātavas Tiny Giant līdzīpašnieku Edgaru Dzirkals. Sveiks, Edgaru!
2: Sveiki, Elena!
1: Saki, kāds ir tavs rīta kafijas rituāls?
2: Mans rīta kafijas rituāls ir ļoti vienkāršs. Man patīk tā saucamā dubļu kafija. Es esmu no rītām ļoti slinks un es parasti steidzos. Uzvēru ūdeni, paņemu krūzīti, ieberu kafiju, aplēju karstu ūdeni, nedaudz pagaidu un baudu kafiju, kas var likties ļoti jocīgi, ņemot vērā nozari, kurā es esmu.
1: Man likās, ka tavā nozarē šādas vārdas skaļi teikt vispār ir gandrīz vai tā noziegums.
2: Mums ļoti daudz klientu nāk, un man parasti ir klasiskais jautājums,

Es mājās pagatavoju kafiju. Nu, tas ir ar domu, lai saprastu, ko ieteikt, kā samalt, un visu cilvēku parasti nosarkuši, nokaunās, un es vienkārši ieberu un aplisaku, bet tas ir tas, kā es dzeru, tad ai, nestāsti, jā, tev gan jau ir aparāts mājās, un visu, bet nē, īstenībā tas ir vispopulārākais

0: Vienkārši lielisks veids, kā kaut kur satikties un baudīt. Man liekas, pie kafijas tas ir arī kofeīns noteikti savu ietekmi dod, bet tā sajūta, ka mēs padzeram kafiju, ka mēs baudam foršu siltu dzērienu garšīgu, vai tā ir latte, vai tas ir amerikāno, neatkarīgi. Un tā ir tā mūsu pauzīte, tas mūsu izrāviens dienā, kur mēs varam vai nu būt mēs paši, vai satikties ar savu draugu, kolēģi, biznesa partneri un vienkārši būt. Es domāju, ka tas ir aizgājis. Arī ar kafejnīcu kultūru, ar visu, ka tā ir tā mazā pauzīte. Tas ir laiks priekš sevis un ar garšīgu kafiju, kur nu vēl labāk.
1: Tu saki mazā pauzīte, bet tavu uzņēmumu sauc, tulkojot uz latviešu valodu, mazais milzis, tiny giant. Kāpēc šāds pretstats? Kāpēc mazs milzis?
0: Viss sākās jau radot zīmolu un ilgus gadus pavadot nozarē un redzot, kā tiek radīti dizaini, kā tiek veidoti zīmoli un. Kafijas nozara ir tāda diezgan nopietna. Specialty kafija ir tāds nopietns produkts ar savu kultūru, ar savu kopienu, ar cilvēkiem. Un pavadot jau 10 gadus specialty kafijā, sapratām to, ka gribas kaut ko interesantu radīt. Negribas ierastos klasiskos dizainus vai ir kaut kādi trendi, kas mums ienāk. Un tad pabraukājot pistādēm, ļoti stipri līdzīgi dizaini starp uzņēmumiem ir. Un radot šo zīmolu, Tiny Giant, gribējās radīt kaut ko neredzētu, kaut ko jaunu. Un radīt savu stāstu un savu pievienoto vērtību, atšķiroties arī tieši no konkurentiem. Un tas Tiny Giant ir stāsts par kafijas pupiņu. Ka tā ir maza, bet stāsts apakšā ir milzīgs. Un sākot ar kafijas audzēšanu, pārstrādi, līdz tā nonāk līdz mums, mēs viņu sagrauzdējam un līdz tā visbeidzot nonāk tavā tasītē. Un tas vīriņš, kas ir attēlots ar lielajām acīm, bija tāds... Gribējām radīt tēlu, kas asociējas ar mums, tad arī ilgtermiņā veikala plauktos. Tas bija tāds arī diezgan apzināts lēmums. Un viens bija gribējās radīt netik nopietni to visu. Mēs esam ļoti nopietnas kafijas uzņēmumi, strādājam ar specialty kafiju un visu, bet mēs arī kā personības un cilvēki esam ar humoru. Mums patīk pajokoties un man liekas, ka tam humoram vienmēr ir jābūt. Un tas vīriņš ir radīts tāds karikatūrisks, un tas ir domāts kā Salvadors Dalī, vienkārši tēls, un Salvadors Dalī savā laikā bija liels kafijas dzērājs.
1: Par dizainu, ko jūs esat izveidojuši un stāstu, mēs noteikti vēl parunāsim, jo ar to saistītas arī pāris jūsu lielās veiksmes uzņēmuma attīstībā. Nedaudz atkāpjoties no uzņēmuma, bet domājot par tām mazajām lietām ar to lielo spēku, kas ir tāds kā jūsu sauklis, ko jūs daudz atkārtojat, ka arī tajā mazajā tasītē ir tas, tā lielā izmugura, lielais spēks. Kas tavā privātajā dzīvē, tavā ikdienā ir tās mazās lietas, kas tev dod to lielo spēku?
0: Tas mūsu sauklis un, kā saka, tas mūsu manifests tika radīts, tas ir... Dziļi kodolā tas ir par kafiju, bet kopumā tas ir īstenībā par cilvēku, par attiecībām, par mūsu klientiem, kā mēs savstarpēji veidojam arī sadarbības iekšēji uzņēmumā ar citiem uzņēmumiem un ka liels spēks mīt mazās lietās un viss sākas ar maziem žestiem, ar foršu satikšanos, ar foršu sarunu un radot to visu ļoti daudz rezonanci meklē arī no savas dzīves, jo es esmu tāds attiecību, cilvēks dziļu attiecību, man nepatīk smaltalki, mazās sarunas, man patīk tādas dziļa doma, dziļas attiecības, dziļas sarunas, un mēs ar mūsu biznesa partneri ļoti līdzīgi arī domājam šajā ziņā. Un radot to uzņēmumu, mēs vienkārši skatījāmies arī, ka mums gribas atstāt tādu foršu cilvēcīgu nospiedumu, nevis tikai radīt uzņēmumu, ražot kafiju, bet tiešām dot kaut ko, kas varbūt mūsdienās pietrūkst. Un te es ļoti esmu atgriezies arī pie mūsdienu ātrās dinamiskās dzīves, pie sociālajiem tīkliem, ka mēs esam visu laiku skrējienā, mēs esam aizmirsuši tādas foršas vienkāršas lietas, kā pasmaidīt otram, pateikt, izteikt komplimentu, pieņemsim, tev ļoti skaista blūza, pieņemsim, šodien ir, vai tādas mazas cilvēcīgas lietiņas, kas, man liekas, ir ļoti vitāli svarīgas mums kā sabiedrībai, kas arī pietrūkst. Un tā šo visu savalkot kopā, vienkārši tas viss arī mums kaut kur uzņēmā ievilkās, un viss, kā mēs būvējam mūsu sociālos tīklus, visu, un tā ir tā mūsu ideoloģija, kuru mēs cenšamies arī caur tādu uzņēmumu prizmu, vest cauri, protams, pieturoties arī pie nozares standartiem un visu, bet Gribas mazliet būt arī kaut kādā ziņā celmlaužiem un darīt lietas citādāk, jo paņemt kaut ko.

0: kas jau ir bijis, atkārtot ir, manuprāt, daudz vienkāršāk, bet radīt kaut ko citu, ko sākumā varbūt skatās, ko tu dari, tas bija tas, kas mums patika. Un cilvēkiem ļoti patika, tāpēc arī koncepti ir tapuši Bruņinieku iela, un es pārējais ir ļoti cilvēcīgs, vienkāršs, bet ar ļoti, ļoti augstu kvalitāti. Un tāds ir arī tas mūsu moto arī personīgajās dzīvēs, manuprāt.
1: Un kā ir ar mūziku? Vai tā ir ikdienas lielā vai mazā lieta tev?
0: Milzīga lieta. Es esmu cilvēks, kas man prasa, kādu mūziku tu klausies, un parasti liekas, kad es vienkārši atvienu, es saku, nu, pilnīgi visu, un tāds, nu jā, tu negribi tā kā te, bet es pilnīgi visu klausos no garastāvokļa atkarībā, hausu, deep hausu, latviešu repu, roku, dajieb ko, kas kaut kādā brīdī man rezonē, un kas man ir no garastāvokļa, no motivācijas, un īstenībā, kad man pajautā arī par tām dziesmām, man uzreiz es apsēdos, es liku, man dabīgi salikās kopā kaut kādi dzīves posmi, un tāpēc arī bija tās izvēlētās dziesmas ar kaut kādu rezonanci, un stāstu apakšā, kāpēc ir tādas. Jā.
1: Un kāds stāsts ir aiz Artūra Skuteļa dziesmas vienkārši?
0: Artūrs Skutelis īstenībā, es Artūrs Skutelis sāku klausīties, man parādīja ieteica sieva. Klausījās visu un es sāku klausīties vienu otru trešo dziesmu un kas man patika Artūrā Skuteli ir viņa autentiskums, kur daļrada, kuru viņš rada, es teiktu, diezgan krasi atšķirās, no varbūt tās pārējiem viņa kolēģiem un tas, ka, cik atklāti viņš stāsta par savu dzīvi, caur mūziku un kam viņš ir gājis cauri un visu, un tas bija tas, kas momentāli pieķēra. Un kas man patīk, ka tu vari atrast savu interpretāciju kaut kādās dziesmās, arī pieķerties, un tas bija tas, kas notika, un ļoti, ļoti daudzus gadus vēl joprojām arī jauni albumi ir, Artūrs ir tas, kas jā, kaut kur iedvesmojas ar savu mūziku, un vienkārši dziesma tieši, viņam ir tur, es nekad nebiju prom, es tikai kāp augstāk, un šī ir tā, man liekas, ļoti, ļoti forša rindiņa, kur viņš pasaka to, ka viņš jau nebija pazudis, ka viņš arī tikai attīstījās, gāja augstāk ap, un ka viņš tā kā bija varbūt nedaudz pazudis, bet tas nenozīmē, ka viņš neko nedarīja. Nu, tas ir tas, kā es to uztveru, un tas ir tas posms, tā kā Tiny Giants arī radās, kad man bija viss jānomet malā, pilnīgi jāatkāpjās 15 soļus dzīvē atpakaļ, jo viss jau bija labi, dzīve bija sakārtot, viss bija forši, bet jā, tas bija nepieciešams, un tad šī dziesma bija tāpēc.

0: Raidījumā Monopols viesos kafijas grauzdētās saimnieks Edgars Dzirkalis. Edgar, tu vairākas reizes pieminēji speciality kafiju. Latviski mēs to varētu tulkot kā augstvērtīgā kafija. Varbūt tu vari pavisam īsi mums paskaidrot, kā tā atšķiras no visas citas kafijas, lai mēs saprotam uz priekšu, par ko tad mēs runāsim.
1: Jā, tādos lielos vilcienos kafija dalās tādos divos segmentos. Ir komerciālā kafija un ir šī te augstvērtīgā, jeb speciality kafija. Mēs nozarē cenšamies šo speciality tieši piestiekšā, augstvērtīga specialitātes kafija. Mums liekas, ka īsti nepaskaidro, un tāpēc mēs cenšamies šo internacionālo terminu viestiekšā, bet tā galvenā atšķirība ir tieši kvalitāte un darbs, kas tiek ieguldīts kafijā, pieejamā informācija par un ap produktu. Kā tādu piemēru var iedot, ir milzīgas fermas, pieņemsim, Brazīlijā, kur tiek audzēti šie te kafijas krūmi. Kafija vispār pati par sevi ir oga ar divām sēkliņām iekšā. Un šīs te divas sēkliņas ir kā divas kafijas pupiņas. Un audzējot kafiju lielos apjomos, kafija, kā auglis attīstoties un augot, ir tā, ka paliek arī zaļa, dzeltena, sarkana, un respektīvi, kad kafija ir gatava, to novāc. Šo te komerciālo kafiju bieži vien novāc lieli kombaini, novācot gan gatavās, gan negatavās pupiņas, visu kopā, kā saka, vienā maisā. Un arī šī te pārstrāde, atlases, defektu atlase un šķirošana ir niecīgāk, tā teikt, un līdz ar to, ka tas, kas notiek, ka gala produktā ir daudz vairāk defektētas pupiņas, negatavas pupiņas un viss, kā saka, kopā, kas arī ļoti ietekmē šo tā kvalitāti. Piemēram, speciality kafija ir tā, ka speciality kafiju no šiem te krūmiem novāc pārsvarā ar rokām, nu jau ir arī, protams, advancētākas fermas, kur ir iekārtas, kas ar lāzeru aci nolasa un izšķiro un tā tālāk, bet, tā ir tāda, es teiktu, nav īsta realitāte, jo tas ir ļoti dārgi. Un fermās to atļauties pašā nevar, un tas ir roku darbs. Un šīs te gatavās pupiņas tiek novāktas ar rokām. Kas nozīmē to, ka tas ir milzīgs darbs, milzīgi ieguldīts cilvēku resursus, liels ilgs laiks, lai to panāktu. Līdz ar to, tā ļoti vienkārši pasakot, mums ir pieejama visa tā informācija, un piemēram, iepārkot kafiju no fermas patiešo, viņiem ir savi vērtētāji, kas ir nozarē certificēti, kas saucas Q-graderi. Līdz ar to viņi ir spējīgi izvērtēt šo kafiju, zaļās kafijas materiālu.
0: Tas tā kā vīnu pasaulē sommelijē?
1: Precīzi, jā, ļoti, ļoti līdzīgi. Jo īstenībā arī vīnogu audzēšana, vīna ražošana ļoti, ļoti daudz līdzības var savā starpā savilkt un saskatīt. Bet mēs strādājam tieši ar vienu fermu Brazīlijā, no kuras mums ir 85% no visas mūsu produkcijas šobrīd, un tad līdz ar to mēs roku rokā strādājot arī dodam atgriezenisko saikni, un kā saka, mēs esam pārliecināti un garšā izvērtējot arī tās kafijas, tas būtu tādos pāris vārdos izstāstot,
0: Saki, kurā brīdī tu sāki interesēties par kafiju ārpus tā, kas tev garšo vai negaršo?
1: Domā, no pašiem pirmsākumiem? Kafiju vispār es kādreiz dzēru kafiju tikai enerģijas pēc, to, kas mājās bija pieejams mammai vai to, ko veikalā varēja nopirkt, un īsti neiedziļinājos, jo nebija baigi garšīgi un vienkārši dzēru. Jā, kafija rīta dzēriens, ko dzer mamma, tētis, vecmamma pieņemsim, tā kā, ja to dzer, tu var pieaudzis cilvēks, tagad jādzer kafija, bet tas stāsts īstenībā sākās aptuveni 13 gadi atpakaļ, kur es strādāju viesnīcā par viesmīli un bārmeni. Un tur bija šis tā radziņa aparāts, un es taisīju kafijas, kā man tur iemācīja, bet nejauši vienu dienu atnākot mājās, es skatījos YouTube dažādas video, nejauši uzgāju, kur puisis paņēmis ir piena kanniņu, viņš uzput to pienu un sāk zīmēt to latēru, tā saucamo, tur dažādu zīmēm kruzīt, un es tā tiešām var, un es nākamajā dienā atnācu un sāku mēģināt. Un sāka sanākt, sāka iepatikties, un nezinu, kāpēc, vēl joprojām, bet saslim ar to labā ziņā, un likās, jā, viss, es gribu to darīt, bet es jau tajā brīdī biju ieplānojis doties Nīderlandi, biju jau sarunāts, un tad es gadu aizbraucu prom, kā jau liela daļa meklēt laimi ārpus Latvijas, bet, protams,

0: Es atgriezos pēc gada atpakaļ, sapratu, ka gribas mājās lietas darīt un nosūtīju CV uz Kofīnu, kas ir mums liela ķēde Lietuvas uzņēmums, un mani paņēma darbā tur. Un tā arī tas kafijas ceļš kā mutulis sākās un sāku strādāt, viss iepatikās par un ap, sāku lasīt par kafiju, turpināju zīmēt, atradu domu biedrus līdzīgi domājušamies, pa nakti palikām, garšojām kafijas ar svīstošām rokām sēdējām, nu tas bija tik fantastisks dzīves posms un jā, un tad tas viss arī aizvēlās un nu tāda pirmā grauzdēšanas pieredze man arī bija tieši tajā pašā uzņēmumā Lietuvā un piedāvāja pozīciju.
1: Kas bija tas, kas tev motivēja pāriet no baristas pozīcijas, cilvēka, kurš gatavo kafiju, uz to grauzdēšanu? Es saprotu, tava milzīgā interese saprast katru detaļiņu?
0: Jā, tas bija tas lielākais, kā saka, saprast to katru detaļu, un tādas grauzdēšanas, kā grauzdētājs, kā pozīcija, mums ir ļoti, ļoti maz iespējas tikt par tādu grauzdētāju. Mums ir, piemēram, Latvijā, piemēram, astoņi, nu jau astoņi, bet tajā laikā, piemēram, bija četri kafijas uzņēmumi, nu tad ir tavi četras pozīcijas. Rēķino, cik daudz es to iet un tā Lietuvā vienkārši atbrīvojās pozīcija un es zināju, ka tas ir tas nākamais solis, ja es gribu kafiju attīstīties, dabūt to grauzdēšanas pieredzi, ka man tas ir jāizmanto.
1: Un kā ir, tas tiešām ir darbs, kur tu vari mācīties tikai caur pieredzi vai ir kāda vieta, kur tu varēji to apgūt, jo ja tu saki, ir maz pozīcijas, tas nozīmē, ka droši vien nav iespēja tā vienkārši iet un to mācīties kaut kur.
0: Ļoti daudz paņēmu no iepriekšējā cilvēka, kas grauzdēja nodēja man tos pienākumus, bet ir Specialty Coffee Association, kas ir šīta Specialty Coffee asociācija un daudz dažādu individuālu cilvēku, kas piedāvā šīs tā apmācības grauzdēšanā, kafijas pagatavošanā, sensorajā zināšanās. Un tad līdz ar to tajā laikā es izgāju arī grauzdēšanas kursus. Igaunijā viņi tā kā novāca tās grupiņas un tad attiecīgi bija iespēja tikt pie šīta certifikāta un apmainīties ar pieredzi, savu veidu arī tīklošanās un jā, tie kursi iedeva ļoti lielu atspaidu, bet viss grūtākais šajā visā procesā ir tieši šīs te sensorās zināšanas un saprast, kas notiek ar kafiju grauzdēšanas procesā un tas ir ilgs laiks, tas ir kā, līdzīgi kā samolajā par vīniem, tev ir jātrenē tā garša.
1: Un kā tu to dari? Dzerot visu laiku kafiju?
0: Viens ir dzerot visu laiku kafiju, un otrs ir ēdu, jo man ir, viens ir man kafijā ir jānodefinē tehniskie parametri, piemēram, vai kafija ir pa tumšu sagrauzdēta, vai pārāk ilgi grauzdēta, vai nepietiekami saldas, nes attīstīs kafijā dabīgos cukurus, un otrs ir noteikti jau precīzes garšu notis. Šie te tehniskie lielumi ir tīri pieredze, saprast, kas ar kafiju noteikti viņu grauzdē. Es esmu mēdzis grauzdēt dažādas profilus ar iepriekšējais uzņēmumus, strādājot roku rokā ar kolēģiem, vienkārši tās kafijas garšojot, un tu to sajūti, jo viss strādā to garšu, tu pagaršo kafiju, un tu pieņemsim jūti, ka viņi ir nepietiekami sagrauzdēta, vai viņi nav pietiekami cukuri attīstīti. Un tad attiecīgi var pielāgot šo grauzdējumu.
1: Labi, tu tātad no bāra letes nonāc kafijas grauzdētavā. Kas ir tas pamudinājums, kas tevi aizveda līdz domai, ka vajag uzsākt savu uzņēmējdarbību, radīt kafiju vēl vienu pie tā visa plašā piedāvājuma, kas pasaulē patiesībā ir?
0: Ilgi strādājot nozarē, kā saka, ļoti izstrādājās kaut kāds savs tas redzējums un sava vīzija, kur es varbūt tās redzēju, kas pietrūkst nozarē, ko varbūt tās tajā laikā varbūt neredzēja citi uzņēmumi, teiksim, un uzņēmums, kurā es strādāju, varbūt mazliet tā cita vīzija. Un līdz ar to es teiktu, ka tas ir tāds pieredze, gadu kopums, un vienkārši, jūtu, ka neesmu vairs tā kā savā vietā un ka gribas mazliet kaut ko vairāk, arī ambīcijas ļoti tajā brīdī auga, sapratu, ka pietika arī zināšanas un pietrūk iedrošinājumu, teiktu, lai to ātrāk. Un īstenībā biznesa partners bija tas, kas mēs esam seni draugi arī ar Rinaldu. Viņš pamudināja, un tad viņš, man jau beidzās jau tas iepriekšējais, jau sāka iet izskaņu, un es sapratu, ka tur īsti nebūs, un viņš teica, nu, darām. Kas tev pietrūkst? Un es sev uzdomu, kas man pietrūkst? Jo mēs kā cilvēki sevi atrunājam, es laiku meklējam tos, kāpēc nē, un tad es sāku meklēt, kāpēc jā. Un es saliku tik daudz jā, kad man likās muļķīgi būtu nedarīt. Un ja man vēl ir līdzīgi domājošs cilvēks, un pieņemam lēmumu. Jā.

0: Tu saki, ka labs draugs bija tavs pamudinājums, iemesls tev noticēt pašam savām spējām, bet tagad uzklausīsim kādu citu tavu draugu.
1: Šeit Zigmārs no Jaunzēlandes. Gribēju jums pastāstīt par savu draugu Edgaru, kurš ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurus dzīvē satiec un uzreiz saproti. Šis cilvēks būs blakus uz ilgu laiku. Viņš ir godīgs, patiesis un uzticams. Viņš nekad nav centies būt uzmanības centrā, vai ziniet, kaut kādā veidā vienmēr kļūst par cilvēku, kuru visi ciena un novērtē. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši ir īsts. Viņš ir ļoti strādīgs un gādīgs ģimenes cilvēks. Edgara apbrīnoja to, ka viņš nekad nepadodas. Ja viņš kaut ko nezina, viņš nesaka, ai, es nevaru. Viņš vienkārši sāk mācīties. Viņš atradīs informāciju, meklēs risinājumu un izdarīs visu, lai sasniegtu mērķi. Bet lai arī ikdienā viņš ir nopietns uzņēmējs, tiklīdz mēs satiekamies, visa tā nopietnība kaut kur pazūd. Mēs varam smieties par pilnīgi jebko un dažreiz pat paši nesaprotam, par ko īsti smējamies. Man visvairāk Edgarā patīk tas, kā tu jūties viņa klātbūtnē. Viņa klātbūtnē es jūtos mierīgs, saprasts un varbūt pilnīgi es pats. Mūsu vakari kopā, nu, ir kā terapija. Dažas stundas smieklu, godīgu sarunu un iespēju izrunāt visu. Lai arī dzīvojam katrs savā pasaules malā, mūsu draudzība ir pierādījums tam, ka attālums neko nenozīmē. Paiet mēneši, pat gadi, bet, kad satiekamies, sajūta ir tāda, it kā tu būtu, nu, it kā mēs būtu tikušies tikai vakardien. Un mums ir arī ļoti amizants iepazīšanās stāsts, bet to laikam labāk, lai izstāsta pats Edgars. Es to atceros vēl, kā tas būtu noticis tikai vakardien. Edgar, paldies tev par to, ka vienmēr esi bijis tas cilvēks, uz kuru var paļauties. Draugi dzīvē nāk un iet, bet tādi kā tu vienmēr vecīt paliek. Man ir patiesi gods saukt tevi par labāko draugu un justies priecīgam, kad ir cilvēki tev apkārt, kas tevi iedvesmo un tikai rauj uz augšu.
0: Zigmārs sūta sveicienus no Jaunzēlandes un tavā vietā apsolīja, ka dzirdēsim iepazīšanās stāstu.
2: Šis bija tik negaidīti, tik silti un fantastiski, jā, daudz, daudz mīlestības Zigmāram. Un, jā, mūsu iepazīšanās stāsts, mēs abi divi esam no Koknesas un dzīvojām daudz dzīvokļu mājā. Es dzīvoju otrajā stāvā un Zigmārs dzīvoja trešajā stāvā ar saviem trīs brāļiem. Un mums sanāk pāri ceļam bija mūsu Koknesas vidusskola, bet Zigmārs ir gadu vecāks. Un mums tā skolā tās apazīšanās īsti nebija, bet nu pagalmā kādreiz kā bērni tur visi daudzījāmies un ko, un ilgu laiku mēs tā kā dzīvojāmies, viens otru redzējām un visu, bet kaut kādā brīdī sākām visādas muļķības arī darīt, kā jau jaunieši un visu, un tas, ko es atceros, bija tas, kad viņam balkons bija augstāk, mēs kaut ko tur jau smējāmies, jau kaut ko bijām pagalmā jau dzīvojušies, vēl kaut ko... Un Zigmārs man ar diedziņu nolaida lejā no sava balkona. Es pat gan neatceros, kas tas bija, bet es atceros, ka tas bija tas brīdis, ka mums tas viss stāsts sākās, kad Zigmārs man nolaida ar diedziņu lejā, vai tā bija kaut kas tā bija pa lietu. Tam mēs sākām runāt, un tad tas viss aizgāja tik organiski, un kopš tā laika es visu, ko es atceros, jā, ir tikai labas emocijas, mēs stundām varējām pavadīt laiku, 5-6 stundas vienkārši pa Koknesi staigāt, runāju par dažādām dzīves tēmām, un tas bija tas, ko es minēju, ka man patīk īstas draudzības, dziļas attiecības, un Zigis, jā, man ir bijis vienmēr tā kā labākais draugs ar tādām tiešām, man patīk arī viņa vērtības, kas mums sakrīt, un jā, un tagad, kā viņš arī minēja, tas attālums, mēs 10 minūšu, 12 minūšu video apmainamies, un jā, un saglabājam šīs attiecības, tā kā, jā, superīgi.
0: Zigmārs, esot tev tuvu, droši vien daudz par tevi zina, labi tevi pazīst, un tas, ko viņš teica, ka tu nekad neesi centies būt uzmanības centrā. Kāpēc tev patīk tā no maliņas pišķiņa?
2: Es esmu bijis vienmēr cilvēks, kas savā nodabā ir sities pa dzīvi un attīstījies, un es teiktu, man nav bijusi arī tāda vajadzība būt uzmanības centrā, kas varbūt tagad nedaudz ar uzņēmumu ir pamainījies tīri tāda iemesla pēc, lai popularizētu.

0: pasāt gan uzņēmumu, gan arī to ideju, ko mēs šobrīd cenšamies. Bet man nekad nav bijis svarīgi tiešām izlekt, būt izcelties ar, nu, tādā gan labā, gan sliktā ziņā. Es vienmēr esmu darījis to, ko es esmu darījis, kas man ir bijis tuvu sirdī ar cilvēkiem, kas man ir bijuši blakus un atbalstījuši, un tas man arī ir atvedis līdz tam brīdim. Un kā saka, man liekas, tās labākās lietas arī klusībā top, un ir lietas, kuras ir skaļi jāpastāsta, bet ir lietas, kuras ir varbūt jāpatur pie sevis un saviem tuvākajiem.
1: Tad tu pēc rakstura esi vairāk darītājs nekā runātājs.
0: Jā. Nu, es noteikti tā raksturot arī, kā Zigmārs saka, kādreiz esmu pārāk daudz bijis darītājs ar visu izdegšanu, ar visu, un tad man ir nācies atrast to vidusceļu, arī pasaudzējot veselību tuvos un pārējo, bet jā, es esmu tīri darītājs, es teiktu, jā.
1: Un tu jau arī pieminēji, ka līdz ar uzņēmumu tā loma vai tas uzdevums nedaudz mainās, jo uzņēmējdarbībā tā pieeja pastāvēt malā īsti nestrādā. Tavs mērķis ir būt tajā uzmanības centrā, mēģināt pievērst sev uzmanību. Vai tev šī loma nāk ar kaut kādu grūtības sajūtu?
0: Bet kādreiz es biju diezgan introverta personība. Un man ir nācies sevi dzīvē laust caur dažādiem aspektiem. Sākot Any Giant, man ir tāds smieklīgs kadrs, kad mēs sapratām, mums vajag uzņēmumu seju, mums ir jāstāsta, ko mēs darām. Cilvēkiem mūsdienās ļoti patīk redzēt cilvēkus aizkulisēs un kā viņi stāsta, ka nav tie studijas video super apstrādātie, bet kad ir dabīgs kontents, kur tu stāsti rādi. Man dabīgi sanāk stāstīt, bet man bija bail būt kameras priekšā. Bail būt kameras priekšā, un līdz es ieliku pirmo postiņu vispār Instagramā, es ilgi domāju, vai to darīt vai nedarīt. Video es pārfilmēju 5-6 reizes, sēžot 2 stundas, pat 3 stundas mēģinot, un man likās, ka visam ir jābūt perfekti, visam ir jābūt ideja, un es tik ilgi filmēju, kamēr es noguru un beigās neko neieliku. Bet tad es ieliku pirmo video, un cilvēkiem patika, un tiem video bija visvairāk arī sirsniņas, un tad es sapratu to, ka tas ir vienkārši tas, kas ir jādara, un tev ir mazliet jāpārkāp pāri sev, jo, ja tu, kā jau arī minēji, esot uzņēmējdarbībā, tev ir jābūt konkurētspējīgam un sevi popularizēt, šis ir viens no izcilākajiem veidiem, kā to darīt, tāpēc man bija jānoliek mazliet malā kaut kādas savas sajūtas, kaut kādas varbūt savas bailes, un vienkārši jāsāk tas darīt. Tikko kā tu sāc darīt, kā ar visu. Vienkārši viens, otrs, trešais video, un pēc tam jau tu to dari tik organiski, ka tu uzfilmē pirmo, saproti, tur nokļūdies, tas pat būs smieklīgi, kāds pasmiesies, viņš tur sajauca, un tas būs tas, kas to rezonanci radīs, un vienkārši nebaidīties un iet un darīt. Un tas ir tas, kas man ir lauzis, un tas, ko es šobrīd daru. Arī šeit esot, mana pieredze tāda ir, un jā, tā kā man liekas, kad ir forši sevi izaicināt dažādos veidos, un tas ir tas, kā tu arī audz.
1: Tiny Giant nonāca patiešām uzmanības centrā un ieguva prestižo dizaina balvu Red Dot Best of the Best. To piešķir iepakojumu dizainiem. Pērn tikai 4 iepakojumi no visas pasaules ieguva. Tiny Giant bija vienīgais no Eiropas. Tas tāds ļoti liels novērtējums dizaina nozarē. Kāda tev bija sajūta iegūstot to balvu, it īpaši ņemot vērā to darbu, ar ko tu ievadā mūs iepazīstināji, ko jūs esat ieguldījuši tieši zīmola izveidošanā?
0: No sākuma bija tā, ka mums zvanīja Kārlis Krieķis, kas ir dienu pirms Jāņa nakts mūsu dizaina aģentūras kā saka, priekšnieks, vīzijas vadītājs. Viņš no sākuma pateica, ka mums ir iegūt tādu un tādu balvu. Un es no sākuma saku, forši, tas ir labi. Es nezināju, kas tas ir. Es būšu pavisam atklāts. Es zināju, kas ir Red Dots un visu, bet ko mēs tur esam dabūjuši. Tā viņš saka, šitādi ir tā kā otrā Latvijas vēsturē. Un tur, cik tur to 10. Gadu laikā. Un tad es sāku pētīt, lasīt, mēs satikāmies visu. Un tas sapratu, cik tas īstenībā ir liels, jā, tiešām notikums. Un kaut kādā ziņā, es domāju, likumsakarīgi bija tas, jo mēs pusgadu aptuveni strādājām pie šī visa, un mūsu grafiskā dizainere Aija Matuzele, viņa ir ar tādu īpašu redzējumu, jo šīs tad balvas ir bijušas divas Latvijā, un abas divas ir viņa dabūjis tieši ar saviem dizainiem. Un šī tā balva bija no 15,000 pieteikumiem, tikai 4 dabūja no visas pasaules. Un tas bija tāds tiešām liels sasniegums, un tas mums parādīja, apstiprināja, bez to, ka klienti bija teikuši, cik forši tas stāsts un

0: Un tas mums parādīja, ka arī tādā globālā līmenī, ka tas, ko mēs esam radījuši, ir kaut kas īpašs, un tieši arī kafiju izvērtējot, un tur vērtēja gan dizainu, vizuālo, un arī to stāstu, ka apakšā tas viss vijās tā kā kopā, un tad mēs devāmies uz Berlīni saņemt arī to balvu, parunāt ar cilvēkiem. Mēs bijām blakus Coca-Cola, mēs bijām blakus Apple, tādiem Mercedes, tur tādiem zīmoliem lieliem, un tas bija, tā bija nu, fantastiska tiešām pieredze, un jā, nu, fantastiski sasniegums, jā.
1: Es domāju, ka tas vairs nav jautājums, bet drīzāk fakts, ka bieži vien mūsdienās pircējiem vairāk interesē stāsts, tas zīmols nekā pats produkts, jo beigu beigās tas ir tas pirmais, ko mēs ieraugām un iespējams iedomājamies iegādāties. Kā tev tas liek justies kā pēc būtības produkta ražotājam? Jo tev jau svarīgākā droši vien ir tā kafijas pupiņa.
0: Jā, protams, un es lielu darbu, es arī vēl joprojām pats grauzdēju šo te kafiju un arī iepērku šo kafiju, izstrādāju profilus un strādāju roku rokā ar kolēģiem, bet sākot uzņēmēju darbību un veidojot uzņēmumu, man bija arī ļoti svarīgi saprast citus aspektus bez tā, ko es daru, kas ir tiešām svarīgi uzņēmēju darbībā pētot arī tirgu, aptaujājot patērētāju cilvēku, kas cilvēkam ir svarīgi, un mēs sapratām tajā brīdī, kad jā, mums ir jārada ilgtspējīgs dizains, jo mēs, kā jau minējām, mēs sākumā ēdam ar acīm, mums ieraugam dizainu, un tas ir tas, kas mums iekrīt acīs, un tas mums bija ļoti svarīgi arī lielveikalu plauktos ejot iekšā. Man tas nozīmē ļoti daudz, jo mēs arī to stāstu radījām un ieguldījām, un kad cilvēki to novērtē, un tad, protams, cilvēks padzara kafiju, un tad vēl kafija ir garšīga, un tad tas viss kaut kur tā savijās kopā ar mūsu stāstu, ar mūsu personībām, tas, kā mēs darām lietas. Garša ir svarīga, bet ir vēl daudz citu elementu, kas veido to uzņēmumu un to pieredzes teikt.
1: Un tas jau laikam tas svarīgākais, lai tā āriņa atbilst tā iekšiņai.
0: Precīzi.
1: Paklausīsimies vēl kādu no tevis izvēlētajām dziesmām Foo Fighters, Learn to Fly. Kāpēc?
0: Foo Fighters mīļākā rock grupa, vēl joprojām, un kas man ļoti patīk, solistā Dave Grohls, viņš vienmēr ir bijis, viņam arī nenormāli liela pieredze ar visu pārēju, un manuprāt, viņš savas dziesmas ir taisījis ļoti interpretējumas, kā viņš pats arī teicis, un viņš negrib radīt dziesmu, kur ir konkrēts mērķis, viņam patīk, kad viņam ir šīs te interpretācijas, un šis Learn to Fly ir, kā es to rezonēju, ir tā, kad es esmu izgājis jau tam smagajam posmam cauri, bijis izlicies par to, kas es neesmu izgājis cauri grūtībām, izdakšanām, visam pārējām, un tagad ir tas brīdis, kad es mācos lidot un baudīt dzīvi, un tad šī dziesma man arī dabīgi ielikās kā šī brīža posma, tāda rezonance.

0: Radījumā Monopols viesos kafijas grauzdātavas saimnieks Edgars Dzirkalis, kurš pirms Foo Fighters dziesmas sacīja, ka ir bijis laiks dzīvē, kad viņš ir daudz izlicies par to, kas viņš patiesībā nemaz nav, un tikai tagad ir iemācījies lidot ar tādiem saviem spārniem. Saka, Edgar, kas bija tas brīdis, kad tu saprati, tās maskas ir jāņem nost?
1: Tas brīdis konkrēti, precīzi brīdi nepateikšu, bet es nezināju, kas es pats esmu un ko es īsti gribu. Un, laikam, tas bija tas, kas traucēja un gribējās varbūt izpatikt cilvēkiem vairāk, nevis parādīt varbūt kaut kādu savu nostājumu, kāds es esmu. Tas likās tāds vieglāks ceļš. Bet galu galā es sapratu, ka es kaut kur pats brīžiem pazūdu, kad es nesu pats, es nesu laimīgs, man arī nepareizie cilvēki ir apkārt. Nu, nepareizie, es domāju, tādā ziņā, ka tie nav mani cilvēki, dvēseles cilvēki, īsti neparunāt nekā, un es sapratu vienkārši, nu, kad jābūt ir kaut kādām izmaiņām dzīvē. Un tad es caur tādu treniņu, caur sevis izzināšanu, mācīšanos, saprašanu, sportu, darot lietas, kas man tiešām patīk, bet es teiktu, tāds lielākais tāds lauziens bija tajā brīdī, kad es sāku dzīvē pieturēties pie tā, ko man saka sirdsbalss un kur man ir jāiet. Un kafija bija viens no, un es nepar ko negribēju iet prom no kafijas nozares, arī, lai cik grūti ir bijis un tā. Un jā, un tajā brīdī, kad es sāku reāli būt es pats, es sapratu, ka cilvēki un parādās apkārt forši cilvēki. Forši mani cilvēki. Man ir ar ko parunāt, man ir ar ko savas idejas izrunāt, man ir līdzīgi domājoši. Un tajā brīdī tā kā tā, ja var tā teikt, apetīte radās ēdot, un tad man bija tāds nenormāli forši, un tad, nu, kopš kaut kāda, es precīzi momentu neatceros, bet ir bijis tāds klikšķis, kad viss, tagad es būšu es pats, un neļaušu nevienam teikt, ka es esmu slikts, ka es neesmu pietiekams, un tā, un tā, un kopš tā brīža tas ritens tā arī ir aizbraucis, un jā, kopš tā brīža arī viss veiksmīgi iet, apkārt savācās forši cilvēki, arī uzņēmumi šobrīd ļoti labi attīstās, un sevi jau es atradu jau neilgi pirms, kas man arī, es domāju, ļoti ir palīdzējis šajā visā ceļā uzbūvēt tiešām tādu foršu uzņēmu.
0: Droši vien, ka lai arī ar tādu vieglumu tu stāsti par šo uzņēmumu uzbūvēšanu, tur ir bijuši arī savi smagie mirkļi. Kāds bija tas ceļš?
1: Mēs ar Rinaldu, kad sākām radīt uzņēmumus, rakstījām projektu, lai dabūtu līdzfinansējumu lauku atbalsta dienestā, kas fokusējās tieši uz reģionālo attīstību, tieši Ropažu novadā, kur mums arī šobrīd ir jāveic savu uzņēmēju darbību. Uzrakstījām, dabūjām finansējumu, vajadzēja atrast

0: telpas. Telpa atrašana bija ļoti, ļoti mums tāds smags posms, jo mēs dabējām finansējumu, pasūtījām iekārtas. Grauzdēšanas iekārtas, pakošanas iekārtas, tad mums bija tāds iekārtas jau nāca, mēs meklējām telpas paralēli, likās, ka būs daudz vienkāršāk, mēs vienas, otras, trešās atradām, vienās tur neizdevās, otrā nevarēja kodus saskaņot. Mums atnāca iekārtas, jau mēs bijām pagaidu telpās, sākām grauzdēt, un tikko, ka iekārtas atnākšu, mums par viņām jāsāk maksāt ir, un mums nav telpu. Un tas bija tas posms, kurā mums ļoti, ļoti iespringām, un tad bija tā nedaudz man personīgi arī panika sākās, nu, ko darīt? Un tad mēs atradām beidzot telpas, kurās mēs šobrīd ražojam, paši izbūvējam, izbijušas sēdnīcas telpas. Un beidzot varējām sākt ražot, un tas bija tāds riktīgs klupakmens tajā brīdī, un vēl visādi dažādi pārbaudījumi, kas bija ceļā būvējot, darot, un absolūti nav bijis viegli, un nu, mana personīgā, kopīgā, bet arī personīgā pieredze bija, nu, kad es aizgāju iepriekšējā uzņēmuma, man nācās savu veselību nedaudz savest kārtībā, nedaudz bija saskāries arī ar izdegšanu, un kā saka, finanses, kas man bija tik ieguldīts ļoti veselībā, un man nācās attiet vispār tādus ļoti daudz soļus dzīve atpakaļ. Un tad būvējot Tiny Jane, tas paralēli braukāju ar busu, vedu piegādes, strādāju pat vienā brīdī divos darbos, lai spētu finansiāli nodrošināt arī mājas dzīvi un kaut kādu iztiku nopelnīt, tad pat vakariem naktīm darīju vienu, tad būvēju biznesu paralēli pa dienu. Un tas absolūti nebija viegls ceļš. Tagad, protams, noteikti, nu, kā no malas vienmēr izskatās, jā, ir forši viss, kas ir uzbūvēts, bet tās aizkulises bija pasmagas, bet ļoti, ļoti vitāli svarīga pieredze, manuprāt, dzīvē, kas iedeva pilnīgi citu perspektīvu vērtībām, kas tiešām mums ir svarīgi, kas ir nozīmīgi. Un jā, kam tik nebija iedz cauri, un tas ir viens bija uzņēma pārbaudījumi, bet otrs bija arī ģimenes dzīve. Kas ievai bija jātur daudz kas uz saviem pleciem un arī jāsakoši, kā saka zobi, bet visu cieņu ir bijusi blakus vienmēr un atbalstījis manā zemākajā punktā, kur es ne finansiāli spēju dot, ne emocionāli spēju dot, un kad es vienkārši principā eksistēju, bet viņi ir saka, ka viss izdosies, viss būs labi. Un viņi ir tāds mans dzīves balsts arī šobrīd, tā kā bez viņas tur... Nu, vispār, es, man liekas, būtu pazudis, ja tā pavisam godīgi. Viņa bija tā, kas noturēja mani sevi bišķi pazaudēja, tad es viņu pastutēju atkal atpakaļ, un tā mēs esam šos visus gadus situšies kopā.
1: Tas, laikam, ir stāsts par to, ka, ja tu izvēlies savu tādu vaļasprieku vai interesi padarīt par savu darbu, tad beigās izrādīsies, ka tu vienkārši strādā 24 stundas diennaktī.
0: Jā. Un tur arī ir ļoti grūti to balansu atrast, atbraukt mājās, nolikt malā. Es nekad nevaru nolikt malā, tāpat telefons zvana, tāpat ir e-pasti, vēl citas lietas, bet ir ļoti ātri jāmāk atslēgties. Tu runā pa telefonu, noliec, un tu esi tagad, un ar savu ģimeni, ar sievu, tu esi klātesošs. Un sākotnēji tas bija ļoti, ļoti grūti, un arī mums bija kopīgi plāni pirms Tiny Giant, kas bija jau... Likās kā akmenī kalti, bet tas bija ļoti sturgalvīgs, un es biju par to, ka ir jābūt, un ka man tā sava laime ir jāatrod, un ka man uz to ir jāiet, lai es esmu spējīgs dot atpakaļ. Jo es nedarīšu to, ko es šobrīd daru, kad es tāpat nespēšu dot pietiekami. Un tad man bija tā iekšējā balss, un kam tik negājām cauri, un man nācās pārliecināt ļoti daudz un pierādīt arī, ka tas mans hobijs ir tā vērts.
1: Un esi atradis to laimi.
0: Jā. Nu, jau es varu teikt, ka es esmu mierā gan ar sevi. Privātā dzīve nekad nav bijusi labāka, kā ir šobrīd, un esam kopā auguši, katrs atsevišķi auguši, un jau ir tas miers atrasts, virziens atrasts, arī esmu sapratis, kā pieņemsim strādā uzņēmē, darbība kā tāda, un tas viss caur tādu darbu, un jau, šobrīd jau es varu teikt, ka tā brīvi var darboties. Jā.
1: Uzklausīsim vēl kādu tavu draugu.
2: Edgars Dzirkalis, Edgars Dzirkstele, aizkurina vienmēr mērtiecīgs un vienmēr ņems iniciatīvu. Tāds viņš ir jau kopš bērna kājas, hokeja spēlējis. Ir pāris notikumi. Jā, bieži nokavēja lidmašīnu. Vajadzēja lidot mums uz Latviju. 2 stundas sēžam lidostā, domājām, ka vēlāk. Reiz, bet bija perfekti tajā laikā, ka mēs ieradāmies. Neko sēdējām tādi ap divpriecīgi, kad vēl nav jālido, vēl var neko nedarīt.

0: Beigās bija jābrauc atpakaļ uz citu pilsētu. Jāpaliek pāris naktis un tad jālido atpakaļ. Tādi līkloči visu laiku sanāk. Bet interesanti, vienmēr esam momentā. Un Edgaram ļoti neteik, ka nav tik populāra, bet vienmēr uz pēdējo brīdi visu. Ne, varbūt ne visu, un ne vienmēr, bet bieži ir bijis tā. Bet vienmēr izdara. Vienmēr būs atbilde, vienmēr būs darbs nokārtots.
1: Saprotu, ka vēl viens bērnības draugs Mikus Harbans.
2: Jā, Mikus bija tieši cilvēks, ar kuru es devos Nīderlandi, kas teica, ka man bija tas posms. Un, nu, mēs kādreiz hokeju spēlējām kopā.
1: Un tur tajā lidostā arī iesprūdāt.
2: Jā, un tad mums bija tas sēzmas, vienkārši nokavējām. Likās, ka vārti vērsties vaļā un tā, bet mēs pilnīgi nokavējām. Lidojumi nācās 3 dienas Amsterdamā, palikas nebija sliktākais, mums bija tāds foršs laiks, bet ar Miku jā, bija tieši tā, kad mēs hokeju spēlējām, ko mēs bijām draugi. Mēs draudzējāmies kā tāda kopiena, kā hokejs, kā visu, un es viņu jau pazīstu jau ilgi. Zināju ilgi, bet es teiktu, tas Nīderlandes laiks bija tas, kad mēs arī tā kā sapratām, ka mūsu dvēseles ir stipri līdzīgas. Un, nu, tā kā, jā, ja man ir tur, teiksim, 3-4 labākie draugi, tad Miks ir viens no tiem. Un tad mums ļoti, ļoti tuvas attiecības izveidojas tieši Nīderlandē, un kas vēl joprojām ir tādā kodolā saglabājušās. Varam ilgi nerunāt, bet satiksimies un stundām varēsim runāt. Un jā, tāds neatņemams dzīves posms arī.
1: Viņš tevi sauc par dzirksteli, un ka tu spēji piešķilt to enerģiju, pat tad, kad liekas, ka tā ir galīgi jau izšķibējusi. Saki, kur tu smelies enerģiju brīžos, kad kafija un kofeīns vairs nepalīdz?
2: Sports droši vien būtu viens liels man neatņem. Nu, hokejs bija jau tāda neatņemuma sastāvdaļa, divi treniņu dienā visa dzīve, principā 13 gadus nospēlēts, un tad daļa savām traumām nācās nolikt hokeju malā, un ne tikai, un sapratu, ka dzīvē jādara kaut kas cits, arī jāpelna nauda, ka nevar vienkārši spēlēt hokeju, un bet, jā, un tad tas sports ir visu laiku bijis, vai tā ir sporta zāle bijis, vai ko, un tad pēdējos 8 mēnešus tā ir tāda aktīva tiešām skriešana, ko es esmu atgriezis arī, un nezinu, kur es biju ātrāk ar to, bet jā, tā laikam ir tā mana meditācija un tas brīdis, kad es varu būt ar sevi, kaut kādas lietas atrisināt. Un man nenormāli daudz ir enerģijas vienmēr iekšā, un man citreiz pat viņu nākas apslāpēt, lai es varētu aiziet gulēt, un tad man ir jāpasporto tajā dienā obligāti, man ir uz saunu jāaiziet, es mēģinu tādas meditatīvas lietas pie dabas būt, un meklēju šos te iedvesmas avots, un kā jūs iepriekš minēju, tā varbūt arī mūzika, tie varbūt cilvēki, tie varbūt podcasti, ļoti neatņemama sastāvdaļa, klausoties citu pieredzes, un kam ir gājuši cauri, un tas ir tas, kas, tas viss kopums ir tas, kas mani uzlādē, no kā es smeļos un arī atjaunojos reizē.
1: Kaut kur tas kofeīns jārealizē, ja?
2: Jā, jāiztērē arī, jā, tieši tā.
1: Paldies tev liels, Edgar, par sarunu. Es ceru, ka tava enerģija tiešām neizsīks arī turpmāk. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā sarunā. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Aleksis Šaicānovs, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!
3: My YouTube channel. Today we gonna go watch some wedding dance.

0: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
1: Mežs ir īpaša valstība, kurā cilvēks ir tikai viesis. Ko jāzina par uzvedību mežā, lai netraucētu tā pastāvīgos iedzīvotājus, dzīvniekus un putnus, un arī pasargātu sevi, neieliekot grozā sēni, kurai tur nemaz nevajadzētu būt. To noskaidrosim ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 8. Vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjera amatā. Koreckis parlamentā saņēmis 289 balsis, kas būtiski pārsniedz apstiprināšanai nepieciešamās 226. Viņš premjera amatā nomaina Jūliju Sviridenko. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau svētdien paziņoja, ka mainīsies valdības sastāvs. Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata izraisījusi protestus Kīvā, kā arī citās Ukrainas pilsētās. Mediju vēsta, ka Fedorovam nav izdevies izveidot sadarbību ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski, un šis konflikts kļuvis par iemeslu Fedorova aiziešanai no amata. Ukrainas prezidents paziņojis, ka ir ticies ar Ukrainas drošības dienesta vadītāju pienākumu izpildītāju un SBU speciālo operāciju centra A vadītāju Jevhenu Hmaru un uzdevis viņam pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Ukrainas oligarhs Vadims Jermolajevs apgalvo, ka atentāta mēģinājumu pret viņu Monako teritorijā organizējusi Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde jeb GUR. Par to Jermolajevs paziņojis vēstulē, ko izplatījis advokātu birojas, kas pārstāv viņa intereses. Vēstulē Jermolajevs norāda, ka izmeklēšanā jau esot apstiprināta GUR amatpersonu līdzdalība atentāta mēģinājuma organizēšanā. Milēks oligarhs uzsver, ka operācijām neaprobežojās tikai ar tās tiešajiem izpildītājiem un organizatoriem. Tie esot bijuši iesaistīti arī citi izlūkdienesta virsnieki, no kuriem daļa esot saistīti ar pašreizējo vai bijušo GUR vadību. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
4: Vēstulē Jermolajevs aicinājis Monako, Francijas un Ukrainas varas iestādes, kā arī atbildīgās starptautiskās institūcijas, nodrošināt aizsardzību viņa ģimenes locekļiem, lieciniekiem, advokātiem un citām lietā iesaistītajām personām. Viņa prāt šāda aizsardzība jāsaglabā līdz brīdim, kad tiks noskaidroti un saukti pie atbildības visi noziegumā iesaistītie, tostarp tā pasūtītājs. Atsevišķi Jermolajevs uzsvēra, ka izlūkdienestu resursu izmantošana slepkavību organizēšanai Eiropā apdraud starptautisko drošību un grauj uzticēšanos valsts institūcijām. Jermolajevs vēstulē arī pateicās Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim par uzmanības pievēršanu lietai un sniegto atbalstu.
3: Atentāta mēģinājums pret Vadimu Jermolajevu notika 29. jūnijā. Pie viņa dzīves vietas

0: Tas sliekšņa Monako tika atstāta somaras pridzeklī, kas eksplodēja brīdī, kad viņš kopā ar dzīves biedri un 13 gadus veco dēlu iegāja mājā. Sprādzienā visi trīs cieta. Dažas dienas vēlāk aizdomās par saistību ar šo noziegumu krita uz Anastasiju Berezovsku, kurai izdevās aizbēgt uz Ukrainu. 7. Jūlijā Ukrainas tiesību sargājošās iestādes paziņoja par viņas nāvi. Berezovskas slepkavībā atzinies Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvalde jeb GUR. Vēl par sportu īpaši garo distanču riteņbraucējs Arvis Sprūdes šovasar mēģinās labot Guinness rekordu, veicot braucienu trīs posmos. Sprūde jūlija pēdējā dienā sāks mēģinājumu nobraukt pēc iespējas vairāk kilometru 7 dienu laikā. Jāveic gandrīz 4000 kilometru, ko viņš plāno nobraukt trīs dažādos veidos. Par diviem no tiem Sprūde pastāstīja Latvijas televīzijā.
1: Šobrīd izskatās, ka tas tomēr būs Turaids kalns, nevis Siguldas kalns. Tīri no tāda tehniskā un drošības viedokļa ļoti apgriešanās prastādu. Nu, tas noteikti dzīvā satiksmē un, jā, un tas būs Everest izaicinājums. 8848 metri jāuzbrauc. Es domāju, ka vienkārši pildīt kaut ko šādu Latvijā jau ir crazy, jo parasti to dara kaut kur Eiropā, kur ir mazliet garāk kalni. Un pirms tam sākt ar biķeniekiem, tā ir tāda iespēja cilvēkiem atnākt apskīties un to visu savienot šajās 7 dienās. Nu, tā ir šī neiespējamā ideja, ka ir iespējams.
0: Sprūdeju iepriekš sasniedzis Guinnessa rekordu un nedēļas braucienā ar velosipēdu, taču viņa uzlikto latiņu ir pārspējis kāds cits braucējs. Latviešu riteņbraucējs ne tikai mēģinās labot Guinnessa rekordu, bet arī vāks ziedojumus labdarībai. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 22 grādi pūšlēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaismitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļai mākoņains, laiks dažviet neliels īslaicīgs lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19, austrumos 10-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 24-29, vietām piekrastē 22-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 18-19, arī dienā 26-28 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Helēniskajā kultūrā pirmās ziņas par sēnēm atrodams jau Teofrasta darbos. Tas bija tiešām sen, 4 līdz pat 3 gadsimtus pirms mūsu ēras, un vēlāk arī, piemēram, Plīnijas vecākais ir rakstījis 1. Gadsimtā jau mūsu ērā. Ir zināms, ka arī viduslaikos sēnes mūki izmantoja pārtikā, brūvēja ālu, darīja vīnu un gatavoja fermentētus produktus. Un par sēnēm ir sacerēta arī daudz tādu biedējošu stāstu, piemēram, par raganu riņķiem, nu, kas liek sabīties lasītājiem. Un vēl sākot ar 15. Gadsimtu ziņas par dažādām sēņu sugām ir iekļauts ārstniecības augu grāmatās, tā saucamais herbārijos. Un Elizabeth Blackwell, kas ir arī viena no tādām zināmām autoriem, kas ir aprakstījusi daudzus un dažādus augus, viņa ir iekļāvusi arī tur savā grāmatā ziņas par diviem ķērpiem un arī par vienu sēni, kurai ir ļoti neparasts nosaukums – Jūda salus. Nu lūk, bet šodien mēs par sēnēm un par mežu un, protams, arī par to, kas mežā mūs sagaida, jo sēnes nav, nu, tas vienīgais, kas mežā varētu būt. Redzīm otrajā daļā runāsim arī par to, kā tad rīkoties, ja mēs satiekam, piemēram, kādu, nu, dzīvnieku, kuram mēs īsti pat nezinām, kādi nodomi. Kā tad mums uzvesties un kā labāk piedzīvot būšanu mežā, par to tad šodien arī vairāk runāsim. Un ar jums šajā reizē studijā kopā ir Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulca ir Ernests Valds Fjodorovs, savukārt raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Bet uzreiz arī gribu pieteikt savu viešņu, jo mēs sāksim savu sarunu šodien ar Dabas muzeja mikoloģi Diānu Meijeru. Sveicināt!
4: Labrīt.
3: Mans jautājums, protams, nu kā jau īstam tādam, nu, Latvijas iedzīvotājam, tādam, kas sevi par tādu arī uzskata, tā, patiesi un no visas sirds, nu, ir tā ar tām sēnēm, ka mēs jau to dzīvi īsti nevaram iedomāties bez tā. Un man liekas, ka citi cilvēki, kas dzīvo citās valstīs, reizēm jautā, nu, ko jūs tajā mežā darāt, un taču sēnes var nopirkt veikalā. Kā ir ar sēnēm? Sēnes jau ir?
4: Sēnes parādījās jau kā parasti pjāņiem, nu vispār arī pirms, bet nu tā nenozīmīgā daudzumā. Un šobrīd, man liekas, ir drusciņ tās pieklusums, lai gan mūsu labākajā ziņu avotā Facebookā es pamanīju, ka ir ielikts arī, ka pirmās baravikas cilvēks ir atradis un arī

0: Sezonai sākoties, mikologi ir tie, kuriem tad nāk un prasa, kāpēc sēnes vēl nav un kāpēc sēnes tik agri parādījušās. Tie ir divi tipiskākie jautājumi sezonai sākoties. Un šobrīd, man liekas, ar sēnēm drusku tās pieklusums, jo kaut kad ap jāņiem bija ļoti daudz tādu mazas gailnītes, viņas tā kā sāka augt, bet tas vilnis tā īsti nenonāca līdz beigām, jo laikam tas mitrums tomēr lielākajā daļā valsts bija pa mazu. Bet šur un tur jau vairākas gailiņu mērķis ir bijušas. Man pašai arī kādas 3-4 reizes esmu bijusi sēņot. Tā kā,
1: jau var kaut ko salasīt, jā. Var kaut ko uztaisīt. Nu jā, kādas sēnes varētu būt īpaši daudz sastopamas? Varbūt tas arī ir saistīts ar laikapstākļiem, jo ir taču varbūt kāda sēņa suga, kurai kaut kas vairāk patīk un kādām, kurām patīk kaut kas maz drusku nevisai tā.
0: Nu, pirmkārt jau tā sēņu sezona, kā katrai sēnei patīk augt, jo pašā sezonas sākumā gailens ir tas, kas aug daudz un no bekām sviestbekas ir pirmās, kas parādās. Es vakar arī dažas atradu. Tad vēl dažas bērzlapis, piemēram, plankumainā bērzlapi, kas arī tagad šur un tur auga, melnganā bērzlapi, kas varbūt nav tāda tipiskā sēņotāju grozos nonākoša suga. Nu, un vasarās kādreiz tādos sausākos periodos, kad citu sēņu ir pamazs, mēdz arī dzīslakāta bekas augt. Bet tām sezona tomēr vēl nav sākusies, vismaz nav redzēts ne sociālās tīklos, ne dabā, bet kādā jūlija otrajā pusē tomēr vajadzētu parādīties arī kaut kam vairāk kā tikai gailenēm.
1: Tātad tomēr būs tāda dažādība tajā groziņā. Nu, tomēr katru gadu, kaut arī mēs esam par to diezgan daudz runājuši arī, un man šķiet, ka katra tā sēņu sezona nāk ar atgādinājumiem par to, ko nevajadzētu darīt un ko nevajadzētu likt grozā, ir droši vien vērts atkal atgriezties pie šī jautājuma, kas ir tās lietas, kas ir jāpaturprātā, jo tomēr ir sēnes, kuras nevajadzētu mums lasīt, vajadzētu atstāt, kur nu ir, jo... Nu, protams, viedokļi ir dažādi, ir arī tādi cilvēki, kas saka, es esmu pietiekami drosmīgs, es zinu, ko ar to sēnu darīt, un tad man nekas nekaitēs. Un tomēr, ne par velti mēs sakām, ka ir indīgās sēnes.
0: Es pameklēju statistiku un izrādās, ka katru gadu no 20 līdz 50 saindēšanas gadījumi ir ar sēnēm. Tas nenozīmē letāli, tādi mums par laimi pēdējos gados nav bijuši vai ir ļoti maz. Bet tas tieši ir no tā, ka cilvēki ēd vai ņem ēšanai to, ko viņi vai nu īsti nezina, vai nu ir kaut ko sajaukuši. Domājot, izskatās jau drusku savādāk, bet gan jau ir tas pats. Tā kā likums par to, ka nedrīkst grozā likt neko tādu, ko jūs nepazīstat, joprojām ir spēkā. Un tas ir galvenais un vienīgais likums, kas palīdz izvairīties no lielākās daļas tādu saindēšanās gadījumu. Un vēl jau tādā laikā, kad sēņu ir maz, vēl ir tas fenomens, ka reizēm cilvēki vienkārši grib paņemt, jo sēņu ir maz, un viņi paņem varbūt neskatoties uz to, ka tā sēņa izskatās pāveca, vai tāda, kas jau sākusi bojāties. Tad te ir tas gadījums, ka arī ar vecām un bojātām sēnēm, kuras jau mežā ir vecas, var dabūt kāds gremošanas traucējums, un tāpat arī karstā laikā vedot ir ļoti jāuzmanās. Ja jūs viņus vedat kaut kādā nedodies plastmasas maisiņā vai plastmasas spainī, jau ir drusku labākā maisiņā, bet tomēr nevelti mums ir skaistie groziņi, kuros tad arī viss sēns vislabāk lasīt, un tad viņas arī saglabājas vislabāk pa ceļam vedot uz māju.
1: Bet tā tiešām varētu būt, jā, jo ceļš uz mājām reizēm ir tāds diezgan pagaršs.
0: Jā, mašīnas bagažniekā ieliek, tur viņas sasūt tās sēnes un ļoti strauji bojājas.
1: Jā, tāpēc jau tie grozi ir vajadzīgi. Nu, jā, bet tas viens noteikums, man liekas, joprojām ir tiešām tāds labs un ievērojams, ko es nepazīstu, to tad es līdzi neņemu, bet tomēr varbūt ir vēl kaut kas jāzina, jo tās populārākās, nosacīt populārākās indīgās sēnes, pasakām, droši vien vēlreiz pastāstām, kā tad ir, jo katru gadu jau būs kāds jauns sēņotājs klātam pulkam.
0: Jā, man kolēģi teica, ka esot dažas mušmiras pamanītas. Nu, mušmiras laikam ir tā grupa, vismaz sarkano mušmiri jau liekas, ka pazīst tik viens. Izņemot tos gadījumus, ka sarkanā mušmira ir pabijusi stiprā lietu, un lietas ir noskalojis tos punktiņus, un jau būs tā kā jāpievērš vairāk uzmanības, jo sarkanā mušmira, tai ne tikai ir tie punktiņi saucamie uz cepurītes, bet ir arī gredzens, ir arī bumbuls apakšā pie kātiņa pamatnes. Bumbuls un gredzens ir raksturīgs arī citām mušmirēm, tām pašām bīstamākajām baltai un zaļai mušmirai. reizēm gredzens arī mēdz būt nokritis. Tas nav tā vienmēr, ka ir skaidri un gaiši, bet tāpēc mums ir līdzi nazītis, ar kuru mēs varam sēni uzmanīt.

0: sirsnīgi pabāzt naža galu zem tā kātiņa pamatnes, ja tas kātiņš ir kaut kur sūnās, vai nu atbīdīt tas sūnas, paskatīties, kas ir apakšā, vai nu tad vienkārši ar naža galu tā kā piepacelt to sēnu uz augšu, lai var redzēt, vai tas bumbuls ir vai nav, jo tām indīgākajām mušmirēm tas bumbuls vienmēr ir. Un ja viņu nogriež vienkārši kātiņa vidū, tad to bumbulu var nepamanīt. Un ir grūti iedomāties, kā var sajaukt bērzlapi ar mušmiri, bet tomēr ir gadījumi, kad var. Ja uz to cepurīti skatās no augšas, piemēram, zaļā mušmiri un zaļā bērzlapi, tiešām var izskatīties līdzīgas. Tā kā ir, ja doma ir, ka tā ir bērzlapi, tad tomēr vajag apskatīt arī to kātiņu pamatu, vai gadījumā nav tas gredzens apakšā. Un vēl pēdējā laikā ir tāda interesanta arī ziņa, ka tie, kas lasa zemestauks, arī zemestauks ar citu kaut kur bija parādījušies, ka kamēr zemestauki ir nu, tajā olas stadijā, var atgādināt zaļās mušmiras aizmetni, jo arī zaļā mušmira savā agrā bērnībā ir tāds ovāls bumbulis, kurš izskatās ļoti līdzīgs zemestaukiem, arī pēc izmēra ir tāds pats, un tad ir jāpārgriež, un tad jāskatās iekšā, kas atrodas. Vai zemestaukiem raksturīgais tas aizmetnis ar tādu želēveida masu un biezu mizu apkārt, vai tur tomēr var redzēt, ka ir aizmetnīts mušmirītei ar mazu cepurīti, mazu kātiņu, mazu bumbulīti iekšā. Tā kā arī izrādās, ka no zemestaukiem drusku jāuzmanās.
1: Varbūt vēl ir kādas sēņu sugas, par kurām būtu jāpadomā?
0: Nu, galvenokārt jau tās, kuras mēs nepazīstam. Ne, nekas tāds īpašs šobrīd nenāk prātā. Nu, pavasarī bija tā patujāra šķiedrgalvīte, kas bija sajaucama ar kādām sēnēm, bet tajā periodā cepurīšu sēnes reti, kurš lasa, un tad to mums saindēšanās laikam īsti nenotiek, bet tā šķiedrgalvīte pati pa sevi satura līdzīgus toksīnus kā baltā un zaļā mušmira, un arī ļoti indīgi, tiešām nāvējoši indīgi var izrādīties. Vēlāk rudenī ir dažas tīmekleniskas augas, kas arī ir tikpat indīgas, bet ar tām laikam Latvijā nav bijuši gadījumi. Es esmu dzirdējusi, ka Igaunijā ir gadījumi, kad ar tīmeklenēm cilvēki ir diezgan smagi saindējušies, bet tie ir bijuši cilvēki no citām valstīm, kuri ir atbraukuši šurp un mēģinājuši to savu sēņu pieredzi ar savām sēņu sugām pārcelt uz šiem apstākļiem, un tas nevienmēr tā strādā.
1: Bet kā tas atšķiras arī, jo tiešām nu, citos reģionos, citās vietās, nu, droši vien arī tas ir saistīts ar klimatu, ar tām dzīvotnēm, ja, un ar visu to, kur tad, nu, tas mešs veidojas, un kāds tas ir, nu, tomēr tur ir cits sēnes sastopams.
0: Jā, protams, katrā reģionā tās sēņu sugu komplekts ir cits, sēnēm gan ir diezgan plaši areāli. Ja pie mums, piemēram, tā priežu baravika, tad viņai areāls ir ļoti plašs. Viņa aug gan tālu uz ziemeļiem, gan diezgan tālu uz dienvidiem, tur, kur ir pieejamas tās priedes attiecīgās. Bet, ja mēs paskatāmies tādas plašāk, piemēram, Āzija un Eiropa, ja mēs salīdzinātu, tad tās atšķirības tomēr ir diezgan ievērojamas. Un sēni var izskatīties līdzīgi, bet var izrādīties pavisam cita suga ar pavisam citām īpašībām. Starp citu arī Amerikas Savienotajās valstīs tagad ir liela problēma ar to, ka palielinās skaits, saindēšanās skaits ar zaļo mušmiri. Zaļā mušmira tur nav vietējā suga, tā kā pie mums ir invazīvās sugas, kas ir nākušas no tās puses, kā piemēram tā pati Kanādas zeltgalvīte, kā mēs viņu par zeltslotiņu saucam. Un ir daudz cits invazīvās sugas, arī dzīvnieku sugas, Amerikas ūdeli, piemēram, ka lielākoties mēs zinām par tām sugām, kas ir no tā kontinenta nonākušas pie mums un kļuvušas par invazīvām. Bet ir vismaz viena šīta zaļā mušmira, kas ir veikusi pretējo ceļu. Un šobrīd diezgan ātri izplatās, un cilvēki viņu maz pazīst, un arī mēdz sajaukt ar kaut ko, un tā saindēšanās gadījumi tur palielinās.
1: Tā ir tāda būtiska lieta jāņem vērā, un tad, kad cilvēks dodas arī citur pasaulē, kaut kur mežā, tad viņam noteikti ir jāpapēta, kas tad ir tas, ko viņš tur atpēta.
0: Nu, viņam nevajadzētu ēst svešā zemē, svešas sēnes lasīt, tomēr nevajadzētu.
1: Ko Latvijā var izmantot kā tādu parocīgu rīku, lai atšķirtu tās sēnes? Nu, ja nu kāds tiešām ir nu, tik drosmīgs, ka ir gatavs domāt, kas tad tā ir par sēni, un es droši vien vienkārši neņem to sēni, bet ja nu tāds cilvēks ir, tad kur tomēr nu, ir tāds drošs avots, kur var skatīt?
0: Nu, te mēs pavaram atkal citu lapus. Tā ir vienkārši interese par sēnēm. Jo tas, ka es saku, ka nevajag likt groziņā nepazīstamas sēnes, protams, attiecas tikai uz to groziņu, kur jūs vācat tēšanai. Bet tādiem cilvēkiem, kas interesēs par sēnēm, es domāju, ka vienmēr līdz ir kāds rezerves variants, lai atsevišķi ielikt arī kādu sēnu, ko viņi nepazīst, bet ko viņi gribētu saprast, kas tas ir.

0: ir diezgan plašs cilvēku lokus, kas par šo interesējas, un nevēlta mums ir Latvijas mikologu biedrība, kur šādi cilvēki apvienojas, bet ir arī Facebookā mums grupa, kur ir daudz tūkstoši cilvēku, kas vienkārši interesējas par to, kādu sēņu daudzveidību pie mums var atrast, un cik tām ir daudzveidīga forma, krāsa, smaržas, un daudz citas īpašības, un ko tik ar viņām visu arī nevar darīt. Ir daudz sēņu izmantošanas veidi, atskaitot ēšanu. Tā kā, ja gribat uzzināt, kas tā ir pa sēni, nu, pirmkārt, nu labi, ir grāmatas, ir dažas aplikācijas, ar kurām var sākt, bet neviena grāmata vai aplikācija nepateiks, tā kā 100%, ir pašam jākrāja pieredze, jājautā speciālistiem, un tad līdz tām zināšanām var nonākt samērā ātri. Es varu ieteikt tādu aplikāciju, kas ir iNaturalist, kur jebkurš var piereģistrēties un ielikt savu sēnes fotografiju, pie tam var likt vairākas bildes, jo sēni tikai pēc skata no augšas praktiski nevar noteikt ar retiem izņēmumiem. Un šī aplikācija dod variantus, kas tas varētu būt pēc bildes, kas strādā labāk nekā Google Lens vai kaut kādas citas tādas
1: Nu, populāri rīki, lietas, ko cilvēki daudz izmanto. Jā.
0: Tā kā šajā iedod variantus, kas tas varētu būt. Nevienmēr pirmais variants ir īstais, bet vismaz ir idejas, kur skatīties tālāk, kur meklēt tālāk. Un gan tajā, gan arī dabas datos liekot fotografijas ir arī speciālistu pulks, kas tad pārbauda un skatās, vai tad tas ar to rīka palīdzību ir izdevies diezgan tuvu tiktam rezultātam vai tomēr nē. Nu, un, protams, sociālie tīkli, tur, kur ir speciālisti kādi apgrozās, nevis tādi, kur ir viedokļu apkopotāji, ja, kad apmēram pēc balsojuma, vai tā ir mušmira vai nav, kurš lielāku procentu dod. Tas arī nav īsti prātīgi.
1: Jā, bet vispār, cik tad ir Latvijā sēņsūgi, cik ir mikologi konstatējuši?
0: Grūts jautājums, neviens to nezin, cik ir īsti sēņu sugu. Mēs parasti sakam, ka ap 4000 sēņu sugu, tas ir ieskaitot arī dažādas mikroskopiskās, bet tas cipars pilnīgi noteikti ir daudz lielāks. Mums pirms pāris gadiem iznāca tāds makroskopisko bazīdīs sēņu, kas ir tikai daļa no vispār sēņu sugām sarakstu, un mēs tur apkopojām. Man liekas, ka mums tajā sarakstā bija tuvu pie 2000 sēņu sugām, un ieņem vērā kasku sēnes ir daudz vairāk, un tās bija tikai lielās makroskopiskās, ko jūs rats var saskatīt, tad es domāju, ka tie 1000 no tiem četriem ļoti strauji varētu pieaugt, ja kāds tā piesēstos un papētītu.
1: Jā, nu tad darbs, kurš nekad nebeidzas. Bet cik no šīm 4000 sugām ir ēdamās sēnes?
0: No cepurīšu sēnēm vispār ēdamas skaitās kādi daži simti, bet tas ir tā ļoti smalki skatoties. Jo, piemēram, ja mēs sakam, bērzlapis ir ēdamas, mēs pieskaitam kā vienu. Bet bērzlapis vien mums ir vairāk nekā dažādas simts dažādas sugas. Un lielākā daļa no tām ir ēdamas vienā vai otrā veidā. Varētu teikt tā, ka daži desmiti sugu ir tādu, kurus mēs noteikti ņemam, kad simtos jau varētu būt cipars, kurus varētu ēst, indīgo ir krietni mazāk.
1: Vēl tad jautājums arī, kā pareizi uzglabāt sēnes. Kā tur ir vispār ar to uzglabāšanu? Jo nu, citreiz liekas, nu tad es te tagad ielikšu ūdens bļodā vai vienkārši ledus skapī vai vēl kaut kā. Nu kā jārīkojas ar sēnēm pēc meža?
0: Sēnes pēc meža vislabāk ir notīrīt uzreiz. It īpaši tādas trauslākas, mīkstākas, piemēram, bērzlapis un bekas, tās jau ir jāapstrādā, nu gan drīz uzreiz. Ar gailinēm var drusciņu pavilkt garumā, viņas var ielikt tiešām ledus skapī. Ūdenī likt, es domāju, ka nevajadzētu labāk tādas pašas kā ir. Un, jā, ar gailenes varbūt vienu, varbūt pat divas dienas paturēt ledus skapī, tam nekas tāds traks nenotiks, bet pārējām sēnēm gan, jo ātrāk pārstrādā, jo labāk.
1: Nu, vēl jautājums arī par kukaiņiem un sēnēm, vai ir taisnība, ka kukaiņu sēnes, apgraustas sēnes vienmēr ir droši sēšana, un arī cilvēkiem ir dažādi priekšstati, varbūt nedaudz arī mītiski brīžam.
0: Nē, šī pazīme nekādā gadījumā neder, jo arī indīgās sēnes ēd dažādi kukaiņi un kāpuri un gliemeži tai skaitā.
1: Klasītāji arī raksta, ka neesam bada laikā, nevajag ēst sēnes, jā, kas 100% nezini, tad labākajā gadījumā, nu, tad būs tā, ka toksikoloģijas centrā izskalos kuņi, bet sliktāks scenārijs ir pavisam nelāk. Tur var visādas transplantācija, ja var būt kāds orgāns atsakās darboties, un ja nepareizā kārts, nu, kā klasītāji raksta, game over, jā, tad, nu, spēle.
0: Tā ir.
1: Tā ir. Tā ir. Jā. Vēl arī jautājums par dzīslu, kā tu beku, varbūt ir pāris vārdi, klausītāji ir sapratuši, ka viņiem gribas zināt vairāk.
0: Zīzlkāta beka no ēšanas viedokļa ir ļoti labs resurss, jo aug vasarā, sāk augt vasarā, aug uz rudeni, un man liekas, ka tad, kad sākusi augt, viņa ir ļoti jauki lasāma, jo tās beciņas ir ļoti skaistas, tīpaši mazās un tālu redzamas.

0: Ja ir liela konkurence, arī tad izdodas kādu atrast, jo viņas mēdz slēpties aiz kokiem. Un tā jau vienmēr ir, ka viens sēņotājs ir aizgājis, tad otrs tāpat tur kaut ko var atrast. Jā, tagad notiek pētījums, vai to var saukt par invazīvu sugu vai ne. Jo svežzemju suga tā ir pilnīgi noteikti. Viņa ir nākusi no Ziemeļamerikas kontinenta un pamazām sākot ar Lietuvu, tā liekas, ir izplatījusies vispirms gar jūras piekrasti un tad arī iekšzemē. Ir atrast arī Daugavpilī pie Siguldas. Smiltenes novadā ir atrasta un šobrīd ir iespēja viņu ieraudzīt visur, bet citur, izņemot to piekrasti, viņa tomēr ir samērā reti sastopama. Jā, bet ļoti laba sēna ēšanai. Uz priekšu, droši.
1: Protams, mežā tiešām ir atrodams ne tikai sēnes un dažādi augi, bet mežā ir arī pamat iedzīvotāji un tie ir dzīvnieki. Un par tiem arī, protams, ir jārunā, nu kā tad mums visiem kopā tur labi sadzīvot, tai mirklī, kad mēs esam uz mežu aizgājuši. Šajā brīdī arī mūsu sarunā ir pievienojies Latvijas Valsts Meža zinātnes institūts Silava vadošais pētnieks, bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš. Sveicināt!
2: Jā.
1: Nu, lūk, pirms mēs ķeramies pie, nu, tādas, kā saka, instruktāžas, ja kā tad cilvēkiem uzvesties, ko viņiem ņemt līdzi, es gribu vēl arī jautāt, tad Jānai Meirai viņa teica, ka viņai ir tāda neliela aptauja izdevies veikt un apjautāties cilvēkiem, kā tad ir, cik bieži viņi ir sastapuši, un man liekas, ka jautājums bija par lāčiem.
0: Jā, nu tā kā šis jautājums ik pa laikam paceļās arī mūsu mikologu sarunās, kā tur ir ar tiem lāčiem un to baidīšanos no lāčiem, nu tad es tādu mazu šaurā lokā, tiešām mūsu mikologu čatiņā, pajautāju par to, vai cilvēki jūtas apdraudēti un kā viņi tagad, vai viņi uzvedās savādāk ejot mežā. Un jāsaka, ka divas trešdaļas no mūsu mikologu kompānijas bija pilnīgi pārliecināti par to, ka nē, viņi nav baidījušies agrāk un nebaidās arī tagad. Vēl viena trešdaļa saka, ka ir uzmanījusies agrāk un uzmanās arī šobrīd, un tikai pavisam neliels procents teica, ka šobrīd tiešām tās bailes ir pieaugušas ejot mežā. Un pēc jautājuma, vai ir sastapuši kādus meža dzīvniekus, tad lācis īsti nebija sastapts šajā mazajā aptaujā, pēdas ir redzētas. Un par to, vai izjūtos dzīvniekus kā draudus, daži saka jā, citi grib saprast, cik reāli ir tie draudi vai lielāk par odzi un meža cūku, vai piemēram par ērcēm, un ka pagaidām īsti nē. Nu jā, bet daži saka, ka saskat nepieciešamību mainīt dažus paradumus un papildināt zināšanas par šiem dzīvniekiem.
1: Jā, nu tā tad ir skaidrs jautājumi, vesels lērums, uz kuriem būtu jāatbild, ja arī kaut vai, piemēram, nu tāda atpazīšana, ja liekas, ka tā pēda ir redzēta un vai tiešām tas tā ir.
0: Nu jā, un jā. Vēl jau es pajautāju, kādas metodas ir dzirdētas vai kādas izmanto, un tad visbiežāk tomēr ir tā trokšņošana, skaļa uzvešanās, katluvākis, vilpītes, skaļa dziedāšana. Jā, gāzes baloniņu viens ir iegādājies no mūsu biedriem, tā kā drusciņi jau piedomā par to.
1: Tas ir labi, bet tomēr jautājumi paliek, un nu tad arī vietā jautāt Jānim Ozoliņam, kā tad īsti ir ar tiem lāčiem, vai tiešām ir tā, ka lāču populācija ir pieaugusi, un vai mums tiešām būtu jāsāk uztraukties par to?
2: Nu, lāči, protams, ir tāda, ja var teikt, pieaugoša pievienotā vērtība mežam, jo tie pārējie zvēri jau ir visu laiku bijuši, un bijuši pat vēl vairāk nekā tieši šajās dienās. Meža cūkas, aļņi, nu, staldriežu stīdnes, tie ir tā tramīgāki, tie parasti jau nepamanīti aizbēg, ja neskaita to draudīgo stīrnāžu riešanu, ko vasaras vidū var labi dzirdēt un kas tiešām var sabaidīt vienu otru retāku meža apmeklētāju. Bet lāči, jā, lāči ir, nu, faktiski jau tādas gadījuma ziņas par lāčiem tiek vāktas jau no pagājušā gadsimta, no 80. Gadu vidus šķiet, kad iznāca, tik izdota pirmā Latvijas sarkanā grāmata, tad lācis jau tur bija ar saviem izplatības datiem, kas faktiski aizņēma visu Latvijas austrumu daļu, bet nu, tās ziņas bija dažas, tur gadā pāris novērojumi. Bet kopš 2015. Gada mēs Mežzinātnes institūtā Silava esam uzsākuši tādu regulāru lāču monitoringu, un tas nozīmē, ka mēs gan apkopojam tās gadījuma ziņas, ja viņas ir pārbaudāmas un uzticamas, gan arī paši aktīvi dodamies lāču, teiksim, tā pazīmju meklējumos un cenšamies saprast, cik tad tie lāči ir un cik strauji viņu skaits palielinās.

0: mājās. Un tik tiešām lāču skaits ir kopš tā monitoringa uzsākšanas pieaudzis, nu, 3-4, es tagad tā precīzi nepateikšu, neesmu aprēķinājis cik reizes, un ar katru gadu turpina pa kaut kādu ceturdaļu palielināties. Un tā varbūtība sastapties ar lāci arī, protams, pieaug, bet es jau gribētu tā uzreiz nomierināt, ka sēņotāji visdrīzāk ir labākās, nu, tādās pozīcijās, jeb sliktākā iespējā satikties ar lāci, jo viņi jau arī paši aktīvi pārvietojas un reti dodas uz mežu tiešām vienatnē. Nu, ogotājiem varbūt ir tas tā iespēja lielāka, jo viņi ilgāk uzturas vienā un tai pašā vietā, un tad var gadīties, ka lācis nepamanīts un nesaklausīts pietuvojas. Bet ja cilvēks aktīvi pārvietojas, kāpj uz zariem, speciāli nelien dažādos brikšņos un vēl izdot kādu papildus troksni, tad jau lācis pats griež ceļu un tā satikšanās ir ļoti reta, kaut gan neiespējama. Un tāpēc, jā, tas pirmais padoms būtu nedoties vienatnē, sevišķi tur, kur tie lāči ir vairāk sagaidāmi, nu jau tā ir kļūsi arī Kurzeme, bet nu tur ir daudz, daudz retāk, bet tā Latvijas austrumdaļa, sevišķi Ziemeļvidzeme, Latgale, nu visa mūsu ārējā robeža, tur tā iespēja diezgan liela. Un otrs, ja jūs ieraugat pēdu, tas vēl nenozīmē, ka tas lācis turpat ir, jo lāču pēdu saglabājas īpaši, ja tā ir dubļos un vēl iekaltusi kaut kur uz kādu ceļa, nu saglabājas ļoti ilgi. Mēs reizēm pat brīnamies, ka vienu un to pašu maršrutu ejot ar divu nedēļu intervālu, tā pēda dažkārt liekas vēl gan drīz tikpat svaiga, kā bijusi.
1: Jā, nu klausītāji arī jautā par to trokšņošanu. Jūs teicāt, ka tā trokšņošana sēņotājiem noteikti palīdz un arī tas tāds labs ieteikums, droši vien arī par nomaldīšanos runājot un varbūt arī tādiem veselības riskiem kādreiz, nu par to ir vērts apdomāties un tad labāk doties uz mežu kopā, nu vismaz divatā vai arī pat vairāk cilvēkiem. Bet kā ir ar trokšņošanu, vai tiešām tas palīdz, jo viens no klausītājiem raksta, vai pie jostas pielikt zvaniņu varētu būt noderīgi dodoties meža nomaļākajās vietās. Kā tur būs?
0: To zvaniņu iesaka tiešām nu, tajos apgabalos. Man liekas, ka šī ziņa pa zvaniņu nāk no Ziemeļamerikas, no Austrumu valstīm, kur to lāču tiešām ir daudz. Nu, es jau domāju, ka parastās cilvēka dabiskās skaņas, kas rodas viņiem ejot vai sarunājoties, ja tie cilvēki ir vairāki, nu tiešām to zvaniņu var pilnībā aizstāt. Zvaniņu izmanto, jā, izmanto arī pētnieki, pat ejot pa tādām šaurām takām biezokņos, kur varbūt tam lācim citur nav kur arī pārvietoties, un viņš var nākt pa to taku pretī, un tad viņš laicīgi to zvaniņu saklausa. Nu tā varbūtība, ka krustojas tādā mūsu mežā, kur vēl var atrast sēnes, jau mums jau arī tādi biezokņi, kur arī sēnes neviens nemeklēs. Tad ejot pa tādu pārskatāmu vietu, nu es nezinu, vai tas zvaniņš tur īpaši daudz palīdzēs, bet, nu jā, drošības pēc var to zvaniņu nesāt. To, ko es ieteiktu, ka agrāk, nu mēs tā diezgan nepiedomājot vienmēr ņēmām tur uz mežu līdz kaut kādas sviestmaizes vai kādu citu cienastu, tad to nu, gan ir tagad jāpārdomā, labāk ir atstāt mašīnā, vai tad, ja tā sēņošana notiek tādā pārskatāmā teritorijā, tad uzkārt kaut kur zarā neatstāt zemē, jo tas gan var lāc piesaistīt smaržas, dažkārt viņu vilina pat vairāk nekā jebkas cits, jo tas ir pamat maņa, ar ko viņš meklē sev ēdamo. Tā kā to vēl varētu pieminēt. Nu jā, un tad to gāzes baloniņu, to Nu, to jau faktiski nu, visi meža profesionāļi jau ir sākuši iegādāties un apgūt un nesāt.

0: līdzi, nu, tas vieš tādu drošību. Kā tur ir tajā uzbrukuma brīdī, nu, tas uzbrukums tāds arī nav noticis, kur viņi varētu tiešām izmantot. Bet principā tas varētu vismaz tādu psiholoģisko drošību radīt, tikai iepriekš, nu, pārbaudot visas instrukcijas un domās izmēģinot, kā tad tiešām tas līdzeklis tiks izmantots. Bet viņu nevajadzētu arī saprast, ka ar viņu var izdzīt lāci no meža un aizbaidīt pa lielu attālumu. Tas būtu tiešām tādā kritiskā situācijā.
1: Nu, tas īsti varētu tā tiešām nestrādāt, un arī klausītāji raksta, nu, ka līdz zināmam laikam labprāt sēņoju un uzturējos mežā, bet kopš laika, kad savairojušies lāči, nu vairs negribas doties uz mežu. Esmu gados un nezinu, kā izvairīties no nevēlamu kontaktu, jo uzkāpt kokā nevarēšu un aizbēgt arī nē. Un tomēr uz mežu gribas, un ko tad darīt, ja tas lācis, nu tiešām mēs paceļam acis un te, nu, tas pekainis stāv, nu tā tad viņš ir, nu, pāris metru attālumā. Ko tad?
0: Nu, šie gadījumi vairāk varētu skart ogotājus, jo sēņotājs jau tos 10 metrus skatās, kur tā sēne varētu būt. Un ja nu ir kāda ļoti bagātīga sēņu vieta, kur ir kādas 5 minūtes jāpavada, nu tad ir ļoti maz iespēja, ka lācis pa šo laiku jums pietuvosies. Bet ja tas tā tiešām ir noticis, nu tad atkāpjaties, tā kā tas visur tiek ziņots, nebēdziet, nekāpiet kokā, atkarībā no tā, vai lācis jūs ir pamanījis vai nav, jo bieži vien tā, nu, tā kļūda saziņā ar šādu lāci ir tā, ka cilvēkam ir jāsaprot, vai viņš jau jūs ir pamanījis, vai viņš vēl tikai cenšas pamanīt, kas tur ir un kas tur čabinās. Un tad lācis tiešām pieceļās pakaļkājās, groza galvu un var pietuvoties jums vēl tuvāk, ja tas ir, nu, noticis pa kaut kādiem 50 metriem, viņš var tiešām pienākt līdz tiem 10 metriem, lai saprastu, kas jūs esat. Bet tas nav uzbrukums, vajag vienkārši atkāpties. Nu, es saprotu, ka tas nav viegli. Man pašam, nu, es teikšu, diemžēl nav nācies šo situāciju arī izbaudīt uz savas ādas, paprāt izmēģināt kā citās sajūtas, bet nu, tas ir vienīgais, ko var rekomendēt. Lēnām atkāpties, paturot acīs un doties no tās vietas prom un varbūt tajā dienā, nu, izvēlēties citu sēņošanas teritoriju.
1: Jā, nu vēl arī ir citi dzīvnieki mežā bez lāča, tur ir vēl arī citi, un citreiz ir arī tā, ka, nu, mainoties sezonām, arī sugas vairojas, dažādi dzīvnieki viņiem ir arī pēcnācēji. Vai mums vēl būtu jādomā par citiem meža iemītniekiem, kur arī varētu radīt zināmu risku, mums jāsaprot, kā uzvesties? Nu, droši vien, ka kādus, nu, es nezinu, lūsi sastapt varētu būt tāds liela laime savā ziņā, man šķiet. Bet no otras puses, nu, tas tomēr ir arī risks, un mēs nezinām, ko tas dzīvnieks domā, kā viņš uzvedz, ko tad vajadzētu darīt? Varbūt ir kādi padomi, runāt par dažādiem dzīvniekiem, vēl arī bez lāča, kas jāņem vērā, kas jāatceras?
0: Nu, runājot par pēcnācējiem, var justies pilnīgi droši, ka ne lūši, ne vilki vēl jau mazāk savus pēcnācējus neaizstāv. Tur tas, nu, risks nav nekāds. Toties saucamie zālēdāji, augēdāji, meža cūkas, aļņi, man ir bijuši personīgi pieredze arī ar briežu mammu, savus pēcnācējus aizstāv, un tur tas uzbrukums var tiešām būt, bet atšķirībā no plēsēja, nu, es teiktu, tad lieciet labāk ļekas vaļā, jo augēdāja mērķis nav jūs noķert un ar jums izrēķināties, vienkārši jūs dabūt prom no tās mazuļu vietas, kaut gan šis jau vairs nav mazuļu laiks. Nu, vēl var būt meža cūkām, var būt mazi sivēni, bet tas vairāk attiecas uz vasaras sākumu. Tagad jau vasaras vidū arī tie mazuļi ir pietiekoši lieli, un tā mamma pratīs viņus saulaicīgi no tās jūsu, nu, klātbūtnes dabūt projām, jums nu, jūs pašu nebaidot. Bet pavasarī, jā, es teiktu, ka šie zālēdāji ir, nu, daudz bīstamāki no tāda varbūtības viedokļa, ka tas uzbrukums varētu notikt nekā plēsēji.
1: Bet tad, ja tas vilks

0: kas nav nu, tāda, tajā brīdī tāds ar ģimenes rūpēm ļoti aizņemts un ir nu, kaut kur vilki, ko darīt tad, jo vilki arī ļoti ātri pārvietojas, tāpat kā citi dzīvnieki, un nu, cilvēks varētu zaudēt tajā sacensībā. Ko zināt par vilkiem?
1: Vilki neskries jums pakaļ, ja vien jums līdzi nebūs suns. Tur ir tās galvenais iemesls, kādēļ vilki ieinteresējas mežā par cilvēku, tad, ja klāt ir suns, jo ar suņiem vilkiem ir ļoti īpašas attiecības. Un jā, tur nu, es ieteiktu suni arī tādās vilku apdzīvotās teritorijās, kuras arī jau mēs diezgan labi zinām, nu, varbūt uz mežu neņemt. Nu, te atsevišķi tāds stāsts ir pa medniekiem, kas suņus izmanto medībās, bet tur atkal ir tāds speciāli visāda aizstardzības līdzekļi, kā to suni var pasargāt, bet sēņojot, nu, tur ir dažādi iemesli, kāpēc labāk suni, ja vien viņš netiek visu laiku turēt saitē, neņemt līdzi uz mežu, jo arī suns jau apdraud tos mežiemītniekus.
0: Tas tiesa, tā var būt. Bet kā izvairīties no lāča tiem, kas vēlas nakšņot mežā? Nu, piemēram, ir veloturisti un ir arī cilvēki, kas dodas pārgājienos, un viņi nu, kādā brīdī izlem kaut kur apmesties. Un varbūt, ka tur ir kāds ieteikums, ko ņemt vērā vai kā parūpēties par to drošību. Ko tad darīt, ja tiešām tāds plāns ir?
1: Jā, tur jau ir tādi klasiski ieteikumi, kā ēdamo, nu, kas ir paņemts līdz pārtika, atkal atstāt vai nu mašīnā, vai sakārt kokos, vai neņemt, nu, nenolikt blakus teltī. Nu, tas pēc iespējas ir jāpaļest, kā te, jo galvenais, kas lāc var piesaistīt, ir šīs ēdienas smaržas. Nu, tas, ka jūs uztaisīsiet nometni, varbūt lāča ikdienas ceļā, tur tā iespēja gandrīz nav nekāda, jo upmalas un tādas atpūtas vietas jau arī ir, nu, teiksim, arī lācim ir zināmas, bet varbūt, nu, ka viņš nāk pārbaudīt, vai tur nav kaut kas ēdams. Un tas jau tā ir visā pasaulē, ne tikai Latvijā, kur tā varbūtība ir vēl lielāka, neatstājiet ēdamo lācim pieejamā vietā. Visu, kas, teiksim, jums ir vajadzīgs, ņemiet līdzi telti aizvelciet ciet, un nu, lācis pie jums neies.
0: Bet ko tad lācis sēd, jo nu, to ir vērts precizēt, kaut arī nu, es zinu, ko lācis sēd, bet tas ir pilnīgi tāds, man liekas, iederīgs un saprotams jautājums, jo ja lāci var pievilināt tas, ko ēdam mēs, ja, tad ir vietā jautājums saprast, ko vispār lācis sēd un kāpēc viņam tik ļoti tā mūsu desmais var iepatikties.
1: Lācis ir visēdājs un viņš savā, teiksim, gaitās, ēšana viņam ir ļoti, ļoti būtiska, jo viņš ēd, lai izziemotu. Un lāča ziemošana ir ziemas guļa, īpaši svarīgi tā ir lāča mamām, kurām ziemas vidū piedzimst mazuļi. Un nu, viņš izvēlas pilnīgi visu kaut ko un tīri tādā plēsonības ceļā, tas ir nogalinot citus dzīvniekus. Mēs Latvijā to neesam pētījuši, bet kopumā Eiropā lācis neizmanto vairāk kā 10% no savas, teiksim, diētas. Tā kā 10% varētu būt dzīvnieku barība, un pārējā ir augu barība. Nu, un, tiemžēl, ja tā iespēja ir, tie ir visādi atkritumi un tādas lietas, kas ir cilvēku izcelsmes. Tā kā tos viņš arī nu, labprāt cienājas un var kļūt no tiem atkarīgs.
0: Tā tas ir. Nu, tad vēl tāds varbūt nu, noslēgumā domājot par to, kas ir tāda pamata nosacījuma, ko vajadzētu atcerēties. Varbūt ir, nu, ja jums būtu jāsaka trīs galvenās lietas, domājot par cilvēku un dzīvniekiem mežā, ko jūs ieteikt atcerēties? Nu, sēņotājiem, ugotājiem, visiem, kas tur dodas?
1: Nu, pirmā lieta, es teiktu, nepamest šo kaislību un arī labumu gūstošo nodarbi, kas ir sēņošana, jo mūsu meži nav tik bīstami dzīvnieku izpratnē, ka tur sēņotājs varētu tikt pēkšņi apdraudēts. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta ir tomēr, nu, ja ir iespēja, tad nedoties uz mežu viens tajos reģionos, kur par tiem lāčiem ir jau dzirdēts iepriekš,

0: Un nu, trešā lieta būtu, nu, ja jūs tiešām esat tajā Lāču reģionā, nu, tad varbūt atliciniet un iegādājieties to pipargāzes baloniņu, jo tas būs psiholoģiski viss tāds efektīgākais līdzeklis, kas jūs iedrošinās un radīs pārliecību, ka Lāci jūs, nu, ka Lāci jums neko ļaunu nenodarīs.
1: Nu, skaidrs, tātad tur mēs sagatavojamies. Jāsaka paldies Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta CILO vadošajam pētniekam, bioloģijas zinātņu doktoram Jānim Ozoliņam. Viņš mums izskaidroja, ko tad un kā darīt. Bet pats pēdējais jautājums, un to es pāradresēšu Dianai Meijerai, kā tur īsti ir ar sēnēm. Pēdējais jautājums ir tieši par sēnēm. Kā pareizi apstrādāt sēnes gatavošanai vai bekām jāņem nost švammainā daļa vai nē? Nu tad jā vai nē?
2: Atkal nav iespējama atbildi jā vai nē, jaunām bekām nē, vecām bekām jā.
1: Nu, skaidrs. Nu, tad arī par to mēs esam visi noskaidrojuši. Teikšu paldies arī Dabas muzeja mikoloģijai Dianai Meijerai. Paldies arī klausītājiem par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un no sirds ceram, ka jums izdosies mežā gūt labu pieredzi. Jūs atradīsiet sēnes, kas ir gan ēdamas, gan garšīgas. Varbūt arī apgūsiet ko jaunu. Un arī neviens lācis jūs neizbiedēs, jūs nesatiksiet negaidīt tādu biedru savā sēņošanas vai ogošanas laikā. Un visiem viss būs tieši tā, kā jābūt, proti vislabākajā kārtībā. Nepiemirstiet arī par to, ka meklējot pēc vārdiem kā labāk, jūs varat arī atrast Latvijas radio lietotnē visādas interesantas lietas, un tos tarp arī dažādas temats. Savukārt rīt mēs runāsim par mājokļu drošību, jo dodoties atvaļinājumā gribas tomēr to izbaudīt un negribas domāt par raizēm, kas varētu mums būt tādas aktuālas, ja mēs nezinām, kā tur īsti mājās klājas. Bet tas būs rīt, un rīt jau tad arī mēs turpināsim. Lai viss izdodas.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Kas tos mazos lielus dara? Aktieris Rudolfs Plēpis lasa Dainas Strelēvicas miniatūras un kopā ar mazmeitu Mariju Plēpi tās papildina ar Valda Zilvera dziesmām. Šovakar stāsts Smaidiņš.

Maidiņš. Kādā pilsētas rotaļlaukumā bērni rosījās un čivināja reizē ar zvirbuļiem ceriņkrūmos. Uz soliem sasēdušās māmiņas raidīja siltus smaidus katra uz sava mazuļa pusi. Garām gājēji smaidīdami noraudzījās uz šo smaidiem pielieto laukumiņu. Un smaidiņiem pilna piesmaidījās visa tuvējā apkārtne. Ap bērnu rotaļ laukumu neredzam apjozās tāda kā gaiši dzeltana silta šalle. Pat vējš te skrēja ar līkumu, lai neiztraucētu. Pa dienu dažādās pilsētas vietās sakrājās diezgan daudz gaišu smaidiņu. Vai nu tie pulcējās kādās lielākās vai mazākās satikšanās vietās, vai kaut kur pa divi, reizēm kādās nomaļās vietās var redzēt, arī pa atsevišķam smaidiņam, priecājoties pašam par sevi. Smaidi ir dažādi. Vieni ir klusi, tie neskan un

nerada troksni. Citi nāk ar tādu pieskaņu, citi atveras plaši kā vārti, bet nav nekādas skaņas. Pavisam līdzīgi smaidiņiem ir smīniņi. Tie gan ir gatavi rezgaļi. Viņi tā prot savaikstīties, sašķobīties, sagriezties, ka nemaz nevar saprast, pēc kā paši izskatās. Smieklīgi biedējoši. Tie parasti tuvojas slapstīdamies. Stāvai stūra un lūr. Runā, ka tiem katram piemītot savus raksturs nevisai labs. Esot gan viltīgie, skaudīgie, nenovīdīgie, nievājošie, nicinošie, greizsirdīgie un nosodošie smīniņi. Ar vārdu sakot, neko labu no tiem nevarēja sagaidīt. Vēl ir smiekliņi. Tie arī ir dažādi. Viens gan ir skaidrs. Tie nespēja sevi savaldīt un izspurdz pēkšņi. Visbiežāk nevietā vai nelaikā. Gadās arī, ka tieši vietā un laikā izsprākst kā no šaujamā un turpat arī paliek. Un apklust tādi kā samulsuši, tādi kā gaidoši uz atsaucību. Smiekliņi pēc savas dabas ir priecīgi un rosinoši. Tie mēdz uzskriet augstu gaisā, tād krīst lejā un atsitoties pret kaut ko izšķīst uz visām pusēm lielā plašumā. Un visapkārt uz brīdi kļūst gaiši un priecīgi. Bet vispieprasītākais un nepieciešamākais šajā pasaulē izrādās ir smaidiņš. Runā, ka viņš esot kripatiņa no saules stara. Smaidiņš pats par to neko nedomā. Viņš vienkārši ir tāds, kāds viņš ir. Mazs, mīlīgs, gaišs, iedvesmojošs un dziedinošs. Šo īpašību dēļ viņam ir daudz darba. Pēc viņa ilgojas vientuļie, noskumušie, sasāpinātie, slimie, tādās vietās, kur nav prieka. Un smaidiņš pats par sevi ir prieks, samīļošanās, līdzjūtība, draudzība, mierinājums, mīlestība un cik ļoti tā visa pasaulē pietrūkst. Tāpēc smaidiņš pulcināja ap sevi arvien vairāk un vairāk smaidu. Viņš saprata, ka tikai lielā pulkā var paveikt šķiet nepaveicamo, darīt pasauli priecīgāku, draudzīgāku, laimīgāku. Tas ir milzīgs pienākums, ko smaidiņi uzņēmušies veikt, bet viņi iet un dara. Viena smaidiņa komanda devās sameklēt visvientuļākos. Tas nebija viegli, ja jau tos nesameklēja viņu piederīgie un līdzās dzīvojošie. Tad tas nozīmēja, ka viņi ir dziļi graustos, vecās, sen nesakoptās mājvietās, ar nekurinātām krāsnīm un nemazgātiem logiem. Caur tiem ne saule varēja iekļūt, ne smaidi. Te vajadzēja labi padomāt, kā piekļūt šiem vientuļajiem un pamestajiem. Izdomāja arī. Gudrie smaidiņi apskrēja visus vientuļnieku radus, kādreizējos draugus un kaimiņus. Tiem jau arī nebija nekāda vieglā dzīve, bet sākuši smaidīt, tie saprata, ka viņu dzīve nemaz nav tik slikta. Vēl vairāk, ka viņu dzīve ir pietiekoši laba, lai ar savu apmierināto smaidu varētu padalīties ar tiem, kuriem dzīve pat tiešām ir bēdīga. Un tā viss iesākās. Vismaz liela daļa vientuļnieku saņēma iepriecinājumu. Un ne tikai ar smaidu. Tagad viņi laimīgi sēdēja savos, nu jau piederīgo, draugu un kaimiņu sakoptajos un saules pielijušajos mājokļos. Liela smaidiņu kompānija devās uz slimnīcām. Daudzi smaidiņi tur jau bija priekšā.

Uz slimnīcās nekad nevar būt par daudz. Smaidiņi strādāja gan ar ārstiem, gan medmāsiņām, gan ārstu palīgiem, apkopējām, gan slimniekiem. Pielēja viņus pilnus ar smaidiņiem. Slimnīcas jau nevar būt prieka un laimes vietas, bet smaidi tur var remdēt sāpes, raizes, satraukumu, var ienest pacietību, izturību, līdzcietību, cerību, ticību un mieru. Īpaši gaišie smaidi apmeklēja bērnu slimnīcas, bērnu namus un daudzas ģimenes. Visur, kur vien atradās slimi un sasāpināti bērni. Arī šeit smaidiņiem vajadzēja izgaismot vispirms ārstus, aprūpētājus, sociālos darbiniekus, aukles, aizbildņus, vecmāmiņas, tētus un māmiņas. Viņus vajadzēja darīt gaišus, rūpīgus, mīlošus. Kad tas bija paveikts, tad no viņiem milzīgs gaišums atstarojās mazo cilvēciņu acīs. Smaidi iekrita viņu sēņās tieši pa vidu tā, ka vaidziņi atpletās uz abām pusēm un deguntiņi uzrāvās uz augšu. Bērni smaidīja. Kādam smaidiņam ienāca prātā doma, klausieties, mēs taču varam darīt vēl ko vairāk, mēs taču varam atplesties vēl plašāk, mēs varam pārtapt smieklos un skanēt. Šī doma guva lielu atsaucību. Smaidiņi nolēma, ka visplatākie smaidi veiks īso un ātro apmācības kursu, kā pārtapt par sirsnīgiem un priecīgiem smiekliem. Kad apmācības bija beigušās, viena smieklu komanda devās uz Rīgas cirku Merķeļielā un otra uz Leļu teātri Krišjāņa Baronielā. Cirkā viskaļāko smieklus izraisīja klaunu uzstāšanās. Lai, cirka ēka burtiski rībēja no bērnu smiekliem. Bet Leļu teātrī smiekli skanēja gan lielajā, gan mazajā zālē. Kur nu vēl to lielo prieku smiekli Ziemassvētku laikā? Mammas un tēti laimīgi vēroja savus bērnus, rotaļās un spēlēs, un smējās viņiem līdzi. Smiekli abos teātros kļuva arvien lielāki un skanīgāki. Telpas kļuva par šaurām, sienas un griesti sāka plaisāt. Gan cirka, gan Leļu teātra direktori bija spiesti teātru slēgt. Ko nu? Vajadzēja pieņemt lēmumu, veikt nopietnus remonta darbus. Bērnu smiekliem vajadzēja plašākas telpas ar stipriem ēkas pamatiem, augstiem griestiem un izturīgām sienām. Kamēr bērni gaida priecīgu izsmiešanos cirkā un Leļu teātrī, viņi var droši smieties brīvā dabā, parkos, dārzos, pie upēm, ezeriem, pie jūras. Tie smaidiņi, kuri nebija mācījušies smiekļu kursos, turpināja arvien meklēt un atrast tādas vietas, kur viņi var mācīties uzlabot savas smaidīšanas prasmes. Tur, kur mājo laimīgas bērnības augšanas prieks, piemēram, rotaļlaukumos,

sava mazuļa pusi un visas kopā uz visiem. Garām gājēji smaidīdami noraugās uz šo smaidiem pielieto laukumiņu un pilna piesmaidās visa tuvējā apkārtne. Pat vējš te skrien ar līkumu, lai neiztraucētu.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: 4. Krustpunktā pievērsīsimies Satversmes tiesai, tās izskatīšanai nodotajām lietām un pieņemtajiem spriedumiem. Uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Krāpšanas risks ir liels, kad pašvaldība iepērk preces un pakalpojumus. Nav skaidrs, kā pašvaldība tērē publisko naudu. Ir arī problēmas, kā pašvaldība plāno un pārvalda budžetu un mantu. Valsts kontrole to konstatējusi revīzijā, ja pārbaudē par Ogres novada pašvaldību. Informācija par iespējamiem pārkāpumiem nodot arī policijai un citām iestādēm. Ministrs, kas uzrauga pašvaldību darbu, sola prasīt domes skaidrojumu. Valsts kontrolieris Edgars Korčagi saka, ka revīzija Ogrē ir kā sliktas pārvaldības adventes kalendārs. Atver lodziņu un atkal ir problēma. Ogres novada pašvaldībai ir 3 ieteikumi. Pašvaldībai tie jāievieš 5 gadu laikā. Domes priekšsēdētājs Andris Krauja no Nacionālās apvienības saka, ka pašvaldībai ir pamatojums visiem izdevumiem, teju 500 000 eiro apmērā, ko valsts kontrole uzskata par nepareizi izlietotiem. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica grib saņemt īstermiņa aizdevumu no obligāciju turētājiem, par to ziņo aģentūra Reuters. Tā atsaucas uz kompānijas paziņojumu. Air Baltica vajag šo īstermiņa naudu, lai stabilizētu savas finanses. Ukrainas parlaments šodien apstiprināja Serhiju Korecki par premjeru. Līdz šim viņš vadīja valsts naftas un gāzes uzņēmumu Naftogāz Ukraini. Koreckis valdības vadītāja amatā nomaina Jūliju Sviridenko. Aizsardzības ministra Mihaila Fedorova atcelšana šodien izraisīja protestus Kijevā un citās Ukrainas pilsētās. Mediji raksta, ka Fedorovs nav spējis izveidot sadarbību ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Šis konflikts esot iemesls, kāpēc Fedorovs aiziet no amata. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka par aizsardzības ministra amata pienākumu izpildītāju ieceļ Jevgeņiju Hmaru. Viņš šobrīd vada Ukrainas drošības dienestu jeb SBU kā pienākumu izpildītājs. Tuvākajā laikā Zelenskis iesniegšot Hmaras kandidatūru parlamentam, lai tas balsotu vai apstiprinātu viņu aizsardzības ministra amatā. ASV pagājušajā naktī veica jaunus triecienus pa mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka operācijas laikā iznīcināt Irānas bruņoto spēku pavēlniecības centri, pretgaisa aizsardzības projekti, kā arī raķešu un dronu spējas. Pentagons pašlaik domā par dažādiem militāras rīcības plāniem Kubā. Viens no plāniem ir sūtīt uz Kubu daudz gaisa desanta karavīru. Par to ziņo medijas SBC News atsaucoties uz ASV amatpersonām. Šo plānu apspriež pēdējās nedēļās. Aizsardzības ministrija vēl nesot pieņēmusi galīgo lēmumu. Medijas Axios iepriekš ziņoja, ka ASV izlūkdienesti saka, Kuba ir nopirkusi vairāk nekā 300 dronus. Tos Kuba var izmantot uzbrukumiem Guantanamo līča Karabāzei, ASV jūras spēku kuģiem un arī Floridas teritorijai. 20 Latvijas ugunsdzēsēji no šodienas līdz augustam strādās Portugālē. Viņi palīdzēs Portugāles ugunsdzēsējiem dzēst sauvaļas ugunsgrēkus.

0: Portugālē šovasar, īpaši jūlijā un augustā, ir liels ugunsgrēku risks. Tāpēc Portugāle jau aprīlī lūdza palīdzību, izmantojot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Latvija piedāvāja sūtīt 20 ugunsdzēsējus. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums TET no nākamā gada vairs nesniegs maksas virszemes televīzijas pakalpojumu. Tas notiek tāpēc, ka beidzas tiesības sniegt šo pakalpojumu. Uzņēmums saka, ka līdz šī gada beigām pakalpojums klientiem būs tāds pats kā līdz šim, ar tādu pašu apjomu un kvalitāti. TET jau esot sācis pakāpeniski informēt virszemes televīzijas klientus par gaidāmajām izmaiņām. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19, vēsāks austrumos tur 10-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks. Dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 24-29, vietām piekrastē 22-24 grādi. Rīgā tuvākajā naktī gan rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 18-19, rītdienā 26-28 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio, šis ir Krustpunktā laiks, pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Ceturtdienās iztaujājam valsts augstākās amatpersonas, šodien mums būs juridiska saruna, jo uz radio esam aicinājuši Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu. Sveicināti!
3: Sveicināti!
2: Un kā arvien arī kolēģi žurnālisti pievienosies iztaujāšanai Latvijas radio ziņdienā žurnālists Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks!
4: Sveiki!
2: Un arī man kolēģi Rebaltika žurnālisti Ines Brāža. Ines, sveika!
3: Sveiki!
2: Tiesa priekšsēdētāja vasara atvaļinājuma laiks, vai arī šobrīd tiesnešu kabineti ir tukši, tiesneši atpūšas un nekas Satversmes tiesā šobrīd netiek lemts?
3: Vasara ir gan atvaļinājuma laiks, gan arī darba laiks. Es turpinu darbu, citi tiesneši arī turpina darbu. Kolēģijām ir jāstrādā, tātad uz vasaras laiku tiesā strādā viena kolēģija, lai mēs nodrošinātu pieteikumu izskatīšanu un attiecīgi, protams, mēs dodam iespēju un izmantot tiesības uz atvaļinājumu, bet aktīvi lietas un darba sezonu turpināsim ar lietu skatīšanu septembrī. Jau 2. 3. septembrī nozīmē tas jaunas lietas, ko mēs sāksim izskatīt. Bet satraukumam nav pamatā, arī vasarā pieteikumi, cilvēku pieteikumi nāk, ienāk tiesā un tiek izskatīti.
2: Par tiesas darbu šogad, no gada sākuma līdz jūlija vidum, Satversmes tiesa saņēmusi 128 pieteikumus, 13 lēmumus tiesa pieņēmusi par lietu ierosināšanu, 112 lēmumi ir par atteikšanos ierosināt lietu. Tātad no lielākā daļa pieteikumu tiek noraidīta, varbūt iesākot mūsu sarunu. Vēlreiz ļaudīm atgādināsim, kas ir Satversmes tiesas kompetence un kādēļ tik daudz pieteikumus jūs nepieņemat.
3: Jā, runājot par Satversmes tiesas kompetenci, ļoti būtiski atcerēties, ka Satversmes tiesa ir likumu tiesa, jeb tā dēvētais negatīvais likumdevējs. Tātad tiesai no parlamenta, no Latvijas tautas ir dota kompetence vērtēt atbilstību, konkrētā regulējuma atbilstību vai neatbilstību Satversmei. Un šeit mēs varam runāt gan par likumu atbilstības atversmei, gan par ministru kabineta noteikumu atbilstības atversmei, gan par pašvaldības vēstošo noteikumu atbilstības atversmei. Ko pēc savas būtības tas nozīmē, ka jautājumam jābūt konstitucionālā ranga, tātad ar ļoti lielu un būtisku nozīmi, kur mēs varam redzēt tiesiskumā vai taisnīgumā cilvēktiesību pārkāpumus, un attiecīgi cilvēkiem tiek dota iespēja vērsties Satversmes tiesā. Un Satversmes tiesa nav ceturtā instance pēc augstākās tiesas. Satversmes tiesa neskata privātiesisko strīdu starp personu A un starp personu B, pieņemsim par parādu piedziņu, vai laulības šķiršanas lietām, vai administratīvā procesa jautājumus, vai kas saistīta ar apsūdzības celšanu, kā krimināllietas. Tā visa jurisdikcija ir vispārējais jurisdikcijas

0: problēma un kas ir konstitucionāla rakstura juridiskā problēma. Un šeit būtiski arī atzīmēt, ka tiesa pati par sevi neizveido lietu. Mēs paši nevaram kā tiesneši pateikt, redziet, mēs dzirdējām, redzējām, kāds likums ir pieņemts un tagad rosināsim lietu. Nē, tā tas nenotiek. Vienmēr ir subjekts. Vai tā ir privāta persona, vai tā ir juridiskā persona, ja? Un attiecīgi, protams, ar pamatojumu, norādot apstrīdētās normas, norādot satversmes normas un dodot šo juridisko argumentāciju. Jo kas notiek vēlāk? Vēlāk, kad pieteikums tiek pieņemts un lieta tiek ierosināta, šis pieteikums tiek nosūtīts institūcijai, kura izdevusi šo apstrīdēto aktu. Un tālāk tā institūcija jau būvē savu argumentāciju balstoties uz šo pieteikumu. Un tādā veidā arī veidojas šī satversmes tiesas lieta.
1: Nu, lai saprastu, par ko jūs esat sprieduši šajā pirmajā pusgadā vien dažas lietas, kas ir lielāko publicitāti saņēmuši sabiedrisko mediju, saturs mazākumtautību valodās, tad ir Varakļā novada administratīvās teritorijas jautājums, pensiju otrā līmeņa iemaksu pagaidu samazinājums, arī aizsardzība pret pārmērīgu izklaides troksni. Arī šāds jautājums ir satversmes tiesas uzmanības lokā.
0: Jā, jautājumi, kā jūs redzat, ļoti dažādi. Un katru gadu šie jautājumi loki mainās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs redzam, kas ir aktuāls sabiedrībai, kas sabiedrība satrauc konkrētajā laikā. Un it īpaši tas ir saistīts ar jautājumiem gadījumā, kad Saeimā veic kādas reformas, vai kad jautājums tiek izlemts steidzamības kārtā, vai kad ilgstoši sabiedrībā ir konkrēts jautājums aktualizēts un valsts vai ministru kabinets vai Saeima nerīkos. Un man ir prieks redzēt no šiem pieteikumiem, ka tā ir sabiedrības daļa. Vai, piemēram, tas ir individuāls pieteikums, kuri signalizē satversmes tiesai, ka valstī regulējums, kāda veida regulējums nav tiesisks, nav taisnīgs. Un viņi arī tiesai parāda šo problēmu ceļot to augstākā līmenī. Jo kāda ir tiesas atbilde ar spriedumu? Atbilst vai neatbilst satversmē? Un ja neatbilst satversmē, tas nozīmē, ka likums, attiecīgais regulējums ir jālabo. Un bieži tiek dots arī termiņš, līdz kurām likumdevējiem šis regulējums jālabo. Un cilvēks iespējams sākotnēji nākot uz satversmes tiesu nemaz neapzinās to, ka ar savu individuālu pieteikumu šo konstitucionālo sūdzību, ja, šis cilvēks pēc būtības atrisina tiesību jautājumu, tiesiskumu Latvijā.
1: Kā tas ir gadījumā, piemēram, par pārmērīgu troksni?
0: Ja? Par pārmērīgu troksni mazliet savādāk, jo par pārmērīgu troksni atnāca tiesības sargs, bet atkal tiesības sargs atnāca sabiedrības interesēs. Ne jau tāpēc, ka pēkšņi sēžot savā kabinetā to ir izdomājis. Tie ir bijuši signāli, tie ir bijuši iesniegumi, cilvēki ir runājuši un cēluši trauksmi tiesības sargam par to, ka valstī nav regulējums. Un šajā gadījumā runājot par trokšņu jautājumu tiesā, arī uz jautājumu paskatījās ne tikai šauri vai kaut kādā daļā, bet mēs skatījāmies diezgan no sistēmas viedokļa par to, kāds ir trokšņā regulējums Latvijā vispār. Un mēs redzējām, ka tas ir diezgan fragmentārs un konstatējām, ka konstitucionālā prasība valstī ir sakārsot šo jautājumu globāli, nevis fragmentāri ar ministru kabineta noteikumiem vai kaut kādā daļā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Ja? Un ir īpaši jautājums par atbildību. Kāda ir atbildība komersantiem, ja netiek pildīts regulējums, ja šis sabiedriskais miers un cilvēktiesības tiek traucētas?
1: Vēlreiz mudina arī klausītājs uzdot jautājumu satversmes tiesas priekšsēdētājai, rakstot no Latvijas radio mājaslapas vai arī rakstot mums uz WhatsApp numuru 25660440, 25660440, bet tagad laiks kolēģi jautājumiem Inesam.
2: Jā, mēs nedaudz ar jums jau aprunājāmies aizkulisēs un jūs minējāt, ka esat lasījusi šīs nedēļas ar Baltika pētījumu par to, ka Krievija grasās Baltiju un arī Latviju sūdzēt starptautiskajā tiesā. Jautājumam divas daļas. Pirmais ir, kā jūs vērtējat, kas ir tie Krievijas mērķi, ko tad viņi tā grib panākt un cik mums varbūt ļoti jāsatrauc par to. Un otrs, kas saistīts ar šo vai arī satversmes tiesā, jūs pēdējos gados redzat vairāk prasību pieteikumu par tieši Krievu tiesību jautājumiem?
0: Jā, paldies par jautājumu. Tātad divas atbildes. Pirmā ir, ko Krievija ar to mēģina panākt. Kara veidi ir ļoti dažādi. Jā, un šis ir nu, jau juridiskais karš pret Baltijas valstīm, pret Latviju.

0: Un šim kārām visnotaļ ir savi mērķi. Pirmais tā ir skatuve. Propagandas skatuve no Krievijas puses, tas ir viens. Otrs tā ir pasaules informācijas noplūde ar to, kā Baltijas valstīs netiek ievērotas cilvēktiesības, tiek apspiestas mazākumtautības, tātad tas ir mērtiecīgs pasākums. Un visbeidzot, šādā veidā Krievija vēlas arī noņemt uzmanību mazliet no Ukrainas kara, pagriežot to, ka redziet, arī Eiropas demokrātiskās valstīs nav spējīgs aizstāvēt cilvēktiesības. Tādēļ es redzu, ka šis ir juridiski vērsts karš pret Baltijas valstīm, tostarp Latviju, ar konkrētu mērķi, ko attiecīgi Krievija dara. Tagad jautājumam otra daļa, tieši konkrēti turpinot par šo. Kā mēs varam rēģēt un ko mēs varam no tā mācīties? Vispirms mums jābūt drošiem. Es neredzu pamatu, ka šādas prasības tiks apmierinātas. Kāpēc? Tāpēc, ka jautājumi par mazākumtautību, tiesību ievērošanu, par nepilsoņu jautājumiem jau vairākas reizes ir izteikuši gan Eiropas, gan starptautiskās institūcijas, kur valsts ir atzīta par to, kā tiek ievērotas šīs tiesības. Tas ir viens. Otrs paturam prātā to, ka Latvija pasaules globāli, pasaules mērogā jau ir parādījusi savu vietu attiecībā uz to, ka tā ir demokrātiska, tiesiska valsts, cilvēktiesība šajā valstī tiek ievērotas un šādai propagandai iespējams minimāla ietekme būtu, bet ne globāla. Un visbeidzot, ko mēs paši varam darīt? Mēs varam atkārtoti atgādināt par to, ka Latvijā ir bijusi okupācija. Mēs varam norādīt uz mūsu cilvēku zaudējumiem, materiālajiem zaudējumiem, kuri ir radušies okupācijas laikā. Un visbeidzot, atkal un atkal par to runāt. Protams, tam ir nepieciešama gan sagatavošanās, gan resursi, bet es domāju, mēs esam stipra valsts un spēsim to izdarīt. Par pieteikumiem Satversmes tiesā attiecībā uz mazākumu tautību valodu, uz krievu pilsoņu ierobežojošiem pasākumiem, ko veic valsts. Jā, tā ir tāda vienota līnija, kas tiek ieturēta Satversmes tiesā, kā jau teicu, pieteikumi ienāk no cilvēkiem, tie var būt gan privātpersonas, gan komersanti. Un pēdējo gadu laikā šo pieteikumu skaits ir, nu jāsaka, gan saglabājies. Nav tā, ka nav pieteikumu saistībā ar mazākumu tautību ievērošanu vai kādu ierobežojumu, kas tiek uzlikti krievu pilsoņiem. Un jā, šobrīd ir ierosinātas pat vairākas lietas attiecībā uz krievu valodas literatūru, konkrēti par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, kur uzlikta lielāka likme nekā literatūrai latviešu valodā un Eiropas Savienības dalību valstu valodās, un ir nākuši gan komersanti, tātad tie izdevēji, grāmatu izdevēji, gan arī privātpersona, uzskatot, ka šādā veidā piekļuva literatūrai, arī literatūra, krievu valodas literatūra kļūst dārgāka, un tādā veidā tiek ierobežotas arī šīs viņu prāta tiesības, kas izriet no Satversmes.
1: Mihail? Jā, mans jautājums būs par Satversmes tiesas vēršanos Eiropas Savienības tiesā ar lūgumu sniegt prejudicionālo lēmumu. Cik saprot, tas nenotiek bieži, bet tomēr notiek. Un vai tas nozīmē, tad, ka Satversmes tiesa pati nevar tikt galā ar kādu konkrēto lēmumu un lūdz palīdzību? Kāpēc tā notiek un ko pēc tam dara ar šo Eiropas tiesas atzinumu lēmumu?
2: Pavisam īsti, par ko tur ir stāsts?
0: Stāsts var būt ļoti dažāds. Stāsts ir par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju. Tātad tad, kad ir lieta, Satversmes tiesā, mēs veram vaļā Satversmes tvērumu. Satversmes tvēruma interpretācija notiek caur starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām tostarp. Un tik līdz ienāks Eiropas Savienības tiesības vai jautājums par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju, mūsu pienākums ir pajautāt Eiropas Savienības tiesai. Un ja mēs paši tiekam, ja ir pietiekoši judikatūra Eiropas Savienības tiesai, viens tiesa pati atrisina, tātad Satversmes tiesa pati atrisina, nevēršoties Eiropas Savienības tiesā. Bet otrs ceļš, kad ir strīdus gadījums, kad ir iespējama dažāda interpretācija no Eiropas Savienības tiesībām izriet mūsu pat pienākums. Tā ir tas lojaltāte un sadarbība ar Eiropas Savienības tiesu un viņu pienākums interpretēt un pateikt, kā būtu jāizprot Eiropas Savienības tiesības. Minēšu piemēru, lai nebūtu tik varbūt abstrakti. Pēdējais gadījums ir bijis par to, vai Saeima ir konsultējusies ar Eiropas centrālo banku, pieņemot

0: īpašo regulējumu, attiecīgi mazinot cilvēkiem iespēju maksāt attiecīgi uz kredītus. Bija tāds īsts regulējums uz kādu konkrētu laiku, kā Saeimas atbalsts mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Nu, lūk, un jautājums Saeimā, tātad Satversmes tiesā vērsās banka, un banka teica, ka Saeima visticamāk nav izpildījusi savu pienākumu pret Eiropas Savienību un pienācīgi nav vērsusies Eiropas centrālajā bankā, lai Eiropas centrālā banka dotu savu atzinumu. Un lūk, šeit bija jautājums Eiropas Savienības tiesai. Vai Saeimai likumdevējam ir pienākums vērsties, cik ātri, cik pienācīgi ātri tas būtu jādara, un visbeidzot, vai ir vai nav pienākums ņem vērā šādas Eiropas centrālās bankas viedokli. Cik man ir zināms, tad šis jautājums tiks izskatīts gada beigās Eiropas Savienības tiesā, un iespējams jau būs arī spriedums, un tālāk jau Satversmes tiesā atsāks tiesvedību, un mēs izskatīsim jau lietu pēc būtības, ņemot vērā interpretāciju, ko ir devusi Eiropas Savienības tiesa par Eiropas Savienības tiesībām, bet par normas atbilstību vai neatbilstību Satversmei, jebkurā gadījumā izteiksies Satversmes tiesa. Ja? Tas ir tas otrs ceļš, kas tiek izmantots, bet ne bieži. Ja?
1: Pēdējās aktualitātes tagad medijos ir par premjerministra Kulberga izteikumiem par nevalstiskajām organizācijām. Es nezinu, jūs vai esat iepazinusies ar tām, bet tā galvenā doma tur bija, ka ja nevalstiskās organizācijas saņem naudu no valsts, tad tās nedrīkst saukt par nevalstiskajām organizācijām, tās kļūstot par valsts iestādēm. Jums kā augstas raudzes juristei, kā jūs uz to skatāties?
0: Kādu laiku es esmu strādājusi arī valsts pārvaldē un ilgstoši tieslietu ministrijā, un dalība tādos nevalstiskās organizācijas, protams, tika iesaistīts vairāku likumprojektu gan izstrādēs, gan darba grupās. Un no vienas puses man gribētos teikt, ka nevalstiskām organizācijām noteikti ir sava funkcija, kas valstī ir nepieciešamā. Demokrātiskā valstī nevalstiskā organizācija pārstāv kādu grupu, un, protams, mērtiecīgi, intensīvi aizstāv šīs intereses. Tā ir tā pilsoniskā sabiedrība, kas mūsu valstī pastāv. Un šeit būtu jānošķir šis mērķis, kādēļ šīs nevalstiskās organizācijas ir izveidotas, kāda mērķim. Un vai tiešām šīm nevalstiskām organizācijām valstī ir jābūt, jo tā ir pievienotā vērtība. Un ļoti liela pievienotā vērtība ir tīpaši, ja tiek izstrādāti likumprojekti. Viņi jau reāli redz, kas sabiedrībā notiek, kāda tā reālā dzīve, ja? Un ierēģi to informāciju gūst, un tad attiecīgi likumprojekti tiek skaņot. Otra daļa – finansējums. Finansējums, tas ir atkal nākamais jautājums, kas ir vērtējams jautājums. Es negribētu izteikties par finansējumu, jo patiešām neesmu šo jautājumu tik dziļi pētījusi, bet iespējams kaut kādos konkrētos gadījumos arī valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām būtu nepieciešams, lai viņi varētu mērtiecīgi, attiecīgi funkcionēt, jo nu, valsts jau var atbalstīt kādā noteiktā jomā arī nevalstiskās organizācijas, bet tas ir tāds, kā jūs teicāt, skats no malas, jo pati esmu strādājusi un redzēju viņu ļoti lielu pienesu par to, kas ir maksāts, kas nav maksāts, man nav bijis informācijas, tas nebija mana līmeņa jautājums, jā, bet jebkurā gadījumā pienesums pēc būtības pilnīgi noteikti ir bijis.
2: Mihal?
3: Gribu pajautāt par nesen ierosinātu lietu par kriminālu procesā vai administratīvā pārkāpuma procesā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu. Cik es saprotu, runa ir par to, ka zaudējumi radušies tādēļ, ka uz laiku tika arestēta manta, vēlāk arests noņemts, taču šajā laika posmā nebija iespējams veikt saimniecisko darbību un tāpēc radušies zaudējumi. Kur ir šajā lietā tas strīda avols un kāda ir būtība šajā?
0: Jā, par šo lietu es arī atteikšos tagad izteikties, jā, lai nebūtu tā, ka esmu jau izteikusies un dodu savu novērtējumu, jo tiesneši, šis pieteikums ir nesen izskatīts, burtiski divas nedēļas atpakaļ, ja nekļūdos, lieta ir ierosināta, skatīsim, jo iznākums var būt ļoti dažāds. Iznākums var būt arī tāds, ka varbūt lēmums par tiesvedības izbeigšanu, varbūt Dažādi viedokļi par to ir vai nav satversmības pārkāpums, tā kā lieta ir izskatīšanā, nu, teiksim, atturēšos no kāda viedokļa paušanas.
2: Nu, tad ir viena cita lieta, kur ir izskatīta, un tur jūs savu viedokli varat paust, un šajā pusgadā viena no tām zināmākajām ir sabiedrisko mediju saturs mazākumtautību valodās. Tiesa secināja, ka likumdevējam jānodrošina līdzsvars starp latviešu valodas aizsardzību un mazākumtautību tiesībām uz valsts drošību, un Saeimai tik dots termiņš arī, lai izstrādātu jaunu regulējumu. Jūs tā zīmīgi pateicāt pirms mūsu sarunas, ka jūs vēl šorīt ieskatījāties LSM, Krievu tajā sadaļā. Es viņu arī šobrīd esmu atvēris, godīgi sakot, pirmo reizi atzīst. Un tālāk komentējiet pati savu reakciju, bet es sapratu, ka nevis jūs apmierina, ko jūs LSM lapā šorīt esat ieraudzījusi.
0: Jā, tieši tā. Tas nav īsti par to, kāds ir bijis satversmes tiesas spriedums un kāds ir satversmes tiesas sprieduma vēstījums sabiedriskā mediju lietā. Vispirms vēlos pateikt, ka jā, mēs devām laiku, tas ir nākamā gada maijs. Līdz ar to, kas notiek šajā laikā, līdz maijam, visnoteļ tā ir tāda rīcības brīvība, un mēs redzam arī sabiedriskais medijs, pagaidām strādā tajā režīmā ar to informāciju un dažādību, kāda ir bijusi līdz spriedumam vai spriedumu laikā gaitā nedaudz pamainot. Bet jā, joprojām mēs redzam informāciju par to, ka Krievu valodā, jā, informāciju par to, ka ceļi tiek remontēti kādā no valsts teritorijām, mēs redzam Krievu valodā informāciju par laika apstākļiem, mēs redzam informāciju par sportu, sporta notikumu, pasaules mēroga futbolu, kura komandu uzvar, bet saturs...
2: Bet ja es tā pavisam tieši jums uzprasīšu, tas jūs stāstiet par to, ka jūsuprāt saturs Krievu valodā LSM lapā ir par daudz.
0: Jā, joprojām ir par daudz, un satversmes tiesas spriedums konkrēti, ja mēs runājam par Krievu valodu, jo tiesas spriedums nav bijis tikai par vienu Krievu valodu, mēs runājam par mazākumtautību valodām, tostarp arī citām mazākumtautībām, piemēram, poļu. Bet ja mēs runājam tagad par Krievu valodu, tad jā, tiesa ļoti konkrēti šajā spriedumā ir pateikusi, kā sabiedriskā medija uzdevums, valstisku uzdevums, pat konstitucionālā misija, tieši šādi vārdi ierakstīti spriedumā, kopt un aizsargāt latviešu valodu. Un tātad pamat valoda radio un televīzijas sabiedriskajā medijā ir latviešu valoda. Tālāk mēs gājām un skatījāmies, kā vispār krievu valoda tiek lietota plašsaziņas līdzekļos attiecīgi. Mēs redzējām komercmedijus, kuri diezgan daudz ir noseguši krievu valodas saturu, gan ziņas, gan informāciju par sportu, par kultūru. Tātad mēs konstatējam pēc savas būtības to, ka krievu valoda ir pašpietiekama un komerciālais medijs to nodrošina. Tas nozīmē, ka valstī nav pienākums, tad, kad valoda ir pašpietiekama, iesaistīties ar kādu pasākumu veikšanu. Un attiecībā uz krievu valodu mēs pateicām šajā otrajā posmā, ko mēs izvērtējam, šāds pienākums valstī nav, jo krievu valoda ir pašpietiekama. Un spriedumā var pat redzēt, kā mēs izgājām, paskatījāmies cauri, ko dara un kāda procentuāli ir segums.
2: Labi, bet pabeidzot šo tēmu, lai neaizietu ļoti gari, tas jūsu personiskais redzējums būtu, ka šādai atsevišķai sadaļai LSM.ru vispār nebūtu jābūt?
0: Nē, un tagad es nonāku pie trešās sprieduma sadaļas, pavisam ātri. Mēs pieļāvām izņēmumu, ka krievu valoda var tikt lietota, bet pie konkrētiem četriem apstākļiem. Ja ir karš, ja ir ārkārtas situācija, ja ir propaganda un dezinformācija. Šim nolūkam ir iespējams saturu veidot arī krievu valodā. Tātad mēs iedevām konkrētu tvērumu, konkrētu robežu, kura ietvaros LSM medijas var strādāt un paredzēt informāciju krievu valodā.
2: Bet, nu, es tev to lapu redzu. Un pirmais lielais raksts tur ir par pagājušās nakts Krievijas okupantu uzbrukumiem Kijevai. Kādēļ jūsprāt šāds raksts nevar būt?
0: Es domāju, šis jautājums jāraugās konceptuāli, jo spriedumā ir pateikts ļoti arī konkrēti attiecībā šo izņēmu gadījumu. Izņēmu gadījums ir jāvērtē, objektīvi jāvērtē, redakcionāli redaktori katru dienu var izvērtēt situāciju, ko liekam, ko neliekam. Šī informācija, man jūs šodien jautājat, jā, tā var būt un tā var būt krievu valodā. Bet tas ir uzdevums, ka nav pienākums automātiski visu informāciju ielādēt, ja ir karš. Tātad šeit ir jautājums tam, kā redakcionāla, protams, īstenot savu brīvību, bet sprieduma rāmja ietvaros, jūs ieraugat to, ka jā, šī informācija ir nepieciešama mūsu sabiedrībai, bet kāpēc? Lai objektīvi pasniegtu informāciju, kas ir attiecīgā valstī, patiešām valstī.
2: Bet ne laika ziņas krievu valodā.
0: Ne laika ziņas.

0: Jau varbūt, da.
1: Es vēl par šo nedaudz domāju, gribu paturpināt, kā jūs redzat reāli praksē šo izpildāmu. Viens ir, nu, jūs atvērāt tagad arī šorīt LSM Krievu sadaļu. Jums nevisai patika, ko jūs redzējāt. Kas būs tās trīs ziņas, kuras jūs ieraudzījāt sākumā, kuras jums tad jūs liktos, tagad viss ir kārtībā, tas ir viens, un otrs ir, un kurš viņas ir rakstījis, ja tās ir tikai ļoti īsts tāds tvērums, kurā drīkst darboties, uzturēt redakciju, kura vienreiz nedēļā atspēkos kaut kādu dezinformāciju, tas nav pārāk praktiski laikam.
0: Šis jautājums tieši pašai redakcijai, kā viņa izpildīs, un, protams, jautājums, kā Saeima uzrakstīs likumu, kādu ietvaru Saeima dos. Jo mēs priedumā arī norādījām, ka redakcionālā brīvība joprojām pastāv, tā nedrīkst būt apdraudēta, un tātad šai brīvībai jātiek īstenotai. Kā to dara, tas jau ir praktisks jautājums, paši var izlemt kādā veidā. Bet ir rāmis, ir konkrēts rāmis, kurā ietvarā ir jāstrādā un kādai ir šī konstitucionālā prasība, kas izriet attiecībā uz sabiedrisko mediju.
1: Nu, kādas trīs ziņas jūs tur gribētu būt redzējusi šorīt?
0: Tā nav panacēja, lai tā ziņas redzētu. Ja tam ir nepieciešamība kā tāda, kas atspēko propagandu, kas atspēko dezinformāciju, ārkārtas situācijas apstākļos, lai tā informācija būtu objektīva, tad tā ir jābūt. Bet tā, lai tā būtu katru dienu, tad par to arī nav šis spriedums.
2: Lai mēs iesaistīt arī klausītājs pie šī temata, Anna raksta, vai latviešu valoda ir jāsargā vienīgi no krievu valodas ietekmes, no pāranglisko-šanās, vai tad ne? Tagad jau mazi bērni savā starpā sarunājas tikai angliski.
0: Jā, šī paldies klausītājai. Mēs uz šo jautājumu neesam raudzījušies vēl plašākā mērogā, jo tieši tādi pieteikumi nav bijuši, bet mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka Latvijā atrodas Eiropas kultūra telpā, un pieņemsim jautājums par valodas lietojumu un angļu valodas, citu Eiropas Savienības dalību valstu valodu lietojums, ir pieļaujams, bet, protams, tālāk ir jāraugās, cik tālu tas aiziet un cik tālu tas ietekmē mūsu latviešu valodu. Jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka Latvijā ir nacionāla valsts. Un tiklīdz nacionāla valsts kaut kādā veidā tiek ietekmēta, apdraudēta, tostarp arī latviešu valoda, visprimāri tas ir jāierauga nevis satversmes tiesai, bet likumdevējam tātad signāls, ja gadījumā latviešu valoda tiek ierobežota, arī izmantojot kādu angļu valodu mērtiecīgi un jau tā, ka to nav iespējams praktiski bez likuma un likumdevēja iejaukšanās ierobežot, tad likumdevējiem tas ir jāredz. Jā, bet konkrētajā gadījumā tādu lietu nav bijis, un otrs mēs joprojām tā kā esam šajā Eiropas tiesiskajā telpā un pagaidām šis nu, līdzsvars tiek turēts.
2: Mihail?
3: Jā, es tikai noprecizētu, tad nu, karš un ārkārtas situācija, tas ir tādā ziņā, vai nu viņš ir, vai nu nav, bet ar dezinformācijas un propagandas atspēkošanu principā var nodarboties visu laiku, un jā, tad Krievu LSM sadaļa pārkvalificētos pilnīgi kā par tādu izmeklēšanas, nezinu, atspēkošanas, propagandas atspēkošanas portālu, tad viņi varētu turpināt darboties, jūsuprāt, jā? Un ja visa mājaslapa būtu vienkārši tikai...
0: Jā, jūs uzskatāt, ka tas ir uzdevums, un jūs redzat, ka mērtiecīgi tiek vērsta propaganda un dezinformācija, un ja jūs redzat, ka tas ir valsts mūsu sabiedrības interesēs, jā, jūs veicat savu uzdevumu, jā?
1: Tuvojas Saeimas vēlēšanas, un izskan ļoti daudz dažādi aicinājumi no partijām un partiju pārstāvjiem ir programmas, ir priekšvēlēšana, rullīši, diskusijas. Vai jūs šobrīd esat partiju piedāvājumā pamanījis kaut kādus būtiskus riskus tiesiskumam?
0: Vispirms es godīgi arī atzīšos, vēl neesmu sākusi par to domāt un vērtēt partiju piedāvājumu kā tādu. Es sekoju līdzi tam, kā partijas veic savas sarunas, ko viņi sola publiskajā telpā. Pirmais signāls parasti ir, ja gadījumā kāds solis atversmes grozījums, tātad es jau dzirdu un gribu sekot līdzi, kas ir tas jautājums, kas konkrēto politisko partiju satrauc, bet tas ir tāds tā kā nu, pasīvā novērotāja viedoklis, jo mēs, diemžēl, nevaram iejaukties kaut kādā veidā teikt, nē, negroziet satversmi, nevajag to darīt. Ja partija to redzēs, kādu nepieciešamību, nu, parlamentā tas ir attiecīgais solis, ko partija dara. Bet te pašā laikā. Es domāju, šeit jāsaka gan, ka sabiedrībā jābūt uzmanīgai, uzmanīgi, protams, jāizlasa, to es arī darīšu, kad tuvāk nāks laiks un man būs mans

0: atvaļinājuma laiks, es ar to noteikti iepazīšos, jo ļoti atbildīgi izturos pret savām tiesībām, pilsoniskajām tiesībām, vēlēt piedalīties vēlēšanās un uzmanīgi sekot tām, kas tiek piedāvāt. Un visvairāk, protams, sekojam līdz populismam.
1: Turpinot Inesas stāstu, es atceros pagājušajās vēlēšanās, vārdā nesaukšu, bet bija daži deputāti kandidāti, kuriem bija apņemšanās likvidēt Satversmes tiesu, kā pilnīgi nevajadzīgu un lieku. Nu, es pagaidām neko tādu šajās vēlēšanās neesmu vēl pamanījis.
0: Ziniet, šis iespējamais likvidācijas tāda akcija, ja, varētu to tā saukt, rodas. Dažreiz kāda politiskā partija vai kāds politiķis to tā publiski mēģina iznest, bet parasti tas ir pēc ļoti tādiem vērtību spriedumiem, kur daļa sabiedrības piekrīt un daļa nepiekrīt. Un tad sākās šī šūpošanās, un ja redz, ka viņu vēlētājs šī spriedumam nepiekrīt, jā, šis jautājums tiek cilāts. Bet es ļoti tādu vēsu pratu pieju šim jautājumam. Satversmes tiesa ir nepieciešama, tā ir atvērta, cilvēki meklē tajā aizsardzību. Un ziniet, kopš ir ieviesta konstitucionālā sūdzība 25 gadi Latvijā, 40% gadījumos, tās, kad lietas tika izskatītas pēc konstitucionālās sūdzības, 40% gadījumos tika atzīta, ka vismaz viena no tiesību normām ir neatbilstoša Satversmei. Un šeit man ir jāsaka paldies cilvēkiem, kuri ir modri, kuri ir moži, kuri seko savu tiesību aizsardzībai un kuri arī vēršas Satversmes tiesā. Ja?
1: Īsi ielūkosimies nākamajā pusgadā. Es minēšu vien dažas lietas, kas jums ir nozīmētas. Fizisko personu atbrīvošana no parāda saistībām, tad azartspēļu organizēšanas ierobežojumi Rīgā Daugavpilī, reliģisko organizāciju atzīšanas kārtība. Tās ir tās, pie kurām jums tas pamatīgākais darbs būs tagad.
0: Par visu, par visām lietām ir pamatīgs darbs, jā. Bet varbūt par pēdējo, jo tā ir tāda netipiska lieta, reliģiskās organizācijas, to brīvība un tiesība atzīšana. Šāds jautājums vēl pēdējā laikā pilnīgi noteikti Satversmes tiesa redzeslokā nebija. Un tiesā vērsās ar pieteikumu Jehovas liecinieku draudze, uzskatot, ka valstī nepastāv regulējums, proti valsts nepilda savu pozitīvu pienākumu un nenodrošina regulējumu tam, kā šīs organizācijas var tikt atzītas, jo īpaši attiecībā uz tiesību piešķiršanu, piemēram, tiesības laulāt, tiesības apbedīt, tiesības apmeklēt ieslodzījumu vietas, slimnīcas, īpašās priesteru privilēģijas, īpašuma tiesību jautājumu sakārtošanu, un viņi uzskata, ka valstī šāds regulējums nav. Jo, jā, attiecīgi uz reliģiskām organizācijām tiek pieņemti speciāli atsevišķi likumi, vai ir starptautiskā vienošanās, bet šai konkrētai situācijai Jehovas lieciniekiem šāda kārtība vai speciāla likums nav. Un viņi uzskatīja, ka nu, valstī jābūt šādam regulējumam, valstī jānodrošina savus pienākums, nodrošināt līdzīgu kārtību, lai šīs organizācijas zinātu un varētu paļauties, kāpēc viņas var būt ar atsevišķu likumu apveltītas ar īpašām tiesībām un kāpēc nē. Un tāpēc, jā, mēs redzējām, ka pieteikums ir atbilstošs arī prasībām, lieta ierosināta un skatīsim jau 6. oktobrī. Un azartspēles. Kārtējo reizi ir azartspēles jautājums. Nākuši komersanti, uzskatot, ka Rīgas pašvaldība un Daugavpils pašvaldība ir ierobežojuši viņu tiesības uz īpašumu, rīkot, organizēt azartspēles noteiktās vietās. Un šis ir atkal kārtējais tās pagājušajā gads. Iepriekšējais gads kā tiesība jautājums tāds nav bijis, mēs neskatījām, bet gadu iepriekš bijis. Līdz ar to pagāja konkrēts laiks, komersanti ir atgriezušies un meklē atbildes.
1: Ines?
2: Es nedaudz tomēr pie tām vēlēšanām atgriezīšos varbūt no citas puses, proti mēs redzam pēdējo gadu Stambulas konvencijas jautājums. Jā, Satversmes tiesa ir lēmusi, ka Stambulas konvencija atbilst Satversmei, bet tomēr mēs redzam, kāda šūpošanās notiek, grib izstāties, denoncēt. Tas noteikti būs jautājums nākamajai saimai, ko ar to darīt, kā jums šķiet, ko mums ir ar to jādara? Un kādus signālus mūsu parlaments sūta starptautiski?
0: Jā, šeit es arī atturēšos no viedokļu paušanas un ļoti pamatoti, jo jautājums kāds, protams, lēmums būs. Dažādos aspektos gan teorētiski, gan praktiski var nonākt uz Satversmes tiesu. Mēs par to esam domājuši, tiesneši redzējām, kā jautājumi ir redzeslokā aktuāli, sabiedrība sadalās,

0: Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir lēmums, kāda veida lēmums tiks pieņemts, un jā, jautājums būs nodots Satversmes tiesai, ja mēs šo attiecīgo lietu rosināsim, mēs viņu skatīsim, tad es arī skaidrošu. Bet konkrētajā gadījumā...
1: Kādā kontekstā jūs redzat, ka tas var nonākt atkal Satversmes tiesai?
0: Jautājums kā, jo ir eksperti, kuri uzskata, ka gadījumā būs denoncēti, ir eksperti uzskata, ka tomēr šīs jautājums var nonākt uz Satversmes tiesu, un pat esmu dzirdējusi, ka pat pieteikuma projekts kaut kur ir sagatavots. Kādā griezumā? Nezinu, bet tas ir arī juristiem ļoti interesanti zināt, uzzināt būs.
2: Runājot par citiem Satversmes tiesas plāniem nākamgad, aiz ētara jūs minējāt, ka mainīsies tiesnešu sastāvs, un kandidātu nav baigi daudz, ir augstās prasības. Kādas tās prasības ir, kādam jābūt ideālam kandidātam uz tiesnešu amatu Satversmes tiesā?
0: Jā, runājot konkrēti par nākamo gadu. Nākamajā gadā mainīsies, gadā pirmajā pusē, mainīsies tiesnesis. Tātad tiesnesis, kurš tika deleģēts no tiesu sistēmas puses. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pēc būtības virzīs jaunu kandidātu tiesu sistēma. Tātad tiesu sistēma no sava vidus, vai tā būs augstākā tiesa, vai tā būs, nezinu, apgabala tiesa, pirmās instances tiesa, to pati tiesu sistēma izlems. Līdz ar to šis jautājums ir šobrīd, nu, teiksim, uz nākamo pusgadu ir tiesu sistēmas lokā. Tālāk jau, ja nekļūdos pēc diviem gadiem, jā, mainīsies tiesnese, kur attiecīgi jau būs jādomā tālāk jau konkrēti politiskajiem spēkiem, kuru kandidātu virzīt. Augstas prasības, parasti tas zinātņu doktors, 40 gadu vecums, joprojām tiek saglabāts. Zināšanas, kompetences, sasniegumi, viss tiek vērtēts, un jā, kandidāti var būt daudz un dažādi šajā ziņā, bet tālāk jau tas tā lemšana ir parlamentu.
3: Cik garš vispār Latvijā ir to personu soliņš, kas var pretendēt uz Satversmes tiesneša amatu?
0: Ļoti garš noteikti nav, bet par laimi ir, kā tāds ir.
3: Vēl īsts jautājums no tā, ko ļaudis vaicā, tas ir par Satversmes tiesas spriedumu par Varakļānu pievienošanu Madonas novadām vai... Ļoti to daudz jautājumu, bet pēdējais vai attiecībā uz pieaicinātajām lietā personām ir jāievēro objektivitātes un neitralitātes princips. Tās ir par to, ka šajā lietā pieaicinātā persona, universitātes profesors Edvīns Danovs, kas ir arī Saeimas juridiskā biroja darbinieks bijis vienlaikus, un viņš piedalījās komisijas sēdēs, kāpēc par šo jautājumu nekas no nav Satversmes tiesas spriedumā, un vai tas nemazina uzticēšanos Satversmes tiesē, vaicā Agris Bitāns, kas man šķiet ir advokāts zverināts.
0: Jā, paldies par jautājumu. Jautājums vietā. Pieaicinātās personas. Citiem vārdiem lietpratēji, tas ir viens, vai literatūrā to dēvē par tiesas draugiem. Proti, tiesnesis gatavojot lietu, pieaicinā ekspertus konkrētā nozerē. Un Danovska kungs visnotaļ ir labākais Latvijas eksperts administratīvajās tiesībās. Un vispār attiecībā uz tiesību jautājumiem kopumā, kā universitātes dekāns, juridiskās fakultātes Latvijas universitātes dekāns. Lūk, bet ko tas nozīmē? Mēs varam aicināt daudz un dažādus viedokļu sniedzējus. Un mēs cenšamies aicināt pretējus tieši dažādus uzskatos viedokļus, bet šie viedokļi nekad nav saistoši tiesai. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē viedokļu daudzums, kas ir lietā, nozīmē, ka ir viedokļu dažādība. Mēs redzam dažādus pētījumus, dažādas tiesu praksi, kas kāds no pētniekiem var apkopot viņa viedokli par tiesību jautājumu. Citreiz tie var būt ekonomisti, citreiz tie var būt finanšu nozara speciālisti, kultūras nozara speciālisti, izglītības nozara speciālisti, bet tie viedokļi tiesai nav saistoši. Ja? Un tātad tiesa, jebkurā gadījumā, ir pakļauta tikai un vienīgi likumam un vispārējiem tiesību principiem, ne ekspertu viedokļiem.
3: Ir kāds vēl īsts jautājums?
1: Nē, īsu man vairs nav.
3: Tad man ir īsts jautājums ļaudīm zināšanai un informācijai no... Šī gada 1. jūnija sociāli mazāk aizsargātās grupas, tām būs pieejams valsts apmaksāts atbalsts, lai palīdzētu sagatavot iesniegumu Satversmes tiesai minūtes garumā par šo izstāstiet. Tas cilvēkiem var būt svarīgi.
0: Jā, ļoti svarīgs jautājums. Un jāsaka, gan cilvēks interesējas, konkrēti tas kontaktpunkts ir tiesu administrācija, tā nav Satversmes tiesa, bet

0: tiesu administrācija zvana, interesēs, raksta. Tātad lūdzu, parādiet, ka jums ir tā sāpe, valsts ir gatava atbalstīt un palīdzēt, un ja šis ir saistīts par pamattiesību ierobežojumiem un aizskārumu, tā tiesu administrācija jums norīkos valsts apmaksātu advokātu, kurš sagatavos pieteikumu Satversmes tiesai, un tālāk, ja lieta tiks ierosināta, pārstāvēs viņu interesi Satversmes tiesa procesā. Lūk, tas ir tā minūtes laikā.
1: Un otrs tās, ka jūs esat arī no šīs vasaras vienotajā elektroniskajā tiesu sistēmā. Ko tas maina?
0: Tas maina advokātu darbu pamatā, tātad advokāti strādā elektroniskajā tiesu sistēmā, pievieno pieteikumu, seko līdzi savai lietai. Valsts iestādes, ja viņiem ir elektroniskais paraksts, kas visnotaļ, es domāju, ir amatpersonām, tiesību sardzēja, valsts kontrolē, pieteikums tiesā var iesniegt elektroniskā veidā, un attiecīgi tas neliec personai turpināt iesniegt, pieņemsim, pa postu. Mums joprojām ir cilvēki, kas nāk klāt un iesniedz klātienē savus pieteikumus, līdz ar to tas neizslēdz iespēju arī citā veidā iesniegt konstitucionālo sūdzību vai citu veidu pieteikumu.
1: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kuciņa, paldies jums šodien par atbildēm. Paldies arī kolēģiem žurnālistiem no Latvijas Radio Mihēls Ņikulkins un Ines Brāžere, Baltika žurnāliste. Klausītāji, tūlīt pat jau pieslēdzam Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
2: Halo!
3: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
2: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
3: Jā.
2: Nu tad jau viss kārtībā.
3: Ļoti labi.
1: Ļoti labi, zvaniet droši. Šodien mums uz brīvo mikrofonu Latvijas Radio tāruņa numuri 67 222 8 8 8 67 22 559 99, un arī mūsu WhatsApp numurs ziņām, pārdomām, komentāriem 25 660 440. Tātad WhatsApp numurs 25 660 440. Pieslēdzu brīvo mikrofonu un lūk arī šodien pirmais klausītājs. Labdien, sveika ēterā.
3: Labdien. Lūdzu. Nu pat uzmanīgi klausījos jūsu raidījumu. Un gribēju jautāt, es esmu latvieta 10. paudzē, man jau ir 80, ejot tai pašā Rīgā, kaut vai sāksim ar to, ļoti daudz ir uzrakstu angļu valodā, bet, piedodiet, latviešu valodā nav. Nekas jau nebūtu pretīm, rakstiet kaut vai visās valsts valodās, bet manā valsts valodā man ir tiesības, tā man ir garantēta. Kāpēc nav?
1: Kundze, jums kā konkrēti piemēri Rīgas vietas, kur tie uzraksta angļu valodā ir īpaši daudz? Jā. Atbildi vairs nebūs. 67 222 8 8 8 67 225 5 99, brīvā mikrofona tāruņa numuri, un nākamais klausītājs. Labdien, sveicināti.
4: Labdien, Kēlis kungs.
1: Sveiki.
4: Es te klausos, nu tā, reizēm kļūstpunkts, ka man satrāpās. Man ļoti nepatīk, te kaut kādu pārdienu atpakaļ vien tāda pārdzīvojusi kundzīte sūdzējās par muzikālu izvēlu, un ka vispār, ka jūs ne šo, ne to. Es uzskatu, ka Pāņš pavasara raidījumi, nu, ir tiešām ļoti saturīgi, izsmeļoši un informējuši par pasaules mūziku. Un ja šai,
1: Nu, sauksim viņu par klausītāju vienkārši.
4: Jā. Neizteikšos tuvāk, jo tos vārdus, ko es gribētu teikt par radio, nedrīkst teikt.
1: Nevajag, pat nevajag mēģināt.
4: Nē, es nemēģināšu. Jā, vienkārši šai ļoti pārdzīvojušai kundzei gribas to nepārtraukt to latviešu mūziku. Nu, ir taču Latvijas Radio 2. Ieslēdz aparātu un to viņiem riņķi.
1: Paldies par zvanu. Nu, te es jums piekritīšu par Ānas pavasaru. Es savu vasaru un savu vasaru Latvijas Radio nu nekādi nevar iedomāties bez Ānša pavasara interesantajiem un izzinošajiem raidījumiem. Tā palūkošos, ko ļaudis raksta mums WhatsAppā. Sabīne, es domāju, ka, lai noturētu krievu valodas auditoriju Latvijas ziņu telpā, ir nepieciešams kvalitatīvs un daudzveidīgs saturs, kas piesaista nevis atsevišķas īsas ziņas. Tas nav saistošs un neredz tam jēgu saturam jābūt pilnvērtīgam. Šobrīd ir sajūta, ka maksimāli sabiedrība, krievu un latviešu, tiek sašķelta krievu valodas lietojuma maksimālu ierobežošanu un patīk.

0: iztumšana tas ir veikts. Fakts ir tāds, ka ir daudz krievu cilvēku, kas neprot pietiekami labu latviešu valodu, lai saprastu pilnvērtīgu analītiku. Tai būtu jābūt pieejamai arī krievu valodā, lai cilvēki neslīgst nepatiesās Krievijas ziņās. Tā mums raksta Sabīna, un šo tematu mēs arī pirms brīža pieminējām. Brīvais mikrofons, nākamais klausītājs mūsu ēterā. Labdien, sveicināti!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Te bija runa par to angļu valodu. Mūsu bērniņi ir aizmiršusi garumzīmes un mikrinājumzīmes. Visi gadžeti, visi ir angļu valodiņā. Nu, nekas jau nav pretim, tas ir pat burvīgi. Es zinu, mans dēls zina 5 valodiņas. Par vedekliņas vispār nerunāja, viņa ir tūks. Bet bišķi padaudz angļu valodu mums ir. Vajadzētu bišķi viņu arī pakoriģēt.
0: Paldies! Par šo arī turpinot WhatsAppā kāds klausītājs raksta. Labdien, Arna, jūs noklusējat par angļu valodu, bet tiešām ļoti daudz angļu uzrakstu visur uz ielām veikalos. Nē, es nenoklusēju, es tikai lūdzu kundzē precizēt, varbūt kādas konkrētas vietas, kur viņa to ir pamanījusi. 67222 8 8 67 22 5 5 9 9 ir brīvā mikrofona tāruņa numuri ļaudis. Aicinu jūs zvanīt. Un arī WhatsApps 25660440 25660440. Kad valsts beidzot beigs sponsorēt Air Baltica, ja tā izpilddirektora alga ir 40 000 eiro mēnesī, arī tāds ir klausītāja viedoklis. Nu ko, ētera telefoni un nākamais klausītājs brīvajā mikrofonā. Labdien, sveicināti!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es pie mums saku, ka ir demokrātija. Bet no es tā jūtu, ka radio sāk pazust demokrātija. Daugavpils aivurus sāk aizliegti. Takšu vajadzīgs ir kaut kur kā dīķi arī. Kādu līduku vajag, lai tās zivis no karūsiņas lielākas būtu.
0: Paldies, kungs, nu par tām līdakām dīķi nezināšu. Es šonedēļ divreiz jau esmu dzirdējis jūsu pieminēto klausītāju. Reti, kuram ir izdevība tik bieži nokļūt brīvā mikrofona ēterā. Nākamais klausītājs, labdien, un jums vārds, esiet sveicināti. Lūdzu, tikai tālāk no rādio. Lūdzu, pāriet tālāk no rādio. Un jums vārds, laikam, tomēr klausītājs neizmanto šo iespēju. Jums vārds, lūdzu.
3: Labdien, nu paskatīšu.
0: Labdien, jā, nu mēs tieši par to runājām. Jūs šonedēļ divreiz jau bijāt ēterā un tā kā kolēģi Māra Aidis šobrīd ir atvainājumā. Nu, jums arī vajadzētu maza varbūt atpūt paņemt, jo nu, rudens būs saspringts ar politiskajiem notikumiem un jāpakrāj spēkus, lai arī tikmēr varbūt jums ir iespēja nedaudz atpūsties no brīvā mikrofona un daži klausītāji arī teikuši, ka viņi nedaudz būtu vēlas nedaudz no jums atpūsties brīvajā mikrofonā, tā kā krājam spēkus, rudenī būs daudz ko komentēt. Klausītājs pa tālruni, labdien un sveicināti. Lūdzu.
4: Labdien, es raidījumu nedzirdēju, bet ja runājam par Satversmes tiesu, tur jau projām pie sienas notiesātās vienietes muļnieces fotoju, kur notiesāja par to, ka viņi viltoja saimas dokumentus un lieta izskatīja visās instancēs, viņai krimināla pārkāpumus bija. Un viņi godā vietā pie sienas. Un otra lieta, Satversmes tiesā var visādas tur tās juridiskās palīdzības, es jau izgāju jau to procesu. Tam nav nozīmes, ja gadā izskata vispār 30 lietas, tad tur var darīt kā grib, vairāk pa 30 viņi neizskatīs. Un visa tā ņemšanās ir tikai tāda cilvēka muļķošana, jo izskata tikai noteiktu skaitu. Un visas tās procedūras ir tādēļ, lai regulētu Satversmes tiesas noslodzi, lai viņiem nebūtu vairāk par 30 jāizskata.
0: Paldies. Nu, tiesa priekšsēdētāji minēja, kādēļ tās ir 30, kādēļ daudz lietas netiek pieņemts. Viņi arī minēja, ka tas bija Vācijas piemērs, kur vispār no pieteikumiem labi, ja 3% tikai tiesa pieņem un izskata, tā kā tā nav tikai Latvijas konstitucionālās tiesas iegriba, tāda ir prakse daudzās konstitucionālajās tiesās. Klausītājs, labdien, tālāk no rādio lūdzu tikai. Lūdzu. Nu, es dzirdu, ka cilvēks ir gatavs runāt, bet nedara to. Mēģināsim ar jums

0: Labdien, sveiki!
1: Labdien! Man ir tāds jautājums, ja? Sekat lūdzu, kāpēc, kad saucat telefonu numuru, tieši par jūsu rādīju, ja? Ļoti ātri jūs saucat to numuru, tas ir pirmais jautājums. Cilvēks nevar no 8 cipars noturzēt galvā, ja? Tā, vēl otrais jautājums, ļoti ātri citreiz jūs ir tie žurnālisti, kā viņi saucas, lasa ziņas, ļoti ātri tādi, ja? Un vēl kas par Rīgu, jūs sakat, arī laiks kāds ir Rīgā, dotā momentā mani termazes paskatas, bet man interesē, kāds būs laiks vispār Rīgā. Tas ir otrs man jautājums interesē, ja es mazgāju veļas, grib zināt, būs lietas vai nebūs. Tā, tas ir pēc, un vēl viens, kāpēc tomēr, es negribu nevienu apmaiņot, ļoti maz pozitīvais, visu tikai vairāk kritizē.
0: Kundze, nu tad jums ir iespēja pasakiet kaut ko pozitīvu, lūdzu.
1: Tas, kas man dota momentīnce. Un citas arī es gribu, lai citas viedokļus, jūs citas partijas aiciniet, ja cilvēku.
0: Labi, bet pasakiet lūdzu kaut ko pozitīvu.
1: Kaut ko pozitīvu? Jā. Es gribu dzirdēt tieši, nu jūs rādīt pozitīvu vairāk kaut ko labi.
0: Labi, mēģināsim, paldies. Nu, es mēģināšu lēni nolasīt mūsu brīvā mikrofona numuru 67222888. Un klausītājs nākamais Latvijas Rādio ēterā. Sveiki, jums vārds.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Mēs ka par kādīju ļoti krāšņas koncerts, mēs dzimtenē. Es neredzēju atainojumu ne televīzijā, ne pieminam radioaparātā, ne arī kādā preses materiālā. Vai tiešām tāpēc, ka Pauls ir mainījis savu politisko nostāju, pateicoties Šveceram, mums vairs nekas nav jāuzdina par koncertu, kas notika Meža parkā. Tā dienā stāstīja visādas kultūras notikumus, lejas ciemā visur kur, bet Meža parks netika pieminēts nevienā vārdā.
0: Paldies, kundze, bet man liekas Šleseram ar šo koncertu un tā atspoguļošanu nu nav nekāda sakara. Mēs visi zinām Mestro nostāju, tas viss ir 5 reizes jau izrunāts. Es pieļauju, ka koncerts ir nofilmēts un ir ierakstīts un iespējams, ka koncertu rīkotāji mēģinās vienoties ar kādu mediju un tas parādīsies, bet informācija par koncertu portālos redzēju ļoti daudz un fotogalerijas un Facebookā un sociālajos tīklos un cilvēku atsauksmes un pārsarā es lasīju ļoti pozitīvas atsauksmes par šo koncertu no dalībniekiem un skatītājiem. Lūdzu, jums vārds un nu, trešo reizi atgādinu, lūdzu klausītāji, zvanat tālāk no radioaparāta, lai nav šāds troksnes nepatīkums.
3: Aļo!
0: Lūdzu!
3: Brīvais mikrofons.
0: Jūs klausās visu Latviju.
3: Krauzes punkts. Nu neļaujiet tam Aivaram no Daugavpils savas domas izteikt.
0: Paldies, un to viņš dara vismaz 2-3 reizes nedēļā, katru nedēļu visa gada garumā. Jums vārds, labdien, sveicināti.
4: Labdien.
0: Lūdzu.
4: Šeit Ziedonis no Liepājas. Mēs satikāmies Liepājā raidījumā divi krauzes zālē. Es dabūju pat kafiju par to, ka jūs sazvanīju. Tagad atkal es esmu jūs sazvanīju.
0: Ah, jūs tur tā kā brīvā mikrofonā, jūs tur zvanījāt uz vietas, pareizi. Lūk, kāda sakritība.
4: Tur man iedeva kafiju.
0: Vienkārši.
4: Man tāds atāms bija. Tur bija divi krauzes uz skatuves. Un uzraksts bija. Viens ar lieliem burtiem, viens ar maziem burtiem. Kurš krauza ar lieliem burtiem, kurš krauza ar maziem burtiem? Tas ir vienkārši jautājums.
0: Nu, es, protams, ar to lielo burtu, nu, tas, protams, joks.
4: Jā, šie maziem burtiem ir tas krauza.
0: Paldies jums, jā, par šīm atmiņām no Liepājas. Nu, ar šo zvanu arī mums būs šodien jāliek punkts kruspunktā un brīvajā mikrofonam. Pie Latvijas Radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Rīt kopā ar kolēģiem, žurnālistiem izvērtēsim šīs nedēļas norises, lai jums jauka dienas turpmākā daļa. Uztikšanos!
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjera amatā. Koreckis parlamentā saņēmis 289 balsis, kas ievērojami pārsniedz apstiprināšanai nepieciešamās 226. Viņš šai premjera amatā nomaina Jūliju Sviridenko. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau svētdien paziņoja, ka mainīsies valdības sastāvs. Tikmēr vairākās Ukrainas pilsētās šodien notikuši protesti pret populārā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atcelšanu no amata. Tostarp Kīvas centrālajā lokumā pulcējušies vairāk nekā 1000 cilvēku. Mediji iepriekš ziņoja, ka Fedorovam nebijušas domstarpības ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Fedorovs apsūdzējis Sirski aizsardzības ministrijas iniciatīvu bloķēšanā un par to, ka Sirskis nevēlas runāt par problēmām. Ukrainas prezidents Zelenskis paziņoja, ka aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta jeb SBU vadītāja nākumu izpildītāju Jevheņiju Hmaru. Zelenskis iecēls Hmaru par aizsardzības ministrā pienākumu izpildītāju un gatavojas iesniegt viņa kandidatūru parlamentam apstiprināšanai aizsardzības ministra amatā. Turcija ir viena no piemērotākajām vietām, kur varētu notikt potenciālā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora tikšanās. Par to šodien kopīgā preses konferencē ar Turcijas ārlietu ministru paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, paužot Kīvas pateicību Ankarai par gatavību uzņemties rīkot šādas sarunas.
4: Mē mājamo paket propozīciju.
5: Mums ir priekšlikumu kopums, kas izstrādāts kopā ar mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem, pirmām kārtām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs esam gatavi apspriest šos priekšlikumus, izmantojot diplomātiskos kanālus. Šai situācijai nav militāra risinājuma, un Krievijas agresijas izbeigšana nav panākama kaujas laukā. Tāpēc tagad ir pienācis laiks diplomātijai. Mēs ne tikai atbalstām, bet arī aicinām Turcijas pusi uzņemties savu lomu šajos centienos.
4: Roļu Turēčini u cih zosiļah.
3: Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas noticis naktī uz otrdienu, Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortos tānā apturējusi savu darbību. Tad saucoties uz avotiem vēsta aģentūra Reuters, remonts varētu prasīt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piedarošais uzņēmums Gazprom Ņeftjehim Salavat ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī. Saskaņā ar tīmekļa laikrakstā Moscow Times datiem 2024. Gadā rūpnīca pārstrādājis 7,2 miljonus tonnu jelnaftas, kas ir gandrīz 3% no Krievijas pārstrādes kopapjoma. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā jau 40. Reizi pēdējo 4 gadu laikā ieradušies Ukrainas karavīri uz rehabilitāciju. Gan viņi, gan paudošie mediķi stāsta, ka ir ļoti grūti pēc ievainojuma ārstēšanas atkal atgriezties dzīvē. Ievainoti ir cerību pilni un ļoti gaida palīdzību. Savukārt mūsu ārsti uzsver, ka šī palīdzība neatņem spēku un laiku ārstējot Latvijas iedzīvotājus. To šokar LTV atzina arī Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
6: Ir ļoti svarīgi tas, ka mūsu palīdzība Ukrainā cietušajiem karavīriem neietekmē palīdzības sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir ļoti svarīgi. Tas mums ir papildus darbs, un mēs to darām faktiski, pildot savu misiju. Mēs darām to, ko varam, un tas droši vien ir piliens jūrā, bet ja jūs paskatāties uz katru no šiem karavīriem, tad acīm redzot, tomēr tā sajūta, ka mēs darām kaut ko pareizu, mūs nepamet.
3: Un vēl Liepājas Latviešu biedrības namā sadarbībā ar Pasaules Latviešu mākslas centru šodien atklāta izstāde bez Amerikas. Pirmo reizi Liepājā tik plašā apjomā ir eksponēti trimdas latviešu mākslinieku darbi no Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Itālijas, Venecuēlas un citām pasaules valstīm. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļai mākoņains laiks dažviet neliels īslaicīgs lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19, austrumos 10-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 24-29, vietām piekrastēm 22-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 18-19, rītdienā līdz 28 grādiem.
0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Daces Priedes grāmatas Kamenis uz stīgām fragmenti režisore Irēna Cērmane, kompozīcija veidojusi Ligita Meķe, lasījumā piedalās Daiga Gaismiņa, Kārlis Auškaps un autore Dace Priede. 1997. gada ieraksts.

Tikai pilsētiņā agra apjēdz, ko bija izdarījusi. Te nebija neviena paziņas. Vispār neviena. Jums bija jāsameklē, kaut vai šķūnis. Vēl tā agra staigāja pa nomali. Skaistas vien un divstāv mājas, kopti un mazāk kopti dārziņi, suņi aiz žogiem. Šeit palikšanas nebija. Tālumā daudz stāvu mājas, tur bija veikali, tur katram sava ligzdiņa. Tur neviens nedalīsies ar jumtu un gabalu maizes, tur viņa nebija vajadzīgi. Viņi vispār nebija vajadzīgi. Atlika vecpilsēta. Pašā maliņā, kur sākās lepnās privātmājas, atradās piemešanās vieta. Mājiņa kādreiz bija divstāvu. Tās vienas gals pamests jau sen, ne logu, ne durvju, ar visiem rāmiem aiznesti. Otrs tīri ciešams, kamēr agra apskatīja saimniecību un meitenēm piepalīdzot ieveda kārtību, Helēna ar Gaiti devās izlūkos un atgriezās ar guvumu. Piedegušu, bet iztīrām katlu, pāris pudelēm no konteineru un spaini, pilnu biezām, svaigām kartupeļu mizām, kuras Helēna, paredzot ļaunāko, neļāva Gaitim izmest. Mājas sabrukušajā galā varēja salasīt kurināmo. Plīts, lai dūmoja, bet vilka. To vakar viņa ēda pelnos ceptus kartupeļus. Tos Gaitis Helēnas mudināts bija ieslēpis mugursomā. Lai arī tā nebija piemērota barība justam, viņš ēda. Agrai kumos sprūda kaklā viņus skatoties. Šodien viņa ēda, bet rīt viņa pamodās līdz rausmu. Jāiekurina un jāiet meklēt ēdamais. Ar ērglienas vērīgumu zaglīgi agra ielūkojās katrā konteinerā. Labi, ka nebija cilvēku ielās. Kauns. Zeme atveries un aprī ugunīgu muti to, kas rakājas konteinerā. Pāris kilometrus aiz pilsētas sākās putošo kolhozu kartupeļu lauki. Vēls rudens, viss tukšs, viss novākts. Traktors atstājis rievas traknajā zemē. Traktors ievilcis rievas. Kā tuksnesī krituši dzīvnieku kauli, tur baloja lietus apskaloti kartupeļi, pēc tiem agra nāca. Viņa redzēja sevi kā hienu, kas savāc pēdējo, ko vēl var savākt. Pilna soma. Viņa apmīļoja un apglaudīja katru kartupeli, ko izdevās atrast.

Kaunu un pazemojumu asars krita mālainajā zemē. 20. Gadsimta beigas. Latvija atgūst brīvību, tirgus ekonomika, privatizācija, brīva valūtas mācība.

apskatīties visi, izņemot Helēnu raudāju pie plītas. Ja nebūtu lielās māsas, viņi būtu gājuši māti meklēt. Pretēji ierastajam, Agra vispirms metās samīļot Helēnu. Kamēr Agra mīļoja un mierināja pārējos, Helēna jau mazgāja kartupeļus. Beidzot arī Agra varēja nomazgāt rokas. Taču izvākot kabatslaktiņu, izkrita papīrītis. Gaitis ievēroja. Repsītis! Justam būs piens! Dienas paskrēja vaiprātīgā steigā. Laukos, miskastēs, vecajās mājās, nomesto pudeļu meklēšanā, darba meklējumos, bērnus vajadzēja iekārtot skolā. Mācību gads jau sācies. Agra no sirds pateicās otrās skolas direktorei, kas piekrita bērnus pieņemt. Ar jaunas nedēļas sākumu bērni varēja laimīgi apmeklēt skolu. Agra ar Helēnu turpināja meklēt darbu. Bez pieraksta neviens valsts uzņēmums nebija ar mieru tādas pieņemt. Nevienai, ne otrai nebija pieprasītas specialitātes. Nevienu neinteresēja Agras augstskolas diploms. Pēc vaiprātīgā karuseļa Agrai tomēr izdevās iekārtoties pusprivātā kokapstrādes cehā. Darbs smags, bez kvalifikācijas, vienmuļš. Paņem parketa dēlīšu bunti, iemērc šķidrā parafīnā, apgriez un mērcē otru galu. Un tā visu dienu. Helēnai mazā auguma dēļ vieta neatradās. Lai arī skolā bērni, pateicoties direktors iejūtībai, bija pēduši, radās jaunas rūpes. Visiem līdzi bija skolotāji rakstītas zīmītes, kurās pieprasītas klades, pildspalvas, sporta apavi. Nu kādi tur sporta apavi, ja parastie rudens slapjumā plīsa un nebija naudas tos salabot? Vēl tagad centās izlīdzēties ar Diegu un Adatu. Vakarā sašūts, plīsums drīz vien atjaunojās. Klada maksāja tikpat daudz, cik kukulis maizes. Agra sakot zobus. Iet vēlreiz uz skolu skaidroties, vai manāt par apstākļiem, kādos viņi dzīvoja? Kad pati pie visa vainīga? Nē, arī tam Agra vēl bija par lepnu. Darba biedrene, ieraudzījusi Agrai mugurā pašadītu jaku, arī iegribēja sev tādu. Pāris vārdu un Agra apņēmās nodīt. Tā, neskatoties uz darbā pārgurušām un sāpošām rokām, Agra vakaros sēdēja pie pavērtām plīts durtiņam un adīja, tērēdam dārgo malku un acis. Rudens vakari ar katru dienu kļuva arvien tumšāki. Istabas krāsni varēja kurināt cauru dienu, tā nebija piekurināma. Vējš sita gar mājas sienu, sniegu ar lietu. Istabā sūcās ūdens. No sliktās ēdināšanas un mitrumas saslima Justs. Notika tas, no kā Agra visvairāk baidījās. Savus bērnus viņu uzskatīja par rūdītiem, arī Justs vēl nereiz nebija slimojis. No sākuma likās nekas, paklepos bērns padzer stēņus un pāries. Taču lieta kļuva arvien nopietnāk. Pēc ilgas lūkšanās un izskaidrošanās poliklīnikā pie nepierakstītajiem atnāca daktere. Puskrieviete, puslatviete. Abās valodās runāja ar akcentu. Pirms apskatīt bērnu, viņa kārtīgi nopētīja Agras dzīvokli. Bērnam esot smags bronhīts. Varot jau ielikt slimnīcā. Vai Agras zinot, ka tagad par katru slimnīcā pavadītu dienu jāmaksā 25 rubļi? Droši, ka ne. Lai padodot bērnam zālītis. Tējiņas. Vai Agra vispār zinot, ka bērnam pret klepu jādod tējas? Sinepļa plākst rīšu sverot palikt. Sarakstījusi kaudzīt recepšu, dāma aizgāja. Nabaga māte izmisus sēdēja pie slimā bērna. Virtuvē raudāja Helēna. Pārējie klusi un bailīgi tupēja pie šņācošās krāsnas mutes. Kad pēcpusdienu pārnākot no darba, Agra atrada uz galda zīmīti. Māmu, piedod, es braucu uz Rīgu. Helēna. Sirds bezspēkā iebruka vēdrā un ilgi nevarēja tikt no turienes laukā. Arī tas vēl. Agra satriekt atspiedās pret ļodzīgo galdu. Šūpojās uz priekšu un atpakaļ. Ledens skudrs skraidīja pa muguru. Kad pirksti cieši žņaudza ļenga no bezspēcīgo sirdi. Justiņš klepoja arvien nejaukāk. Agra vairs nevarēja

naktīs adīt. Viņa sēdēja pie sava nelaimīgā bērna turot to klēpī. Uz darbu neiet nedrīkstēja. No tā bija atkarīgas viņu visu dzīvības. Agra mājās pie Justiņa atstāja gaiti. Puika sākumā šķitās apmierināts, taču pēc pāris dienām iedrāzās pie mātes darbā aizelsies un pārbijies. Parunāt nevarēja. Justam esot pavisam slikti. Kā viņi skrēja? Mājās viss bija klusu. Biedējoši klusu. Justiņš pagriezies pret sienu, likās aizmidzis. Agra maigi pasaucu bērnu. Saudzīgi pagriez to pret sevi. Justiņa acis bija puspievērtas un apdzisušas. Mazais augumiņš dīvainis, smags un nepaklausīgs. Saprāts atteicās ticēt, bet sirds teica, tas ir viss. Agra piespieda sev bērnu. Skūpstīja vēl siltos vaidziņus. Rociņus. Viss. Nekas vairs nebija līdzams. Gaitis sastins durvi ailē, nenolaida no mātes acis.

baigs klusums. Agri pacēla pret gaiti izmisumā satumsušās acis. Viss. Tā balss, kas teica, vairs nebija viņas. Tev vairs brālīša nav.

Gaits tik negaidīti vīrišķīgi saņēma mātes roku. Kas man tagad jādara? No šī vienkāršā teikuma agra atjēdzās, taču sasalums palika. Viņa atguldīja savu bērniņu. Aizvērta matstiņas, noskūpstīja, ar laktiņu apsēvaļā palikušo mutīti, rokas kustējās,

Man tagad jāiet. Tu paliksi. Nē, mamma, es iešu tev līdzi. Nedēls. Tu esi jau liels. Ar šodienu liels. Tu gaidīsi māsas. Iekur plīti, uzliec vārīties mizes. Istabā neej, sēd uz sliekšņa, sagatavo māsas. Es drīz būšu atpakaļ. Tā pati ārsta izrakstīja bērna miršanas apliecinājumu. Reizi ar viņu atnākušais izmeklētājs apskatīja, vai bērnam nav vardarbīgas nāves pazīmes. Viņš iztaujāja gaiti. Tas bija smalkjūtīgs cilvēks. Atvainojās agrai. Tas esot viņa pienākums. Viņš piedāvājās aizgādāt bērnu uz morgu. Tikai tagad par tā lietošanu esot jāmaksā 500 rubļi. Tur izdarīšot sekciju. Nē, agra ledēna noskaldīja. Bērns paliks pie manis. Šeit. Kā vēlaties? Apjukusi agra klīda pa pilsētu, meklēdama abedīšanas biroju. Mazais kantorīt

bija atvērts. Vispirms agrā izskaidroja, ka bērnu zārciņi esot deficīts. Tie speciāli jāpasūtot no Rīgas. Jā, varot izgatavot te pat tuvējā galdniecībā, bet tur pašreiz esot grūtības ar materiāliem. Agrā esot savu materiāli? Nē. Tad, lai aizjot ar puišiem pati sarunājot? Nē. Tad būšot jāgaida. Sievietais galdi ņēmās izrakstīt kvīti. Tikai tagad Agra saprat, ka būs vajadzīga nauda. Turklāt summa ar tik daudzām nulītēm, kuras zīmējas sievietais galda. Bet naudas nebija. Lai ejot uz sociālās nodrošināšanas nodaļu, tur iedošot pabalstu, kantoristi vēl nosauc pakaļ. Nodaļas vadītāji taktiski uzklausīja saraustīto bēdu stāstu. Gatava palīdzēt. Taču bija nepieciešama pase. Te nu atklājās, ka Agra pilsētā nav pierakstīta. Nav ievesta nevienos sarakstos. Nebija pat neviena radinieka, kam varētu izmaksāt pabalstu Agras vietā. Nodaļas vadītājs sarūktināti noplātīja rokas. Aizdodiet man naudu jūs. Es atdošu. Agra pat pārliecās pāri galdam. Vadītājs seju uzreiz samācās. Sapratusi atbild bez teikšanas, Agra atliecās un rausās kājās. Melnbaltā pasaule slīdēja garām, kā spoki šausmu filmā. Miruši, bet dzīvi, zombeki, rēgi. Agra saprunājās un izslējās. Jāiet uz mājām, jāiet. Ak, jā, jānopērk piens un maizi. Bērniem, jūs tam vairs nevajag. Iznākot no pienveikala, Agra paskatījās debesīs. Parasti viņa tā nedarīja. Acis bija pieradušas pie zemes. Viņa bija zemestārps. Viņai piederēja viss, ko citi nometa zemē. Nu viņa pacēla acis pret debesīm. Rietošās saules staros pāri māju jumtiem vīdēja baznīcas krusts, kā nojausmas, kā neskaidras varas vesta Agra devās turp. Baznīca bija slēgta, bet uzraksts pie durvīm vēstīja, ka mācītājam šovakar būs pieņemamās stundas. Mātei atgriežoties, bērni tai pielipa kā bērns lapiņas. Siltums. Bezgalas siltums un mīlestība ielīja Agras sasalušajā sirdī.

0: Pa tukšajām ielām Agra devās uz baznīcu. Mācītājs bija aizņemts. Agru lūdz uzgaidīt. Vēsums spiedās cauri kreklam un jaciņai. Agra apsēdās uz betona kāpnītēm pie mājiņas. Tagad aizmigt un nepamosties. Palikt uz šīm kāpnītēm mūžīgi. Kā piemineklim. Savai bezatbildībai. Sasalt un pārakmeņoties. Tad nebūs ne sāpju, ne baiļu, nebūs rūpju, uztraukumu. Nebūs nekā. Miers. Absolūts miers. Noklaudzēja durvis un Agra piet rokās kājās. Viņa jāiet iekšā. Un ja no arī šeit viņu atraida. Vai vispār drīkst? Labvakar!
1: Sveicināti!

0: kā var līdzēt?
1: Pretēji gaidītajam mācītājs bija jauns cilvēks.
0: Es jūs klausos.
1: Mācītājs pacēla acis no papīriem, beidzis rakstīt pēdējo teikumu. Bija vēls, un viņš bija noguris. Agri atkal jutās vainīgi, ka atļauj traucēt nogurušu cilvēku. Bet vairāk, kur iet, nebija. Man nomir puisītis. Nogurušās acis zaudēja gurdo izteiksmi. Tajās ievizējās kaut kas pārcilvēcisks. It kā mācītājā taptu ieslēgts lāzers vai rentgen aparāts. Melns un caururbjošs tās iecirtās agrā, spiežoties līdz dvēseles dzīlēm. Pat tik tālu, cik agri negribēja pieļaut. Bet vairāk, kur iet, nebija.
0: Sēdieties, lūdzu. Jūsu bērns ir kristīts?
1: Pieaugušos šausmās agri pašūpoja galvu.
0: Un jūs pati?
1: Nē, nē, es neesmu kristīts un mans bērns nav kristīts. Man vairs nav, kur iet. Es nevaru aprakt savu bērnu. Man nav naudas, man nav draugu, man nav nekā. Nāciet visi pie manis, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es gribu jūs atvieglināt, rakstīts virs jūsu altāra. Vai tad jūs nesaprotat, ka man vairs nav, kur iet, nav kam lūgt? Šeit ir mana pēdējā cerība.
0: Jūs esat lasījusi evaņģēliju.
1: Ak, jā, tikai tas nav man. Es tur neko nesaprotu. Es nesaprotu pat, kas man ir jāsaprot. Bija atvēries kāds atvars dvēselē, kā melnas traumetas skalojās pāri lūpām atstādams rūktu garšu mutē. Agri gan redzēja, ka mācītājs ir noguris, bet reiz muti atvērusi vairs aizvērt, to nevarēja. Kādam taču bija jādod šis neizturamais smagums, šī dubļu sajūta un pāri visam nebeidzamā vainas apziņa. Laikam viņa runāja ilgi, jo muti izkalt pavisam sausu. Agri pamet acis uz krēslu, kur sarunas sākumā sēdēja mācītājs, nogurušo galvu roku atspiedis. Viņa tur nebija. Satraukumā skaļi norijusi siekalas, Agri pacēla acis, pilnas baiļu, izmisumu un lūgumu. Mācītājs bija piecēlies, un viņā nebija nemiņas no gurduma. Tumšo acu skats grieza dvēseles dubļus. Dīvains skatiens. Tas biedēja. Bet pievilka. Agri vēlreiz smagi norīs iekals un piecēlās. Tā lika šis skatiens.
0: Kur ir bērns?
1: Mājās.
0: Ejam. Tas ir tu? Jūs esat pārāk plāni ģērbt?
1: Nē. Agri nodur acis. Tagad nebija īstais laiks skaidrot, kā ar jaku apseks viņas puisītis. Pa tumšajām ielām Agri klunkurēja blakus mācītājam, kurš gāja tik ātri un noteikti, kā zinātu ceļu. Un domāja par to, cik labi iet blakus tādam lielam stipram cilvēkam, kurš zina ceļu, kad drošības sajūta un paļāvība, jo tas otrais zina labāk un tu pats esi tik izmisis. Mājās bija jāgaida, kamēr Agri uzpūtīs uguni, lai aizdedzinātu zaru.
0: Vai tad elektrības nav?
1: Nav.
0: Un sveces?
1: Te nekā nav. Agrē beidzot izdevās uzdabūt liesmu, un zars aizdegās. Sarkana, raustīga liesma izgaismoja stūrī aizmigušos bērnus.
0: Tie ir jūsēja?
1: Mani. Pietiekoši viņi bija dzirdējusi par savu vaislīgumu un neattīstītiem bērniem no lielām ģimenēm. Viņa nevienam neļaus tos aizvainot. Pat, ja tas būs mācītājs. Taču viņš noklusēja un pats atvēra durvis uz blakus istabu. Lielais cilvēks noslīga ceļos pie bērnu gultas. Agri saprata, ka tā ir lūkšana un jutās briesmīga. It kā viņa tiktu sista. Sāpēs aizvērās acis. Klusumā kaut kur dziļi ieskanējās balss. Es jums saku. Kas dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Tāds kā knikšķis, kas ar osīšanās lika atvērt acis. Mācīt

0: Tais stāvēja pie bērna, un acīstam atblāzmojās degošais zars.
1: Bērns jānes uz baznīcu.
0: Agri pamāja ar galvu. Tas lielais cilvēks labāk zinās, kas jādara. Uzmanīgi, it kā bērns būtu tikai aizmidzis, mācītājs paņēma to uz rokām. Tā jau bija tikpat kā šķiršanās. Tikai paraudāt nevarēja. Asaras kaut kur pazudušas. Viņa bija ledus tuksnesis. Vai sirds jau tik tālu nocietinājusies? Tukšums. Viss tukšs. Un asaru nav. Tikai tālumā vīd kāda sāpe. Bez asarām.

Vējš mākoņus pizdzinājis un atceļu apgaismojis pokainā mēnesis gaisma. Mācītājs gāja tieši uz baznīcu. Pierasti atslēdza sandurvis un iegāja pirmais. Baznīcā nebija tik tumšs, kā agri gaidīja. Pa gala logu iespīdēja mēnesis, tas deva pietiekošs gaismas un izgaismoja Kristus seju vitrāžā. Tā bija satumsusi un barga. Paceltā roka aizliedza agrai iet tālāk. Bailēs ieplastām acīm agra skatījās Kristus sejā. Tu redzi, ka man vairs nav kur atkāpties. Tagad es zinu, kas man nolādējumu un atraidām, bet man nav kur iet. Kristu, neskaties uz mani tā, nedzen prom, kā lai es izpērku savu vainu. Viņa nepaspēja izdomāt līdz galam, jo iedegās ugunis. Mācītājs bija kaut kur nospiedis slēdzi. Baiļu paralizētā agra bija par viņu piemirsusi. Viņš stāvēja pie altāra ar mirušo bērnu rokās. Altāru uguns tik dīvaini apgaismoja viņu seju, kā pirmīt mēnesis vitrāžā. Šī seja kaut ko atgādināja. Varbūt agrai tikai tā likās no tālumu, tu pat kā pārdzīvotā. Acis! Agra tās saskatīja pavisam skaidri, ka zibens uzliesmojumā viņa atcerējās. Tās pašas acis, kas vitrāžā. Pārējais pamazām izplūda un palika tikai tās. Kāds dīvains spožums aiz viņa un bērns uz rokām. Tas gāja pāri spēkiem. Piedod Kristu. Piedod un esi mans kungs. Es esmu grēciniece. Un tu atņem manu dēlu. Tev ir tiesības to darīt manu grēku dēļ. Manas vainas dēļ tu man atņem visdārgāko. Dievs, aiztaupi man šīs mokas. Smaga ir tava roka,

0: Nāciet šurp.
1: Piedots. Nepanesams sāpes pāršķēja Lagras krūtis. Viņa iekliedzās un mēģināja slieties kājās. Kliedziens savādi atbalsojās un atbalsojās tukšumā. Agra sabruka. Norima visas sāpes. Iestājās klusums. Atjēgusies viņa labu brīdi, nesaprata, kur atrodas. Pie sienas virs gultas Turīna šķidrauta fotogrāfija, kur viņa tādu bija redzējusi. Pamodās domas. Mani sauca. Un es iegāju tumsā. Vai tika piedots, vai tikai tā izlikās? Neatceros. Kāpēc tik grūti raisās domas? Atbildi atrast neizdevās, jo noklaudzēja durvis. Skrapstēja rokturs un Agra aizvēra acis. Kā bērnam gribējās izlikties aizmigušam. Kad ienāca, brīdi vēroja viņu. Agra tik skaidri sajūta šo skatienu. Iečīkstējās krēsls, noķaukstēja lapas grāmatu atšķirot. Tikai pēc laba brīža Agra iedrošinājās palūkoties caur skropstām. Mācītājs sēdēja pie galda un lasīja. Agra labi varēja viņu redzēt. Jauns cilvēks, ne tik jauns, kā Agrai sākumā likās. Tumšajos matos jau neuzkrītoši vīdēja sirmums. Klasiski taisnas deguns, muti sakniepta, tāpat kā Agrai. No kreisiem deniņiem pāri vaigam tikko samanām garu rēta. Pelēks krekls ar mācītāju kaklu saiti. Agra vēl nezināja, ka to sauc par kolāru kreklu. Pelēks džinsas. Vienkārši cilvēks. Nekas no tā, ko Agra redzēja pagājušo nakti. Laikam Agra spētošais skatiens bija sajūtams, jo mācītājs pārtrauca lasīšanu un pagriezās pret viņu.
0: Kā jūs jūtaties?
1: Mani bērni.
0: Par bērniem neuztraucieties, pie viņiem ir lauma.
1: Lauma? Kāda?
0: Nē, dzīvs cilvēks, jauks sieviet, ja gribat. Mūsu draudzes diakone.
1: Kas ir diakone?
0: Cilvēks, kas Dieva spēkā rūpējas par tiem, kam nav visai labi.
1: Man bija jāiet uz darbu.
0: Nē, šobrīd par darbu nedomājiet. Ne par ko neuztraucieties. Viss būs kārtībā. Jums jāpaļaujas uz Dievu un redzēsit, kā viss nokārtosies.
1: Mācītāja balss iedvesa tādu mieru un paļāvību. Agra paskatījās Kristus sejā virs gultas.
0: Jūs gribat palikt viena?
1: Nē, lūdzu neejiet projām. Es pārāk ilgi esmu bijusi viena.
0: Nebaidieties, jūs neatstās vienu. Cilvēks nekad vairs nav viens, ja viņam ir tāds aizstāvis kā Kristus.
1: Jūs tā domājat?
0: Jā. Esmu par to pārliecināts. Es ceru, ka arī jūs pārliecināsieties. Ramon mums tūlīt atnesīs pusdienas, jums taču arī gribas ēst.
1: Agra paraustīja plecus. Ēst negribējās. Varbūt viņa vienkārši bija atradinājusies no ēšanas. Drīz vien Agra dzirdēja, kā piebrauc mašīna. Tā nopīpināja pie loga un mācītājs cēlās atvērt, ielaizdams jauku, smaidīgu sievieti.
2: Sveicināti. Atnes tev un mūsu slimniekam zupiņu.
0: Tik ātri.
2: Nu, centos. Vai jūs varēsit ēst pati? Piedodiet, ja es tā vaicāju. Es domāju, jums varbūt būs grūti.
1: Un viņa pasniedz Agrai šķīvīšu katliņu un karoti. Kārdinoši smaržu iecirtās nāsīs. Tik kārdinoši, ka kuņģis uzreiz sarāvās sāpīgās spazmās. Virmam pa virsu peldēja spīdīgi dzeltenu tauku aplīši, seleriju un diļu zaļumiņi, dzidrajā buljonā vīdēja kubiciņos sagriezti burkāni un kartuplīši, kaut ko tādu agar jau sen nebija baudījusi. Aizmirsusi visu pasauli, agar pazuda ēšanā. Nu, malas tas izskatījās briesmīgi. Buljons tecēja pa zodu, tik ātri agra ēda. Rija. Šobrīd viņa bija pārvērtusies dzīvniekā, kas apmierina dabas dotos instinktus. Taču, kad katliņš bija tukšs, viņa atjēdzās. Ko es daru? Kas ar mani notiek? Kurš domās par bērniem? Kā tu drīkst?

0: vēstēja izrīt, nepadomājot par Dīnu, vismaz par Agnesi, vai Gaitis ir ēdis tādu zupu. Viņa paskatījās uz Ramonu, kur rokas pie krūtīm piespiedus sēdē gultas kaigalī uz mācītāju, kurš acis ar roku aizklājas skatījās grītā. Kāds kauns! Šausmīgs kauns! Dzīvnieks! Pretīgs dzīvnieks un šiem jaukajiem cilvēkiem tas bija jāredz. Agrdobri ievaidējās un aizklājas seju rokām. Kaut zem atvērtos, kaut nomert varētu. Maigi pirksti klusi pieskārās rokām un atvilktās no sejas.
1: Agri, mīļā, kāpēc jūs tā?
0: Bērni. Es aizmirsu par bērniem.
1: Agri, atveriet acis. Paskatieties uz mani. Nebaidieties. Jūsu bērni ir drošībā. Pie viņiem ir lauma. Viņi iet uz skolu, viņi ir nomazgāti, paēduši un apģērbti. Ticiet man, vai tiešām jūs domājat, ka šādā brīdī varētu jums samelot?
0: Nē. Skatiens pārslīdēja tīrējai Ramonai, kas turēja viņas roku. Sarkanis sasprēgājuši roku, melniem aplaustiem nagiem. Sveķi un parafīns bija padarījuši tās nenomazgājamas. Atkal šī neizsakama kauna un riebuma sajūta pašai pret sevi, bet Ramonas acis bija tik pārpilnas līdzjūtības maiguma.
1: Es zinu, Agra, jūs vēl nemākat lūgt, bet lūdzu, es jūs ļoti lūdzu, runājiet man tagad līdzi. Ja skaļi nevarat, tad atkārtojiet domās manus vārdus. Mīļais kungs, Jēzu Kristu, tu redzi mani. Tu vienīgais redzi mani tādu, kāda es patiesībā esmu. Ņem mani visu. Ņem manu smagumu, kaunu un sāpes. Piedod un palīdz man. Sargā manus bērnus. Es tev uzticos. Tu esi mans kungs. Es vēl nemāku pateikties par to, ko tu manā un manu bērnu labā dari. Ņem mani pie rokas, kungs, un vadi savos ceļos. Ramona atguldīja pārgurušo Agru.
2: Atpūtieties, Agra, jums vēl smags ceļš priekšā.
0: Tās, kā vēlāk izrādījās, divas dienas. Agrai pagāja gandrīz nepārtrauktā miegā. Visbiežāk nāca Ramona, tikai mācītājs, pēc kura Agra ilgojās visvairāk. Ienāca gaužām reti. Viņu Agra juta cauri miegam. Zināja, ka ienācis viņš, stāv pie gultas, skatās, reizēm sajūt vēso smago plaukstu spieres. Pietrūka spēka pamosties un atvērt acis. Viņa tikai juta un viss. Bet varbūt tas tā tikai likās. Viss, ko Agra no tām dienām atcerējās, bija neizsakāma labestība un miers. Beidzot viņu modināja, palīdzēja nomazgāties, pārģērba.
1: Saņemieties. Jūs redzēsit, viss būs kārtībā. Paļaujieties uz Dievu.

Viņa bija gatava atvadīties no sava bērna. Kapličā uz paaugstinājumu, baltā zārciņā ziediņiem uz krūtīm, gulēja viņas puisītis. Dēls.

Mans dēls. Agrs skats pacēlās tur, kur pie kancels sudraba svečtros raudājas vecis. Uz melnas samta staroja sudraba krusts. Par ko? Par ko? Tas ciešanas, kas dziļi krūtīs vilk un sāpēja, tur bija asars. Agra aizvēra acis. Par melniem ūdeņiem šūpojās liels sudraba svārsts. Melnās debesīs. Nepielūdzams svārsts. Tas skaitīja laiku.

0: skaitīja, un balss no sudraba svārsta runāja uz agru. Tas sakārtoja reiz lasītās frāzes apjēdzamos un saprotamos teikumos. Vainas apziņa, ar kuru viņa dzīvoja visu pēdējo laiku, pieņēma vārdisku formu. Vai nav par ko? Vai tu esi Dievu mīlējusi no visa spēka un savu tuvāko? Kuru no baušļiem tu esi turējusi? Kuru? Nevienu. Jo patiesi es jums saku, iekams debesis un zeme zudīs, nezudīs nevis mazākā rakstu zīmīte, ne rakstu galiņš no bauslības. Tiekams viss notiek. Vai tava lepnība nav justa nāves cēlonis? Tu nokāvis savu bērnu. Nedomā, ka nesmu nācis mieru nest virs zemes, bet zobenu. Dievs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Kur ir mana dvēsele? Kur ir mana dēla dvēsele? Kāpēc es agrāk par to nedomāju? Tagad es saprotu, cik tu esi liels, cik liela ir tava vara. Tu zini visu. Vai es esmu jau tik tālu, ka nav man vairs atgriešanās? Atbildi man, bargais dievs! Kā atbildi atskanēja dziesma? Kapličā viņi nebija vieni. Kādas piecas tantītes pāris vīriešu? Laikam Lauma, Ramona, viņa nepazina. Varbūt viss vēl nav zaudēts? Varbūt ir vēl kāda cerība? Ko saka tas lielais cilvēks tur kancelē? Kas tās par ugunīm, kas deg viņa acīs? Kā atbalāzma no liesmojošās zartai baigajā naktī? Agri centās nepalaist garām ne vārda.
1: Uzklausiet Dieva vārdus. Tā saka tas kungs. Ko es daru, to tu tagad nesaproti. Bet mūžībā tu to sapratīsi. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi. Jo kā debesis ir augstākas pār zemi, tā mani ceļi ir augstāki par jūsu ceļiem, un manas domas augstākas par jūsu domām. Āmen.
0: Šobrīd mācītājs vairs neatgādināja vienkāršo cilvēku pelēkajās džinsās.
1: Dieva žēlastība ir augstāka par mūsu saprātu. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens izmisums nav tik liels, ka to nevarētu mierināt. Neviens nav tik zemu kritis, ka tam nevarētu palīdzēt piecelties. Neviena problēma nav tik grūta, ka to nevarētu atrisināt. Neviens grēks nav tik liels, ka to nevarētu piedot. To nespējam mēs, mūsu cilvēciskais saprāts. To iespēj Kristus. Viņš sargā mūs ar savām dārgām, bezvainīgām asinīm. Klusā, patiesā, žēlsirdīgā mīlestībā uz mums, grēciniekiem. Viņš cauri laikiem sniedz mums savu roku. Mieru es jums atstāju, saka Kristus. Savu mieru es jums dodu, ne tā, kā pasaule dod. Es jums dodu.
0: Agri klausījās, un vārdi krita viņā kā veldzi nesoša lietus tuksnesī. Kāds siltums, nepazīts un neapjausts, kliedēja ledu, kas bija apņēmis dvēseli. Tie bija vārdi, kurus viņa gaidīja.
1: Mūsu Tēvs debesīs.
0: Ak, es nezinu, vai esmu tava meita.
1: Svētīts, lai top tavs vārds.
0: Atkal es nezinu, vai es to gribu pietot.
1: Lai nāk tava valstība.
0: Lai nāk, ja tā nes mieru un atbrīvo no mokām.
1: Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Jā, Tikai ne caur tādām sāpēm, kāpēc tu man atņēmi manu dēlu.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
0: Jā, bērniem kaut tikai maizi.
1: Un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem.
0: Es neko vēl neesmu piedevusi, es vēl nemāku, vai tādēļ tu man arī nepiedosi.
1: Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
0: Jā, tas ir man.
1: Jo tev pieder valstība.
0: Jā, tu esi tik liels, tev pieder viss, nu es to zinu.
1: Spēks un gods mūžīgi mūžos.
0: Patiešām.
1: Āmen.
0: Atkal šis vārds. Ko gan tas nozīmē? Šausmas un atkal jādzied. Viss dzied, bet es kā tāda muļķa stāvu un skatos, kur ir man asaras. Kā gribas raudāt? Es nevaru.
1: Kam raudat jūs tik ļoti? Šīs skumjas jāpārvar. Iekš Dieva savienoti, mēs būsim turpmākār. Kas vienoti ir viņā, tiem tālums nav nekas. Kas kopā Dieva ziņā, tie garā satiekas.
0: Mācītājs piegāja pie mazā zārciņa un pacēla roku, otru uz krūtīm. Uz krusta smagā sudraba ķēdē.
1: Just.
0: Agri nodrabēja. Ko viņš tā uzrunā? Vai tiešām bērna garu?
1: Tas kungs, lai svētī un pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžībā.
0: Un pārmet krustu viņas puisītim. Neticami. Bet kāds bezgalas smags atsvars pēc šiem vārdiem notrūk no agras sirds, notrūk un trinkšķēdams pazud bezdibenī. Visi raudāja, vienīgi agri neraudāja. Acis iegrimušas tumšos dobuļos, bet bez asarām. Briesmīgs sapnis, no kura nav atmodas. Zārciņam uzlika vāku. Kapsēt izrādījās tik tuvu, ka mazo zārciņu tur paiznes uz rokām. Bez garām runām balto zārciņu tūlīt pat guldīja zemē. Justu guldīja svētītā zemē. Trīs saujas svētītās zemes priecīgi nobir uz mazā zārciņa, kapiņa aizbēr ātri. Mācītājs vēlreiz pacēla rokas. Un agrēja šķita, ka no tām uz viņu plūst siltums.
1: Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru.
0: Ceremonija bija galā. Agri sirdī drebot, kā tauriņam pret stiklu piegāja pie mācītāja. Lūdzu. Es jūs ļoti lūdzu. Neatstājiet mani vēl brīdi. Lūdzu, atnāciet pie mums. Pasēdiet ar mani. Mazu brīdi. Es zinu, jums nav laika, jūs tā mūsu labā esat darījis neizsakāmi daudz. Tad izpildiet vēl tikai šo lūgumu. Es apsolu vairs nekad, nekad neuzbāsties.
1: Es saprotu. Labi.
0: Kopā ar viņiem nāca vēl daži cilvēki. Kad visi nogriezās ieliņā, kas veda uz agras mitekli, viņu pārņēma šausmas. Vai visi tie cilvēki taisījās nākt pie viņas? Uz šausmīgu augsto istabu, kur nebija ne kriptiņas,

likt uz galda. Viņi bija klāt. Pretī dvese nepierasts siltums. Gaisma? No kurienes gaisma? Agras izbrīns auga augumā, kad viņa istabā ieraudzīja veco divguļamo dīvanu no Rīgas laikiem. Paštaisīta divstāvu gultiņa, palagi, segas. Pēc visa pārciestā Agra neticēja savām acīm. Pieskārās gultiņai un segām uzmanīgi, kā baidīdamās, ka viss ir mans un tūliņ pagaisīs. Viss trīs sievietes bērniem piepalīdzot klāja galdu. Mātes galdauts un šķīvi ar zilām puķēm. Mācītājs stāvēja istabas durvīs. Nemaz nelikās pārsteigts. Tātad viņš to visu jau zināja. Agar paskatījās uz smaidošo mācītāju pie durvīm. Un pēkšņas asaras, tik karstas un veldzējošas, sāka plūst no acīm. Vēl un vēl. Beidzot aizsprosts bija pārrauc. Agra aizsēdz rokām seju un iešņukstējās. Pateicībā un sāpēs. Ne bēdas bija viņu satriekušas, bet nepelnītā labestība. Ne ar ko neatmaksājumā Kristus mīlestība. Jaunu bausli es jums dodu, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Agra raudāja, ka nespēja būt tāda, kā šie cilvēki. Nespēja atdarīt labu ar labu. Līdz beidzot varēja izraudāt arī dēla zaudējumu. Viņa raudāja, it kā sirdi no krūtīm gribētu izraudāt. Ledus kusa, un asrām nebija kur palikt. Tas spiedās caur pirkstiem, lieja aiz apkakles, pilēja uz svārkiem. Tā viņa nebija raudājusi. Pats skaistākais, ka viņai netraucēja. Ap viņu bija cilvēki ar siltām acīm. Siltām un dziedējošām.

0: Dzirdējāt Daces Priedes grāmatas Kamenis uz stīgām fragmentus. Režisore Irēna Cērmane, kompozīciju veidojusi Ligita Meķe, lasījumā piedalījās Daiga Gaismiņa, Kārlis Auškāps un autore Dace Priede. Skanēja 1997. Gada ieraksts.
1: Latvijas Radio

0: Ar visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skaļāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ceturtdienā 16. jūlijā, ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs un daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ukrainas premjera amatā apstiprināts Koreckis. Valsts kontrole Ogres novadā konstatēs sistemātiskas novirzes no pārvaldības kārtības, kā arī krāpšanas risku pazīmes iepirkumos. Pēc tam, kad Lietuvas izlūkdienesti saņēmuši ziņas par to, ka Krievijai varētu būt plāni uzbrukt Lietuvas kritiskajai infrastruktūrai, Lietuva pastiprinājusi drošību enerģētikas un transporta infrastruktūras objektos. To atklājis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vai šie novērojumi ņemti vērā arī Latvijā un kas sargā Latvijas kritisko infrastruktūru, skaidroja Nikita Andrejevs.
3: Latvijas valsts drošības dienests stāsta, ka kritiskās infrastruktūras objekti Latvijā un citās rietumvalstīs jau vairākus gadus kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā uzskatāmi par vieniem no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem izlūkošanas un kaitnicisko darbību mērķiem. Arī valsts drošības dienests pēdējos gados ir identificējis un izmeklējis vairākus pret kritiskās infrastruktūras objektiem vērstus ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumus. Lielākā daļa ir bijuši vērsti pret dzelzceļa infrastruktūru, ņemot vērā Krievijas radītos riskus. VDD sadarbībā ar pārējām valsts drošības iestādēm jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pievērš pastiprinātu uzmanību kritiskās infrastruktūras objektu drošībai, īstenojot plašu un sistemātisku pasākumu kopumu kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzības stiprināšanai. VDD ikdienas režīmā uztur saziņu ar kritiskās infrastruktūras objektu kontaktpersonām saistībā ar aizdomīgām aktivitātēm šo objektu tuvumā, kā arī regulāri informē tās par konstatētiem riskiem un sniedz rekomendācijas objektu fiziskās drošības. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc VDD rekomendācijām daudzos objektos tikusi pastiprināta apsardze, ieviesta biežāka teritorijas apsekošana, kā arī veiktas atkārtotas darbinieku apmācības par iespējamajiem riskiem un rīcību potenciālu apdraudējumu gadījumā. Tāpat VDD sadarbībā ar valsts policiju regulāri pārbauda aizdomīgas aktivitātes kritiskās infrastruktūras objektu tuvumā. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
2: Lielbritānijas kontingentu Igaunijā no nākamā gada pavasara palielinās līdz 1200 karavīriem un tas būs par 300 vairāk nekā pašlaik. To paredz abu valstu atjauninātā militārās sadarbības vienošanās, ko šodien Tallinā parakstījuši Igaunijas un Lielbritānijas aizsardzības ministri. Lielbritānijas kontingents arī turpmāk būšot izvietots militārajā bāzē Tapā. Ukrainas parlaments augstākā rada šodien apstiprinājis jauno valdību, ko vadīs premjers Serhijs Koreckis. Jaunais valdības vadītājs jau paziņojis, ka arī viņa vadītā ministru kabineta galvenā prioritāte būs stiprināt valsts aizsardzības spējas, lai pretotos Krievijas agresijai. Kamēr parlamentā notika balsojums, daudz vietu Ukrainā iedzīvotāji protestēja pret valsts prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atbrīvot līdzšinējo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
4: Ukrainas jaunais premjers Serhijs Koreckis saņēma pārliecinošu augstākās rādas atbalstu. Par viņa apstiprināšanu nobalsoja 289 deputāti, pretbalsoja tikai viens. Pirms balsojuma Koreckis uzrunā parlamenta locekļiem sacīja, ka viņa valdības galvenie uzdevumi būs Ukrainas armijas apgādes uzlabošana, militārās rūpniecības jaudas palielināšana, iedzīvotāju sociālā aizsardzība, kā arī gatavošanās ziemai un apkures sezonai, kad Krievija atkal varētu pastiprināt triecienus pa Ukrainas energoapgādes infrastruktūru.
5: Minulu zimu mi vistojili zavdjaki smilivosti, viddanosti tā profesionalizmu.
6: Pagājušo ziemu mēs pārvarējām, pateicoties drosmei, pašaizliedzībai un profesionalitātei. Es skaidri apzinos, ka nākamā ziema var būt vēl grūtāka. Tāpēc mums jābūt vienotiem un apņēmīgiem, lai pasargātu cilvēkus un saglabātu valsts dzīvības nodrošināšanas sistēmas. Ienaidnieks bez rezultātiem mēģina mūs salauzt gan fiziski, gan morāli. Mums jāsaglabā gara spēks un optimisms, lai turpinātu cīņu.
4: Parlamenta vairākums apstiprināja arī Korecka iesniegto valdības sastāvu. Tajā amatus saglabājuši vairāki ministri no iepriekšējās valdības, ko vadīja Jūlija Sviridenko. Taču pagaidām nav zināms, kas ieņems svarīgos ārlietu un

0: un aizsardzības ministru krēslus. Līdzšinējā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova nomaiņa ir izraisījusi plašu neapmierinātību Ukrainas sabiedrībā. Fedorovs ir ieguvis popularitāti, jo īsā laikā spēja īstenot būtiskas reformas un uzlabot Ukrainas tālas darbības uzbrukumu spējas, par ko liecina regulārie dronu triecieni pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām vairāku tūkstošu kilometru attālumā. Taču pēdējā laikā daudz tika runāts par Fedorova domstarpībām ar bruņoto spēku komandieri ģenerāli Aleksandru Sirski. Šodien galvaspilsētā Kīvā un citās pilsētās tūkstošiem cilvēku protestēja pret Fedorova atbrīvošanu. Protestu dalībnieki sacīja, ka viņiem nav saprotams prezidenta lēmums atbrīvot Fedorovu.
1: Хочемо відстояти, можливо, найбільш ефективного міністра з попереднього кабінету міністрів.
2: Vēlamies aizstāvēt iespējams efektīvāko bijušā ministru kabineta ministru. Acīm redzami lēmums nebalstās tajā, kā viņš strādājis, jo viņš acīm redzami strādāja efektīvi. Pat ja runājam, ka iespējams bijis konflikts starp Sirski un Fedorovu, tad kā minimums Fedorovu varēja atstāt jaunajā valdībā.
1: Zelenskumu na maibutnih viborach.
0: Fedorovs šodien paziņoja, ka ir aicinājis Zelenski atlaist Sirski un arī ģenerāla štāba priekšnieku Andriju Hnatovu, jo viņi esot bloķējuši visas aizsardzības ministrijas iniciatīvas. Fedorovs arī apgalvoja, ka Sirskis nav vēlējies runāt par problēmām bruņotajos spēkos. Savukārt Zelenskis sacīja, ka viņam vajadzēja atrisināt Sirska un Fedorova konfliktu un viņš izlēma par labu aizsardzības ministra nomaiņai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis paziņojis, ka aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta jeb SBU vadītāja pienākumu izpildītāja Jevheņiju Hmaru. Zelenskis iecēlis viņu par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju un gatavojoties iesniegt Hmara kandidatūru parlamentam apstiprināšanai aizsardzības ministra amatā. Turcija ir viena no piemērotākajām vietām, kur varētu notikt potenciālā Ukrainas prezidenta Zelenska un Krievijas diktatora tikšanās. Par to šodien kopīgā preses konferencē ar Turcijas ārlietu ministru paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, paužot Kīvas pateicību Ankarai par gatavību uzņemties rīkot šādas sarunas.
4: Mē mājamo paket propozīciju.
5: Mums ir priekšlikumu kopums, kas izstrādāts kopā ar mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem, pirmām kārtām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs esam gatavi apspriest šos priekšlikumus, izmantojot diplomātiskos kanālus. Šai situācijai nav militāra risinājuma, un Krievijas agresijas izbeigšana nav panākama kaujas laukā. Tāpēc tagad ir pienācis laiks diplomātijai. Mēs ne tikai atbalstām, bet arī aicinām Turcijas pusi uzņemties savu lomu šajos centienos.
4: Roļ Turečini u cih zosiļah.
3: Krāpšanas riski iepirkumos necaurskatāma publisko līdzekļu pārvaldība un trūkumi pašvaldības naudas un mantas pārvaldībā. Tās ir tikai dažas no problēmām, ko valsts kontrole konstatējusi revīzijā par Ogres novada pašvaldību. Tās soli ieviest ieteikumus, taču par daļu revidentu secinājumu joprojām pastāv domstarpības. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
6: Valsts kontrole secinājusi, ka Ogres novada pašvaldībā publiskie līdzekļi nevienmēr plānoti un izlietoti caurskatāmi. Turklāt gandrīz pusi iecerēto projektu līdz šim nav īstenoti. Revīzijā konstatēta arī trūkumi iepirkumos, nekvalitatīva dokumentācija, darbi uzticēt uzņēmumiem, kas nav uzvarējuši iepirkumā, saskatītas arī iespējamas krāpšanas riska pazīmes. Tāpat revidenti konstatējuši nepietiekumu kontroli par biedrībām piešķirtā finansējuma izlietojumu, interešu konflikta pazīmes, kā arī trūkumus pašvaldības aģentūru darbībā, atlīdzības izmaksā un parādu administrēšanā. Valsts kontrole norāda, ka revīzijas laikā vairāk kārt saskārsies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus, kā stāsta valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis, par vairākiem iepirkumiem, darījumiem un biedrībām piešķirto finansējumu informējuši arī tiesību sargājošās iestādes, bet par iepirkumiem arī iepirkumu uzraudzības biroju.
7: Šī revīzija varbūt bija īpaša ar to, ka atsevišķa informācija mums netika revīzijas laikā pietiekami sniegta vai arī tika sniegta krietni novēloti. Tas netraucēja izdarīt arī, protams, revīzijas secinājumus.
6: Ogres novada pašvaldībai sniegti trīs ieteikumi, kuru ieviešana līdz 2031. gadam uzlabotu pašvaldības kvalitāti un caurskatāmību. Tie paredz pilnveidot attīstības plānošanu, pašvaldības aģentūru darbu, iepirkumu kontroli un atlīdzības sistēmu. Pašvaldība norāda, ka valsts kontrole daļu tās iebildumu atzinusi par pamatotiem un

attiecīgi precizējusi revīzijas gala ziņojumu. Tomēr ne visi argumenti tajā esot atspoguļoti pilnībā. Viena no būtiskākajām domstarpībām ir par ūdens saimniecības tarifiem. Pašvaldība uzskata, ka valsts kontroles piedāvātais risinājums būtiski sadārdzinātu ūdens apgādes un kanalizācijas.

0: Latvijas, ka būtu uzsākts tāds process, kas tam līdzīgs, un ka kādas no tiesību sargājušām institūcijām būtu interesējušās parūpes naudu. Bet jebkurā gadījumā, jā, mums visam ir skaidrojums, visam ir pamatojums, pēc šī ziņojuma publicēšanas mēs arī turpināsim skaidrot.
1: Ogres novada domes opozīcijas deputāte Santa Ločmela no kustības Par un jaunās konservatīvās partijas norāda, ka opozīcija uz daļu revīzijā konstatēto problēmu pašvaldības vadības uzmanību vērsus jau vairāku gadu garumā.
2: Un šāda rīcība ne tikai rada zaudējumus, bet arī grauj sabiedrības uzticību publiskai pārvaldei. Tā ir sistēma, kurā publiskie līdzekļi netiek izmantoti mūsu novada iedzīvotāju interesēs. Šeit ir nepieciešama tūlītēja rīcība un reāla atbildība.
1: Ogres novada pašvaldībai būs jāsniedz skaidrojums par valsts kontroles revīzijā konstatētajiem faktiem. To pieprasīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Agnija Lazdiņa. Latvijas radio.
3: Rīgas doma izstrādājusi pilsētas zaļināšanas plānu nākamajiem 5 gadiem. Potenciālās izmaksas 55 miljoni eiro. Mikromeži un kabatas pārki šādas un citas zaļas vietas plānots ierīkot Latvijas galvaspilsētā. Par jauno plānu iedzīvotāji līdz mēneša beigām var izteikt viedokli sabiedriskajā apspriešanā, bet Latvijas radio aptaujāja cilvēks ielās un vairums atzina, ka vēlas zaļāku Rīgu.
4: Zaļa Rīga, tas, protams, ir ļoti jauki, bet tur, protams, viss ir jāskatās arī pret to visu mobilitāti un pārvietošanās iespējām tā, lai tas viss ir tā, lai tas neaiziet no viena grāva otrā.
5: Rīga ir diezgan saspiesta ar ēkām. Rīgā vajadzētu vairāk vietas, kur pastaigāties. Manos uzskatos mentālā veselība uzlabojas, staigājot pa zaļām vietām.
6: Mēs dzīvojam pie pašas Torņakalna baznīcas, un tur ir gan tas baznīcas dārs, gan atjaunotais uzvaras parks, un arkādējas parks, un Māras dīķis. Un es pati neizjūtu to, ka trūkt šīta zaļā vide, bet centrā noteikti.
4: Es varbūt nesāktu uzreiz ar tik milzīgu vērienu noteikti. Es varbūt tiešām sāktu un taisītu kaut kāds atsevišķs pilotu projekts kaut kādās noteiktās apkaimēs.
5: Man kā vidējam latvietim izklausās, ka tas ir daudz, bet es uzskatu, ka 50 miljoni tas ir reāls cipars. Ar to varētu tiešām iekārtot parkus un parūpēties par iedzīvotāju vēlmēm.
3: Vēl Kanādas meža ugunsgrēku smagie kodīgie dūmi šodien aptumšojuši debesis ASV vidējos rietumos, un amatpersonas aicina cilvēks palikt telpās, jo sliktā gaisa kvalitāte var padarīt uzturēšanos ārā bīstamu. Viena no sliktākajām gaisa kvalitātēm ir Detroitā, jo ilgstoša augsta spiediena sistēma neļauj izklīst dūmiem no desmitiem ugunsgrēku Kanādā un ASV Minnesota štata ziemeļos. Par to pastāstīs ASV Nacionālā meteoroloģijas dienesta meteorologs Stevens Freitags. Dūmu koncentrācija esot ļoti augsta, un redzamība dažās vietās samazinājusies līdz apmēram 800 metriem. Ņujorkā un apkārtnē bieza dūma, ka iekrāsojusi debesis oranžā un zeltanā krāsā un daļai nav redzams slavenais Manhattanas siluets. Ņujorkas štatā sabiedriskā transporta mazglos un citās nozīmīgās vietās cilvēkiem izdala sejas maskas. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenti Vija Bremze, ierakstus montēja Krišjānis Stikāns, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Ukrainas premjera amatā apstiprināts Koreckis valsts kontroli. Ogres novadā konstatējas sistemātiskas novirzes no pārvaldības kārtības, kā arī krāpšanas risku pazīmes iepirkumos. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 20 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
7: Piektdiena Latvijā aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Arī vējš vēl aizvien būs lēns. Naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 14-19 grādiem, bet krietni vien sastrāks būs valsts austrumos. Tur gaisa temperatūra vietām tikai ap 10 grādiem. Dienā savukārt gaisa iesils līdz 23-28 grādiem. Sestdien un svētdien debesīs biežāk parādīsies mākoņi un tie daudz viet atnesīs lietu. Vietām nokrišņus pavadīs arī pērko. Negaiss un vējš kļūs brāzmaināks. Ja brīvdienas vēl būs vasarīgas siltas, tad jaunadēļ gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies.

Dažiem izdodas īstenot bērnības sapņus dzīvē, dažiem, un tādu noteikti ir vairākums, tie arī paliek tikai sapņi. Arī brīnišķīgā franču dziedātāja Dalida kopš bērnības par visu vairāk vēlējās kļūt slavena, vienalga kā. Un viņai tas izdevās. Šodien Dalidas vārds ir vienā rindā ar tām 20. Gadsimta kultūras personībām, kuras liktenis padarījis par leģendām.

Dālīte piedzima Kairā, piramīdu zemes galvaspilsētā 1933. gada 17. janvārī. Toreiz viņa vēl nesēja vecāku, itāļu imigrantu doto vārdu Jolanda. Tēvs Pietro Giuliotti spēlēja pirmo vijolu Kairas operā. Visi priekšnoteikumi bērnībai mūzikas pasaulē, bet nē, vecāki bija cerējuši meitai garlaicīgu sekretāras karjeru. Tā Jolanda apmeklēja vietējo katoļu skolu, kur vienīgā saskara ar mākslas pasauli bija dramatiskais pulciņš. Jāsaka, tajā viņa guva atzīstamus panākumus. Par visu vairāk Jolanda neieredzēja brilles, kuras tai nācās valkāt kopš agras bērnības. 13 gadu vecumā meitene pieņēma drosmīgu lēmumu. Acenis izlidoja pa logu. Labāk pasauli redzēt miglainu, toties citiem, lai ir prieks uz tevi skatīties.

Tieksmi uz visu skaisto par sevi atgādināja arvien biežāk. 1951. gadā Jolanda Slepus piedalījās skaistuma konkursā. Kas par skandālu izcēlās mājās, kad vecāki ieraudzīja savas meitas fotogrāfijas,

kopā ar citām pretendentēm, kuras tērpus bija vien trūcīgā peldkostīmā. Solījumu būt par priekšzīmīgu skolnieci nedaudz mazināja temperamentīgos dusmu izvirdumus, bet klusībā Jolanda jau kala citus plānus. 54. Gadā viņa tika kronēta kā Miss Ēģipte, un tagad viņas priekšā plaši pavērās Kairas filmu studijas vārti, gluži kā Holivuda, vien vidēju austrumu garā. Jolanda pieņēma skanīgo skatuves vārdu – Dalila, bet skatiens par spīti vecāku iebildumiem jau bija vērsts Parīzes virzienā. 1954. Gada Ziemassvētku dienā lidmašīna veda Dalilu pretī jaunai dzīvei.

Laiki bija grūti. Parīze nebūt neizrādījās viesmīlīgi. Franču kino Miss Eģiptei vieta neatradās. Tā vietā Dalila pieteicās uz dažām dziedāšanas nodarbībām. Pedagogs bija īsts tirāns, toties viņa metodes bija efektīvas. Jau pēc pāris mēnešiem Dalila uzstājās kabarē Elizējas laukos. Tajā pat laikā Bruno Kokatriks bija iegādājies vecu Parīzes kinoteātri Olimpija un taisījās to pārveidot par koncertu zāli. Kokatriks programma rītdienas numur 1 bija tieši veltīta jaunu talantu atklāšanai, un drīz tajā ņemta dalība tika uzaicināta arī Dalila. Viņa izvēlējās izpildīt dziesmu Svešinieks paradīzē. Un zālē sēdēja divi ievērojami vīri, kuriem uzreiz tapa skaidrs, kura tad varētu būt rītdienas zvaigzne numur 1. Viens no vīriem bija radiokanāla Eiropa 1 mākslinieciskais direktors Lusjēnis Moris. Otrs bija Edijs Barklais, populārās ierakstu kompānijas Barklai īpašnieks. Abi kungi sapratās bez vārdiem. Dalila ir tas, kas viņiem vajadzīgs.

Dalila, kura tagad bija pārtapusi par skanīgo Dalidu, Barklaju kungu firmas paspārnē uz karstām pēdām ierakstīja divus singlus. Un otrais no tiem, Bambino, izrādījās satriecoši veiksmīgs. Tā bija dziesma, kas 1956. Gadā koncertu laikā Olimpijā gandrīz vai aizēnoja Šarla Aznavūra uzstāšanos, kam Dalida bija uzaicināta par iesildošo mākslinieci. Šī paša gada septembrī cilvēku pūļi jau stāvēja nebeidzamās rindās, lai tiktu, tagad jau uz Dalidas solo koncertiem. Viņas attēlotāja vairumu franču žurnālu vākus.

0: Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça.
1: Arī Lusjēns Morises jau bija kļuvusi jaunajai dziedātājai par kaut ko vairāk kā Pigmalionu. Tas nekas, ka viņš bija precējies, garts kumos dzeltenajai presē. Gan pēc ilga laika, tikai 61. Gada aprīlī, Dalida un Lusjēns oficiāli kļuva par laulāto pāri. Medus mēnesis izpalika. Taisnā ceļā no laulību ceremonijas jaunais pāris devās kārtējā koncertturnejā. Tikai dažus mēnešus pēc debijas Dalida bija kļuvusi par galveno franču estrādes slavenību. Jaunās zvaigznes slavu pat apēnoja Grandu, Charles Aznavour un Maurice Chevalier spožumu. Uz ielas pilnīgi nepazīstami vīrieši dāvāja ziedus un dzīve vienkārši smaidīja.

Vienīgais neapmierinātais ar visu izrādījās Lusjēnas Moris. Nav vārdam vietas. Producēt viņam izdevās lieliski, bet jo lielāks panākums gūs sieva, jo īgnāk

Smags viņš kļuva. Dalidai Lusienas neatvēlēja neauku ievilkt, un tad vēl mūžīgie strīdi un ķīviņi. Droši vien viņam vienkārši skauda. Arī dziedātājs mērs bija pilns, un kādu dienu viņu vienkārši aizmuka kopā ar kādu mazpazīstamu avangarda mākslinieku Žanu Sabeski. Lusienam tas beidzās traģiski. Lai arī līdz pat dzīves beigām, viņi ar Dalidu palika labi draugi. Ticību sev Moris bija zaudējis, un 60. Gadu beigās izvēlējās labprātīgi šķirties no dzīves, izlecot pa logu. Bet arī ar avangarda mākslu Dalidu kopīgu valodu neatrada. 62. Gadā viņi iegādājās māju vienā no skaistākajiem Parīzes rajoniem – Montmartre. Izvēlējās dzīvot vienatnē un piestrādāt pie sevis izglītošanas – grāmatas, grāmatas, grāmatas. Un pie tam vēl pārtapa par blondīni.

1966. gadā atkal klāt bija lielā mīlestība. Par Dalīdes jauno izredzēto kļuva itāļu komponists Luigi Tenco. Tikpat jauns un skaists kā dziedātāji. Dalīda, kur parasti atteicās izpildīt sev speciāli veltītas kompozīcijas, tā vietā labāk dziedot populārus šlāgerus, tagad bija ar mieru kopā ar mīļoto vīrieti, duetā atskaņot Luigi jaunāko dziesmu. Notika tas prestižajā San Remo festivālā 67. Gadā un pilnīga izgāšanās. Temperamentīgais itālis, nespēdams noskatīties, ka galvenā balva aiziet gar degunu, izvēlējās nošauties viesnīcas numurā. Dalīda ilgi nespēja attapties no šī trieciena. Pēc mēneša viņa pati mēģināja aiziet no dzīves. Pirmais mēģinājums gan neizdevās, bet dziedātāji pilnīgi noslēdzās sevī un vairākus gadus tikpat kā nemaz neuzstājās. Nelielas atkusnes iestājās 1971. Gadā, kad festivālā Rumānijā viņa saņēma preses balvu.

0: laiks dziedē rētas. Pamazām uzlabojās arī Dalitas ģimenes dzīve. Viņa aprecējās ar avantūristu un mistiķu Ričardu Šamfreju, kurš sevi uzskatīja par leģendārā maga grāfa Senžermēna reinkarnāciju. Ar viņu dziedātāji nodzīvoja 7 gadus, pēc tam klusi un mierīgi izšķīrās. Vēl pēc 3 gadiem Šamfrejs pakārās savā ārpilsētas mājā, un te nu ir par ko aizdomāties. Vai tiešām Dalitu visu mūžu vajāja piramīdu lāsts? No tām baidoties pat laiks. Pēc 73. Gadā Dalitas dzīvē atkal satikšanās ar Alēnu Delonu. Viņi nebija tikušies kopš 60. Un, kā izrādījās, nekas no draudzības nebija gājis zudumā. Kopīgi iedziedātā paroles ātri kļuva par dziesmu numuru 1 Francijā, Eiropā un Japānā.
1: Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne

0: juste une parole.
1: Parole, parole, parole.
0: Écoute-moi.
1: Parole, parole, parole.
0: Je t'en prie.
2: Visus traģiskos notikumus Dalida uztvēra personīgi. Pēdējos dzīves gadus dziedātāji aizvadīja pilnīgā vientulībā savā mājā Montparnassā. Ne vīra, ne bērnu. Saimniecības darbos palīdzēja pundurīšu pāris Pietro un Lučija. Un pēkšņi abi mirst no nezināmas slimības. Tas kļuva par pēdējo pilienu ciešanu kausā, un 1987. Gada maija naktī Dalida izlēma aizmigt uz mūžu. Atvad vēstule bija pavisam īsa. Piedodiet, dzīve kļuvusi man nepanesama. Viņai bija tikai 54 gadi. 1996. Gadā Parīzes Monmartrā mazs laukumiņš tika nosaukts Dalidas vārdā. Vēl gadu vēlāk tajā tika uzstādīts dziedātājai veltīts bronzas piemineklis. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Sansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzerē. Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēni. Kopumā uzaicinājumu nosūtīti 4676 unikālajiem pretendentiem, jeb 88% pretendentu. Pat labam 10. Kāsas ir nokomplektētas Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā.

Ja, un Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā. Pašvaldībā informēja, ka joprojām atsevišķās skolās ir brīvas vietas 10. Klasēs. Kopumā brīvas vietas ir aptuveni 250 vietās. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Rīgas Austrumklīniskajās universitātes slimnīcā vakar jau 40. Reizi pēdējo 4 gadu laikā ieradušies Ukrainas karavīri uz rehabilitāciju. Gan viņi, gan pavadošie mediķi stāsta, ka ir ļoti grūti pēc ievainojuma ārstēšanas atkal atgriezties dzīvēm. Ievainotie ir cerība pilna un ļoti gaida palīdzību. Savukārt mūsu ārsti uzsver, ka šī palīdzība neatņem spēku un laiku, ārstējot Latvijas iedzīvotājus. To vakar LTV atzina Austrumslimnīcas neatliekamās medicīniskās klīniskās vadītājs Aleksejs Višņākovs. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs vakar saņēmis Klaipēdas universitātes goda doktora grādu. Rinkevičam apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Latvijas un Lietuvas sadarbības stiprināšanā un Eiropas vērtību aizstāvībā. Pieņemot goda doktora grādu, prezidents pateicās par augsto novērtējumu un norādīja, ka Klaipēdas universitāte ir nozīmīgs partneris Baltijas valsts sadarbības zinātnēs un izglītības jomām. Savā uzrunā viņš arī akcentēja Latvijas un Lietuvas kopīgo vēsturi, atbalstu Ukrainai un nepieciešamību stiprināt Eiropas drošību, attīstot aizsardzības spējas un sadarbību ar sabiedrotajiem. Vakar, lai protestētu pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu, Vecrīgā pie Izglītības un zinātnes ministrijas sēks pulcējās aptuveni 20 cilvēki. Ministrijā uzsver, ka izvēlētais risinājums ļaut saglabāt iespēju audzēkņiem nodarboties ar airēšanas sporta veidiem, vienlaikus būtiski samazinot izmaksas. Protestu rīkotāja Latvijas Latviešu biedrība filiāles slēgšanas procesu neuzskata par caurspīdīgu un ir vērsusies arī pie tiesību sarga. Airēšanas sporta treneris Zigmunds Čaks Latvijas Radio gan atzina, ka ir neziņā par savu un audzēkņu nākotni. Tālāk par notikumiem pasaulē. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevekurs un Liebritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos. Tā paredz, ka Liebritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Abu ministru preses konference Igaunijas aizsardzības ministrs teica, ka kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk no aprīļa. Liebritānijas kontingents arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar vakarā paziņoja, ka aizsardzības ministra amatam nolēmis izvirzīt ģenerālu majoru Jevheniju Haru, kurš līdz šim bija Ukrainas drošības dienesta priekšnieks. Zelensks vēsta, ka Hmara iecelts par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju, bet drīzumā viņš aicinās augstāko radu apstiprināt Hmaru ministra amatām. Zelensks iepriekš izteicās, ka nolēmis nomainīt līdzinējo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, jo viņam ir konflikts ar bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksargu Sirsni. Tikmēr Ukrainas parlaments vakar apstiprināja jaunās valdības sastāvu par pirmie ministru kļūs līdzinējais valdības naftas un gāzes koncerna vadītājs Naftog Ukrainas vadītājs Serhijs Koreckis. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 20 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā naktī daļēji mākoņains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus, vietā veidosies mīglā redzamība no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi, austrumos 10-14 grādi. Piektdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-29 grādi, vietām piekrastē 22-24 grādi.

0: Trautmane. Vai mākslas darbs ir arī īsts ceļš uz sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem skolā? Kultūras norises izglītība un pilsoniskā līdzdalība un jaunas Eiropas iespējas Latvijas skolas somām. Par to mūsu šīs dienas sarunas. Bet Turkalnē kultūra vietā Mēnesnīca izskanēs ģitārista un komponista Rihārda Lībieša koncertu programma Plūsma iekšpus. Un viņš to raksturo kā koncertu piedzīvoju kurā iespējams gūt meditatīvu pieredzi. Arī par to šajā kultūras rundo stundā.
1: Kultūras rondo.
0: Jā, tātad kultūras norises izglītība un pilsoniskā līdzdalība skan ļoti globāli. Mēs mēģināsim šajā sarunā pieskarties ļoti praktiskām kultūras norisēm skolās un arī to, ko piedāvā jauna programma Latvijas skolas somām. Un tāpēc šeit studijā ir Eva Vēvere. Labdien! Māksliniece, kas darbojas ar sabiedriskiem projektiem kultūras veselības integrācijas jomā, un arī mākslinieks ir klātesošs. Arī tas ir jūsu kontā pareizi, vai ne?
2: Pareizi, paldies.
0: Izglītības attīstības centra programma autora un lektora, draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotā Ingūna Irbīte, mums ir pieslēgusies attālināti. Sveiki, Ingūna!
3: Dien.
0: Un Latvijas skolas somas vadītāja Aija Tūna. Labdien!
4: Labdien!
0: Man tagad jums ir jautājums, vai Latvijas skolas somai kaut kas būtisks ir nācis klātā? Iedroši vien, ka jūs to varētu izstāstīt.
4: Nu, labā ziņa ir tā, ka Latvijas skolas soma ir joprojām tikpat bagātīga, kā tā ir. Visu šos gadus veidojusies, šodien jau būs 9. Gads, kopš mēs pilnā apjomā programmu varam Latvijā baudīt. Tas pirmais uzdevums bija aptvert skolēns, padarīt kultūru pieejamu. Un faktiski var teikt, ka ar to mēs esam tikuši galā. Tagad ir dienas kārtībā kvalitāte un arī tāda dziļāka izpratne par to, ko tad mēs esam redzējuši, dzirdējuši, piedzīvojuši. Un tieši to vienā konkrētā aspektā saistībā ar pilsonisko līdzdalību, ar manu vietu sabiedrībā, mēs varēsim darīt kopā ar projektā iesaistītajām skolām Eiropas finansētu projektu ietveros.
0: Jā, es domāju, ka droši vien sava vieta sabiedrībā to arī varbūt pat katrs skolēns skaidrotu atšķirīgi, droši vien arī skolotāji. Man tagad ir jautājums, kāda ir tā jūsu personiskā pieredze šādās izglītības kultūras programmās? Eva, droši vien man jautājums ir jums. Kādos virzienos jūs esat strādājusi ar skolēniem?
2: Skolsoms ietveros vai vispārīgi?
0: Nu, varat gan tā, gan tā.
2: Es sākšu ar skolas somu. Es skolas somai saturu sāku veidot, man šķiet, pirms gadiem 6-7, un esmu sadarbojusies ar dažādām Latvijas kultūras institūcijām, piemēram, Nacionālo mākslas muzeju programmas izveidē, ar laikmetīgās mākslas centru, ar ISSP platformu. Un šīs ir tādas trīs lielās institūcijas, kas gan veido Latvijas kultūru talpā lielos notikumus, gan arī īstenībā rūpējās par šo te mākslas izglītības sektoru. Un papildus tam man ir šobrīd pēdējais, kas ir izdarīts, man ir pieredze arī ar STEM un pilsoniskās līdzdalības somu, jo mums ir izveidot arī programma Jā, aktīvismas ar mākslu, kas ir šajā programmā un ko mēs Latvijas skolās šogad esam vadījuši un kas ir ļoti populāra. Un papildus tam man ir neizglītība, bet pieredze vienkārši arī strādāt izglītības sektorā.
0: Man jautājums tagad Ingūnai, tātad draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija. Es skatos, ka jums ir ļoti daudz šādu kultūras klubiņu vai kultūras notikumu, caur kuru jūs aicināt. Es saprotu, ka jauniešus ne tikai noskatīties filmu vai izlasīt grāmatu, bet sarunāties par to.
1: Jā, tas ir pats svarīgākais.

derīgākais, jo tikai nokļūt norisē, tikai pieredzēt norisi, tas ir, protams, labi, un tas ir daudz vairāk nekā nekas, vai daudz vairāk kā tikai mācību stunda, bet tam, kas notiek pirms došanās uz kultūras norisi, lai sagatavotos tai, tam, kas

0: skolas somas norises un bagātīgu šo piedāvājumu izmantojumu un esam fantastiski priecīgi par to šo visu gadu garumā. Un ne tikai stundās ar to strādājam, bet arī jūs jau pieminētajās klubiņu lietās, kino klubs mums ir un mums ir grāmatu klubs, tā kā kultūra ienāk arī caur šādu formātu.
1: Kā jūs, es tagad jautāšu visām trim mūsu sarunas dalībniecēm, kā jūs raksturotu to aktīvismu caur mākslu? Kā tas īsti izpaužās un vai tas ir kaut kā izmērams, sajūtams?
2: Nu, varbūt es sākšu. Veidojot šo projektu, mums bija ļoti svarīgi, lai visi iesaistītie un visi, kas dzirdēs par projektu, saprastu, ka šis nav tikai par politisko līdzdalību. Tajā mūsu uzstādījumā pilsoniskā līdzdalība vai mana līdzdalība sabiedrības dzīvē sākas no manām attiecībām ar klases biedriem, ar kolēģiem, ar līdzcilvēkiem, ar manu attieksmi pret dabu, pret dažādiem ētiskiem jautājumiem, par domām par to, kā tehnoloģijas maina mūsu dzīvi un ko tas nozīmē cilvēkam. Vides ekoloģiskā, digitālā atbildība un līdzdalība. Un no tāda viedokļa arī mēs veidojam šo projektu un ir ļoti svarīgi, lai saprastu, ka no vienas puses mēs katrs varam ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus, bet mums ir jāzina, kas par ko ir atbildīgs un jāmeklē sabiedrotie. Un pirmām kārtām jāspēj precīzi noformulēt, ko tad mēs vēlamies, kas nedarbojas tā kā vajag vai kas būtu vajadzīgs papildus. Kur šeit ir kultūra un māksla? Ir ļoti svarīgi, ka parāda svarīgus aspektus nevis didaktiskā, nevis tādā uzmācīgā formā, bet caur to sapratnes līmeni, caur to pieredzi, kas skolēniem jau ir. Un sākot ar jautājumiem, ko Ingūna teica, sagatavošanās mākslas notikumam un sarunas pēc tam, mums ir svarīgi, ja mēs domājam par skolēniem, svarīgi saprast, vai viņi, skatoties izrādi filmu vai lasot grāmatu, redz un saprot to pašu, ko mēs, un atbilde ir nē. Un tas ir jāuztver, un ar to ir jārēķinās. Man liekas, no mākslinieku viedokļa viņiem ir jādara tas, kas viņiem ir svarīgs. Un ja mākslinieks runā no sirds par to, kas viņam ir svarīgs, tad arī bērni un jaunieši to uztver. Ja darbs ir veidots speciāli, kā dažkārt saka, bērniem vai jauniešiem, tad viņš var arī nesasniegt mērķi, jo, kā teica viens slavens zinātnieks, bērni ir tādi paši cilvēki, kā mēs, tikai mazāki.
1: Jā, es domāju, ka jums ir taisnība tajā, ka mākslas darbu skatoties, katrs tiešām var sajust un saprast kaut ko citu. Eva, kāda jums ir tā pieredze? Nu, bērni un vizuālā māksla, nu viņiem droši vien vizuālā māksla ir arī skolā, bet kā jūs esat varējusi saprast, ko viņi zina, ko viņi nezina, ko viņi gribētu pieredzēt mākslā?
3: Nu, man tas ir patiesībā diezgan vienkārši, jo viss, ko es piedāvāju bērniem un jauniešiem, ir praksē balstīts. Tātad katrā savā piedāvājumā es dodu gan šo emocionālo un informatīvo daļu, gan arī to, kur ir kaut kas jādara. Un tas ir mans piegājiens, ne visi mākslinieki to dara, ir citi formāti, bet man ir ļoti svarīgi, ka katram skolēnam ir tā pieredze, ka arī viņš ir kaut kā piedalījies. Un no tā arī sākas aktīvisms, jo aktīvisms ir no vārda aktīvs. Tātad, lai to spētu vispār kaut ko izdarīt sev vai tālāk sabiedrībai, tev ir jāspēj jau ar kaut kādiem veidiem sevi iekustināt to, ka tu par kaut ko tev būs šī rīcība. Nu, un tad kultūra un māksla ir tāds ļoti labs instruments, jo tas rada sajūtas, tas dod informāciju, tas dod

0: kaut kādu pieredzi, un tad ar šo te, tad es kaut ko daru tālāk. Un tad šīs te manās programmās ir tā daļa, kur tad mēs visi kopā kaut ko daram, un to es uztveru kā tad nozīmīgāko. Un arī skolas tādas atsauksmes vienmēr ir, jā, šitas bija ļoti labi, jo mēs redzam, tas tā, ka bērni darbojās, un caur to viņi ir daudz ko sapratuši.
1: Jūs varat vienu konkrētu piemēru pateikt, kā jūs strādājat?
0: Nu, teiksim, es paņemšu šo te pēdējo somu, jo viņa šogad ir vienkārši ļoti daudz vadīta. Viņa ir šajā te, viņa ir jā, līdzdalības soma, bet patiesībā viņa ir ļoti tuvu kultūras somai. Tā tad ir sākotnēji šis te, jā, aktīvisms caur mākslu. Mēs stāstam, mēs esam divi vadītāji ļoti bieži, kopā ar mākslinieci Gundegu Evaloni. Un sākumā mēs stāstam aptuveni pusstundu līdz 40 minūtes. Mēs stāstam, rādam, kā izskatās aktīvisms mākslā. Mēs rādam piemērs no Latvijas, mēs rādam Kristas Burānas filmas fragmentu, mēs rādam Mailo Mēneses performances. Mēs tam paralēli rādam pasaules piemērus, bet mēs rādam caur šo prizmu, kādi caur mākslas veidiem ir šī te performance, ir mūzika, ir teksts, manifests, ir vizuālās izpausmes, ir plakāti. Un pēc šī te tāda sulīgā informatīvā bloka nāk daļa, kur skolēni saņem šo te komplektu ar vienkāršiem dažiem mākslas rīkiem, un viņiem ar šiem rīkiem ir jāspēj paust kaut kādas sev nozīmīgas idejas manifestāciju. Un mēs vēl papildus iedomdam šo te parametru, ka šoreiz tu tā esi nevis kā tev gribās, bet tu uztais performāns par to. Nu, lūk.
1: Tātad katrs noformulē savu ideju un veido performansi vai vairāk skolēni kopā?
0: Viņi šo te dara parasti grupās, jo klasē ir daudz bērnu, un mēs sadalām grupās, viņi izlozē, kādā mākslas formātā viņi darbosies. Un tas, ko mēs šī gada laikā, piemēram, esam uzzinājuši, mēs ļoti labi, kā mākslinieki, sākam orientēties, kas ir skolās aktuāli, kas ir pilsētā aktuāli, kas ir aktuāli Valmierā, kas ir aktuāli Cēsīs, kas ir aktuāli Rīgā, kas ir aktuāli Krāslavā. Tātad, vai cik lokāli, cik globāli skolēni domā, kā skolotāji iesaistās, vai viņi nāk un iesaistās, vai viņi iet dzert kafiju. Mums ir ļoti labs priekšstats par šo te visu.
1: Jā, es saprotu, ka skolai un kopienai ir ļoti būtiska nozīme, ka skolā tiek varbūt formulētas tās kopienas svarīgās lietas. Inguna, kāda ir skolotāja atbildība izvēloties līdzdalības somā kaut ko? Jo es saprotu, ka piedāvājums ir liels un skolotājiem ir tā izvēle, vai ne?
2: Jā, piedāvājums ir brīnišķīgi liels. Un Latvijas skolas somas piedāvājumā šobrīd katalogā ap 1000 norišu. Un līdz ar to tā izvēles iespēja ļoti plaša. Un tāpēc atbildība milzīga skolotājiem, skolai kā organismam, skolotājiem vairākiem kopā, administrācija un skolēniem, kas tad tieši mums visvairāk derēs. Jā, un par tiem mērogiem, jā, patiešām atsparoties no tā, ko Aija teica, tas, kāpēc mēs vienu vai otru lietu no visplašā piedāvājuma izvēlamies, tas ir atkarīgs tiešām no tā, kas ir šobrīd aktuāli. Ja kādai klasē, piemēram, vai klašu grupai ļoti aktuālas ap 8. 7. Klasi savstarpējo attiecību tēmas, tad brīnišķīga pieredze mums skolā ar izrādīja visas, kas nav saskatāmas par mobinga lietām un savas attieksmes formulēšanu par to, kādu lomu es pieņemu šajā situācijā klasē un iespēju par to sarunāties. Ja mēs plašinām mērogu, tad Kristas filma Visi putni skaisti dziet, no ārkārtīgi daudzas staciņas, pa kurām skolotājiem aiziet, un ja filmu skolēni ir, piemēram, viena klase noskatījusies, tad ar to var strādāt bioloģijas skolotājs, ar to var strādāt latviešu valodas literatūras skolotājs tālāk, un ar to var strādāt es kā sociālo zinātņu skolotājs, un mums man brīnišķīga pieredze ar filmas iedvesmotu diskusiju par to, vai Latvija ir zaļa valsts un aiziešana līdz politiskām rīcībām, un ja vēl plašāku šo mērogu, tad labais piemērs ir, kas daudzās skolās ir pieredzēta izrāde kvadrifronam

0: vēlēšanās, kur patiešām nu, tu vari mācīt politikas stundās teoriju par to, kāds ir vēlēšanu process un kā partijas piesakās vēlēšanām. Tā, kad tu piedzīvo šo izrādi vienas stundas garumā, tu dabū gan informāciju par procesu, tu dabū izpratni par politiskajām ideoloģijām, ideju virzieniem, un tu pieredzi praktiski, ēdot šo burtiskā nozīmē samaisīto rosolu, kā tad ir, ja mēs 4 gadus ēdam to, ko paši esam ievēlējuši. Un kultūras spēks ir milzīgs visiem šiem mērogiem, un tas ir brīnišķīgi. Un ko Eva teica, arī noteikti to atbalsta, ne tikai caur, piemēram, filmām par vēsturi vai izrādēm par attiecībām, bet arī šī sensorā pieredze ir ļoti, ļoti svarīga. Tas, ko pieredzam ar rokām, tas, ko sarunājamies ar tiem, kas šo kultūru mums piedāvāja skolēniem, vietas izrāda par Ieti Užānu, piemēram, ļoti brīnišķīgs piemērs no kādas skolotājas stāstiem kursos par to, kā izrādes veidotāji paliek kopā ar skolēniem un šī saruna pēc tam, kā ir dzīvot savu dzīvi ar ierobežotām kustībām cilvēkam un cik tu daudz vari sasniegt ar to, arī atstāja tādu lielu nospiedumu klasē.
1: Jā, nu mēs arī atceramies izstādi, kas bija Cēsīs Ietes Užānas cimdi, bet nu labi, skolēni noskatās kvadrifronu vēlēšanās un mēs zinām, ka vēlēšanas būs Saeimas vēlēšanas jau tūlīt, nu kas jūsuprāt notiek, skolēni kaut kā citādi varbūt paskatās uz vēlēšanām, jo man liekas, ka daļa jau būs pilntiesīgi vēlētāji. Jūsu sarunās ienāk vēlēšanas un politika, vai...
2: Jā, ienāk. Nu, caur, teiksim, šo programmu, par ko es jau mazliet pastāstīju, tur ienāk visas politiskās tēmas, es teiktu, viss spektrs, vides jautājumi, cilvēktiesību jautājumi, visādi varas dinamikas jautājumi, latviešu krievu valodas jautājumi. Principā mēs katru reizi arī mazliet ievācam datus, par ko tad šoreiz ir notikuši skolēnu aktīvismu, tās mākslinieciskās izpausmes. Un jā, šie jautājumi ir skolēnu apziņā, dažreiz viņi ir tādi arī ļoti globāli, varbūt kaut kas no mēdījiem, varbūt netik ļoti tieši attiecināms uz Latvijas situāciju. Arī ekonomiskie, tādi politiski ekonomiskie jautājumi ļoti jūtīgi. Piemēram, skolēniem ļoti aktuāla tēma, īpaši vidusskolas vecumā, ir kā viņi samaksās par savām mācībām.
1: Studijām, jā.
2: Studijām, par to, nu, tādi šie te viss ir aktuāli.
1: Jā, un tagad man ir jautājums Aijai. Nu, protams, ka šo 9 gadu laikā droši vien, ka skolas ir apgūvušas Latvijas skolas somu, bet ja nu šobrīd kāds pirmo reizi dzird par līdzdalības somu, vai tur tiešām ir iespējams vēl līdzdarboties?
3: Līdzdalības soma laikam ir... Jāsaprot, ka darbojas divās dažādās institūcijās. Viena ir, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās aģentūras paspārnē, un otra ir mūsu jaunais projekts. Bet gan vienā, gan otrā, ir tiepaši par mūsējo, es gribētu teikt, ka augusta beigās mēs izsludināsim pieteikšanos. Un mēs aicinām skolas, kuras būs ar mieru kļūt par pieredzes pieturām, un profesionāļu vadībā paši apgūt veidus, kā vēl labāk sarunāties ar skolēniem, sadzirdēt viņus, nebremzēt viņus, bet kluži otrādi ļaut viņiem izprast, kā sabiedrība darbojas. Es gribētu ļoti, ļoti pateikt paldies Evai gan par ilgo darbošanos projektā, gan par to, ko šodien viņa pateica par to, ka ir vajadzīgs un ir jāsāk faktiski ar šo emocionālo un arī informatīvo materiālu, jo interakcija un šī līdzdarbošanās nereti, nu, nezinu, vieglākā ceļa meklējuma pēc vai tradīcijas pēc tiek saprasta, nu, kaut ko viņi tur padarbosies, nu, kaut kādu ķiņķēziņu uzlipinās, nu, kaut ko izdarīs. Bet svarīgākais jau ir nevis tas ķiņķēziņš, nevis tas gala produkts, bet tas, ko par to mēs varam pateikt, ko mēs caur to gribam parādīt un ko tas nozīmē mūsu dzīvē. Un šeit

0: manuprāt, skolas somas sarakstā iekļautās norises ir ārkārtīgi vērtīgas, jo mums ir tādi konkrēti gadījumi par šiem gadiem, kad tieši kultūras norises noskatīšanās ļauj sākt sarunu par samilzušām tēmām. Vai nu tās būtu attiecības klasē, vai attiecības ar vecākiem, vai kāds cits jautājums. Kultūra ļauj par to sarunāties it kā no malas, bet pēc tam tu to attiecini uz sevi, un tad mēs nonākam līdz tai rīcībai. Skolēni paši nonāk līdz rīcībai, un tad jau tas ir vērtīgi.
1: Vai skolotāji paši arī piedalās šajās aktivitātēs? Man nevajag jautājums, jo mēs te mazliet par to parunājām pirms tam, ja?
2: Tas ir ļoti dažādi. Es arī varu teikt, ka skolas Latvijā ir tik dažādas, un katrā skolā ir savs tāds mikroklimats un attiecības, un arī, nu, kas tur vispār notiek, ir skolas, kas ir pašas ļoti pilsoniski aktīvas, kur, teiksim, skolas kolektīvs par to domā, kā tad viņi savā skola programmā, nu, tā konstanti domā, man ir pieredze ar šādām skolām, man ir skolas, kuriem varbūt ir citas aktualitātes, ir varbūt kaut kāda cīņa par izdzīvošanu vai vispār vēl kā samaksāt skolotājiem varbūt reģionos, un viņi vēl netiek līdz tam, ka viņi spētu strādāt tur tā apzinātāk ar visu, vai viņiem ir varbūt skolotāju trūkums, un tāpēc viņiem nav resursu, lai viņi vēl vairāk kustinātu kaut kādas noteikts jautājumus. Tā kā skolotāju līdzdarbošanās un arī tā izpratne par to, kā kultūra ienāk tajā skolas sistēmā un kā tas var tā brīnišķīgi līdzdarboties, tas ir ļoti dažādi.
1: Inguna, es domāju, ka laikam liek jautāt, vai jūs piedalāties pat šajās aktivitātēs kopā ar skolēniem un tieši kurās varbūt?
3: Nu, man liekas, tas ir obligāts priekšnotiekums, taču neko no tā nevar paņemt, ja tu neesi klātesošs savam darbam, skolotāja darbam, un man liekas, tas attiecās uz pilnīgi visām kultūras norisēm, kā skolotājiem ir jābūt klātesošam, nešaubīgi.
1: Un vai draudzīgi aicinājumi Cēsu valsts ģimnāzija varētu būt viena no tām pieredzes pieturām?
3: Nu, tas droši vien ir jautājums, uz kuru var atbildēt skolas komanda, skolas jaunieši, kādēļ ne?
1: Jā, es domāju, ka tiešām skolotājiem, droši vien pirmajiem, ir jāapzin tas, kas notiek un kas tiek piedāvāts. Aija, kā visvairāk pietrūkst Latvijas skolas somai? Mēs esam dzirdējuši arī par to, ka finansējumi ir par maz, tāpēc, teiksim, uzaicināt vienu aktieri vai vienu mākslinieku ir izdevīgi, bet savukārt nopirkt teātri biļeti un aizvest bērnus nav iespējams. Ko jūs teiktu, kā pietrūkst?
0: Pietrūkst tā, kas lielā mērā pietrūkst visā mūsu sabiedrībā, un tā ir sadarbība. Un tā ir tāda laba saimniekošana ar šo te līdzdalību, ar šo te atbildību par to, kas tev ir. Cik interesanti tas arī nebūtu, tālās Latgales novada skolas ir visvairāk pabijušas Rīgā nacionālā līmeņa kultūras institūcijās, un viņi ir izrēķinājuši, kā viņi sabalansēs naudiņas, lai pietiktu gan tam, gan tam. Un tie, kuri visvairāk žēlojas par līdzekļu trūkumu, bieži vien nav pat īsti padomājuši, kas ir viņu aizsniedzamības rādījusā turpat tās skolas tuvumā. Skolotājs ir atslēga, un tādēļ mēs ļoti, ļoti cenšamies ar skolotājiem strādāt, gatavojam metodiskos materiālus, runājam, izlases sūtam regulāri, bet pats galvenais ir, skolotājiem vajadzētu mazlietiņ, nu tā, nomierināties un ļaut vairāk darīt jauniešiem un bērniem pašiem, lai viņi paši izvēlas norises, lai viņi paši sarēķina, vai tas dar vai nedar, lai viņi paši meklē pamatojumu, kur ar mācību procesu kaut kas saistās, uzticēties bērniem un jauniešiem, arī kultūras izvēles ziņā, jo nu, es balstos pārliecībā, ka no ikviena kultūras notikuma mēs kaut ko varam gūt un mācīties, ja mēs par to padomājam, ja mēs esam tam trenēti, un ja tas kaut kādā veidā rezonē ar mūsu apkārtējā sabiedrībā notiekošo un personīgo dzīvi.
1: Jā, mēs ik pa laikam ar kolēģiem šeit Latvijas rādījumā.

0: jo esam pārunājuši, ka mums arī ir diezgan daudz raidījumu vai raidījumu fragmentu, kurus mēs varētu ielikt Latvijas skolas somā, ko skolotāji varētu izmantot savās stundās un arī sarunās. Bet šajā brīdī...
1: Ja
0: jā, lūdzu.
1: Ja es drīkst iesprauties, mūsu mājaslapā ir arī sadaļa ar digitālajiem resursiem un bezmaksas resursiem, kas ir izmantojami gan metodiski, gan arī saturiski. Un mēs būtu ļoti priecīgi par jebkuru papildinājumu no jūsu puses.
0: Jā, es domāju, ka Latvijas sabiedriskais medijas, gan Latvijas rādio, gan Latvijas televīzija varētu par to nopietni padomāt. Bet šodien es saku paldies Evai Vēverei, kas ir vizuālā mākslinieca un darbojas ar dažādiem projektiem, arī ar projektu mākslinieks ir klātesošs, programmas Latvijas skolas soma vadītāja Aijai Tūnai un draudzīgi aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūnai Irbītei. Liels paldies! Jums un es domāju, ka šajā brīdī varbūt ir labāka un konkrētāka izpratne par to, kas tad ir tā līdzdalības soma. Tātad skola, kultūra un secinājumi pēc tam, ko izdara paši skolēni. Paldies!
1: Paldies!

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Un tagad par kādu citu mākslas pieredzi. Šovakar netālu no Ogres Turkalnē, kultūra vietā Mēnesnīca, izskanēs ģitārista un komponista Rikarda Lībieša koncertu programma Plūsma iekšpus. Sarunā mūziķis to raksturo kā koncertu piedzīvojumu, kurā būs iespēja gūt meditatīvu pieredzi. Ar meditāciju klasiskā izpratnē Rikards nodarbojas maz, tomēr meditatīvu sajūtu mēdz tvert, kad spēlē ģitāru. Tieši tāpēc viņš metis sev izaicinājumu veidojot notikumu, kurā vienmērīgu mūzikas plūdumu attīstīt ir pat grūtāk nekā ierastā koncertā, jo trūks brīžu, kad atvilkt elpu. Tāpat mūziķis uzlādējas kāpjot kalnos par to un meditatīvi eksperimentālās koncertprogrammas iecerēm, Rikards Lībietis pastāstīs sarunā ar Unu Zvejnieci.

0: Šodien tiekos ar komponistu, ģitāristu, mūzikas producentu Rihārdu Lībieti, kuram jau pavisam drīz ir gaidāms koncerts, kuru pavada tāds nedaudz noslēpumains nosaukums, manuprāt, plūsma iekšpuses. Kas tad slēpjas zem šī nosaukuma?
1: Sveicināti! Ir prieks būt ciemos pie jums. Plūsma iekšpuses, tā ir patiešām noslēpumaina programma. Tā ir meditatīva koncerta programma, kas īstenībā ir viens nepārtraukts skaņdarbs, kas ilgst apmēram 75 līdz 80 minūtes, un šis skaņdarbs ir sadalīts 12 fragmentos, tā teikt, lai pašiem un klausītājiem varbūt būtu nedaudz tāds ceļš, kuram skatīties līdzi, bet visa tā sāles ir tieši šīs programmas tādā, kā teikt, meditatīvajā raksturā, ka mēs spēlējam nepārtraukti, plūstot no viena motīva uz nākamo bez pauzēm starpā un bez nekā lieka pa vidu.
0: Tādā gadījumā vai to drīzāk saukt par koncertu vai tādu tā kā pieredzi piedzīvojumu savā ziņā?
1: Nu, tāpēc ir laikam izveidojies šis apzīmējums koncertu pieredze, jo jā, tas saknes ir meklējums tiešām tajā meditatīvās mūzikas konceptā, ka tas ir tāds garāk formāta, es pat teiktu, piedzīvojums šajā konkrētajā koncertā arī tas viss notiek mēnesnīcā, kas ir brīnišķīgi brīdos koncertu zāle, tas būs pļavā. Un cilvēki ir aicināti gulēt uz matricīšiem un justies pavisam ērti un brīvi, ļauties šim mūzikas dziedniecisajam ceļojumam.
0: Bet kā vispār radās doma par šādu formātu, kas, manuprāt, krietni atšķiras no veida, kā strādāt, piemēram, īstenojot koncertu programmu ierastākā formātā?
1: Jā, īstenībā tāda pirmie idejas aizmetņi varētu būt mana sadarbība ar laikmetīgiem dejotājiem. Kādu laiku atpakaļ, tas jau bija pirms kādiem gadiem 10, man aicināja pavadīt kontaktu improvizācijas sesijas. Tā ir tāda laikmatīgās dejas forma, kur būtībā cilvēks satiekās un mēģina viens otru iepazīt ar deju pavisam brīvā formātā. Parasti šie pasākumi ilga apmēram pusotru stundu līdz divas stundas. Un es arī domāju, ka vislabākais veids, kā muzicēt šādā pasākumā, ir neko nesagatavots un vienkārši ļauties mirkļu impulsam. Un tas bija ļoti interesanti un arī vienlaicīgi diezgan liels izaicinājums tomēr noturēt to reizē atvērtību un ļauties tām emocijām, kas ir uz vietas, bet tajā pašā laikā mēģināt tomēr to strukturēt arī kā tādu vienotu priekšnesumu, kuram arī ir kaut kāda izaugsme, iztirzājums un noslēgums. Un tad, spēlējot šīs improvizācijas, būtībā arī radās šis koncepts, kuru kā būtu, ja to visu pārnestu, piemēram, tādā koncertu formātā, kur cilvēki varbūt negluši dejo, bet viņi var vienkārši tiešām baudīt to kā tādu pieredzi. Bija pāris izmēģinājumu koncertu, ko es saucu tieši par vienkārši iekšpus, kas bija tieši šādā solo formātā, bet uz tiem arī es vairāk koncentrējos tieši uz tādu improvizācijas mirkļu burvību, ļoti daudz, kas bija, es nebiju praktiski vispār neko gatavojis un centos pieturēties pie tā. Nu, un tad dabīgā ceļā man šķiet, ka plūsma iekšpus ir tas dabīgais turpinājums šim, jo improvizēt kopā ar vēl četriem lieliskiem mūziķiem, tas ir kaut kāds pavisam cits ceļojums un cits piedzīvojums, un kā jau jebkurā sarunā, tu nekad nezini, kur tevi aizvedīs, vai ne? Šāda garšīga saruna ar cilvēkiem, kas katrs var pastāstīt kaut kādu nedaudz citu skatpunktu un citu emociju, citu enerģiju iedot. Un tad šī te interakcija ir tas, kas, manuprāt, šai programmai piešķir ļoti lielu šarmu. Atšķirībā varbūt no iepriekšējā formāta plūsma iekšpuses varētu teikt, ka 70% no materiāla ir sagatavots, ir izrakstīts notīs, un šīs te epizodes ir, mēs viņus arī spēlējam diezgan nemainīgi, bet tie atlikušie 30%, tā ir tā plūsma, to nekad nevaram zināt, kā īsti tas būs un kas būs.
0: Pieminēji, ka tu nebūsi viens.
1: Šo programmu es izpildu kopā ar brīnišķīgiem mūziķiem, Tomu Kursīti, kas spēlē kontrabasu un atsevišķās epizodēs arī dzied. Mūsu komandā ir arī Ēriks Miezis, vibrafonists, un vibrafons vispār ir viens no šīs programmas, manuprāt, atslēgas punktiem, jo tieši ģitāra saspēle ar vibrafonu mani arī daļai iedvesmoja šīs programmas attīstībai. Un Ēriks pienes ļoti skaistu krāsu un tādu kosmisku raksturu šim visam pasākumam. Pie citam instrumentiem Sigvards Dišais, un citam instrumenti ir daudz un dažādi, tas būs ne tikai bungu komplekts, bet arī visādas interesantas perkusijas, un parasti šo programmu izpilda ģitārists Mikls Ģermanis, bet uz šo koncertu mums pievienosies Aleksis Pusts.

0: Sarunas laikā Rihards Lībietis piemin, ka šogad koncertu programma Plūsma iekšpus pagaidām plānots atskaņot vienu reizi. Pirmo reizi koncertu programma gan izskanēja jau 2024. Gadā. Tomēr sarunā mūziķis norāda, ka vecais materiāls šobrīd ir ieguvis svaigas vēsmas. Pamats joprojām ir saglabāts, tomēr ik pa laikam mūziķi vēlas pateikt kaut ko jaunu. Tomēr skanējumā joprojām jūtams latviskās mūzikas iespējas un dabas skaņas, kā arī Āfrikas mūzikas iezīmes.
1: Tā rietuma Āfrikas ietekme man valkās līdzi gadiem ilgi. Man šķiet šī mūzika ļoti skaista. Es to vairāk varbūt esmu pētījis sastāvā Rihards Lībietis orkestra, ar kuru ir izdot arī vairāki albumi. Konkrētāk tas ir mūzikas instruments kora. Tas ir rietuma Āfrikas tāds arfveidīgs stīgu instruments, kuru bieži vien spēlē ļoti virtuozi meistari, un šim instrumentam arī īstenībā ir ļoti interesanta vēsture. Šī instrumenta spēle tika turēta 13 dzimtās, diezgan konkrēti. Tagad tikai 20. Gadsimtā notiek kaut kāda izrāviena, ka, piemēram, ir pirmās sievietes, kas spēlē šo instrumentu, jo tā bija kādreiz tāda izteikta vīriešu lieta, un spēles tradīcijas tika nodotas no paudzes paudzē. Un es dzirdēju tādu meistaru kā Tumani Diabate, kas ir arī Rietuma Āfrikas skors virtuos, un viņš bija pats pirmais cilvēks, kurš vienlaicīgi apvienoja savā spēlē trīs partijas, teiksim, šim instrumentam, jo parasti tie instrumenta spēlētāji bija vairāki. Un tad viņš pats spēlēja vienu to pašu, un tas izklausās brīnišķīgi virtuozi, un tad šis ir tas virziens, kas mani galvenokārt ietekmēja manā mūzikas ceļā. Un šī Rietuma Āfrikas ietekme parādās primāri tieši no šī instrumenta spēles manieres, šīs instrumenta rakursa un skanējuma. Ir, es teiktu, kaut kāda, nu, es laikam esmu pārāk statistisks, bet, nu, teiksim tā, ka kaut kādas trīs piekdaļas vai divas piekdaļas no šīs programmas es spēlēju ģitāru kora skaņojumā, kas ir mazliet specifisks skaņojums, un cenšos imitēt nedaudz šī instrumenta skanējumu arī uz ģitāras. Ko starp citu arī ir iedvesmojis vēl viens meistars, kas ir jānosauc tāds Dereks Grippers, kas ir Dienvidāfrikas ģitārists, kurš ir īstenībā akadēmiskais ģitārists, bet viņš ir laikam visvairāk tieši zināms ar to, ka viņš veido koras pārlikumus tieši klasiskajai ģitārai. Nu, un Latvijas daba ir skaista, un tas ir neizbēgami, ka mūsos tas ir līdzi, un man šķiet, ka to nevajag apslāpēt, jo varbūt reizēm līdz šim ir bijis tāds, ka nu, mēs bieži vien, nu, ne jau vēl ir tas teiciens, ka zāle zaļāk otrā pusē kaut kur kaimiņam vienmēr ir labāk un tā tālāk, un man šķiet, ka vismaz par sevi runājot, es varu teikt, ka kādu laiku atpakaļ bija ļoti raksturīgi skatīties uz ārzemēm un domāt, ka tur viss ir daudz foršāk un daudz labāk un ir jācenšās skanēt, kā skan tur, nezinu, Amerikā vai vienalga kur citur, bet mums ir ļoti daudz, kas vērtīgs un ļoti daudz, kas skaists tepat Latvijā uz vietas un ne tikai dabā, ne tikai mūzikā.

0: tieši attiecībā uz tavu karjeru? Kas ir tas virziens, uz kuru tu lūkojies šobrīd?
1: Wow, tas ir ļoti interesants jautājums, jo es īsti nezinu, kā atbildēt. Man patīk ļoti daudz dažādas lietas, un tāpēc varbūt reizēm grūti izvēlēties to virzienu, kuram atdoties pilnīgi simtprocentīgi. Līdz ar to varbūt tāpēc arī ir tā, ka šobrīd man sanāk sadarboties ar diezgan daudz dažādiem māksliniekiem, kurus es visus ļoti cienu un abrīnoju un jūtos tā, ka es mācos no viņiem, piemēram, ar maniem skatos partneriem kā Raimond Tigula vai Linda Lean, un tie ir pilnīgi divi dažādi virzieni. Un tajā pašā laikā viņiem visiem ir kaut kas kopīgs, un tā ir tā mīlestība pret savu lietu un deksme par to skanējumu, kā tam būtu jābūt. Ja man būtu jāizvēlās virziens, nu, nezinu, jā, droši vien kaut kas visam pa vidu, kā jau es pēc horoskopas varu, un laikam man tas ir diezgan raksturīgi, es esmu tāds nedaudz diplomāts, un man patīk izsvērt visu kaut ko.
0: Mēs jau pieminējām nedaudz pirms šī ieraksta par taviem vasaras plāniem, vai tu varētu arī klausītājiem pastāstīt par to, cik tad aizņemts laiks vispār šis ir?
1: Ļoti karsta vasara. Pirmais posms, kas bija jūnijas, bija, un maijs un jūnijas bija super intensīvs, bet, ja runā par aktuālo, tad šodien mēs tiekamies koncertā Plūsma iekšpus 8. Vakarā Mēnesnīcā. Pēc tam jūlijās ar citu ir gaidāmas arī izrādes Vērpete. Jāskaņojums, tā ir laikmetīgās dejas izrāde, kurai būs jau īstenībā 11 gadi, kas ir diezgan unikāli. Picējuši mēs šeit Latvijas laikmetīgajā dejā priekš darba, ko kas tiek turpināts rādīt, man šķiet, ka tas ir kaut kas unikāls, neviens to nekad tik daudz nav darījis. Un šo izrādi mēs tikko nospēlējām arī Lūznavā mākslas piknikā, un tad šeit būs vēl viena iespēja viņu noskatīties Hanses peronā 30. jūlijā festivāla Horos ietveros. Pirms tam es būšu arī Kuldīgā, 24. jūlijā mēs tiksimies ar Lindu Līnu Kuldīgā, kur atskaņosim viņas jauno albumu mūziku. Ar Lindu mēs tiekamies arī 5. augustā Rīgā Dzegužkalnā un 22. augustā Mārupē. Un, nu, man tagad bail samūdēt, bet man liekas, ka vēl šis tas varētu būt.
0: Jā, tā tad iespējams arī būs kāds brīdis augustā vai es priekšu, kad nedaudz arī atpūsties.
1: Jā, es ļoti ceru, varbūt nebūtu slikti aizbraukt pie jūriņas, tas pēdējos gados ir diezgan rata tāda ekstra, bet mēs ar sievu dosimies uz Dolomītu kalniem augusta beigās, tā kā tas ir jau ieplānots un nolikts ceļojums, un tā kā ir kaut kas, uz ko skatīties uz priekšu.
0: Mm. Runājot vispār par pārgājieniem un kāpšanu kalnos, kā tas iespaido arī mūziku, darbu pie mūzikas, vai tas ir brīdis, kad par to vispār nedomāt, vai tieši tu atbrauc atpakaļ un uzreiz ir tāda iedvesma turpināt?
1: Man šķiet, ka radošajā darbā tā sarežģītā lieta ir tā, ka tu nevienmēr pēc tādas grūtas darba dienas redz rezultātu savam darbam. Tu tā kā apzinies, ka viņš ir, bet tas rezultāts bieži vien ir, nu, jānopelna tādā ilgā ceļā, un citreiz ir pat tā, ka tu vari, nezinu, gadu strādāt pie projekta, un viņš ir tikko tāds pamanāms, un tas no vienas puses ir skaisti, bet no otras puses tas arī reizēm ļoti nogurdinoši. Un savukārt dodoties tādos kalnu pārgājienos, tu ļoti ātri redzi, ka viss tev apkārt mainās, jāmin jau visas vecās patiesības par to, ka tā ir tāda konstanta cīņa ar sevi, ar visādiem saviem, nezinu, nedrošībām, saviem aizspriedumiem un kaut ko tādu. Tev bija jautājums par to, vai kā tas ietekmē tieši to radošo darbību, un tad mana tā atbilde laikam būtu tāda, ka ir tā, ka reizē tā ir vieta, kur var absolūti nedomāt par to un ieklausīties varbūt vairāk tieši gan sevī, gan apkārtējā pasaulē, un šī ieklausīšanās ir arī tāda dziedinieciska meditācija kaut kādā ziņā, kas noteikti pēc šīta ceļojuma, nu, noteikti atsaucās gan uz radošās dzīves kvalitāti, gan vispār uz dzīves kvalitāti kopumā. Tā kā tā iedvesma droši vien varētu teikt, ka nāk pēc tam. Esmu mēģinājis kalnos ņemt līdzi šo tad instrumentu, ja ceļojums ir plānots ar auto un dzīvošanu vienā vietā, bet, godīgi sakot, nu, man šķiet, ka es tikai vienu reizi izvilcis to instrumentu ārā no koferša, tā kā pagaidām tas nav noticis tā.
0: Paldies, tad veiksmi tev arī tālākajos kāpienos un nākamajos darbos.
1: Mīļš, paldies, jā.

Un līdz ar to kultūras rondo šodien izskan to veidoja un zvejnieca Marijona Baltkā un Anis Pavasars un Ernests Valds Fjodorovs. Rīt iepazīsimies ar mums jaunu vārdu, proti jūrmalnieci Katrīnu Reinovsku, kas ir autodidakte un pirmā latviešu zvejnieca sieviete, kuras dzeja izdota drukātā grāmatā. Un vairāk gadu pētījums par viņu pašlaik ir vainagojies ar izstādi Latvijas jūrmalas puķītis Katrīnas Reinovskas dzejas ainava 19. Gadsimta nogalē. Tātad par to rītdienas kultūras saruna. Bet Jūrmalā Dzintara koncertzālē turpinās Jūrmalas festivāls, un šovakar koncertā Argentīnas tango Dzintara koncertzālē uzstāsies ansamblis no Barcelonas La Portena tango.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzerē. Kanādas meža ugunsgrēku smagie kodīgie dūmi vakar aptumsojuši debesis ASV vidējos rietumos. Amatpersonas aicina cilvēkus palikt telpās, jo sliktā gaisa kvalitāte var padarīt uzturēšanos ārā bīstamu. Vienā no sliktākajām gaisa kvalitātēm ir Detroitām, jo ilgstoša augstā spiediena sistēma neļauj izklīst dūmiem no desmitiem ugunsgrēku Kanādā un ASV Minnesota štatas ziemeļos. Tā sacīja ASV Nacionālā meteoroloģijas dienesta meteorologs Stīvens Freitags. Viņš arī piebilda, ka dūmu koncentrācija ir ļoti augsta un redzamība dažās vietās samazinājusies līdz apmēram 800 metriem. Turcija ir viena no piemērotākajām vietām, kur varētu notikt potenciālā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora tikšanās. Par to vakar kopīgā preses konferencē ar Turcijas ārlietu ministru paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, tā paužot Kijevas pateicību Ankarai par gatavību.

uzņemties rīkot šādas sarunas. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevekurs un Liebritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Talvinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos. Tā paredz, ka Liebritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Abu ministru preses konferencē Igaunijas aizsardzības ministrs teica, ka kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk no aprīļa. Liebritānijas kontingents arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Tiesa Itālijā vakar piespriedus bijušiem autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Itāliju vadītājiem Giovanni Castrocelli 12 gadu cietumsodu saistībā ar Dženovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojājai 2018. gadā. 66 gadu vecais Castrocelli tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gadu laikā. Tiesas prāva ilga 4 gadus. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts, kas tika atklāts 1967. Gadā, bija smagi bojāts nepietiekams apkopes dēļ. Sabrukušais Morandi tilts tika nojaukts un tā vietā uzbūvēts jauns ar 43 lampām bojāgājušo cilvēku piemiņai. Tālāk par notikumiem pašmājās. Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltic plāno piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta ziņoģentūra Reuters, atsaucoties tās rīcībā nonākušo kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses. Reuters rīcībā esošajā paziņojumā teikts, ka pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitālu struktūru. Rīgas doma izstrādājusi pilsētas zaļināšanas plānu nākamajiem 5 gadiem. Potenciālās izmaksas ir 55 miljoni eiro, mikromeži un kabats parki šādas un citas zaļās vietas plānots ierīkot Latvijas galvaspilsētā. Mēķis būtu darbu pabeigt līdz 2031. Gada beigām, kad Rīgā zaļo vietu būtu krietni vairāk. Darbus paredzētu sākt nākamgad, bet infrastruktūras būvdarbus nākamgad visdrīzāk vēl nesāks. Par jauno plānu iedzīvotāji līdz mēneša beigām var izteikt viedokli sabiedriskajā apspriešanā. Vakar Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē sētā tika atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs pirmais brauciens. Uz betonsienas, kas stiepjas 184 metru garumā, Latvijā pazīstamais grafītī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējums atveidojas bērnības ainavu braucienu ar ragaviņām, arī veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 20 grādi, pūš austrumu vēju 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā naktī daļēji mākoņains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus, vietā veidosies migla redzamība no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi, austrumos 10-14. Rīgā piektdienā mums mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī Rīgā 18-19 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liebzerē. Rīgas Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā vakar jau 40. Reizi pēdējo 4 gadu laikā ieradušies Ukrainas karavīri uz rehabilitāciju. Gan viņi, gan pavadošie mediķi stāst, ka ir grūti pēc ievainojuma ārstēšanas atkal atgriezties dzīvēm. Ievainotie ir cerību pilnu un ļoti gaida palīdzību. Savukārt mūsu ārsti uzsver, ka šī palīdzība neatņem spēku un laiku ārstējot Latvijas iedzīvotājus. To vakar LTV atzina Austrumslimnīcas neatliekamās medicīniskās klīnikas vadītājs Aleksejs Višņākovs. Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēni. Kopumā uzaicinājumu nosūtīt 4676 unikālajiem pretendentiem, jeb 88% pretendentu. Pat labām 10. Klasēs ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un Rīgas valsts 2. Gimnāzijā. Pašvaldība informē, ka joprojām atsevišķās skolās ir brīvas vietas 10. Klasēs, kopumā brīvas vietas ir aptuveni 250 vietās. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Vakar, lai protestētu pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu, Vecrīgā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas pulcējās aptuveni 20 cilvēki. Ministrijā uzsver, ka izvēlētais risinājums ļaut saglabāt iespēju audzēkņiem nodarboties ar airēšanas sporta veidiem, vienlaikus būtiski samazinot izmaksas. Protesta rīkotāja Latvijas Latviešu biedrība filiāles slēgšanu procesu neuzskata par caurspīdīgu un vērsušies arī pie tiesību.

0: sarga. Airiešanas sporta treneris Zigmunds Čaks Latvijas radio gan atzina, ka ir neziņā par savu un audzēkņu nākotni. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV jau 6. nakti pēc kārts ir sākuši jaunu triecienu vilni pret Irānu, tā abām pusēm turpinot cīņu par Hormuza šaurumu kontroli. ASV centrālā pavēlniecība vakar paziņoja, ka ir uzbrukumi bija paredzēti, lai vēl vairāk vainātu Irānas militārās spējas. Irānas valsts medija tikmēr ziņo, ka ASV raķetes trāpījuši netālu no Kešmanas salas līcī, netālu no Hormuža šauruma, kā arī Bandrabasā un Bušērā atomelektrostacijas atrašanās vietās. Tikmēr Baltānama preses sekretāra Karolīna Līvit informējusi, ka ASV prezidents Donalds Trumps joprojām ir atvērts sarunām ar Irānu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar vakarā paziņoja, ka aizsardzības ministra amatam nolēmis izvirzīt ģenerālu majoru Jevheniju Hamaru, kurš līdz šim bija Ukrainas drošības dienesta priekšnieks. Zelensks vēsta, ka Hamara iecelts par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju, bet drīzumā viņš aicinās augstāko rādu apstiprināt Hamaru ministra amatā. Zelensks iepriekš izteicās, ka nolēmis nomainīt līdšanējo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, jo viņam ir konflikts ar bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Tikmēr Ukrainas parlaments vakar apstiprināja jaunās valdības sastāvu par premjerministru kļuvis līdšanējais valsts naftas un gāzes koncerta Naftogaz Ukraine vadītājs Serhijs Koreckis. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu un kultūras notikumu. Vakar Siguldas bobsleja un kamaniņu trasesētās tika atklāta līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens – uz betona sienas, kas stiepjas 184 metru garumā Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Katrā no 90 secīgi atveidotajiem kadriem fonā redzam elementi, kas raksturo Siguldu – ainavas, kultūra, ātrums, kamaniņu sports un pilsētas atpazīstamākās vietas – krāsu gama apzināti atspoguļoti visi 4 gada laiki. Mākslas darbs ir Siguldas novada pašvaldības dāvana, bobsleja un kamaniņu trasē sagaidot trases 40. Jubileju. Izskan Latvijas radioziņas 2. Naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 20 grādi, pūš austrumvējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā naktī daļēji mākoņains laiks, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus, vietām veidosies migla redzamība no 200 līdz 500 metriem. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi, austrumos 10-14 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Raidījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Cik kafijas krūzītes jūs šodien esat izdzēruši? Kafija jau sen vairs nav tikai uzmundrinošs dzēriens. Vienam tā ir rīta rutīna, citam iemesls uz brīdi apstāties, bet vēl kādam labs attaisnojums satikt sen neredzētu draugu. Mazā kafijas tasīt ir kļuvusi par vietu, kur dzimst idejas, notiek sarunas un tiek pieņemti lēmumi. Kur slēpjas kafijas spēks? Vai ap vienu tasi patiešām var izveidot veselu dzīvi? Par to šovakar saruna ar kafijas grauzītājiem. Uzdātavas Tiny Giant līdzīpašnieku Edgaru Dzirkals. Sveiks, Edgaru!
3: Sveiki, Elena!
2: Saki, kāds ir tavs rīta kafijas rituāls?
3: Mans rīta kafijas rituāls ir ļoti vienkāršs. Man patīk tā saucamā dubļu kafija. Es esmu no rītām ļoti slinks un es parasti steidzos. Uzvēru ūdeni, paņemu krūzīti, ieberu kafiju, aplēru karstu ūdeni, nedaudz pagaidu un baudu kafiju, kas var likties ļoti jocīgi, ņemot vērā nozari, kurā es esmu.
2: Man likās, ka tavā nozarē šādas vārdas skaļi teikt vispār ir gandrīz vai tā noziegums.
3: Mums ļoti daudz klientu nāk, un man parasti ir klasiskais jautājums, kā jūs mājās pagatavojat kafiju? Nu, tas ir ar domu, lai saprastu, ko ieteikt, kā samalt, un visi cilvēki parasti nosarkuši, nokaunās, un es vienkārši

0: Šiebar un aplisaka, bet tas ir tas, ka aizdzemt, tad āji nestāsti, jā, tev gan jau ir aparāts mājās, nesu, bet nē, īstenībā tas ir vispopulārākais kafijas baudīšanas veids mājās.
1: Paldies, ka tu esi jau sarunas sākumā mums noņēmis zināmas spriedzi nost no tā, ka kāds no mums varbūt dzer kafiju iedomāti nepareizi vai pareizi. Bet kāpēc tavuprāt vispār ir šis fenomens par kafiju? Viens, protams, rīta dzēriens iedod mums enerģiju, bet mēs tiešām bieži vien sakām, satiekamies uz kafiju. Kas ir tas, ko kafija izdara ar sarunu ar mūsu ikdienu?
0: Es domāju, ka tas ir vienkārši lielisks veids, kā kaut kur satikties un baudīt. Un, man liekas, pie kafijas tas es arī kofeīns noteikti savu ietekmi dod, bet tā sajūta, ka mēs padzeram kafiju, ka mēs baudam foršu siltu dzērienu garšīgu, vai tā ir latte, vai tas ir amerikāno, neatkarīgi. Un tā ir tā mūsu pauzīte, tas mūsu izrāviens dienā, kur mēs varam vai nu būt mēs paši, vai satikties ar savu draugu, kolēģi, biznesa partneri un vienkārši būt. Es domāju, ka tas ir aizgājis. Arī ar kafejnīcu kultūru, ar visu, ka tā ir tā mazā pauzīte. Tas ir laiks priekš sevis un ar garšīgu kafiju, kur nav labāk.
1: Tu saki mazā pauzīte, bet tavu uzņēmumu sauc, tulkojot uz latviešu valodu, mazais smilzis, tiny giant. Kāpēc šāds pretstats? Kāpēc mazs smilzis?
0: Viss sākās jau radot zīmolu un ilgas gadus pavadot nozarē un redzot, kā tiek radīti dizaini, kā tiek veidoti zīmoli un. Kafijas nozara ir tāda diezgan nopietna. Specialty kafija ir tāds nopietnas produkts ar savu kultūru, ar savu kopienu, ar cilvēkiem. Un pavadot jau 10 gadus specialty kafijā, sapratām to, ka gribas kaut ko interesantu radīt. Negribas ierastos klasiskos dizainus, vai ir kaut kādi trendi, kas mums ienāk, un tad pabraukājot pistādēm. Ļoti stipri līdzīgi dizaini starp uzņēmumiem ir. Radot šo zīmolu, Tiny Giant, gribējās radīt kaut ko neredzētu, kaut ko jaunu, un radīt savu stāstu un savu pievienoto vērtību, atšķiroties arī tieši no konkurentiem. Un tas Tiny Giant ir stāsts par kafijas pupiņu. Ka tā ir maza, bet stāsts apakšā ir milzīgs. Un sākot ar kafijas audzēšanu, pārstrādi, līdz tā nonāk līdz mums, mēs viņu sagrauzdējam un līdz tā visbeidzot nonāk tavā tasītē. Un tas vīriņš, kas ir attēlots ar lielajām acīm, bija tāds... Gribējām radīt tēlu, kas asociējas ar mums, tādā arī ilgtermiņā, veikala plauktos. Tas bija tāds arī diezgan apzināts lēmums. Un viens bija gribējās radīt netik nopietni to visu. Mēs esam ļoti nopietnas kafijas uzņēmumi, strādājam ar specialty kafiju un visu, bet mēs arī kā personības un cilvēki esam ar humoru. Mums patīk pajokoties un man liekas, ka tam humoram vienmēr ir jābūt. Un tas vīriņš ir radīts tāds karikatūrisks, un tas ir domāts kā Salvadors Dalī, vienkārši tēls, un Salvadors Dalī savā laikā bija liels kafijas dzērājs.
1: Par dizainu, ko jūs esat izveidojuši un stāstu, mēs noteikti vēl parunāsim, jo ar to saistītas arī pāris jūsu lielās veiksmes uzņēmuma attīstībā. Nedaudz atkāpjoties no uzņēmuma, bet domājot par tām mazajām lietām ar to lielo spēku, kas ir tāds kā jūsu sauklis, ko jūs daudz atkārtojat, ka arī tajā mazajā tasītē ir tas, tā lielā izmugura, lielais spēks. Kas tavā privātajā dzīvē, tavā ikdienā ir tās mazās lietas, kas tev dod to lielo spēku?
0: Tas mūsu sauklis un, kā saka, tas mūsu manifests tika radīts, tas ir... Dziļi kodolā tas ir par kafiju, bet kopumā tas ir īstenībā par cilvēku, par attiecībām, par mūsu klientiem, kā mēs savstarpēji veidojam arī sadarbības iekšēji uzņēmumā ar citiem uzņēmumiem un ka liels spēks mīt mazās lietās un viss sākas ar maziem žestiem, ar foršu satikšanos, ar foršu sarunu un radot to visu ļoti daudz rezonanci meklē arī no savas dzīves, jo es esmu tāds attiecību, cilvēks dziļu attiecību, man nepatīk smaltalki, mazās sarunas, man patīk tādas dziļa doma, dziļas attiecības, dziļas sarunas, un mēs ar mūsu biznesa partneri ļoti līdzīgi arī domājam šajā ziņā. Un radot to uzņēmumu, mēs vienkārši skatījāmies arī, ka mums gribas atstāt tādu foršu cilvēcīgu nospiedumu, nevis tikai radīt uzņēmumu, ražot kafiju, bet tiešām dot kaut ko, kas varbūt mūsdienās pietrūkst. Un te es ļoti esmu atgriezies arī pie mūsdienu ātrās dinamiskās dzīves, pie sociālajiem tīkliem, ka mēs esam visu laiku skrējienā, mēs esam aizmirsuši tādas foršas vienkāršas lietas, kā pasmaidīt.

Maidīt, otram pateikt, izteikt komplimentu, pieņemsim, tev ļoti skaista blūza, pieņemsim, šodien ir, vai tādas mazas cilvēcīgas lietiņas, kas, man liekas, ir ļoti vitāli svarīgas mums kā sabiedrībai, kas arī pietrūkst.

0: dari. Tas bija tas, kas mums patika. Un, jā, un cilvēkiem ļoti patīk, tāpēc arī koncepti ir tapuši Bruņinieku iela, un vispārējais ir ļoti cilvēcīgs, vienkāršs, bet ar ļoti, ļoti augstu kvalitāti. Un tāds ir arī tas mūsu moto arī personīgajās dzīvēs, manuprāt.
1: Un kā ir ar mūziku? Vai tā ir ikdienas lielā vai mazā lieta tev?
0: Milzīga lieta. Es esmu cilvēks, kas man prasa, kādu mūziku tu klausies, un parasti liekas, ka es vienkārši atvienu, saku, nu, pilnīgi visu, un tāds, nu jā, tu negribi tā kā te, bet es pilnīgi visu klausos no garas stāvokļa atkarībā, hausu, deep hausu, latviešu repu, roku, dajieb ko, kas kaut kādā brīdī man rezonē, un kas man ir no garas stāvokļa, no motivācijas, un īstenībā, kad man pajautā arī par tām dziesmām, man uzreiz es apsēdos, es liku, man dabīgi salikās kopā kaut kādi dzīves posmi, un tāpēc arī bija jā, tās izvēlētās dziesmas ar kaut kādu rezonanci, un stāstu apakšā, kāpēc ir tādas. Jā.
1: Un kāds stāsts ir aiz Artūra Skuteļa dziesmas vienkārši?
0: Artūrs Skutelis īstenībā, Artūrs Skutelis sāku klausīties, man parādīja ieteica sieva. Klausījās visu un es sāku klausīties vienu otru trešo dziesmu un kas man patika Artūrā Skuteli ir viņa autentiskums, kur daļrada, kuru viņš rada, es teiktu, diezgan krasi atšķirās no varbūt tās pārējiem viņa kolēģiem un tas, ka, cik atklāti viņš stāsta par savu dzīvi, caur mūziku un kam viņš ir gājis cauri un visu un tas bija tas, kas momentāli pieķēra. Un kas man patīk, ka tu vari atrast savu interpretāciju kaut kādās dziesmās arī pieķerties, un tas bija tas, kas notika, un ļoti, ļoti daudzus gadus vēl joprojām arī jauni albumi ir, Artūrs ir tas, kas jā, kaut kur iedvesmojas ar savu mūziku, un vienkārši dziesma tieši, viņam ir tur, es nekad nebiju prom, es tikai kāpu augstāk, un nu šī ir tā, man liekas, ļoti, ļoti forša rindiņa, kur viņš pasaka to, ka viņš jau nebija pazudis, ka viņš arī tikai attīstījās, gāja augstā kāpa, un ka viņš tā kā bija varbūt nedaudz pazudis, bet tas nenozīmē, ka viņš neko nedarīja. Nu, tas ir tas, kā es to uztveru, un tas ir tas posms, tā kā Tiny Giants arī radās, kad man bija viss jānomet malā, pilnīgi jāatkāpjās 15 soļus dzīvē atpakaļ, jo viss jau bija labi, dzīve bija sakārtot, viss bija forši, bet jā, tas bija nepieciešams, un tad šī dziesma bija tāpēc.

0: Raidījumā Monopols viesos kafijas grauzdētavas saimnieks Edgars Dzirkalis. Edgars, tu vairākas reizes pieminēji speciality kafiju. Latviski mēs to varētu tulkot kā augstvērtīgā kafija. Varbūt tu vari pavisam īsi mums paskaidrot, kā tā atšķiras no visas citas kafijas, lai mēs saprotam uz priekšu, par ko tad mēs runāsim.
1: Jā, tādos lielos vilcienos kafija dalās tādos divos segmentos. Ir komerciālā kafija un ir šī te augstvērtīgā, jeb speciality kafija. Mēs nozarē cenšamies šo speciality tieši iestiekšā, augstvērtīga specialitātes kafija. Mums liekas, ka īsti nepaskaidro, un tāpēc mēs cenšamies šo internacionālo terminu viest iekšā, bet tā galvenā atšķirība ir tieši kvalitāte un darbs, kas tiek ieguldīts kafijā, pieejamā informācija par un ap produktu. Kā tādu piemēru var iedot, ir milzīgas fermas, pieņemsim, Brazīlijā, kur tiek audzēti šie te kafijas krūmi. Kafija vispār pati par sevi ir oga ar divām sēkliņām iekšā. Un šīs te divas sēkliņas ir kā divas kafijas pupiņas. Un audzējot kafiju lielos apjomos, piemēram, kafija, kā auglis attīstoties un augot, ir tā, ka paliek arī zaļa, dzeltena, sarkana, un respektīvi, kad kafija ir gatava, to novāc. Šo te komerciālo kafiju bieži vien novāc lieli kombaini, novācot gan gatavās, gan negatavās pupiņas, visu kopā, kā saka, vienā maisā. Un arī šī te pārstrāde, atlases, defektu atlase un šķirošana ir niecīgāka, tā teikt, un līdz ar to tas, kas notiek, ka gala produktā ir daudz vairāk defektētas pupiņas, negatavas pupiņas un viss, kā saka, kopā, kas arī ļoti ietekmē šo tā kvalitāti. Piemēram, speciality kafija ir tā, ka speciality kafiju no šiem te krūmiem novāc pārsvarā ar rokām, nu jau ir arī, protams, advancētākas fermas, kur ir iekārtas, kas ar lāzeru aci nolasa un izšķiro un tā tālāk, bet tā ir tāda, es teiktu, nav īsta realitāte, jo tas ir ļoti dārgi. Un fermās to atļauties pašā nevar, un tas ir roku darbs. Un šīs te gatavās pupiņas tiek novāktas ar rokām. Kas nozīmē to, ka tas ir milzīgs darbs, milzīgi ieguldīts cilvēku resursus, liels ilgs laiks, lai to panāktu. Līdz ar to, tā ļoti vienkārši pasakot, mums ir pieejama visa tā informācija, un piemēram, iepārkot kafiju no fermas patiešo, viņiem ir savi vērtētāji, kas ir nozarē certificēti, kas saucas Q-graderi. Līdz ar to viņi ir spējīgi izvērtēt šo kafiju, zaļās kafijas materiālu.
0: Tas tā kā vīnu pasaulē sommelijē?
1: Precīzi, jā, ļoti, ļoti līdzīgi. Jo īstenībā arī vīnogu audzēšana, vīna ražošana ļoti, ļoti daudz līdzības var savā starpā savilkt un saskatīt. Bet jā, mēs strādājam tieši ar vienu fermu Brazīlijā, no kuras mums ir 85% no visas mūsu produkcijas šobrīd, un tad līdz ar to mēs roku rokā strādājot arī dodam atgriezenisko saikni, un kā saka, mēs esam pārliecināti un garšā izvērtējot arī tās kafijas, tas būtu tādos pāris vārdos izstāstot, jā,
0: Saki, kurā brīdī tu sāki interesēties par kafiju ārpus tā, kas tev garšo vai negaršo?
1: Domāju, no pašiem pirmsākumiem? Kafiju vispār es kādreiz dzēru kafiju tikai enerģijas pēc, to, kas mājās bija pieejams mammai vai to, ko veikalā varēja nopirkt, un īsti neiedziļinājos, jo nebija baigi garšīgi un vienkārši dzēru, jā, kafija rīta dzēriens, ko dzer mamma, tētis, vecmamma pieņemsim, tā kā, ja to dzer, tas var pieaudzis cilvēks, tagad jādzer kafija, bet tas stāsts īstenībā sākās aptuveni 13 gadi atpakaļ, kur es strādāju viesnīcā par viesmīli un bārmeni. Tur bija šis te radziņa aparāts, un es taisīju kafijas, kā man tur iemācīja, bet nejauši vienu dienu atnākot mājās, es skatījos YouTube dažādas video, nejauši uzgāju, kur puisis paņēmis ir piena kanniņu, viņš uzputo pienu un sāk zīmēt to latēru, tā saucamo, tur dažādu zīmēm krūzīt, un es tā tiešām var, un es nākamajā dienā atnācu un sāku mēģināt. Un sāka sanākt, sāka iepatikties, un nezinu, kāpēc vēl joprojām, bet saslimu ar to labā ziņā. Un likās, jā, viss, es gribu to darīt, bet es jau tajā brīdī biju ieplānojis doties Nīderlandi, biju jau sarunāts, un tad es gadu aizbraucu prom, kā jau liela daļa meklēt laimi ārpus Latvijas, bet, protams, atgriezos pēc gada atpakaļ, sapratu, ka gribās mājās lietas darīt, un nosūtīju CV uz kofīnu,

0: Mums ir liela ķēde Lietuvas uzņēmums, un mani paņēma darbā tur. Un tā arī tas kafijas ceļš kā mutulis sākās, un sāku strādāt, visi iepatikās par un ap, sāku lasīt par kafiju, turpināju zīmēt, atradu domu biedrus līdzīgi domājuši, mēs pa nakti palikām, garšojām kafijas ar svīstošām rokām sēdējām, nu tas bija tik fantastisks dzīves posms, un tad tas viss arī aizvēlās, un nu tāda pirmā grauzdēšanas pieredze man arī bija tieši tajā pašā uzņēmumā Lietuvā, man piedāvāja pozīciju.
1: Kas bija tas, kas tev motivēja pāriet no baristas pozīcijas, cilvēka, kurš gatavo kafiju, uz to grauzdēšanu? Es saprotu, tava milzīgā interese saprast katru detaļiņu?
0: Jā, tas bija tas lielākais, kā saka, saprast to katru detaļu, un tādas grauzdēšanas kā grauzdētājs, kā pozīcija, mums ir ļoti, ļoti maz iespējas tikt par tādu grauzdētāju. Mums ir, piemēram, Latvijā, piemēram, astoņi, bet tajā laikā, piemēram, bija 4 kafijas uzņēmumi, nu tad ir tavi 4 pozīcijas. Rēķinot, cik daudz uz to iet, un tā Lietuvā vienkārši atbrīvojās pozīcija, un es zināju, ka tas ir tas nākamais solis, ja es gribu kafiju attīstīties, dabūt to grauzdēšanas pieredzi, ka man tas ir jāizmanto.
1: Un kā ir, tas tiešām ir darbs, kur tu vari mācīties tikai caur pieredzi, vai ir kāda vieta, kur tu varēji to apgūt, jo, ja tu saki, ir maz pozīcijas, tas nozīmē, ka droši vien nav iespēja tā vienkārši iet un to mācīties kaut kur.
0: Ļoti daudz paņēmu no iepriekšējā cilvēka, kas grauzdēja, nodēja man tos pienākumus, bet ir Specialty Coffee Association, kas ir šī Specialty Coffee asociācija, un daudz dažādi individuāli cilvēki, kas piedāvā šīs te apmācības grauzdēšanā, kafijas pagatavošanā, sensorajā zināšanās, un tad līdz ar to tajā laikā es izgāju arī grauzdēšanas kursus. Igaunijā viņi tā kā novāca tās grupiņas, un tad attiecīgi bija iespēja tikt pie šī te certifikāta un apmainīties ar pieredzi, savu veidu arī tīklošanās, un jā, tie kursi iedeva ļoti lielu atspaidu, bet viss grūtākais šajā visā procesā ir tieši šīs te sensorās zināšanas un saprast, kas notiek ar kafiju grauzdēšanas procesā, un tas ir ilgs laiks, tas ir kā līdzīgi kā somolijā par vīniem, tev ir jātrenē tā garša.
1: Un kā tu to dari? Dzerot visu laiku kafiju?
0: Viens ir dzerot visu laiku kafiju, un otrs ir ēdu, jo man ir, viens ir man kafijā ir jānodefinē tehniskie parametri, piemēram, vai kafija ir pa tumšu sagrauzdēta, vai pārāk ilgi grauzdēta, vai nepietiekami saldas, nes attīstīs kafijā dabīgos cukurus, un otrs ir noteikti jau precīzes garšu notis. Šie te tehniskie lielumi ir tīri pieredze, saprast, kas ar kafiju notiek, tu viņu grauzdē, es esmu mēdzis grauzdēt dažādus profilus, ar iepriekšējais uzņēmumus strādājot roku rokā ar kolēģiem, vienkārši tās kafijas garšojot, un tu to sajūti, jo viss strādā to garšu, tu pagaršo kafiju, un tu pieņemsim jūti, ka viņi ir nepietiekami sagrauzdēta, vai viņi nav pietiekami cukuri attīstīti, un tad attiecīgi vari pielāgot šo grauzdējumu.
1: Labi, tu tātad no bāra letes nonācis kafijas grauzdētavā. Kas ir tas pamudinājums, kas tevi aizveda līdz domai, ka vajag uzsākt savu uzņēmējdarbību, radīt kafiju vēl vienu pie tā visa plašā piedāvājuma, kas pasaulē patiesībā ir?
0: Ilgi strādājot nozarē, kā saka, ļoti izstrādājās kaut kāds savs tas redzējums un sava vīzija, kur es varbūt tās redzēju, kas pietrūkst nozarē, ko varbūt tās tajā laikā varbūt neredzēja citi uzņēmumi, teiksim, un uzņēmums, kurā es strādāju, varbūt mazliet tā cita vīzija, un līdz ar to es teiktu, ka tas ir tāds pieredze, gadu kopums, un vienkārši, jūtu, ka neesmu vairs tā kā savā vietā un ka gribas mazliet kaut ko vairāk, arī ambīcijas ļoti tajā brīdī auga, sapratu, ka pietika arī zināšanas un pietrūk iedrošinājumu, teiktu, lai to ātrāk. Un īstenībā biznesa partners bija tas, kas mēs esam seni draugi arī ar Rinaldu. Viņš pamudināja, un tad viņš, man jau beidzās jau tas iepriekšējais, jau sāka iet izskaņu, un es sapratu, ka tur īsti nebūs, un viņš teica, nu, darām. Kas tev pietrūkst? Un es sev uzdevām, kas man pietrūkst? Jo mēs kā cilvēki sevi atrunājam, es laiku meklējam tos, kāpēc nē, un tad es sāku meklēt, kāpēc jā. Un es saliku tik daudz jā, kad man likās muļķīgi būtu nedarīt, un ja man vēl ir līdzīgi domājošs cilvēks, un pieņemam lēmumu. Jā.
1: Tu saki, ka labs draugs bija tavs pamudinājums, iemesls tev noticēt pašam savām spējām, bet tagad

0: Tagad uzklausīsim kādu citu tavu draugu.
1: Šeit Zigmārs no Jaunzēlandes. Gribēju jums pastāstīt par savu draugu Edgaru, kurš ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurus dzīvē satiec un uzreiz saproti. Šis cilvēks būs blakus uz ilgu laiku. Viņš ir godīgs, paties un uzticams. Viņš nekad nav centies būt uzmanības centrā, bet ziniet, kaut kādā veidā vienmēr kļūst par cilvēku, kuru visi ciena un novērtē. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši ir īsts. Viņš ir ļoti strādīgs un gādīgs ģimenes cilvēks. Edgarā apbrīnoja to, ka viņš nekad nepadodas. Ja viņš kaut ko nezina, viņš nesaka, ai, es nevaru. Viņš vienkārši sāk mācīties. Viņš atradīs informāciju, meklēs risinājumu un izdarīs visu, lai sasniegtu mērķi. Bet lai arī ikdienā viņš ir nopietns uzņēmējs, tiklīdz mēs satiekamies, visa tā nopietnība kaut kur pazūd. Mēs varam smieties par pilnīgi jebko un dažreiz pat paši nesaprotam, par ko īsti smējamies. Man visvairāk Edgarā patīk tas, kā tu jūties viņa klātbūtnē. Viņa klātbūtnē es jūtos mierīgs, saprasts un varbūt pilnīgi es pats. Mūsu vakari kopā, nu, ir kā terapija. Dažas stundas smieklu, godīgu sarunu un iespēja izrunāt visu. Lai arī dzīvojam katrs savā pasaules malā, mūsu draudzība ir pierādījums tam, ka attālums neko nenozīmē. Paiet mēneši, pat gadi, bet, kad satiekamies, sajūta ir tāda, it kā tu būtu, nu, it kā mēs būtu tikušies tikai vakardien. Un mums ir arī ļoti amizants iepazīšanās stāsts, bet to laikam labāk, lai izstāsta pats Edgars. Es to atceros vēl, kā tas būtu noticis tikai vakardien. Edgar, paldies tev par to, ka vienmēr esi bijis tas cilvēks, uz kuru var paļauties. Draugi dzīvē nāk un iet, bet tādi kā tu vienmēr vecīt paliek. Man ir patiesi gods saukt tevi par labāko draugu un justies priecīgam, kad ir cilvēki tev apkārt, kas tevi iedvesmo un tikai rauj uz augšu.
0: Zigmārs sūta sveicienus no Jaunzēlandes un tavā vietā apsolīja, ka dzirdēsim iepazīšanās stāstu.
2: Šis bija tik negaidīti, tik silti un fantastiski, jā. Daudz mīlestības Zigmāram un jā, mūsu iepazīšanās stāsts, mēs abi divi esam no Koknesas un dzīvojām daudz dzīvokļu mājā. Es dzīvoju otrajā stāvā un Zigmārs dzīvoja trešajā stāvā ar saviem trīs brāļiem un mums sanāk pāri ceļam bija. Mūsu Koknes vidusskola, bet Zigmārs ir gadu vecāks, un mums tā skolā tās apazīšanās īsti nebija, bet nu pagalmā kādreiz kā bērni tur visi daudzījāmies un ko, un ilgu laiku mēs tā kā dzīvojāmies, viens otru redzējām un visu, bet kaut kādā brīdī sākām visādas muļķības arī darīt kā jau jaunieši un visu, un tas, ko es atceros, bija tas, kad viņam balkons bija augstāk, mēs kaut ko tur jau smējāmies, jau kaut ko bijām pagalmā jau dzīvojušies, vēl kaut ko. Un Zigmārs man ar diedziņu nolaida lejā no sava balkona. Es pat gan neatceros, kas tas bija, bet es atceros, ka tas bija tas brīdis, ka mums tas viss stāsts sākās, kad Zigmārs man nolaida ar diedziņu lejā, vai tā bija kaut kas tā bija pa lietu. Tam mēs sākām runāt, un tad tas viss aizgāja tik organiski, un kopš tā laika es visu, ko es atceros, jā, ir tikai labas emocijas, mēs stundām varējām pavadīt laiku, 5-6 stundas vienkārši pa Koknes staigāt, runāju par dažādām dzīves tēmām, un tas bija tas, ko es minēju, ka man patīk īstas draudzības, dziļas attiecības, un Zigis, jā, man ir bijis vienmēr tā kā labākais draugs ar tādām tiešām, man patīk arī viņa vērtības, kas mums sakrīt, un jā, un tagad, kā viņš arī minēja, tas attālums, mēs 10 minūšu, 12 minūšu video apmainamies, un jā, un saglabājam šīs attiecības, tā kā, jā, superīgi.
0: Zigmārs, esot tev tuvu, droši vien daudz par tevi zina, labi tevi pazīst, un tas, ko viņš teica, ka tu nekad neesi centies būt uzmanības centrā. Kāpēc tev patīk tā no maliņas pišķiņa?
2: Es esmu bijis vienmēr cilvēks, kas savā nodabā ir sities pa dzīvi un attīstījies, es teiktu, man nav bijusi arī tāda vajadzība būt uzmanības centrā, kas varbūt tagad nedaudz ar uzņēmumu ir pamainījies tīri tāda iemesla pēc, lai popularizētu gan uzņēmumu, gan arī to ideju, ko mēs šobrīd cenšamies. Bet man nekad nav bijis svarīgi tiešām izlekt, būt izlekt.

0: izcelties ar, nu, tādā gan labā, gan sliktā ziņā. Es vienmēr esmu darījis to, ko es esmu darījis, kas man ir bijis tuvu sirdī ar cilvēkiem, kas man ir bijuši blakus un atbalstījuši, un tas man arī ir atvedis līdz tam brīdim. Un kā saka, man liekas, tās labākās lietas arī klusībā top, un ir lietas, kuras ir skaļi jāpastāsta, bet ir lietas, kuras ir varbūt jāpatur pie sevis un saviem tuvākajiem.
1: Tad tu pēc rakstura esi vairāk darītājs nekā runātājs.
0: Jā. Nu, es noteikti tā raksturot arī, kā Zigmārs saka, kādreiz esmu pārāk daudz bijis darītājs ar visu izdegšanu, ar visu, un tad man ir nācies atrast to vidusceļu, arī pasaudzējot veselību tuvos un pārējo, bet jā, es esmu tīri darītājs, es teiktu, jā.
1: Un tu jau arī pieminēji, ka līdz ar uzņēmumu tā loma vai tas uzdevums nedaudz mainās, jo uzņēmēja darbībā tā pieeja pastāvēt malā īsti nestrādā. Tavs mērķis ir būt tajā uzmanības centrā, mēģināt pievērst sev uzmanību. Vai tev šī loma nāk ar kaut kādu grūtības sajūtu?
0: Nu jau nē, bet kādreiz es biju diezgan introverta personība. Un man ir nācies sevi dzīvē laust caur dažādiem aspektiem. Un. Sāko Tiny Giant, man ir tāds smieklīgs kadrs, kad mēs sapratām, mums ir jāstāsta, ko mēs darām. Cilvēkiem mūsdienās ļoti patīk redzēt cilvēkus aizkulisēs un kā viņi stāsta, ka nav tie studijas video super apstrādātie, bet kad ir dabīgs kontents, kur tu stāsti rādi. Man dabīgi sanāk stāstīt, bet man bija bail būt kameras priekšā. Un līdz es ieliku pirmo postiņu vispār Instagramā, es ilgi domāju, vai to darīt vai nedarīt video, es pārfilmēju 5-6 reizes, sēžot 2 stundas, pat 3 stundas mēģinot, un man likās, ka visam ir jābūt perfekti, visam ir jābūt ideāli, un es tik ilgi filmēju, kamēr es noguru un beigās neko neieliku. Bet tad es ieliku pirmo video, un cilvēkiem patika, un tiem video bija visvairāk arī sirsniņas, un tad es sapratu to, ka tas ir vienkārši tas, kas ir jādara, un tev ir mazliet jāpārkāp pāri sev, jo, ja tu, kā jau arī minēji, esot uzņēmējs darbībā, tev ir jābūt konkurētspējīgam un sevi popularizēt, šis ir viens no izcilākajiem veidiem, kā to darīt, tāpēc man bija jānoliek mazliet malā kaut kādas savas sajūtas, kaut kādas varbūt savas bailes, un vienkārši jāsāk tas darīt. Un tikko, kā tu sāc darīt, kā ar visu. Vienkārši viens, otrs, trešais video, un pēc tam jau tu to dari tik organiski, ka tu uzfilmē pirmo, saproti, tur nokļūties, tas pat būs smieklīgi, kāds pasmiesies, viņš tur sajauc, un tas būs tas, kas to rezonanci radīs, un vienkārši nebaidīties un iet un darīt. Un tas ir tas, kas man ir lauzis, un tas, ko es šobrīd daru. Arī šeit esot, mana pieredze tāda ir, un jā, tā kā man liekas, kad ir forši sevi izaicināt dažādos veidos, un tas ir tas, kā tu arī audz.
1: Tiny Giant nonāca patiešām uzmanības centrā un ieguva prestižo dizaina balvu Red Dot Best of the Best, to piešķir iepakojumu dizainiem, pērn tikai 4 iepakojumi no visas pasaules ieguva, Tiny Giant bija vienīgais no Eiropas, un tas tāds ļoti liels novērtējums dizaina nozarē. Kāda tev bija sajūta iegūstot to balvu, tīpaši ņemot vērā to darbu, ar ko tu ievadā mūs iepazīstināji, ko jūs esat ieguldījuši tieši zīmola izveidošanā?
0: Nu, no sākuma bija tā, kad mums zvanīja Kārlis Krieķis, kas ir dienu pirms Jāņa nakts mūsu dizaina aģentūras, kā saka, priekšnieks, vīzijas vadītājs, un viņš no sākuma pateica, ka mums ir iegūta tāda un tāda balva, un es no sākuma saku, forši, tas ir labi. Es nezināju, kas tas ir. Es būšu pavisam atklāts. Es zināju, kas ir Red Dots un visu, bet ko mēs tur esam dabūjuši. Tā viņš saka, šitādi ir tā kā otrā Latvijas vēsturē. Un tur, cik tur to 10. Gadu laikā. Un tad es sāku pētīt, lasīt. Mēs satikāmies visu un tas sapratu, cik tas īstenībā ir liels, jā, tiešām notikums. Un kaut kādā ziņā, es domāju, likumsakarīgi bija tas, jo mēs pusgadu aptuveni strādājām pie šī visa, un mūsu grafiskā dizainere Aija Matuzele, viņa ir ar tādu īpašu redzējumu, jo šīs tad balvas ir bijušas divas Latvijā, un abas divas ir viņa dabūjis tieši ar saviem dizainiem. Un šī tā balva bija no 15 tūkstošu pieteikumiem, tikai 4 dabūja no visas pasaules. Un tas bija tāds tiešām liels sasniegums, un tas mums parādīja, apstiprināja bez to, ka klienti bija teikuši, cik forši tas stāsts un viss, un tas mums parādīja, ka arī tādā globālā līmenī, ka tas, ko mēs esam radījuši, ir kaut kas īpašs, un tieši arī kafiju izvērtējot, un tur vērtēja gan dizainu,

0: dizainu, vizuālo un arī to stāstu, ka apakšā tas viss vijās tā kā kopā. Un jā, un tad mēs devāmies uz Berlīni saņemt arī to balvu, parunāt ar cilvēkiem. Mēs bijām blakus Coca-Cola, mēs bijām blakus Apple, tādiem Mercedes, tur tādiem zīmoliem lieliem, un tas bija, tā bija nu, fantastiska tiešām pieredze, un jā, nu, fantastiski sasniegums, jā.
1: Es domāju, ka tas vairs nav jautājums, bet drīzāk fakts, ka bieži vien mūsdienās pircējiem vairāk interesē stāsts, tas zīmols nekā pats produkts, jo beigu beigās tas ir tas pirmais, ko mēs ieraugām un iespējams iedomājamies iegādāties. Kā tev tas liek justies kā pēc būtības produkta ražotājam? Jo tev jau svarīgākā droši vien ir tā kafijas pupiņa.
0: Jā, jā, protams, un es lielu darbu, es arī vēl joprojām pats grauzdēju šo te kafiju un arī iepērku šo kafiju, izstrādāju profilus un strādāju roku rokā ar kolēģiem, bet sākot uzņēmēt darbību un veidot uzņēmumu, man bija arī ļoti svarīgi saprast citus aspektus bez tā, ko es daru, kas ir tiešām svarīgi uzņēmēt darbībā, pētot arī tirgu, aptaujājot patērētāju cilvēku, kas cilvēkam ir svarīgi, un mēs sapratām tajā brīdī, kad jā, mums ir jārada ilgtspējīgs dizains, jo mēs, kā jau minēju, mēs sākumā ēdam ar acīm, mums ieraugam dizainu, un tas ir tas, kas mums iekrīt acīs, un tas mums bija ļoti svarīgi arī lielveikalu plauktos ejot iekšā. Man tas nozīmē ļoti daudz, jo mēs arī to stāstu radījām un ieguldījām, un kad cilvēki to novērtē, un tad, protams, cilvēks padzer kafiju, un tad vēl kafija ir garšīga, un tad tas viss kaut kur tā savijās kopā ar mūsu stāstu, ar mūsu personībām, tas, kā mēs darām lietas. Garša ir svarīga, bet ir vēl daudz citu elementu, kas veido to uzņēmumu un to pieredzi, es teikt.
1: Un tas jau laikam tas svarīgākais, lai tā āriņa atbilst tā iekšiņai.
0: Precīzi.
1: Paklausīsimies vēl kādu no tevis izvēlētajām dziesmām Foo Fighters, Learn to Fly. Kāpēc?
0: Foo Fighters mīļākā rock grupa, vēl joprojām, un kas man ļoti patīk, solistā Daves Grohls, viņš vienmēr ir bijis, viņam arī nenormāli liela pieredze ar visu Nirvanu, ar visu pārēju, un manuprāt, viņš savas dziesmas ir taisījis ļoti interpretējumas, kā viņš pats arī teicis, un viņš negrib radīt dziesmu, kur ir konkrēts mērķis, viņam patīk, kad viņam ir šīs te interpretācijas, un šis Learn to Fly ir, kā es to rezonēju, ir tā, kad es esmu izgājis jau tam smagajam posmam cauri bijis, izlicies par to, kas es neesmu izgājis cauri grūtībām, izdakšanām, visam pārējām, un tagad ir tas brīdis, kad es mācos lidot un baudīt dzīvi, un tad šī dziesma man arī dabīgi ielikās kā šī brīža posma, tāda rezonance.

0: Radījumā Monopols viesos kafijas grauzdātavas saimnieks Edgars Dzirkalis, kurš pirms Foo Fighters dziesmas sacīja, ka ir bijis laiks dzīvē, kad viņš ir daudz izlicies par to, kas viņš patiesībā nemaz nav un tikai tagad ir iemācījies lidot ar tādiem saviem spārniem. Saki, Edgar, kas bija tas brīdis, kad tu saprati, tās maskas ir jāņem nost?
1: Tas brīdis konkrēti, precīzi brīdi nepateikšu, bet es nezināju, kas es pats esmu un ko es īsti gribu. Un laikam tas bija tas, kas traucēja un gribējās varbūt izpatikt cilvēkiem vairāk, nevis parādīt varbūt kaut kādu savu nostāju un kāds es esmu. Tas likās tāds vieglāks ceļš. Bet galu galā es sapratu, ka es kaut kur pats brīžiem pazūdu, kad es nesu pats, es nesu laimīgs, man arī nepareizie cilvēki ir apkārt. Nu, nepareizie, es domāju, tādā ziņā, ka tie nav mani cilvēki, dvēseles cilvēki, īsti neparunāt nekā, un es sapratu vienkārši, nu, kad jābūt ir kaut kādām izmaiņām dzīvē. Un tad es caur tādu treniņu, caur sevis izzināšanu, mācīšanos, saprašanu, sportu, darot lietas, kas man tiešām patīk, bet es teiktu, tāds lielākais tāds lauziens bija tajā brīdī, kad es sāku dzīvē pieturēties pie tā, ko man saka sirdsbalsts un kur man ir jāiet. Un kafija bija viens no, un es nepar ko negribēju iet prom no kafijas nozares, arī, lai cik grūti ir bijis un tā. Un jā, un tajā brīdī, kad es sāku reāli būt es pats, es sapratu, ka cilvēki man parādās apkārt forši cilvēki. Forši mani cilvēki. Man ir ar ko parunāt, man ir ar ko savas idejas izrunāt, man ir līdzīgi domājoši. Un tajā brīdī tā kā tā ja var tā teikt, apetīte radās ēdot, un tad man bija tāds nenormāli forši, un tad nu, kopš kaut kāda, es precīzi momentu neatceros, bet ir bijis tāds klikšķis, kad viss, tagad es būšu es pats, un neļaušu nevienam teikt, ka es esmu slikts, ka es neesmu pietiekams, un tā, un tā, un kopš tā brīža tas ritens tā arī ir aizbraucis, un jā, kopš tā brīža arī viss veiksmīgi iet, apkārt savācās forši cilvēki, arī uzņēmums šobrīd ļoti labi attīstās, un sevi jau es atradu jau neilgi pirms, kas man arī, es domāju, ļoti ir palīdzējuši šajā visā ceļā uzbūvēt tiešām tādu forši uzņēmu.
0: Droši vien, ka lai arī ar tādu vieglumu tu stāsti par šo uzņēmumu uzbūvēšanu, tur ir bijuši arī savi smagie mirkļi. Kāds bija tas ceļš?
1: Mēs ar Rinaldu, kad sākām radīt uzņēmumus, rakstījām projektu, lai dabūtu līdzfinansējumu lauka atbalsta dienestā, kas fokusējās tieši uz reģionālo attīstību tieši Ropažu novadā, kur mums arī šobrīd ir jāveic savu uzņēmēju darbība. Uzrakstījām, dabūjām finansējumu, mums vajadzēja atrast telpas. Telpa atrašana bija ļoti, ļoti mums tāds smags posms, jo mēs dabūjām finansējumu, pasūtījām iekārtas, grauzdēšanas iekārtas.

0: Tas pakošanas iekārtas, tad mums bija tādas iekārtas jau nāca, mēs meklējām telpas paralēli, likās, ka būs daudz vienkāršāk, mēs vienas, otras, trešās atradām, vienās tur neizdevās, otrā nevarēja kodus saskaņot. Mums atnāca iekārtas, jau mēs bijām pagaidu telpās, sākām grauzdēt, un tikko, ka iekārtas atnākšu, mums par viņām jāsāk maksāt ir, un mums nav telpu. Un tas bija tas posms, kurā mums ļoti, ļoti iespringām, un tad bija tā nedaudz man personīgi arī panika sākās, nu, ko darīt? Un tad mēs atradām beidzot telpas, kurās mēs šobrīd ražojam, paši izbūvējam, izbīžu sēdnīcas telpas. Un beidzot varējām sākt ražot, un tas bija tāds riktīgs klupakmens tajā brīdī, un vēl visādi dažādi pārbaudījumi, kas bija ceļā būvējot, darot, un absolūti nav bijis viegli, un nu, mana personīgā, kopīgā, bet arī personīgā pieredze bija, nu, kad es aizgāju iepriekšējā uzņēmuma, man nācās savu veselību nedaudz savest kārtībā, nedaudz bija saskāries arī ar izdegšanu, un kā saka, finanses, kas man bija tik ieguldīts ļoti veselībā, un man nācās attiet vispār tādas ļoti daudz soļus dzīve atpakaļ. Un tad būvējot Tiny Giant, es paralēli braukāju ar busu, vedu piegādes, strādāju pat vienā brīdī divos darbos, lai spētu finansiāli nodrošināt arī mājas dzīvi un kaut kādu iztiku nopelnītu. Pat vakariem naktīm darīju vienu, tad būvēju biznesu paralēli pa dienu. Un tas absolūti nebija viegls ceļš. Tagad, protams, noteikti, nu, kā no malas vienmēr izskatās, jā, ir forši viss, kas ir uzbūvēts, bet tās aizkulises bija pasmagas, bet ļoti, ļoti vitāli svarīga pieredze, manuprāt, dzīvē, kas iedeva pilnīgi citu perspektīvu vērtībām, kas tiešām mums ir svarīgi, kas ir nozīmīgi. Un jā, kam tik nebija iedz cauri, un tas ir viens bija uzņēma pārbaudījumi, bet otrs bija arī ģimenes dzīve. Kas ievai bija jātur daudz kas uz saviem pleciem un arī jāsakoši, kā saka zobi, un, bet visu cieņu ir bijusi blakus vienmēr un atbalstījusi manā zemākajā punktā, kur es ne finansiāli spēju dot, ne emocionāli spēju dot, un kad es vienkārši principā eksistēju, bet viņi ir saka, ka viss izdosies, viss būs labi, un viņi ir tāds mans dzīves balsts arī šobrīd, un jā, tā kā bez viņas tur. Nu, vispār, es, man liekas, būtu pazudis, ja tā pavisam godīgi. Viņa bija tā, kas noturēja mani sevi bišķi pazaudēja, tad es viņu pastutēju atkal atpakaļ, un tā mēs esam šos visus gadus situšies kopā.
1: Tas, laikam, ir stāsts par to, ka, ja tu izvēlies savu tādu vaļasprieku vai interesi padarīt par savu darbu, tad beigās izrādīsies, ka tu vienkārši strādā 24 stundas diennaktī.
0: Jā. Un tur arī ir ļoti grūti to balansu atrast, atbraukt mājās, nolikt malā. Es nekad nevaru nolikt malā, tāpat telefons zvana, tāpat ir ēpasti, vēl citas lietas, bet ir ļoti ātri jāmāk atslēgties, tu runā pa telefonu, noliec, un tu esi tagad, un ar savu ģimeni, ar sievu, tu esi klātesošs, un sākotnē tas bija ļoti, ļoti grūti, un arī mums bija kopīgi plāni pirms Tiny Giant, kas bija jau, likās, ka akmenī kalti, bet tas bija ļoti sturgalvīgs, un es biju par to, ka ir jābūt, un ka man tā sava laime ir jāatrod, un ka man uz to ir jāiet, lai es spējīgs dot atpakaļ. Jo es nedarīšu to, ko es šobrīd daru, kad es tāpat nespēšu dot pietiekami. Un tad man bija tā iekšējā balss, un kam tik negājām cauri, un man nācās pārliecināt ļoti daudz un pierādīt arī, ka tas mans hobijs ir tā vērts.
1: Un esi atradis to laimi.
0: Jā. Nu jau es varu teikt, ka es esmu mierā gan ar sevi. Privātā dzīve nekad nav bijusi labāka, kā ir šobrīd, un esam kopā auguši, katrs atsevišķi auguši, un jau ir tas miers atrasts, virziens atrasts, arī esmu sapratis, kā pieņemsim strādā uzņēmēja darbība kā tāda, un tad, nu jā, un tas viss caur tādu darbu, un jau, nu šobrīd jau es varu teikt, ka tā brīvi var darboties. Jā.
1: Uzklausīsim vēl kādu tavu draugu.
2: Edgars Dzirkalis, Edgars Dzirkstele, aizkurina vienmēr mērtiecīgs un vienmēr ņems iniciatīvu. Tāds viņš ir jau kopš bērna kājas, hokeja spēlējis. Ir pāris notikumi. Jā, bieži nokavēja lidmašīnu. Vajadzēja lidot mums uz Latviju. 2 stundas sēžam lidostā, domājām, ka vēlāk reiz, bet bija perfekti tajā laikā, ka mēs ieradāmies. Neko sēdējām tādi ap 2 priecīgi, kad vēl nav jālido, vēl var neko nedarīt. Beigās bija jābrauc atpakaļ uz citu pilsētu. jāpaliek pāris naktis un tad jālido apakaļ.

0: tādi līkloči, visu laiku sanāk. Bet interesanti, vienmēr esam momentā. Un Edgaram ļoti netiek, ka nav tik populāra, bet vienmēr uz pēdējo brīdi visu. Ne, varbūt ne visu, un ne vienmēr, bet bieži ir bijis tā. Bet vienmēr izdara. Vienmēr būs atbilde, vienmēr būs darbs nokārtots.
1: Saprotu, ka vēl viens bērnības draugs, Mikus Harbans.
2: Jā, Mikus bija tieši cilvēks, ar kuru es devos Nīderlandē, kas teica, ka man bija tas posms. Un, nu, mēs kādreiz hokeju spēlējām kopā.
1: Un tur tajā lidostā arī iesprūdāt.
2: Jā, un tad mums bija tas sēzums, mēs vienkārši nokavējām. Likās, ka vārti vērsties vaļā un tā, bet mēs pilnīgi nokavējām. Lidojumi nācās 3 dienas Amsterdamā, palikas nebija sliktākais, mums bija tāds foršs laiks, bet ar Miku jā, bija tieši tā, kad mēs hokeju spēlējām, ko mēs bijām draugi. Mēs draudzējāmies kā tāda kopiena, kā hokejisti, kā visu, un es viņu jau pazīstu jau ilgi. Zināju ilgi, bet es teiktu, tas Nīderlandes laiks bija tas, kad mēs arī tā kā sapratām, ka mums dvēseles ir stipri līdzīgas. Un, nu, tā kā, jā, ja man ir tur, teiksim, 3-4 labākie draugi, tad Miks ir viens no tiem. Un tad mums ļoti, ļoti tuvas attiecības izveidojas tieši Nīderlandē, un kas vēl joprojām ir tādā kodolā saglabājušās. Varam ilgi nerunāt, bet satiksimies un stundām varēsim runāt. Un jā, tāds neatņemams dzīves posms arī.
1: Viņš tevi sauc par dzirksteli, un ka tu spēji piešķilt to enerģiju, pat tad, kad liekas, ka tā ir galīgi jau izšķibējusi. Saki, kur tu smelies enerģiju brīžos, kad kafija un kofeīns vairs nepalīdz?
2: Sports droši vien būtu viens liels man neatņem. Nu, hokejs bija jau tāda neatņemuma sastāvdaļa, divi treniņi dienā visa dzīve, principā 13 gadus nospēlēts, un tad daļ savām traumām nācās nolikt hokeju malā, un ne tikai, un sapratu, ka dzīvē jādara kaut kas cits, arī jāpelna nauda, ka nevar vienkārši spēlēt hokeju, un bet, jā, un tad tas sports ir visu laiku bijis, vai tā ir sporta zāle bijis, vai ko, un tad pēdējos 8 mēnešus tā ir tāda aktīva tiešām skriešana, ko es esmu atgriezis arī, un nezinu, kur es biju ātrāk ar to, bet jā, tā laikam ir tā mana meditācija un tas brīdis, kad es varu būt ar sevi, kaut kādas lietas atrisināt. Un man nenormāli daudz ir enerģijas vienmēr iekšā, un man citreiz pat viņu nākas apslāpēt, lai es varētu aiziet gulēt. Un tad man ir jāpasporto tajā dienā obligāti, man ir sauna jāaiziet, es mēģinu tādas meditatīvas lietas pie dabas būt, un meklēju šos te iedvesmas avots, un kā jūs iepriekš minēju, tā varbūt arī mūzika, tie varbūt cilvēki, tie varbūt podcasti, ļoti neatņemama sastāvdaļa, klausoties citu pieredzes, un kam ir gājuši cauri, un tas ir tas, kas, tas viss kopums ir tas, kas mani uzlādē, no kā es smeļos un arī atjaunojos reizē.
1: Kaut kur tas kofeīns jārealizē, ja?
2: Jā, jāiztērē arī, jā, tieši tā.
1: Paldies tev liels, Edgar, par sarunu. Es ceru, ka tava enerģija tiešām neizsīks arī turpmāk. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā sarunā. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Aleksis Šaicānovs, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!
3: YouTube channel. Today we gonna go

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liepzere. Jaunos ASV triecienos Irānai šonakt ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostpilsētā Bandarbasā un diviem tiltiem. Uzbrukumā nogalināti vairāk cilvēki, tā ziņo Irānas valsts mediji. Notikušie gaistriecieni diviem tiltiem Hormozgas provincē pie Hormuza šauruma, un šajos uzbrukumos divi cilvēki gājuši bojā un četri ievainoti. Tā vēsta valsts ziņu aģentūra IRNA. Turcija ir viena no piemērotākajām vietām, kur varētu notikt potenciālā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora tikšanās. Par to vakar kopīgā preses konferencē ar Turcijas ārlietu ministru paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibika. Tā paužot Kīves pateicību Ankarai par gatavību uzņemties rīkot šādas sarunas. Spānijas ziemeļaustrumos ir izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai varētu būt vajadzīgas vairākas dienas. Vakar paziņoja varas iestādes. Vairāk nekā 400 ugunsdzēsēji, kurus atbalsta arī armijas papildspēki, dzēs augstošo ugunsgrēku mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā, kur tika evakuēti 5 ciemi iedzīvotāji. Ugunsgrēkā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru meža un lauksaimniecības zemju. Šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem meža ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējis daudzu gadu laikā augstās gaisa temperatūras un zema mītruma un stipra vēja dēļ, tā sacīs reģiona valdības pārstāvis. Gaisa temperatūra Aragonā pēdējās dienās ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija. Krievijas gaistriecienā Ukrainā Melnās jūras ostas pilsētā Odesā trāpīts dzīvojamai ēkai un uzbrukumā gājuši bojā divi cilvēki. Tā šonakt paziņoja Ukrainas pilsētas vicemērs. Cita samatpersona ziņo, ka ievainoti 8 cilvēki, to starp divi bērni. Tiesa Itālijā vakar piespiedusi bijušiem autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italiju vadītājiem Giovanni Castaccioli 12 gadu cietumsodu saistībā ar Džanovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojājai 2018. Gadā. 66 gadus vecais Castellucci tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā.